0: börn megi fangilsa.
1: Ég sko, við heldum því náttúrulega mjög stíft fram og höfum haldið fram þegar við höfum þurft að vera málsvarar barna í skólunum að hérna, ég meina, það eru einfaldur barnasáttmáli sem að við eigum að fylgja og það alveg ótrúlegt að þegar við berum hann upp við, eða bárum hann sérstaklega upp við suma stjórnmálamenn fyrir þarna 6-7 árum síðan og þá svona upplifið ég bara mjög sterkt að tilfinningi væri svo að barnasáttmálin gildir á Íslandi um sum börn um íslensk börn sem alls ekki hugmyndin og það meiri sem kemur fram í honum að hann gildir að sjálfsögðum öll börn og gildir sérstaklega börn sem á flóta
0: Hérna Sanna er þetta ekki ránglæti sem verið að fremja með þessum lögum
2: þessum ólögum
0: Já.
2: Manni finnst líka eins og þegar við komum inn á umræðan hún svo harkaleg og bara hérna eitruð oft hvernig að vera að tala fólk með erlendan uppruna eða erlendan bakgrunn að það sem að stjórnmálafólk hefur sumt leift sér að segja og það sem við sjáum á samfélagsmiðlum og svona í kommentakerfinu að það sem að fólk er að leifa sér að segja maður er stundum bara hvert eru við komin sko og einhvernig hvernig þessi hugmynd um að útlendingar séu einhvern veginn að taka eitthvað af okkur innfættum hvernig hún hefur fengið að hérna viðgangast og rauninni þessi hugmynd búin til og maður spyr sér bara hvað, þú veist sérstaklega sko börn sem að upplifa þetta, hvernig þetta þeim líði Og einmitt, þetta, hvað segir maður, þessi, þetta orð sem valið, hvað brottfarstuð, þú veist, það alls konar svona orð notið til þess að lýsa einhverju til að reyna að láta að hljóma út

Og seinna, the United States of America further undertakes to remove its forces from the proximity of the Islamic Republic of Iran within 30 days of final deal. Og þá er spurningin, sko, hvað eiga þeir við? Sko, bandarikinn með herstöðar, hann áttum allt, alveg í kringum persaflóan, remove its forces, hvað átt við með því að það verið gengið langt í því? Og hérna, við vitum það ekki, en náttúrulega valla fatlar að fara að taka allar þessar herstöður í burtu sem þeir eru með í dag. Það talaði að verði Hormuzsund, það verði opna og það verði engin hérna, ekkert gjald tekið þar í 60 daga. En svo algjörlega óljóst hvað gerist eftir það, hérna, og þá talaði það að Íran og Óman, Óman, þú veist að Óman hinn með við sundið, að þeir muni define the future administration and maritime service in the state það verið gert og það hefur komið fram hjá Íran að þeir að tala að ég verið að taka gjöld sem að eru hérna af sem að til að hafa tekjur af Hormuzsundi og myndi þá gera það í samvinni við Íran og við vitum það að Íran búið að setja fót stofnun sem á að sjá að þá talað að 300 milljarða dollara hérna sjóður til þess að endurbyggja þróunar og endurbyggingar á Íran og þetta 300 milljarða dollara, þetta 90% af vergri landsframleiðslu landsins á heilu ári, þetta mikið stór upphæð, 300 milljarða dollara, 90 slagar upp í að vera árleg vergri landsframleiðsla Íran og það ekki vita hver á að borga þetta en það talaði jafnilega með þessi svokvöldu Gulf States þannig í kring og fyrstalóðan, takið þátt í þessu ég held að Trump að láta að koma fram bandarkinn alltaf ekki að borga þetta og þetta kemur til viðbótar við það að losa fristar eignir sem að Íran á út allan heim sem við komum að síðar þannig að þetta merkilegt þetta slagar upp í að vera nýföld verk landsframleiðsla Íslands á ársgrundvelli sem þetta að ræða síðan sjöndilegur þá að vera að tala að afnema allar refsiaðgerðir gegn Íran og það eitthvað sem hérna er stór skref sem the United States will undertake to terminate all types of sanctions against the Islamic Republic of Iran og það er mikið skref en svo hérna líka að tala það í áttundali þá að tala að Íran muni ekki hérna leina komast yfir eða þróa kjarnungu vop og þar hérna vekur athygli að orðalagið ekki eins sterkt eins og í samkomulagi sem að Obama gerði sem sko það JCPOA sem var gert undir Obama sjöfni þar sagt sko í því samkomulagi sem that under no circumstances will Iran ever seek, develop or acquire nuclear weapons. Það miklu sterkara orðalag heldur en í þessu sem að MOU sem núna. Þannig að sko Donald Trump ákvaða að henda þessu samkomulagi sem Obama hafi gert fyrir eitthvað betra en það virðist ekki vera að það hafi tekist að fá sterkara í staði og það meira sem sagt í samkona nýju þá að tala status quo on nuclear program að þá eins og það eigi ekki að eyða öllu að Íran hefur verið að auðga úrann og það óttum það til minni tróa kjarnungu og opn og þeir eru konum þetta langt nýja jarðar en þá talaði að það hefur óbreytt ástand í tíundalegi talaði það að Íran geti flutt út olíu og allt olíu og olíu tengda framleiðslu allt úr landinu óhindrað. Og það kemur til viðbótar við þess að 300 milljarða náttúrulega sem eru vítamínsbrauta, þá er allt innu búið að aflétta þessum, að þá aflétta því, þannig Íran getur óhindrað flutt út olíu og olíu tengda framleiðslu. Og hérna, þannig að það eitthvað sko sem að þeir að fá svo hérna eldilegur, the United States undertakes to make fully available
for the youth.

0: of frozen or restricted funds and assets to the Islamic Republic upon implementation of the MOU. Það er þess að þá eiga þér að fá hérna þessar eignir sem hafa verið fristar í öðrum löndum tilbaka og ég hef oft heilt talað $24 milljarðar sem þetta sem tölvöð upp að þótti því lítið samanbyrðið þess að 300 milljarðar sem hefði að koma sem við vitum gæla hvað hefði að koma sem að til uppbyggingar á Íran eftir Íran hefur orðið fyrir þessum árásum og svo hefur ég að lesa þarna á CNN að það talið að jafnvel þessar eignir séu ekki bara 24 milljarðar það talið að mig heilsi þetta eitthvað fyrir 124 til 167 milljarðar dollara sem þarna eru þannig að það væri enn ein vítamínsprauta fyrir Íran og hérna þannig að það sko það hérna annað mál síðan hérna að lokum bara að tala framkvæmdina á þessu þá opnaðs Hormúnsund og hérna eftir ákveðin skilun sem við talaðum í fyrstu, fjórðu, fymtu, tíundu og ellefta grein og svo að lokum á þetta að fara hérna fyrir öryggisraðssamniðþjóðuna þetta að fara fyrir öryggisraðssamniðþjóðuna og vera samþykkt eða það þegar þeir eru búin að semja endanlega og þar vitum við náttúrulega Bandaríkin eru mjög fasta fulltrúa, Bretland, Frakkland en þær eru líka Kína og Rússland þannig að þá þarf að samþykkja þetta þar þannig að sko mér finnst ef maður skoðar þetta að miða við það að Hormúnsund var opi frjáls, engin gjöld stríð hófst 28. februar á þessu ári og eftir allt þetta að þá hvað Íran að fá mikið og ég sá bara einn álitsgefi sem var að fjallum þetta alþjóðlegum vettvangi talað að það eins og þetta hafi verið skrifað í Íran hins vegar þá getur maður líka eins og höfum talað mig fyrir þáttum við það og það sem Trump vísar í að hann verður að semja hérna hann verður að semja vegna þess að þetta bara svo hættulegt fyrir heimsækjærfið þetta getur leitt til alþjóðlegra kreppu og það komið í ljós eftir stríð sem búið að standa yfir nægilega neitt að sjá það að það ekki hérna vinnanlegt, hernaðlega þó sá ég Mike Pence var, fyrirverandi varahósta sem kom út til Íslandsvöndin tíma, hann var að tala það að opna Hormúnsvönd með hervaldi en ég held að það veru allir búin að átta sig á því og það eru margir helsöðingar og aðila sem eru sérfræðingar í hernaði sem eru búin að segja að það sé ekki mögulegt að opna Hormúnsvönd með hérna hervaldi, en hann var enda að tala það, en ég lega Trump sér blátt sér því það ekki hægt, það er ekki möguleiki, og þá stendur það frammi fyrir því að steypa hérna heimsækjefinu fram að ykkur hengi flugi eða allavega skada það mjög mikið og það ákveður hann frekar að fara þessi skrif, en það alveg ljóst að Íran miklu betur sett á eftir því að Íran getur ennþá lokað Hormúnsundi og það getur verið sér gengið ennþá lengra sem við talaðum áður loka rauðafinu, en að Íran að koma sterkt frá þessu að því virðist, ég sé ekki annað og þú sér bara hvað þeir eru að fá mikið að hérna að það greinilega allt kapplagt á að ljúka þessu
1: En það kannski of sterkt að orði hvernig við kallir þetta smá uppgjafa samninga Bandaríkjanna, en það liggur við að Íran fá eins konar skaðabætur í þessum 300 miljardar dollara sjóð sem á að koma til enduruppbyggingar þeir losna við viðskiptaþvinganirnar þeir fá aftur eignir sem hafa verið fristar víða heim það talað að þeir hleypu öllum í gegn í 60 daga á Hormúnsundi og gerir síðan samning við Óman það sem hefur verið rætt möguleika á því að rukka 1 eða 2 dollara á hverju olíutunnu sem þarf fyrir gegn Þeir gangast ekki við harðari skuldbeitingu varðandi kjarnorku heldur þeir gerðu áður við Obama stjórnina þannig það raunverulega allt snýst það eiginlega að gefa eftir gagnvart Íran og þá spurningin til hvers var farið í stríðið
0: Já, það góð spurning það sem talað í dag það að Netanyahu sem að horfist í augu kostningar ekki óttópir að hann tókst að samfara Donald Trump eitthvað sem að hann hafði ekki tekst að samfara aðra fórsetnum að það væri hægt að stjórnvöld í Íran væri bara hrynja og það þyrfti bara loftar á sér nokkra daga þá myndi allt hrynja og fólki í landinu myndi gera byltingu og taka við stjórn landsins og þetta bara sem sagt og þá myndi almenningur í landinu fagna því að Donald Trump væri frelsishetja og þau ekki gleyma því að þegar þetta gerðist eða var að gerast þá var Donald Trump nýlega búinn að fara til Venezuela og handtaka láta handtaka forsetan og hann var í einhverju svona bjarsýtna það að Bandaríkin gætu ég meina að fara til í einu annað land og handtaka forsetan svo aðgerð þótti hernaðlega hafa tekist mjög vel en auðvitað gæti hann ekki, steikti hann ekki stjórnvöldum á stóli en hann rændi forsetan svo síðan kemur þetta en ég hægt bara nokkur dögum að gera þetta og ég held að Donald Trump hafi keypt þessa hugmynd frá netni á að það hefði verið að gera þetta bara skömmum tíma þó að vita væri að það var eingöngu að það var eingöngu að nota áraðast á Írannu lofti landin var aldrei inn í myndinni og það ekkert að beita sjó hann gætt bara beitt áraðsjóru lofti sem eindar held ég að síðan að vita að það aldrei nóg sem þessu stríði Írak, þá þurfti þess að koma að Saddam Hussein frá völdum og þurfti landir til þess að taka hann, að það var ekki nóg að vera bara með loftar á sig en allavega, það virðist að hafa samkværst það og Íran núna, ég meina þeir hafa kannski ekki kjarnorkuvopni, þeir geta að hafa gríðaleg völd með því að geta að loka Hormuzsundi hvena sem og sett, gert mikið vunnið mikið tjóna heimsakerfin þannig að sumir tala að það sé eins og að vera með kjarnorkuvopni, allavega hafa þeir mikil völd og það alveg ljóst að Bandaríkin eru ver sett eftir þetta og það heldur mikil óanæða með stjórnmálamanna í Bandaríkinum og ekki bara demokrata heldur úr flokki forsetans mikil óanæða þannig að sjá hvernig Lindsey Graham sem harlínum aðeim í Ísrael mjög óanæður ég held að netni hafa ekkit sagt neitt opinberlega enda en það hafa komið yfirlýsingar frá eða, það alveg ljóst að Ísraelar eru mjög óanæðið með þetta og svo náttúrulega spurning hvað þeir gera ég meina, það í þessu MOU að það eigi að það verði vopnahlé í Líbanon hvað gerist ef að þeir brjóta það Íran alltaf vita það að þetta settir ekki vinsalt samkomulag í Ísrael á móti sjá náttúrulega Íranir það þetta náttúrulega heilmikil gulrót sem þeir eru að fá í alls konar afletta viðskiptaþvinganir í styrkjum afhenda eignir þessi sjóðurinn sem ég sagði án þetta er bara stór hluti álýri verkli landsframislu þannig að þetta náttúrulega heilmikil vítaminsbrauta fyrir Íran þannig að ég býsti því að Íran muni gera allt sem það geta til þess að þetta verði að veruleika svo þegar verður samið endanlega þetta 60 daga ferli við vitum að kjarnöku að semja kjarnökuprógrammi eins og sagði með Obama tók að 2 ár og hvernig á að gera þetta á 2 mánum nema þetta verði bara svipað samkomulag og Obama var með En við líka verum aðtúa það að þegar Obama gerði samkomulagið við Íran á sínum tíma að þá gagnrýndi Trump endurtekið að það væri verið að afhenda einhverju sem hann kallaði terrorist í tími það sem þetta væri lítið á þessi hryðjuverka stjórnvöld að verið að afhenda þeir mikla peninga og það voru einhverju 10 milljarðar kannski en það sem hann er núna að gera með þessu samkomulagi miklu meira, hins vegar þá náttúrulega getur hann sagt að hann segist ekki að láta neitt af þessum peningum að hendi sjálfur Bandaríkjunum, en það óljóst hvernig þetta verður gert, hvað ríkin í kringu Persaflóan eru tilbúin að leggja mikið á mörgum og hvað aðrir eru tilbúin að leggja lönd sem hafa hagsmunni af því að opna svo Suðu Kóru og Japan hvað eru lönd sem að
1: og sérstaklega löndin þarna í kring sem að hafa mikinn haga því að stöðu þetta stríð sem að hafa eins og kallaðir sko tilvistarlega ógna þessu stríði því að Íran gæti raunverulega eyðilagt grunn innviði eins og bara vassinnviði í þessum löndum þannig að þau lönd hljóta vera til í að borga ýmislegt til þess að koma þarna á friði.
0: Já, það er voðalega erfitt að sem vera að passa sig sem maður er að lesa fréttir hvað er áreðanlegt einhverstaðar að United Arab Emirates veri tilbúið að greiða fyrir að þessar eimingastöður sem hún nefndir sem eru bara grundvöldur fyrir því að setja búa í þessum löndum þetta er eyðumerkur raunverulega og það er að taka þetta vatn úr persaflónum að eima það og annars væri óbyggilegt þarna og við sjáum það bara að orku inn í hversu erfitt að verja þá, við sjáum það ekki bara í Persafón, við sjáum það líka í Rússlandi þegar Úkraina að ráðast á orku inn við í Rússlandi að erfitt að verja þetta en þeir sjá fram á það eyðileggingu, það ekki bara það að Persaflóin sé lokaður og sem að missa sem lands og kattar sem að flyttur úr gas, þeir komast hvergi með gasi nema að Persaflóin sé opið.
1: Og annað Hilmar að það náttúrulega lærdómur af þessu stríði fyrir þessi lönd að þau þurfa að búa til varanlegt gott samband við Íran. Það ekki þannig að Bandaríkin geti varið þau kakvart Íran, þannig að þau verða bara að snúa við blaðinu og byggja upp langtíma viðskipta og samskipti við Íran.
0: Já, það náttúrulega stór hluti að árið verið við tjóna þessum hérna herstöðum sem Bandaríkin eru með þetta í nágrenninu mörgum þeirra og bara sýnt við séum sé loftmyndir að þessu og það spurning hvernig þessi lönd meta þessa stöðu, hvort að þau meta stöðuna að þetta sé að herstu frá Bandaríkjunum sé eitthvað sem er öryggisra klíft fyrir þau, eða er þetta skotmark og þau þurfum að meta það og svo spyrir ekki hvað að Bandaríkin hvort að þau vilja endurbyggja þetta því að Bandaríkin höfðu verið að taka vopn og alls konar búna frá Austur-Asíu til að færa þetta einflönda hvort að Bandaríkin menn vilja raugur að sjálfur, hvort þeir sjálfur vilja endurbyggja þetta og hvort þeir sko paragraf 4, sko, United States of America further undertakes to remove all remove its forces from the proximity of the Islamic Republic of Iran within 30 days of the final deal. Og þá spurningi hvað þetta all proximity þýðir. En það, og svo landar líka það að þessi lönd, ég held að landins og United Arab Emirates það verið að gefa sig út að þetta verið svona Swiss Evrópu eitthvað svona, þetta ríkt land og þarna var ég kom því kattar fyrir nokkrum árum þá var þetta sko náttúrulega gríðarlega ríkt land og mikið öryggi sko þú ertu algjörlega öryggur hvar sem þú ert þetta hérna eru stöðu lönd og það hefur verið metið þannig þegar að fjárfestir hafa verið að fara þarna þetta er þessi mjög lítið pólitísk áhætta að fjárfestir þessu löndum þessi mikið pólitísku stöðuleiki þeir hafa góð tök á sinni málum þetta eru mjög rík lönd og þau ganga mjög langt í að hérna, fá ellenda fjárfestingu á þess að spyrja margar spurninga og það hefur líka verið gagnrýnt en núna bara það staðan alveg sannig að Íran bara með kverkatak á þessu löndum og getur nýta hvenar sem þannig að það lítur að vera allt endumat á öllum eignum og framtíðar horfum og velsalt þessara landa lítur alltaf þurfa endurmeta í þessu ljósi sáttatinn hafa geta hlut til eitt þessu út með því að leggja leyslu þvert yfir Saudi Arabia, það leysir ekki allan vandan, það samt leysis vandan hjá þeim að sömu leiti og svo líka annað eins og Katar, þeir eru með þessa herstu frá Bandaríkjunum ekki bara út af Íra og Katar, þannig að þessi Arabaríki hafa ekki alltaf verið samstíka en auðvitað aðal óvinurinn og stærsta landið og hættulegasta landið er Íran, það ekki alveg ljóst og Íran auk þessi ekkert eitt þeir eru með, eins og þú veist að fá aðstof frá tæknilega aðstof, alls konar aðstof bæði frá Rússlandi og Kína en allavega það ég alveg sammálaður að Íran er að koma mun sterkara út úr þessu heldur en var og svo er líka varandi, þetta varandi við kjarnokuvopnin ég meina hverjir eru raunverulegi möguleikar til þess að fylgjast með því nákvæmlega hvað þeir eru að gera ég held að það kemur hverki fram í þessu samkomulagi en það þeir alla útfæra það á tveimur mánuðum en hvort þeim tekst að gera eitthvað betra heldur en það sem Obama gat gert tveimur árum það efast ég en það kemur bara í ljós
1: Íran kemur vel út úr þessum samningum og Bandaríkin ekki sérstaklega vel en sá sem kemur kannski vest út úr þessu er Ísrael og það er eins og að þetta stríð Íran hafi getur breytt samskiptum Bandaríkjana og Ísrael núna í friðarsamkomulaginu þá tekur Trump-stjórnun augljóslega ekki svona nótis af því sem að Ísrael myndi helst vilja og það voru svona trúnaðarprestur sem kannski byggir á því af hverju að fara út í þetta stríð og auðvitað er það þannig að að þótt að sumir vilja kannski draga það upp að Trump og Netanyahu og segja okkur vitlýsingar að þá vita þeir líklega báðir að þeirra hortir yfir söguna þá eiginlega engin dæmi það að það sé hægt að steypa ríkistjórn með loftárásum einum en og þarlegandi hefur legið fyrir einhver fullerðing frá Ísrael frá Mossad leyni þjónustu Ísrael að í þessu tilfelli væri stæði klakkastjórnin svo veikt og stjórnar andstæðan væri það öflug að hún myndi raunverulega velta klakkastjórninni á örfáum dögum ef að bandaríkin kæmu með loftarásla fullu afli þegar á reynir þá reyndist þetta að vera tómsvæla það var ekki tæft í þessu sem að dregur náttúrulega úr ja möguleikum bandaríkin á því að treysta því sem að Ísrael segir ekki bara það sem Netanyahu segir að hann sé reyna að bjarga sína pólitíska ferli heldur næri þetta djúft inn í svona grunn þætti ísraelsk ríkisvalds sem að leyni þjónustan svolítið líkilatriði hvað gæti þetta orðið til þess að það yrði vík á milli vina að bandaríkin myndu knýja einhverja lausn í gegn í Líbanon að hlusta á Ísrael eða það sem Ísrael segir að séu sínir öryggishagsmunir?
0: Já, þannig að þessu veist að lítur Ísrael á Íran sem tilvistar okkur sig, þannig að þeir eru tilbúin að ganga mjög langt og tókst einhvern veginn að samfæra Trump þetta þó að þeir sem ég að tala við að heyri í að telja að það hafi ekki verið neinn stjórnarnastaða Íran sem var tilbúin að taka við og fylla í taka við af klerkastjórninni og hún færi frá. Ég engin aðdáðan til þessara klerkastjórnar síður en svo en það var engin tilbúin að taka við og reynslan sýnir það að hérna svona loftar á sér þær dug ekki en einhvern veginn og það maður sá það í fyrstu dagan eftir að ára sinnar Íran hófust þá voru bæði Bandaríkin og Ísrael, þá var Trump að hvetja fólki í landinu til að nýta þekki verið að taka við stjórn landsins, sem gerðist ekki. Og við vitum líka það sko, að svona loftar á sig, að þær verða mjög óvinsælar yfir tíma, vegna þess að það ekki bara andstæðingar klerkastjórnarinnar sem láta lífið og verða fyrir tjóni, heldur líka fólk sem að það ekki bara stuðningsmenn klerkastjórnarinn sem verða fyrir tjóni og mannfalli heldur líka þeir sem að hérna verða eru á móteni og það er ekkit vinsælt í Írana að Ísrael og sérstaklega Ísrael líka Bandaríkin síðan að gera árásir til að fá fram stjórnarskipti þetta verður Íran sjálft að vinna sig í gegnum þessi vandamál sem það er og þessar umbreytingar sem þeir þurfa að fara í gegnum ljóta þurfa að koma innan frá en ekki utan þarna að það einhverju tugir aðila ef ekki hundruð sem að eru í fórustunni það bara skiptum að þetta landa upp á 90 miljonir manna og það bara taka við maður með tvö og maður með þrjú og þeir eru meiri harlínu menn heldur en hini þannig að það verið engin og netni á ég veit ekki sko sem eru að segja hann sko Trump hafði sagt haft þetta Trump hafði sagt netni á að hann er í fangelsi eða ekki væri ekki vegna sinna aðgerða sem stuðnings netni já og annáttúrulega í persónlegum vandræði og sem halda því fram að einarlegin fyrir hann að halda áfram séð að séu ykkur átök, ég ætti ekki að dæmi það sérstaklega, þetta verður oft heilst en það alveg ljós sko að lýst, svo hefur verið talað að samskipti milli netni já og Trump séu mjög slæm, hvað fallið þungor við hefum heyrt að það eru hverju ég hef keitt samtunum beint það er styrt samband auðvitað Netanyahu verið að hikar mjög við að gagnrýna Trump því að Ísrael algjörlega háð Bandaríkjunum bæði efnahagslega og varðandi vopn þannig að það eina leiðin fyrir Ísrael að halda áfram að Bandaríkin séu á bak við Ísrael og kannski hefur Netanyahu litið svo að þetta veri eina tækifæri sem Ísrael hefur að ganga frá Íran og meðan hann hefur fórsetta sem var tilbúin að kaupa þessa hugmynd sem að Trump gerði en við sjáum hvernig þessu mistekist mjög alvarlega en hann hefur kannski haldið það en þetta hefur ekki gerst og mér skilt í Bandaríkjunum séu stuðningu við Ísrael frekar að minka hins vegar þá og stríðið í Íran er óvinsælt meðal bandarísk almennings þannig að og hérna approval rating hjá Trump eða þess að þeir sem telja hann sé að vinna vel sem fósetti og að hagsmunum landsins þeir það er ekki margi stór hluti þjóðurna sem er á þeirri skoðum því að við vitum það að Donald Trump fór inn á American First, America First Policy og, og engin, engin New Forever Wars, engin stríð sem að taka endalausan tíma að stoppa það alltaf en þetta stríð búið að vera ábúðslega dýrt og hérna svo náttúrulega eru kostning vittum við leksins í Bandaríkjum í nóvember og, og, og það eru örgulega þrýstingur innan flokst Donald Trump að leysa þetta mál en á móti kemur heyr ég núna að sumir að sumir þingmenn replikana í sjokki að hafa séð hvað, hvað er gengið langt í, í, til, til móts við Íran og svo hvað Íran mun hafa sterka stöði í framhaldinu vegna þeir geta lokað hormósundi hvenær sem eða bara ef þeir eru í því skapi og, og þeir geta líka þess vegna lokað hormósundi neina rauðahafinu sem að veri ennþá veri líka mjög slæmt og svo er annars sko það er, svo, svo gata, flugskeiti eða eldflugar sem Íranir hafa verið að skjóta í kjöti katapu, ballistic missiles, cruise missiles, að það ekkert í þessu samkomulagi að takmarka þeirra framleiðslu á, á slíku. Við sér hvað þeir hafa gert miklar árásir á löndin í kringu sig og Ísrael og þeir hafa sagt sem svo, ok, við getum ekki, við höfum ekki ballistic missiles sem geta farið til nátt í bandaríkina en við getum eiginlega terstöðarna þeir allstæðan í kring og svo við getum valdið þeirra bandamönnum miklu skaða. Og þeir eru að gert það. Svo er heldur ekkert í þessu samkomulagi sem ég sá um það, það því það var að gera kraf um það að Íran myndi ekki vera með þessa proxies í kringu sem þeir myndi ekki, þeir myndi láta af stuðningi við Hútis sem í Jemen sem að náttúrulega geta lokaröðið hafinu þeir myndi láta af stuðningi við, við Hamas sem á Gassasvæðinu eins og þú veist og svo myndu þeir láta af stuðningi við hérna
1: Hezbollah.
0: Við Hezbollah í Líbanon, það var sagt, en það ekkert talað það þarna og, og við vitum ekkert hvernig, eins og ég sagði á hann, hvernig Ísrael mun bregðast við þessu hvort að þeir munu bara halda áfram hérna stríðinu í, við Líbanon til þess að koma í veg fyrir að þetta verði veruleiki, maður veit ekki, svo veit maður ekki hvað Hezbollah, hvað þeir gera.
1: Já, maður hefur spyrjað þessu vegna þess að, að eru samskipti Bandaríkjana og Ísrael eða, eða það hvað Ísrael háð Bandaríkjunum þess eðlis að vegna þess að Bandaríkjamenn fóður að Ísrael að vopnum og þá geta þau raunvel ekki skotið þeim vopnum á neins skotmörk sem að Bandaríkin ekki samþykja. Þannig að ef að Bandaríkin vilja ekki að þau skjóti á, á Líbanon en þau gera það að þá gæti það orðið til þess að Bandaríkin með myndu draga stuðningsin tilbaka og ja, varnir Ísraels falla saman.
0: Já, það, það, það er alveg ljóst að sko, nú munu svo kalla Ísraeli lobby sem þú, þú kannast John Mersamer, Steve Walt í Harvard, John Mersamer í Chicago og Ísgrunni þetta eru. Þeir hafa líst þessu áhrifa lobby, svo kallið Ísrael lobby, hvað áhrif auðvitað mun það fara alveg á fullt að reyna að, að fá þessu breytt og auðvitað er er hérna er ekki búið að semja endalega, þetta er bara sagt, MOU í 60 daga og svo á að semja en allavega það sem búið að gefa eftir, það svo mikið að hérna að það tilbaka svo veltið maður líka fyrir sér Ísrael einu með kjarnakuvopn, ég veit ekki hvernig hvað hva þeir eru tilbúin að ganga langt hvað þeir gera en auðvitað þetta sko samkomuna sem við að segja þetta MOU það þýðir það að Íran að fá risastóra upphæðir til uppbyggingar í landinu og þeir geta náttúrulega notað þetta líka í, í herna ég sé ekki hvernig á að koma í veg fyrir og bara líka að ef að hankerði styrkið svona mikið það var bara mjög mikið samband á milli sko sterkt hankerfi það þýðir það að þú, ef þú vilt að getur verið komið sterkan hér líka og getur styrkt hann og þetta eru það miklar innspýtingar af peningu sem hann er að koma inn að, að, að en varandi Ísrael, ég meina ég veit ekki hvað þeir gera, ég held að það sé alveg ljóst sko að að Donald Trump, hann verður að fara varlega í samskipti við Ísrael og þessaklega Netanyahu í framhaldin þessu, ég hvort að Netanyahu verður fórsetisráðherra áfram eftir kosningar í Ísrael, ég veit það ekki En hann er að fara mjög varlega í samskiptum eftir þetta því hann er búin að brenna sig illa á þessu og þetta skaðar Bandaríkin í Bandaríkin þetta eru ríkasta og öflugasta herveldi í heiminum og sem að og sér hvernig Pete Hegseth talaði hérna um hermálaráþur það var varnarlega hvernig hann talaði um þetta að Bandaríkin myndu bara eyða öllu þarna og ekki hvað og hvað og Donald Trump
1: talaði það sem meira var að þeir sögðu bæði Trump og Hegseth sögðu að þeir væru búnir að vinna stríðið fyrir mörgum mánuðum
0: í júní fyrir að þeir var gert 12 daga árás þá sögðu þeir að það væri búið algjörlega eyðileggja allt sem kjartökuprógram Íran, allt saman var ónýtt og þeir vissum það að það var ekki rétt sko, þeir eru ekki vorkið með vopni til þess vegna þess að þeir Íran eru eiga náttúrulega vona á þessu og eru búin að koma sínum kjartökuprógrami svo langt neðjaðar að það næst ekki í það lengur en þeir sagði, þetta var sagt og núna sagt var sagt þessi það örgulega búið að stórskaða sjóherinn þeirra það búið að valda ýmsu tjóni sjóherinn Íran það búið að valda örgulega miklu tjóni í Íran og ekki sísta bara borgarlegum eignum og líka fornum minnjum sem hafa verið eðilega sem Íran er örgulega mjög reyðir yfir en það er leynitjónastan ég að heyra upplýsingur og leynitjónastan bandarkina og leynir til að segja það sé langt í frá að Íran sé búið að vera hernaðlega þeir hafa ennþá mikla getu og hérna þannig að það lítur að vera ástæðan fyrir því að Donald Trump þegar ég að gera þetta samkomna hann sér það, hann auðvitað veit sko, við gerum það greinum að því hvað hann segir almenningi með hvað hann segir hvað menn segja bak við lokaða dyr hann náttúrulega að fara í kostningabaráttu þannig að hann verður að mála þetta þeim litum og náttúrulega bæði Íran með lýsa við segir út af þessu samkomulega sem núna komið þeir eru algjörlega segir að stríðið og svo mun Bandaríkjamenn gera það líka en það alveg rétt að það átti að vera búið að eyða öllu þarna en við vitum það að hérna að getan er ennþá mjög mikil og þeir hafa aðstoð að tvekki annara stórvelda þannig að þá hefur Trump ákveðið að þetta samkomulega sé skárra heldur það gerir ekki neitt ég held að sé sennilega rétt hjá því að þetta er skárra heldur það setja allt heimsækerfið í uppnum
1: en hann hefur áður svona lagt á borðið samningströðu í alls konar punktum sem að síðan hefur ekki dorðið þegar bara fyrir meirin ári síðan ári síðan að þá voru samningströg til þess að slökka á Úkraínu stríðinu sem að margir sögðu að væri bein uppgjöf Bandaríkjanna og Úkraínu hvað kröfum rúsa það var ekki af þessu
0: yeah. Nei hann er með Steve Witkoff í þessu og Kirchner hvað eru menn sem eru mjög svona algjörlega óvanir alþjóða samskiptum hafa yngar reynslu það hefur verið bett á það oft mörgursinnum og það voru alls konar punktar gefnir út og það var oft sagt að það verið búið að semja 90% eða 95% og þessi 10-5% sem átt að vera eftir það eru risastóra atriði sem að voðalega erfitt að semja til bara eins og til dæmis hvað að lega landa merinn að vera í Úkraínu hvernig Úkraína tengjast að Europasambandinu og NATO og stríðskaðabætur til Úkraínu frá Rússlandi og svo framvegis og sem að voru þarna og hvað verður fristar eignir Rússlands í vesturrænni bönkum risastóra atriði sem að er ekki búið að leysa og hafa aldrei verið leist þannig að það var ekkert úr því en með þetta þá held ég að sko ég held ég að vera utreikst á þreira sem sagði það að þetta samkomur eftir marga óvinni og Íran veit það alveg þannig að ég hugsa að Íran reyna að hanga á þessu samkomulagi að hafi ákveðið bata til þess vegna þess að þeir eru bara að fá það mikið út úr þessu við utan það að þegar eða fá þess að 300 miljardar einhvers konar sjóð sem að vinnur að uppbyggingu í Íran og þeir fá þess að peninga tilbaka sem eru fristar eignir að vera aflétt viðskipta þingurunum sem eru búin að vera í gildi meira og minna frá 1979 þá er það bara risa stórt mál fyrir Íran og þeir hafa allan kvata til þess að reyna að hanga á þessu og Donald Trump vill koma þessu frá og Bandaríkin er ekki að láta mikla peninga frá sjálfu sér þetta þetta er aðalega sko spurningin um hvað álit Bandaríkin hafa þetta verður á stöðu Bandaríkin í heiminum en þeir eru ekki að láta beinins peninga í þetta og það kemur svo bara í ljós hvað þessi svo kvöldu Gulf States þarna í kring eru tilbúin að leggja mikið ég held að voru að benda það á þannig að sennir þau tilbúin að leggja töluvert mikið að mörgum og maður getur alveg ímynda mér að löndi í Austur-Asíu eins og Japan og Suður-Kórea og og Kína og ýmsir aðilar séu tilbúnir að koma og leggja tölvut í þetta bók vegna þess að þessir aðilar hafa mikla hagsmuni, það ekki spurningin hvað enga aðilar, fyrirtæki og enga aðilar í þessu löndum tilbúin að leggja mörgum bara til þess að reyna að ná upp einhverjum stöðuleika. Því þetta náttúrulega, ef skoða persaflóan, þannig eru í borgir sem hafa verið byggðar nýlega gríðarlega mikla fjárfestingar sem hann hafa verið og þetta hefur lítið á þetta sem var svona örugt svæði, mjög friðsamt og lítið glæpi og stöðuleiki og mikil uppbygging og miklar auðlindir og allt þetta. Allur þessi svona áhættu prófíl þessa svæði sem gjör breyttur og er miklu verri heldur en það var áður og það hefur áhrif að verða fastegna þannig að þeir eru margir aðilar sem hafa mikla hagsmuna því að það náist einhver stöðuleiki þannig að það ekkert víst að verið þitt erfitt að fá þess að 300 milljarða dollara þó að Bandaríkin kom ekki beinlínis með peningarnir því að Donald Trump er að segja hann ætti ekki að eyða skattpeningum í þetta mál.
1: Þessum held ég Það alltaf erfitt að spyrja menn hvað Donald Trump að hugsa. Eitt sem hann sagði, ég held að við bara verið í nótt á okkar tíma, þá sagði hann og var að skamma Netanyahu og Ísraelsmenn fyrir að hérna, vera að bombardera suður Líbanon, brjótandi niður þar íbúður hús í leitað einhverjum örfáum Hezbollah-mönnum. Hann sagði að það væri eiginlega betra að láta sýrlendingana Líbanon frekar heldur en Ísraelsmenn. Í Sýrlandi nýkomið til valda, hvað heitir hann, Ahmed al-Sara. Og í Sýrlandi sunni múslimar í miklu meiri hluta en Hezbollah síja múslimar eins og í Íran. Hvað? Kanntu að reyna að lesa í það hvað Trump er í að meina með þessu? Það þarf að siga hérna, alls í era sem að Ahmed al-Sara var nú eiginlega liðsmaður í áður að kosti valda. Það þarf að siga þeim á Líbanon í staðin fyrir Ísrael.
0: Ég hef ekki verið að skoða sýrlega mikið en ég held að sé voðalega erfitt að sko múslimaríki að fara að eyða öðru múslimaríki. Það ákveðið samstæða með múslimi, það líka ólíkar tegundi múslimi í Íran og Pakistan og Pakistan hefur verið að miðla málum í þessu máli, þessu Íran máli. Þannig að ég myndi ekki að múslimar fara, hvort þeir eru síja eða sunni, með reynda þyrstum að helsta til að vera almennlega að sér í þessu þyrstum að læra trúabræðafræði, það er mjög mikilvægt í þess að skilja hvað er að gerast í allir því samtíða samskiptu. Það er mikilvæg grein til að skilja því að ég er ekki sérfræðingur í síja og sunni en mér finnst þetta vera fráleitt, sko, ég meina Sýrland er í upplausn og niðurbroti land og þeir eiga alveg fullt í fangi með að halda sínu eigin innra öryggi í lagi hvað þá þeir fari í stríð við trúbræður sína þó þessi til eru öðrum hópi. Ég meina Pakistan og Íran eru líka ólíkir hópar muslima en þessi lönd þau myndu fara að ráðast hvert á annað. Ég meina að eina landi sem hefur áhuga að ráðast á eða vill eyða í Líbanon er Ísrael og hérna og taka söður hluta Líbanon, það er landi sem vill gera þetta og hefur ákveðna getu til þess og ég sá líka, ég myndi að svo segja sem Trump sagði að þeir eru að sprengja upp heilu blokkinnar af því að það er einhver kall sem að gengur einhver sem gengur hann inn í þessa byggingu sem er alltaf sér óinsinn og það sprengja heila blokk fulla fólki eða eitthvað en þetta eru mjög svona, ég skil vera Trumps ég farin að byrrast yfir þessu og það er greinlega orðaskiptin sem fara fram hann sagði einhvern tímann að hann hafa sagt við netni já, ég veit að það er alveg rétt en ég veit að það verið sagt hann hefði enga dómgreind og ég meina, það má segja að það sé alveg rétt en það, eins og þú varst að benda á líka
1: það var haft eftir Trump, það var Trump sjálfur sem segði það var sagt þetta við Netanyahu
0: já, ok, þá því maður þetta er alltaf fyrir var að ég heyrði þetta ekki sjálfur það sem allt sagt, maður alltaf reyna að teka hvað er rétt og hvað er rátt í þessu en það er náttúrulega mikið styrleiki þarna á milli og ef að Bandaríkin ákveða að draga verulegu stuðningi í Ísrael, þannig að verður Ísrael að fara að breyta sinni stefnu. En það eru til menni svo John Mersheimer, professor sem að þú veist hver er í Chicago, hann hefur jafnvel sett það fram á kenningu að ef að Ísrael verða mjög óttaslegni í Íran og að hérna verða og sjá ekki fram á það úr því gátu ekki með þessu þetta tiltölulega langa stríði sem, sem oftar á sér og með notast allir að það gátu ekki raunverulega komið veg fyrir að stoppað Íran í því að vera með kjartungu prógram hvað þeir muni gera með sitt hvað Ísrael dettur í hug að beita kjartungu, ég veit ekki ég vona að það sé ekki neina líkur á því en það spurning hvað Ísrael ganga langt ef að þið sjá fram á það að Bandaríkin ekki lengur með þeim í þessu og jafnir Bandaríkin sem ríkast á öflugasta herveldi heiminu langt og getur ekki hérna getur ekki fundið eina hernaðlist á þessu máli það getur ekki, Bandaríkin getur ekki opnað hálmúsum, það hversu ótrúlegt sem það að svona fátættir ekki svo Íran sem búið að vera með hérna undir miklu viðskiptþvingunum og svelti í hér fyrir hálfa öld að það skuli hafa þessa getu sem það hefur að það náttúrulega við ykkur spurningar og það spurningu að Ísrael gera þarna mótin við kemum ekki dóvart og þó að það fari að verða erfiðara fyrir Bandaríkin fyrir Ísrael að fá aðstof frá Bandaríkin þá eru aðrir eins og Lindsey Graham í öndugardeildinni sem eru bara styðja Ísrael í hverju hvaða vegferð sem Ísrael fer þannig þeir hafa alveg gríðlega mikið stöðning en það alveg ljóst sko að Ísrael getur ekki unnið Íran í stríði viðst að Ísrael Bandaríkin geta ekki unnið Íran í stríði þá mun Ísrael sjálft ekki geta það og Ísrael stendur ekki tilstaklega vel sem hægir þú getur ímyndað hvernig hægir við þeir barið ég meina stór hluti af tekjum Ísrael var ferðamanna þjónust land sem að mjög margir vilja heimsækja það hlýtur alltaf að vera meira meina ónýtt þannig að hægir við erum orðið fyrir mjög miklu tjóni og svo hefur sem verið törfitt mikið eignatjón í landinu og það vil engin fara þarna og svo er líka er margir Ísraelar sem vil ekki búa þarna leikur því það ekkit það engar líkur að það langtíma friðarsamkomulagi þetta þannig að þetta hefur stór skaða hægir við Ísrael þetta ástand sem þarna orðið og svo maður þetta að heyra hvað þeir gera í framhaldinu, ég tekist vita það að það sé mikil reyði með stjórnmálamanna í Ísrael yfir því að Trump skuli hafa skrifað undir þetta samkomulag.
1: Herðu, Hilmar, við skulum sitta að koma núna og svo höldum við áfram í næstu viku eða þar næstu að fjalla meinsmálin. Því miður er nóg að fréttu þann, en kannski er þetta jáka frétt að þessi búið að slökka á þessu stríði ef að það búið að slökka á því, við veitum það náttúrulega ekki, það er ekki þetta er ekki samkomla sem nær djúft inn í forsendur átakana í miðausturlundum, ekki frekar heldur en samkomla sem að Trump samti í tengslu við Gaza, það er ekkit sem betti til þess að það slökk við á þeir vanda sem að þar var að baki. En ég þakka fyrir
0: Já, ég held að það sem við vorum að segja áður að þetta mjög erfitt að semja en það svo mikil hagsmunir í húfi að Trump tilbúinn að ganga mjög langt og það sem hann hefur gert.
1: Já, þetta svo sem ósköp líkt og við höfum rætt áður, Hilmar, það verður að segjast. En takk fyrir í bíli, við heyrðum svo seinna.
0: Takk fyrir, takk.
1: En við ætlum að halda áfram hérna við Rauðaborðu, við erum alltaf að skilja hana heim og samfélagið og sjálf okkur. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
5: Góðan dag. Stundum ganga hjá garði manns, fólk sem að á eftir að hafa áhrif á líf mitt að minnsta kosti því að fyrir þó nokkuð mörgum árum, já kannski 8-10 árum að þá kynntist ég konu sem að var svo elskulega að mæta til krafts þar sem að ég vann til þess að búa til arbönd og við höfum verið vinkonu síðan en það ekki bara þess vegna sem ég fæ hana hinga til mín heldur vegna þess að hún hefur vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum, sérstaklega Facebook, þar sem hún hefur viðrað skoðanir sínar á þjóðmálum, pólitík, umhverfismálum og bara nefndu það og fengið mikil viðbrögð, verð ég að segja, og þó að ég sé nú ekki mikið fyrir að taka pólitísk viðtöl eða viðtöl um efnahagsmál, þá fannst mér kjörið að fá Ingibjörgu Ottesen hingað til mín í dag og vertu velkomin Ingibjörg.
4: Takk að ég fyrir.
5: Ég má nú til með að byrja því að spyrja því, sko, ertu alinn upp í pólitísku umhverfi?
4: Já, það má nú eiginlega svolítið segja það, sko, að það var nú ekki mikið en það eru svona ýmislegt sem kemur þegar ég hugsa það, sko. Pappi var dáldi hávar og hérna var mikið í svona verkalýsfélagi virkur og já, já, ég maður vel eftir því að, en mamma kemur úr sveit aðeins öðruvísi pólitík en þar var pólitík samt en hún gekk út á kannski annað
5: Svo var kostningaskrifstofa heimiliðin í Breiðagerðinu
4: Já, ég hef nú gaman að segja frá því þar, þá voru vendingar í mínu lífi ég get alveg sagt það það var þannig að við vinkonurnar sem eru nú vinkonur enn búinur að vera frá því vorum 5 ára við vorum að þvælast á milli kostningaskrifstofa og það var ein ofar í Breiðagerðinu XD og þanga fórum við og hérna fengum kók og prins pól og fullt af krökkum og okkur var sagt það að ef að við myndum kjósa þá þegar við erum stór, þá erum við ríkar og ef við myndum kjósa kommana þá erum við bara fátæk og það var XG í glugganum upp á lofti heima hjá mér og ég var nú sennilega mjög kvatvís og ég fór heim og upp á lofti var aðalmaðurinn þar Guðmundur nokkur Guðmundsson Guðmundur Jó, alltaf kallaði bara Gvendur Jaki og ég leta hann vita því að ég myndi aldrei kjósa kommana því þá er ég fátæk og ég var með einhver læti þannig allavega það mikið læti að hann kom niður stigan og bankaði á millihurðina inn að í heima og hjá mömmu og sagði, Bóel mín, má ég tala aðeins við hana dóttu þína? Og ég fór inn í stofu og þar settist ég bara í fangið á Guðmundi sjálfum, Gvendi Jaka, og hann fór að segja mér frá fátæku börnunum í Afríku og svo verkamönnunum niður á höfn sem að voru byði röðum í kulda og krapi hvort þið fengju smá vinnu í uppskipun en þetta var svo pólitískt að það var mikið svona tilhægri þá að sumir fengu vinnu og bara aðrir ekki og börnin sultu heilu hungri börnin heima fengi ekki að borða og ég mundi eftir því þegar hafi verið rosalega mikið verkvað þá var ég enn yngri, ég 11 ára þegar þetta að þá þurftu að spara olíuna það var olíukynding þá heima og þá var rosalega mikið tala pólitík svo var ég heil mikið á hérna, heimili föðusystur minnar, Huldu af því hún átti svon sem var á svipum aldrei ég og þar var mikið rætt pólitík og óréttlætið í heiminum og þetta þannig það alveg hægt að segja það að
5: þú hafir orðið sósíalisti bara á þessum tíma
4: já, hvað maður kalla það já, sósíalista eða vinstri sinnu það bara mjög félagshyggju sinnu og ég hef aldrei mátt sjá eitthvað umt síðan bara fátækt fólk og hvernig náði standi að fullt af ríku fólki og svo fátækt fólk það hefur einhvern veginn og orð hans Guðmundar Gvendar hafa ábyggilega bara sitið í mér og sitið enn að því ég og þessi vinkona mín við deilum stundum en við reynum að tala ekki pólitík því það endar yfirleitt þannig að önnur leggur á hina það eru stutt kveðja sko en sem betur fer þá kærleikurinn sterkur við erum búin að vera vinkonur í yfir 70 ár
5: já, já.
4: Og alup börnin og eða þau börnin okkar þekkjast þetta mjög náin svona vinóta en hún alveg stæk sjálfstæðskona
5: já
4: en mjög réttlát og rétt sín og myndi aldrei nokkur tíman ljúga máli sínu til já
5: nei.
4: Hún bara mjög rétt sín
5: þú varst hvað langt sem þú byrjaðir að tjá þig á samfélagsmeilum á Facebook
4: ég var nú kennari þegar að Facebook kom og þá var ég ekki mjög mikið af því Mér fannst ég ekki geta gert það meðan að ég var kennari og kenna í grunnskóla en ég hef alltaf tjáð mig og jafnvel sko kölluð og gengst alveg við því að vera ypagog en ég hætti að vinna 68 ára gömul 10 ár síðan og þá var ég alveg frjálsaði að skrifa og Já, og byrjaði kannski þá og svo eflist ég með ári hverju.
5: Já, þú skrifar allt mögulegt, milli heims og jarðar, þú aðalega pólitík, verði ég að segja. En þú hefur verið að skipta þér af umhverfisvernd og réttindabaráttu samkynneigra og nefndu það bara allt sem að nöfnum tjára nefna og þú talar mjög tæpitungu laust á Facebook.
4: Já, það hef verið kvarta undan því ég sé bæði orljótt og dóni og það allt í lagi. Ég get ómögulega notað einhver jesúnöfni þegar ég að tala því ég sé að fólk beinlínis vont, svíkur, lígur, þá á ég engin einhver, þá bara ég nota orð við hæfi að mér finnst, sko.
5: Já. Og þú hikar ekkit við að láta fólk heyra það sem þú ert ósátt við þú varst til dæmis núna daginn að gagnrýna bæði Jón Bjarnason og Ögmund Jónason
4: Já það nú líka heldur betur ástæði til þess finnst mér bara hvernig stendur á því að hvernig stendur bara virkilega á því að frá því að þessi flokku var stofnaður og stefnumálans pass alveg við mitt en ég satt tvo fundi þar sem Steingrími Jóð var og Margrét Frímansdóttir það var svona svolítið keppni kannski eða eitthvað á mið hvor þið nú aðal og þegar það var verið að stofna samfylkinguna en ég held að Steingrímur hafi bara alls ekki þola vinsældir hennar Og ég þá sá ég, það mun aldrei verða hægt að stopna sameiginlegan vinstri flokk eða félagshyggju vegna þess að frekjan í sumum svo mikil, þeir alltaf bara stjórn og ráða og skiptir ekki máli. Engin millivegu farin og bara svona frekja. Og hvernig stendur á því með að við hvernig þeir töluðu þá og þau? Það hefur ekkert breyst. Þjóðfélagi hefur breyst. Kaupmáttur orðið miklu meiri en það jöfn mikil fátækt og var þá og það hefur meiri sé bara velferð öll, hún hefur lignað og kapitalisk, þetta byrjaði náttúrulega þegar var farið að selja já, eiginlega kannski þegar kótakerfið ekki þegar það kom á heldur þegar það var gert framseljanlegt að þá hefur bara kapitalismin og bara peningafli ráðið og ég sé ekki betur en að það sé bara fram í glæpur alltaf á alþingi bara nánast að hverjum degi þetta fólk sem að allar að vinna landi og þjóð gagn það gerir það ekki það bara bundið einhverjum hagsmuna öflum og það ekkit samtal tekið þeir bara ráða
5: Hva, Hvað áttu við með því, Ingibjörg?
4: Já, til dæmis eins og með þessa sölu á eignum ríkisins og sjókvíaeldi á Seyðisfirði. Þar máli mér svolítið skilt. Ég bjó á Seyðisfirði og eignast fyrsta barni mitt á Seyðisfirði, giftist Seyðfirðing. Fallegu fjörður, 70% af Seyðfirðingum á móti þessu sjókvíaeldi og það búið að sanna það að það getur haft mjög vond áhrif. Ég dálítið tengd Noregi og veit alveg að það, þeir sem stunda þetta sjókvíaeldi, þeir geta ekki lengur gert það í Noregi af því þeir eru búin að brenna sig á því hvernig fugladauði og annað og mengun og eyðileggja laxveiði ár. Hvernig stendur þá á því að stjórnmálamenn stopp ekki, tak ekki þá viðvörun og læra af reynslu annara. Mér finnst það glæpur og það sem að gera snúna að þetta framsal að það í þinginu þetta lagareldi að gera það framseljanlegt líka og hverjir kaupa. Við erum búin að sjá það þegar að borgun var seld til dæmis kreditkorta fyrirtæki út úr landsbankanum ákveðin fjölskylda sem keypti og svo selur hún og svo selur hún þeir það aftur og það komið til Ísrael sem satt vísakortið sem var fyrst borgun og svo Valitor nú það Rapid og þetta finnst mér að vera glæpur þetta ekki eitthvað frjálsamsk viðskipti þegar verið að víla og díla með ríkisegur já, þetta
5: já, já, já þú er líka gagnrýnt heilmikið þá sem að eru hrættir við aðild að viðraður við ESB, út af vegna ESB
4: sko þetta náttúrulega bara hneyksli þetta náttúrulega bara alveg ótrúlegt að fólk leyfi sér að vera með dylgjur og lygar við erum ekki búin að sjá samningin og það allt í lagi að skoða aðeins hvernig landbúnaður rekin hér á landi og líka sjáar útvegur og eins og til dæmis með landbúnað ég myndi aldrei samþykja ég samþykja ekki að ganga í ESB ef á leggja niður landbúnað á Íslandi það verður að framleiða matvæli í heimi þar sem matvælaskortur þá verðum við að vera sjálfum okkur nóg en það má alveg ræða þetta svínari sem fylgir svínum og fleira hvernig þetta gert og blóðmerahald og allt sem því við víkur það allt í lagi að skoða þetta og leifa þjóðinni svo að sjá þegar búið að fullklára samningin og svo þessar dylgjur manna, ráðamanna eins og við viss þegar aðvilda viðræðuna voru þegar Jóhannustjórnin kom þá var það í stjórnarsáttmála að klára þessar aðvilda viðræður en það voru þarna það var ráðherra sem var nú látin bara fara af því hann stöðvaði og stoppaði með alls konar að tefja og bannaði mönnum að fara til svo kemur hann núna bara fyrir nokkrum dögum og segir að ESB hafi verið að bera fé á samningamenn og hvað þýð það? Við sem eldri erum og höfum sæmilegan leskilning við vitum hvað það þýðir það þýðir sko mútur bara á hreinni íslensku og ég fór nú að kíkja á þetta og lesa þetta þá þetta eitthvað svona hvað EPA, einhver styrkur ég kann ekki að segja það á ensku en það svona öllönd sem í aðilda viðræðum fá þennan styrk til að aðlagast reglum Evrópusambandsins og það bara opinskott, það ekkit verið að fela neitt, þetta bara styrkur en hann leifir sér þetta fórsetin fyrirverandi hann leifir sér alls konar tilgjur það og okkur enn á móti því þetta svo hróplega mikið á móti líðræði ég veit ekkert hvort ég segi já eða nei, ég myndi segja sennilega já, en ekki ef við þurfum að gefa frá okkur fiskveiði auðlendirnar en það má alveg skoða hvort það sé ekki hægt að breyta einhverju við vitum það við ráðum hvort ég engu um það, því það bara nokkrir og fáeinir aðilar sem verið að stráða öllu í sjávarútvegi á Íslandi og taka mestan arðin af því við fáum bara eitthvað örlítið þó svo að sé búið að hækka veiðigjöldin að þá eru þessir aðilar sem að eru þarna Samerji og Guðbjörg í Vestmanneyjum og Guðmundur í Brim og fleira þeir eru farnir að kaupa upp fyrirtæki alveg ótengt sjávarútvegi og eigorði bara meira og meira og við vitum það eftir því sem að þeir eignast meira þá ráða þeir meira þeir, eins og hvað gerðu þeir þegar að við var tilkynntum hækkun veiðigjalda þeir hótuðu bara að fara úr landi og fara með fiskinn annað hvernig máta við

0: málum af því það á móti Evrópusambandinu og svo hægri elítan, spillingar elítan og við sem höfum lesið Eimreiðar elítuna og besti vinur aðal og eigum rannsóknarskýrslu alþingis við vitum þetta svo mikil spilling og ef við gengum göngum í Evrópusambandið þá missir þetta fólk heilmikið vald og þetta gerræði sem við líði núna og við vitum en stjórnmálamenn eru bara ekki heiðarlegir en þetta að þeir eru eins og þeir séu bara undir já, þeir stjórnast bara af þessum hagsmuna aðilum
1: maður velti því líka oft fyrir sér við hvað fólk svona hrætt það bara verið að spekulera hvað verður í pakkanum að vera að kanna það hafa allir möguleika að segja nei fyrir að það að kemur við hvað fólk svona hrætt á þessari stundu
0: já, það að samningurinn sé þannig að Íslendinga verði jafn ánægðir með hann og bara Danir, Svíar og Finnar sem eru sko yfir 80% ánægðir og með samningin að hann hafi bætt og betur bætt reglugerð þir á óttin þeir missa tökin
1: Já,
0: þetta fólk sem búið að vera með völdin í 10 ára
1: óttast þetta fólk þá að þjóðin
0: segi
1: já við góðum samningi
0: já. Ég var að lesa það í gær að því ég vissi að þú myndir spyrja eitthvað svona þá var ég að lesa það í gær, ég spurði reyndar bara alla frænda ferir þau áhrif þess ef á samerja ef við gengjum í Evrópusambandið jú, mjög mikil áhrif var sagt þeir myndu tapa ýmsu það eitthvað með makrýr og eitthvað ég get ekki farið efnislega nákvæmlega út í það en það myndi þeir myndu missa tök á mörgu en það ekki allt í lagi einhver ánægð með það að nokkra fjölskyldur í landinu skulu bara moka til sín upp úr auðlindum sem við eigum sameiginlega og sína þessa frekju og ef að það náttúrulega sko bera fé á við vitum það og það málaferli við vitum alveg hvað gerðist í Namibíu þó þeir þrætti og þrætti viljum við á endanum munum við verða bara eins og Namibía vegna þess að ef við ætlum að virkja hér bara og láta erlenda ólíkarka taka hér völdin kaupa þá orku sem að við framleiðum við notum bara 20% og svo bara virkja meira og hann hótar okkur forstjóri landsvirkjunar að við verðum að halda áfram því annars missum við verðum alltaf að halda áfram svo var einhver eitt sem sagði á samfélagsmiðlum þá eins og með fyrirtæki ef það stöðvaðist að stækka það þá færi það á hausinn þannig að það verið að segja manni það ef að þetta rétt að hvað gerist ef þú blæst í blöðru og blæst of mikið
1: Spurningur.
0: Já, það ekki? Hvernig þetta með það að erlendir auðmenn eru komnir hér og eiga sjókvíaeldi og þeir að því og bara alltaf eiga að selja og gera leifa erlendum aðilum að fjárfesta hérna og svo seljum við grunn innviði. Við erum öll manneskjur. Við höfum öll sömu grunn þarfirnar á hverju eiga menn og konur í krafti valds að fá leyfi til þess að arðræna þá sem að minna hafa og aftur að vinstri grænu frá því þeir voru stofnaðir hefur fátækt aukist

0: allt velferðakerfið bara minkað. Fjögur ár var hún, held ég, menntamálaráðherra hún Katrín. Akkur lagaðist ekkert í skólamálum og grunnskóla. Tæknilega kunna flestir strákar að lesa og stelpur líka. Þetta, þau eru ekki ólæs þessir krakkar. En skilningurinn bara, farin. Og ef að nú hef ég mestar áhyggjur af því að ég bara drepist að hann ég get komið þessu öll til, fólksins. Það verði að fara að reka hér skynsemis pólitík en ekki þessa harðkapitalísku sem að kveiki jörðinni. Þessi, stjórnun sem
1: En hvað, segirðu þá þessa hægri sveiflu sem að nú virðist vera ríkjandi ekki bara hér heldur víða erlendis?
0: Nú, það sama. Það bara sama. Þessi græðgisvæðing og græðgi bara eina dauða syndunum sjö. Og græðgi það minni mig á hérna bara alkoholisma eða fíkni eða og ég hef nú aldrei satt að taka og breyta því og fór ekki að námski, fór skóla og er áfengis og fíkni efna ráðkjafi að mennt til að reyna að stoppa þá sem ég þykir væntum ýmsu. Þetta minni mig á það, það eins og græðkin, hún ráði yfir fólki, hún stjórni fólki eins og fíknin. Þetta fíkn, að geta ekki slakað á þegar maður búin að eignast þar sem þarfir manns segja til eða húsaskjól og já, það bara endalaust.
1: Nú hef ég eða hefum við lesið það að Bretar ekkert sérstaklega ánægð með það hafa gengið úr ESB.
0: Nei, elítan ánægð og það hún sem stjórnar því að það fari, það tatt sér reyfingin sko, sem að stjórnar því að þið gangu Brexit, ganga úr sem kallaði Brexit.
1: Já.
0: Og það yngra fólk sérstaklega sem að hefur þurft að líða fyrir það og efnahagurinn hefur hrunið og það ekki eitthvað, ég ekki vön að ljúga, ég bara... Ég fæ allt staðfest og, athuga á því ég segi það bara ekki góð staða í Bretlandi þeir sögðu sig úr að því þeir ætla að losna við að þurfa að taka móti svona flóttafólki og stjórna ýmsu og, vildi ekki beygja sig undir reglur ESB en núna yfir núna 80% af ungu fólki undir fertugu sem vill aftur inn vegna þess að þetta bara ömurlegt og það eins og sumir talið þannig að ESB sé eitthvað land þar sem einhver kóngur ríkir sem að ráði öllu en við vitum að ESB bara svona reglífa samtök þar sem að fólk að sammálum það að liðka til fyrir viðskiptum og menningu við erum mjög lík við komum af þessum Evrópu þjóðum Írland til dæmis hefur það mjög gott í dag en þeir hafa ekki haldið vel á spilunum innviðir og annað hefur orðið svolítið að dala fyrir græðgi þannig að það erfitt í Írlandi en þar kaupmáttur hefur fókið upp eins og hér eins og það sé ég man þegar að einn stjórnmálamaður alveg varð rauður hvað við, þeir hefðu gert vel annar af helmingaskiptaflokkunum sem var að tjá sig aukin kaupmátt, víst er við getum farið á tem og keypt alls konar rusl og við bara mamma mín keypti ekki eins mikið að dóti og ég og þetta mikill kaupmáttur en hvað hefur látið minni pokan Það velferðin, það innviðir og þeir hika ekki við að selja arðbær fyrirtæki úr eigu borgar og ríkis, þessi stjórnmálamenn og það glæpur, það bara þjófnaður að mínu mati og þjófnaður glæpur að því þeir vilja bara sko engavæða arð og svo ríkisvæða tap við getum sitið uppi með það við sáum það kannski helst eins og til dæmis með háa sorku þegar að það selt til engavæða og ég held að séu bara útlendingar sem eiga það í dag svo kemur Elgos hvað þá? Þá erum við að vinna og eyða miljörðum í að passa upp að, auðvitað þurfum við að passa þessa að því það þarf heitt vatn og annað en þeir þurfum ekki neitt að borga mér finnst þetta óréttlátt sömu finnst það kannski ekki en ég get ekki séð neitt réttlæti því að einkavæða allan arð og ríkisvæða öll töp og svo tímir þetta fólk ekki að borga skatta þeir sem hafa hæst háa skatta það eru þeir sem eiga grjót nóg að peningum og svo sáum við eftir hrunið hverjir það voru sem að fengu afskriftir núna eru svona ESB sem segja nei að tala kúlulána drottninguna maðurinn hennar hafði fengið eitthvað lán og það var afskrifað það var hvort að talaði 1700 miljónir 1,7 en það voða lítið talaði þessa 130 miljardar sem að fyrirtæki Bjarna Ben og hans félaga og fjölskyldu fengu afskrifað 130 miljardar sett í samhengi við alla fasteignir í Grindavík sem náði ekki einu sinni 100 miljardum
1: Maður velti í stundu fyrir sér líka hvernig stendur á því að íslenski stjórnmálamenn þurfa aldrei að eða sjaldnast að sæta ábyrgð ef þeim verður á ég minnist þess ekkur tíman að einhver ráðherra út í hvort að var í Svíþjóð eða Noregi notaði kreditkort þingsins til að kaupa sér mjólkupott eða eitthvað álíka og hún sagði af sér
0: ég meina einhver sem notaði hann í leigubíl sagði af sér
1: eitthvað svo les, eitthvað smáræði en hér komast menn upp með allt mögulegt
0: komast upp með Sko, ég hef ekki lesið bókina en ég hitti Svein Harald Aukort sem var fenginn hér sem seðlabankastjóri á eftir Davíð og hann skrifa bók þar sem hann skrifar mjög opinskátt spillinguna, þöggunina og hvernig sjávarútvegurinn og kvótinn var einkavættur tengdum aðilum og fleira svo þegar þetta var í ríkisstjórn Katrínar það var verið að spyrja þetta það var engin sem svaraði og engin sem bar ábyrgð á öllu því sem hann sagði hann kemur hér seðlabankastjóri í nokkur ár og hann sér spillinguna hvað þetta rosalegt en það ekkert gert það segir mér það að þeir sem á þingi sama í hvaða flokk hann þetta bara svona einhvers konar samtrygging
1: þeir verða bara samdauna því sem þarna í gangi
0: já og þeir legg ekki þeir þor ekki ég held að því núna orðið svo há laun þeir búin að hækka laun sín langt umfram svona almennum vinnumarkaði þeir voru ekki ofsælir að launum sínum frekar bara verka menn hérna kannski áður fyrr en núna eru þeir konni með sko laun sem mér finnst vera bara hvað hefur fólk að gera við svona há laun og embættismenn eins og forstjóri landsvirkjunar sem ég ætla ekki að nota orðin sem ég hef hann, ég geri það svona bara heima og segja það oft upphátt sem hótar okkur bara að bara við færum í moldakofa ef við höldum ekki áfram að virkja og nýðast og nauðka jörðinni hann notar náttúrulega ekki nýðast og nauðka ég að búa það, ekki að búa það til það svo upplifun sem ég hef þetta neðri hluta að virkja neðri hluta þjósar ekki komið nóg
1: Þetta líka spurningum sko kynslóðirnar sem að koma á eftir okkur. Þetta óafturkræft allt sem gert í náttúrunni, það segir sig sjálft.
0: Það segir sig sjálft og þeir til dæmis það talaði að það sé nú ekki í vindmylun, það sé hægt að taka það niður. Ég veit ekki hvort að þú hefur horft á þáttinn þegar var verið að taka niður vindmylunar í Þykkabæ. Það var hræðilegt sko að horfa upp á það, sprengja í marga daga, síðan þarf að keira þessu öll í burtu og fleira. En svo séu sumir þessi ekki mengun af vatnsvirkjum að sökva hérna bara fallegu landi, sáum hvað þið gerðu hérna fyrir austan. Ég átti heimaustur á Kolsvelli sko þegar að var aðal verið að virkja þarna upp í Sigöldu og Þjórsáverum og fleira Búrfelli. Auðvitað þurftum við að virkja en er ekki komið gott við notum bara 1/5 af orkunum sem við framleiðum og það ekkert verið að lækka verð til bænda til að láta þá kannski hérna fara framleiða bara grænmeti allt grænmeti sem við þurfum
1: grænmetisbændur hafa nú lengi kvartað yfir háu orkuverði til sín
0: Já, hvernig stendur á sig til hvers eru þessi stjórnmálamenn og til hvers eru þessi stjórnmálamenn mér finnst það alveg rosalegt klúður að fara eitthvað að gefa þjóðinni kost á því að segja nei við aðilda viðræðum þessi stjórnmálamenn eiga bara klára þessa viðræður og síðan að leggja það í dóm kjósenda ég skil ekki þennan millileik og bara spyr mig á hverju var hann settur á?
1: Já, það góð spurning.
0: Já, svo það náttúrulega stundum svolítið erfið. Sko, föðufólki mitt mjög vinstrisinnað, flest hvert, amma mín var mikil kvenréttinda kona og stopnaði hvað verka, hvenna félagi framsókn held ég eitthvað mikið. En svo eftir á Kolsvelli þar á ég fólk sem ég, sko, mér þykir svo undurvæntum og bara þar held ég að ég hafi fengið og lært að pólitíka líka samtal og svona þar sem góðmennskan lík sko erfið völd og hjálpa stað að framsóknarflokkurinn og sískinabönd mín tvö hafa nú verið á þingi og ég get alveg nefnt Ingibjörg og Ísólfur þetta fólk sem ég myndi trista lífi mínu sko fyrir, þetta svo gott fólk þannig þegar ég segi aldrei að kausi framsók þá það ekki þau því framsóknarflokkurinn hann var allt öðruvísi því ég var krakki þá voru allir að hjálpa stað og allt sem við þurftum fjekst í kaufélaginu og þegar ég og fyrir maður minn byggðum þá var maður minn að vinna hjá kaufélaginu og þeir byggðu fokælt hús og seld okkur og kostnaði verði, það var allt gert svona eins og maður vill hafa þetta, hjálpast að vera ekki að ræja náungan bara já, ég má minnast á það ég má kannski segja það að 17. júni var í gær en það 18. júni í dag og afi minn fættist hann dag aldamóta árið Ísleifur Sveinsson og ég á því láni að fagna að hafa verið svo óþekk þegar ég var krakki að ég var send bara reglulega til af og ömmu svona til að hvíla mömmu en þetta hátíðsdagur hjá mér 18. júni
1: Við skulum aðeins nú okkur aftur að já, við höfum eftir að ræða eitt mál sem að þér mjög hugleikið og það er bara málefni innflytjandi á Íslandi og hvað segir þessa nýju búðir sem að vera að setja þarna upp flóttamannabúðir?
0: Ég veit að þeim vandi á höndum ég veit ekki hvers konar þetta nú búið að vera flýtin fullt af fólki Hér hefur aukist glæpatíðin og annað en þetta fólk sem flótta fólk og kemur hérna með börn að koma bara flýja reyna finna betra líf bara eins og þegar að kreppa mikla var hér fyrir aldamóti 1900 og Íslendinga fóru bara á opnum bátum bara yfir til Bandaríkjana
1: og Ástralíu
0: og Ástralíu og annað og ég held að sé í eðli hverra mannesku að reyna skaffa börnunum sínum
1: örugt umhverfi
0: og mér finnst þetta ekki vera svo rosalega margir sem koma hérna með börn að ef þau komast inn í landið og annað og eru hérna þá finnst mér þau eigi bara að fá að vera ef að fólki getur sko bara unnið eins og við Íslendingar það bara hjálpa fólkinu að fara að vinna og sjá sig sjálft ekki alltaf verið að hvetja íslenska konu til að eignast fleiri börn og eðlilega nennaði verði ekki sko eða vilja það ekki að því það ekkit sérstaklega vel búið að börnum við sjáum það bæði í leikskóla og grunnskóla að, og hvernig það þegar að börn og unglingar lenda í vanda það núna bara sent til útlanda og með hræðilegum afleiðingum eins og nýlega dæmi sanna mm-hmm. þannig að það sem mér finnst það að setja það nú eitthvað búið að milda þetta nú að setja foreldrann einhvers þar í hús þar sem þau fá ekki að fara út og börnin eru þar ég á bara ægilega erfitt með þetta en ég skil af því að þessar reglur eru komnar að takmarka, við getum ekki tekið á móti öllum en ég myndi ef ég réði reyna allt sem gæti til að geta tekið á móti fjölskyldum með börn að finna þeim einhvern sess í íslensku samfélagi í stað þess að vera flýti hérna fullt að fólki inn frá austantjálslöndunum sem geta bara þá verið heima hjá sér þau eru ekki að koma með börn það fullt að bara farandverka mönnum sem eru að koma hérna
1: Já, það líka spurning að skoða hvert tilfelli fyrir sig en ekki einblýna á einhverja reglur eins og útlendingastofnun gerir hún fer bara strangt eftir lagabókstanum án tillits til aðstæðna og án þess að líta á mannlegu hliðina leyfi ég mér að segja
0: ég sko þér að segja því ég nú bara í sjónvarsviðtali að þá ég kannski ekki svo dómbær ég svo heit út í þessa stofnun útlendingastofnun ég búin að vera oft og mótmæla ég hef farið með búið til drullubolta til að hendi dómsmálaráðuneytið þá átti að reka hérna ég haf búin að vera lengi hérna fyrir utan ráðherrabústaðin í Tjarnargötu og þarna komu þær niður tröppurnar bæði Áslaug Arna og Katrín Jakobsdóttir og þetta hvernig getur fólk verið svona kátt og þá vera að reka fjölskyldu með börn jafnvel sem eru fætt hérna samber rústnesku tvíburna 10 daga gamla þetta gerir mig svo reið að það rænir mig svefni og hérna ég get mér sagt að ég verið bara vinn í því sjálf og ég veit það ég ábyrð á eigin tilfinningum en hvernig er hægt að gera svona gegn börnum ég næði ekki þannig að ég svo heit að ég sennilega já, hvað á maður að kalla það óhæf til að fjalla það því ég bara verð svo reið mér langar bara að blóta þessu fólki í Sandósk og jafnvel berja það svolítið ég hef samt ekki látið eftir mér en þegar ég fór alein ég ætlaði þetta grjóti en af því ég lærði að mömmu minni að fara vel með og skemmi ekki hluti þá náði ég mér í bara mold og vatn og ég var alein og tók enga með mér og hún Áslaug Arna var keirð þarna framhjá og ég hefði ef ég hefði verið tilbúin þá hefði ég skutla bolta þangað en þetta endaði með því það kom stór og mikill lögreglumaður svona 60, ég veit ekki hvað hann heitir hann talaði við mig eins og ég náttúrulega orðin, fullorðin þó ég líti ekki á mig sem eitthvað öðruvísi en því ég var 20 ára mm-hmm. hann kom og sagði heyrðu vina mín og svo bara tekur hann mér fangið og ég held ég hefði grátið einn að tvo daga sko þá hætti Já. Ég og fór heim og ég veit að það ekki gott að vera svona ég þarf að hafa heimil á mér ég græði ekki á þessu en ég verð stjórnlaus því ég verð svona reið og sorgmætt sama
1: sama tíma ég hugsa margir sem að hlusta á þig núna og horfa hugsa með sér hvað kona sem orðin 78 ára gömul þú varst ekki að leyna því, þú sagðir það á þann hvað konan að hugsa að fara að senda drullubolta í hús og mótmæla rífa kjaft á ég leifu mér að nota það orð því að þú notar það sjálf, rífa kjaft á Facebook hvað fær þið til að gera, þetta bara réttlætiskendin og
0: já ég alinn upp á milli tveggja bræðra frábæra bræðra og í móðurleg var mikil svona kvenréttindi virt pappi minn var eini sonurinn hann lærði þó brjóta saman þóttu annað en það átti að taka annan vinkil á þetta heima hjá mér ég átti að vaska upp og ég átti að busta skó þannig ég byrja bara strax sem krakkja mótmæla að ég að gera eitthvað meira af því mér hundleiðast svona, ég vildi líka vera strákur þá má nú alveg koma fram alveg, ég öfundaði þá alveg ofbóstlega bræðu mína og sem betur fer þá var þetta ekki núna heldur í kringun í rétt upp úr miðri síðustu öld af því ég lék mér eins og strákur ég klifraði og vildi vera dugli eins og eldri bróður minn að teka bíla en þetta var allt bannað og ég fekk alltaf skammeina sko bara hagaði mér svo strákur og ég vildi vera strákur og
1: þeir fengu engar skammir fyrir að teika
0: sko þeir já það ég veit ekki hvort að sá yngri var mikið í þessu en sá eldri hann var ekki svona hávar eins og ég hann komst upp með allt sko en delstur ég var alltaf svo hávar og ég skilða vel að þetta var bara erfitt fyrir fóldra mína og oft í
1: en skólan. Þótti það ekki bara við hæfi að strákar væru hávarir og með læti og stúlkur átt að vera
0: Já, þeir voru það ekki, ég var það
1: Já, stúlkur átt að vera penar og hljóðláta
0: og ég vildi bara vera strákur ég bara ofbáðslega langaði það þangað til ég var genn þróska og vildi bara vera með þeim
1: En Ymba, þegar að já, þegar bara þessi viðbrögð sem þú hefur fengið þau hafa verið mjög sterk á Facebook og það, ég sé það stundum á atvöðsendikerfinu að fólk lætur móðan mása hvað þú viljið nú upp á dekk og er að mótmála því sem þú segir og þú jafnir fengir símtöl og annars líkt og gott ef ekki hótanir
0: Já, ég fengið það og svo ég líka fengið góð símtöl eftir ég aðyrti Ögmund Jónasson að þá hef ég fengið 3 símtöl og bara við bröðum með þakklæti að fólk sé átt að sjá því að ég held að fólk sé átt að sjá því við erum að borga alveg rosalega marga miljarða til stjórnmálamanna sem gera akkurat ekki neitt en svo hef ég fengið hótanir og svo líka annað hvað heldur þú að þú sért?
1: Já.
0: Það daldið mikið tekið á mig.
1: Já, það svolítið merkilegt.
0: Og það daldið, það jafnvel fólkið mitt sem segir slíkt.
1: Já.
0: Akkur þú, hvað heldur þú sért? Heldur þú hlust einhver á þig?
1: Já. Vill að meina að þú sért ekkit nafn, þú ert ekkit er fræg ekki í samfélaginu.
0: Nei, og bara einu sinni sendi ég bréf á Katrínu Jakobsdóttir og ein frænka mín sagði hvað heldur þú sért, þú getur bara skrifa forsætisir á þeirra já, en ekki hvað ha eða ég kann þetta ekki að ég ber virðingu fyrir öllu fólki sem ég tel vera gott fólk. Það skiptir ekki máli hvort það að taka rusli frá mér eða hvað. En ef ég ber ekki virðingu fyrir fólki, það hefur gert eitthvað sem mér finnst á móti minni réttlætiskennd sem þarf ekki að vera réttlætiskennd annar ég geri mér grein fyrir því sem særir siðferðis og réttlætiskennd mína þá ber ég bara enga virðingu og þá læt ég allt flakka og stundum já, fyrir og mikið sko og tekka alveg til mín en núna ég komin á það að ljót orð passa þar sem öðrum finnst ljót orð sko, orð eru bara orð svo lengi sem ég líð ekki að fólk að ég ekki að ljúga þá ég má bara nota þau orð sem mér finnst passa ég bara tillæt mér það og að bölva mamma mín bölvaði nú að lítið henni fannst þetta dálítið erfitt hvað ég bölvaði ef að mér langar að segja helvíti þá bara get ég alveg sagt það eins og guð almáttugur ég sé ekki munin Þetta eru orð yfir sitthvað hlutin.
1: Þú hefur aldrei lent í vandræðum út af þessu. Fólk vilja bara hreinlega sækja eldi saka fyrir eitthvað.
0: Jú. Herðu, ég veit ekki hvað maður fer langt í að nafngreina, en ég get alveg sagt þér það að svona létt hótum frá pappans hérna eða föður, hann Sigmunda Davís. Ég hef látið Sigmund Davíð heyra það svolítið. Og svo hann síðast þegar hann kom inn á síðuna mína, hann Gunnlaugur, þá sagði hann, er þú þessi Ingibjörg Gottisen sem er alltaf að ljúga upp á fólk? Til dæmis hann. Og hann sagði á opnum þræði að það bæri að sækja mig til saga fyrir að vera að ljúga. Hann sagði ekki á svon minn eða mig, eða ljúga á fólk.
1: Og hver var þessi lýi að hans mati?
0: Ég búin að spyrja því, það náttúrulega, hann segir það ekki, Nei. Ég búin að spyrja hann, en það þetta álit mitt á Sigmundi Davíð sem náttúrulega doktor í skipulagsfræðum, það var nú ein lýin, og svo bara hann, hvernig stendur á því að öflins og með flokkurinn nær svona fylgi ég skil það ekki eftir ég er ekki eina þeim sem trúi slúðri bannað heima hjá mér og þá bannaði ég var krakki það var tala kannski pólitík en það var aldrei verið að nýða niður fólkið og aldrei mátti maður tala illum nágrannan Ég hefði aldrei trúa því sem framfóru á klausturspartnum ef ég hefði ekki fengið að heyra það. Það bara eða horfa upp á hann Sigmund Davíð hlaupa úr sjónvarpinu þegar var verið að byrja upp á hann legarnar eða þegar hann stökk út úr háskóla bíó þegar Sigurður Ingi vannan í kostningum. Og ég bara svona ræða þetta þegar hann hérna á þingi núna það svo margt þær við erum að vera í allan dag ef við ættum að fara að tala það sko. Og ég hef verið að skrifa það og hans Snorra Másson og fleira já bara það þarf ekki að fela það
1: nei það þarf heldur ekki að fara neitt sérstaklega út í stefnu með flokkinn
0: nei vita bara hvað hún hann. Er ömurleg á allan hátt og hvað verið að og formaðurinn er lygalaupur og ekkert annað fyrirgefðu en ég var sammálunum í einu máli og alltaf ef ég sammál einhverjum, alveg sama hver það þeir hefðu betur farið eftir því sem hann sagði doktorinn í skipulagsfræðum sem hann ekki að vera ekki með landspítana þarna eins og krabbameinin í miðbæ átt að færa hann út á yfirstæði Þar var ég virkilega sammála Sigmundi Davíð.
1: En þú spurðir sko hvað fólk að hugsa með því að kjósa flokki svo við flokkin? Já, hvað fólk í Bandaríkjunum að hugsa með því að kjósa Donald Trump? Ekki bara einu sinni heldur tvisar?
0: Erðu, það
1: Þessi ekki svipa. Sömu lögmál sem gilda
0: Jú, ef við horfum á stefnumálin og horfum á framfærsluna eða þú veist hvernig þau þessir tjá sig þarna á þingi miðflokkurinn þessi ofbáslega frekja að geta ekki hérna sko þeir eru svo ólýðræðislegir tefja mál kom í veg fyrir sem að meiri hluti þjóðar kannski vill
1: Já. En bara ætla aðeins að hvílum að pólitíkinni núna svona í lokin og já, ég talaði áðan og spurði því hvað 78 ára gömul kona að vasast á Facebook og Ipagog kannski rétt að taka fram að þú útköllu ymba þannig að það liggur vel við að segja ymba gogg
0: Já, stundum ymba ég segi það ymba ótt var ég alltaf köllu í kólsvelli
1: ymba ótt,
0: ég var mikið þar
1: Já, en þú ert nú enga síður móðir og amma og þú ert búin að ganga í gegnum heilmargt í lífinu þó ég ætla nú ekki að fara að telja það saman upp þá má ég til með að minnast á það að þú ert búin að missa dóttur þín á krabbameini og hinn dóttir þín greindist með krabbamein og svo greindist þú sjálf með krabbamein þetta nú dálítið stór pakki á eina fjölskyldu
0: Já það var náttúrulega alveg ofbáslegt áfallegara eldri dóttir mín greindist af því það var eiginlega vita strax að hún myndi ekki hafa það af þó hún tryði því sjálf og berðist eins og ljón læknar tölum 6 mánuði hún greinist ekki fyrir hún komin sko með 4. stigs krabbamein og þetta var rosalegt áfall fyrir já, fyrir okkur öll náttúrulega en hún átti 3 börn
1: já.
0: Mér fannst það verst en hún lifði í 2 ár og dó svo og hún bjóði í Bandaríkjunum það var líka erfitt ég var dálítið mikið þar og það svona ýmislegt og hafa verið erfileikar og fleira auðvitað út að vegna þessa svo 2021 þá ég kölluð öllu heilli af því ég var hans og gömul 73 ára í svona tekk og ég var alltaf mætt og svo hringt 7. júli já, 7. júli þá hringt í mig og ég mér sagt að ég þurf að koma aftur ég þurf að koma og tala við og eitthva og hafa einhvern með mér Og ég segi, akkur segir mér bara ekki að ég sé með krabba minn. Og þá sagði stúlkan, ég bara á síman, ég bara ritari. Og já, og svo kvöldið þá deyr mamma. Og ég sagði bara engum frá þessu, ekki manninu mínum engum. Og, en vinkona mín fóði með mér þarna á þriðjudegi. Eftir helgina og jú, þá var ég með krabba minn. En það var staðbundið, það var athugað vel og eitlar og fleira úr teknir svo. En ég beið með aðgerð þangað til hérna búið var að jarða mömmu og þá sagði ég frá því þegar var búið að jarða mömmu. Þetta var á COVID-tímum og svo kom þriðja áfalli þegar að dóttir mín greinist sem kynnt okkur. Hún Bóel hún, að þá hún líka með þetta brjóstakrabba minn þetta ekki brakka, þetta eitthvað hormóna, ég held að sé púðrið þannig að Johnson & Johnson púðrið, ég notaði svo mikið af því þegar að stelpurna voru litlar
1: Já, heldur það?
0: Ég held það, það eru málaferð út í Bretlandi vegna þess, sko þá voru taupleigur og ég var alltaf að passa að roðnuð ekki þannig að ég notaði óspart að Johnson & Johnson og ég var náttúrulega með á höndunum alltaf og en sem betur fer þá fannst þetta krabba menn hjá Bóel snemma en hún fekk ég bað að bæði brjóstin eru tekin að mér nei, já, en þeir neytu því en ég krabba frí allavega, það komið 5 ár
1: Þeir eru væntanlega fundist þetta að vera dágóður skammtur sem varst búin að fá þegar að hinn dóttir þín greinist.
0: Ég veit ekkert það, ég hugsa voðalega lítið út í þetta, ég var búin að missa frænku mín og vinkonu mín að halva ári áður en að Siri mín deyr, hún fekk krabba mein og hún var mjög ærulaus, hún var ekki dæsti að verða mikið gömul á Íslandi og hún hjálpaði mig mikið og býtu akkur eitt þetta ekki að koma fyrir mig eins og aðra ég tek mikið meira nær mér ef að er eitthvað svona leiðindi í fjölskyldum eða leiðindi svona bara í almennt í lífinu af því það ég held að
1: það hægt að koma í veg fyrir það en það ekki hægt að koma í veg fyrir krabbameini
0: já og það kemur og sem betur fer að þá hef ég þá seglu að geta tekist á við þar sem að kemur upp á en sum get ég ekki tekist á við ég vildi að ég gæti stundum fengi að vera bara einráða því ég held hvort að ég sé berservisi, ég veit ekki, kannski
1: Hefur þér aldrei dottið að fara sjálf út í pólitík?
0: Jú, ég var að hugsa það á tímabili áður en ég eignaðist sko, þegar ég byrja og gifti mig aftur, eignast að líða þarna 18 ára á milli og ég, þá var ég að hugsa það en svo þegar ég var í þarna þessum viðræðum þegar átti að fara sameina flokkana hérna kvennalista alþýðuflokk og alþýðubandalag þá sá ég hvað þetta var rotið og ég myndi aldrei rekast í pólitík ég bara svona sem ég sel ekki sálu mína ég gæti það ekki
1: þykist nú vita það en hvað ætlar að fara að gera í sumar?
0: Ég tók nú það ákvörðun bara skyndilega að skreppa í 10 daga til Bandaríkjana
1: já
0: koma svo heim og passa hund fyrir guðsoninn minn, hann Ómar og bara vera heima og svo það nú alltaf að reyna komast í einhverja ferð með þér landið hvenær það verður,
1: já,
0: ég veit það ekki en svo það garðurinn og ég hef alveg nóg að gera,
1: já. Takk fyrir að koma Ingibjörg Ottesen og láta allt flakka vil ég leifa mér að segja vegna þess að ég átti nú reyndar vona á því en ég held þú erði miklu, miklu harð orðari en nóg nú samt en mjög gaman að fá því heimsókn og ég segi nú eins og alltaf í lokin, gangi þér alltaf sólu
0: Já, þakka þér fyrir þakka þér kærlega fyrir
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Já, komið sæl. Það þá lokaatriðið í rauðaborðinu í kvöld. Til mín kominn Víðir Sigurðsson, íþróttafréttamaður. Víðir, velkominn.
5: Takk er.
4: Við erum nú hist hérna áður.
5: Já.
4: Já, herðum. Byrjum heima. Það í Íslandsmótinu, það hérna Víkingur KR, þetta var stóri leikurinn.
5: Mm-hmm.
4: og sigur Víkinga var aldrei hættu.
5: Ég segi það kannski ekki, en eftir 2-0 reyndar þá Já. Var nokkuð ljóst að þeir voru að myndi sigla þessu heim, en káeringarnir spiluðu djart eins og þeir hafa gert og Já. Þeir létu að hafa fyrir því allan tíman og víkingarnir voru í svona, lentu bara oft í að vera í nöðvörn bara að verjast, en gerðu það vel eins og annað í þeirra leik þeir eru, þeim líður ekkit illa að láta liðin sækja á sig og verjast í vel vegna þess að þeir spila, fanta góða varnarleik plus allt annað Já. Þannig að þetta var svona, jájá Var, þeir refsuðu káringunum grimmilega í þessi tvö skipti sem þeir skora og voru eru það sterkir að þeir
4: káringar heldur. Mistu af dauðafærum eða góðum færum og svona sem
5: já, það bara eins og fylgir í þessu og það var eiginlega þurfti þetta víkingslið til að KR skoraði ekki í fyrsta sinn í 16 leikjum í röð í deildinni. Sem líka magnað, finnst mér líka að KR hafði aldrei skorað sko minna en 2 mörk í þessum 15 leikjum á undan. Það ekki einu sinni skorað 1 mark í leik. Síðan þið mættu Víkingi síðast þetta í fyrra sko. Þá hefði skorað minnst 2 mörk í hverju einasta leik fyrir hanga til núna.
4: Þetta svona skák þjálvarana svolítið.
5: Já.
4: Sölvi Geir og Óskar.
5: Já.
4: Og það nú ekkert gott á milli Óskars og þeirra þegar Óskar var með Breiðablik. Þannig að þetta var svona smá spenna og líka að káeringar fengu bara að standa á vörubrettum.
5: Já, það var alls konar svona liðar dæmi kringu þennan leik og menn gáttu verið að svona argast hvor út í annan og það er bara skemmtilegt, það fylgir þessu og það er bara myndast þarna rígur á milli sem er heilbrigður á flestu leiti og bara partur að þessu.
4: En svo er þarna í skuggunum eftir, þar eru framrættir.
5: Já.
4: Og þeir eiga leik við víkingu næst.
5: Fram víkingur í næstu umferð, næsta sunnudags kvöld og það verður svakalega áhuga að vera leikur. Fram búið að vinna 3 síðustu leiki 4-3 og þeir þurfa nú aðeins að passa upp á varnarleikin hjá sér þeir eru að fara að mæta víkingum.
4: Ég bara svo mikla trú á Rúnari, hann gerir það.
5: Já, þeir þurfa...
4: Hann búin að vera sko í þessi ár sem eru búin að vera með framarana að svona byggja upp lið. Og nú hann í þriðja sæti og ef þeir vinna einu leik minni KR og ef þeir vinna þennan frestaða leik þá eru konu einu stig upp fyrir KR þannig að þessi þrjú lið víkingar eru efstir alveg pottjætt og svo eru það KR fram
5: það eru einu liði sem geta ógnað víkingi það er klárt það eru svo langt í sko breiðableikur orðið 15 stigum eftir víkingi það er alltaf mikill munur á þessum tíma og hjá þeim snýst þetta bara um að koma sér í baráttunum með Evrópusætin á meðan fram og KR eru í alveg úrvalstöðu til að í það minnst að elta víkingana
4: En það var það þannig.
5: Já.
4: Og þess vegna er leikurinn sko fram KR, nei fram Víkingur, var þýðingar mikill.
5: Já. Ef eins og þetta núna, ef einhverjir gætu stoppa Víkingana, þá eru það framarar.
4: Já.
5: Það verður
4: viðskilja. Þú varst að skrifa það líka að sko Rúnar er aldrei með reynslu.
5: Já.
4: Sem þjálfari, þú veist að það er ekki með 300 leiki.
5: Það var 300. Leikurinn hans sem þjálfari í efstu deild.
4: Var hvað leikur?
5: Síðast sem er magnað, já, núna síðast í leikur hjá móti KA.
4: Já.
5: Og það eru bara í raun tveir sem að hafa stýrt liði í fleiri leikjum í deildinni.
4: Það er Guðjón Þórðarson endala?
5: Nei, Guðjón var náttúrulega svo mikið erlendis að annar því ekki, sko. Það er alltaf Heimir Guðjónsson er náttúrulega leikjahæstur. Og á eftir honum kemur Óli Jó í einu og sanni og svo eru þeir jafnir núna í þriðasætinu Rúnar og Logi Ólafsson og Logi Ólafsson
4: þannig
5: að Rúnar siglir fram og Loga í næsta leik
4: Logi var bekkja bróður minn þegar ég var í barnaskóla Garðahreppi
5: gamla Garðahreppi
4: en svo er það náttúrulega merkilegt að Heimir og Rúnar að þeir sko skuli vera bara frá bara barnasku spiliði saman á miðjunni og KR upp alla flokka
5: litli og stóri eins og það var þá Heimir var svo stóri eftir aldrei hann var langstæðstur af öllum en þeir eru jafnaldrar og hafa fylgst að í fótboltanum bara eru hann alla tíð og eru hérna búin að vera síðan keppi nautar sem þjálfar hann núna í mörg ár Heimir, þeir mætast ekki ár því að Heimir er í fyrstu deildinni með Fylki.
4: En það er hérna, sko, þeir fylgjast það svona, en svo er það líka, býti, hvað ætlaði að segja? Æ, ekki, ég maður ekki. En sko, þessir menn eins og segir Heimir hann látið fara frá FA hann fer í Fylki mér það flott hjá honum. Mhm. Það virkilega flott sko.
5: Já já, það bara
4: hann alvöru glaust borð og hann fær að
5: Já já, hann tekur við svona liði sem að hjá Fylki sem allir miklu vonbrigðum í fyrra menn held að færi beint upp aftur eftir að hafa fallið.
4: Já.
5: Og nú hann búinn að taka vel til þar og með þá í topparáttu í fyrstu deild og þeir eru alveg líklegir í þeirri baráttu sko.
4: Já. En hvernig finnst þér hérna þjálfaraskiptin hjá Stjörnunni?
5: Þetta náttúrulega svona volði yfir var búið að vera eftir þetta slæma gengi Stjörnuna núna bara eftir að þeir byrjuðu að vinna fyrstu tvo leikina og svo bara fór allt í skrúuna hjá þeim og svo hafa greinilega kortin sem fylgdi mælinn, það var að tapa fyrir afturlendingu bikarnum.
4: Já, já.
5: Þar fór greinilega hjá þeim svona síðasti möguleikinn að Europasæti. Þannig að síðan tekur Jón Þór Hauksson við, hann þekki nú þetta umhverfi allt saman. Búin að þjálfa mikið bæði á Akranesi og hjá Vestra.
4: Já.
5: Og þeir eru 3-0 undir bara eftir 25 mínútur í fyrsta leiknum, þannig að það byrjaði ekkit sérstaklega vel en svo munið bara einhverjum innu leikinn því að leikurinn, þeir jafnaði þetta í 4-4 og voru nálægt í að vinna blikana áður en að flauta var af sko. Mm.
4: Emil Atlason var í miklu stuði hérna.
5: Já, já, Emil náttúrulega einn albesti sentir í þessari deild, hann hefur verið að ströggla alltaf svolítið með meiðsli þau hafa svona haldið aftur á honum.
4: Já.
5: En hann svo beinskeittur og sterkur sentir, hann náttúrulega einn sá albesti í þessari deild og ef eitthvað á eftir að skjóta stjörnunni eitthvað aftur upp deildina þá var það Emil ef hann helst til.
4: Já, hann líkist svolítið pappa sínum svona.
5: Já, já, það eru alveg
4: stór mikill, þetta til sín taka.
5: Það eru en svona kannski öðruvísi leikmaður samt sko, en samt það eru líkindi með þeim.
4: Já, já.
5: Það eru algjörlega líkindi með þeim.
4: En Atla muna ekkert að fara í spila sóknarhlutverk.
5: Atli náttúrulega var svo mikið kameljón, hann spilaði allar stöður sko, og það var sama hvort hann var á miðjunni eins og var framan af center eins og var þegar hann var, fór í svona fullt í sem var komið vel að vefi í atvinnumennskunni og svo alltaf þekktu hann sem svakalega varna jarksla á lokasprettinum. Þannig að það var alveg sama hvar á vellinum hann var.
4: Já, þegar hann var í KR þá var ég svolítið að vinna þarna svona leikskrár og fleira og þetta var flottu maður
5: það
4: fór vel í húsi
5: hann gerði það, ég hérna vann með Atla eitt tímabil fyrsta tímabil í hans í þjálfun hjá HK í Kópavogi og ég svona get alveg aðeins monta með því að ég dróði hann út í þjálfun þannig að fyrsta haustið eftir hann hætti að spila fekk ég hann til að koma yfir í Kópavog og taka við HK sem var þá nýkomið upp úr þriðju efstu deild og hann hérna leisti það virkilega vel hann kendi strákunum gífulega mikið þetta sumar sem hann var með og tók svo fram skóna sem hann ætlaði ekki að gera spilaði seinni hlutana á mótinu og hjálpaði liðinu að halda sér í deildinni og hann alveg stór skemmtilegu karakter að vinna með sko.
4: Eftir hann lest hann áni þá skrifaði Elisabeth Jökulsdóttir svona minningagrein eða hvað hann kallaði að þá hafði sem sagt hérna sennilega Emil og Jökull verið í hérna sama aldursflokki og hún sagði hann var svo sniður hann allir hann meiri sér kendi með eitthvað rángstæðir
5: Já, já allir kendi mörgum margt sem voru í kringum hann
4: Já, þetta spennandi hérna heima núna,
5: já,
4: virkilega og já. Líka í kvennaboltanum
5: Já, það er F á allt í unu komið í efstasætið.
4: Já.
5: Með virkilega stert og skemmtilegt lið.
4: Já.
5: Fóru fyrir Breiðablik núna í síðustu umferð og þær eru alveg til allsvísar það sem eftir henni svo voru það óvænt svona frekar sleiknar út úr bikarnum, komist ekki í undan úrslit. Og Breiðablik falli út líka, þannig að það eru hérna áhugaverði leikir eftir þar. Þróttararnir með hörkulið.
4: Þetta er besta lið sem Þróttur hefur átt.
5: Já, já, þeir
4: heldur geta Það er geta Karlaliðinu aldrei tekist það.
5: Jú, jú, þeir heldur tókst það nú hérna á árum áður, sko, en hérna þegar Palli Ólafs og félaga voru hérna nýjönda áratugnum, þá voru Þróttararnir helviti skemmtilegir. En það hefur verið erfiðar í það með setni tíðan kvennalið, þeir er virkilega gott og búið vera stabílt að næ topp 4-5 núna undanfærin 6-7 ár, sko, bara eftir að þær komu upp.
4: Þessi er svona erfiðasta spurningin í fótbolta er hvað annað merkilegt gerist 1966 en að englendingar urðu heimsmeistarar?
5: Hvað annað gerir merkilegt 66? Já, nú verður þú að segja mér það.
4: Já, það var Þróttur Reykjavíkurmeistari.
5: Já, þú sér. já, þetta góða punktum.
4: Já. Ég menn, kantast nú þetta, eða gerður, þetta nú svo langt síðan ég var
5: að. Já, já.
4: Heyrðu, en heimsmeistaramótið, hvað heldur að Íslandingar haldi mest með Englendingum?
5: Ég held að England, bara þrátt fyrir allt sé enska landsliðið það vinsalasta á Íslandi, já, ég hugsa að það sé þannig því að...
4: Kannski því að fólki þekkir flesta leikmenn.
5: Já, það eins og maður átt sagt að enski boltinn sé vinsalasta íþróttin á Íslandi og það er mikil sannleikur í því og þetta alltaf, það eru flestir af þeir leikmennum sem að við þekkjum og allt það en Englendingarnir hafa bara verið svo ótrúlega góðir í því að klúra öllu á stórmótum.
4: Já.
5: Núna fara þeir bara betur af staðheldur ég mann eftir þessi leikur við Króata það var bara hreint frábær
4: já,
5: var... og bara báða að búa, 4-2 leikur sem að Króatarnir lágu þungt á þeim í stöðunni 3-2
4: Já, en ég fannst einhvern veginn aldrei hætta svona þetta að einleitinginni myndi sykla þessu heim
5: Það voru svona líklega, en samt já. Það eru, ég sett spurningamerki við vörnina og markvörsluna hjá þeim
4: Já
5: Jordan Pickford og ólíkinda tól en hann getur fengið á sig ódýr mörk og mér finnst hann ekki vera í þeim standart sko sem að Englendingarnir þyrftu að hafa eitthvað sko kurtu að segja Donnarumma eða eitthvað slíkar markmann Pickford langt á eftir þeim en hann hefur farið hann hefur silt vel í gegnum stórum mót og hellingsreynslu og allt það þannig að kannski verður það allt í lagi vörnin getur verið orðið spurningamerki hjá þeim
4: En þú segir það, það var einmitt sko hann til þess að hann bara 1.83.4 og hæð einhvers.
5: Já, hann svona öðruvísi og bara öðruvísi markmaður en þessir svona hinir toppmarkmaðurinnir en við sáum bara allins hvað Harry Kane magnaður sóknamaður og það kom bara vel ljós hvað hann góður í hlutum að draga sig aftur á völlin og koma með sendingar og koma, mæta svo sjálfurinn í teginn og allt þetta hann alveg einstakur nánast í sinni röði í heiminum í dag bara hvernig hann spilar sko.
4: Já, það alveg rétt að mann tekur því hann kannski bara komin aftur á sko djöpavónum
5: Já, því hann svo óbúslega klókur eða hann á svo góðar sendingar framvöllin að hérna að þetta svo bara sterkur þáttur í hans leik hann ekki svona center sem bara inn í teig og bíður sko.
4: Nei, ekki tæmi gunn.
5: Það ekki takt að það ekki takt að hérna setja á hann mann eða eitthvað þannig séð sko því hann hann bara út allt sko.
4: Já, svo hann náttúrulega já, hann er markaskórar náttúrulega bara
5: já,
4: svo
5: jú.
4: Bara líf hans sanna það að hann bara gunn á þess er alveg ótrúlega markheppin eða marksækin.
5: Já, hann ekki heppin. Hann
4: marksækin, ekki að segja það.
5: Ég held það í hans tilfelli, hann er með ótrúlegt auga.
4: Er eitthvað lið annað sem kom þér óvart svona jákvætt?
5: Það sem ég sá af fyrsta lið, ég sá fyrirháleikin hjá Bandaríkjunum á móti Paraguay.
4: Já.
5: Mér finnst þér stórskemmtilegir.
4: Já.
5: Þeir komu mér óvart og þeir eru hraðir og kraftmiklir og það verður svona fróðlegt að sjá hvernig þeir halda áfram í mótinu. Svona þegar það fer að mæta sterkari liðum en svo ég hafst framistaðan hjá Kongo á móti Portugal þeir lenda undir eftir 6 mínútur og maður held að þetta yrði bara hérna gönguferð í garðinum eins og englendingarna segja en það var svo langt frá því og undir loki þá voru það Portugalarnir sem voru svona voru eiginlega að tefja leikinn en ekki Kongobúðanir sem voru reyna að spila til sigurs reyndar í þeim leik, þá kom svolítið það svona kemur Portugalin svolítið koll að þeir eru eiginlega manni færri allar leikinn Cristiano Ronaldo orðin 41 árs og það sést og ég botni ekki því af hverju þeir haldólum inn á 90 mínútur því hann þeir Kongo vörnum að gjörsela með hann í vasanum þú varð alltaf von á einhverjum skyndilegum snöggum töfra tilþrifum með eitthvað en þau sáust ekki þarna og ég hef heyrt þetta á portugalsku blaðamannum bara undanfarin ára að þeir menn er orðinlega pirraðir á því að hann skuli vera alltaf þarna í framlínunni hjá því að þeir eigi betri sóknarmenn í dag
4: Já hann, ég sá að skiltir eitthvað hann 228 landslið
5: Já, hann er alltaf búin að slá öll með og eiga stórkostlega feril og er bara reynt frábær í ótrúlega langan tíma en hann miðað við þennan leik og meira sem er að séða honum hann er hann bara að ætla ekki sami leikmaður og var.
4: Nei,
5: það bara nokkuð augljóst og
4: hefur ekki eftir þetta á hætta.
5: Nei og þeir einhver hluta vegna halda þeir honum inn á og hafa hann í byrjunarliðinu og hafa hann sem fyrirliða og láta hann spila 90 mínútur.
4: Já.
5: Og samt gerir hann eins og þessalega gerði bókstaflega ekki neitt.
4: Já en er ekki bara eitthvað móralst?
5: Jú, eflaust þetta og eflaust þetta einhverju leiti fjárhagslegs eðlis fyrir portugalska sambandi og þeir sjálfsagt takir meiri tekjur á því að vera með henni liðinu en ekki og eitthvað slíkt sko
4: en hinn stórstjarnan Messi, hann ekki hættur sko.
5: Nei, hann allt ég vakti til að sjá Argentínu og Alsír og sá ekki eftir því að hérna hann bara í ótrúlega formi en þá Lionel Messi það hann sko

0: og eitt þeirra með bara sinni eðlislæg útsjónarsemi þegar þegar McAllister á skot sem ég varði, þá var hann bara mættur á staðinn og hýrður upp hrókastuð og skorar.
1: Já. En hérna, veistu, hver aldursmunurinn á þessum stórstöðnum?
0: Það 2 ár.
1: Messi
0: 39 ára núna í ár og Ronaldo 41 árs og þannig að sjálfsögðu munar hellingum þessi 2 ár og það ekkit sangjart heldur Ronaldo vegna að vera að bera það saman núna.
1: Nei,
0: það var náttúrulega þetta var ótrúlega keppinautar hérna bara í 10-15 ár bara 2 bestu leikmenn heims. Í dag getum við ekki verið að bera það saman, það ekkit sangjart á 1-8 því að Messi bara í frábæru formi, ég sýndi það þarna. Við sváum þetta líkum daginn þegar Ísland mætti Argentínu. Að í 70 mínútur bara stendur íslenska liðið í Argentínu bara í stöðun 1-0 og alveg inn í leiknum svo kemur Messi inn á og 2 mínútur setna leikunum bara búin hann hreinlega bara komi alltaf að vitt í leikinu og svo spilar hann þarna eitthvað 80 mínútur hann á móti Alsír og skorar 3 mörk og jafnar marka með HM og allt þetta sko hann til allsvís það sem eftir að segja keppni en eflaust þurfa þeir að reyna hvílan eins og þeir geta ég sé þann alveg fyrir mér sko ef að þeir verða komnir áfram eftir 2 leiki þeir mæta Austurríki næst og ef þeir vinna þann leik þá eða Jórdaníu í 3. leik og þá geti nú trú að hann fengi nú bara góða hvíld og kem ekki til sögu í þeim leik sko.
1: Já, verða náttúrulega gera það
0: þeir þurfa að passa rosalega vel upp á hann
1: þeir þurfa að ná sér eftir sleikina
0: þeir þurfa á því að halda ef þeir ætla að verja þeirna hinsvistarartitil og eða vera í baráttunum verðlansættin þá verða þeir að passa upp á að halda honum ferskum út mótið og það geti verið ákveðin kunst
1: en eins og leikurinn hjá hérna Portugal og Kongo að það var Ronaldo var engin greiði gerður með því að vera þannig nú
0: Nei, þeir áttu að Martínez hefði þurft að skipta honum út bara eftir klukkutíma eða eitthvað og henda einn ferskum sóknarmanni í staðinn því að sko varnarmenn Kongo voru svo gjörsala meðan í vasanum og hann komst aldrei Portugal alltaf fullt af fyrirgifum og hotspilnum og slíku og hann komst valla upp í mann hvort hann náði að vinna eitt skallabolta eða eitthvað
1: Nei.
0: Það var ekki meir en það sko því þeir voru bara með hann í vasanum og svo hreyðist hann ekkit sko hann var ekkit að koma að opna fyrir aðra eða svona eða losa sig og koma sér í aðra stöður hann bara beið eftir að fá réttu sendinga þar
1: hann kom aldrei
0: en svo getum við bara, hann ólíkindatól og hann væri víst til að skora til að tróða ofan í okkur alla og skora þrennu í næsta leikar út Úsbekistan
1: þetta var svona þetta var svona sárt að sjá þetta eitthvað
0: gerði sinni ímyndingan greiða með þessu en það er svo bara allt annað hann á eins og þegar hann gæti vel átt eftir að svara fyrir sig.
1: Já, en hvernig hérna stóð að því, það var í Evrópumótin hefði vunnum Englendingana.
0: Já, sem Ísland var England.
1: Já,
0: það var ég.
1: Þá sko vorum við 2 vetur út á Spáni í okkonan og vorum að spila golf og stunduð Englendinga og þeir tölum bara vallum annað en þetta.
0: Sko. Mm-hmm,
1: og þeir sko, þau voru hættir að vera sko fúlir Þeir samglöttis bara.
0: Mm-hmm. Já, já, það skilur þetta þegar að já, smáþjóð kemur og vinnur svona mótherja, þetta væri bara alveg eins og eða myndi gerast núna á HM að Kúratjá eða Úsbekistan eða eitthvað færu að vinna eitthvað á stórþjóðunum. Hvað þá að komast í 16-8 leiðurslit?
1: Svo leiðis er
0: alltaf ævintýri og það hafa lúmst allir gaman að ég vil þó að þeir séu þólendur í ósigrum á móti slíkum liðum.
1: Já, það er meir sem sko, þeir tölum meir sem gumma ben, sko.
0: Já, hann
1: er
0: brjálaði sjónvarsölurinn.
1: Já. Þannig að þeir voru ekki þessi venjulegi breyti, eða einlendingur, hann var ekki í fílu upp og það setja bara svona eftir á, bara sætt, sko.
0: Já.
1: En það er hérna, eru þarna fámenna þjóðir sem að eiga kannski eftir að gera eitthvað gott.
0: Já, ég vissi á hann alltaf bara eins og grænhöfða að ég tók úr stiga á Spánverjum.
1: Já.
0: Það var markalaust í aðtöfli og það er búið að vera fleiri svona leikir þannig að eins og belgar lentu í vandræðum í Egypta sem Egypta eru reyndar engin smá þjóð í fótboltanum en samt 1-1 í þeim leik
1: og
0: það er búið að vera fullt á svona og þetta er líka oft svona í fyrstu umferðinni
1: já.

0: það allt í lagi að gera jafntefli í fyrstu umferð. Já. Þú mátt helst ekki tapa í fyrstu umferð. Þú þarft að halda þér svona inn í og svo að vegna til liði sem tapa í fyrstu umferð þau eru komið bakið upp í vegg núna strax í annarri umferðinni sem er að byrja annað kvöld. Þá verða þau helst að vinna.
1: Já,
0: og svo verður fjandinn laus í þriðju umferðinni þegar allir eru að spila að komast endanlega að komast áfram eða komast í hagstætt sæti og þriðja umferð verður oft í svona riðlakeppni verður oft svo langskemmtilegast
1: en svo þegar að það búið núna þessi riðlar búnir að hvað tekur þá við?
0: Þá tekur við útsláttakeppnin þá verður búið að senda 16 neðstu liðin heim
1: Já.
0: 32 standa eftir
1: Já.
0: Og svo bara spilaður út sláttur til loka þetta erum bara einni umferð meira en þetta var
1: já, já.
0: Áður var snerstundum að komast í 16 liða úrslit en nú það 32 liða
1: sem 32
0: og þannig að já, og út slátturinn bara lengstum þessa einu umferðin
1: Við á allt öðru nú svona smá svona deilur en bara ég held samt í góðu Hver fjóðar í þrótt Íslendinga?
0: ég heyrði þessu umræði hjá honum, ég heyrði hennar þátt hjá honum Þorkeli, vini mínum á Rúf.
1: Já, já.
0: Og það skemmtilegt að heyra þessu sjónarhorn og glímumenn að telja sig ennþá eiga þetta.
1: Já.
0: Að þetta hafi verið samþykkt á íþróttaþingi hérna á sínu tíma og þar með bara standið það aldur ævi að glíman síða þjóðar íþróttin.
1: Já.
0: Það svo, já, svo handboltinn kallaði sér þetta, nýðust að Þorkels í þættinu var svo að það væri handbolti kallaði í janúar.
1: Það væri
0: það skilgreina að þannig.
1: Já.
0: Það væri þjóðar íþróttin. En þetta er fyrst og fremst að þetta er skemmtilegt þras sem er eftir að fampa út úr þessu.
1: Minn lust.
0: Algjörlega.
1: Já, en það hérna talandi sko hvað við eigum marga og höfum sko átt marga skemmtilega flotta handbóltamenn.
0: Já.
1: Bara...
0: Íslandi komst náttúrulega bara mjög snemma inn á háan stall í alþjóða handbólta. Það eru bara í 7. til 10. Sæti á fyrstu heimsmeistaramótunum bara strax 950, sem það sem fyrstu 1958 og 1964, 7. sæti þar minni mig. Og með Lappa sem aðalmann, Gunnlaug Hjálmarsson.
1: Já.
0: Og svo fer boltinn rúlar hann heldur betur á stað eftir olympíuleikana í Los Angeles 84.
1: Já.
0: Bara frá þeim tíma hefur bara verið gert tilkall til þess að Ísland sé alltaf að reyna að slást veljónasæti á stórmótum sem náttúrulega í senn bilað og magnað.
1: Já, ég mani því að það var á sjónum og vetravertímar að þegar var lýsing í útarpi sko, og sem leikjum sko, þá var valla hægt að draga net sko. Það var bara
0: Já.
1: Maður heyrði öskrin á milli bóta.
0: Já.
1: Við vorum að fagna.
0: Geta alveg vel trúa því. Þetta verður svona stemming og svo náttúrulega, þetta snýst náttúrulega það bara hvaða íslenska lið nær langt handboltinn hefur gert það lang oftast í ykkur 90% tilfella en svo sjáum við hvað náttúrulega varð allt vitlust þegar að kallalandsliði fótbolta komst á EM og HM 2016 og 2018 þá var það náttúrulega og kannast alveg sagt að í smá tíma hafi þjóðar í þróttin skyndilega snúist íslenska kallalandsliði fótbolta
1: já.
0: Og svo hefur kvennalandsliði fótbolta náttúrulega komist á 5 stórum og týröð og allt það þannig að það geta margir slegið yksinni á þetta tímabundið.
1: Já, en það kannski það líka svona minnlust. Við vitum að glíman ram íslensk
0: íþrótt. Já, það íslenska íþróttin og það er góður rök á bak við það að glímar fái að halda þeim hérna. Þessu nafni, já, geta verið hinn 11 mánuðina.
1: Það eru spennandi leikir framöndan. Það er nógu að gera hjá okkur áhamunum knattspyrnuna.
0: Það er bara flottir leikir núna framöndan á HM. Við erum að sjá Skotland Marokko til dæmis.
1: Já.
0: Og það er stutt í Holland og Svíþjóð.
1: Já, alveg rétt, ég var að flesta.
0: Og það eru fleiri svona skemmtilegi leikir á næstu dögum
1: Norðmenn,
0: þeir eiga Norri og Senegal, það verður mjög áhugaverður leikur. Senegal er feikilega gott lið. Stóðu í frökkunum urðu að sætta sig að tapa 3-1 sem er engin hérna, sem er engin smán í því og það sem sá hluti sem sá að þeim leik, þá voru Senegal mjög sterkir eins og þið bara hafa verið í langan tíma.
1: Já.
0: Þannig að Senegal Noregur getur orðið einn af svona hápunktunum í þessari annarri umferð.
1: Já, ok.
0: Senegal verður að vinna.
1: Já.
0: Norðmenn tóku þarna Írak samfarandi 4-1 og tvö mörk frá Erling Holland sem að, sem að hérna stimplaði sig rækilega inn. Fyrsta skipti á, þess, á þessu, þessu sviði.
1: Já.
0: Þannig að það getur orðið einn af einna mest spennandi leikurinn í þessar annar umferð.
1: Já, herrið, við er hérna, verðum bara að hætta svo, ég þakkaði mikið vel fyrir, þetta svo gaman þegar svona mikið að vera, en takk fyrir, og við þakkum fyrir þeim sem fylgdu okkur í kvöld, en rauðaborun þá lokið, verður hér að...

0: Þelið á milli okkar Berglind Ágústóttir Gluggagalleríið stjætt Bólholti 6
1: Eldri borgarar og konuhópar Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
2: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunni ekki lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunni ekki lesa.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
1: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
0: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Komið í sæl og velkomin að græna borðinu. Það samræðu vettvangur umhverfismál og hinna náttúrulegu veröld, þáttur sem að nokkrir gamlir fréttamenn stofnu til vegna skorts á umfjöllun umhverfis og náttúru vernd og til þess að stækka og styrkja samtal málaflokkin og samspil manns og náttúru. Og í dag ætlum að ræða dýravendamál, velferðamál annara tegunda en okkar eigin, En þau eru sjaldnast til umræðu í fjölmiðlum nema eitthvað sérstakt, alveg sérstakt kom upp á. Og áður en ég kynni til leiks okkar góðu gesti, þá ætla ég að fara aðeins yfir sviðið, tæpa á því helsta sem umræðir. Nú liggur til dæmis fyrir að hvalbátarnir fara út fyrir eða helgina næstu og það heimild fyrir því að veiða yfir 20 langreyðar í þessari atlögu í sumar. Seladráp reglulega í fréttum en selir við Íslandsstrendur eru á válista. Náttúrufræði stofnunar og stofnlandsela í útrýmingarhættu. Nú válistar viltra fugla þeir lengjast 43 tegundir fugla á Íslandi eru að válista af ríflega 90 tegundum sem eru metnar og að válista lundi, svartbakur, fjöruspói og skúmur sem teljast í bráðri hættu. Kría, álka, langvía og haförn eru í hættu og 25 aðrar tegundir eru í nokkuri hættu og sjálf heiðlóan og spóin bættust nýlega á þann lista. Íslenski refastofnin hefur minkað 40% frá því árið 2011 og þetta eru svona dæmin úr okkar viltu náttúru. En svo eru það dýrin í verksmiðunum, matar og kápudýrin eins og einhver sagði. Loðdýraræktin var í fréttum í vor vegna skelfilegs aðbúnaðar, byrtar úr myndir af blóðugum og sárum minkum sem eru auðu nagað sína beini vegna streitu og kvíða. Blóðmerabransinn starfar hér og aðeins í tveimur öðrum löndum í veröldinni, Úrugvæ og Argentínu. Og þó nokkrir hústýra og gæludýra eigendur voru nú að vormánuðum samkvæmt upplýsingu frá MAST, sviftir vörslu á dýrum sínum og eða hlutu fjársektir. Matvælastofnun sektaði sauðfjárbónda 286.000 kall í maí fyrir að skera tvær kindur á háls án þess að svipta þær meðvitund fyrst eins og ber að gera. Í sama mánuði var nautgripabóndi kærður til lögreglu vegna ábendingar sem mast barst að kýr og kvígur hefðu þurft að sæta barsmiðum á hans hálfu. Í yfirliti yfir stjórnvaldsákvarðanir MAST í dýravelferðarmálum undanfarna fjóra mánuði má finna fjölmargar ákvarðanir sem lúta að vörslu sviftingu gælu og húsdýra, auk sekta vegna vanrækslu og dagsekta til að knýja fram úrbætur og aðbúnaði og umhirðu dýra. Dæmi vorum ketti, hunda og fugla sem voru án matar og vass. Kettir skildir eftir matar og vasslausir á meðan eigendur fór í frí í viku. Hestamenn sem vanræktu fóðrun og brinningu hrossa og hugaðu ekki að sjúkum og horuðum hrossum og sektir voru við því. Þá var sauðfjárbóndi sviptur vörslu alls sauðfjár vegna endurtekinna brota á velferð fjárins. Hann fekk 7 mánuði sjálfur til þess að ráðstafa dýrunum frá sér. Annar bóndi hlaut dagsektir í maí til að knýja fram úrbætur og aðbúnað og umheyrðu sauðfjár og nautgripa og hann var sviptur vörslu nautgripana vegna endurtekinna brota og hefur fram til 1. september til að ráðstafa kindunum sjálfur. Nú fjársektir samkvæmt þessum upplýsingum mars eru á bilinu 100-200.000 krónur í flestum tilfellum. Já, já, þetta var svona örlítið sýnishotn undanfarna 4 mánuði, þetta síðasta sem ég las upp og brotakennd mynd af samskiptum manna við dýr á Íslandi í sumarbyrjun 2026. Og hingað eru komni góði gestir til að ræða dýravendina vítt og breytt, Rósa Líf Darradóttir, læknir og formaður samtaka dýravelferð og hún hefur ekki síst látið til sín taka í umræðinni hið umdeilda blóðmerarhald. Valgerður Árnadóttir, umhverfisfræðinemi og formaður samtakana Hvalavinir, vernd hafsins. Valgerður hefur beitt sig ötulega í baráttunni gegn hvalveiðum árabil og svo Gunnar Theodór Eggertsson, rithöfundur og doktor í bókmenntum. En doktorsritgerðin fjallaði einmitt raunsæðislegar dýrasögur og birtingamyndir dýra í samtíma menningu. Gunnar hefur kynnt sér réttindi dýra og dýravend í stóru samhengi og innleitt í verk sín. Verið nú velkomin og afsakið þennan langa inngang, enda af nægu að taka því miður. En mér langar kannski að byrja á því að spyrja ykkur og þið ráðu hvernig þið ráðu því upp. Hvað var þeirlega til þess að þið fóruð að hafa afskipti að dýravend? Hvernig spratt þessi áhugi og hvernig óksan? Vala?
6: Já, á þess að segja ævisögu mína. Nei, ég bara alinn upp með dýrum, hef alltaf átt dýr, þó aðalega ketti á heimilinu, en ég var þetta barn sem að kom heim með öll dýr sem að nágrannar gáðust upp á og gráðbað mömmu að fá að eiga þau, þannig að við áttum kanínur og nagrísi og hamstra og fugla og stundum voru villt dýr sem að hérna slættust líka með eins og kráka, við vorum sko í Svíþjóð kráka og hérna eðlur, slöngur sem að ég kom með heim til að hjúkra og hugsa þannig að ég hef alltaf verið mjög hrifin af dýrum mm-hmm. og bara verið mjög annt þeirra velferð og já, ég held að þetta hafa bara verið byrjunin af því að ég gerðist dýravendar sinni sko mm-hmm. og ég var nú formaður samtaka grænkera áður en ég fór all farið í kvalamálin þannig að ég hef verið í dýravelferð á breiðu sviði og beitt mér fyrir velferð allra dýra þó að ég sé svona mest að einbytta mér að kvölunum núna mm-hmm. og, hérna, og ég vildi reynda að leiða þetta og sagði að það væri leiði til að drepa 20 langreiðar það eru 120 langreiðar sem
5: já,
6: að má,
5: 120, já,
6: má drepa já. Hér við vesturströndina já. Og svo 38 sem að má drepa við austurströndina. Þannig að það eru 160
5: Það eru 160 langreiðar allt í allt.
6: Sem að má, sem er leiði fyrir í sumar.
5: Já, já, já, auðvitað.
6: Já,
5: misti ég
6: það. Ekki það, 20 líka og mikið, sko.
5: Já, einir og mikið.
6: Já.
5: Rósa, hvað segir þú? Af hverju lendir í þessu?
7: Já, af hverju kom ég mér í þetta? ég segi nú bara, já, sagan mín kannski svipuð og völu saga, sko. Ég hef bara alla tíð verið virkilega hænd að dýrum og sóst í að vera í kringum þau og sóst eftir félagskap þeirra og skynjað í þeim allar tilfinningar sem maður skynjar í mannfólki og einhvern veginn eftir því sem maður lærir meira það hvernig við komum fram við þau þá sérstaklega í matvaleiðina þá bara gat ég ekki annað en að nota rödd mína fyrir þau þannig að það bara var
5: Þú ert mikil hestakona?
7: Ég hestakona, hef verið hérna mikið í kringum hesta og alltaf átt kisur mm-hmm. og það er auðvelt bara einhvern veginn að yfirfæra þessa væntumþykju sem að maður ber til þessara dýra yfir á önnur dýr mm-hmm. þegar maður svona mikið í kringum dýr þannig að yeah. já, það nú bara aðalega þannig sem þetta einhvern veginn gerist og svo leiðist maður líka svolítið út í þetta vegna þess að við Íslendingar erum bara ekki að standa okkur nógu vel í þessum málum mm-hmm. þannig að það var einhvern veginn að blasti svo fyrir manni að það bara við verðum að gera eitthvað
5: Já, yeah. ljá þessum máli syngjum rödd
7: Já, algjörlega
5: Í okkar samfélagi Gunnar Theodór, hvað segir þú?
8: Já, þú sagðir að það væri svona auðvelt að færa væntum þykjuna yfir á önnur dýr sem reyndar finnst man oft eins og fólk eigi svona hvað erfiðast með það að færa væntum þykjuna yfir á einu yfir á öll önnur dýr og þá ég hugsa sérstaklega sem gæludýrin yfir á ræktunardýrin eða hana húsdýrin og matvæladýrin hvað sem maður að kalla fórnardýrin ég nefnilega taldi mig alltaf vera mikinn dýravinn og ef ég ætti að svara þessa spurningu bara já, ég var alltaf dýravinnur, ég hafði alltaf átt ketti og hafði alltaf orðslega mikinn áhuga á dýrum þegar ég var strákur og náttúrunni og viltum dýrum og öll því og dýraríkinu en svona eftir að hyggja sko þá náði dýravinnáttan ekki yfir á öll hin dýrin sem var minna að tala þannig að sko hvernig maður lenti í þessu að fá allt í hinu samkennd með öllum hinum og leiðinu bara hérna, veist, opna sér hjarta fyrir því og bara gera lífið miklu erfiðara það tengist kvölum og hérna kvalveiðum það tengist því þegar við byrjuðum að við byrjuðum að
7: já, veiða kvali við sem þjóð
8: já, hérna, já. Aftur sem sagt hérna, sumar 2003 minnum mig alveg örugglega þá hafði ég sannlega mikið áhuga á aktivisma og eitthvað svona og þá komu Greenpeace til Íslands og mættu með hana regnbóa stríðsmanninn skipið sitt Rainbow Warrior og var mjög í munum að koma vel fram og vera ekki stuðandi og vildi einhvern veginn reyna að hreinsa sig að Paul Watson og því að hafa komið að sökka skipanum hérna í gamla daga með þau komu og vildi svona tala við fólk og ég fór beðið mig fram sem sjálfbóðlega að hjálpa þeim því ég hafði áhuga á hvala vend en var þá ekkit mikið að pæla endilega í öllum dýrum en þetta var eitthvað sem bara greip mig og Greenpeace-liðarnir sem sagt vildu koma vel fram, vildu að ræða við Íslendinga og þá kom hópur af fólki eða einhverjum köllum niður á höfn til þess að mótmæla Greenpeace og gerðu það með því að grilla kvalkjöt niður yfir höfnina og þá hérna komu skipverjar út og í staðan fyrir að vera mikra fílu bara komu og grilluðu með þeim bara ekki kvalkjöt en þeir grilluðu nautakjöt þeir grilluðu kálfakjöt það situr algjörl í mér að það hafi verið kálfakjöt og þarna sem sagt kom eitthvað hérna fór ég eitthvað út af spórinu í hugsun, ég borðaði kjöt þá og allt ég hafði aldrei hugsað út í neitt svona, allt ég bara þetta var svona stilt upp fyrir mig sko. Kvalavendararnir er að grilla kálfakjöt hinn er að mótna við þessu og mér fannst þetta allt einhver svo skrítið og þá fór ég rosalega mikla einhvern veginn sjálfskoðun, af hverju finnst mér þetta skrítið mér skrítið að borða kálfakjöt og kvalkjöt ég borða nautakjöt, ég borða lambakjöt ég borða þetta, þetta var bara skólabóka dæmi í dýrasiðfræðin bara af hverju þetta dýr en ekki hitt og það var einhvern veginn svona borið á borð fyrir mig þannig að þar eiginlega það var svona að þetta byrjaði þetta alltaf líka að kveikti svona áhuga minn á bara þessum miklu þversögnum sem einkenna all okkar hugsun um dýr okkur sem teljum okkur vera samt að mikla rökhugsandi dýr, mannskepnan sem að höfum ekki allt á hreinu en bara allt okkar samlífi með dýrum er litað af þversögnum sem að koma mjög oft fram í gegnum bara hefðir sem að hafa ekki verið endurskoðaðar í þúsundir ára jafnvel
5: klappa hundinum og skera svín
8: nákvæmlega það gæru dýrin og allt hitt þannig að byrjaði þannig að byrjaði nýr og reykja okkur höfn með kvalveiðum og Greenpeace
5: og enn eru við í þessu kvalastandi og fyrir maður aftur yfir þetta þetta eru 130
7: Já, þetta eru 160, kvótin er 160 allt. Já. Ég held að sé 38 sem að veiða fyrir austan land, það sem að Kristján Lótsson er ekkert að veiða vegna þess að það er svo langt að fara aftur á kvalstöðuna.
5: Já.
7: Að kjötið er ekki nógu ferskt. Þannig að hann veiðir alltaf hérna fyrir vestan land og milli Íslands og Grænlands.
5: Já.
7: Og þar held ég þá að hann sé með leiði fyrir 122 langröðum.
5: 122, já. Og í sumar þá?
7: Í sumar,
5: já,
7: fram til. Þetta er bara kvóti ársins.
5: Já.
7: Hann er oftast að veiða sko frá svona 19. 20. júni til loka september.
5: Og er þetta kjöt sem er ekki búið að selja eða hvað?
7: Nei, hann seldi ekki kjöti 2023, þá drapa hann 24 langreðar vegna þess að Svandís þarna setti stopp á vertíðina í 2 mánuði. Þannig að hann náði
6: bara að veiða 24 af 160 þá og það óselt kjöt og hann núna að reyna að fá leyfi hjá MAST til þess að selja það kjöt í dýrafóður fyrir svín og nú ætlar hann aftur út að veiða og mér skilst á mínum heimildamönnum að hann heldur ekki með kaupundi núna en þess að Japanir sem eini markaðurinn hans Þeir eru sjálfir að veiða langreyðar og vilja ekki kaupa það af okkur. Já. Það mjög erfitt að flytja langreyðakjöti frá Íslandi til Japan. Þú mátt ekki fara í höfn vegna þess að þetta flokkað sem dýri útrýmingarhættu og öll ríki heims eru aðlega CITES samningnum þar sem að má ekki vestla eða selja þessar afurðir og þess er mjög erfitt að koma kjötin allalegi frá Íslandi til Japans án þess að stoppa við neinstar á leiðinni þannig að já, það flókið og mér skilst hann sé ekki með kaupendur þannig að það eiginlega alveg galið að hann sé að fara út núna
8: Þetta bara algjör tímaskekkja að vera aðeins
9: En hvað marga þjóðir sem eru í þessu talan, Japani, okkur
6: Það eru bara Japanir sem eru að veiða langreðar eins og við og það eru bara Japani, normenn og við sem að stunda iðnar kvalveðar aðrar kvalveðar sem eru stundar í heiminum eru einungis á mjög litlum skala og þá hluti af einhvers konar frumbyggja menningu en ég mitt var að hlusta á inngangiðin áðan þar sem hún segir að við erum hérna, að stunda blóðmerahald rétt eins og bara tvö önnur rík í heiminum hver Úrugvæ og Argentína Og við erum einhvern veginn svona, ætlum við alltaf að vera síðust af öllum ríkjum í heiminum til að taka þá siðferðilega afstöðu okkur finnist þetta alveg rámt. Mér finnst það svo leiðilegt að þú veist, við erum einhvern veginn, það eru þrjú ríki í heiminum sem að stunda það dýraníð að stunda kvalveðar og þrjú ríki í heiminum sem stunda það að blóðmerahaldið. Og við erum einhvern veginn, þú veist, þetta sýnir bara hvað við erum eitthvað aftala á meirinni hvað varðar dýravelferð vegna þess að flest önnur ríki í heiminum þykir þetta rámt og hafa tekið siðferðilega afstöðu til að hætta þessu.
7: Já, við erum að skipa okkur í hóp sko einhverja örf fara landa með því að við halda þessari jaðar hegðun gagnvart dýrum, kalveðar og blóðmerahaldið sem hún nefndir og líka loðdýrarækt. Það eru bara, það eru örf á lönd eftir í Evrópu sem að stunda Evrópu, ég held að við séum eina landið sem að gerum þetta allt saman.
9: Já.
7: Já. Við erum bara
9: En þá eiginlega næsta spurning sko, líkur beinast við að velta ég fyrir sér hvers konar og nú að því það svo mikið tekið að vera að hugsa sko fjárhagslega skaðan hvers konar skaða erum við að lenda í sem samfélag að standa fyrir þessum búgreinum þremur bara hvað var það bara önnur fyrirtæki ímyndan okkar út á við Finnir þið fyrir því að það sé
6: það, það náttúrulega gríðalegu skaði að hvalveðunum. Það gríðalegu fjöldi ferðamanna sem að hætta við að koma hingað í hvert sinn sem að við erum að veiða hvali. Ég held að Jóhannes hjá samtökum hvað heita samtökum
7: ferðamanna þjónustunum?
6: Já, eitthvað svo leis, já.
9: Samtöki ferða þjónustunum?
6: Já, allavegna, hann yfir þeim og hann sagði að þeirra rannsóknir sína að séum 7000 sem að hætta við að koma hingað að minnstakosti í hvert sinn sem að við veiðum hvali og það sem að þessi 7000 ferðamenn skila okkur í þjóðarhag erum 3 miljardar sem mun meira heldur en þegar gott í ári og þegar Hval HF tekst að selja kjötið þá eru þeir samt með töluvert lægri hagnað en svo að þeir náin 3 miljörðum þannig að það já, við erum að tapa efnahagslega á hvalveðunum og ímynd okkar auðvitað að laskast rétt eins og með blóðmerahaldið
7: Já, ég meina ekki bara ekki alltaf tala það að mæli hverði á siðgæði þjóðar væri hvernig við kemum fram við
8: Lítilmagnan,
7: já.
8: Bara leggstu stjættirnar sem eru nú alltaf dýrin
7: Og mér finnst við eiga að gera betur, finnst við bara okkur byrja skilda til þess bara,
9: já
6: Og það einmitt þessi mótsögn eins og þú varst að vísi áðan sko að fólk kemur hérna til að dásta náttúrunni dásta kvölunum, dásta íslenska hestinum og svo bara förum við svona hræðilega illa með þessi dýr sem að aðrir koma hérna til að sjá og heillast af fyrir lífstíð.
8: Já, og allt gert fyrir einhvern gróða
6: einhvern ævintýralegan hagnað
9: en þessi sinnfræði sko að því nú hérna, þú leiði svolítið yfir þeim vinkli sem að kannski einhvern veginn stappar nari hræstni oft á tíðum hvað með þessi rök varandi eins og hvalvegar frumbyggjarétturinn
8: eftir þá að segja við
9: bara við séum sko
8: við höfum rétt á því
9: já, þetta sé bara svona eins og grænleska samfélagi sem þarf að veiða íspynni og þetta séu svona
8: ég held að við höfum margar aðra leiði til þess að lifa af heldur en að gera þetta og þá myndi það trompa einhvern annan rétt sko
6: bara fyrirsláttur
8: og þetta náttúrulega bara allavega í okkar tilviki hér á Íslandi gert til að halda einhverju business gangandi sem er bara löngu komin í siðferðislegt þrótt
9: Fyrir hann eina kall.
8: Já, já.
6: Erum við ekki nærði að vera einhverjum svona velmegunar vanda heldur en nokkuð tíma að skorta mætfæli?
8: Já, og svo náttúrulega fara... Þú veist, ef við förum að sko slátra hérna kúm með sko hérna basókum og sprengja þér í sláturhúsinu þú veist, og sjá hvað fólk segir því. Þú veist, ef við ætlum að fara að bera saman hérna hvað þetta allt saman hérna viðbjörsli dráp bara sko praktist séð hvernig hvalirnir eru drettnir og hvað þetta eru mikla félagsverur og hvað þetta hefur mikil áhrif á miklu meir en bara þetta eina dýr náttúrulega sem drepið í að hópi hvala veist, og hérna
9: En akkur náttúrulega hans að vera svona bara með þessi mótrök akkur ekki náttúruvendar og dýruvendarsinnar að mótmæla fyrir utan sláturhúsin alveg eins og fyrir utan
8: Ég myndi alveg gera þá saman sömu forsendum sko en þetta var eitt af því sem kom upp þarna þegar ég er hann rúmlega tvítugur að tala við manninn í Greenpeace og ég sjálfur bara skil ekki af hverju kvalir en ekki, þú veist, af hverju ekki öll dýr
9: Já, já kálfakjötu og kvalkjötu
8: Já, þú veist, og sko svarið sem hann kom með var að sko fyrir Greenpeace sérstaklega sem alltaf voru að venda höfin þá er kvalurinn bara svolítið tákn hafsins og þetta skiptuði máli á tákranum forsendum og samhátt líka þá var bara ef það ekki hægt að sko sannfæra fólk það bara svolítið svona spurningum stigmögnum sko, ef þú getur ekki fengið fólk til þess að bjarga kvölunum þá munum við ekki ná að venda til þessi hinn dýr líka sko. Þetta er bara einhvern veginn þetta eru stærstu dýrin þau eru spendýr, þau eru félagsverur það er svo margar leiðir til að reyna að tengja einhverja samkennd við kvali og ef það gengur ekki ef við getum ekki virt þessa risa sko, sem, hérna, sem einhvers konar hérna, nágranna sem ber að venda að þá bara sé allt eitt glatað sko.
6: Ég er alveg sammála sko. Ég er alveg sammála þessu
8: en hitt er náttúrulega svo hættult af því að sko, leið þú ferð að segja fólki að þú, ef þú ætlar að venda kvali þá verður líka að sko, hætta að borða allt kjöt og þú verður að hætta að gefa þetta og, þú að, og það er rosa sterk tilning til þess að þurfa að bara einhvern veginn sleppa öllu þess að fara alla leið eða einhvern veginn þá bara leggja ekki á stað og það er jújú, siðferðislega réttlætanleg krafa að þetta er að vera fullkomlega rök réttur í því að hugsa bara þetta eru verur með tilfinningar og sársaukaskyn og þú veist af hverju þessu ekki hin en sko það er heldur ekki hægt að pína alltaf til þess og maður verður að reyna bara að taka ákveðin skref í rétta átt og líta það allt sem mikilvægt sko. Þannig að hérna, það að mæla fyrir því að venda eina tegund er hefur alveg gildi í sjálfu sér þó að þú veist, þú viljir bjarga þeim öllum og það rítur að sögu dýra vendunar bara frá því hún varða að einhverju afli á 19. öld að einhverju ráði sem byrjar alltaf á Englandi og smita svona hægt og rólega til kemur seint til okkar Íslendinga við vorum ennþá að rífa ullina utan að kindum með höndunum og meðan að sko búið að nota hérna, skæri í 200 ári nágrunlöndunum með eitthvað þetta hefur verið með fyrstu dýravendalögum á Englandi var að gera þetta ekki og við vorum Jónas Jónasson í íslensku þjóðháttum er að skammast út af þessu sko það er hvað er kringu 1900 sem hann er að skrifa og ógisla sein og það var bara svo sem var góður í því og svo, það var svona minnst rautt í öllinni sko Já, en við vorum sein en svo að ef við lítið að sögu dýravendur þá er hún mjög svo þannig að það er eitt dýr í einu það er fyrst hestarnir, það er fyrst sýnilegu dýrin það eru svo einhvern veginn hérna hundarnir eða hvað að var og svona hægt og rúlega eru fleiri og fleiri dýr svona tekin inn þannig að, þannig að hérna, þessi krafa að taka því öll er bara of
9: stór.
8: Flókin já, sko já. En býður upp á þetta skjól að þá einhvern veginn láta eins og við þurfum þá ekki að gera neitt þetta er hvort eða er óefistýrnægt við kemum þannig
9: að það það
8: meikur sens að taka skrið
7: já, ég held að sé að stórum hluta líka bara hvað er raunhæft hverju sinni á þessum tíma sko. Og við erum nú ekki það mörg sem erum að garfast í þessu og ég held að sé bara að einbytta sér að þeim málum sem raunverulega væri hægt að ná árangri á næstu 10 árum og svo er hægt að einbytta sér að hinn og svo er það náttúrulega líka þannig um leið og þú ferða vekja máls á réttundum einhvers einnar dýrategundar þá smitar það út frá sér þá fer fólk að hugsa líka hérna, hvað með svín hvað
9: en við ætlum að tala fæðuna á eftir en blóðmera haldið
7: já,
9: sko Rósalíf það búir að rosalega mikið í fréttum með þetta núna bara undanfarin ár og Inga Sæland ráð þeirra, hún lagðist á árarnar með andstæðingum blóðmera halds og maður hélt einhvern veginn að þá væri þessi sigurunin en það hefur lítið heyrst hver er staðan á þessum málum í dag? Þú fylgist nú vel með þessu.
7: Já, og einmitt blóðmerhaldi var svolítið það sem að dró mig svona út í þessa baráttu og það eru þetta ákveðin tegund að hýkja í því en þannig að sá ég bara dýr sem að mér þykir svo afskaplega væntum en var til þess einhvern veginn að hérna að ég fór að beita mér í þessum málum en staðan þannig í dag að núna var mast að veita ístaka leyfi, starfsleyfi til 2 ára sem þá takmarkað einhverju leyti vegna þess að núna yfirstandandi eitthvað sem heitir áhættumat EFSA það sem verið að meta þá sagt, áhættu á heilsu hryssana sem að eru fastar í þessu Þannig að því miður, þá einhvern veginn virðist, við erum í þessari hringa vitlusu og ætlum að reyna að leifa þetta einhvern veginn eins lengi og við mögulega komumst upp með. Þrátt fyrir að EFSA einmitt búið að skamma okkur hérna með 40 blaðsina skýrslu það að hafa ekki beitt reglugerð rétt. Vegna þess að lögum samkvæmt þá eru hryssurnar varnar, það eru varðar gagnvart. Gagnvart þessu, að því núna gildir sem sagt reglugerð vend dýra sem eru notuð í tilraunaskinni og þar sem sagt svona aðal reglan þessi RRR-regla og sem að bara segir mjög skýrt að ef að það eru til aðrar leiðir til þess að ná settu marki en að nota lifandi dýr í verkefnið þá skal ekki nota lifandi dýr og nú vitum við að það eru til eitthvað tæplega 40 lyf sem að gera sveipað og svo eru þetta annað að verkefni þarf að vera siðferðilega réttlætanlegt, það þarf að vera eitthvað göfugt markmið eins og til dæmis eitthvað bráðnöðslegt lyf framleiðsla á bóluefni eða annað en hérna verið að framleiða efni frjósemislyf fyrir verksmiðbúskap bara sem að
8: gæti ekki verið umrlega
7: það er gjössamlega þetta er algjörlega óþarfi og tilgangurinn bara í hagnaða skyni það bara hagræða kjötframleiðslu það bara til þess að framleiða ódýrt svínakjöt og
9: þetta og siðlaust ferli
7: og það ekki líka rétt að út af því
10: og út af því að vera að nota þetta frjósemislyf þá eru svína eignast ofmörg að afkvæmi þannig að það eru bara 12 spenar á svíni
9: Já.
10: Þannig ef hún á fleiri gríslinga þá eru þeir bara drepnir
9: bara,
10: þannig þetta er alveg gali sko. Þú ert að stunda eitt dýrani til þess að stunda annað dýrani
7: þetta er bara þjáningarhingur bara þjáning íslenskar hryssa sem að gjössanlega keirir áfram þjáningu erlendra gilda og eins og segir grísadauði hann eykst vegna þess að það eru bara margir sem að ná ekki á spennan og þrýfast ekki þannig þetta er algjör vitleysa.
9: En hvað varðum ráðherrann reiða sem ætlaði að stoppa þetta bara með
7: frumvarpið bara náði aldrei í gegn
9: Nei.
7: Því miður, þrátt fyrir að hafa fengið mikinn stuðning sagt, umsagna
9: Virtist frá... ekki aftur?
7: Nei, það einhvern veginn heyrist ekki meira en sagt, við erum komin á þennan stað í dag af því að við og 17 önnur dýravendunar samtök við kvörtuðum til EFSA út af því að
10: við vorum ekki sátt við afgreiðslu matvælastofnunar í þessu máli og á endanum var EFSA sammála okkur sem að verðu til þess að núna já, þessi starf sem hún heyri undir þessa reglugerð sem er miklu strangari og á að hlífa hryssunum og einhver negin er matvælastofnun enn og aftur að sveigja og beygja reglurnar og veitir þeim þetta leyfi sko, núna til tveggja ára Þannig að við erum auðvitað ekki rest með það og erum að kalla eftir rökstuðningi.
9: Já.
10: Lagalegum rökstuðningi að því vegna þess að við bara hreinlega skiljum ekki hvernig þetta gengur upp.
9: Já.
10: En svo, einmitt, vegna svo spurður hvað varðum þetta þegar að ráðherra hefur samt ákveða að beita sig fyrir þessu. Já. Það bara mjög ljóst að það vantar eitthvað hugrekki í stjórnmálamennin okkar og núverandi ráðherra vegna þess að Það einhvern veginn, það alveg sama hvað þau hafa sagt í kosningabaróttum, hvað þau munu beita sig fyrir þegar kemur á dýravelferð, að þegar að á hólminni komið, þá eru það, þú veist, hagsmuna aðilar, bændur í þessu tilviki með blóðmerarnar og hérna útgerðarkongarnir í tilviki kvalveiða sem fá að ráða. Jafnvel þó að við sem þjóð höfum þarna skýrt í kosningunum síðustu hafnað þeim flokkum sem eru þeirra helstu hagsmunaðilar sem eru sjálfstæðsflokkurinn og framsók þá einhvern veginn fá þessir hagsmunaðilar að ráða og mér finnst bara mjög alvarlegt að við höfum lagt traust okkar á þetta fólk sem er nú við völd og að það skuli samt ekki beita sér fyrir þessu sem við köllum á ensku low hanging fruit bara að banna blóðmerahald og banna kvalveðar þetta auðvelt að gera þetta liggur beint við að það eru bara nánast engar aðra þjóður í heiminum að gera þetta og samt vantar þetta hugrekki mér finnst það líka einhver siðferðisleg spurning hverju stjórna þessu landi?
8: Siðferðisleg brestur bara
10: Já. Og í báðum þessu málum þá sko yfir 50% Íslendinga sem að vilja banna þetta þannig að það alveg meiri hluti þjóðarna sem bara reynlega hefur tala skýrt og við bara viljum enda þetta
9: og kjósendur þessa flokka
10: þeir eru í meiri hluta, þú veist það var 80% af kjósendur samfylkingarinn sem vildu banna hérna kvalveðar
9: Já.
10: Og eitthvað svipa með viðreist aðeins minna hjá flokki fólksins en flokku fólksins hins vegar einmitt mjög mikið á móti blóðmerahaldi þegar kannanir eru skoðaðar sko.
9: En hvað, nú sko regluverki til staðar það til dýravenda lög en gangu þau nóg langt eru þau þeir nú kannski í þessar upptalningu áðan þessar sektir þetta einhverju tíkallar
8: Menna var ekki orðið ljósta kvalveðar bara dráps aðferðin brot á dýravendarlögum
10: það er brot á dýravelferðarlögum en út af því að réttu manns til að stunda sína atvinnu í stjórnarskráni en dýravelferðarlögin ekki stjórnarskráni þá trompar réttu manns til atvinnu dýravelferðarlögin og það á þá
8: við reglur sem snúast bara alla, okkur og setjum því lög og ákveðum að það sé þannig
10: já
8: Nákvæmlega, þetta er mjög snjalt hjá okkur mannkinni.
10: Og eignar réttur inn að því að hann á þessa kú, þá einhvern veginn hann svo vel varinn því að vera refsað.
8: Og lögin full af svona orðalægin svo eftir fremsta megni.
10: Eftir fremsta megni, já.
8: Allt þetta sem maður allt gert til þess að gera allt viljandi
10: góð.
8: Svo er þessi hægt að komast upp mínislegt.
9: Já,
8: og við veit að svona málin sem þú ert að telja upp áðan er bara það sem einhvern veginn kemur bara yfirborðið náttúrulega langmesta ofbeldið og kúfunin er kerfisbundin á dýrum og
9: þetta eru þetta allt félagsleg vandamál sem ég að telja upp sko
8: já.
10: Sem orsökin
8: en ég meina það sem ratar í fréttir þú veist, þetta tala allt þetta ógeð með blóðmerahaldið og hvernig þetta notað og hvernig helst bara í hendur í góðum feeling við versmiðubúskap og allan þar hrylling sem í gangi þar og svo kemur einhver og bristin og grísabú og þá allt í hennur það var einn frétt og ein manneska sem að mögulega skyti, ég veit ekki hvað skildi þetta klærbrot á gólfinu eða hrætti grísina þar og allt í hennur eru þeir sem eiga búið voða miklar hetjur ég veit ekkert þetta mál annað en það sem ég las í fréttanum en bara þetta var svo típisku fréttaflutningu að málefnum dýra að þetta var ekki einu sinni lægilegt
10: og maðurinn með fjastringun af gasklifanum með tárum
8: jögunum yfir því það var illa hetja sko sem þarf að fara illa með dýrin hans sko. Men hann, það sem hann má gera ofbeldi sem er sem sagt, viðurkennt á samfélaginu, sem er algri viðbjóður og er bara mitt gasklifar eða blóðmerahald eða hvaða sprengjuvörpur sem það eru þarna út á hafsjó það er allt saman
9: Þetta er eins og blóðmerabóndin sem að sagði viljið drepa þar allar.
10: Já.
9: Þetta þannig rök, sko, en þessna finnst mér svo áhugaverð öll þessi siðfræði sem að hlaupa þarna í ringi, sko. Segðu okkur aðeins frá doktorsritgerðinni, þú tókst svolítið, ég man þér og varst að fara gegnum þetta.
8: Já, ég, sko, ég hún í bókmyndum og bókmyndafræðin, þegar það alls engin bókmyndafræði þannig séð, þetta það sem heitir á ennsku animal studies. Mm. Og ég rauninni eiginlega ekkert almennlegt íslenskt orð yfir, ég sem þau kalla þetta menningarlega dýrafræði, því þetta fjallar það að skoða bara ekki náttúrufræði, ekki dýrafræði sko út frá náttúruvísindum og heldur sem sagt hvernig samband okkar við dýrin endurspeglast í gegnum menninguna og mm-hmm. þá hvernig menningin mótar hugsun okkar dýr og hvernig hún endurspeglar hugsun okkar dýr. En ég hef bara hugsa þetta núna á meðan þið voru að tala blóðmeira haldið af því að ég hlut mjög stór hluti af því, ég sem skoðaði dýra sögur ég ætla ekki að fara að lýsa heilli dóttarsreikirina það mútið við reyna í þrjá til
9: það næsti þóttur
8: Já. En sem sagt, mjög stór hluti af því var að skoða hvernig rithöfundar skrifa út frá sjónarhorni annara dýrategundar og hvernig þeir setja sig í spor dýra og hvernig það varð rosalega vinsælt eftir Darwin að sem sagt, þegar Darwin opnar hérna heila nýja vídd fyrir okkur í vísindunum, þá hafði það svo mikil áhrif á listamenn líka, ekki bara rithöfundar líka, sko, myndlist og allt mögulegt, en sérstaklega voru rithöfundar sem allt í hennu sáu, raunsæðis rithöfundar sem sáu fyrir sig bara, vá, við getum farið að ímynda okkur þetta, dýrin eru lík okkur mjög margt, en samt ólík og ógæslega spennandi, og þetta helst rosalega í hendu við fyrstu bylgjurnar af dýravend. Og meðal annars kom til Íslands og þessi raunsæðis höfundar þetta voru höfundar sem voru hafðu áhuga lítil magnanum að skrifum leggstu stjættirnar og mjög oft fyrsta íslenska dýrasagan til dæmis eftir Gest Pálsson sem var að skrifa bara verkalíðin og raunsæðis sögur úr samfélaginu og mjög skiljanlega fór að skrifum hest þegar hann fór að bara næsta skrif fyrir neðan er að skrifum hest og mjög mikið af sögunum á Íslandi sem komu út í dýravininum sem var sem sagt tímarit Tryggva Gunnarssonar þar sem hann var í mörg ára að reyna að stofna dýravendafélag komið í gegn og það tókst að lokum en það tók 30 ár en hann svona undirbjóða með því að gefa út þetta tímarit og bara markmið í honum var að segja sögur af dýrum bara til að hafa áhrif á fólk á lesendur, á samvisku fólks, að láta fólk endalaust að hrista það úr því að líta dýr sem skynlausar skepnur sem kemur upp aftur og aftur og aftur í þessu orðalagi þau eru ekki bara skynlausar skepnur margar sögur, bæði svona atvikssögur fólk að skrifin segja sögur að dýrunum sínum og líka skálskapur sem er fjallar bara að hey, dýrin hafa vit og minningar og tilfinningar og eitthvað svona og lang stærsti flokkunarna eru hestar og þetta eru mjög mikið bændur og mikið þessu rithöfundur voru alltaf bændur að skrifa hestana sína skrifa og segja sögur að hestum og slæma meðferð að hestum og láta okkur skynja sársauka hestana Gestur Pálsson og Þorgils Gjallandi gerir þetta langbest Þorgils Gjallandi gerir hestasögur sem myndir bara sko bara hérna já fara bara algjörlega beint í hjarta sko og bara, ég var bara að hugsa bara þessa höfund á en þú veist að lýsa þessu rosa af því að þeir hefðu bara stundu skammast sinn svo að vita því sem þeir að gera í Íslandi núna að, sko, og nú bara þarf Þorgils Gjalland að koma aftur. Og skrifa eina blómira sögu sko. Þeir voru að gera það sem að síðan aktivistar gerðu miklu setna sem að segja sögur af dýrum, þetta leiðin til að tengja fólk við dýr, það hefur verið taktik síðan á 19. öld og núna þetta miklu þetta gert gegn náttúrlífs myndir eða frétta þætti eins og fengum við þetta daginn með Kompás, segja sögur, það var ekki persónlega sögur af dýrunum en samt sko að tengja við
9: en svo hafa höfundar í barnasögum manngert dýrin
8: já svo sko fer þetta allt þess að sögur sem ég er að tala eru skrifað fyrir fullana, svo fer þetta allt yfir í barnamenninguna á 20. öld og þessa sögur bara detta út þetta bara fer allt yfir í barnamenninguna það er ótrúlega áhugaverð þróun bara alveg eins og dýra vendamál voru rosalega stór það var svo mikil uppsveifla á dýravend þangað til fyrir heimstyrjöld braust út skiljanlega var heimurinn upptekinn af öðru svo var þetta aftur svona byrja á millistríðsárunum og svo fór það aftur niður og svo einhvern veginn bara datt þetta út þangað til að 8. áratugnum hérna þegar versmiði búskapurinn fer að svona koma meira og meira inn sko.
9: Ein barnasaga eldgömul Selun Snorri var einmitt gerð til þess að hún er skrifuð svolítið til þess að barni tengi við sko viltu náttúruna og fái einhvers konar samkennd með
8: Já, og almennt túlkuð sem saga um stríð og átök
9: Já.
8: Eins og gerist
9: Já.
8: Mjög oft
9: Já.
8: Með sögur sem eru skrifaðar kannski, það er alltaf að túlka dýri sem eitthvað annað, eitthvað merkilegra en það sjálf
9: sko.
8: Það var líka hluta því sem ég var alltaf því að segja, ég er ekki að dóttarsögur sko dýrasögur og halda allir síðan að tala um emeit, manngerdýr og föblur og allegóriur og animal farm eftir orðvörð nei, ég er að tala um nákvæmlega hitt, ég vil ég reyna að skoða Það er allir búin að skrifa um það. Ég reyna að skoða sögur dýr sem eru bara dýr og ætlum að leifa þeirra þjáningu og innra lífi og sásöku og veljan að vera bara þeirra.
10: En þetta er mjög mikilvægt vegna þess að afraksturinn af því að við tölum um þessi dýr eins og hestar. Það hefur mikið verið talað um hesta í mitt í gegnum tíðin og, og útkoman er svo að hestar eru til dæmis með bara mestu réttindi húsdýra. Þeir eru með lögbundin klukkustund á útivöru. Alla daga, ekkit annað hústýr sem er með þessi réttindi
8: ekkit af allir þessum endalessu svínum sem við sjáum aldrei
10: þannig það er alltaf aldrei að fara út það er alltaf dýrin sem við þekkjum minnst sem að okkur er náttúrulega mest samum
8: sem voru líka minnsta hefðin fyrir sem sagt að svín og kjúklingar eftir svona þetta var miklu meira
9: ósýnilegu
8: dýr setna tíma, kom miklu setna inn, inn í bandamenninguna
9: og við erum ennþá að sjá þessar hefðbundum klísukenndu fréttir í sjónvarpi allara landsmanna á vorin um kýrnar þegar með hlift út og það, ég mann og ég var nú bara ósköpst ég var ekki há í loftinu þegar ég upplýði það sem dálítið svona sorglegan viðburð og mamma mín líka sem er alveg sveit það er bara ótrúlega tragist hún er að loka inn í allan veturinn en talandi selveiðar við erum aðeins að munna til þeim það eru náttúrulega bannar á Íslandi og stofnarnir eru á válista en það er samtægt að fá undanþáur þannig að þetta er svona kannski svo fjórða hvert dýr sé banna meiveiða eða
10: þetta er eins og með öll dýr sem Íslendingar friða það má sé hann veiða þau öll á undanþáu þetta er bara óþólandi
9: það er ekkert dýr alfriðað nei, en selurinn er alfriðaður en það er bara hann undanþáur frá friðun
10: þá er hann ekki
9: nefnilega og það er eitthvað þú veist þessi frumbyggjar eftir alltaf ef að það er fyllt þinni jörð sellátur og sellaveiðar þá máttu upp að ykkur en þetta eru sko 400-500 dýr sem hafa verið drepin svona þrátt fyrir friðun og þessi skepnar á válista
10: þú sækir bara leyfi á fiskistofu og bara þá máttu fara að skjóta selin sko sem eru mitt á válista út af aðgerðum manna við hérna við munum eftir hringorma nefndinni hérna á 9. ártug fyrir hérna 1980 eitthvað þá var sett þessi nefnd því það fólk var með þær hugmyndir að það væri landselnum að kenna að nytjafiskur væri með hringorma sýkingar þannig að fólki var sett greitt fyrir hvern veitan sel þannig að fólk fór að keppast um það að drepa einsmarka selu og það mögulega gatt og útkoman var þessi að við næstum útrýmdum landselnum. Stofnin er núna tæplega 80% minni en hann var 1980 og nákvæmlega engin munur á hringormasýkingum í nytjafiski. Þannig að þetta eru svona hugmyndir okkar mannfólks um að grípa inn í náttúruna sem að mega ekkert sens.
8: Verðum við að líta á þetta stóra samingi þegar það verið að leifa þessar undanþágur út frá einhvers konar landrétti eða frumrétti.
10: Eða kvalveiðar og síða og eins með fuglana.
8: Undanskilið stóra saminginu. Það er ekki hægt að taka það bara í einhverju tímalausu umhverfi sko
9: og þar að auki eru lögum að aflífa dýr á mannulegan hátt og ég les nú hérna bara grein eftir Óli Bíltfeld þar sem hann skrifar að þessi undanþáu dýr af þeim voru 40 barn til bana með lurkum og 50 veit í net þannig að þau voru kefti dauða eða drekkt hvernig getur fiskistofa leift þetta er þetta svona regla að fjóra hvert dýr friða
8: þetta er þá vantalega eins með
9: þetta er þetta lögbrot
8: já, ef að stjórnarskráin trompar eða hvað voru að segja þetta náðan?
10: Já, réttur manns til atvinnu og eignarrétturinn trompar
8: dýravelferðarlögin.
10: Við þurfum að koma dýravelferðarlögin sem stýr stjórnarskrána. Við þurfum nýja stjórnarskrá. En maður les þessi lögum velferð dýra þá einhvern veginn blasir það við að mann þykir bara einmitt veiðar ólöglegar og meðferð svína og kjúklinga og loðdýrarækt, hvernig þetta stendst ekki lög,
8: en svo bara mjög margt að breytast
10: svo að bara, einmitt, setja einhver svona þrjú orð í loksetningar sem að beitir þetta svigurum til þess að túlka þetta bara sér í hag
9: En hvað er það sem stoppar stjórnmálamenn í því að breyta og herða lög dýravernd og snúa við þessari þróun að því við vorum að tala eitthvað kjarkleysi og máttleysi
10: hagsmunöflin
9: og er við bara að sigla inn í fáveldis tíman
10: Já, við erum bara rosalega mikið
8: já, og þetta bara hugsunarleysi
10: já, ég meina eins og blóðmeirahaldið þetta að skila einhverjum hundruðum miljónum í sko árlegan hagnað þannig að það er erfitt
9: í vasa þessara eiganda en hvað með bændasamtökin? Ég hef oft velti fyrir mér að því við höfum nú hérna bara í minnisveit verið að horfa upp á erfitt dýranið áratugum saman og maður hugsar oft er það ekki bændasamtökunum í hag að vera sterk rödd gegn dýraníði og fara þannig í fylkingabrjósti í dýravelferð það hlýtur að vera samtökunum í hag en maður heyrir aldrei í þeim
8: það var svolítið stemningin á 19. öld sko, þegar allir eru að taka sér saman í dýravinnum og svona og tala með það og hjálpa stað við það hérna líta á þetta sem samvisku mál og siðferðis mál og bara merki að vera góð manneskja sko. Það var þetta var eitthvað svo sterk rödd í, ég bara lesa alltaf þess að gömnu texta og þú veist við erum að tala hérna við sem hér að tala þetta því það er engin að tala neist það er neitt svo sko.
10: Það veri algjörlega rökrétt leið inn í þetta samtal að algjörlega taka þetta alvarlega
8: er þetta miklu frekar hlusta á það er heldur nokkuð hér heldur
10: en
8: sko.
10: Einhvern veginn í staðinn þá virðast þau sko vera mjög hrætt við alla gagnrýni allstar, standa með bændum allstar sem sagt, bara einhver sauðfjárbóndi hann stendur með einhver loðdýraræktanda og það er nú alveg tölverð munur á sko búskaparháttum, en samt einhvern veginn virðist vera þessi stemning að það eru svona allir saman því að þeir eru mjög hrættir að þegar að þetta samtal kveiknar að hver er þá næstur hvað er næst og hvað er við næst
11: það er alltaf þessi hræðsla líka með hérna fiskveiðarnar að þeir standa með hvalveiðunum vegna þess að rættur að þeir verið svo næstir þannig að þetta er eiginlega
10: alveg galið sko. Alltaf sem að einhvern veginn
9: en mér er svo áhugavert þetta sem þú segja hérna eiginlega aldamóta kynnslóðina að hérna afi minn var sauðfjárbóndi og refaskytta vestur í Dölum og fæddur 1893 og hann sagði þegar hann var kominn á banabeðið ég ansir hættur að ég fara á vondastaðin því það eru svo margir sem að mistu lífið að mínu völdum og hann er svona þessar kynnsló en hérna er þetta það að við höfum mist tenginguna, náttúrutenginguna mist þá kannski leið virðinguna við sjáum ekki þjáninguna hún er ekki sýnileg
8: þetta snýst alltaf sum langmestum sýnileika frekar en nokkuð annars en samanber alltaf þegar einhver mál ratar på yfirborðið og þá er allt gert til þess að hreinsa yfirborðsmyndina og svo þú veist heldur hitt áfram og reitt og öll þróun okkar sambands við dýr á 20. öld snýst þetta að gera allt ósýnilegt og á sama tíma náttúrulega verður gæludýra eða alveg sér hann runni bara frá upphafið sko hérna iðnvæðingar nánast sko er hérna verið að færa dýrin út fyrir borgina og bak við hérna luktar dyr á meðan við í borgunum förum að fá okkur gæludýr og svo er eins og mér hef alltaf lítið svolítið á að hérna gæludýrin séu svona eitthvað svona litlir friðþæðingar guðir sem að við hérna hellum öllu í allir okkar ást og samkend eða einhverju leiti til þess að hugsa ekki um heitt sko. Þetta haldist rosalega mikið hendur bara svona að maður á sálgrina samfélagi sem heild sko. Að við hérna gerum rosalega vel við þau dýr sem eru á yfirborðinu
9: ja.
8: Meðal annars til þess að við þurfum ekki að hugsa um öll hin sem eru á þjást einhvers staðar ja. Í skuggunum.
9: En þá erum við komin í þetta

0: heiminn og hvernig sjáum okkur í samfélagi og hérna bara á plánetunni. Ég var sjálf nýjörgumul þegar ég laðist bara í mjög þunga þanga yfir sársöka annara mínu völdum og fór í ykkur svona innri baróttu sem lítið barn þessi gildi öll og breytti mínu neyslumunstrum og sauðfjárbændurnir, amma mín og afi, vildu bara láta kíkja hausinn á mér af því ég vildi bara kjöt. En eru þið vegan, grænkerar, fiskerar, kjötætur, hver neyslu heimsbyggin ykkar?
1: Ég var líka 12 ára þegar ég hætti að borða kjöt.
0: Já.
1: Einmitt út af hræðilegri reynslu út á landi þar sem ég tengdi þar sem að ég heyrði í svínum slátrað hérna á Egilsstöðum við hliðin á tjaldsvæðinu, þar var sláturhúsið það var til þess að ég hætti að borða kjöt 12 ára og ég varð reyndar fiskgæta þar til fyrir 11 árum að ég tók það skref að vera grænkeri og ég hef ekki borðað dýra eða dýraafurðir í 11 ár Núna sko
0: Og lítur bara vel út
1: Já, ég annað lífi og bara fullkomlega heilbrigð og hérna þetta vel hægt
0: Það er það
1: Já
0: En þú Rósa?
2: Já, ég vegan, ég neyti ekki dýraafurða og meðvituð alla mína neyslu hvað varðar þjáningu dýra og þetta líka ákvörðin sem að þetta ákvörðin sem ég tók í kjálfarið af því að vita af blóðmæra haldi
0: Já.
2: Og þá einhvern veginn kveiknaði þessi bjalla hjá mér sko að bara hvar sem að dýr eru höfð sem framleiðslu einingar þar mikil þjáning og ég misti allan áhuga á að taka þátt í þeim kerfum og þessu viðbjóðslaða batteri þar sem við fjölda framleiðum dýrin inn í lokaðar skemmur og bjóðum þeim ekki upp á neitt sem að hægt að kalla líf
0: Gunni, hvað segir þú?
3: Já, svo sem í að þessu þarna í byrjun þegar ég talaði grillpartíð þarna hjá Greenpeace ég var svo sagt alveg ég var engin reynsla í æsku eða neitt svo leið sem hérna, breyttin einu og ég var að gera grína vini mínum fyrir að græmmit þetta þegar við vorum mentaskóla sko sem núna orðin hardkor kjöta þetta og snúast við að hann gerir grína mér en ég sem sagt gerðist græmmiði sæta þarna í kjölfarið á þessu grillpartí eftir ég fó bara að hugsa allar þess að þversaknir og komst að lokum á þá skoðuna ég gat ekki staðið við neitt af þessu og ákveð þá bara hætt að borða kjöt og þannig að það var að komin 23 ár síðan og svo svona hægt og rólega svona daðraði veganisman og bara reynt að minka þjáningu eftir bestu getu
0: Já.
3: Og verið svona nokkurn veginn ég skrifaði bók fyrir nokkrum árum sem heitir Sláturtíð og fjallar íslenskan aktivista sem að hérna sem að fangelsuð í Hollandi og það svona maður að gera heimildamöndum hana en að komast að eitthvað varð hana og ég fór svo rosalega djúft inn í hugarástand hennar sem að fangja sig fyrir að brjótast inn á versmiðu bú
0: Frappa bók
3: hún fór mjög lítið fyrir henni en ég afar stoltur af þeirri bók að fyrsta fullorðinskáldsagan sem ég skrifa annars aðla barnabækur og já, ég bara var með hann í hausnum þá varð ég að gerast alveg vegan eftir það því að ég gat ekki annað með hana hérna lifði með mér sko hún
0: Þetta er náttúrulega krafa hérna bara frá saminu þjóðunum að við draugum úr kjötneyslu
3: og
0: það er bara praktíst fyrir plánetuna
3: og þetta finnst mörgum það voðalega stuðandi að þurfa einhvern veginn heyra þetta að maður þurfa að skrúa fyrir allt en eins og ég var líka í að áðan þá eru alls konar ólík skref til þess að minka þjáningu og öll svona dýra siðfræðin kringum þetta snýst náttúrulega þetta og meiri segja að þú veist þó maður sé að það gerir sitt besta þá maður alltaf sko, tengdur inn í alls konar net í samfélaginu sem bara gera mann samsekan hinn og þessu þó maður vilja ekki bara þegar maður býr hérna eða býr á okkur stað eða er í okkur fjölskyldu eða þú veist ég er eini sem vegan heima hjá mér ég kaup í matinn, það borðar engin kjöt en ég, þú veist sonur minn vildi endilega koma heima og nú vildi fá að baka og hann gerir kök með eggjum sem ég kefti
0: já.
3: og ég fekk við smakk því að ég smakka það sem völdin gera en þú veist en ég stalst til þess þá að smakka kökun og það má svo stoltri að hafa baka þess maður reynir bara
0: já, besta, já. Sko. Og við erum kannski ekki rosalega vinsalverið að þetta svona byrjum grillsum

0: mars, en möguleikar
1: alls konar hægt að grilla.
0: Já, það alls konar hægt að grilla.
1: Það má, sko, við viljum bara fá meira grænmeti og meiri fleiri grænmetisbændur og
0: já, meiri hérna. Mamma mín sko 1973 hringdi í náttúrulækningafélagið og fekk alveg frábæra uppskrift af linsubönnubuffi sem ég bara ég var kannski ekki mjög há í loftinu en en ég held líka, mér finnst þú að falla þetta af því að þann voru að reyna að hvetja okkur til þess að breyta mataræði bara að hálfu sko hérna saminu þjóðana bara út af þess þetta ekki hagkvæm ræktun bara út frá plánetunni að lágmarka sársaukan á baku fæðina hugsa það alltaf því, og svo finna bara allir sína leið sko. En að vera svona já, pínu með þetta
2: einmitt, að minka þjáningaspori
1: þjáningaspori
2: frábært að bara byrja að taka einhver skref í því
0: já.
2: Og maður fagna þeim öllum
0: bara hvað geti ég gert
2: það þarf ekki að borða dýr í allan mat Nei. Þú getur byrjað á því ákveða já. Að borða ekki á mánudögum eða borða ekki hádegismat með dýraafurð eða þú veist það hægt að taka svo mörg skref áður en maður endar ég meina mín skref voru byrjuðu 12 ára en ég var hvað 36 ára þegar ég hætti alveg að neita dýraafurð og þetta tók langa tíma
1: og
2: ég dæmi ekki fólk sem að gerir þetta hægt eða þú veist ég bara vona bara að fólk hugsi sig
0: já, og, það það, að minka þjáningasporið það alveg ótrúlega mikið en mér langar að spyrja ykkur að því að ég vildi óska að þið réðu öllu ef þið mættu ráða öllu í einn dag hvað myndi þá gera þann dag Vala
2: Seta lögum verður dýra inn í stjórnarskrána, nýja stjórnarskrá, takk. Og auðvitað bara banna blóðmerahald kvalveðar og margt fleira sem við erum að gera dýrum.
3: Rosa? Já, ég myndi taka þessi augljósu en sko þýðingar miklu skref að banna kvalveðar, banna blóðmerahald, banna loðdýrarækt, venda íslensku viltudýrin. Og svo svona í algjörum draumaheimi þá held ég að ég myndi bara banna kjött framleiðslu. Ég myndi bara banna fjölda framleiðslu dýra inn í þessum ógeðslu kerfum og lokuðu skemmum. Vegna þess að ég bara algjörlega sannfærð það að framtíð okkar sem bara dýra tegund veltur á því hvernig við komum fram við dýrin og náttúruna. Við verðum að láta af þessari grillu þessari mannmiðjuvillu sem að er svo ríki okkur við teljum okkur einhvern veginn eiga eitthvað sjálfkrafa tilkall til allra auðlinda jarðar, til lífs annara vera og ég held að þetta bara verðum að gera eitthvað því að annars eigum við bara ekki sens og við erum á góðri leið að tortum okkur við erum að ganga á auðlindir jarðar allt og hratt við erum að leika okkur að eldi þegar kemur að sýklilyfjanotkunni í matalæðinaði og já, og svo lengi mætti telja þannig að hérna
0: mannmiðju villa, gott orð
3: þetta er greiningin mín á mannkyninu við höldum að við séum miðjan í alheimnum og það er einhvern veginn leifar af því í öllu sko já ég myndi gera það
1: Gunnar. Já, þetta að við höfum einhvern veginn stíð út fyrir sko náttúruna og aðgjöld okkur frá hún og látum eins og við séum ekki tilheyrum en ekki lengur ég veit ekki hver er þetta að bæta við þetta ég tekur til þetta allt ég vil bara fá hérna dýravendar og náttúruvendar bara hérna fasisma sem bannar allt það er bara sem alltaf fasista bylgin rísum allan heim og vil ég bara fá þennan þessa tegund á honum
0: En það eru regluverkin sem okkur vantar.
1: Það er náttúrulega bara það, við erum með öll þessi lög og þau eru öll einhvern veginn skilgjum þannig að sé hægt að sé alls konar einhvern veginn útursnúningar og flóttaleiðir sko. Það þarf bara að festa þetta allt.
2: Hvað þá þess að sektir? Þú veist að tala kýrnar, það eru bara meiri hluti alla kúa á Íslandi fá aldrei að fara út vegna þess að mjólkubændur þeir borga bara dagsektirnar af því að það eru svo lágar það borga sér fyrir að bara borga þær og þurfa ekkit að senda leiða þeim að fara út.
1: Það er bara yfirbúrs reynsun sem gerir ekki neitt, þetta er allt saman.
0: Svo velti ég líka fyrir mér að því það er þó eitthvað örlíti eftirlit með þennan lestur þarna frá mast með þessum matvæla dýrum
1: sem er stýrt af matvælastofnun
0: er einhver að fylgjast með þeim? Já,
1: matvælastofnun. Af hverju matvælastofnun að sjá um dýravelferð það skilgreinir dýr sem mat frá upphafi en ekki sem
0: þessi hugsun, já.
3: Já, ég held að sé líka bara innlit annað hvert ár og hvert bíli, sko.
0: Já.
3: Þannig að þú sér það að...
0: Ég hef alveg heyrt sko, smalahunda sem að frusu bara við skablinn. Mm. Þannig að það alls konar.
1: Já.
0: Það alls konar. En, já, í náttúruvendinni hefur verið talað um það og um allan heim að í raun veru þurfi náttúra að vera aðili að málum. Fullgildur aðili eða rétt við borðið lagalega og stjórnarskrálega en við rættu auðvitað dýrin líka af það
1: mm-hmm.
0: þannig að það svona drauma heimur já tíminn hefur bara alveg flogið frá okkur ég held að
1: það gerast að maður fyrir að tala dýr
3: ég það mat að gæst eftir 20 mínútur
0: þú ert að fá gæsti en samtalið dýravelferð það heldur auðvitað áfram og við verðum að sjálfsögðu hér við við hérna grænaborðið takk fyrir komuna Vala Rósa og Gunnar
1: takk sem leiðis
0: grænaborðið svolítið eins og kvennalistin sem að vildi gera sér óþarfan hérna forðum sko þegar konur væru kjörnart í jafnsu karla en við hérna daginn sem allir fjölmiðlar og samfélagsmiðlar vera uppfullir af samtölum og umræðum mm-hmm. og virkum og djúpum hérna samtölum um loftslagsmál, náttúruvend, dýravend mm-hmm. og velferð og vernd orðið vernd aldrei nota nefnilega þá verðum við óþörf við grænuborðið þegar að þetta komið á og nýja stjórnarskráin
3: mm-hmm.
0: já
3: vonum að við verðum óþörf fljótlega
0: getum við þá farið í
3: já, getum við þá farið í
0: en sko, já við verðum þið á bryggjunni þegar að hvalveg bátanir fara úr höfn
3: Ég veit ekki hvort þið verðu þar akkurat þegar þið fara úr höfn sko, en við munum vera þar.
0: Já,
3: já.
0: Það aktivismi áfram já. Og bara takk fyrir komuna og við verum hérna á okkar stað, grænaborðið. Takk.
3: Takk.
0: Takk. Takk. Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.

0: velkomin að rauðaborðinu á laugardagsmorgni þá höfum við það sem við köllum helgispjall fáum hingað gest sem að segir okkur eitthvað frá sér og leifir okkur að spegla okkur í sér eins og sagt og hérna kominn Árni Pétur Guðjónsson leikari
1: Já, takk Þannig.
0: Og meira en leikari, þú bara leikari ásins
1: Já, já,
0: akkurat Til að hafa ekki með það
1: Já, akkurat
0: Varstu hissa að vera þannig leikari ásins?
1: Ég var tilnefndu fyrst, sko
0: Já
1: Þá var ég átt að spána og fyrir bara símsringingu frá Berlín Reikstjórn sagði ég var tilnefndur í flokki hana aðarleikara og hérna það var alveg nóg og hérna svo kom svo var gríma sjálf og hérna
0: þú ekkert
1: ég var, jú, þú veist, það var eitthvað svona einhver tilfinning, fann ég einhver tilfinning, fann ég og hérna, en ég var að spáni
0: en þú gæst ekki setið í sannum með tvær ræður í vassalum
1: nei, og ég vildi ekki horfa, ég svo mikið, með svo lítið hjarta ég vildi ekki horfa á grímuna þannig að lítið bróði spurði hann að spána, með mér að spána og spurði eigum að horfa á grímuna og ég segi, nei, við þá glæpamynd bara, mynd, glæpamynd svo horfðum að glæpamyndina og það var eitthvað, síminn var eitthvað í gangi þannig ég slökkt á símanum líka en þannig að svo, hann hafði opinn síma þannig að hann tilkynnti mér að stoppaði allir myndina Þetta var aðeinslega gaman.
0: Já, en ég spurði svona að það náttúrulega alveg sjálfsagt að þú settur leikar ásins en að því að þú ert búin að vera svona mest leikið í svona jaðar.
1: Já, eins og dóttir mín segir, ég I'm the grand old man of Icelandic experimental theater.
0: Já, þú ert það ekki?
1: Jú, jú, jú, það búin að vera lengi. Og hérna, ég var nú sko í borgarleikur svona í fastrán, þannig að hanga til árið 2000.
0: Já.
1: Og þá hafði Gíó sem var þá leikustjóri hafði vitað að henda mér út í ég var hann svo latur, ég nefnti ekki neinu og það var sko draumum með þegar ég samþykkti það að verða sko fastráðin í borgarleikusunu þá var mér boðið eila sko litla sviðið og það væri grúpa, við myndum stopna leikhóp á litla sviðinu og ég ætti að vera sko svona þjálfari og leikari en sjá þjálfun leikarana líka því að þú veist, ég líka leiklistakennari og mér langaði oft það var svo oft að í svona stofnarleikur sem að leikara sérstaklega eftir að komast á vissan aldur þá þið bara afskiptir þá bara enda hægt og rólega bara deyja hægt og rólega og hérna en
0: af hverju?
1: Að því þeir ekki notaðir
0: Er ekki til hlutverk?
1: Sko leikhús eins og segir þannig segir svo hérna segir bara Shakespeare þá ertu kannski með 10 unga menn þú ert með einn eða tvo gamla menn
0: fyrir líka konung
1: já, og svo ertu með gamla konu og svo unga stúlku það kannski tvö kvenhlutverk og kannski tvö hlutverkur gamla fólki þannig að þú veist að þegar ertu komin á þann aldur að þú ert milli svona fertugs og fimmtug, sextugt þá ekkit mikið hlutverk fyrir þig
0: En ef þú ert upp á sviðu og horfur út í salin þá hérna gamalt fólk
1: Ég veit það
0: Eða má við ekki segja gamalt fólk eða eldra fólk
1: Jú, það oft talað, heyrðu, hvernig salurinn? Já, hann mjög grár, hann mjög grár og þá það bara grávært fólk
0: Það fólk, það ekki byrjað að semja fyrir þetta fólk?
1: Jú, þetta aðeins byrjað Þetta aðeins byrjað og ég alltaf verið svo heppin, ég alltaf verið upp á réttum tíma Já, og hérna að sko það eins og þetta, ég fæ núna grímuna ég hugsa ég sé elstu sem hafi fengið grímuna er raun og veru
0: fyrir aðalhlutverk
1: já, fyrir aðalhlutverk, næstum því og hérna, og ég að fara í tvö verkefni núna næstum því og ég búin að vera í nokkrum verkefni það sem er, þú veist ég ráðin hreinlega því ég eldri
0: ég, það engin að bjóða þér Hamlet
1: nei, en ég að býða eftir lérkonungi ég ætla að leika lérkonung en þarna, ég veit ekki hvernig ég gerir það ég býr nú með Portugala sem mjög snoppaði stundum og rosalega mikið fyrir hann nýjárum yngri en ég, mikið fyrir þarna, svona klassíkina og hann segir, að hverju leikur ekki lerkonung, eitthvað svona Shakespeare ég segi, jú, ég skal leika lerkonung, ég verð nakin allan tíman þú voru að gera grein fyrir því og hann segir, já, en hvað þá með Tjekov leika Tjekov, þrjár systur, jú, ég skal leika Tjekov, ég leika allar systurnar þrjár, en það verð allar naktar að því ég hef ekki beint sko ég, þú veist þegar ég byrja að læra út í Danmörku og vann í Danmörku í Kaupmannöf og þar var gjörsvæmlega mikið bil á milli klassíska leikhúsins venjulega leikhúsins og segjum mér að gæsalapa og svo tilraunuleikhúsins ég var í og það var ekki þar á milli það var engin samgangur þar á milli
0: kannski er það ekki skiljanlegt að á þeim tíma ákveðið tilraunar leikhúsið að setja upp gömlu stykkin
1: því það, var
0: margt, það var svo margt sem að þurfti að segja Já. Og fjallum sem ekki var í klassikinni
1: sko. Akkurat og þú veist, ég vissi ekkit hvað var að gerast í konunglega leikhúsinu hafði ekki hugmynd það og það kom mér ekkit við á Íslandi það að blanda svo mikið saman kannski að því mér svo lítil, eitthvað, lítil. En þarna það sem ég hafði alltaf mest áhuga hef alltaf haft mest áhuga það að brjóta upp hlutina, brjóta viðmiðin og byrja og til dæmis að reyna að ná til fólks á annan hátt heldur en gert í stofnunarleikursunum
0: þá þarf það að vita hvað í stofnunarleikursunum þá þarf það að vita já, hvað í konunglega
1: já, ég raunum veru sérstaklega þegar ég kem hingað þá þegar ég hugsa það sko en þú getur ekki lifað á tilraunarleikursunum á Íslandi þannig að Jú, svo þegar mér var bóðið samningur þá bara fannst mér nú og ég fæði að vera með í partíinu og þú veist, ég fæði að vera með og alltaf en
0: það var það ekki af þessum leikhóp sem átti að búa til
1: Nei, þetta átti að vera sami leikhópurinn sama sviðið í raun og veru Já. Og þrjú leikrit en þetta splittaðist eiginlega strax á fyrsta ári og svo fæ ég nokkuð góð hlutur og svo ég bara komin í það að leika þriðja Norðurljós fór hægri og þannig að pælingin hjá mér var bara hvaða innskoðu ég eiga eins og sagt er
0: og þetta séu bara Flossi Ólafsson líst í sínum leikferli
1: já
0: og það var það fyrstu til að deyja
1: já, þetta var ræðislegt ég var mjög fljótur að deyja stundum og, og ég stundum þú veist, kíkti á handrit og sagði, nú ég þarf ekki meira heldur ég deyja þarna fyrir hlé þá þarf ekki að neyja því í lokin þannig að það var svona hugmyndafræðin en hugmyndafræðin var að við myndum gera sko einhverja stórkostlega sýningu eða bara eitthvað sem ég var að vinna við úti í Danmörku
0: Já, það hefur, hérna, í leikhúshöfðinni þetta að vera með leikhóp að sama fólki sem setur upp ólíkverk að þá getur þú þróað eitthvað öðruvísi heldur en ef þú ert alltaf að raða bara nýjum, hérna, saman
1: Já
0: En það ekkit svo mörg dæmi þetta.
1: Nei, ekki.
0: Það samt svona vísið eins og, ég menna, myndurðu segja að Vesturport geti verið næstu því svona?
1: Ég var svona allavega, já, nokkuð mikið.
0: Svart og sigurlust.
1: Já, og Lablóki.
0: Og Lablóki sem er orðið ansi gamall.
1: Já, sem ég vinn yfirleitt með síðustu árin.
0: Já, þeir eru eiginlega bara tveir.
1: Já.
0: Með gesti.
1: Með gesti og stundur sömu gesti, sko.
0: Já.
1: Jú.
0: Það,
1: Rúnar Guðbrands það alveg rétt sko. En svona leikhópar eru sko það sem leikhópar gátu þrifist á í Danmörku og út í heimi það var blessað atvinnuleysir að þú gast haft halvan hópin á atvinnuleysbótum og þú hafði líka meiri styrki til þess að setja upp sýningar
0: vera á sósíalnum
1: vera á sósíalnum og svo hafðiru líka sko, þarna, betri aðganga peningu frá stjórnvöldum ódýrar húsnæði, það var hægt að þegar ég vann í Kaupmannum þá var ég kannski að vinna við að skúra á landsbytunum fjóra tíma og þessi fjóra tíma borguðu með jafn mikið ég myndi bara að vinna hérna í tíu tíma í Íslandi á dag þannig að það var hægt að keira þetta svona
0: En það var líka eitthvað í tíðarandanum þarna eins og þú ert að segja að það hefði ekki verið að taka upp klassikina það var svona hugmyndum að heimurinn væri að breytast og þetta þú ert að segja meiri stuðningur á stjórnvöldum og ég held að sko stjórnvöld hafi talið sig eiga að styðja við svona grasrótastarf hér og þar hafi verið miklu meira þá heldur en núna nú þetta eiginlega svona minni trú á því að það spretti eitthvað upp úr einhverju Nú allir bara að reyna að komast inn í leikhúsin og meika það og verða uppkvötaðir.
1: Nei, þetta, sko, í listaháskólanum þá sviðs höfundabraut sem búin að gjörbreyta gjörsvöldlega íslensku leikhúslandslagi. Það hefur alveg, komið alveg fullt af mjög góðum hlutum frá þeim sem er að þróast, sko.
0: Það sem svona róttækni það.
1: Já.
0: Og svipaðu að var í nýlistatöldin í
1: myndasíkur. Já, akkurat. Og hérna, svo er þetta líka sko hérna, listir hafa þróast myndlistin hefur þróast fer úr sko realismanu yfir í abstraktið til dæmis dansin hefur þróast mjög mikið líka og hérna tónlistin mjög mikið líka leikhúsi stóð í stað það var ennþá bara has good made play og það var búið að standist það sérstaklega Íslandi og þegar ég kem til Íslands þá gerði ég mér alveg grein fyrir því að þýtti ekkert fyrir mig að reyna að skýra og tala leikhúsi út í heimi það bara svo skýra út fyrir einhverjum blindum manni hvernig liturinn blár því þau höfðu íslendingar, íslenski leikarar þeir fóru út til að sjá sýningar úti sem voru eins og sýningarna sem voru sýndar hérna heima.
0: Voru bara vestend.
1: Já. Þannig þau fóru ekkert að sjá eitthvað sem var að gera skemmtilegt eða ögrandi eða eitthvað. Og það þetta staðreynd eins og við segjum þú veist að fólk sem fer í leikhús í dag eða sem fór í leikhús þá mjög mikið að því var eldra fólk sem vildi bara fá sjá sýningar ekki neina ögrandi sýningar. Og hérna þessna þú veist kemur mín kynslu og segir þú veist þetta leikhús er dautt ég veit að kannski svolítið stór kallarlegt að segja það en hérna við vildum þetta gera annað leikhús og hérna vinna öðruvísi bara að því það var að gerast út í heimi myndlistin var að breytast tónlist var að breytast, þetta var alltaf að breytast en leikhúsi stóð í stað kannski vegna þess að við fórum ekki út og sáum eitthvað góða sýningar eða öðruvísi sýningar
0: En áverðu geta verið svolítið ítt svona, já, þeir eru geta verið frekir, allir það með svona klassíks tónlist hérna hefur átt í erfiðleikum með þetta og einhvern tímann sagði ykkur það að þessi LP-platan hefði hérna eyðilagt þessa tónleika því að þá eftir það þá gastu hlustað á symfóníur og konserta heima hefur áður var þetta bara LP hérna, hvað heitir það, 78 snúlíka plata sem var bara ein hérna, aria sem að passaði en þegar að LP-plata kemur og þú getur hlustað á symfóníur að þá allt innum mætir eldra fólkið á tónleika Já. Og vill heyra það sem að hlusta á heima
1: Já.
0: Og eftir það að þá var eiginlega frumflutningur á nýjum verkum og þetta ekki bara á Íslandi, þetta búttum allan heim
1: Já.
0: Verður bara svo stutt verk í upphæði
1: Já.
0: Og svo bara verið að spila gömlu standartana
1: Já
0: Af því að áhorfandinn vill það, það erfitt að vera með eða hvað, það erfitt að vera með leikrit fyrir framan áhorfandur sem að kannski vilja ekki það leikrit
1: Nei, en þannig að það komið svolítið grundvallar spurningu sko besta leiksýning sem ég hef gert eða besta sýning sem ég hef gert það var bara upphafið að ég var komið til Íslands þá voru 17 áhorfandur Ég hef aldrei náð meiri tengingu áhorfandur náði aldrei meiri tengingu en þá þannig að við verðum að hætta mér finnst allt í lagi að leika fyrir þú veist 20 manns eða 30 manns að því að þú veist ég ekkert að hugsa peningin
0: ef þú stefnir að fullu húsi þá hérna fórnar er frelsinu
1: já, það er bara staðreynd eins og þú veist að fá fullt af fólkinum á söngleikina að því það er gaman, þú veist að hverju þú gengur það er engin augurinn raun og veru þannig það er bara fínt en sko að vera með sýningar eins og þú veist ég er með að því ég veit að svo heppin að ég á nóga peningum þannig að ég að nákvæmlega sama hvað koma margir ég að sýna fyrir þá sem ég vil sýna fyrir sem ég held að hafi gott að sjá þessa sýningu eða sem ég eftir að skilja þessa sýningu það er aðal málið og hérna, það er alveg nóg fyrir mér fyrirgjum þú veist að fyrir hina sem þurfa að lifa á þessu en sko stundum segi ég þú veist og hérna þess að hegsla fólki segi við erum ekki að blanda alltaf sama list og peningum það tvennt ólíkt
0: það var náttúrulega þegar þú út að vísa til með leikhúsin á snemma á 8. áratugnum þá held ég að fólk var mjög meðvitað það að ef þú tegir eftir peningunum þá tapar þú frelsinu þannig að þú verður eiginlega bara að ganga í gömlu fötum og hætt að fara til rakarans og sofa bara í beddanum hjá einhverjum ef þú ætlar að fá frelsi
1: eða vera styrstur og stjórnvöldum að stjórnvöld gera sig grein fyrir því að þeir sem eru með peningana skattgreiðendur gera sig grein fyrir því að þetta er mjög mikilvægt
0: að við þurfum að búa til eitthvað mótvægi við það sem að peningandi búa til
1: já, og það er bara það er mjög mikilvægt eins og við, þú veist við getum verið að samanlega list er mjög mikilvægt í samfélagi, þú veist, ef við hefðum ekki listina þá, hvernig var ekki þú veist, ég veit líka hvort að Churchill sagði það og þegar var að tala að skera niður peninga til listar og menningu í heimstyrjöldinni til hvers erum við þá að berjast ef við erum ekki að verja listin okkar menningun okkar
0: Þetta segir þú náttúrulega sem er búin að eyða ævinni í listinu
1: Já
0: Kannski eitthvað sem er að vinna á dekkjavegstaðinu myndi ekki segja þetta
1: Nei, við erum í tveim ólíkum Hann er að sjá um það að bíllinn minn keyri
0: Skattarnir hans eru notaði til að búa til list fyrir þig en skattarnir þín eru ekki búin til að búa til tekjavegstæði fyrir hann
1: Já
0: Og hvað, það svona
1: Já, en sko hérna, hann nýtu góðs Hann nýtu góðs
0: Hann gæti færi leikurs
1: Já, hann gæti færi leikurs og hann horfir þetta eins og þú veist Ég lék í hérna, sjónvarsápu eða hérna, sjónvarsmyndi sem voru þrjú ár hérna, hægkosi og það þetta maðurinn og dekkjaverstaðinu sem kemur til mín og kann setningar úr þeim þáttum þannig að hann nýtur góðs að þessu
0: og það sem þú list sem hann notar hefði ekki orðið til nefn út af tilraunastarfsemi
1: já, já
0: það svona oft trú að ég veit ekki alveg hvað það sem satt það,
1: Nei,
0: það,
1: kannski
0: þróunar,
1: ekki alveg,
0: það er ekki alveg kannski ekki Nei, rétt
1: en það er sama
0: kannski sko, hann... þetta sér hólf eins og hérna, konunglega
1: já Já, sko, ég myndi segja það að sér tilrana leiklist auðvitað elitismi, það hún fyrir fyrsan hóp. Hún dæmis, það sem ég að gera eiginlega fyrir aðra listamenn sem ég hef áhrif á mína sýningar eða það sem ég að gera hefur áhrif á aðra listamenn sem svo hafa áhrif á aðra, sem svo hafa áhrif á aðra, sem hafa áhrif á manninn á dekkjavestæðinu.
0: Heldur að þú hafi verið áhrif á aðra leikara?
1: Já, ég held það. Já, ég veit það.
0: Að reynt sem að minnst þérna skrítið að horfa á því á sviði. Þið finnst svo ógæslega gaman á sviðinu.
1: Ég veit það. Þú ættir að sjá dóttur mín. Það pínlegt hvað hefur gaman að þessu.
0: Já.
1: Hún leikona.
0: Þú getur ekki fælið að hvað þetta gaman.
1: Nei, nei.
0: Það kannski á ekki að fela það. Það gaman að horfa á fólk sem hefur gaman að því sem að gera.
1: Já. Við erum talið þetta ég og Nína Dögg Nína Dögg fekk hérna velunni fyrir besta leik í aðalhlutverki í hérna Orrstey og hérna hún segir sko við værum inn á geðdeild en værum ekki að leika og stund segi þetta kannski vegna þess að við erum með svona hvað heitar ekki OECD þegar maður getur ekki fókus þegar maður getur ekki beitt fókus aðtyklusbrestur akkurat og hann ég er bara fyrir þetta En þegar ég á sviði, þá einbytti, þá ég bara með eitt fókus. Þá hættir hausinn á mér að fara í margar áttir. Ég stundi að reyna að vera að hugleiða, að því að það sé gott að hugleiða eitthvað í 20 mínútur. Mér tekst kannski í halva sekundu að stoppa hausinn. Að því ég fer alltaf inn að byrja að hugleiða og svo bara, já, ég ætti kannski að taka til í skápanum. Eða, nei, ég ætti að fara með bílinni og allt þetta þessu. En þannig að þegar ferð á sviði, þá veistu hvað það gera.
0: Og þá ert, hægir á öllu
1: og þú ert bara með eitt fókus
0: og hjartslátturinn verður hægari
1: allt saman
0: Björn Borg, tennisleikari hann hefur verið með hjartalínur í dásir
1: já.
0: Og hann var eins og hann væri sofandi þegar hann fekk að spila tennis
1: já, þessna líður okkur vel á spiði ef okkur gengur vel ef við erum ekki hrættu, ef við erum ekki óurugur þá er þetta alveg stórkostlegt
0: En það ekki eitthvað annað heldur en það sem að þú ert að segja að vera með hérna tilraunastar sem brjóta nýður og eitthvað svona, það svona eins og verkefnið, en svo eitthvað við að vera á sviðinu sem alveg
1: jú.
0: Sem eins og svona bara tengist þér bara persónulega, svona enganlega upplifun.
1: Jú, og hvort það sé genist, ég veit það kannski að það genist, ég meina, barnabarnið mitt, hún er 9 ára, Saga Sólrún, og það standa að henni bara leikar að pappinar Hannes Óli sem leikur alltaf Sigmund Davíð í áramótasköpunu og dóttir mín er sem leikona líka Aðbjörg Þóra hún þessi 9 ára og það alltaf að segja, finnst henni ekki voða gaman þér og barnabattinu saman ekki miklu vinir, jú en við erum alltaf í stöður í samkeppni hver fær ljóskastarann á sig og hún alveg með þetta gen hamast, þannig þetta getur verið, þetta bara genist líka
0: sem börn náttúrulega þannig að þú tekur þau upp og setur þau upp á stólin
1: já.
0: Að þá ljóma þau bara
1: já, það eitthvað með
0: aðtekli og vil ég helst hvergi vera nefn að standa þetta stólum
1: nei, akkurat og þú veist, ég veit ekki kannski eitthvað tráma eitthvað svona en þannig að ég held að þetta sé líka bara genist þegar mér það hafa alltaf verið til listamenn Veist, ég, ekki að segja leikar þegar var kallað ýmsum nöfnum það var alltaf verið einhver sem er að búa til eitthvað fyrir utan sjálfan sig vilja hafa áhrif með því og vilja fá viðurkenningu einhver segir, já, þetta er flott hjá þér eða ég samþýkja
0: leikar er náttúrulega svolítið sérstakur því að hann er eiginlega verkið og hljóðfærið allt samtími
1: já,
0: Alltaf fólk er svona listamenn sem að búa eitthvað til og er að reyna að fanga eitthvað sko eru bara í einhverju vinna bara við það, greina eitthvað.
1: Já, þú veist. Það segir bara leikarinn sko, það kallast hann sem bara performer eða sviðslistamaðurinn eða vegna þess að sko leiklistin var, við sko segir bara komið til dela art eða indverski dansinn, þetta allt saman samtengt, þannig sko komið til dela art, þá tengjur leikarinn þurft að geta sungið, dansað og leikið. Mm. Og hann líka helst kunna búa til búningan og alltaf og í indverska leikhúsinu eða indverska dansinu, hvað sem það kallað þá það þannig að þeir eru að vinna með sömu elementin en tengið allt saman og kannski er ég svolítið að leita líka þangað að þarna, að ég held að þú veist að listamaður hvort sem þú veist að performera á sviði ef þetta ekki performera á sviði þá leggðu á borð gerðu borðskreitingu málaðu eitthvað bara án þess að þurfa að vera frægur fyrir það en þú verður að fá útrás fyrir sköpunargáfuna ef þú fær ekki útrás fyrir sköpunargáfuna á góðan hátt þá notar hann bara mjög slæman hátt þá byrjar að eyðileggja heimilislífið
0: og brýst hún fram
1: það brýst hún fram og brýst alltaf fram ef hún fær ekki að fara í góðan farfi þá fer hún einhvern annan og ég óþolandi að búa með mér ef ég ekki að gera eitthvað eins og Nína Dögg sagði þá myndum við enda bara inn og geðdeild
0: að þið langar samt að nota þennan neikvæða sköpunarkraft til þess að fara inn í konunglega leikhúsið og brjóta það aðeins
1: ekki lengur
0: hátta lega konung og láta hann vera þannig að áhorfendur viti ekki hvað djöfulega að gera við hennan sturlaða mann
1: ég veit ekki neða sko konunglega leikhúsið ég veit ekki
0: nei, ég ekki að meina það beint þannig
1: ég veit hvað það tala ég er að leika í borgarleikhúsinu, núna ég veitur ég fæ velunni fyrir leikminn í borgarleikhúsinu
0: það náttúrulega ekki beint í borgarleikhúsinu
1: Nei.
0: Það eiginlega svona leikhópur sem leikhópur. Á leiðum tjaldar þarna fyrir utan og setur upp sýningu
1: já, stertir benda og það voru allir hins einn í þeim leikhóp já. Og stór hluti af eiginlega mestir hlutin af fólkinu bak við tjaldin
0: og samið af ykkur eða ekki
1: jú eða aðalega, ég segi nú aðalega leikstjórunum og Bjarnar Snæbjörs og Gretu en þarna jú, það þetta gaman en þá kom líka sko, að þetta var mjög sérstakur leikhópur hins einn leikhópur, þá kom líka mikið af fólki sem vissi að þetta hins einn sýning og þarna
0: þetta var náttúrulega eins og ársótiðilega þegar ég fór sko
1: já Þannig þú fannst fyrir...
0: Og ég fór með, fekk hérna lesbíu til að koma með mér, því mér fannst það bara viðjöndi. Já. en það var eiginlega þannig, sko. Ég held að hafi verið meirinn helmingurinn af salnum. Það bara maður heyrði það hvar var hlegið
1: já,
0: og eitthvað svona.
1: Og mikið tengdu fólki. Já. Foreldrar, vinir, fjölskyldur. Já.
0: Teybrett.
1: Já.
0: En þetta gekk náttúrulega miklu lengur, ég sá þetta snemma sko, já. En það var ekki alla sýningarnar, er það?
1: Jú, það var svolítið mikið, þetta er svo stór hópur í raun og veru.
0: Það var sett upp fyrir hins eginn samfélagi, eins
1: og sagt. Já, hins eginn samfélagi og þá sem eru tengdir hins eginn samfélaginu, eða, hvað kallar það þeirna, allies eða stuðningsfólk hins eginn samfélagsins.
0: Eitthvað er ekki bóðið að setja upp á aðalfundi miðflóksins?
1: Nei. Það var nú einhver þreifingur að bjóða einhverju fólki og miðflóknum en ég fannst það nú svona hallarslegt en þú veist, ég skipti mér ekkert af því.
0: Þetta var pólitísleikurs, mjög?
1: Það var mjög pólitísleikurs og ég var þér áhrifum sko, sjálfur, mjög mikið sjálfur því að ég er þetta fullur fordóma alveg veist, bara það þarna ég, þú veist, ég er aðlast upp þá eru bara nokkri hommar í bænum lesbjur voru ekki til og hérna, þannig ég hafði fordóma að gæta lesbjum alveg, þú veist
0: það er nú frekt að það var þannig, það er að það kvarta yfir því lesbjur
1: já
0: hommadir hafi ekki leift um að vera með
1: og... já og transkonurnar, transmenninur og allt þetta
0: samtíki 78 eiginlega það voru bara jarðskjöldar
1: þegar
0: transumröðan var þar inni
1: já því að það sko ég hérna að ég mani því að dóttir mín sem mjög frjálslind var ung bara, ég verið bara einhvers þar í 14-15 ára 14 ára og var með áhyggjur af því hún hafði fordóma. Ég sagði, fordómar eru bara mjög eðlilegir. Ég með fullt af fordómum, ég verð bara að gera mig grein fyrir að þegar fordómarna eru inn í mér, hafa ekkert með manneskana fyrir utan mig. Hafa ekkert með manneskana að gera sem við fyrir utan mig.
0: Og ég verð bara,
1: bara takast á við mína fordóma sjálf.
0: Þetta ekki að reyna að minka það aðeins?
1: Jú, en ég gerði það með því að kynnast, með því að...
0: Það tekur tíma.
1: Það tekur tíma. Ég man, þegar ég 19 ára, þá ég í Bandaríkjunum, hjá Pétur bróður mínum, í Boston, og þenni á Harvard Square sem þarna og þar hitti ég Gay Christians hann kristilega hann homma sem voru að voru með svona bæklinga og voru að bjóða fólki að koma á kristilega messu og ég, mér fannst þetta mjög spennandi og sagði já, endilega og þarna og þessi, hún, þú verður þarna þessu hotnina og það kemur einhver og sækir því og við keirum því í messuna og það var lesbía sem kom og keirði mig og þarna og Já, þú veist, ég horfði á hana á mig þá fyrsta lesbíans ég og ég var mjög sæt og var það sem maður myndu kalli þetta lipstick lesi eða varlita lesi og svona mjög kvenleg en ég var, ég var hann alveg, ég var svona alveg, alveg mjög hrættur, mjög fullur fordum og ég smá hrættur við sko, bara það ég, þegar ég var að vinna með, núna með skammatrýningin að það er eina leikonunum var transkona Sindri og hann og ég, það tók mig smá tíma að bara að losna við fordómana en þú veist, ég var, þú veist, ég gerði mér alveg grein fyrir þeir eru inn í mér og líka sambandi lesna núna þú veist, þessna hafði ég ósvega gott að fara þess að sýningu sem alveg rámin með alveg fullur á fordómum en það engin að segja það, þú veist, hommi að þú sért alltaf, að þú sért ekki með fordóma gagnvart fólki sem til dæmis með annan húðlit eða það bara kemur upp en það, ég, maður verður bara að gera sig grein fyrir að þetta er eitthvað sem, sem ég er að fást við
0: mikil útlýting andúð með innflytjenda
1: alveg dásamleg, já en ég kannski ekki segja dásamleg, nei en til dæmis það, til dæmis góðu vini mín, ég er um góðan vin sem, sambýlismæðurinn er mikið innflytjenda málum, hann er hann bleeding heart, eins og kallað blæðandi hjarta og mikið að vinna fyrir, og hefur mikið samband bæðið palestinumenn og kurda og þeir þóla ekki hvað annað kurdanir eru bara veist, þeir eru bara þeir styðja Ísrael kurdanir eru búin að vera misstemt af og nöðgað af hérna, Ísrael neðan af Íranum og Írakum og þannig að þeir eru ekki þarna og það, hann er svona aðeins að passa sig hann verður að passa sig þegar hann er að tala við kurda marga kurda og þegar hann er að tala við palestínumennina
0: Og svo fólk sem kemur frá Austur-Evrópu oft með svona fordóma fulla afstöðu til Araba eða Afrikubúa.
1: Já, eða samkynni.
0: Eða samkynni, þetta er ekki það. Já, það sem með þetta við að banna, er bara lífsættur þetta að vera hommi í... Já. Það er ekki gott að vera hommi í Rússlandi.
1: Nei, nei, ég er þarna með, ég er með Litáa. Nei, hann letta hann frá Lettlandi.
0: Og er hann ykkur liti...
1: Hann er mjög homofóbiskur. Hann er mjög homofóbiskur. Ég er búin að vera með þrjú ár og hérna... Og hann, þegar ég leika hann í skammatrýningu, þá er ég að leika í raunum verið homar sem klæðis sem kona. Að því annars er hann drepin, að því það bannað vera homar í þessu landi. Þú máttu vera kona. Og hann passa sig að láta ekki koma upp um sig. Og hann er þetta, enga þegar ég tvisvar í viku hjá honum, og hann fylgist alveg, hef búin að fylgist alveg með þessi ferli og búin að gera sig grein fyrir því ég sé leika þarna í kvenmannsfötum svo kem ég til hans að segja hann veistu það, þannig að ég hann verð með semst gerfi brjóst ég verð með búbs you just say no, hvað meinar þið you just say no þá bara harfa strikið mátt ekki vera með
0: ekki gerfi brjóst
1: mátt ekki niðurlægja að vera með gerfi brjóst
0: En þú ert að þannig fordómar sem eru þú ert að segja þetta vegna þess að fólk gerir sig ekki grein fyrir því hvað við erum það er náttúrulega ekki hægt að alast hérna upp nema að vera fullur að fordóma og gagnvart öllum og öllum sko.
1: Já.
0: Og það tekur tíma að losa sig við þetta og kannski gerir þetta poppað upp aftur sem maður ræktar þetta ekki eða reynir það
1: Já, aðalega mál bara við tölum það og gerum grein fyrir því þú veist, fyrir ekki að ég bara ég með fordóma, veist og það bara skýtur upp alveg Veist, en þarna
0: ég hef stundum netta hérna ég daldi í Afríku
1: já.
0: Og það komið rosalega óvart hvað þetta djúbstætt inn í manni svona einhver ótti við svarta mannin
1: já.
0: Og ég fattaði að ég þurfti að vera búin að vera þarna kannski í, ég veit ekki tvo og halva mánuð eitthvað þegar ég fann allt inn að þetta var eiginlega farið.
1: Já,
0: það
1: já.
0: Og þetta svo inngróið í einhvern veginn bara í taugakerfið.
1: Þá kemur að þessi skipti máli. Þetta þetta það sem skipti, það sem í raun og veru aðal atriði þessu, það leið og kynnist lesbíunni, transinu, svartamanninum, það byrja þetta að hverfa hægt og rólega. Mm. Þetta bara, hvað heitir fordómur eða þetta bara vanþekking í raun og veru.
0: Ætti að bjóða upp á þessu þjónustu að fólk gæti kist Tomma og dansað við spastíska mann og
1: já.
0: Strókið ykkurinn sem með psoriasis kynnina.
1: Já, akkurat, akkurat.
0: Já. Og faðmað gamlan mann.
1: Já, ég man að fyrsta skipti sem, sko, ég beðið auðvitað alveg upp í Íslanda sem voru engin svartir til dæmis. 15 ára í Danmörku, fyrir einhvern svona festival í Danmörku, hátíð þar. Og þar kemur svartum maður og ég heils honum eða við heilsumst og ég sleppti ekki hendinni ég bara hélt lengi hendina og þóna þrýsti og hann þetta var svona vandraleg vegna þess að eini svarti maðurinn sem við að svarti einstaklega sem ég hafði kynst, það var gúmmídúkka það var ekki til á Íslandi þannig ég var svo hissa að þetta væri eins og hérna og svo var ég, þegar ég var 19 ára í Bandaríkjunum þá byrjaði ég að sambúði að einhverju með þarna með svörtu manni og ég var síhlæjandi allan tíman hann sagði að það var svo dásleitt um mig ég var a natural born racist það vantaði algjörlega í mig að því ég hafði aldrei kynst bara hvernig hárið vex og allt þetta
0: það nú getur verið því vandræða fyrir fólk frá Afríku að fólk vill snerta hárið og
1: já.
0: Getur verið ansið með það
1: já,
0: og
1: fólk
0: græður ekki við sig sko.
1: Nei.
0: Allt þín bara einhver gömul frænka
1: já
0: byrjuð að koma við hárið.
1: Já, en það bara sama þegar þú fælt með lítið hvítt fallið batt til Afríku. Það allir ræstir að fá að koma við hárið á þér og snerta þig. Þetta svo sérstætt, sko. Þetta alltaf spurningum...
0: Sem kannski eðlilegt og
1: já.
0: Því að til dæmis fyrir fólk í Afríku að koma við hérna ljósarðan vesturlandabúa, þá hárið ennáttúrulega svo þunnt og furðulegt, sko.
1: Já, já. Og það sama með hárið á svarta. Svarta
0: er eins og vír. Leksir
1: svona toppum eitthvað neginn.
0: Já, og er bara eins og, er svo gróft að það eins og vír.
1: Já. En það en talandi það, þá þetta alveg viðbjóðslegt hvernig hérna svona rasismi og kynþáttahyggja bara viðbjóður.
0: Já.
1: Að þetta er bara spurningum bara horfast í augu og tala saman.
0: Já. Það líka spurningum hvort við eigum að byggja upp samfélagið okkar á milli sko velvildar.
1: Já.
0: Byggja upp á velvild eða hvort við að byggja upp á óvild.
1: Já, akkurat.
0: Það verið þurra svona stemming svolítið já. Í okkar heimsluta að við eigum að byggja samfélagið upp af sem mestri óvild.
1: Já, já. Já, já.
0: Það maður sér ekki alveg hvað svona samfélag verður. Er maður að veita svo sem að
1: verður hryllingur. Já, já. Það verður einhvers, að verða og einhvers konar hryllingur.
0: Herðu, ég spyr fólk oft hérna hvort það hafi verið velkomið og elskað þegar að koma í heiminn. Hvernig myndur þú svara því?
1: Já, ég þriðja barn. Ég ekki, ég kannski slysa barn, en ég, sko, ég veit að fættur á þeim tíma það sem var erfitt fyrir konur og mamma á tvö börn. Svo hún gati raunum verið ekki, hún þurfti að vinna fyrir pappa. Hann var í háskólanum, verða læknir, hún þurfti að vinna, hún þurfti að koma strákunum fyrir. Elsti bróður var sendur norðu til afa ömmu og hinn var sendur á barnaheimili og þá var sko barnaheimili voru þannig að, leikskóli, eða barnaheimili, já, voru þannig að þú máttir, það var ekkit svona hægt að fara bara að setja daginn meðan varst að vinna. Nei, það var að vera allan sólarhringin. Þannig voru reglurnar. Annars eru þið börnin svo óróleg og tætt og eitthvað svona en svo kem ég í heiminn og, hérna, og þá sko þá erum við að fara inn strax pappir að vinna sem læknir og mamma getur einbytt sér það að vera með mig og ég bara mjög elskað frá byrjun og hérna og manna ég kem bara alltaf tala um því að ég væri svona brosandi þú veist, ég vaknaði alltaf bara já, heimurinn, gaman, spennandi Þannig að, já, ég held ég hafa verið mjög elskað því að koma í heiminn. Og hérna...
0: En bræðið þín hérna, eitt fyrir til af og ömmu.
1: Já.
0: Og
1: hinn er...
0: Talar þá náttúrulega eins og vant í henni kynslu og talar, hérna, öðruvísi mál og
1: já,
0: það svo oft gerist. Og það fólk er líka oft svona rólegt í tíðinni sem ánlega upp að eldra fólki.
1: Já, já. kannski ekki Pétur bróður minn. En hinn sem tveimur árum eldri en ég, hann býr í Oslo og svolítið mikið einn.
0: Sem hann var tekinn og sendur á hvaða barnaheimili?
1: Hann var setur bara á Grænuborg eitthvað svona. Þetta var sko ekki svona upptökuheimili. Þetta var bara, þú veist, ef börnin fóru í á leikskóla eða hvað sem það var kallað þá, dagmömmu, þá urði það að vera allan tíman. Það var ekki að fara bara smá tíma.
0: Hann er ekki með sömu tengsl við móður sína og þú?
1: Nei.
0: Og munur á okkur?
1: Mjög mikil munur.
0: Heldur það sé út af þessu?
1: Ha, já, ég held að sé þetta. Hann segir það sjálfur að sé út af þessu. Og mamma segir það líka, sko, þetta var bara þannig. Það var ekki gert ráð fyrir að konu væri að vinna. Mamma var hann á póstunum. Og hérna...
0: Ekki mæður, sko. Það var ungar konur gátt unnið.
1: Já, en ekki mæður. Já. Og það var ekki það mikið lán og svona til námslán eða þannig fyrir pappa sem kemur úr fjölskyldu sem ekki alltaf rík og svona læri millistétt þá þarna leiðin fyrir hann til að geta fyrir í háskólan var það að kona myndi vinna fyrir hann
0: En skilgreinir bróðin það svo að þetta sé eiginlega það sem hefur mótað hvað mest að hafa ekki verið alveg nött með móður sinni
1: Já og svo var bara mjög mikið vandamál milli þeirra setna sko milli mömmu og hans
0: Var aldrei þetta byggja upp eitthvað samband af því að það hafði rofna
1: Nei, sjálfst ekki Eflist ekki, já Og svo var hann bara virkan bara þú veist að því þá gerist þannig að þetta verður öðruvísi heldur en við sem fættust inn í svona þegar fjölskyldan orðin stabilisera
0: upplifir að hann fittar ekki alveg inn í hópin
1: já, mjög mikið, fittar ekki inn í hópin hann mjög mikið ólík
0: en svo náttúrulega getur þú sittið mjög lengi í börnum svona tilfinning fyrir að verið hafnað
1: já,
0: af hverju var ég sendur
1: burt, já, hann hefur mjög mikla tilfinningu fyrir því mér var ekki hafnað langt frá því og með þess að fyrir hluta æfi minna þá, þess að ég var lítill þá var ég uppáhaldi á pappa líka svo kemur systir minn segn þegar var 6 árum setna, þá verður hún uppáhaldi en ég alveg, lengi ég uppáhaldi og ég finn ekki fyrir að mér hafa verið hafnað af pappa þú veist því ég fær bara systir minni staðin og ég elskaði hana, þú veist það þegar 6 ára milli sískina þá var mjög algengt að sá eldri, hann fær bara gjöf Þannig ég og systir mínu mjög tengd.
0: Það sé verða að hafa styttur á milli, áttu þau við það?
1: Já, hann bara 2 ára þegar ég fæðist. Og ég hef þetta litla gullið. Fæ alltaf athygli. En þegar Dóna Annes eldri, þá ég miklu betra að fá barni. Já, ég held það. Ég veit ekki, þú veist,
0: að það sé ég segi. Ég veit ekki hvernig að það gerist svona að hérna börnin átta sig á því að foreldrarnir ekki búnir til fyrir þau
1: Nei.
0: Að þau hafa líka sjálfstætt líf, það já, eftir maður annar svona 7 ára aldurinn og hættikast aldur
1: Já, ég man alveg eftir mér 6-7 ára mikið gaman í lífinu bara ég sjálfur
0: Já, og þú ert glatt barn
1: Já, ég er þarna einhverjum fólum sem nefnir hann Nínu Dögg aftur því hún fjönd líka velun besta líki, hvern hlut ekki þá sagði hann, við erum svo heppin að vera svona blond og heimsk og vera, þú veist, við erum ekki taka hlutin of alvarlega og hérna og já, ég yfirleitt mjög jákvæður, býr mjög neikvæður manni hann út á Portugali, þeir eru mjög neikvæður þannig að það svona balansi hjá mér að reyna að vera jákvæður og ég yfirleitt ég er yfirleitt mjög jákvæður og hérna, ég var einmitt að hugsa, einmitt í sambandi við þessi verðlaun þá fór ég að hugsa að því að ég fæ verðlaunin þannig að fyrir besta leiki aðalhjöldriki og ég skýst upp bara alveg, rosari bara þú veist, I'm on the top of the world og þetta gerst nokkru sinnum að ég hef sungið hann að I'm a star, I'm gonna get so far og svona lað og svo kemst ég upp á vissan level bara á vissa hæð, ég kemst ekki hengra upp í gamla dag hefði ég farið í partí og drukkið og verið bara farið alveg í brennvískeðviki eða dópkeðviki en núna get ég það ekki og þegar ég kom að vissan hæð þá hvað get ég gert þá? Þá verð ég bara byrjaði að grafa niður ég þá tók mig nokkra daga, 4-5 daga eða meira að ná mér og ég byrja bara að hugsa þú veist, ég feitur, ljótur, gamal hæfileikalaus og ég átti ekki skilið og bara hægt og rólega og ég gerði mig grein fyrir hvað þetta var hægt og rólega þá fattaði ég það að ég bara að því þú veist ég get ekki verið jafnvægi ef ég kemst ekki lengra upp hvað gerir ég þá? Þá fer bara niður en þá hugsaði ég að ég hef stundum í lífi mínu tala það hvort ég sé jákvæður stundum í lífi mínu hefur lent í mjög erfiðum málum og hlutina runið framtíðin hefur runið dæmis ég bara þú veist ég sé ekki fram á einhverja framtíð hún bara farin frá mér mér var sagt upp þessi borgarleik og svona fleira en þá lá ég bara kjur og hugsaði bara já þú veist ég, hérna, þetta búið, ég get ekki hreyft mig en ef ske kynni að mér myndi langar til að lifa áfram og gera eitthvað spennandi þá verði ég að hafa skrokkin í lagi þannig ég byrjaði að taka vítamín ég byrjaði að fara í sko terapíu og hérna í terapíu ég byrjaði að stunda sund ég fór í bara svona í survival mode bara hvernig verði ég að lifa áfram hvernig ég verði að halda líkamanum gangandi ég verði að halda öllu þessu gangandi til þess að ég sé tilbúin og þetta hefur gerst nokkuð tíman í mínu lífi að því að kannski vegna uppeldist eitthvað þá kann ég betur að takast á við neikvæðu hlutina þannig ég nota þetta núna einmitt
0: Já. En þetta ekki skrítið ræða eftir þannig að ég jákvæður
1: Jó.
0: Og svo ertu bara að lýsa að sé svakalegt púl að vera jákvæður
1: Nei það púl Nei, það ekki púl það sem ég þarf að lærast að takast á við sko, og get það ég segi, það segi jákvæðan kemur inn ég get tekist á við stóra erfiðar hluti
0: En mundur ekki segja, hefur ekki verið sagt því að hann svo heppin honum að gefa svona góð lund? Ertu ekki þannig að? Þú ertu lýsið sko sambýlismanniðinu sem að honum var ekki gefin góð lund?
1: Jú, hann er Portugali. Þeir bara eru í því að vera neikvæðir og...
0: Þeir eru daprir
1: og þeir eru með fadó, alveg bara á fullu búin að vera
0: neikvæðir. Fyrst ég kom til Portugala þá var það, ég held að verið kannski svona 3 árum eftir að þeir hérna gáfi frá sem nýlendunar.
1: Já.
0: Og það var efnaðarskreppa og þeir voru svo daprir sko og þeir voru svo sannfærður allt besta fólki hefði flutt til Brasilíu.
1: Já.
0: Og þeir höfðu bara eiginlega enga, hérna... Já, þeir bara fannst ekki vendur sig, það var
1: nei,
0: bara
1: nei.
0: Og það maður fann þetta bara, þetta laga veggjón.
1: Já, þetta bara í þeirra eðli, sko.
0: Já, þetta en ekki tímabundið, þessu
1: ég held. Já, sko, hann segir, við vorum með rannsóknarréttin, þú veist, ég aldrei bara, og svo eftir rannsóknarréttin kom fasismin, það er ósku skilnalegt að við séum hálfbugaðir. En hann er mjög jákvæður sérstaklega
0: hann er gaman í Portugal
1: yndislegt, ég elska Portugal ég helst Lissabon og hann kemur frá smá þorpi svona í miðju Portugal svona fátækastu miðjun í Portugal og þar er sko býr systir hans og við förum þangað og þar er svona klaustur rústir það er bara kastalarústir og svo er klaustur, gardur, rísastór og þetta er opbúslega fallið þannig að ég bara mala sælu en hann vill ekki fara þannig að pólitískum ástæðum
0: vill ekki
1: hann vill helst ekki fara þannig að pólitískum ástæðum
0: okkur
1: að því að tjekkaði eitthvað það eitthvað pólitíð eitthvað stjórnmálaflokku sem er að vera sterkari
0: sem er að verða sterkari nú
1: já, sem er að verða sterkari
0: en það hefur ekki verið, það var nú bara vinstri stjórnanda fyrir 3-4 árum
1: já, það, ég vissum að það hefur gengið alveg þannig að það mikil anarkisti og það típist Portugal sko þannig við komum þangað bara svona jú, við reynum að fara einu svona ári til Lissabon og svona aðeins ég vil í Portugal
0: Erum við nokkar að spyrja því að þú lýsti þér þannig að þú varst að lýsa þér ungum að þú hefði vaknað bjartur og brosandi
1: Já.
0: Og svo vorum við að tala í ákvænina og þá lýsti þér svolítið sem svona að þú hafir getu til þess að vinna þig út úr slæmu hlutum en líka, þú byrjar eiginlega að tala það að þú bankið þig niður ef þú ert of hérna, glaður
1: Já
0: Ef þú ert hérna, of ánægð með sjálfa þig
1: Já.
0: Þá kemur ykkur rödd og segir ég að þú ert feitur og gamall og ljótur
1: Já
0: Þetta það, er maður við búið hjá þér
1: Já, það er bara alveg típist fyrir Ég er bara drama
0: oh.
1: Það er bara, þú veist, það þarf að vera ykkur drama Mér er alveg sama hvort þessi stóra sprengjan eða hvort það sé bara nýðunlægingin og það er bara svona eitthvað
0: allt annað en bara flatur kvestar
1: já, eitthvað núna, já
0: hefur þið gengið vel að lifa þannig hefur lífið þitt verið
1: já, já Já, ég fór, ég veit að fór í, hana, í alkoholismann og dópistann og allt það, sko, ekki dóp aðlega, því þá, þá þarf það að hafa samband við fólk, þannig ég fór í alkoholismann og hérna, og hérna.
0: Þú þarf það að hafa samband við fólk?
1: Já, sko, ég, þú veist, þegar ég var að virkur eins og að kalla það, þú veist, þannig var í áfengi, býi kaupmanna og það þetta mjög aðgengilegt að komast í hass og fleira, en ég fer ekki þangað. Vegna þess að þú þarft að hafa samband við annað fólk þegar þú veist ég sem að segja, kannski þegar ég var lítil ef mér ofbauði eitthvað ég var ekki grænjandi bad ég grænjaði ekki fyrir fram að fólk ég fór inn í herbyggi lokaði mig af og ég kom svo aftur út og brosandi og sætur og sjáði mig og dáist að mér en þarna, það sama með þú veist að ég byrja í þegar ég finn það að ég að verða fyllibitta, ég bara bullandi fyllibitta þegar ég finn það, þá dreg ég mig mjög mikið í hlé og ég var þetta oft og bara fyrir að drakk mikið einn
0: Drakka baka gardínur
1: Ég var gardínur, eins og mamma, mamma var gardínur fyllibitta hún var túrakona en þarna ég gerist bara dagdrykkjumaður en ég þarna ég var mjög oft að deyja í strætó í kaupmála, fór í strætó og dó og vaknaði upp á endastöðum og var hrakki eða dóa bekki í einhverjum görðum og svona en ég var einn og í kaupmæli þá getur farið bara í búð og keift áfengi þú þarf ekki að hafa samband við neitt nema kannski bara afgreiðslumanni og segja bara takk og eitthvað
0: Men þú hefði verið til í að nota dóp ef þú hefði ekki þurft að hérna, sækja til einhver stílers
1: Já, ég gæti trúa því sko, að því í raun og veru þá þá hefði ég sagt já kannski þú veist, ég tók þetta 11 stig og svona lagað, sérstaklega þegar við vorum þegar ég var í, þú veist, félagskap og reykti hass sem öðru fólki en þú veist, ég fór ekki í Kristjaninu því að byrja að drekka að eitthvað ráði þá fer ekki í Kristjaninu svo kaupið mér hass en eitt svona lagað þannig ég hef ekki samband
0: en svo það náttúrulega dópið velur líka dópistann eitthvað leiti, að þú ert búin að þróa með alkoholism þá skiptur ekki svo auðveld dóp
1: nei, það er kannski alveg rétt. Það er rétt.

0: drug of choice, það var bara áfengi og það fór mótni til kvölds og ég þekkti þetta ekkit að samtökinni, vissi ekkit hvað það var þannig að allt inni uppkvæta ég að, að ég bara húkt á áfengi þú veist, ég bara verið að fá tvo sterka bjóra á mótnana til þess að fungera og svo bara held ég áfram svo daginn
1: Og reknar ekkert með að þú getur losna við það, þú yrði bara að vera þá bara almenni fyrir
0: Jú, það svona, við reyndum, þú veist, ég býja þetta með basmóðum mínu hann og ég reyndi og svona og kannski hætti í einn, tvo daga og þá keldum við upp á það með rauðinni en sem ég drakk ég vilt ekki og svo einhvern væri fyrir norðan í þetta eru nokkur ár, þetta eru kannski, þú veist, frá 88 eitthvað svona til 83 Nei, frá 78 til 83, þetta eru mjög stuttur tími sem ég bullandi.
1: Svo að þú drekkur alkoholist, eins
0: og sagt. Já, já, og ég skildi ekkit hvað var að gerast. Því, þú veist, ég næs, góð gæi og allt það, og reyna alltaf að koma vel fyrir. Og kannski var það, ég, þú veist, ég fann að ég kom ekkit vel fyrir, þú veist, bara slompar, einhvern veginn var í keirðu, og einhvern veginn lendi ég, datt ég niður, einhvern veginn strætustöð og kom sjúkrabíl og sótti mig og settir á spítala, ég strauk á spítalunum fór aftur á strætóstöð, datt niður kom sami sjúkrabíllinn að sækja mig tvisum saman það þannig að ég hérna bara hugsa hvað er að gerast í raun og veru og þannig ég enda á því að þarna leiga mér litla hólu og hérna barnsmóður mín bara heim til Íslands og með barnið, hún er orðin verða 30 ára sko og hérna og ég bara fyrir alltaf að fara í hóluna og verð það kannski því að ég var búin að reyna heilsk og hérna ég þú veist að reyna hætt að ég fór eintan því geðlæknis og tala við hann og ég sagði nei ég þarf að kannski að býða þá eða þú veist að líka reyna hætt það sjálfur veist, en þú veist að ég fattaði það ég var líkamlega háður algjörlega og hérna svo kemur móðursýsti mín frá Raufarhöfn og móðursýsti frá Raufarhöfn og hún er að að fara til Rína í Rína siglingu og vínsmökkunarferð og við erum að fara með henni og hún þetta kemur frá Rauðaröfn og þar var sko Rauðinúpur bátsverjana Rauðanúp þeir fóru hverfættur öðrum í meðferð þannig hún vissi alveg hvað var að gerast þannig hún tekur mig með í Rínaferðina og hérna og svo er bara pantaðu tími heim á Íslandi á Silungapolli og hérna hún heldur mig bara vel druknum á leiðinni heim og tengdapabbi kemur með bíl með legubíl kemur með bjórkassa og svo mér bara heldin af Silungapoll og ég held ég væri að fara svona eitthvað í þú veist, væri svona Sue Ellen eitthvað í, var fara í á heilsuhæli bara fullt af sálfræðingum og allir voru góð við mig og ég verið aðalatriðið og sálfræðingurinn ástangina mér það var bara það sem
1: ekki, ekki.
0: Ha, nei, svo bara það sem gerðist mér fannst rosalega gaman það bara kynntist ég fólki sem já, það, ég lendi í herbyggi með einhverjum strák sem er sko tekur tremma nóttina, reynir að skríða út og bara eitthvað brjálæði og svo tölum við sama morgunin eftir og hann hafði fallið, hafði verið edru nokkur ár hafði kynst að samtökunum og við fórum að metast hvor hafði gert geðveikari hluti í drykkinni og hlóum og þannig kynnist ég fyrsta skipti alkoholista Já, þannig, þú veist, sem ég get talað
1: við því að vera alkoholisti.
0: Já, sem ég get talað við.
1: Alkoholisti sem komin út úr skápnum sem
0: að já, já, og ég var þetta mjög fegin. Ég var búin að fatta að ég væri alkoholisti, ég veit ekki að hverju.
1: Þú vissir ekki hvað það var.
0: Nei, ég var búin að fatta að ég var búin að lesa bók þannig eitthvað, I Cry Tomorrow og sjá Days of Wines and Roses með Jack Lemmon og þannig að ég vissi að þetta var eitthvað, þetta var sjúkdómur, en ég vissi ekki hvað var þetta að gera.
1: Og hvað þetta var almenna, það oft sem að fólk veit eða þessi alkoholisti, en veit ekki alveg hvað í því felst
0: og þannig mér fannst þetta alveg dásanlegt að þannig væri bara komin undir manna hendur og hérna og fer svo bara á sogn og það var yndislegt sko
1: en þetta hefur áhrif á svona tilfinningalíf að vera með svona dóp með sér og þú varst til að lýsa því bara daginn að þá hafi verið rokið upp að fögnuði yfir að vera leikar ásins og ekki geta færi lengra þannig var gamla fyllibittan með hérna öðruvísi tilfinningalíf
0: já, já, þú veist mikið til meira þú stoppar ekki þetta að drekka, þetta onir alki
1: En viljið náði að fara að herra já. Hann er ennþótt í staðar þótt að þóttur látir það gefti hann hann sér og látir það eftir þér
0: Sko ég er edru ég er þannig edru aðsamtökunni í 11 ár og

0: þá er ég á hápunkti karriérsins. Mm. Ég er að leika í ég kom með samning í Borgarleikhúsinu. Mm. Og það frumsýningaparti og ég skála í Kampavín. Mm. Og þá gerist ég næstinni gerist ég það sem ég kalla hófdrykkjumaður. Og hérna og ég lýsi stundum sko að ég fór ekki á sama stað, alltaf tala að færa á sama stað. Mm. Ég fór ekki á sama stað. Ég fór mikið á opnanir á myndlistasýningum því það boðið upp á Vín. Og hérna frumsýningar hjá öðru fólki, það líka boðið. Og svona, þetta hélt í svona 4 ár. Mm. Og hérna og ég segi þetta sér svolítið sko
1: Má ég að spyrja, fórst ekki ríkið og ekki á barinn, en þú drakst bara það sem bara
0: já,
1: og eldir,
0: já, ég var svona,
1: náðir svona 3 opnunum á einu laugardegi og var orðið vel slompaður svona 6
0: Ég hugsa að ég hafði verið sko, á mín, síðan 83, hafði verið svona 20 sem fundir reglu á mér og hérna, þetta 4 sko, svo komum 4 og þetta líka svona, fyrsta skipti sem drekkur, það ferði alltaf að hugsa að býta, ég kannski ekki alkoholisti mm. og þetta ég segi þetta sjálf svolítið að sama fyrsta skipti sem ég var með konu eða stelpu og þú veist og fekk þá alltaf þú veist að segja, kannski ég ekki hommi mm. og þú veist þetta svona nokkuð veginn sama tilfinningin að þú veist, þú búin að berjast við að reyna að samferða sjálfan þetta en svo kemur allt inn að smá brot í þetta og kannski, já, kannski þetta bara vitleysa Og hérna,
1: en má það ekki vera, þú sért hvort tveggja og...
0: Jú, en það hef ég aldrei prófað að skilgreina mér sem eitt eða neitt þannig sé, þessi skilgreininga
1: Það er bara þú ert alkoholisti
0: Já, ég skilgreina mér sem alkoholista En ég, þú veist, stundum segi ég stráka, kannski er þetta bara umhyggjaskapur mm. En ég segist vera alkoholisti að því það er og tek þátt í þannig dæmi að því að það er það hefur virkað fyrir mig að þess, það er ástæðan ég set aldrei út af þýningu á einhverjum bókum eða eitthvað svona, það bara skiptir mikið máli mæti í einhverju terapíu og kallar
1: þetta synd eða umhyggjaskap eða sjúkdóm
0: já, það skiptir engu máli það sem skiptir máli að ég ok mm. og hérna og svo þetta enda með því að pappi minn deyr eftir þessi 4 þá deyr pappi og hérna og ég var bara að byrja bara mánuð, 2 undan að finna pillur hjá honum lípur um eitthvað, hann var eitthvað að taka róandi og hjart eitthvað og svo þegar hann deyr þá ræn ég líkið pilluna sem eftir og reseftin og ég hugsa að ég get kannski skrifa reseft og þá hugsa að nú ég fallin ég löglega fallin eða ég fara að byrja að pæli að skrifa reseft þá held ég með góðum í 6 ég viðbót alveg byrja bara á fullu og byrja, þú veist að fara í survival mode þegar ég byrja að fá mér trúnað með hann alltaf svo fell ég aftur og þá ég staddur á nýjársdag búum ég á 10. hæð í luxusblokk í London og hérna og íbúðin mín var með stóran glugga og fyrir utan gluggan var Big Ben það var stofugluggan hjá mér mm-hmm. gluggan hjá mér líkastæktastöð í kjallarunum og það var verið að skála í Kampavín og niðri og það var á jörðinu og horfðum á Parísarhjólið og allt það Og það ekki til strekka fyrir mig annað en Kampavín. Þannig ég tek Kampavín og dett bara vel í það. Mm. Og það kom 4 viðbót. Mm. Á sama hátt í raun veru, bara að endur teku sagan sig.
1: Og svo hættur þau?
0: Já, svo hætti ég dó í hana,
1: en sagafilm. En fórstu þarna á vondan stað strax eða?
0: Nei, ég fór aldrei á vondan stað. Mm. Ég fór aldrei á vondan stað. Það var ýmislegt eins og fyrsta skipti sem drekk kampavín hana eftir komin frumsýn
1: En einhverjum ástæðum eftir að hætta að drekka Þú lítur að vera
0: Karjér Karjér
1: Að þú getur ekki drukkið og
0: Nei, bara karjér
1: Hérna orðið sá leikari sem þú vilt
0: Já, kannski karjér og kannski meðvirkni líka Þú veist, ég vil ekki við Já og svo bara Já að vita þetta Þannig að þú veist að það bara spurningum, svo við þá leita ég með hjálpar þannig að ég fer samt ekki meðferð en þannig að já, ég held að sé karriérin sko, það stundum sagt að konur hætt að drekka út af fjölskyldu eða sem fari meðferð út af fjölskyldunni en kall með við út af vinnunni
1: Leikari er að nota sjálfa sig svona sem verkvar í það þekkt að þá sem að er fyllipitta, hann svona þroskast ekki almennlega tilfinningalega það ekki einhver snurð að vera að deyfa sig alltaf og eiginlega geta ekki unnið úr neinu nefn að alltaf vera kólvandi brennið niður mm-hmm. Er það þá ekki gott fyrir hérna leikari að vera mikið fullur? það margir leikara sem hafa verið helvíti fullir Peter O'Toole og
0: Richard
1: Burton svo sem hérna líka
0: þú get þú, jú, það bara mismöndi hvernig þú ert ég gat ekki unnið þannig í 83 þá ég, þú veist, eina sem ég var eftir sko það ég var kendi það hélt námskeið og hérna í leiklistar námskeið og ég held eitt af síðustu námskeiðan sem ég held það á Egmont Háskóli í Danmörku sem fyrir fatlaða þannig ég að kenna fólki í hjólastól að að keyra á blind fólk og segja við blinda fólki þið verður bara að treysta og, hérna, og ég dauðadrukkin að kenna sem fatluðu fólki og námskeiðist eftir þá lá ég bara með hausinn og í einhverjum graspoka og að bara fullur þannig að ég var hættur að geta gert nokkuð skapaðan hlut það þetta ástæðan og þú veist, ég vil ekki fara þangað og ég hef hættan það hættan ég fari þangað þannig að við skulum segja ég hafi það kallað að draga botnin upp til sín það sem ég geri eftir þessi fjögur ár að ég dreg botnin upp og segi hvers möguleikin
1: Þú ert að tala þig svona út frá skilgreiningum
0: Já
1: Hvað ertu hvað ertu helst ef ég má byrja að velja leikari, hommi, alkoholisti
0: Leikari? Já
1: það er aðalatrið
0: Já, það er
1: Það er alveg óhugsandi að þú getur verið það sem þú ert annars að vera leikari
0: Ég þarf að skapa Já
1: En gætir slefti að vera hommi eða hittu konu
0: Nei
1: Þeir eru dottið í hug, þú ert að segja það á
0: það Það kom, það kemur þú veist, ég er búin að slást en þú veist, ég er búin að vita að ég hommi þú veist, frá fermingu allavega þá ég, þú veist, ég með lygamerki þegar ég femtur, þannig að segja, viltu gera Jesú Krist að leiðtóa lífstins
1: Heldur að Jesú segja móti homum?
0: Nei, ég veit ekki eins og hvort hann sér til, en þannig að hef ekki hugmynd það, en þú veist, ég vildi ekki vera til hluti af þessu gagkinn að hvíta sjálfstæðismanna pakki í launiskirkju og ég hugsaði alltaf þú veist, mér fannst rosalega gaman að vera ungur homi í menntaskóla og fyrstu árun eftir, þú veist en ég var ekkert að básuna því út mér varst mjög skaman, ég segi stundum ég saknaði þess tíma þetta var í leinum þetta var svo spennandi þegar vorum allir í einhverjum partíum einhverstað í sólheimum og bara mjög gaman en þannig að ég hef oft sko kannski ég hef sagt þú veist, stór hluti af fólki var fávitar fyrir mér ég var að gera ég segja stundum verður maður að gera sér grein fyrir því sem homi, verður að gera grein fyrir því annarkvort er þú vitlaus og einmiki, eða þjóðfélagið vitlaust og einmikjar og þú tekur það, ég tók það afstöðu ég var ok, en það var í hinni sem var vitlisir stór hluti af þeim
1: Það á kannski við marga svona jaðarhópa þessum að velja
0: Já,
1: en í þessu þau út að segja hafi ekki saknið tíman þegar þetta var í leyni
0: Já.
1: Það náttúrulega svona homma kultúr svona lífi svona afstaða og eitthvað fleira þetta náttúrulega menningar heimur líka
0: Já, ég
1: að því við vorum aðan að tala trans og Já. Fordómana og þegar þú hittir fyrst lesbí og hérna og svo hérna átöki sem voru í samtökum 78 þá einhver leiti hjá mörgum homum sem að er að þessi menning og
0: Já.
1: Þessi heimur sem að var er eiginlega óaðgreinalegu frá því að vera homi og Já. Það að vera bara einhvern veginn hinsegin með öllum hinum það sem er eiginlega ekki allir vilja vera bara normal og eignast börn og fá að ættleiða og fá að gifta sig og vera tekni bara eins og venjulegt fólk fólk sem hafði tekið ákvörðun nei, ég ætla bara ekki að vera eins og venjulegt fólk
0: Já.
1: Ég ætla að ganga inn í þennan hérna, subkultúr og hann raunverulega, þú veist hann spennandi og skemmtilegur, hitt bara óspennandi.
0: Já.
1: Maður heyrir þetta stundum með þetta fyrstur þetta svona gömlum homið eins og þér sem maður heyrir þetta.
0: Já, en sko, nú rættu það að þegar ég tvítur jafnvel fyrr þá fer ég í hippa þá ég hann hippi þá ég algjör, þú veist, ég þekki ekki homakulturinn þegar ég hann tvítur þá ég bara hippi, þá ég
1: öllu. Þannig hérna í, hvað sagði, ljósumannum eða sólumannum?
0: Já, það var bara þegar ég var yngri.
1: Já, en það var homma heimur ykkur.
0: Já, það var homma heimur. Og ég man það sko þegar ég allís ekki svona 19 ára, kemur svona 17 ára stráku við Hótel Borg. Svona ítti við mér og segir, færðu þig, ég nýja unga drottningin í bænum. Og ég sagði, fuck. Átti ég ekki lengur valdatíma heldur 2 ár. En ég misti alveg tengsli þarna, að því þarna kemur sko fyrst hippadæmið og það bara stopnaði ég stórfjölskyldu og við vorum öll bara ljóstilrýmunar verur og hérna þetta bara homi dettur út úr okkar málfæri og svo kemur bara leiklistin.
1: Þá var bara frjálsræði í staðinn þar sem að
0: já.
1: Hvað myndum að segja, samniti fólks af sama kyni er í lagi en það ekki skilgreint sem að vera homi eða lesbi.
0: Nei, nei, og ég man það margir af mínum vinum sem voru kannski heteroseksuál eða hvað sem heitir þeir höfðu áhyggjur af því að þeir væru ekki homar eða hefðu ekki áhuga og einhver kom tíminn og sagði já, ég búin að prófa þetta að vera með stráku og ég sagði hvernig fannst þér jú, mér fannst bara skeggrótin svolítið skrítin ég sagði, you just missed the point en það svona,
1: Já, þetta er hvað að koma fram í spjalli mínu við félagaðinu, Rúnar Guðbrásson, hann sagði að hann hefði bara ekki geta fundið þetta í sér.
0: Nei, og það sko, en það var reynt, þeir reyndu, þú veist, það var eins og vantaði eitthvað í fólk ef það gat ekki verið bara að svissa fram og tilbaka. Og hérna, en svo eftir hipadæmi, þá kemur þetta bara karriérin upp úr 76.
1: Þannig að þú hefur ekki verið í svona hommakultúr.
0: Nei. Já, alveg sleppt, sko, ég verið að gera sýningar án svo að hika um það og svona. En í sjálfu kultúrun hafði ég ekki verið í því.
1: En þú sagðist ekki að hafa búið í New York?
0: Ég var í Boston.
1: Í Boston?
0: Já, þá var ég 19 ára.
1: Já.
0: Þá var ég 19 ára. Þá var ég bara þar í 2-3 mánuði á bróðum mínum.
1: En þetta, mér fannst samt eitthvað vera í því þegar að tala á þann, eins og þessi svona ákvörðunum að fara út úr heiminum og tilheyra einhverjum öðrum. Það var þetta fyrst að tala um svona counterculture hippa kistorðunar.
0: Já. Já, já. Og við stofnaði grúppu í leikhópi í Danmörku. Mér var nú hend út úr skóla, ég fer inn í leiklistaskólan, ríkisleiklistaskólan í Kaupmannahöfn og hérna slýsaðast eða þar inn, sóttu með vinkonu minni að því hún var að sækja og sagði, viltu ekki sækja með mér og hérna ég kemst inn í ríkisleiklistaskólan og hérna, en þá ég hippi, fyrst og fremst ég að taka allir stíð, ég að segja vá og litir og hérna er mér mjög skemmtilega fólki í Íslendingum Íslendingakommunum í Kaupmannum og hérna, og mér þetta hent ég var gefið 3 viðvaranir og svo mér hent út í lok ársins eða sérst í lok, hérna fyrsta árið á leiklistarbrautinni og sagt að koma aftur því að ég var búin að taka mig saman og hérna og ég man því að gekk út eftir að hafa talað við rektorinn að ég dansaði götunni og sagði free at last það var svona venjuleg klassískur skóli í rauninu veru, leiklistaskólinn Kaupmannahöfn en þetta var mjög spennandi og þetta var svona vist áfall fyrir þau einhver sem hafi komist inn af mörgundruð mann sem sóttu skildi allt henni bara, ég bara mætti ekki kannski að, þegar ég kem heim úr skólanum, búin í skólanum kom heim í kommúnuna eða sambýli sem vorum í þá var hinn að vakna og þá var að byrja að vera gaman þannig ég var að vaka fyrst fram eftir allir nóttu heila fram á morgun og fara svo í mæti skólan, þá var þetta vandlast þannig að þar ég man það var svolítið áfall fyrst sko en svo bara gera slutin, þú veist, maður ungur, maður ekki að velta sér bara áfallum með það og stundum hefði kemur fyrir þú veist, ég hefði sagði, að það er gaman að klára þetta en þú veist, þú breytir ekki fortíðinni
1: og verður getur ekki verið sá sem þú ert og breytt fortíðinni
0: nei, og þá hefði ég ekki heldur eignast dóttur mín og barnabarnar mitt það bara á hreinu ég gerði það stundum að þarna þú veist, ég er að breyta þannig að var að breyta fortíðinni ef ég hefði nú gert þetta og þá segir dóttir mig, nei pappi þú voru döður eins sem er alveg rétt þessi bjarga mér raun og veru að þarna að mitt samband við sko, mikið af þessum hámum sem voru sko aktífir mjög mikið í þessum heimi sem koma heimi og svolítið opnir sérstaklega í kaupmannum þeir kynntust mikið af strákun sem voru að koma frá Ameríku og þetta stráfældu alveg og dó alveg bara hver af hættur öðrum ég bara lauma á mig á þessu tímabili þó allir vissu sem ég þekkti þú veist, ég var ekkit að, fórst að vera ekkit einhverju samböndum við einhverja kallmenn ég var í samböndum með konu og hérna þannig ég slepp bara sem kannski bara ein heppnin í viðbót í mínu lífi
1: Erum má ég aðeins fara aftur í æskunum, þú sagði að mamma þín hefði verið túra manneskja,
0: Já.
1: Hvað árið hafði það á þig?
0: Ég herm eftir henni að það sem hefur meðal annars
1: Hermiðu hvað, að drekka?
0: Ég breytist bara í mjög mikið í hana þegar að drekka og ég þetta aðar stundingsmæður hennar þú veist, það þetta bara átt á milli pappa og mömmu mitt loyalty hverjum ég fylgi ég bandamaður hverst pappi hélt framhjá að því mamma drakk að því pappi hélt framhjá og ég verðist að hafa báða svo hluti ég segi stundum, ég skil ekki orðið framhjóhald ég bara, þú veist, ég reyna að læra það en ég skil það ekki minnst það bara eðlista hlutur í heimi en þarna saman með, þú veist, ég erfi bara í drykkjunum og þetta ógeði þannig að villi svona og þarna ég veit, jú ég, þú veist, ég nota mikið móður mína í leiklistinni ég nota mikið alkoholistann í leiklistinni ég nota mikið móður mína þannig, og pappa líka, sko þetta hefur þau áhrif ég, mín þarna ég segi stundum að þú veist góða við það við sem leikar getum notað okkar tráma, sérstaklega já, getum notað okkar tráma í ásveðinu.
1: Getur líst hérna hverju tráma fyrir lítinn dreng að koma heim og mamma full?
0: Sko, lengi var hún veik, var alltaf að tala hún væri veik bara, hún túra mannskja.
1: Lá það bara upp í rúmi og drakka?
0: Já, alveg svo ég vil helst gera líka. Og hérna hún var þetta sko mjög gáfuð og útskrifa fyrsti kvenstúdentinn og norða þingeyjarsýslu fyrir í háskóla með Sigur Nordal var þess að gæja til þess að kenna sér og svo enda hann með því að vera vera húsmóðir og yfirlæknisfrú og hérna í Reykjavík og hún bara, en hafði ekki gaman að því hún kláraði stúdentinn nei hún kláraði námið sitt í háskólanum þegar hún var 60, útskrifast í peysufötum bæði í listasögu og í sögu og hérna rosalega greind miklu greindari en pappi og ég að sjá til finna þetta eins blöð eftir hann að masterstritgerinn neður hann að bjarritgerinn og fleira en þarna ég held maður bara þú veist hafi bara skautað yfir þetta þetta var ganski erfið að því að kom tilbaka til Íslands þegar ég kem aftur hérna 80 eftir að pappi deyr 98 deyr pappi og þá hugsaði bara shit ég seti uppi með hana hún lifiði til sko hún dó 2018 eða 17 þannig hún lifiði svolítið lengi jú, ég hafði mjög gott samband við hann mjög oft og mjög náin henni
1: Þetta líkur henni?
0: Já, ég hugsa það sem, það líka svolítið mikið að pappa, þú veist, þegar ég alvarlegur og svona, þá breytist ég pappa ég segi stundu, þú veist, þegar ég leika alvarleg hlut og leika pappa, þegar ég leika fyndi hlut og leika mömmu Kjartan bróð minn, hann er gakkinn hefur alltaf, en hann vilist hafa sama element, sko við notum mjög mikið frá þeim en þarna Jó.
1: En þú sagði tráma hvað er tráma hérna hjá þér í æsku? Ertu ekki að vísa í drykkjum mömmu þínar?
0: Jú, svo þetta ég, þú veist, litlir homatitir er alltaf kynferðislega misnotaðir, það gerist auðvitað, þannig að klassísk alveg, þannig hvernig maður vinnur úr þeim. Já, ég held ég vinnur úr þessum með því að nota, með því að nota leiklistina.
1: Það var svo misnotað sem barn?
0: Já, ég held ég að við sko, bæði verið held ég með brennivinni í fyrsta skipti, asna, og svo hérna misnotaður inn í svefnherbergi á pappa og mömmu þetta var sko hérna
1: Ná, ég spurði á hverjum?
0: Þetta var prestur hljóma mjög klassist það var prestur og ég bara vaknaði við hann að fylla við mig og mér fannst þetta sko vissanhátt spennandi, ég þóttist bara að vera svoandi en auðvitað hefur þetta áhrif og ég, eins og segi, ég búin að nota það í sýningu og þetta nota það í sýningu þegar ég gerði svikaran og svo setna þá kallsinn kerðum hverfi þá ég hvað þá ég 13-14 ára og kallsinn kerðum hverfið og hérna pikkaði stráka upp Já. Og ég hef ekki hugsað svo mikið það fyrir svona setni ári en ég notaði þetta líka þann líka í sýningu bara nýlega og hérna á sögu og hérna
1: og það með sýningu sem að fjallaði svolítið svona ofbeldi í líklega þínu lífi og tengt svona
0: Já.
1: Homum
0: Já.
1: Og fjallaði að hvað ofbeldi væri litaði mikið líf homans
0: Já.
1: Bæði hérna svona í æsku en og það fólk kæmi þá svona traumatiserað inn í sambönd sín á milli og það væri getur verið ofbeldi í samböndunum.
0: Já, já.
1: Mér fannst það ótrúlegt að sjá þá sýningu ég að ég bara ekki beldi í þessu.
0: Já. Já. Ég var að spáni núna.
1: Já.
0: Og hérna ég fer eiginlega aldrei inn út.
1: Já.
0: Svona mér bara eiginlega illa við mér svona hálf veist, að vera, að fólk nutta mig eitthvað snertifælinni segi en þarna, og það var svona mjög sætu kynveri og ég svona ákvæmt ok bara að prófa þannig að hann sætur alltaf og lítur bróði mín með mér þannig, og hann byrja að nutta og er svona mjög harkalegur þannig að tveimur næstu daga þegar fórum að ströndum var ég alltaf að kíkja eftir hann og svo þannig síðan, við erum bara heilnut og hann kvelur mig rosalega mikið og þarna og svo segir bróður minn, hvernig fannst þér? Varst ekki fyrir kynferðslegum áhrifum? Nei, veist það sem ég langaði mest til það var að segja við hann, þegar hann segir hann is it okay? Það var langaði mest til að segja já, en leggstu bara við hliðin á mér haltu utan mig og það er eitthvað sko við eitthvað við þessa kontrasta sem ég er ekki S þú veist, ég er ekki BMS eitthvað, ég er ekki, hvað kallar það fyrir þarna
1: Þú vilt ekki láta að binda þig niður og
0: nei, nei, ég vil kannski gera það en þú veist, þá þarf ég að samskipti fólk sem þetta neikvægt en það er sko þessi kvöl og svo þetta að fara upp og svo fara niður, það er þessi kvöl og þarna og það er líka með sambandi við líka við leiklistana það getur liðið alveg rosalega illa og mjög oft og lengi, þú veist, að hverju klúðra í þessar setningu hvað er aðeim mér? Það að vera, þú geta farið frá og bara ég man að þetta heyrðum Bachmann leikona hún sagði að hvers get sem hún færi út á sviði, þá hugsa hann djöfull var ég góð og ég bara, já, ég ætla að reyna þetta og þú veist, ég hef reynt þetta en þú veist, það er rosalega stutt á milli kvöl og þarna
1: en þú ert að segja, þú sækir í kvölina
0: já, á vissan hátt
1: út af einhverju tráma
0: að ég þekki það að því ég þekki kvölina ég kann, það komu aftur að þú veist, því ég fekk grímuna, að því ég fer upp og svo fyrir niður, það fara niður það þekki ég þekki ekki að vera lengi uppi ég þekki að vinna úr frá kvölinni og það kannski það sem við erum að tala um í sambandi við æskuna, ég þekki það að vinna út frá mjög neikvæðum áhrifum og ég veit að ég get klára það ég veit að ég, þá ekki eftir að buga mig þó allt fari til anskotans þá mun ég bara breytast í hetju
1: Fallið sagan í biblíunum um konu Lots
0: Já.
1: Það sem að þau eru hérna í Sodomu og Gomoru og búið að nauðgað dætru þeirra og berja þau sundur og saman og guð, hérna allra eða Sodomu og Gomoru en býðu þeim að fara því þau voru svo rétt sín
0: Já.
1: En með einu skilir þau mætti ekki horfa aftur
0: Já.
1: Og kona Lots hún horfir aftur
0: Já.
1: Af því að maður hérna sækir líka í þjáninguna sem maður þekkir
0: Já.
1: Það er svo erfitt að ganga úr þjáningunni sem maður þekkir yfir í einhverju óvissu
0: já.
1: Og þess vegna breyttist hún í saltstólpa sem að ég er sérst fólk sem að getur ekki losa sig við þjáninguna
0: eða breyttist í alkoholista og það er margir sem ég þekki sko, og heyrti sem getur ekki losa sig við þjáninguna og hérna og ég hef stundum verið þúst vanta í mig sko þarna samkennd í sambandi við það þúst einhver sem að segja bara kallt mig sem hafi lent í nú fer ég nú einhver mjög hættulegar brautir en kallt mig sem hafi lent í einhver kynferðislegri misnotkun og eru kannski 60 og þetta hefur litað þeirra líf alveg allan tíman og ég hugsa bara get alive þúst en það kannski bara því það bara munurinn á karakter og munurinn á uppeldi og munurinn á aðstæðum í lífinu að ég mér hefur tekist að fara í gegnum þetta
1: Það bara margir sem eru með við getum sagt bara ómeðhöndlaðan sársauka inn
0: í rosalega.
1: Og það ekki gefið að þú finnur leið til þess að þú ert búin að tala hvernig þú ætlar að eyða svolítið fordómanum út úr þér, þú ert búin að tala hvernig þú ætlar að eyða alkóhólismanum út úr þér
0: Já,
1: og hámanum það eru margir sem eyða hámanum
0: Nei, nefnir eyða misnotkun
1: Já, já, eða lifa við að vera hommi ekki hafa skömmi við því
0: Já, já, ég, þetta er mínir fjársjóðir Þetta er það sem gerir mig að þeim listamenni sem ég veist, og get búið til verk út úr því
1: En ef að þeir hefðu ekki tekið það með höllu þetta, þá sæti hérna ansi samanhertur
0: Já, já
1: Grimmur kall
0: Já, já, já, já
1: Þú ert að segja það ekki?
0: Jú
1: Eða hvað, að þú sað að vilja dæma kannski en
0: Nei, ég held
1: Það hættur þetta með höllu ekki meinin
0: Já, það held ég, en sko, ég, þú veist, þú þarf kannski að hafa aðstæður ég hef þetta að fengi ofsalega góðar aðstæður þegar ég kem fyrir beinti Frakklands eftir stundinspróf og fannst leiðilegt þar og til mónbíl og ég held ég myndi fara að læra eitthvað í frönsku og leikusfræði eitthvað svona en þannig kem til Kaupmannahafnar sendi vinkonu minni Magnu Matthíasdóttur, bekkjasýstur minni sendi henni kvæði og spyr hvað ég megi gist, sofa undir eldavélinni hjá henni og hún auðvitað með greindari manneskjum sem ég þekkt og ég sitja henni í heilan vetur og tala allt þú veist að það það sem hefur svo mikið að segja ég tala og ég á fleiri svona vini sem ég tala og við hlægjum og hluti sem hafa gerst fyrir þig og svona lag og ég held að það hafi gefið mér rosa mikið það fólkið í kringum mig sem tilbúið að hlusta á mig
1: sem við leiftir að, hvað er þetta að segja gangast við þér
0: já og blása út, gangast við mér og bara segja og það var dásna við tölum sko guð við tölum kynli, við tölum ástina við tölum alla þessa hluti og þeir voru fleiri þarna en ég meni hún var svona aðal manneskjan sem bara tók við mig sem og hlustaði
1: hún gekkst í skóla hjá henni
0: já
1: Herðu, þú sagðir á þannan að homma tittir að já. Þeir verðu fyrir hérna ofbeldi áttu við að presturinn
0: já.
1: Og maðurinn sem kerðum hverfið
0: já.
1: Hann hefði svona spottað þig af því að þú varst Tommi og þess vegna séu þið útsettari fyrir ofbeldi eða eru þið sækistið eftir aðstæðum sem að geta falið í sér ofbeldi
0: Nei, ég held að sé ég veit ekki hvort það sé ég held þessi gerir sér grein þið sjáu það eða hvort þið taka sjensinn á því það presturinn hann heldur mig fullan hann var bara ég sat við hliðin á honum og hann var drakka asna mjög góður fyrir 11 ára strák og hann rétti mér alltaf glas og ég drakk og hann, ég var endan var honum það byrja bara pappi var sína slæðsmyndir já, byrlaði mér og hann, pappi situr mig inn í hjónarum og þannig að þar kemur hann inn sko. En hann að
1: En þú sagðir þetta á eftir þessa sögu, sagðir þú eftir því að við sagt að þið homma dittinir.
0: Já, þarna hann bara að, ég veit ekki hvort að, en þú veist að greinlega það sá sem við pikkaðum upp í bílinn hjá sér, hann, ég ekki fyrsti homin sem við færið þar upp í kallisum krakki. Og einhver sagði hann að hann hefði sko mætt á götuhotnið sem býði eftir að bílinn kæmi, þú veist, unglingu bara.
1: Sóst eftir þessu?
0: Spennunni. Þetta er, sko, spennan svo marg slungin, hún líka að þetta bannað. Þess vegna ég segja að ég fannst meira gaman þegar í gamla dag, þegar ég var ungur í menntaskóla. Þetta var svona meira bannað, þetta var leynd og það var svona meiri fjör í þessu.
1: En ekki svona í homma heiminum og homma kultunum, sem að þú reyndar þess að segja að þú hefur ekki verið svo mikið inn í, að það var svona hefð fyrir svona eldri mönnum og yngri drengjum.
0: Jó, jó, og þú veist að þó ég segi það, ég
1: sem hef ekki... Sem að þú eru alltaf að tala þetta vegna þess að hérna, því það talað að hommannir séu að veiða börn og eitthvað svona, ég veit ekki. En það þetta líka með lesbía, svona eldri konur og yngri. Sko, kannski er þetta bara hjá öllum.
0: Sko, það var nú einhver eina sem greindu lesbíum, sagði við mig að þarna ein ástæðan fyrir það væri stundum, sko, þessi munur aldri. Já. Vegna þessi í gagkynum samböndum þá valda struktúr maðurinn yfir ræður konan undir það til að búa til vissan valda struktúr í samböndum þá þetta þá annar eldri og hinn yngri og ég held að sé sama líka í þarna sko ef allt væri opið og engin vesen og engin fordómar ekki neitt þá held ég þetta skipti ekki máli þá held ég þetta sé bara þú verður bara, ég stundu sagt sko að ég hef alveg verið til í að vera ástfóngin einhver stráki 14 ára bekk og við höfum verið saman og það hefur verið gaman og við höfum bara lifað hamingjusamir til enda eða 17 ára eins og máu minn og systir minn þau hittast eru 17 ára næstu jafnaldrar og eru ennþá saman og mjög yndisleg þú veist, ef það væri ekki þessi vissa pressa í kringum mig, ég veit það ekki sko, þetta er hvernig myndi svona hluti þróast en ég veist voru að falla þegar ég sé tvo kallmenn nálat koraðurum í aldri til dæmis eiga börn saman veist það yndislegt sko og hérna
1: og held ekki til að því
0: og það mikið til að því og það er sko viðst að voru fallegt, og viðst líka bara voru fallegt því að sé gagkinnaða kallmenn í jakkafötum með bindi halda á lítna stráku og eru kissan lítla strákin sinn pappi kisti mig aldrei veist, þannig, eða þannig, veist, það var aldrei og ekki heldur mamma, þú veist, ég alinn upp við að maður segir ekki svona hluti þú veist þú sagðir ekki, ég elska þig
1: nú ég spurði áðan og þú sagðir já ég spurði hvort þú hefði verið elskaður
0: já,
1: þú sagði að hikaðir ekki við að
0: nei,
1: segja
0: þú veist, einhver spurði hvernig, mamma mín sagði aldrei ég elska þig, ég sagði, bjóðum ekki til matanda alltaf, sá ekki alltaf þóttinn þinn sá ekki að hún gekkst vel í skóla sá ekki því allan tíman Veist, það var þetta hennar leið til að sína ástina og með pappa líka veist, þetta var þeirra leið til að sína ástina og þetta er allt gert fyrir mig í raun og veru
1: Herði ég sagði þarna leikari, hommi og alkoholisti já. En ég myndi að segja hippi,
0: já
1: það mótaði þig
0: já.
1: Mótaði meira heldur en alkoholismin eða það að vera hommi
0: já
1: þannig að leikari, hippi,
0: já.
1: Hommi og alkoholisti
0: já, ég myndi að segja það sko hippin kannski fyrstur sko það er þessi dásanlega bylting sem kemur
1: já, heldur að kannski fólk sem eru tvítut í dag gerir sig grein fyrir hvað það var mikil bylting
0: nei,
1: ég held ekki
0: sko svo var þetta líka Stínu Sallastönd hérna, en þú veist það líka þú veist, hverju voru hipparnir hérna á Íslandi við vorum með millistéttabönn og eiginlega efri millistéttabönn í kommununni fyrir austan fjall í skunknum eða hvað sem að hér Þá var þarna dóttir fjálmararáðherra, tveir læknarsynir, dóttir eins vegt ektast leikritaskáld í Íslands, dóttir næsta lögreglum stjóra á Íslands. Þannig að þetta var svona, voru litlu börnin sem voru alinn upp þar sem var jafnvel álma, svefn álma, hver átt sitt eigið herbyggi. Og við bara nei, við viljum ekki, við viljum bara sofa dýnu í einu herbyggi í hrúu, það er gaman. Og þetta fór eins og fórhaldarinn pengu sko áfætt þá var engin talaði við fórhaldarinn þessum tíma og þeir var að fara í gegnum hippatímabili þá var engin sem spyr hvernig leiði ykkur pappan og mömmunum, allt eru bara litla batnir sem erum búin að gera allt fyrir búin að fá allt til alls búin að, veist, og hann er bara allt innu bara, segir bara nei
1: fórsmáði allt sem við gáum henni
0: fórsmáði allt saman og það var yndislega tímið það er þessi tíma, það sem við tölum saman við erum alltaf í kommunikasjón, alltaf í samtali.
1: Já, líklega því að þið eru að reyna skilgreina einhvern nýjan tíma.
0: Algjörlega.
1: Það er ekkit sjálfsagt.
0: Nei.
1: Og þá þarftur alltaf endalaust að vera að teikna einhvern veginn með
0: Já.
1: Einhverjum hugmyndum hvaða Já. Heim þú ert að ganga inn í.
0: Já. Já, og hvernig hlutum það ganga
1: fyrir
0: þetta var bara rosa gaman. Ég man þetta Örn Karlsson vinur minn sem læknisonur. Hann þarna, við fórum eitt hann í svona kubl, var mikið búið til svona kublar, batikublar, fórum saman í kubl, eitt kubl saman. Og við lifðum þannig sko næst í heilan dag og þú varum að búið til mat og heldur að ég sé tilbúin og þau var að snúa pönnugökunum og alls konar svona tilraunir sko einhvern veginn löpum við án þess að sjá nokkur bundum fyrir augun heima hjá okkur í komunum og vorum svo með músík líka og tróðum eitthvað upp og fleiri en þetta var sköpun alltaf stanslega sköpun
1: En ef að barnið þitt kæmi og sagt að hérna, ég ætla að flytja í kommunu fyrir Austafjall
0: Já
1: Þú myndir segja
0: Já, ég myndi
1: það
0: segja
1: Já, bara því besta sem hefur komið fyrir mig og þroska mig hvað mest
0: já,
1: að búið í kommunu, myndir þú segja
0: já,
1: það?
0: Já, já
1: Allt annað en hérna svefn álmann
0: Já, guðminn góður Ég hef alltaf sagt það sko að því minni íbúð sem fólk á því betra þannig að sé bara eitt sjónvarp og þið horfir bara öll á sjónvarp saman þú veist
1: Herðu þeir eru hemt út úr leiklistarskóla
0: Já
1: Og verður náttúrulega að samfæra sjálfa að farið hefur fyrir betra og það...
0: Algjörlega.
1: Bara að setja fingurinn.
0: Já.
1: Hérna. Og þú fer svo í tilhuna...
0: Já, svo ferðum bara heima aðeins og, hérna, og ferði komunur og kenni eitthvað, kenna Bólungavík, hann var kennari eitt ára Bólungavík, eitt vetur á Bólungavík.
1: Og ekki kenna leiklist, þetta bara í grunnskólanum?
0: Já,
1: bara grunnskólanum.
0: Já, yndislegt alveg. Tók þátt í uppsetningu hjá leikfélag kvenfélagsins það árið. En svo fer ég aftur út 76 og hérna, og þá fer ég í leiklistakennaranám eða sem dramapedagógik í hérna, í herning og ég komið sem sagt og komum réttindi sem leiklistakennari og vinsaldi við það bara næstu árin án þess á sama tíma og ég stopnaði með fólki sem var þarna við fórum þrjú frá Íslandi saman og við stopnum fengum einhver dani með okkur og fleiri og förum að vinna með óðinleikursinu sem svona hápunkturinn á tilraunar eða sem laboratóri kallaði eða tilraunar lands leiklist í Jótlandi og það sko styrta nordísk kultúróð og rosalega mikið styrt og það svona hápunkturinn af þessari leiklist í Evrópu í raun og veru kemur eiginlega frá Grotowski sem var í Póllandi sem var hápunkturinn þá alveg og kynnist þeim og þeirra verkferðum og hvernig þú veist, vinna og svona lað og ég í þeim alveg þangað til 81, 82 eitthvað svona og við tróðum upp í Kaupmannum og fleiri stöðum og eitthvað í Skandinavíu
1: og réttum að réttu stað og réttum tíma
0: já, þetta var rosalega
1: spennandi tími
0: já, það var mjög spennandi tími og unnum svo með við alls konar mjög flottu fólki og hérna fengum peninga til þess að kannski að fá veist, topp rattþjálfara frá París eða
1: En á þessum ára þá eru Íslendinga fara miklu leiti til Kaupmannahafnar, það stór og öflug Íslendinga nýlenda.
0: Já.
1: Og sömu leiti svona krakkar sem eru svona heipakynslóðinni.
0: Já, já.
1: Ég hef spurðið áðan hvort að fólk sem var kannski títur þegar myndi að gera sig grein fyrir hvað var mikil bylting í svona þessum counterculture kringum heipana. En það að fara frá Íslandi til Kaupmannahafnar á þessum árum, var Ísland...
0: Óþólandi. Það var gjössal óþólandi. Það var óþólandi.
1: Geturðu lísti fyrir það sem ekki upplifa það?
0: Sko, tengda pappi minn fyrirandi. Hann var fulltrúi lögreglustjóra. Yfirmaður leyniþjónustunnar alltaf. Vissi, þú varst að spyrja mig áður hvort hann hafði, hann vissi allt um mig, algjörlega. En hann var líka formaður leikfélags Kópavogs. Þannig að hann hafði svona vissa virðingu fyrir mér. En einhvern veginn mann ég var að koma fljúga heim til Íslands og ég var í svona þröngum flaugilsbuxum uppháfum stífjölum og var með svona bleikan klútum hárið sem við var við inn í og einhverjum pels og ég mæti á flugvöllinni í Keflavík, nei hann að ég Kaupmannu í Kastrup og þar setur tengdapappi og lögreglustjóri Íslands og ég hefði strax reyfa af fyrir klútin og hérna og ég fann að þegar ég kom til Íslands hægt og rólega, þá breyttist klæðnaðurinn hjá mér, bara nokkrum dögum ég var að koma kannski frí eitthvað svona þá var ég komin í kannski föta pappa hægt og rólega og þú veist, gast ekki verið öðruvísi
1: innovation of the body snatchers
0: já, þetta var rosalega skrítið
1: það var svo mikill félagslegu þrýstingur að vera venjulegur
0: og þú standi í röð eftir að býða eftir boarding í Kastrup þá byrjaði bara hægt og rólega að stífna upp í kringum að því að það var íslendingar að tala í kringu því þannig að frelsi var við fórum út bara til þess að finna frelsi
1: til að geta andað
0: til þess að geta andað í raun veru
1: Er þetta skánað það?
0: Með
1: Ísland?
0: Já mér fannst sko Lauganeskirkja rosalega ljót Reykjavík rosalega ljót ég var líka bara sko andrúmsloftið í sjálfu mér núna ég bara, ég elska Reykjavík þannig að Lauganeskirkja dásanlega falleg og hérna, já og ég bara rosalega hrifin á Íslandi og ég held að sé það kannski ekki breyst Ísland þannig sé sko
1: Kaupinu líklega versna, sko.
0: Já, kom þetta að dæma versna. Og ég horf út og glugga, ég veist öllum að fundum niður í miðbæ við tjörnina og ég horfi yfir á Skálholtsstíginn og ég fættur á Skálholtsstíginn. Og ég hugsa bara, þú veist, já, þetta mitt, þetta mín rót, hérna, í raun og veru. Ég líður best hérna.
1: Það mikil breyting á bara samfélaginu á Íslandi.
0: Já.
1: 1970 og 2025.
0: Já.
1: Og í hverju fjölst hún? Hvað breyttist?
0: Sko, ég veit ekki sko, ég veit bara mér sjálfa mig ég meiri hluti af þessu samfélagi þarna, 1970 þá ég bara í einhverjum lokuðum hóp það bara lokuð ég labbaði aldrei niður laugavegin nema ég var í svona 5-6 í kringum mig ég var alltaf valdaður með þessi mentaskóla þá ég valdaður stelpunum í stelpunar, sætu stelpunar, skemmtur og stelpunar eru allt í kringum homana, við náum þeim alltaf þannig ég hreyfði mikið á þess að vera hóp en núna finnst bara gaman bara að labba laugavegin eða labba í fósvóinu
1: Þú ert náttúrulega ekki óg við samfélagi eins og varst þá í með þess að við klæðarburð og fas
0: nei,
1: og annað
0: nei,
1: Þú ert bara eins og hver annar hérna, eldri maður
0: sjá. Já, eldri maður Ég segi stundum sko að ástæðan fyrir ég fæk grímun og svona laða og ég fólk tala vel og svona það er eins og sér ekki, þegar horfur á mig þá sér það ekki tipp í rass bara það fekk ég fyrsta stundu andri svona eins og gamall geldur köttur og það bara allt í lagi en þarna ég finn það hefur breyst rosa mikið viðhorfið gagnvart mér, ég held að sér hlutaði að ég án eldri ég er bara 75 eftir nokkra daga að ég sé eldri og þarna, ég ekki sama ógn og ég var, eða hlutin hafði breyst
1: heldur það sé ekki hérna frelsisbaróttu hommana eða hvað hefur kallað réttlætisbaróttu
0: jú, mörguleiti og sýnileiki og alltaf mörguleiti, en þú veist, ég kem úr þannig að leikhúsið mjög homofóbist en að starfsemi en að starfsvettvangur í raun og veru að það sem ekki samkeppni að það þú veist ég fann það strax og ég kom alvarlega út og skápna, vissi þetta allir í leikhúsheiminu og ég var í hommi en þarna skilgreindi mig sem homma en svo þegar ég kem upp mér út og skápnum og þá var ég þú veist orðin fastur á hann og var fá góð hlutverk og svona aðal hlutverk þá breytist rosa mikið, ég fekk kannski 2-3 ár skítapillur á dag í sambandi ég var í hommi og þarna
1: inn í leikhúsinu
0: og það breytist líka bara sko hlutverka og ég breytti sjálfur ég var óöruggar reyg og ýmislegt sko
1: Pappa og mamma voru þau sátt við væri hommi?
0: Tölum aldrei um það
1: Nei,
0: þau voru sátt við það er allavega við pappi mjög fyndi að því pappi var sko með kynfræðslu, barist fyrir kynfræðslu í skólum þannig að þetta var mjög sérstakt
1: en það var ekki kynfræðsla um samkynni?
0: Nei. En við tölum aldrei um það
1: en báði vissu það Þannig að það er svona samkomin
0: Já, þú veist, fólk tala ekkit um þetta þú veist, á þessum árum þá var ekkit fyrir að tala um þetta og talar ekkit um vissar hluti
1: Maður heyrið það stundum hjá hérna samkynnið fólki að það að fá viðurkenningu foreldrana skiptir máli þessi svona hluti af þessari svona viðurkenningu þú kannast ekki það
0: Nei, alltaf ekki þannig að þú veist að ég hafi eitthvað verið að baka mig Ég er þegar pappi deyr þá er ég í sambúð og hérna og ég vísa hættir í sambúð þegar mamma deyr en það svo stutt síðan sko
1: En barnsmóður þín
0: hún er bekkjasystir mín við erum búin að þekkja síðan við erum 17 ára
1: og hún vissi að hún verið
0: já
1: hommi
0: já stráka grei
1: upp á hvað heitir það höndina
0: já upp á kallhöndina en það stráka voru grenjandi í fanginu henni út af mér og ég var grenjandi út af strákum í fanginu henni svo bara slysu voru bestu vinir svo bara slysust við að bara slysust við að byrja saman og búti barn og það var tímabili nokkur langt tímabili sem ég var mjög skotin í henni og hefði þú veist kausa hana frekar heldur en stráka og erum í dag mjög miklu vinir, erum þetta að fara að sækja hana núna og hérna og við eigum þetta bat saman kannski, þú veist kannski Guð hafi sett okkur saman til að búa til það bat þú veist, ég veit
1: Þú ert ánægði með þann tíma og ánægði með barnabarn.
0: Já, guðmið góður. Við búum í sama húsi og þó ég og barnabarn séum alltaf samkeppni hver fara aðteklina það.
1: Og þú ert svona oftast jákaður, sáttur.
0: Já, ég leitast alltaf til þess.
1: En kannt að brjóta þig niður?
0: Minna. Ég núna ég komið með plattan sko hann grímur plattan viðkenninguna ég var fyrst með hann bangst út í hotni nú ég búin að setja hann upp á vegg inn í svefnabrygginu mínu þannig þegar ég vakna og segi þá stend ég upp og horfa á plattan og segi já, kallin galt þetta
1: og þú ert sattu við þetta að fá svona viðkenningu frá þínu fólki
0: já, í dag ég var algjörlega móti svona tímabili
1: kannski er það allir sem að fá ekki velunir á móti
0: já, en
1: við vorum þessum leiðu fær velunir þá verður rúa gláð
0: já, en við heppanir vorum voða mikið móti það var alveg lagt niður alls saman en nei, ég hérna, já, mér fannst það bara rosalega gott og líka að þarna og hérna fólk tók mikið eftir þessu og svona segja hæ og takk og æðislegt já, og ég hefði bara að læra það, þú veist, ég núna segi bara já, takk
1: Ég held að það sé að stundum þetta þannig að maður sér svona einhverja stemmingu að ég held að þeir sem að voru að veita sér velun hafi verið og ána með þeir að veita þér velun.
0: Já.
1: Að verið svona...
0: Já, ég held það líka, ef ég finn það.
1: Já.
0: Og það er kannski...
1: Það er fundu fyrir mikil væntu þykir við
0: kringum. Já.
1: Segir þetta sé ekki svona live achievement award.
0: Já.
1: En einhver leiti var svona eins og leikuseiminum sætti gott að taka góðan fyrir þér.
0: Já. Ég held það. Ég er svona stundum að segja já það því að gamall en þú veist það bara þú veist, ég búin að gera mitt veist, er, ég búin að gera sitt og ég þetta búin að kenna mörg af þessu fólki líka þannig að já og ég á, þú veist, ég á þetta erfitt með að taka svona eins og þú veist segja núna með að fólki þykir væntum mig ég á erfitt með að taka það en ég
1: reyna bara að gráta mig Nei, þú ert erfitt með að taka rósi hvað er það að gera sem það er að klappa
0: svakalegt
1: þetta er erfitt þegar að klappa þá nú reyndar ég þessari sýningu sem hún fjast velu fyrir því að fóruðu bara
0: já, ég kom því í gegn ég sagði, ég flottur leikhópun út í heimi þá ekki framkall þau tóku það hægt og rólega til sín mér finnst, þú veist, ég vil helst bara koma og sína og fara og búið eða þú veist, ég þannig við lífum best
1: þegar það er að komin út í stræt og þegar fyrsti gestur var bara út úr leikhúsinu
0: já sem mjög skrýta því mjög veist mjög gaman að hafa samband við áhörundur en þannig að mjög veist óþægilegt að því ég þurft að sjá sjálfa mig allan tíman og þegar þú ert að rósa mér þá gerist eitthvað sem ég hef ekki stjórn á og bara frá í lítil krakki þá hef ég alltaf haft stjórn á nema því ég missi stjórn og gjörsum að verða alkoholisti og brjálaður en ég tekist að stjórna aðstæðum að því ef ég stjórna ekki aðstæðum þá fer allt til anskotans
1: Þannig að þú þarft að hugsa áður þú mætir einhvers þar Þetta ekki bara einhverur eða eitthvað?
0: Jú, ég held það
1: Við getum bætt því að lista
0: Já
1: Ég veit að þú allar að skutla batsmóðin í fótsnýtingu og það ekkert betra sem að maður getur gert á þessum degi, heldur að gera það akkurat það Takk fyrir að gefa tíma til þess að koma hingað og segja frá þér
0: Já Takk fyrir.
1: Og við þakka ykkur kjærlega fyrir sem að vera að horfa og hlusta og breytta svo spjall okkar í fjölmiðlum. Hérna framundan úrval vikunar og svo ykkur helgadagskrá. Hvernig ykkur til þess að fylgjast með samstöðinni, annars segi bara góð helgi.

Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sanngjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.

0: Komið sæl og blessuð og velkomin í þáttinn Vikuskammt, beina útsendingu á föstudegi. Það nú eiginlega of gott veður til þess að vera hérna inn í sjóðheitu stúdíónu en ég reyna að koma á móts við ykkur með að ég verið í hvítri skyrtu. Ég hugsaði með mér, ég vanur að fara í hvíta skyrtu á jólum og síðan í flutti frá Akureyri til Reykjavíkur þá eru góðveðrisdagar svo sjaldgæfir að það kannski ekkert vond hugmynd að fara bara alltaf í hvíta skyrtu þegar gott veður eins og í dag. En gestir mínir eru góðir, þeir eru fjórir eins og jafnan fyrstan ber að nefna nafna minn Björn Levi, vertu velkominn. Þú vilt að við köllum þig nörd.
1: Já.
0: En svo ertu fyrrum þingmaður.
1: Ég í símaskráni nörd.
0: Já. Og Ómar Örn Magnússon, skólastjóri Hagaskóla. Mm-hmm. Vertu velkominn.
2: Takk.
0: Þú stóðst í stórræðum í vikunni.
2: Já, heldur betur.
0: Skólaslit.
2: Algjörlega.
0: Já. Það verið gaman að ræða við þig menntamál í hérna hér síðar í þættinum. Nú, Sanna Magdalena Mörtudóttir, vertu velkominn, borgarfulltrúi. Þú ert eini fulltrúi kvenkynsins í dag. Mm-hmm. En mér til varnar voru bara konur fyrir viku, fjórar, þannig að... Og þú ert náttúrulega að þú skerði nú svolítið frá okkur hvað var þar hérna skemmtilega liti líka. Einmitt. En, já. En, og síðast en ekki síst, Björgvin... G.S. Sigurðsson, framhaldsskólakennari fyrir þingmaður og ráðherra og ég mjög ánægð með að hérna, fá þig hér að rauða borðinu því að mér finnst eins og það sé mjög langt síðan þú svona, tókst einhvern þátt í þjóðmála umræðu
3: einhver, já, já, svona í einhverju mæli en svona hérna, maður fylgist með átöku þátt svona innan síns flokks og köflum með þetta, en það auðvitað liðin okkur á sig, ég var virku þáttakandi
0: einmitt,
3: dúkaði svona upp á hringbrötni en hún var reglulega
0: jú, hérna, jú, og, akkurat
3: en já, já, en ekkit svona daglegu gestur í þáttum lengur ekki um sinn
0: Nei. Og þú kemur lengst að, sko, þú býrðu á Selfossi, ekki sagt?
3: Já, ég kem allaveg það, sko.
0: Já, þannig að mér finnst að þú að fá alveg svona aðeins meiri tíma heldur en hinn, sko, það það lengra fyrir þig að koma einhvern. En við sjáum hvernig það ræðast. Herðu, ég ætla að byrja á því að ræða bara hvítu skyrtuna mín og veðrið, sko. Hérna, það breytist náttúrulega allt í svona góðu veðri. Ómar Örn, ef við byrjum bara þér, ertu búin að vera á öðrum stað í huganum í dag heldur
2: en? Já, allir við séum ekki búin að vera það flest hver, sko, já. En jú, við tökum eftir, ég kom á hjóli
0: já,
2: og vildi bókstaflega berjast í gegnum miðbæinn, þar var allt fullt af fólki og þess vegna kom ég líka svona hérna, alveg með í síðasta lagi.
0: Já.
2: Hitti fullt af fólki sem ég þurfti að stoppa og jú, það hefur mikil áhrif sko. Og það líka er ekki svolítið skrítið það hlýtur að vera annarkvort fólk sem hefur eitthvað mjög merkilegt að segja eða mikla athyglisverður sem að gefur kost á sér í svona góðu veðri í spjall hérna inni
0: Já sko, þegar ég baði ykkur að koma þá vissu þið ekki að þið svona gott
2: Alls ekki
3: Það var ekkit sérstætt veðri þá
0: Nei, það var ekkit sérstætt veðri þá Ég ykkur ótrúlega þakklátt að koma þrátt fyrir góða veðri
2: já, já.
0: En hérna, hvað segir þú sem ertu í sólskinskapi?
4: Já, og ég reyni nú að vera það alltaf í litríkum fötum af því að þó sé grátt úti stundum með vetratíma en þá finnst mér einhvernig bara litrík föt geta gert svo margt fyrir mann að vera bara alltaf hana litríkur í gegnum daginn, sko en það bara gaman þegar sólin kemur maður verður alltaf svo rosalega að ég verður rosalega ánægð og hérna einmitt fyrir út að svalir að vinna með sólgleraugun og reyna að nýta hérna eins mikinn tíma og hægt er úti og svona rölt á milli staða í staðan fyrir að taka strætó, ef maður getur
0: einmitt, maður verður félagslindur
4: í svona góðu veðri svo gaman að sjá allir þessi blóm líka litrík blóm
0: einmitt. Ég tók daginn eldsnemma í sundlaug Vesturbæjar og hérna það var alveg ótrúlega mögnum stemning og ég tók eftir því að við sem erum kannski vanariði að vera út af fyrir okkur við förum að spjalla og þetta er mjög finnst mér hérna svona Íslands það í góðu veðri þá fer maður að spjalla, maður fer að hitta fólk og svona tengjur við það, Björgvin?
3: Já, já, ég nota svona góðu daga á sumrin hérna ekki dagreindar en annars að því hestamaður og hef svona síðustu ár þá hérna játnaði svona þeirra fyrir að vora og notaði árin á haustu og var að ríða út í gær með dóttur minni í mikill blíðu þannig ég mjög ánægður í gær að þetta var ekki að þátturinn var í dag en svo var þetta ekkit síðra veðri í dag en við áttum góðan dag í því og ég stunda það mikið á sumrin og svona samhliða af því að hann svo talandi svona titla svo rekum við þarna
0: hlöftu bara nafni fram og náðu í hérna í að sullaðast næðast niður
3: já þá svo hérna rekum við svona smá ferðarþjónustu fyrirtæki hérna í Jarðsevegu við næstur í Gnúpeyrarrepp rétt hjá Flúðum
0: já.
3: og maður svona samstillir þetta hestamennskuna og það yfir sumarið svo ég búin að vera að kenna núna þrjá vetur í Fjölbrautaskóla Suðurlands svo reyndar nokkur ár og við erum bara hérna í þessu húsi hér hjá Multikulti kendi þar átti 100 námskeiðsar svo íslenskur útlending og kenda líka á Selfossi hjá Frestunettin og er að gera enn og var að klári fyrir dag átta vegna námskeið þannig að það skemmtileg vinna og það svona tengi mann og líka þegar maður búin að vera svona kannski partur af, ég hef kent hópum til dæmis, ég kendi fólki sem kom bara nýlent frá Úkraínu fyrir nokkrum árum
0: Já.
3: og

0: umlitjandi á eftir þannig að, þannig að þegar maður búin að vinna einhvern veginn við málaflokka eins og þennan þá tengi maður tilfinningarlega við hann þetta kannski umfram það sem annars væri
1: Nákvæmlega, en saknarðu einskis úr pólitíkinni í Björgvin?
0: Jú, ég sakna margs úr henni ég nú oft spurður að þessu og var hérna ég nú alltaf verið þáttakandi ég var í þinginu sko, ég kem fyrst inn á þing í október 99 þegar samfylkingin er nýjórun til sem kosningabandalag var að vinna með hinn alveg frá því þarna þá vorið og verð svo framkvæmdastjóri þingflokksins og flokksins og kemur sem varaþingmaður og er svo þarna þingi til 2013 og 14 eða 15 síðast en ég saknaði þessu oft, guð mig góð, mjög þetta skemmtilegt þetta auðvitað, það þarf ekki að útskýra pólitík allir veitum hvernig hún er sumum líkar þetta starf og öðrum ekki en ég var náttúrulega í þessu svona frá því að ég var 28 ára og 44 og 5 og þau stundum var þetta stór skemmtilegt og stundum ekki þú veist, ég vinnur náttúrulega sólarhringin og allt þetta en, en fyrir þau sem hafa gaman af stanslösu mannlegum samskiptum í blíðu og stríðu þá er þetta skemmtileg starf og mér fannst þetta það svona yfir það heila en auðvitað gekk mikið á þessum tíma og frá því að ég byrja þarna ungu maður með samfylkingunni og svo 10 árum setna er hérna alheimsraun og ég í ríkisstjórn og allt þetta og það er auðvitað ekki skemmtilegu tími meðan að því stendur
1: Þú sagðir af þér?
0: Já, já, í janúar 2009 janúarlok 2009
1: Þá sem viðskiptar á
0: Já. Og svo fór svo stjórn frá og hérna svo var ég á þingi 5-6 ára til það en þannig er þetta kafla skipta þessu mjög eins og fyrst er ég kemur á þing hérna aldrei komin í þingu sjáður þá og þá er þetta bara allt önnur samkoma þetta miklu eldra fólk meðal þingsetan 8-10 ár í dag er hún valla 4 ár allt annað þetta gjörbreytist allt þarna 2008 og 2009 og árin eftir það, ég tala ekki það þannig að það er þetta hafa fylla heila þátt það allt saman
1: En grein ég á milli orðana að það liggi að þér finnist kannski full hröð umskipti á þingmannum?
0: En ég held að bæði í þingi og sveitastjórnum sé ákveðin kjölfesta líka góð að hérna þegar að kannski að umskiptin eru mjög ör eins og nú er sanna, ertu ekki á þriðakjörtjörnbili sem er mjög gott af því að þú veist að sumir hætti þetta er eitt aðrir eru lengur, þetta er ákveðin kjölfesta þú ert oft fyrstu árin svona aðeins að læra á reipin og svo þegar þú ert komin inn í þetta þá ferðu að geta svona beittin meira og gert meira og svona kannski þetta er 2, 3, 4 kjörtjörnbili en auðvitað er þetta persónabundið alltaf sumir að þeirra skoðun að þetta er að vera stutt og tímabundið en það er svo sem kannski ekki mikið þörf á því í daga því að þessi að meðal setan bæði setastjórnum og alþingi er ákaflega stutt en ákveðin kjölfesta er ágæti því þó að endur nýjum sé alltaf góð
1: Ok, góður hálsar, þú sagði mér að þýtti ekkit fyrir mig að spyrja þig út í veðrið þegar þú...
2: Ég bara tölvunur dóinni púki og fagna myrkunarkaldinum.
1: Já, þú fyrir skýt sama þessar 16-17 gráður sem við náðum að herja fram hérna í dag.
2: Já, ekki þú þarf
1: ég. Æmitt. Heyrðu, en nafni, ég ætla að byrja á því að hérna, leifa þér að tjá þig fyrstum fyrsta svona fréttamál vikunar sem við ætlum að skoða núna. Það náttúrulega þessi stóri hópur í samfylkingunni sem að hérna hefur í rauninni gert uppreist og hérna bendir á að það hafi ekki farið við stefnu flokksins að semja að samþykja þau lög sem að nú búið að samþykja brottfararstöð og það nú einhverjum talað börnin í þessum efnum Gjörðu svo vel
2: Já, bara open mic
1: Já
2: Sko, þetta alveg rétt að stefna flokksins er á þann hátt sem að kemur fram í þessu bréfið mitt en það ekki alltaf að sama það sem í orðu og sem er að borði þetta sko kemur mér nákvæmlega ekkert óvart með hvernig síðasta kjörtjumvöld var þegar að einmitt það var farið í þá vegferð að breyta útlendingalögunum á síðasta kjörtjumvöld eða reynt daldið á þar síðasta og það fór ekki alveg í gegn en náðist á síðasta kjörtjumvöldi var daldið svona já, var pínu að segja, kaups sem voru þar á bakvið sem að kannski voru áhugavert að spjalla við þá var þetta ríkisstjórnar flokka um
1: Hrossakaup
2: Ha, rossakaup. Rossakaup, já, þetta mál

0: fyrir gegn ef að þetta mál fyrir gegn og svoleiðis.
1: Okay.
0: En hérna þegar að við mitt útlendingamálin komist á dagskrá að mitt á síðasta kjörtímabili að þá voru samfylking og viðreist sem að höfðu áður látið í sér heyra varðandi þessi mál þau komu í mesta, bestafalli upp í svona málamynda ræðu við erum að móti þessu og svo letu þau ekkert í sér heyra
1: Nei.
0: Það var einfallega að það sást á þegar formannskiptin voru sérstaklega í samfylkingunni að við fengum svona þau skilaboð að þingmönnum væri beinlínis bannað að fara eyraðustól og tala um þessi mál fara í mikið meira heldur en eina svona rétt málamyndaræðu og hvað þá andsvör eða annað.
1: Og finnst þetta að þú getur bara tímapunktunni hafa bara nákvæmlega verið þegar Kristján var fórsætt?
0: Ekki nauðsynlega út af henni, heldur út af sem sagt því hvernig samfélagslega
1: umræðan. Ég ætla að reyndir ekki sem fórsætt stráðar heldur formaður.
0: Það var formaður. En hérna, að tengist hér líka, en samfélagsumræðan var orðin svakalega neikvæð gagnvart útlendingamálunum á þeim tíma líka þannig að á einhvern hátt vil ég kannski frekar tengja það við þá þróun frekar heldur nauðsynlega formannskiptin þó að það hefur verið svona ákveðin fylgning þar á milli líka
1: en þetta samt stór frétt
0: Já, rosalega,
1: að sko hérna svona öflugur einstaklingar fólk sem á svona mikið undir það mótmæli þessu á þessum tímapunkti svona kröftulega þannig að þótt þú segir þetta hafi kannski ekki komið á óvart þá er miklu meiri þungi í þessu og hefur sér og á sér mjög stuttan aðdraganda finnst mér líka
0: algjörlega en sko það sem við náum aldrei að tala um er efnisatriði þeirra breytinga sem hafa verið gerða núna á undanförnum misserum vandinn var að það var ekki verið að framfylgja lögunum eins og þau voru bara framkvæmt laga var ekki samkvæmt lagana bókstaf en það var ítrekað verið að segja okkur að við varum með einhverja sér íslenska reglur og bla bla bla og þetta var í vandamál og það mætti ekki henda fólk út á götu og ég veit ekki hvað og hvað og þau eruð að hafa lagaheimild fyrir því og það var eins og þau gerðu það samt en sem sagt þar voru gerðu aftur eitthvað með það og þá þurftu þau breyta lögunum sem að þau gerðu en hérna sem sagt, villan í því raunni var að ná að sannfæra fólki með um að það var eitthvað að lögunum það var ekki neitt að lögunum það var mikið að framkvæmdinni en þau vildu bara hafa framkvæmdina allt öðru sig heldur en lögin voru og tókst að draga þau breytingarnar í þessa átt
1: En var einhver þörf á harðari löggjöf?
0: Nei, í rauninni ekki sko. Það þurfti bara einfallega að fara vel og rétt eftir þeim lögum sem voru. Það var viljandi ekki gert.
1: Einmitt. Og mann mér dettur í huga
0: kostnaður líka sem var sko mikið gagnrýndur. Hann var líka gjörsamlega tilbúin. Það var eitt alveg svakalega miklum upphæðum í hluti sem þurfti ekki eða svona miklum upphæðinni og ég held að það sé bara einfaldlega tilbúið til þess að búa til meiri óminnseldir
1: og mann mér dettur í huga þótt þú sért eini gesturinn sem ert ekki með pólitískan feril að baki að þá hafir þú tölverðan áhuga á þessum málum og mér langar að segja það að ég var viðstattur skólaslit hagaskóla núna í vikunni og ég sá hvað framlag nýrra Íslendinga var mikið þar á þessum skólaslitum og ég var ekki var við annað en að þar hefði tekist mjög vel að inngilda fólk og það væri hérna mjög svona fallegur andi Hvað hefur þetta að segja?
2: Já, takk fyrir það. Það svo sem gengur stundum mjög vel og stundum gengur það brösulega bara eins og gengur og en hérna ég alveg sammála því að það var gaman að svona við heyrðum raddir og bæði hérna börn sem að tala íslensku sem sitt fyrsta tungumál syngja á arabísku og svo barn sem að talar íslensku, ekki sem sett fyrsta tungumál vitja bara þrumuræðu á íslensku og þakka fyrir tækifæri sem henni hafa boðist í gegnum skólan sem var náttúrulega bara mjög fallega.
1: Og ef maður skjóta inn í sko engin flytjandi ræðu fékk aðræðins athygli og hún sko,
2: Nei, örugglega ekki.
1: Mann fannst þetta náttúrulega alveg stórkostlega sko.
2: Og annars að við kannski tölum mikið endilega hann en ég meni hún hefur verið á Íslandi í 3 ár og talar reyprænandi íslensku. Það er áhugavert. Ég var á málþingi fyrir svona mánuði 6 vikum síðar þar sem að einmitt Sigríður Ólafsdóttir og Auður Pálsdóttir voru að fjalla sínar rannsóknir og sögðu bara mjög skýrt við eig sko jú íslenska flókið tungumál en það ekkert flóknar en mörg önnur tungumál og við getum vel gert kröfu og gert ráð fyrir því að ungt fólk eða bara fólk á öllum aldri geti lært þetta tungumál eins og önnur tungumál vandamálið kannski meira að íslenska mál umhverfið svolítið brotakennt að börnin jafnvel þó svo þau séu í íslensku málumhverfi í skólunum sem þið eru alls ekki allan daginn ég meina margir grípa bara of snemma til ensku og hérna margir sem koma nýjir til landsins læra fyrr ensku en íslensku jafnvel þó svo þið kunni enga ensku þegar þið koma til landsins
1: Þú hefum á skjótinni nemendur Hagaskóla hafa margótt sýnt gríðarlegan áhuga á útlendingamálum þeir hafa hvað eftir annað efnt til hérna fjársöfnunar þar sem að fé fer til fólk sem í einhverri krísu hvort sem eru flóttum en að hverju það eru og finnst þér ekki svolítið skrítið að hérna á sama tíma og ykkar heimur sá sem hann og maður upplifir hann sem gestur þarna í háskóla bíó og skólaslit að það sé verið að hérna ef að sé að fangilsa börn
2: Jú, þau hafa gert það en ég samt alveg sammála Birna, ég upplifi líka bara hvað umræðan hefur breyst ofboðslega mikið bara ótrúlega stuttum tíma og við erum að sjá sko við sjáum bara í nemendahópnum okkar brottvísanir sem að sko fara algjörlega hljóðlega í gegn á þess að nokkuð gerir sem að hefði ekki gerst fyrir 5-10 árum síðan eða bara 2 árum jafnvel sko
1: þetta góður punktur og hérna, fjölmiðla stukka hverju einustu brottvísun fyrir nokkrum árum
0: ekki hverju einustu
1: ja
0: Það sem að liti út fyrir að vera undarlega menn til bara lagana eins og
2: það
0: voru.
2: Það var auðvelt að ná athygli á ákveðin mál og hérna við vorum fyrir 6 árum, líklega 7 árum, 2019. Þá börðust við með nemendur með skólasystur sinni og það mál var komið á það stig að það þurfti að vekja athygli pólitíkurinnar á því og við vitum alveg hvernig það virkar það miklu auðveldara að koma að stjórnarandstöðunni sem þá voru einmitt píratar og samfylkingin og við fengum svakalega góðar viðtökur og gott backup og síðan reyndar og ég held ég með alveg segja það núna en mörg á liðin að við náðum svona ákveðinni leið inn að þá var hann til forsetisráðherra sem var Katrín Jakobsdóttir aðeins að svona hafa tengt hana beint við þetta sínum tíma sem að var til blessunari í þessu máli en jú, jafnvel þó svo og við finnum alveg fyrir jákvæðum hugmyndum nemenda okkar yfirleitt en það samt breyting á umræðunni og orðræðunni frá því fyrir örfáum ára síðan og við erum í fyrsta skipti núna erum við að ræða við nemendur hattusorðræðu gagvart fólki sem ekki íslendingar
1: Já, og fyrsta skipti að þið ykkur leið ekki eins og þið þyrftu að gera það áður
2: Já, nákvæmlega
1: En hérna, eru nemendur að hverfa úr skólanum?
2: Já
1: Og hvernig tilfinning það?
2: Sko við erum í Vesturbænum, það sem sagt, já hvað heitir það? Jóðallhúsið einhvers konar móttökustöð eða biðstofa eða eitthvað þess að það þannig að já, það koma nemendur að fara.
1: Og hvernig tilfinning það fyrir skólastjórnendur
2: og
1: nemendur?
2: Það alls konar sko og það eru líka, og það má nú svo sem alveg segja það líka, það eru aðstæður og ástæður eru mismunandi og þetta eru í mörgum tilviku, þetta eru ólík mál En það og hafa verið í gangi mál þar sem að börn eða fjölskyldum brottvísað og án þess að og þau vilja ekki fara og...
1: En sumt kannski rétt meitt en annað ekki
2: Ég skal ekki segja það Já
1: En hvað finnst þér að börn megi
2: við heldum því náttúrulega mjög stíft fram og höfum haldið fram þegar við höfum þurft að vera málsvarar barna í skólunum að hérna, ég meina, það eru einfaldur barnasáttmáli sem að við eigum að fylgja og það alveg ótrúlegt að þegar við berum hann upp við, eða bárum hann sérstaklega upp við suma stjórnmálamenn fyrir þarna 6 árum síðan og þá svona upplifið ég bara mjög sterkt að tilfinningi væri svo að barnasáttmálin gildir á Íslandi um íslensk börn sem alls ekki hugmyndin og það meiri sig að kemur fram í honum að hann gildir að sjálfsögðum öll börn og gildir sérstaklega börn sem á flóta
1: Hérna Sanna er þetta ekki ránglæti sem verið að fremja með þessum lögum
3: þessum ólögum
1: Já.
3: manni finnst líka eins og þegar við komum inn á umræðan hún svo harkaleg og bara hérna eitruð oft hvernig að vera að tala fólk með erlendan uppruna eða erlendan bakgrunn að það sem að stjórnmálafólk hefur semt leifst sér að segja og það sem við sjáum á samfélagsmiðlum og svona í kommentakerfinu að það sem að fólk að leifa sér að segja maður stundum bara hvert erum við komin sko og einhvern veginn hvernig þessi hugmynd að útlendingar séu einhvern veginn að taka eitthvað af okkur innfættum hvernig hún hefur fengið að hérna, viðgangast og í rauninni þessi hugmynd búin til og maður spyr sig bara hvað, þú veist sérstaklega sko börn sem að upplifa þetta, hvernig þetta þeim líði og emmitt þetta, hvað segir maður þessi þetta orð sem valið, hvað brottfararstöð, þú veist það alls konar svona orð notið til þess að lýsa einhverju til að reyna að láta að hljóma út fyrir að vera skárra en það en það
1: svona náttúrulega verið að
3: emitt heimil til að færa börn og barnafjölskyldur frelsi svifta börn og barnafjölskyldur og það mjög alvarlegt og maður spyr sér rauninni sko hvað erum við sem samfélag að ná einhverju góðu fram með því að þetta sé orðið að veruleika hvernig þetta að fara að leysa í rauninni það sem við þurfum að teljum að þurfa að leysa í samfélaginu og þetta er aldrei svona þversagnakent líka heyra einhvern veginn sko já við verðum að hafa eitthvað svona úrræði sem svona loka stig af að fólk einhvern veginn neitar allri samvinnu en á sama tíma heyrum maður í þá fólki á þingi sem að talar fyrir þessu bara já við viljum helst ekki þurfa að nota þetta af því að okkur finnst þetta mitt alls ekki góður kostur að vera að fara þessa leið en samt þurfa að fara þessa leið og maður hugsar einhvern veginn það verður að vera hægt og það alltaf hægt að finna einhverja lausn sem betri en þessi og í raunni bara að enginn hafi hvað greitt atkvæði gegn þessu
1: Já.
3: Það segir mann ýmislegt og hérna og svona leið og kannski fólk að gaggrin eitthvað svona þá strax mótrökin stundum bara já viltu bara öll landamæri séu opin og við getum nú ekki bjarga öllum heiminum og maður bara já það enginn að segja það það enginn að tala það þannig að pólarnir eru líka orðnir svo andstæðir það bara einhvern veginn svart og hvítt allt eða ekkert og svona erfitt kannski að ná að ræða málefnilega hvað við erum raunverulega að tala
1: og svolítið eins og sé bara einn póll á alþingi
3: það er rosalegt og líka eins og að sé sko vera að snúa sér dálti að miðflokknum og sjálfstæðisflokknum til að einhvern veginn mæta þeim það auðvitað mjög sorglegt og við erum náttúrulega ekki með vinstri rödd á þingi Nei, og það segir ýmislegt.
1: Þið vantaði maður ekki mjög mörg atkvæði upp og það komast inn á alþingi í síðustu þingkosningum. Þú hefði látið heldur betur í þér heyra núna.
3: Heldur betur.
1: Er það ekki?
3: Heldur betur.
1: Og þetta svolítið skrítið að við erum náttúrulega ekki með pírata, við erum ekki með VFG og það bara svo oft sem að við söknum þess að fá ekki hina hliðina núna inn í þingum.
0: Þetta eru 11% eða svo sem að mitt fengu atkvæði en engan fulltrúa. En einu sinni kosningakerfið að svindla dálítið á sem sagt atkvæðan fólks.
3: En öll þessi samtök Amnesty, eða ekki Barnaheill UNICEF var ekki umboðsmaður barna líka með umsögn, þú veist, öll þessi samtök og það einhvern veginn bara eitthvað nei
1: Einmitt. Herri Björgvin, þú ert búin að hérna, þú ert í flokki sem hefur haft alveg fádama vinsæla en foringja leiðtoga. Kristrúnu hefur verið þakkaður uppgangur samfylkingarinnar og glæstur kosningasigur síðast og við erum með alvöru stjórnarskipti, við erum bara með hérna flokka núna í ríkisstjórn sem að mjög margir fagna að séu þeirri stöðu því að það náttúrulega hættulegt þegar sömu flokkarnir eru alltaf viðvöld og það verður til spilling og það verður til andrúmsloft sem við viljum ekki að sé þannig að við viljum held í flest okkar að svona blási súrefni um ríkisstjórnir Íslands en í þessu máli þá hefur Kristrún fengið töluverða ágjöf hve slæmt mál þetta fyrir flokkiðin?
4: Sko í fyrsta lagi þá einmitt eins og þú nefndir að ríkisstjórnarflokkarnir hafa sýnt á mörg góð spil á þessum tæpu tveimur árum veiðigjalda frumvarpið, almanna tryggingamál og þjóðratkvæðagreyslan og framhaldið erna verðbúrsambandi sem verður kannski hérna betur á eftir Þannig að þeim hefur, þau hefur gert margt mjög gott og ég eindreginn stuðningsmaður þessar ríkisstjórnar.
1: Já.
4: Og Kristrún sannarlega reif samfylkingun upp. Hún var í, hún var pikkföst svona á ákveðnum stað og hún, hún hérna gerði það svo sannarlega og á þá ég mikill stuðningsmaður og aðdáandi hennar. Og fylgin mjög í pólitík á flestum sviðum, en hins vegar fylgir maður aldrei hvorki flokkinni foringja í blindni í einhverjum prinsipmálum sem að eru manni andstað allan ekki ég.
1: Nei, það gerist og, kannski sjálfstæðsflokknum en...
4: Já, en ég ger það ekki og þannig er það ekki samfylkingunni. Já, núna jú, en það hefur ekki verið þannig. Við höfum oft tekist á mýmis mál, ég var bara rifað upp í gær að ég skrifaði fæsla á Facebook á miðvikudags morgun um þetta frumvarp sem var ekki þó orðið að lögum og hérna og þá vissi ég til dæmis ekki þennan hóp sem að var einhver leit orðin til og bréfi sem var í vinslu og fleira og allt það og ég rifjast um, ég held að þetta sé annað skipt á aldar fjórðungi sem ég skrifa svona sérstaklega og ákveði gegn einhverju sem að er í gangi efnislega en einmitt til að setja þetta í samhengi að því að þú nefndir að svo réttilega hvernig megin straumurinn hefur færst til á undraverðum hraf þess að sanna vera að segja það sem fyrir nokkrum misserum var óhugsandi að sjá, heyra og lesa í opinberum ræðu er nánast orðið að einhvers konar normi og það er hörmulegt og er öll stjórnmálin og þau hafa sveiflast í einhverjum skilningi mjög svona á stuttum tíma til hægri ef við getum kallað þessi sjónum með það að fjarhægrið yfir í svona á mjög svona andstyggilegar brautir við og hinir, útlendingar lokum okkur af, við sjáum að út um allt í flestum löndum og sérstaklega löndunum mörgum hérna kringum okkur er þetta mál vont fyrir samfylkinguna? Já, það er það allan í augnablikinu. Það þurfum þetta
1: hvernig... Við veitum að það er vont. Hver vont er það? Og hver vont er það fyrir Kristrún?
4: Ég held að það þurfi ekkit í lengri tíma þurfum við ekkit að verða svo vont fyrir hana þannig.
1: Þannig að veiki ekki stöður ríkstjórnar?
4: Jú, það getur einhver leiti kannski en ekki endilega en sko, líka til að setja þetta í samhengi aftur að þetta er auðvitað samstarf. Þetta er samstarf að þryggja flokka. Þetta er mál sem að hérna, ráðherra Viðreisnar, dómsmálaráðherra kemur með þarna inn. Þetta var gamalt mál sem að var mikil draumur fyrir ráðherra sjálfstæðisflokksins, Guðrúnar Hafsteinsdóttur.
1: Af hverju leggur Viðreisn áherslu
4: á þetta
1: mál sem að leggur gríðarlega áherslu
4: kemur mér nefnilega óvart.
1: Þau eru alltaf að tala mannréttindi, það mjög mikið hinsegin fólk í Viðreisn og þau eru alltaf að hérna, tala mikilvægi þess að allir hafi rödd.
4: Og enginn er mér skildi fría þeim þess. Og það kom svolítið í ljós í svona lokaspretti kosningabaráttuna til borgarstjórnar Reykjavíkur að þá virti stundum vera hvað lengst á milli Viðreisnar og Miðflokksins sem að nánast útilokuðu samstarf hvort við aðra og svo framvegis. Og Þorgerður Katrín, formaður Viðreisna, lýsti því yfir fyrir tveimur árum að línan í sandin eru dregin þar að börn yrðu aldrei vistuð í fangelsi, sem þess að börn fólks á flótta.
1: Þú ert að vitni það sama og Þórhildur Sunna hér fyrir viku.
4: Já, og þarna var línan dregin og þessu tekum að marka.
1: Já.
4: Og ég taldi, og þegar ég heyrði þetta fyrst fyrir nokkrum árum, ég fréttum þetta með varðhaldsmiðstöð, úrræðið, lokaða, brottfararmiðstöð og hvað þetta var allt kallað í svona meðan þetta var að gerjast, það þótti mér þetta óhugsandi. Mér þessi, þessu liti svo mikill meirlut var á móti, þetta væri svo andstyggilegt mál. Og þess vegna kom þetta einhvern veginn mjög illa við mig, er þetta uppreist? Nei, ekki að minni hálfu, þetta er bara verið að hérna, þessi hópur sem stendur á baku bréfið, þetta er svona hann verður til, frekar tilviljana kennt.
1: Þetta er gult spjald.
4: Þetta er vissulega gult spjald og það verður að senda mjög skýr skilaboð til þingflokks samfylkingarinnar og ríkisstjórnarflokkan allra. Þetta beinist ekki að forystu Kristrúnar Frostadóttur sem slík og þess vegna er oft svolítið orkar á tvímælist þegar svona sent út opið. Átti þetta bréf að vera lokað á þingflokk og framkvæmdastjórn áhrifuna því hefur verið lítil. Það er að þetta er svo stórt mál og þetta snertir svo viðkvæma strengi og stjórnmál eru náttúrulega fyrst og fremst snúast tilfinningar. Það er stutt á milli flokka á Íslandi í efnahagspólitík þannig laga séð. Það er ekki verið að takast á í augnablikinu að svo miklu leit einkavæðing og almannarekstur og fleira. En þarna liggjast mikla skurðar línur. Þetta eru lífsgildi, þetta er svona filosófía og lífsskoðanir fólksins og þetta snerti bara djúpan streng, réttlætiskennd og svona siðferðisvitund mjög margra. Öðrum finnst þetta léttvægara, þessi stilt upp kannski og fólk getur reynt að stilla sig einhvern veginn mígra upp að þetta sé fjölskyldan saman, það sé hérna garður og róluvöllur og allt í fína. En þetta er loka úrræði, þetta er fangelsi og það eru mörg önnur úrræði til heldur en þetta.
1: Þú notar orðið fangelsi.
4: Já, svo sannarlega og það gerði í Facebook-fæstur á miðvikudaginn og gerði aftur og þá var ég búin að þau lesa málið eins og það kom út og nefnd eftir aðra umræði.
1: En nú er skaðin skeður, Björgvin.
4: Já, hann er það í allavega meðan að málinu meðan að gildistöku ekki frestað og málið skoðað betur þar sem að
1: sérðu það einhvern snúning?
4: Þar sem að ekki sé í þessu sem augnablikinu hefur svo sem ekki sérstaklega kannski hérna lera það akkurat en það sem að hefði verið langt heppilegast þegar svona ólga í svona viðkofi máli kemur upp að málinu eru fresta það væri ekki klárað í hasti fyrir þingloka að vori eða sumri og unnið betur af því að þetta sérstaka ákvæði er það sem að fyllti mælin og þarf að farið yfir línuna þetta með börnin og fangelsið og það vísaði sænska leið og kanadíska leið og ýmsar aðra leiðir sem eru færar.
1: En hefur eitthvað heyrt að flokkur fólksins hafa vilja keyra þetta?
4: Ekkert sérstaklega, ég hef svo sem sé bara fæstlur kannski frá einstaka stuðnismönnum eða þingmönnum sem að gera lítið úr gagnrýni okkar og hérna, það virðist vera mjög mikill stuðningu við þetta mál innan viðreisnar og flokks fólksins og þess að ég ætla að leggja neinum orði munni eða neitt til, það bara virðist vera innan samfylkingarnar er þetta eins og fram hefur komið mjög umdelt mál og bara til að sýna til þessi hópur sem eru baku bréfið er ekki einsleitur hópur sem var til fyrir eða tók sér saman í einhverju samsæri Stefán Jón Hafstein Guðmundur Andri Thorsson Sofía Sigurðardóttir, alls konar fólk héðan og þaðan úr flokknum
1: borgarfulltrúi
4: og margir aðrir sem að hérna og það hefði sjálfsagt ef þau hefði gefið sér eitthvað tími það þá hefði sjálfsagt verið þetta að hafa þennan lista svo margfald að þannig að tala hann honum skiptir ekki öllu máli, heldur eru það skilaboðin til hérna þingflokksins og ríkisstjórnarflokkana allra þriggja sem hafa mikinn stuðning meðal samfylkingafólks og ég stið eindreið við utan þetta málaðu þetta og hefur dáðstað framgönguður í mörgum málum og það er mörgu ólokiður erfiði tímar alþjóðavísu í efnaðarsmálum og allt þetta framöndan er æsi spennandi og gífurlega mikilvæg atkvæðagreiðsla sem við ætlum kannski að koma inn á hérna og eftir þannig að ég vona það besta að þau vinni úr þessu máli það, ég hef ekki séð neitt úr þingflokknum en þó tjásum með dopinbella þau hljóta að gera það og hérna þarna er margt fólk sem að hefur örglega sterka skoðunir á þessu þannig að þá bara eftir að koma í ljós en ég vonaði þetta og eins og ég sagði það er orkar að þetta tvímælis og eftir á kannski sámaði fyrst svolítið eftir því var þetta kannski á langt gengin að senda þetta bréf að taka þátt í þessu af því að það er manni mjög þung spor sem ég hef á þessum árum síðan Kristurinn kom fram verið mjög eindreiðin stuðnismaðurinnar og er ennþá að verða áfram og þetta snýr ekki að henni af því að sko vonbreiðin voru kannski ekkit síður bara að stjórnarflokkunum öllum og þingflokki samfylkingarnar sem slíkum Kristurinn sati ekki inn í allsherjar- og menntamálanefnd og vann þetta mál Það voru aðrir sem gerðu það og þetta fer inn í þingflokkana og við sem hefur setið í þingflokkum til lengri og skemmri tíma vitum alveg hvað gengur þar á. Stundum að gera mikil mistök þar eftir launafrumvarpið 2004 og mörg önnur mál sem að er svo undið ofan af og það er bara að gera mistök. Og þetta mál eru mistök, þannig gengið allt og langt, þetta er óþarfi, það er ekkert sem kallar á þetta. Það er erfitt að vinna úr þessu að því að þetta er orðið að lögum. Gildistakan, þekki ekki alveg nákvæmlega hvort að byggja þetta í desember eða janúar og næsta orðið eitthvað en eins og öllum mannana verkum er hægt að breyta þess
3: en það er búið að færa sko mörkin og línuna svo rosalega langt sko þú veist viðmiði fyrir því hvað er eðlilegt núna er orðið bara rosalegt og maður spyrir sig af hverju erum við með barnasáttmála, getur ekki bara tekið hann úr sambandi fyrst þið ætlum að við ljóst það ekki að verða
2: Það er ekkert allir sem að samtíkja hann eða hann er ekki í gildi alls staðar svo sem en ég verið að segja samt að þegar ég sá þess að frétt núna bara, ég var ekki fyrir að dagað eitthvað svo leins eða þess að ég verið síkja þess að hóps að ég hugsaði bara, þú veist, það hlaut okkur að því og ég hefði miklu meira verið að bíða eftir svo ég, þú veist, þekki fullt af samfylkingafólki og einhverja sem eru á þessum lista og ég veit alveg að þau samþykja ekki þetta.
4: En
2: og þess vegna er áhugavert bara hvaðan forystan hérna sækir svona sínar hugmyndir sko.
4: Bara til að bæta einu við því að ég gleymdi því áðan að það að fólk taki sig saman og fari gegn einhverju sem í gangi hjá hérna, þingflokki og ríkisstjórn í stórum flokki og breiðum eins og samfylkingunni getur líka verið jákvætt af því að það fullt af fólki út í feltinu sem sér ok það fullt af fólki í samfylkingunni sem á móti þessu og á minni skoðun og þar með styð ég flokkin áfram
1: best, þetta virkar alveg í báður best hefði kannski verið ef þetta frumvarp hefði ekki orðið að veruleika með þeim hætti sem það varð að lögum en þú varst búin að byggjum orðið örstutt áðurum við förum í menntamálun og ESB
0: sko, þetta er ekkert að fara hafa neinn sérstök áhrif á fylgið nema einhver kannski örstuttum tíma þetta er ekkert að fara hafa neinn áhrif fyrr en að það kemur dæmi það af hverju þetta slæm hugmynd við höfum þau svo fordæmir frá öðrum löndum og það líklega ekki að vera að gerast á þessu kjörtímabili og mögulega ekki næsta fyrir þetta hvernig ríkisstjórn verður þar svo sem en þú veist samfélkingin gaf frá sér yfirlýsingu með svona stóra fallega mynd með hvað þetta var æðislegt frumvarp og það engin þing maður að fara að segja neitt annað Það verður engum þingmanni leift að segja neitt annað.
4: En það má vera og það er, og sko, hvort þetta mitt komið fram í fylgismæling og það er ekkit víst og maður veit ekkit hvað reyfir það. Það er svo miklu og hvernig afteglin og allt það og svo snýst umræðinu svo margt og fer yfir í annað. En það snýr kannski ekki það heldur hvað var það samfylkinguna. Það er miklu meira að það skipti máli að halda breiddinni saman og að ganga ekki gegn svona grundvallar sjónarmiðum stórra að hópa í flokk.
0: Já, ég vildi aðeins ítreka það einmitt að það sem ég sagði náðan þegar umræðan í þessu var að breytast á svipuðum tíma og þá voru einmitt formannskipti í samfélkingunni. Þá held ég að segja að hafi frekar verið sko bara einmitt lestur á svona skapið í samfélaginu gagnvart þessum málum frekar heldur en annað.
4: Ég get alveg tekið undir það.
1: Hérna, sko, ég ætla að ræða við ykkur Evrópumálin og menntamál Og sanna ætlar aðeins að koma inn á borgarmálin hérna líka, svona það nýjasta í þeim. Ef að fara úr þessu kannski bara yfir í Evrópumálin, taka aðeins hring það. Það stýttist í 29. ágúst. Ísland liggur á hliðinni í rosalega vondur yfirlildi. Það ekki mikið góð rök sem að maður svona staldrar við. Jú, við fjölmiðlamenn, við erum alltaf að fá einhverja skýrslur og við erum að reyna að gera eitthvað málefnilegt með þetta en það rosalegur hávaði og það þótti kraftaverk að hérna ríkissjónvarpinu tókst að setja saman eitt sjónvarsþátt það sem ekki var fullur af einhverjum ránkermi og lygum áróðri sko og þá klöppuðu allir saman hérna höndunum sem að hérna eru þeim megin en hinn sagði ríkissjónvarpið var að sanna að það svo hlutrægt að það var að leggja það niður þetta svona sirka mín sýna af þessu, við skulum bara hérna fara hringin hjá okkur hvernig þið upplifið þetta
2: Sko, mér finnst þetta áhugavert. Við í Hagaskóla kennum nemendurnum rökvillur og ég held að það væri þetta fylla það, hérna, þá umfjöllun úr umræðinu sem að hefur verið í gangi og við finnum svo mörg dæmi svo margar rökvillur sem að slengt er fram. Það, hérna, það var mjög hressant að fá silfrið á mánudaginn og þá velti ég fyrir mér sko erum við að gera mistök því við erum náttúrulega nýbúin að fara í gegnum borgarstjórnarkosningar á ekki einhver annar að fá að setja mál á dagskrá en stjórnmálamennirnir sjálfir bara við þú veist auðvitað er þetta hlutverk fjölmiðla og auðvitað
1: að einhverju leyti þetta voðalega gamaldags dagskrárgerð hjá Ríkisútvarpinu mjög oft það verður bara að segja eins og er stöðvar eins og þessi hafa gjör umbylt hugmyndum okkar það hvernig hérna ætlum við að standa fyrir rökræðu umræðu og þau eru mjög föst í einhverju svona skrýtnu formi hjá RÚV
2: Já, og ég held að við bara fyrir borgarstjórnarkosningarna settu einhverjir flokkar mál á dagskrá sem þeir höfðu engan áhuga og ætla ekkit endilega að standa fyrir.
1: En hvernig heldur þetta fari, Ómar? Heldur það að vera jáðan?
2: Ekki hugmyndið, en fyrir mig persónulega, þú veist, mér finnst bara spennandi að sjá hvað framundan ef við segjum já, þannig að ég mun sjálfsagt gera það.
1: Finnst þér mikið liggja undir? Er þetta stórt? Hvað gerist þannig í lok ágúst?
2: Ég veit ekki þetta er svo lítið eða maður getur fengið þá höfum þetta sé svolítið sérkennilegt hérna ferli vegna þess að mun það er möguleika klára það á starfstíma þessara stjórna til dæmis þú veist, munu við klára viðraðirnar og leggja máli fyrir þá eða munu ekki einhver aðri vera búin að taka við sem að geta bara gert eins og framsögnarmenn gerðu sínu tíma bara hringt út og sagt að við erum hættir
0: senda bréf
2: eða SMS eða hvað hann var
1: sko, það ekki alveg lóku fyrir það skotið að það myndi nást á þessu kjöptunambili en það því náttúrulega að vera mjög þétt það forvitnilegt, ég var að lesa skýrslu í fyrra dagum að upptaka evru hefur tekið frá 3 árum frá því að svona ákvörðun tekin og upp í 19 ár á milli aðildarríkja að ESB þannig að það sumar þjóðir og við erum náttúrulega komin ansi langt í þessu ferli þannig að það er bara já og já og kannski þarf þetta ekki að taka svo rosalega langa tíma
2: en svo áhugavert líka hlusta stjórnmálum sem segja bara ó, viljið þið stöðuleika, við vissum það ekki við getum alveg tryggt ykkur stöðuleika þið viljið þið þurfum ekki að fara í Evrópusambandi til þess
1: en svona ég heyri það bara, þú kannski vilt nú ekki heldur vera bara að ræða það pólitískt vegna stöðuna sem skólastjóri grunnskóla en ertu alveg pollrólegur yfir þessu kort að já eða nei bara svona í hreinskinni sagt.
2: Já, mér langar að sjá hvað framundan ef við segjum já.
1: Já, einmitt. Mér finnst það upplýst sko. Hvað segir þú sanna? Ætlar þú að segja já eða nei?
3: Ég ekki spennt fyrir þessu. Ég hérna
1: nei. Myndu segja nei.
3: Já. En ég viðurkenni að ég get alveg kynnt mér máli betur. Ég veit ekki í rauninni alla hliðar þessa máls og svona einmitt talandi upplýsinga óreiðu, kannski hvar fólk ætti að byrja til að fá áreiðanlegar upplýsingar til þess að móta sér skoðun
1: en er það ekki næstilegur þú veist, er ekki eðlilegt að segja bara já núna og svo næst þá skoðarum máli
3: en ég persónlega nei sko, mér er bara ýmislegt líka þú veist, það mikið verið að tala áhrif á efnahaginn og einhvern veginn hvernig það geti haft áhrif en mér er líka bara einhvern veginn hvernig ESB og hvernig allt þetta stríðsrekstrar brölt er runni mér er það líka, það er eitthvað sem skiptir mig máli,
1: hvernig þá geti einhvern veginn nefnt á mótið öryggis og varnamál skipta Ísland miklu máli
0: við erum í NATO
1: við erum ekki
3: mér er líka bara mér marst í þessu og líka bara hvað áhrif myndi að hafa á verkalýsmál, vinnumarkasmál hvernig bara þú veist, þegar þetta svona stór umgjörð og smæð Íslands, þú veist hvernig spilar það inn í það alveg ýmislegt í þessu, bara sjálfsagt að fólk fá að segja sína skoðun, en ég persónlega ekki spennt fyrir þessu sko
1: og
3: ég
1: það sé þannig almennt hjá vinstrinu þessum flokki sem að þú ert í eru þið öll á einu máli að þetta sé vondur?
3: Ég held að sé mjög skiptar skoðanir sko, vinstrið eru þetta framboð og þar eru tvær hreyfingar sem að eiga aðild ég held að sé mjög skiptar skoðanir en ég held að svona ef maður skoður út frá glerugum stjættskiptingar og svona antikapitalisma að þá svona niðurstaðan svo að það séu ymsi gallar hana en ég þekki alveg fólk sem vinstramenn lífinu og sósialistar sem eru á því að við eigum að gera þetta og það bara sjálfsagt að þjóðin fá að segja sitt í þessum málum og bara við séum lýræðisleg og förum að vilja þjóðarinnar en svo líka athyglisvert ef þetta verður nokkurn einn svona 50-50 hvað því það þarf að hafa aukin meiri hluta, þarf að hafa 70% 60% sem að hefur áhuga hvar er línan dregin, hvernig vera niðurstöðu túlkaðar þetta eru þetta bara mjög margt sem spilar inn í og líka tímasetningin nú er sólin komin og kannski erum við svona flesta að fara að vera mikið úti og njóta góða veðursins og jafnir fólk sem jafnir fólk sem fer svona til útlanda mikið kannski júli er að ferðast um landið þú veist, þetta er alveg alls konar sem spilar inn í og þetta kemur líka inn í borgarstjórn því að nóg að gera yfirkjörstjórn núna og þannig er fólk sem að vinnur hjá borginni sem er þá að fara að sinna þessu og eru nýkomin út úr borgarstjórnarkostingum þar sem var auðvitað nóg að gera þannig að maður fær líka öðruvísi svona innsýn inn í rauninni heim þeirra sem haldi utanum þetta og hvað þetta gríðarlega stórt að skipuleggja þær kjörstaðir þá þarf að tryggja aðgengi og bara mjög mikilvægt að þetta sé gert vel sem að það þetta er en það er bara alls konar í þessu sko sem að ýmsa spurningar sem vakna og auðvitað finnst man einhvern veginn að þurfi þú veist að tryggja við séum með nógu góða hagstjórn hér heima til þess að ná að bjóða upp á bara mitt
1: finnst þér við búum góða hagstjórn
3: nei,
1: hér heima sem
3: nei,
1: stendur?
3: Alls ekki
1: en þér vist ekki endilega sjálf gefið á batni eitthvað þegar við kungum í ESB
3: Ég á erfitt með að sjá það sko en ég meina, ég veit að fólk hefur sína skoðunir á þessu og kannski eitthvað fólk sem sammála mér í flest allir sem núna hissa á því að heyra mig segja þetta og alveg kannski gapandi en ég meina við höfum bara ólíkar skoðunir og bara sjálfsagt að fá að kjósum það og en maður líka bara einmitt upplýsingar, það mikilvægt að við fáum réttar upplýsingar til þess að fólk geti með kynnt sér málin vel og einhvern veginn treyst því að upplýsingarna sem fáum séu sannar og réttar
1: einmitt. Björgin, varst þú einhvern tímann blaðamaður?
4: Já, já, já, ég var svona á þessum háskóla árum og fyrsta árum þá var ég ristið í stúdentablaðinu, ég vann á vikublaðinu í alltíðbandalaðinu, skrifaði leik í mannlíf og nokkuð tímarinn
1: þannig að
4: og fekk einu sinni bóðum vinnu hjá Gunnari Smára þegar hann var fókus á DFF
1: já, okay.
4: og hérna, en ég var mjög viðlóðandi þá og svo var ég með söðra, systur
1: alveg rétt,
4: þín skóða í Akureyrablaðs já, og ámyndafélag okkar og pressunni þannig að ég var viðlóðandi, ég er búin að viðlóðandi ritstörf, ég var bara klára bókarhandrið núna Þjóssódal og fleiri, en já, ég búin að viðlóðandi það
1: alltaf tíð það sem átt að fylgja þessari spurningu ef svari var já, sem er myndið að það væri það var hérna, sérðu fyrir þeir hvernig morgunblaðið mun láta síðustu dagana fyrir 29. ágúst miðað við hvernig það lætur nú
4: nei, það eiginlega ekki hægt að ímynda sér það, því að þeir náttúrulega munu fara auðvitað hamförum, en aðeins málið að því að það, sko, ég náttúrulega búin að vera eindreginn stuðnismaður aðildar eða minnstakosti þess að við ljúkum aðilda viðræðum í mjög langan tíma.
1: Já.
4: Ég var formaður þingflokks 20 manna þingflokks samfylkingarinnar í júlí 2009 þegar við samþöttum eitt í þinginu naumlega með hjásetu tveggja þingmanna sjálfstæðismanna en önnur var núverandi utanríkisráðherra og atkvæðum tveggja og framsókn og svona blöndu atkvæðagreiðsla sem var auðvitað hið besta mál. Málið fyrir fram og það mallar hann að þanga til janúar 2013 og þá það stoppað að kröfu vinstri grænna að því að var að stýttast í kosningar og menn treystir ekki til að klára það og kannski tíminn runnin út þá búið að opna og ljúka fullt á köflum þá voru eftir þessi stóru kaflar og við þekkjum það sjávarútskaflinn var aldrei opnaður landbúnaðarkaflinn var aldrei opnaður getum við klára þetta stuttum tíma alveg örugglega við erum náttúrulega svo innleitt í sem auka aðilar að Evrópusambandinu tæki langa tíma að taka upp evru örugglega fullu en nú leið og ferlið hæfist myndi það gefa gjaldmiðlinu mikinn trúveruleika og breyta mörgu kostir og gallar vitaskuld sko mun eitthvað breytast daginn eftir örugglega ekki neitt það tekur allt sinn tíma við getum lifað við að vera ekki hérninni ég held að þetta sé stærsta óleysta verkefni fyrir framtíðina ég held að ef við komum landinu og framtíðinu í skjól í hérna öflugu myntsvæði öflugu gjaldmiðli í sambandi sem við erum búin að vera aðilar að 30 ár við erum hluta innri markaðinum 450 miljón, við erum búin að innleiða mjög margt gott aðna neytendalöggjöf, alls konar góða hluti líka þetta eftir sjávarútismál og landbúnaðmál viðkvæm og stór mál ef þetta fellur, þá það út af því að menn fara hér mikinn út af hérna tilkvæmst að barist í þorskastríðunum hvað með landhelgina, hvað með fullöldið og eins og við nefndum líka hérna áðan í málunum sem við ræddum hérna fyrst að stjórnmál snúast náttúrulega 80% tilfinningar efnaðsraukin eru evran og gjaldmiðlin langstæðstum hluta snýstutum tilfinningar það sem ræður úrslitum og lokametrunum í sumar verður það tilfinninga áhrifin sem voru mögnuð upp í sjáum Brexit fyrir 10 árum það var keyrt á tilfinningum af Brexit sinnum efnagstum rökum að þeir sem vildu vera áfram inni.
1: En það var líka keyrt áfram af algoritmum og
4: já, fyrir og utan, fyrir utan
1: og sáþáttur gæti sannlega bara orðið sigur
4: Cambridge sumja. Analytica og allt það sko. En bara einmitt það má segja svo margt þetta og við tökum kannski frekar eða þetta síðar
1: við hefum náttúrulega bara ekki átt að ræða neitt
4: komið svo víða við en talandi mitt okkur þetta er í lók sumars því verður ekki breytt en kjörþáttakan kjörsóknin skiptir miklu máli og getur skipt öllu máli af því að það alveg augljóst að í öllum kostningum þá eru þetta eldra fólk sem skila sig betur á kjörstað og það kannski heldur íhaldsamara Brexit var ákveðið af því að yngra fólki í Lundunum skilaði sér ekki á kjörstað og þetta getur auðvitað haft mikil áhrif hér líka þannig að við bara verum að vona það besta að þáttakan verði að minnsta kosti ágætt og umræðan sæmileg.
3: En með upplýsingagjöf, ég vildi bara skjóta inn í að því að nú mest fólk að styðjast við gervigreindina eða mállíkan eins og það væri réttara að kalla þetta. Af því að þetta eru þetta ekki eitthvað sem þú getur, sko, fólk að kannski setja inn einhverja spurningar og bara treysta því, kannski geta aldrei í blindni. Þannig að líka bara að þú veist hvert erum að sækja upplýsingarnar, hvernig við mótum við okkur afstöðu til hlutana og maður hefur alveg smá áhyggjur að því að við séum einmitt ekki að fá réttu upplýsingarnar og séum aldrei að móta skoðanir út frá einhverju sem við gefum kannski of mikið vægi til að treysta á því það eru þetta, þú veist, hérna í heimi þar sem við fáum bara fullt af upplýsingum þá vill maður einhverju svona auðvelda leiðsnitun til að þessi geta fengið bara hérna kosti og galla en það ekki alltaf að gefa réttu mynd af hlutunum
0: Þetta góða punktur
2: Og við fáum ákveðnar upplýsingar og aðrir hópar fá aðrar upplýsingar sko. Ég bjó í Englandi á Brexit og hef búið það síðan sko. Já, og ég hef ennþá ekki kynst englendingi sem að kaus með Brexit
0: Nei,
2: með skrítið sko bara mínir hópar bara eru ekki þar sko.
1: Nei, nei. En hérna við erum hérna með þig sem framhaldsskóla kennara og þú ert skólastjóri þú hefur það að kenna
0: Jú, ég hefur það
1: og ert fyrir hundi þingmaður og
0: Pæli hvort því að þetta klára ESB-tótið
1: Já, ok, örstutt gjörsum
0: Já, sko, til að byrja með þetta þjóðaratkvæðagreiðsla og það sem áhugavert sagt einmitt ná að klára þetta á þessu kjörtíðanbili eða ferði yfir á næsta kjörtíðanbil og munu þá alþingiskosningarnar næst snúast það að þá kjósa flokka sem að fara eða fara ekki í Evrópusambandið. Ég held að sagt að ef að við erum að fara í aðildarviðræður sama hver ríkisstjórnin þá myndi ég alltaf senda fólk sem að vill fara í Evrópusambandið. Því að það skilur okkur einfaldlega betri samningum. Já. Fólk sem vill ekki fara í Evrópusambandið að mínu mati myndi viljandi skemma fyrir þá búa til lélega samninga. Þannig að þú veist, á þeim forsendum þá ágætt svona hafa það í huga. Að við erum að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu sem að býr til svona ákveðin hlýðar raunveruleika með almennar kosningar. Alveg eins og með stjórnarskrána. Og það ekki búið að fara eftir henni þá. Ég hef ekki mikla trú á því að stjórnmálin eins og þau eru í dag muni fara eftir þjóðaratkvæðagreiðslunni eftir almennar kosningar, þrátt fyrir það sem skýrt umboð, eða hversu skýrt að verður þessar kosningar og ég þegar ég að leita rökum það hvernig ég á að kjósa í þessum kosningum þá enda ég alltaf bara á einum stað einmitt út af upplýsingáræðinni það verið að ljúga okkur, hægri og vinstri og fram og aftur þannig að eina leiðin gjörsamlega eina leiðin til þess að komast að því, hver að ljúga mér að fá að sjá aðildarsamningin og lesa það sjálfur. Og ég hlakka til þess að lesa aðaldarsamningin og benda á fólki sem var að ljúfa mér að segja þeir
1: Já, heyrðu þetta, ég segi bara amen, amen eftir þessu en hérna, eins og ég var að nefna á þann, þá við erum með framhaldsskólakennara við erum með skólastjóra grunnskóla við erum með þig sem hefur það að kenna og við erum með borgarfulltrúa og ég held nú kannski að
2: Úr skóla og frístundaráði.
1: Akkurat, úr skóla og frístundaráði til að hafa ekki með
3: byrja þar, mjög spennt.
1: Komin í það.
0: Þetta menta panel.
1: Þetta nefnilega menta panel. Ég var búin að lofa ykkur að sleppa ykkur bara eftir 7 mínútur og svo ætlum við líka aðeins að ræða hérna einhver stök borgamál með sönnu. Þið verðið að fyrirgefa mér, við förum kannski mér langar kannski til að þið tveir bregðist aðeins við sko þeirri umræðu sem hefur verið núna mjög sterk að það hefur verið grafið undan trúverðuleika menntakerfisins mjög ákveðið og á sama tíma þá finnst mér nú alveg liggja fyrir að þegar við erum að hengja skólana þá ættu við líka að vera ræða heimilin vegna þess að ég hef sjálfur áttað mig á þeirri menningar breytingu sem hefur orðið bara í mínu eigin heimili í áratugunar rás frá því að ég átti fyrst grunnskólabarn og núna að hérna þetta eru tveir ólíkir heimar en eitthvað þarf að gera talendum mokkan það bara búið að keyra á því núna í hálft ár að við sem ömulegt menntakerfi það sé í frjálsufalli það þurfi en sterka leiðtoga sem að núna Inga Sæland sem ætlar að vera kraftaverka karisma tröllið sem að hérna breytir öllu eins sko. Og mér langar til þess að fá ykkur tvo til þess að bregðast við þessari umræðu í nokkrum orðum áður en kannski Sanna og Björn Levi fá orðið
2: Góð, því að nú svona erum hérna seinni part á föstudegi að því að það væri mjög gaman að ræða mjög margar hliðar á þessu en það líka, það áhugaverst það sem þú nefndir því þú svona finnur fyrir þessu bara í þínu umhverfi og þínu heimili við tókum á móti sérstætt foreldrum verðandi áttundabekkinga fyrir tveimur vikum og voru nú, svona, þeir fundir voru nú svona í gamla dag alltaf bara svona róa fólki það verður allt í lagi þó að börnin eitthvað séu að fara skipt skóla og eitthvað þess að en núna nú bara svolítið spenningu fyrir að koma og hefur verið mörg ár og við hins vegar höfum tekið þá svona svolítið stefnu núna að ræða bara mjög markvist við foreldra það að ef við ætlum að ná árangri þá þurfum við að leggja okkur fram og nám má alveg vera skemmtilegt en það þarf alveg stundum að vera svolítið erfitt og við þurfum að forgangsraða því ofar á listan hjá okkur ef að við ætlumst til þess að við náum árangri í því sem við erum að gera. Við verðum alveg vör við það að mjög margir ég kann að ég legg við að tala nemendur mjög margir foreldrar forgangsraða námi barnana sína of neðarlega fyrir neðan tómstundir íþróttir ýmislegt sem
1: að gott að heyra
2: eða jafnvel sko bara frí
1: akkurat
2: og hérna vegna þess að sko ástæðan bara sú að það að læra, það sem að gerist í hausnum á okkur, það tekur tíma, það þarfnast einbeitingar, það þarfnast friðar svæðis og það þarfnast endurtekningar og það þarfnast þess að við komum að náminu við ólíkar aðstæður nema við ætlum að læra bara og kunna bara í skólastofunni, við þurfum að læra heima. Heimanám hefur mjög mikið dottið út þannig að eins og heyrið að þú veist það eru svona þetta eru svona svolítið annar gír sem að við erum komin í en þetta eru pælingar sem við erum mjög mikið að ræða á hérna kennarastofunni hjá okkur.
1: Já, við bara hreinlega að þetta var þáttur sem að við höfum ekki sint sem skildi hann drabbaðist niður. Þú segir þetta sé neðar tómstundum.
2: Já, ég meina, það er bara misjamt, sko, ég meina, það eru bara Já. Mjög margir sem að forgangsraða hérna, námi barnarna sín og börn sem að forgangsraða þessu ofalega, en sumstaðar það þannig, sannlega.
1: Ég tengi alveg við þessa þróun eins og lýsirinn. Hvað segir þú?
4: Já, þetta er nefnilega, aðeinslega gaman að heyra skólastjóra tala þetta,
1: tala sinni
4: þekkingu og yfir sínu við málið. Ég kem að þessu svona sem, hérna, svona á seinni hluta starfsævinnar ég fer að tek kennsluréttindin bara fyrir nokkrum árum ég var með masterspróf að tekið þetta á einu ári langa alltaf að hafa þetta og hérna hef mjög gaman á að kenna það skemmtilegt maður getur sýnt þessu svona með öðru maður stillir þetta þannig af og við erum með, má segja, fimm skólastig ef við tökum fullöðisfræðslun inn í þetta yfir það heila held ég að við séum með mjög gott menntakerfi mjög öflutt og gott menntakerfi en áskoranirnar í samtíman eru mjög miklar bara á þessum árum sem ég er búin að vera að kenna í framhaldsskóla post-covid þegar að sem var mikið högg á allt félags líf og skólastarf í landin og ekki síst í framhaldsskólanu sem lokuðu og krakkarnir mörglendi vanda hætti í skóla og allt þetta og þetta mjög misjafnt hvernig það var en svo komum við þarna inn aftur og þetta fyrir að byggjast upp og ná takti og þá náttúrulega erum við komin inn í veröld svona efsta stigs samfélagsmiðla og svo gervigreindar og þú kemur beint inn í það fyrir tveimur árum, þreimur árum þegar að tjattinn opnar að séða mjög auðveldlega hverju voru að svona ganga eins og langt þar. Ég er að kenna félagsfræði heimspeki og afbrotafræði og slík fög í skólanum stórir hópar, 20-30 mass í hóp og svo allt inn er á sem örstutta tíma er mállíkanið orðið miklu fullkomnara. Það er náttúrulega ekki nokkur lifandi vegur að sitja eins og einhver rannsóknarlögregla allan daginn og reyna að finna þetta allt saman út og er náttúrulega bara höfða til skynseminnar og allt það. En áskorunar eru miklar, en bara eitt sem ég vildi nefna. Að því að býr sér oft til svona stutt tímaverkefni í félagsfræðinni, leggur eitthvað fyrir þau svona eitthvað úr samtímanum og eitt sem að stendur svo upp úr er gagnrýni þeirra sjálfra á samfélagsmiðlana og þessa yfirþyrmandi netveruleika. Þau sjá tímabil og tilveru foreldra sinni í nostalgí. Þeir finnst þetta svo og auðvitað er ekki alhæfa eins og við lærum í rökfræðinu, maður segir aldrei allir og engin.
0: Almennt
4: og ótrúlega mörg þeirra eru svo opbóðslega krítísk á þeim finnst þetta svo hérna ofboðslega heftandi á öll samskipti við setjum öll í fríminútum í símanum og reynir að fá þau til að vera ekki að nota síman í tímanum þannig á þess að þú veist að vera stanslust að atast í þeim þú veist og hérna og það gengur í sjálfu sér alveg en þetta auðvitað bara líka áskorun fyrir kennarann og allt það og þetta í nú að tala framhaldsskólastig þar sem að þú ert að vinna með svona hálffullorðnu fólki sem að þar sem önnunna hlutverkinu sleppir upp ákveðnu marki allavega Þannig að áskorunar eru gríðarlegar eða þessi sko, ég var að hugsa því morgun þetta, þessi þráhyggja um samræmd próf A, B, C, 1, 2, 3 bókstof allt þetta þú veist, ég veit ekkit hvað nákvæmlega best í þessu en ég var alltaf, hef alltaf haft svona mikinn varug akkvæmt samræmdum lokaprófum til dæmis í grunnskóla auðvitað þarf að vera einhverjum mæli hverðar og hvernig okkur er að ganga og allt það en þetta nota svo mikið til að flokka fólk alveg svo með okkur og hina þessa útlending og flótta menn við og þau þá eru vera að flokka fólk svo mikið aðna eftir getu þessir stóðust, þessir ekki þú ert búin að fá bara vitnesbyrð upp á það þú ert handa unnið, þú veist þetta er líka svona, þetta er svolítið hérna, að það er að fara varlega í þessu öllu saman finnst mér að því að borgin var að tilkynna það sá ég að þau ætla að taka aftur upp samræmd lokapróf
1: Jú, það var eitt af málefnum sjálfstæðisflokksins en bara svo það sé skýrt sko ég ekki að segja að það sem að í kerfinu sé sko foreldrum og forgangsröð þeirra að ræða sko, þetta var bara eitt atriði sem við vorum að læra við foreldrar auðvitað eru við líka að skoða hvað við getum og þurfum að gera inn í skólanum og það sem að Björgvin nefndi við erum símalaus skóli og við tilkynntum nemendum sem að voru að klára núna í 8. 9. og 10. bekk að þau skili inn tölvunum og þau fáu þar ekki aftur næsta haust við ætlum að fara að lesa af pappír og skrifa með penna og blýjandi og þurfum að fá fleiri námsbækur
5: eru
1: margir
5: skólar á svipari línu?
1: Ég veit ekki, það koma fleiri eftir það munur fleiri koma
5: eftir þetta er áhugaverð tilraun og áhugaverð ansvar
1: að því ég með sko nörd við liðin á mér, tölvur og tækni og gervigreind á svo sannarlega sinn stað og frábær þú veist, þar sem við viljum nota hana en ég á þeirri skoðun að hún á sér eins og gervigreind lítinn stað í námi barna námsferlinu sem á að fara fram og þá erum bara svipað eins og mótor og þrekjólun í ræktinni sko.
5: Einmitt, saman fyrir ekki
3: Já, bara einmitt, hérna námsgögn og fjárframlag til námsgagna gerðar og að þetta sé einmitt hérna fjölbreytt og þú veist örugglega slatta álagi sem á hérna skólasamfélagin í dag og kennurum og ég held að sé bara mikilvægt að einmitt treysta kennurum við erum núna með borgarstjórnarfund á þriðjudaginn þar sem að ein tillaga sjálfstæðisflokks framsóknar og viðreisnar sko símafrí í grunnskólum ég persónulega á því að þú veist, ég held að líf okkar væri betra ef við værum minni í símanum en ég held að þetta eigi ekki að koma svona ofanfrá það persónulega bara mín skoðun að það sé ekki borgarstjórnar að segja einhvern veginn við erum búin að ákveða þetta fyrir alla skóla í Reykjavíkurborg og þetta er nú í gildi í mörgum skólum sko. Og emmitt kom þarna í samráðsgátt það er eitthvað þar
5: Fær það krakkin ekki aðgengi að símanum í fríminútum
1: eða? Eða bara ekki vera menn skólum. Ég held að þetta mun koma neðan frá þessi Björgu nefndi sko og mér finnst ég bara að finna fyrir því. Ég held að þetta komi fyrr en við höldum sko. Já, kannski er það óskekja.
5: En var kosið skólamál í borgarstjórnarkosningunum núna að þínu mati? Það það mikil umræði, það miklar áhyggjur af menntamálum.
3: Einmitt.
5: En það kannski minna lausnir.
3: En svona einhverju leiti, en líka hvernig lítum við á menntamál, þú veist, hvert markmiðið með skólanum, af hverju eru við að mennta börn, það til þess að þau geti einmitt hérna útskrifast og verið hæfir einstaklingar á atvinnumarkaði, eða það til að einmitt hérna efla gagnrýna hugsun, kenna börnum að taka þátt í lýðræðislegu samfélagi og svo framvegis.
1: Sem líkilspurning, sko.
5: Ef við byrjum að spá fyrir þetta kjörtímabil sem nýhafið í hérna höndum þessa nýja meirihluta, Sérðu fyrir þér nú þegar að það verði einhverja breytingar?
3: Já, heldur betur. Við erum þarna sjáum núna íslenska fánan fyrir framar á húsið og búið fjarlæga tvo fána Palestínu og Úkraínu til samstu sem sagt og við sjáum líka hérna að það búið að segja upp samningi sem að gerður við hjólabúa þar sem sagt fólk sem að kýsa búa í hjólhýsum eða húsbílum og hérna fyrir samstarfsflokkar 5 sem að ég var hluti af síðasta kjörtímabili við gerðum að afnotasamning við hjólabúa þannig að þau gætu verið á öruggum stað og höfðu lengi verið á Sævarhöfða sem var bara í rauninni hættulegt og hérna
1: Það bara verið ákveða þetta í dag eða?
3: Þetta var hérna ákveða að fundi borgarás á fimmtudaginn og þetta tilkynnt í dag því að var trúnaður þangað til að var verið að rauninni tilkynna þessa umsögn og það rauninni ekkert sem að tekur við því að fólki verið ennþá til staðar í sínum svona þannig hvað ætlum að gera og
1: Óttast að þetta verið meiri hluti hinn sterka og stóra
3: Ég meina þeir eru náttúrulega með hægri áherslur en það eru auðvitað athyglisvert að lesa verkefnalistan þeirra sem svona eins og þessi meiri hluta sáttmáli og í húsnæðismálum til dæmis að þá stendur við ætlum að treysta markaðnum til þess að byggja húsnæði sem eftirspurn eftir. Markaðurinn hefur og mun aldrei ná að leysa húsnæðisþörf allra en svo heldur maður áfram að lesa verkefnalista og þá stendur við ætlum að halda áfram með óhagnaðardrifið húsnæði þannig að þá strax virðist vera komin yfir hjá þeim að sé þetta treysta markaðnum til þess að útvega öllum húsnæði þannig að verður bara nóg að gera hjá vinstrinu og hérna okkur sem erum ekki sammála þessum áherslum að þá hérna veita aðhald og láti okkur heyra og það heldur betur nú sem maður hefur verið að gera núna en ég þetta bara hlakka til að komast líka inn í skóla og frístaróð og bara fá að kynnast skólasamfélaginu betur.
1: En hvað þetta með Ara Edvald og embættin hans? Eru við að hlaða honum hérna í eitthvað stoff sem að hann ætti ekki að vera að sinna eða ég var bara að lesa einhverja fréttir í hérna gæra í morgunna eitthvað
3: Já, sko veit hann.
1: Er hann besti vinur meiri hlutans?
3: Því bara hærið sér sína, með þegar
0: gott gigg og bara það hefur ekkert meira að segja
1: Eru það allir orðin sveittir og allar langar út þú mátt eiga að loka orðið mentamál mikil ábyrgð
0: kannski svona svo fólk viti hvaðan að koma Já. Þá ég hef inn í leikskóla ég kennt í grunnskóla ég var í kennu hérna í den og framhaldsnámið

0: lengur og, og hérna námsmatstofnun og menntamálastofnun og ég kom meira að menntun svona á sko núna þrefaldan hátt eiginlega þar að segja sem sagt, ég fór í gegnum menntakerfið sjálfur alveg upp í framhaldsnám og, og svo svona hálft í hvori aftur sjálfur sem, sem sagt, kennari og núna með krökkum þannig að ég búin að vera kom ansi mikið að í þessu blessaða menntakerfi og það vissulega búið að breytast svona svakalega mikið svona á undanförnum 10 árum eða svo svakalega ákveðin áhaltu breyting þar en einhverja hluta vegna að þá erum við með rosalega mikið að, að mér finnst að þetta virki svona flokka fólksins var með þarna, eitthvað verkefni sem einhver að vera keri vestmanneim og, og leggja rosalega áhaltu það og maður sér ekki mikið vísindalega reitrindar greinar árangur
1: þau eru alltaf vildið vestmanneja
0: það eru segið það einmitt, ekki mikið vísindalega greinar þann árangur og, og það alveg stranglega bannað að, að setja svona einhver verkefni sem maður myndið bera saman við árangur annars staðar á landinu ég hef verið með samræmd próf þar sem að þau voru þessi svo high stakes próf þar sem að þú kláraðir einmitt og það var einhvernig sem skipti máli fyrir framhaldsskólan og þar sá maður bara afburða nemendur bara í raunni brotna saman undan álæginu og það ekki ástand sem að við viljum samræmdu prófin eins og þau eru til dæmis í Finnlandi það voru það allavega voru, já, vissulega samræmd en tekin þegar að kennarum fannst nemendur vera tilbúin til þess og það eru einmitt eins og hefur verið undanfærdum árum ekki svona high stakes próf það eru raunni ákveði gæða eftirlit gagnvart skólanum en ekki gagnvart nemandanum og það, við erum alltaf spyrhætt einhvern veginn við það að sýna niðurstöður þeirra prófa upp á gæða eftirlit gagnvart skóla sem ég veist frekar bagalegt en á sama tíma þá veit ég eftir að það mitt unnið í menntamálastofnun að það voru ýmsir skólar sem að heldu bara nemendum heima þess að það kemi svo sem betur út fyrir skólan
1: það, það sem þetta ekki flökkusaga það bara
0: Nei,
1: það
0: ekki flökkusaga Nei, það sko ekki flökkusaga Bara alls ekki
2: sko, Það voru 12% nefnda sem tók ekki písa í Danmörku sko, vegna lesblindu, það ekki 12% danna lesblindu
0: Nei, og svo með písaprófin líka það var mjög góð umfyllun sem að Eirikur Rögnvaldsson var með, sem var með ykkur á breyfinu að í písaprófanum þegar voru að skoða málskilning og svo framvegis, þá voru það að vinna mjög mikið með orðaforða sem við vita hver sko, tölfræðileg þekking er á í öðrum löndum. Hérna erum við ekki með það tölfræði þannig að við erum mjög bara að nota orð og, og sem sagt, texta sem að er ekki almennt kannski góður
2: Það nýleg rannsókn á námsvál og orðaforðanum
0: það vonandi fyrir að batna en þetta var svona í núna er alltaf búið að vera svona þannig að það að horfa á písaprófin hérna og bera saman út undir svona er ekki alveg verið að bera saman eplið appelsínu þú bæði prófin heita písapróf þannig að það var svona ákveðin staðferðingar í gangi sem að breytir sérstætt niðurstöðan og það sko ég hef séð fullt af rannsóknum sem að sýna rosalega góðar sko útkomur á góðri notkun á gervigreind í námi á tölvum í námi en það bara þarf ákveðið átak til þess það gerist ekkert sjálfkrafa að kennarar allt í einu bara gervigreind birtist og kennarar munu sjálfkrafa að kunna að nota gervigreindana í kennslu til hagspúta bæði sjálfum sér og, og nemendum þannig að ég horfi alltaf á þetta svona og þá banna, þú veistu, lausnin að banna hérna, síma eða banna gervigreindina eða einhverjum svona töfralausnir þegar maður fer og skoða rannsóknar þá svona inn, sko, nei það ekki góð hugmynd við þurfum að læra á sko, þróununa af því að þróunin bendir okkur í þá átt sem samfélagið verður í framtíðinni og við erum að læra vonandi á framtíðarsamfélagið eða allavega að fara í áttina að því og það sérstaklega mikilvægt á þeim tímum sem það að breytast svo vakalega mikið og það eru engar aðrar vísbendingar en það að það munu breytast ennþá hraðar og meira á næstunni heldur en það er gett á, á fyrir ára.
2: Er við að tala gerugreindina þegar við vitum alltaf ekki bara nákvæm hvað eða hvað hún verður allavega og eða þá hvað hún er núna sko.
1: En ég veit hvað við þóru ég hef til gerugreindarinnar ég nota hann ekki fyrir en ég þarf að gera það. Ég bara mjög einfald að sýna á þetta ég hrættur að vöðu minn hérna uppi, hann fara að rýrna og ég fari að missa einhvers konar skapandi

0: element hjá mér.
1: Hvort tökja rétt. Já, ef þú nota gervigrindina þannig að það bara þetta einhvern veginn þrællinn eða eitthvað svoleiðis og þá gerist það.
0: Ég mun svo sannlega taka hana upp daginn sem ég þarf að gera það og daginn sem ég sé að vinnan mín verður betri og allt það.
2: Hvenær þarftu að gera það?
0: Þegar ég farin að fá að heyra það daglega að vinnan mín síðan léleg og ég þurf að taka mig á
1: Sko, ég gerði dæmi dæginni mitt að hérna var einhver fullurinn
0: kjálfum
1: einhverjum þingmanni sem sagt hvernig staðan væri maður bara sendir einfalda fyrir spurning gegnum gervigreindina og að sjálfsögðu skoðar heimildinnar þá þarf að fara að skoða og leita hvort hún sé ekki að bara fabuleira og gervigreindin skilaði mjög einföldu svari sem hann var sem sagt það var þetta að sannreina sem að var sem sagt, betra heldur en fabuleiringin hjá sem sagt, þingmanninum þannig á þeim nótunum að þá á að vera rosalega auðvelt fyrir okkur að byggja þingmanninum að gera allavega betra en gervigreind
0: Einmitt.
1: Eru ekki að því?
0: Eru það verið að loka orðin hjá okkur í dag? Ég var næstu búin að segja kvöld af því að hérna af því að sko þetta eru svo mikla landstæður að vera hér í þessum hita og en ekki með neina glugga og maður veit að nú úti góða veðri við vonum öll að þessi ennþá en ég ætla allavega að sleppa ykkur Björn, Levi og Ómar og Sanna og Björgvin búið vera mjög gaman að fá ykkur í heimsókn
1: fyrir
0: komuna öll fjögur og kæra þakki til ykkar hlustendur áhorfendur fyrir að fylgjast með okkur það verður þáttur í kvöld sem að er ætlaðar ungu fólki klukkan 7 held ég hann sé hérna nýr og skemmtilegu þáttur og svo verðum við í fyrramáli klukkan 9 með nýtt helgispjall sem að Gunnar Smári tekur. Þannig að dagskrá samstöðurinnar lifir áfram og þið fylgist með okkur og við fylgjumst með ykkur. Takk fyrir í bili, ég heiti Björn Þorláks, verðið sæl.

0: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Já, komið í sæl aftur og verið velkomin í hennar síðasta lið Rauðaborsins í kvöld en hingað til mín komin mjög góður gestur sem að opna sýningu í gluggagalleríinu stjætt núnum helgina þegar hún verður á sunnudaginn Berglind Ágústsdóttir
2: Halló
1: Myndlistakona, fjöllistakona eiginlega
2: Já, fjöllistakona
1: Fjöllistakona, já, akkurat Þegar þú gerir alls konar list
2: Já, ég gerir tónlist og myndlist og alls konar list, já
1: Einmitt
2: Já, ég myndi að líka að fara að spila tónleika morgun ég glemt að segja það
1: Já, ok hérna, Fullt að tala
2: Fullt að gerast, já
1: Einmitt Já. En það svolítið, hérna, vill vera svolítið í kringum þig, svona alls konar
2: já,
1: í gangi.
2: Já, ég svolítið svona flæði típa, já. Flæði svolítið. Einmitt. Ekki beint skipulegasta manneskjan í heiminum, en hvatvís og til í alls konar.
1: Hvatvís og flæðandi.
2: Já.
1: Ekki, já. Og þessi í sýning, svo sett, velkomin í hérna, galleríði stjætt.
2: Já, takk, Hérna, hún að opna á sunnudaginn klukkan 3.
1: Já, hérna í Bólholtinu, hérna bara í glugganum. Hérna.
2: Og mögulega bara, jafnvel, síðasta sýningin hjá gluggagallerín stjætt allavega í billi, sko.
1: Já, akkurat.
2: Og ég að koma úr, sko, löngu ferðalagi, ég hérna fór til Sviss í janúar, ætlaði bara að vera einn mánuð, enda að vera í 6 mánuði á flakki.
1: Ok.
2: Hérna, mér bauðst óvænt myndlistasýning í Sviss og svo bauðst mér önnu myndlistasýning í Berlín og svo bauðst mér rosalega ódýr íbúð í Sviss, bara fyrir einhvern 30 kall sem mjög og sérstakt í svona...
1: Það vel sloppið í hérna
2: Já,
1: á meginlandinu, sko.
2: Sko, í dýrustu borg, bara... Eittri dýrstu borgi heimi
1: Einmitt.
2: En það voru svona hérna, svona anarkistar og pönkarar sem að taka svona hús sem á að rífa
1: já,
2: fá þau lánuð meðan svo að sé rafmagn og hiti og eitthva
1: já,
2: og, þetta voru bara, og þetta var bara mjög flott, ég held að þetta eitthvað algjörst hreysi og þetta var bara geggjóð íbúð með svölum og svo bara, já þannig að ég fór aftur til Sviss og gerði aðra sýningu
1: Okay.
2: og tónleika og DJ set og bara rosa gaman og svo fór ég til hérna Marseille
1: okay.
2: og spilaði tónleika þar mjög ólíkt Sviss allt eru þessi einhvern veginn kultúr og stemning og endaði svo í Berlín þar sem ég hef búið mjög oft og bjó mjög lengi á tímabili og var með einka sýningu þar líka þannig ég var alveg með 4 sýningar
1: já, í 4 löndum eða,
2: já, það var sko, sko Súrik, Berlín já. Aftur það var svona og 3 einka sýningar og 1 hérna samsýning
1: já, einmitt
2: og, hérna, en þetta var allt svona svolítið svona já, svona sjálfstætt, svona punk töff, eitthvað underground stöf, en mjög gaman
1: svona spontant og
2: já,
1: skemmtilegt
2: já, það. Rosa gaman
1: já.
2: Og hérna já, ég bara búin að búa svo lengi ég bjó alveg 11 ári í Berlín en ég með svo mikla tengingar bara í alls konar löndum í Evrópu og,
1: já,
2: og það
1: bara svona mismunandi senur í
2: já, mismunandi senur og bara mjög gaman
1: Já.
2: Og nú ég komin heim til að gera þessa sýningu
1: Já.
2: Og það sem ég mjög spennt yfir að allar þessar 4 sýningar sem ég sagði frá, þær voru allar teikningar en þessi sýningur ekki teikningar þeir verða að koma að sjá hvað ég geri, það mjög skemmtlegt
1: Hún verður eitthvað annað,
2: það mjög gaman
1: Já, einmitt, þú ert búin að vera að setja hérna upp í dag
2: Já,
1: einmitt, þú verður væntanlega fram á sunnudag
2: Já,
1: eitthvað
2: já
1: Eitthvað að bardúsa hérna í Bólholtinu
2: Já Þannig að þetta er bara allt að vera tilbúið
1: Já.
2: Og gaman. Ég mjög spennt. Þelið milli okkar, heiti sýningin.
1: Einmitt. Já, ég glemdi einmitt að taka það fram.
2: Já.
1: Getur sagt mér eitthvað frá þessum nafni?
2: Já, þetta er setning sem var sögð við mig af kærum vini. En svo sprakk svo vinátta Þannig að, og mér þótti þetta mjög falleg setning og hérna og eitthvað sem ég hafði ekki heyrt fólk tala mjög lengi, svona svo gömul íslenska ég heyri fólk ekkit segja þetta oft og þetta hefur mjög fallega meiningu og þetta er svona þegar er kannski ríkir einhvers konar einlægni, vináttaskilningur hlýja og þelið sko undir hérna lagið í ullinni hjá kindinni sauðkindinni, það orginal eða sem sagt upprunalega meining afsaki slettu svona í sjónvarpinu eða útvarpinu en ég nota svona til að lýsa kannski hlýju og nánd og við náttu jafnvel ást
1: finn,
2: já, eitthvað svona sem svona hlýtt heldur kannski hlýju á tengingunni fyrir kulda heimsins þannig að Já, og ég eitthvað svona að vinna bara með eitthvað svona tilfinningar
1: Já.
2: Og hérna, ég vil eiginlega ekki segja mikið, það bara Nei. Gaman fólk Ég nota þetta svolítið svona húmor og einlægni í mínum verkum Oft smá erótík og oft bara, já, og svona barnslegt oft
1: já.
2: En það bara alls konar Þannig að þetta kannski svona ný verk að því þau eru unnin inn í speysið
1: Já,
2: og eru ekki teikningar
1: Já.
2: svo gaman
1: hefur þú áður unnið í gluggagallerí
2: já, ég hef gert sko ljósmyndasýningu í gluggagallerí á Laugavegi 30 eitthvað, það svona skóveslu sem heitir Þrep sem var alltaf með gallerí í gamla dag í glugga og svo finnst mér alveg hafa gert ég út af með svo langa feril að þú veist, ég þyrst að kíkja í CV-ið sko
1: já,
2: en ég, mér finnst ég hafa alveg gert áður já,
1: akkurat, þetta náttúrulega svolítið spes
2: hérna,
1: spes koncept
2: já, svo gaman líka fólk sko, nú verður þarna opnun og sunnudaginn klukkan þrjú, en ef að fólk kemst ekki, þá getur það keirt framjá hvena sem að því að gallerið glugginn
1: já, þetta svona alþýðu hérna
2: Já.
1: Alþýðu rými almanarými
2: já Ég vona nú öll gallerí séu alþýðurími eða þú veist almanarími en
1: þetta svona að vera það allavega.
2: Já, en þetta svona einmitt, þú getur bara keyrt fram hjá getur komið með að nótt að skoða hvenær sem
1: Já.
2: Og þá eru þetta lokað inn í húsið sko
1: já, einmitt, en þú getur skoðað
2: þetta gallerí, já.
1: Einmitt.
2: Þannig að Já, þannig að það bara það sem gerast.
1: Já. Einmitt. Má ég kannski spyrja þig hvað hérna áttu þér eitthvað uppáhalds listform af því að núna ert þú náttúrulega eins og þú sagðir í öllu eitthvað sem að er það bara svona tímabils
2: sko tónlist tekst. Kannski uppáhalds sem svona bara neitandi líka eða skilur þá bara ég elska tónlist alveg ofsalega mikið og eiginlega skemmtilegast sem ég veit að skapa tónlist með öðru fólki við langar alltaf í hljónsveitum
1: Já.
2: Samt ég voða mikið sólóðust en ég vinn rosa mikið í samvinnum við aðra og stundum það þannig einhver sem bara lag og ég syngi yfir það og svo ég með project sem meira svona noise experimental, þá ég að gera mikið sjálf en svo hef ég verið svona í smá hljónsetum stundum, það sem maður að vinna saman eða það jam session eða eitthvað og mér finnst það æðislega gaman, þegar svona flæði og þú veist gerist Mér finnst það eiginlega bara, já, skemmtlegast.
1: Já, grænt.
2: En svo geri ég samt alls konar. Mér finnst bara, já, ég geri alveg vídeo, tekningar, skúltúra, alls konar.
1: Já.
2: Mjög mikið bara.
1: Já. Þú var svolítið að vinna með hérna mann ég að því ég fylgist með þér og samfélagsmiðlum.
2: Já, já.
1: Mann eftir hérna að þú ert náttúrulega líka svona aktivisti.
2: Já, já.
1: Og hérna í manni mitt þegar að... Þjóðamorðið fór í fullan gang hérna í Palestínu, þá varstu með svona teikningar
2: Já, ég gerir sýningu í Limbo í Nílssafnum sem svona svona lítið rými, aukarými og þetta var þetta bara svo hræðilegt og, og er hræðilegt en þegar þetta byrjaði þá var bara var svo mikið spenna og maður bara grátandi og maður Ég held að við höfum flest fundið á okkur, þetta yrði ekki eitthvað stutt, þetta væri eitthvað hryllingur svona, einhver snjóbalt að fara sem myndi bara halda endalst áfram. Ég leiði allavega þannig og ég man að svo
1: var... Tappi tekin úr einhverju, þetta var...
2: Já, og svo svipun tíma var, þú veist, hana, Bjarni og Kata og einhverju fyllir hérna í þingvöllum að skrifa undir eitthvað og...
1: Já, emmitt, já, þetta ekki hérna...
2: Orsakið... Og hérna
1: þetta var hérna eftir COVID tíman var ekki
2: jú.
1: Það var já
2: afsakið að lækki símanum hann bara verið óvart kveikt á honum
1: já. Annað eins gerist nú hérna við rauðaborðið sko.
2: Já, ég minn inn. Allavega, þannig að þau voru að fara hérna á einhvern, hérna, þetta Bjarni Beina syngi mig og já, segja bara, stopp. Nei, hann ekki með númerum mitt, ég lofa. En hérna, já, og ég var bara, sem sagt, tókuð allt mjög nær mér og svo byrjaði ég bara teikna til að, ekki til að selja eða í þessa söfnun, það var bara ég þurfti bara að koma þessum tilfinningum og það byrjaði bara flætti og flætti bara teikningar, sumar alveg beint þetta og aðrar sem voru bara mjög abstrakt og það gerðist bara mjög mikið á stuttum tíma Já. Það bara flætti út þessar tilfinningar, ég tók þetta rosalega nær mér og ég vona bara allir geri það Mér þetta bara alveg hræðilegt sem í gangi
1: Já.
2: Og enn í gangi og komi víðar núna
1: Já.
2: Þannig að, og svo heldum við söfnun og, og allt sem seldist far gefið í hérna, það svona eldús í gasa sem að eldar von í fólk og það var bara allt gefið sko
1: Já.
2: Og svo ég með fleiri myndir sem, þessar myndir sem eftir eru eyrnamertar þessu þannig að ef að þær seljast þá fer það áfram í einhvers konar donation eða sem sagt gjöf í þetta málefni
1: Já.
2: Þá væntanlega einhvers svo veist, en nú veit maður ekki bara hvort það sé hægt Nei. Ekki búið að loka öll og læsa þannig að sé hægt að koma einhverjum matan inn eða koma einhverjum inn en það kannski geta styrkið þessar flóttillur, ég veit ekki
1: Já, ég bara þekki það því miður ekki nógu vel en það örugglega hægt að koma staði
2: Mér skilst að það verð einhver önnur sýning með fleirum kannski einhver tíman í vetur
1: Já.
2: Og ég búin að sem sagt, segjast alltaf að láta verki það
1: Já.
2: En ég ekki með neinar upplýsingar og þann að svo stödd
1: Akkurat.
2: Já.
1: En eitthvað fleira á prjónunum á með að þú ert
2: Já, það er sko, ég
1: Það að segja mig frá tónleikum sem
2: Já, ég að halda, fara að reyta eitthvað svona leyni tónleikar í stúdíu Sýrlandi á, á morgun Þeir eru bara að taka upp alls konar fólk Það verður gaman
1: Já.
2: Og fólk getur kannski komið bara tjekka á því en, hérna, og svo verð ég með eitthvað annan event setna í sumar sem maður verður bara auðlistu síðar hann verður einhverju róluverli
1: okay.
2: og svo ég bara leiðinni út í lok ágúst september
1: aftur til
2: til Berlínar
1: til Berlínar, já, einmitt
2: það bara verður að fara að selja íbúðuna og eins og leigumarkaður nýrðina á Íslandi þá bara maður kannski stungin af sjáum til
1: já.
2: En já, þannig að Og svo ég bara alltaf, ég að fara að spila þar og taka upp tónlist og ég búin að vera að taka upp ný lög og eitthvað svona í gangi bara.
1: Já.
2: Já.
1: Einmitt. Já.
2: Ég var eitthvað svo feimin þegar ég svona viðtali.
1: Og það ekki að vera feimin hérna.
2: Nei, takk.
1: Við erum bara hérna að spjalla, ekki?
2: Jú, við erum bara að spjalla. Já. Já.
1: En hérna, hvenær þetta eftir á sunnudaginn?
2: Sko, þeirlega milli okkar er á sunnudaginn klukkan þrjú.
1: Já, opnum er klukkan þrjú.
2: Í gluggagallerinu stjætt og það á Bólholti 6.
1: Já,
2: er það ekki rétt?
1: Jú.
2: Og já, klukkan þrjú, Bólholti 6, 14. júni,
1: já.
2: Sunnudaginn næsta.
1: Já, og þar Þannig... tekur þú á móti fólki?
2: Já, og við þessu reyka gallerið líka
1: já, einmitt, já. Það eru hérna
2: það verður bara kaff og klenur og eitthvað
1: já, sóma hjónin, hérna, steinun já, og snorri
2: já.
1: Já. Akkurat sem hafa sýnt þessu gallerið mjög vel
2: og
1: við erum með skemmtilega sýningar
2: já, þannig að hvet fólk til að mæta
1: akkurat
2: og já, eitthvað fleira?
1: Já, ég eiginlega veit ekki, ekki nema þú vilji segja okkur eitthvað mjög, mjög krassandi og skemmtilegt
2: ég veit ekki,
1: í lokin eru ekki allt bara hérna
2: jú, þetta er allt komið bara
1: já, einmitt
2: bara, já, gaman að vera komin heim og hérna
1: hvernig veðrið á meginlandinu, hérna
2: út í Evrópu?
1: Komið sumar, já
2: já, það var sko komið sumar fyrir tve mánum síðan þá, ég fekk smá áfall að koma heim, sko
1: Já,
2: ég var smá svona, veist, en núna sumar komið hingað, þannig að
1: já, svona,
2: það
1: með annan fótinn, það svo úti gluggaveður, sko
2: Já, mér það geggja, ég alveg fylgda
1: Ég upplegaður einmitt að stíða upp úr veikindum, sko hérna,
2: Já
1: Mér sló niður mér, því ég fór út og hélt að væri hérna sól og
2: Já.
1: Svo bara ískaldur vindur sko.
2: Já. Það, það bara íslenskt sumar. Minnst að geggja. Ég til ég.
1: Já, einmitt.
2: Ég alveg 30 stigur og mikið fyrir mig sko.
1: Já, það. Já, ég nefnilega hitabeltis típan sko.
2: Þú hitabeltis típan.
1: Já. En bara Berglind, takk alveg innilega fyrir að kíkja hérna inn í stúdíó eða þú ætla að hleypa þér aftur hérna
2: já.
1: Fram þegar ég búin að afkynna þáttinn við erum síðastar í kvöld
2: Já. En hérna, ég held að þetta sé bara gott ég veit ekki hvað ég ætti svo sem að tala meir nema ég á lausu
1: já.
2: Og hérna, mjög skemmtleg og, og bara hvet alltaf fyrir sund
1: já, mitt
2: við ekki hvað meira
1: og,
2: og bara frjáls Palestína
1: já, mitt
2: Já.
1: Alltaf, þeir eru bara takk innilega Berglind
2: Já, takk
1: Bara hlakka til að sjá sýningunæðin á sunnudaginn
2: Já, takk
1: Þegar ég reynda að kíkja ekki mikið þarna fram í sko Þannig að ég vil sjá hann á sunnudaginn
2: Já, sjáumst á sunnudaginn
1: Já,
2: takk
1: Klukkan
2: fyrir Klukkan þrjú, Bólholt 6
1: Já, akkurat
2: Takk fyrir Heru,
1: Takk innilega Berglind
2: Já, takk
1: Og ég ætla að þakka ykkur hlustendur og áhörundar góðir fyrir að hafa fyllt okkur í kvöld Rauðaborði verður aftur hérna eftir helgi á mánudaginn klukkan 8 en helgina verður helgispjall á laugardagsmorgunum klukkan 9 og ég ætla bara að minna ykkur á að á samstöðin.is er hægt að gerast áskrifandi og það já, það er vel þegið ef að fleiri vilja gerast áskrifendur það gerir okkur kleift að halda hérna út í dagskrá alla daga vikunar en ég segi bara góða nótt í bili og verið þið sæl

0: þelið á milli okkar Berglind Ágústóttir Gluggagalleríið stjett Bólholti 6
1: Eldri borgarar og konuhópar Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði Velkomin í Hótel Bjarkalund
2: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig tilbaka þessi 30 ár til að koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
0: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
4: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: Við það sem við köllum vikuskant fyrir hérna vannan yfir frétti vikunar með góðu fólki og þannig það núna í dag. Hér komin Jenny Kristín Valberg sem er teimistýra í Bjarkalíð.
1: Takk.
0: Hérna Hlédís Maren Guðmundsdóttir sem varaborgarfulltrúi Miðflokksins. Steinunn Ólína Hafliðadóttir, myndlistakona.
1: Góðan daginn.
0: Og Margrét Örlófsdóttir, handritshöfundur. Verið velkomnir.
1: Takk.
0: Sko, það 19. júní í dag. Þá hérna, eru bara konur hérna, ég veit ekki.
1: Gleðan daginn, gleðan daginn.
2: Það þú að gera
0: hérna. Hvað segir þið, gleðan dag?
2: Máttu vera hérna?
0: Ég, það var, konan bara í fríi.
2: Já, já. Það líka bara gott.
1: Eins lengi þú fagnar.
0: Segir maður, hérna, til hamingju með daginn, gleðilegan dag?
2: Bara til hamingju, held ég, já.
0: Til hamingju.
2: Já, og bara vonandi að þessi dag sé gleðilegur fyrir alla.
0: Já. Þetta sem sagt, hvað heitir þetta dagur? Hvernig er þetta dagurinn? Hvernig er þetta dagurinn? 19. júní, þá fengu konur kosningarétt, eða samþykkt á þingi. Og reyndar fátt ekki kallar í leiðinni. Mhm.
3: Já, þeir reyndar, ég var hans að kynna mig söguna, varandi þetta og þetta kemur svolítið með samþykkt Dana konungs og það voru á árum þarna áður gerist þetta í Hollum að sko fleiri en bara auðmenn eru að fá kosningarétt. Þannig að þetta gerist í nokkrum svona, nokkrum Hollum og mér finnst það svo áhugaverst vegna þess að við kannski veltum þessu lítið fyrir okkur en sko hvaðan þetta kemur og það er svona svolítið kemur úr kristninni. Þetta svona þessi hugmyndum að allir séu jafnir fyrir guði og líka kannski hérna dæmisagan um að nú just að hættu að fara að gera með eitthvað vola kristna hérna sko, sem ég reyndar, er ekki sérstaklega trúið en, hérna, en þetta áhengur svona mjög kristna rætur og hvernig þetta kemur inn sko, mér sést alveg stórmerkilegt að hvernig þetta er að þróast á Vesturlöndum á þessum tíma og kemur templararhreyfingunni. Það er ekkert engin tilviljun fyrir því áfengisbanni hafa verið sett á þarna.
0: Það var bannsarlag bindindisreyfingarnar og kvennarhreyfingarnar að konur fengi kosningarétt til þess að vera þetta kjósa fyrir, með áfengisbanni.
1: Eftir að fólk var að edru.
0: Íslendingu tókst að kjósa
2: það
0: áður.
2: Það er náttúrulega mjög gott að fólk sé alls gáð þegar það þegar það greiðir atkvæði.
0: Við erum eina þjóðin sem að setja á áfíkisbann áður en konum fengur kostningrétt. Mm-hmm. En íslenski kallar settu á sig áfíkisbannið sjálfur.
1: En það er náttúrulega einhverju, sko.
2: En það er náttúrulega líka áhugavert vegna þess að íslenska konur hafa kannski verið svolítið einangraðar á þessara eyju og það var náttúrulega ansi slæmt því að þær höfðu engan rétt og menn voru kannski að fá hérna greitt hérna fyrir hérna gripu annað og fóru fyllir í og þeir kannski kláruðu bara hérna sjóði heimilisins þannig að þetta kom nú ekki á góðu þannig hérna það ýmislegt sem að konur hafa reynt hér á Íslandi.
0: Við erum ekki svo nátt á eftir með kosningarétt kvenna með aðra. Það var
1: margir
0: eftir.
1: Nei, þetta annir fengur eftir og eftir.
0: Ég held að við erum 54 í Sviss, 1970 í síðustu kanóninni.
1: En það gerir okkur ekki að undan samt svo sem.
3: Nei, en þetta fjallar líka bara, þetta ákveðin, þetta stjættabarátta, þú veist, kannski fyrst og fremst þetta gerast, sko, það að breytast hugmyndin það hverjir eiga að hafa kosningarétt og hvaðan hann kemur, sko, eitthvað svona mannlegt gildi en ekki bara þeir sem áttu greiddu skatta, voru eignamenn, þannig að þú veist, þetta, sko, réttindabarátta kvenna og stjættabaráttan, það ekki að, sko, rjúfa það í sundur.
0: Það er ekki orðið þannig aftur að það er, þetta er ríkir menn í Bandaríkjunum sem að stjórna stjórnmálunum þar.
3: Ég meina, ólíkarkjur verða víða til, sko, og hérna, ekki síður í sósialískum samfélagum, en, já, ég held að við erum bara alltaf að þú veist, veita valdinu viðnam það sem við getum og berjast þeirri borgarlegum réttindum mannlegri reist.
1: Og gaggrína hugmyndir og veltaði fyrir okkur og veltaði fyrir okkur hver skapaði þær fyrir hvaða þægindi og hvaða óþægindum þau valda.
3: Já, og allir sem komast til einhverja valda eða ársjóa eru þessum komnir að strúktúra hlutina eftir sínu höfði sama hvaða hópar það eru.
0: En það meina
1: það með ákveðnir hópar sem bera það valda jafnaði.
0: Þetta meina það með kristnina, því að í kristninni kemur líka í kirkjunni er sko bara stjórnlaus hýrarkía.
3: Já,
0: mikið. Það er páfinn bara efst uppi og hann er óstígull.
1: Hver skapaði helvíti? Og helvítið, meðum ekki gleyma því.
3: Já, en þess, þetta eru svona mannlegar hugmyndir. Ég held að sko, hugmynd, pólitíska hugmyndafræði sem að er viðskila við sko, svona mannlegt eðli getur aldrei náð sínu ætlunarverki, yfirlistu ætlunarverki. En ég held að sko, sem merkilegt við kristintrúpar eins og boðskapur Jésu þú veist þess að svona mannlega reisn og að við séum öll jafn fyrir Guði og svo þess að áhugaverð fyrst mér sko dæmisagan fátæku konuna sem að gaf sko hlutfæslega mér ég þekki, þú veist, ég ætla ekki að fara bara svona eftir besta minni en hún sko var hún myndi komast fyrir til himna heldur en mennirnir sem gáu meira en hlutfæslega minna að sínum auði þú veist, þetta eitthvað sem að hefur líka sko með það að gera þegar við erum að ákveða að manneskjan hafi jafnan kosningarétt
1: óháður konan er konan gráðug í sögunni?
3: Nei, hún að gefa hlutfallslega meira, hún fátæk og hún gefur meira heldur en hinir.
1: Komst hún undan eða var það leksi að hún heldur svo?
3: Nei, þetta bara dæmis að Jésu sem segir að hún muni komast fyrir til himna heldur
4: en hinir. Samt ekki gleyma því að það eru í mörgum fleiri trúabröðum er bara þessi sömu gildi sko og eiginlega flestum þau ganga akkurat út á þetta en hann jöfnuð og akkurat þessa dæmisögur eru bara gegnum gangandi í goðsögum og trúarritum heimsins þannig að hérna
0: að klæði sig allir eins í moskunni
4: já það og það er bara mjög skýrt ekki fram í kóraninum er akkurat þetta gildi að vera góður gera hérna vera góður við þá sem hún minnum áttar að gefa af sér og svo framvegis þannig að við
3: það er hefur konur ekki jafnan rétt konur eru undirskipað
4: það er svolítið alhæfing
1: það er ekki jafnan rétt bara eins og við stöndum í dag
4: segi, það hefur ekkit með Múhameds trú að gera eða kristni það er órétti allstar í heiminum og stundum er það hérna eru ýmis ódæði framin í krafti eða í nafni einhverja trúabræða En það er ekkit, kristin er ekkit, stendur ekkit betur fyrir mig einhvern samanbyrð á því.
3: Jó, ég held að við ætlum að tala kvenréttinda daginn og einhver svona struktúralist ójafnrétti gagnvart konum, þá verðum við náttúrulega að horfast í augu við að hvar feðraveldi, hvar svona formfastast, ég held að við erum bara alltaf að vera sanngjönd, hvað það varðar.
1: Með feðraveldið og kristindóminn og réttindin sem að Kristinn skerðir innan veggja feðraveldisins gagnvart konum.
3: Bara það sem að, þú veist, í það sem okkar trúaræði hefur ríkt, þar eru réttindi hvenna hvað mest. Þú veist, við erum að vera sanngjönd það að viljum eiga.
1: En eigum við að fagna okkur fyrir eitthvað sem er samt svona mikill ójöfnur enga síður?
3: Já, er hann svona rosalega mikill? Ég sé ekki mikið ójöfnrétti kynjan á Íslandi.
2: Það það samt og ég held að hérna við megum ekki gleyma því að þetta kynjajöfnrétti mjög fallvalt og við sjáum mikið bakslagi því núna og ég verð að vera ósammála þegar mér finnst kirkjan vera mjög einmitt hérna halla mjög á konur og hérna og flest þessi trúabrögð aftur á móti sammála því að margra dag eins og hávamál annað það hefur verið auðvitað þessi gildi sem að fylgir í hverjum trúabrögðum og meir sá ekki bara trúabrögðum heldur bara líka í okkar eins og hávamálum annað það sem er svona lagt til það hvernig við eigum að koma fram annað sem að hafa verið svona bara eiginlega mannasiðir sem að hafa verið auðvitað bara mjög góður og gagnlegir En ég held að akkurat í dag og hvernig þetta daginn þá ættum við að hérna með ekki missa sjónar af því að við höfum sjaldan staðið frammi fyrir jafn miklu baksta í jafnréttismálum og í dag. Hatursorra og ofbeldi gagnvart konum hefur sjaldan verið meiri og hérna út af því að við vorum að skrifa undir þennan hérna samning við dómsmála og félagsmálaráðuneyti í dag hérna áframhaldandi samstarf hérna varðandi mansalsmálin þá má benda það að í Reykjavík er orðin nánast mekka kynlífsinnar vegna þess að það er svo mikil hérna framboð út af eftirspurninu svo mikil þannig að ég held að bursi frá allum trúabröðum þá snýst þetta einmitt stigveldi eins og þú bandur réttilega á og stigveldi er enn til staðar og við sjáum þetta líka bara með þess að stjórn ef við förum einmitt inn og eins og umræðin aftur að fara aðeins inn á líka bara eins og til dæmis þessi tvípólar þarna Putin og hérna Trump Þar sem þeir eru kannski samanlegt er það að þeir virðast ekki að bera mikla verðingu fyrir konum og hérna og hérna það kemur fram í hérna sérstaklega hjá Trump þá þegar það er svona meira sjánlegt kannski hvað hann gerir. Þannig ég held að við þótt að margt sé gott að þá er margt sem að hérna við sjáum það líka að bara víða í kringum okkur hvað er verið að taka af konum réttindi aftur. Það hefur verið að hérna að falla frá, þú veist, hérna Istanbul-samningum og þú veist, annarskul, allskunar bakslu sem við erum að sjá þannig
1: hérna. Það
2: er
1: bara verið að vega af eiginleikum konunnar og hennar líkama.
3: Ég er alveg
1: samanlega. Í tali þar sem að oft er svo einkennilegt að manni líka fyrir svona veist, að vera ekki bara varpalega, þetta bara fáranlega, kjánalega, asnalega, ógærslega, ofbeldisfull hegðun hjá valdamönnum. Og það svo skrýta alltaf skafa utan að því og gefa eitthvað sóma að tala virðist vera, sýnist vera, bara þetta bara í beinni heima hjá okkur, þetta ógeð sem komið upp hjá fólki sem hefur ekki hafa okkur fyrir brjósti og það skrýtið að ætla að setja eitthvað þægileika yfir á þá umræðu þegar að hvernig þeir koma fram gefur ekki arð í okkar eigin óþægileika eða þægileika. Það snýst það að við neutraliserum líka jafnrétti, neutraliserum líka svona ofbeldi gagnvart konum og sætta sig við elementi má ekki koma fram í svona umræði þar sem að þetta samt stendur að það vegið að og það virðist ekki vera að það
3: Ég held að vera fínt, þú veist, að reyna, myndum bara að tala svona með gífuririðum, myndum bara að finna eitthvað svona til þess að krefja, en, þú veist, ég alveg sammálaðir, sko, hvar í vegi að konum og, hérna, eins og í samingi við vaksandi kynlífs iðnað og mansal á Íslandi, það viðbjóðslegt og ég held að við verðum að horfast í augu við, sko, því bara vaksandi siðleysi, þú veist, og ég held að þurfa ekki, sko, endilega að segja
1: Hvað þetta byggi...
3: Ég meina, mér finnst til að mynda bara siðlaust að kaupa aðganga líkama kvenna. Það finnst mér siðleysi og mér finnst að við megum líka bara svona að segja hvert annað og halda upp einhverjum standardi hvað það varðar. Í stað þess að, sko, að kenna alltaf einhverju stigveldi þá verðum við bara horfast í augu við þá samfélagsgerð sem við lifum við og bara segja sko, hvað okkur finnst vera bara svona eðlilegu siðferðisrammi.
1: Hver skapar siðin? Hver er siðurinn núna?
3: Já, ég held að við séum bara í ákveðnu svona upplausnar ástandi hvað það varðar, við sköpum siðin, þú veist, það er ákveðin bara svona, það er ákveðin bara svona óformlegt líðræði í því, það bara hvað flestum þykir vera rétt og gott og æskilegt, ég held að við getum alltaf verið sammála það að...
1: En hvað er lögregla þá?
3: Lögregla, hvað er lögregla? Hvað erum við að tala um?
1: Nei, bara hver skapar síðan, þetta svo veik til orða teki og kannski afsaki eitthvað svona framallika mín megin, þetta bara getur verið svo lýjandi
3: Getur ekki bara að tala samtör. Um raunverulega hluti?
1: Algjörlega
3: okay.
1: Eins og síði og eins og trúarheit
3: Eru ekki bara að krefja fréttirnar? Getur ekki bara að koma með eitthvað málefni?
1: Já, þetta þú veist, hvernig, bara, þetta samtal líka og eitthvað eins og hverjættindi, það ekki eitthvað já, það klifta skori og þú veist, þetta óþægilegt samtal, þetta óþægilegt við en okkur líður illa, það erfitt að horfast í augu við þetta, en málega samt þetta og liggur fyrir og það má bara alveg krefja mismun í skoðunum það hvernig hort á eitthvað svo jöfnuð eða sið eða fleira þar sem að máli að við megum hafa okkar skoðunar hvernig það lítur út í stæðan fyrir að berjast við eða sanna eitthvað svona að gildandi siðareglur í árþúsundir ára eigi bara standa að því bara og það eitthvað feimni en lögur sköpa mönnum líka og að því leitinu má líka tala og gaggrína sérstaklega þegar það ljóslifandi fyrir okkur að þessi lög eða reglugerðir að brjóta á hópum fólks í samfélaginu.
3: Hvaða lög, hvaða reglugerðir og hvað ertu aðbyggja á því? Þú veist, ég skynja að þú ertu aðbyggja ákveðnar hluti í samfélaginu og ákveðnar orðræður en getur við bara aðbyggt eitthvað tiltekið.
1: Kvenréttindi?
3: Bara kvenréttindi almennt getur við ekki bara verið ánað að hafa þau og vilja verja þau, þú veist, og ekki fórna þeim.
1: Einmitt, og ekki fórna þeim.
3: Okay,
1: það svona tala maður þau og
0: Það finnst gaman líka. Þessu hérna okay. með síðin má það ekki vera að sko síðurinn hafi svona þörfnað að þegar þið voru að tala svona vændi það komi kjálfur á því að og þú varst að lýsa verið þið finnst það bara óhugnanlegt að ykkur kaupi aðganga líka mannas en í sjálfum sér gerir ekki neitt í því það eru svona nokkri sem að skrifa grein í blöðin og það, þetta ofbýður engum það ekki sem bara bregst við þessu eins og þetta sé eitthvað hryllingur sem reyga sér stað hérna í næsta húsi.
3: Þetta verður búin að aðbyggja
1: segja. Það er ekki umræðinir, það er ekki umræðinir og stígur fram og...
4: Er hugsanlegt að hérna, að því að vændi hefur alltaf viðgengist, við vitum það. Það hefur viðgengist svo lengi sem við vitum hvað hefur gerst í mannkynssögunni, en getur verið að því að núna hefur þetta verið svolítið mikið umræðinni og það var hérna kveikstáttur eitthvað daginn og skapaðist mikil umræði í kringum það. Getur verið að við sem samfélag og sem svona með einhvers konar einhvern svona flest held ég sammeinlega skilninga og á þessu að þetta sé eitthvað sem að við viljum ekki standa fyrir eða hérna samþykja að við höfum minni áhyggjur af þessu að því að flestar þær konur sem eru hér hérna fastar í klóm mansals eru ekki af íslenskum uppruna. Mm. Þetta er ekki okkar dætur eða systur eða mæður eða vinkonur sem eru fastar í þessu sko þessu viðbjóðslegu aðstæðum sem að kallmennir okkar þú veist okkar eru að misnota.
3: Já, og karlmenn af alls konar
4: þarna skapast þetta einhver svona sko bara einhver svona möguleiki á því að bara einhvern veginn að fjarlæga sig að vissu leiti að því að þetta er einhvern veginn þetta, bara, þetta verður of framandi
3: þetta er mjög framandi en líka þegar við erum með offrambúð og karlmennu sem gangi ekki út og við erum farin sko að
4: gangi ekki út?
3: Já, ég meina bara að við erum með offrambúð og karlum sem að finna sér ekki konu í
4: Býtu,
3: bara gagkvæmi sambandi
4: nú spyr ég bara hvað þess þú að tala
0: það ekki svo mikill munur á fjölda
2: en það hvað það með konu sem ganga
5: nei,
2: ekki út
5: já, hvað er það?
3: Ég fæ að klára punktin minn já, í sorry. Þeim samfélagum þar sem að þú veist, þú ert með mjög marga karlmenn sem að vilja kynlíf en af einhverjum ástæðum sko eru ekki í svona nánu skuldbundnu sambandi hvort sem að það sé að þeirra vilja eða ekki þú veist, og á sama tíma við erum búin að einhvern veginn svona losum að hvern höft um hvernig við hugsum um kynlíf og sko og manns líkamann hvern líkamann sem einhverju svona neysluvöru, markaðsvöru við höfum náttúrulega bara séð alveg gríðarlegar herferði nánast bara í fjölmiðlum eins og kringum OnlyFans þú veist, það sem að það var eiginlega bara verið að veita því upphefð sko að þetta væri bara eiginlega bara hvern frelsi að selja líkamann sinn, þú veist, við sáum þetta dynja allstar hverjum eins að degi í tjöstaklega í DFF, bara víðar að vera einhvern veginn búin að normalisera sko, hvern líkamann sem svona markaðs neysluvöru og við erum með, við erum bara ofgnútt af klámi og við erum með karlmenn sem af einhverjum ástæðum þú veist, þeir hafa sína náttúru en er ekki að fá þessu hérna fróað einhver sambandi
0: við mannesku. Einsel kalla sem að lokast inn í unglingaherbyggjum og komast ekki út
3: ekki
0: út af fyrastlegri vanhefni.
5: En er það hverjum að kenna ekki, að menn fá það ekki?
3: Hverjum er það að kenna af hverju að hugsa um konur og karla sem mikla andstæðinga, mér finnst það svo óuppbyggjum.
2: Kannski út af því ofbeldi sem konur að verða fyrir af hendi kalla að ég held að það sé kannski mörgum málsins og hérna og bara rannsóknir sína það að meiri hluti kallmennum sem er að kaupa vændi eru ekki hérna jaðarsetti kallmennendilega en fyrir utan það að það eiga ekki vera til ykkur stjætt kvenna sem eiga að þrýfa upp eftir þú veist, alla
3: hína
2: það er ekki að það sé einhver konur sem að, og ég held að vandamáli sé svolítið þannig með þeim sem Margrét kemur inn á að þessi öðrun sem verður af konum erlendum upprinn og nú ætla ég líka bara að tala það að það er mikið af íslensku konum líka í vændi konum sem eru fátakar, konum sem eru fatlaðar og konum sem búa við alls konar hérna áskoranir sem að hérna hafa þurft að hérna að framfleyta sér á þennan hátt en það sem að er rangt við þetta að hérna er það að hafa verið til konur í viðkvæmri stöðu alltaf. Það hafa verið til fátækakonur, það hafa verið til konur sem eru einstæða mæður og konur sem eru útskúfar úr samfélaginum á einhverjum þá orsökum sem hafa þurft að vinna sér, þú veist, farbúr með þessum hætti og það hefur alltaf verið til menn sem eru tilbúin að hérna að misnota sér þessa viðkvæmri stöðu. Núna erum við upplýstu samfélagi það sem við erum að tala um ofbeldi, við erum að tala um hérna mismun á kynjunum, það er, ég held að sé fáar við sjáum ekki mikla kröfu frá einhleipum konum um það að það sé mikið frambúð og kallmennu sem að hægt er að kaupa vegna þess að konur hafa svo sannlega líka náttúru og vilja að hérna að eiga, þú veist, fá henni hérna eitthvað
3: neginn. Vilja konur skyndi karlmenn, skyndi kynni með karlmennum almennt sem við þekki ekki.
5: Hvað ætlum við að, sko, en líka það ekki hægt að tala um anstæðu karl og kvenna ef að það gleymist að gera konuna þá að einstaklingi, eða virða þá einstaklingsbundina rétt hópa kona og kynsegin í samanburði umræðan karla sem einhverja anstæður þeirra óumbræður ríkir enn að við.
3: Ég sammála að það gildi líka karla. Veist,
5: já, ég þarf að það er það sem ég nefndi í þessu en það er ekki hægt að skapa meira vald í samfélaginu og ef að það er 100% vald sem að er misskipta milli umröðu að milli hópa og hvernig farið að jóanbreyti þá er aldrei hægt að skapa meira vald til þess að bæta ofan á og gera heilt heldur þarf að sýna að einhverju eitthvað þarf að taka til baka í einhverju sem að líka oft nú bara hvernig karlmenn horfa konur til þjónusta hvernig það eru herferðir allan heim að skerða réttindi konunar varðandi sinni eigin líkama og fleira sem að fer og helst í hendur við þessa umræðu sem er leið þetta allt lagaskipt og bundið einhverju miklu starra heldur bara já eða nei
2: Svo finnst mér líka svolítið varhugavert að ætla kallmennu það að þeir hafa ekki stjórnað um kvötum
5: Já,
2: og hvar endur við þá?
3: Þeir hafa það nú flestir en það eru að flestir kallmenn ekki óbyldismenn þó að flestir óbyldismenn séu kallar.
0: Jenny, ertu að segja að öfutu það sem að sko, eins og hlétis að vera að draga upp að það væri ykkur hópur kalla sem væri hvað sem sveltur kynferðislega að þá að þú að segja að þeir sem eru kaupendur vændis til dæmis eru alls ekki slíki kallar ekki einangraðir kallar félagslega eru ekki kallar í einhverjum vinnubúðum þar sem eru fáar konur heldur eru það bara
2: ja, svo kallar venjulegi kallar venjulegi kallar bara fjölskyldu fjöruleginn til og frá vinnu
0: þannig það ekki leið til þess að vinna á móti ofbeldi á konum að reyna einhvern veginn að lækna þess að kalla þarna
2: en það líka það að hérna af hverju ætti að fórna einhverjum þjóðfélagshóp fyrir hérna einhver kvatir sem kallmenn geti gefst stjórna
0: það er svo
5: þetta orðalagur
0: það bara ekki konur eru dregna til kallana heldur eru þið einhvern veginn fundin einhver leið til þess að þeir myndu fitta betur inn í samfélagi
3: þetta fjallar ekki af hverju tölum við alltaf um að stýra manneskinu svona sem ekki þetta bara, það eru bara hlutir sem að gerast í samfélaginu sem að bara breyta því hvernig fólk að hegða sér að ýmsum toga það máli benda á það án þess að vera einhvern veginn gerður sekur að segja sko þú veist, í raun og veru já, þess að við erum að bjarga sem kallar, þess að þetta bara þetta svona social engineering öldin sem við lifum á, en þú veist, ok, burt sér frá því
0: en heitir, ég skil ekki alveg er þetta tala svona incel kalla sem eru einangraðir eða er þetta tala að ég sé of mikið af hérna, innflytjendum sem eru kallar sem hundar frá konum
3: ég er
0: þannig að mitt á milli
5: kallmenn fyrir það bara fá það
0: það því bara til þess að við getum svara
3: ég er ekki að segja sko, ég er ekki að taka um svona sérstaka málstað hérna það sem ég meira að segja er sko að við erum að vitna þá tilhneigingu að sko neyslu markaðsvöru væða kvenlíkamann á sama tíma og við erum sko einhvern veginn hægt að draga okkur saman og þú ert bara með karlmenn sem að, þú ert með samfélag sem að virðist einhvern veginn bara, eiginlega bara gúttir að þetta, þú veist þú, ég ekki fylgjandi því, ég vil ekki við gúttir um þetta, ég vil ekki við sem einhverja undirstjætt einhverja ósnertanlega kvenna sem er að þjóna af hýstnum karla, alls ekki, ég bara sé við sem orðið svona siðlaust samfélag ef að við ætlum ekki að horfast í augu við þessi vandamál þú veist, þetta bara eitthvað til að ræða og greina en mér langaði að spyrja þið samt
5: Varðandi vandir eða varðandi karlmennina sem fá að gera í það?
3: Hvað, þú veist,
5: Hvað er stöðlega? Hvað er stöðlega? Hvað er stöðlega? Þú veist, það er hóp fólks, hvort það var að tala það vændis fólks þetta vændi eða í umræðni ég bara náði ekki alveg fyrir ekki eða hvort þess að tala hóp þá karlmanna sem eru ekki að fá að ríða og þú viljir ekki þá undirstjætta konun sem fá ekki bara svo sé að náður rétt
3: ég bara undirstjætta konun sem, eins og bara Jenny var að tala ég bara vísi það sem hún segir að við séum einhverja stjætt kvenna sem ætlum að fórna fyrir karla ég vil það ekki, ok, ég ætla að beina spurningu að Jenny þú veist, þú ert bara sérfræðingur á þessu sviði telur þú veist að þessi sænska leið hafi brugðis hvað heldur að setja ráða í raun og veru til þess að bæta hana málaflokk sem við erum sammála að sé ekki að góðum stað
2: Það mjög góð, ég held að sænska leiðin sé mjög góð á mörgu leiti en hún ber samt konur ekki fyllilega þannig hérna vegna þess að það sem að við gerum í Íslandi það að kaupendur geta greitt sektir og ljúka þannig málum og það engin afleiðing, það engin nafnbirting, það engin dómur og ég held að það sé mikill hluti kallmanna sem eru bara að prófa út af því að aðrir eru að gera þetta og eitthvað svo leis þannig að svo leis sem að dómsmálaráðherra eru að leggja til að nafngreina og dæma fyrir þetta, því þetta er brot samkvæmt kynferðisbrotakaflanum, þannig að það er alveg skýrt að þetta er brot að ég held að það er þið mjög mikill fælingamáttur og ég held að það myndi akkurat lyfta umræðinu upp á hærra plan að margir kallmenn sem eru að kaupa vændi í dag myndu kannski hugsa sér tvisvarum og vonandi er þið umræða meðal kallmanna vegna þess að konur geta talað endalaust ofbeldi og vændi og þetta og þeir bara hlust ekki en leið að kallmenn fara að tala það og í rauninni segja ok, þetta er ekki lægi og eitthvað svoleiðis þá kannski breytist eitthvað. Þannig ég held að sænska leiðin að gera þetta refsulaust fyrir seljandan sé mjög mikilvægt til þess að konur þori þó að stíga fram þegar í þau fáu skipti sem þær gera og yfirleitt ef það hefur orðið mikið ofbeldi að þær eru þá varðar af því að þær eru ekki þú veist gerðar refsi að þú veist þeim eru ekki refsar
0: það eru ekki beina sök og sjálfa sig
3: en telur eru einmitt þessu áhugaverk sko, þegar maður hugsar þú veist allt þetta mannana verk þessi rammar og sko ekkert með, svo með öllu gott að ekki fylgi eitthvað slæmt það alltaf svona kostur og ákostur og við erum að koma, við tölum okkur inn á svona skástu leiðina og veist á ákveðnum forsendum en svo veltum maður fyrir sér einmitt sko þegar við erum að sjá þú veist, það er svolítið fyrirsjáanlegt að mansal fari, sko kynferðist mannsal ef við bara aðgreinum það fari vaksandi í kerfi þar sem að það þú veist, refsilegst þarna þú veist, heldur við þurfum að taka meira á þriðja aðilanum þú veist, við vitum að það eru margar erlenda konur eða bara fluttar til landsins í þeim, sko, í því skyni að vera seldar svona þú veist, hvernig tekla maður það innan þessa ramma
2: og það eru auðvitað vandamálið að það alltaf verið að reyna að ná þessum þriðja aðila að hérna og hann svo vel varin yfirleitt að hérna að það hefur og það einmitt þeir sem eru með þessa skipulögu brotastarfsemi og það auðvitað það sem ég veit að lögreglan alltaf að reyna því að þú veist kaupendur bara kaupendur og hérna og þeir hafa rauninni jú þeir hafa áhrif á eftirspurnina sem hefur áhrif á framboðið þannig að fjöldi þolenda á Íslandi út af eftirspurninni þess vegna svo mikið framboð og við stöndum fram fyrir því í dag að við erum með alveg ó hugnalega mikið af auglýsingum á Íslandi út af því að framboðið svo mikið út af því að þú veist að það eftirspurn um vændi Lofa Island til dæmis og hérna bara þessu stöðum sem að þær eru þetta auglýst og mikið af þessum
3: vefsíðum
4: og já, í klámenningunni
3: við á internetum
2: að hérna þannig að þú veist að hlutfærslega með höfðatölu þá
0: er Íslandi ég svona gamalt kall, ég myndi alltaf að ég sagði þessu auglýsingar
2: Facebook, þú þarft að leita
4: það bara skilabóðin í nöngunum
3: en ég
0: það er að velta sem ég með endalins að auðvitað hvernig ég geti bumbun á mér með leikunum
2: já, en þá ertu kannski eitthvað sem að þú ert kannski búin að googla eitthvað en, hérna, en þetta eru þetta það bara tiltölu auðvilt að hérna að nálgast hérna kynlífsþjónustu já, og það eru rauð hverfi því miður og hérna
0: rauð hverfi, hver er þau?
2: Ég veit ekki hvort ég vilja auglýsa það, en það er hérna, það eru...
4: Já, er þetta ekki bara þarna rétt, já?
3: Þetta er hverfinn og svona mikið.
2: Nei, þetta er bara, þetta er raunin bara bólaldið á þar. Það er hérna, það er líka
0: fleiri... Þannig við erum
3: reyðakurinn.
0: Við erum reyðaborðið í reyðakurinn.
2: Já, það er hérna, já, þú veist. En það er líka, og hérna, þetta er mikilvægt, þetta er, þú veist, þetta, ég ætla ekki að taka yfir svo umræði hérna í dag, að, hérna, en það er einmitt svo áhugavert að við sjáum samt ennþá að þrátt fyrir einmitt að hérna engin vilji að hérna að kona sér föst í þessum aðstæðum og allir vita að hvernig líkamann ekki hérna byggður fyrir svona mikið álag að það sé verið að nýðast á hann svona hérna við höfum sé dæmið það hérna að ákveðin hópur kvenna frá ákveðin löndum þar sem hérna þú borga minna fyrir og það símaverin að borga meira á að það taka móti 80 kannski kunnum á 3 sólarhringum og það allir saman það að þetta óboðlegt en á sama tíma heyrum við líka umræður frá konum sem eiga menn sem eru að ganga mörg þeirra og eru að nöðu svo að pressa og eru með hérna hugmyndir sem maður myndum kannski jafnvel flokkast undir ofbeldi og það verið að afsaka og réttlæta að þeir eigi að fá þess að var brosti svona hart við á þann og hérna að þeir eigi eitthvað neginn rétt á því að fá útrás fyrir þessa hegðun og þá lendir það á þessum viðkvæmu einstaklingum.
3: Já, það er vernda í raun og veru hinna heiðalegu konu eða svona virðulegu konu Já. Með einhverju undirstétt. Þú veist, þetta orðræða sem notuð bara mjög víða og bara mjög mannskemmandi. Ég bara, minn punktu var
0: í raun og veru að við þurfum... Það er alveg, þú veit, í miðaldir, þessi hugmynd sko.
3: Já, og bara, þú veist, algjörlega og við sjáum þetta allstaðar í heiminum og í gegnum söguna þar sem að ég, þú veist, þetta er ekki eitthvað sem ég að verja ég held að við þurfum að ráðast í rót vandans við erum seðmendur hún sko ég held að já en þú veist það þarf líka svolítið að laga ákveðin svona samfélagsmein sem að þú veist ég kom inn á þetta sem svona seðlis þetta er ekki mjög formúluð hugsun hjá mér en sko það bara eins og með netklámið sem að mínum að þetta skaðalegt og sko að við séum eitthvað negin við erum með rosalega mikla afstæðishyggju í gangi með allt og ég held að þetta skaði sérstaklega konur sem hafa minni völd í sínum samfélagi.
0: Mér fannst sko Jenny taka heila undir þetta með síðin vegna að þú segir að það séu konur sem eru að fjalla ofbeldi og fleira, en kallandi gera það ekki og þar leiðandi eru kallandi með þöggsinni að samþykja þessa
2: algjörlega.
0: Og þar leiðandi er það er núna síður eins og þú út að tala
2: og þess vegna komstu ekkert áfram
0: það séu þess að skortur á síði meðal karla.
5: Já. Og að ferraveldi við heldur ofbeldi.
0: Eða hugmyndir það að mér beri sem karla haldi upp í síði meðal karla. Það ekki alveg gefið í nútímanum að fólku upplifi það. Við margir telja að við séum við bara fáum einhvern síð. Mm. Það ekki svona, það ekki beint svona algeng hugmyndum að, að við þurfum að vera virki í samfélagum til þess að búa í góðu samfélagi.
5: Það bara hashtag ekki nauðga.
3: Það hægt að segja það, en einhvern veginn hefur það ekki virkað. Ég held til að mynda að það hafi sko minna með feðraveld að gera svona strúktúrlíska þætti og ég held að það hafi meira með það að gera.
5: Við komumst ekki út frá því, við lifum í því, það stjórnsýslan.
3: Ég held að það sé alltaf hlutfalla fólki í öllum samfélögum sem siðlaust og mun gera það sem það vill til þess að fá það sem það vill, sem sko bara sadistar. Við vitum að það hlutfall fólks sem eru sadistar, við erum ekki að fara að siða þá úr sadisma, þú ert ekki að fara að siða siðblinda manni
5: við
0: höfum samt gert margt sko, það var einhver sem að fór út að reykja þann og það var bara vegna þess að sko söfnurinn komst að því að það ætti að banna fólki að reykja inni og það var bara samkomlega við það, það var einhver sem sagði nei, sumir, þess að Jói frendi að reykja svo mikið, það alls ekki hægt að það hann, ég meina við verum bara alltaf að horfa með reykja inn í út að Jói frendi
3: ég talaði gegn afstæðishyggjunni og ég stend þar með þér
5: þá ber maður líka fram aðra punkta sem segir já, en sjáðu samt hér, það skaðar illa í lungum barna nokkar að hafa reykin hér inni á Kaffi París eða svo sem, og það ber maður samar og segir já, hvað lausna meðunin hér í þessu hvernig kannski
0: væri hægt að vinna
5: saman en þá sama skapi með að ekki reykt inni lengur er að það eru líka dásenda reykingarsvæði fyrir utan eða fólk kemur sér fram að jafnvel snýr sér að nikótín tyggjóinu eða hvað svo sem og lungubarnana þurfum ekki að hósta eins mikið inn á veitingaskálunum
3: erum við að leggja það að jöfnu erum við að leggja það að jöfnu að nauðka og reykja sígarettur
5: nei, ég sagði það ekki, við erum að tala um hvað getur gaman að ræða skoðan og vera fram punkta og hafa góðar samræður
3: ég held að við séum komin að þolmörkin að því ég held að við séum það séða samfélag og nú séum við að díla við frávíkin ég held að við séum
5: reykingarnar
3: frávík sko persónuleika raskana og síðblindu og sannhæg ég held að við sem nokkuð
2: með einhvern sambandi, það er engin lát á því það er bara sömu tölur frá áru til árs og það er þannig að það er ég held að félagslegt taumhald fyrir ekki margar dýja, hérna veit að þú allar takk orðið en ég held að bæta við að sko félagslegt taumhald það virkar, vegna þess að það er allstað stigveldi í samfélaginu það er stigveldi milli kvenna, það er stigveldi milli kalla það er stigveldi milli hópa þannig að kallmenn sem beita ofbeldi, þeir eru að máta

0: þeir stíga fram og þeir myndu segja ekki nauðga, byðum samþykki, ekki kaupa líka mannara. Það myndi virka á kallmenn.
1: En félagsleg taumhald virkar bara í samfélagum sem eru einsleit og þar sem að við höfum í raun og veru sama sig og sömu gildi.
2: En einsleit er líka það sem að verður að
1: þá virkar ekki félagsleg taumhald. Það er hlutur af félagslegu trausti og auðmagni sem bara hverfur þegar samfélagi verður ófjölbreytt í gildismati.
3: Og erum við orðum fjölbreytt þannig að við getum ekki hérna haldi upp í síð í samfélaginu?
1: Ekki með félagslegu taumhaldi mögulega. Þú veist, það fer dvínandi.
3: Já. Ok, þú ætlar að...
2: Já, ég var bara hans að hugsa svona með því voru að spjalla. hérna, sko, ég var bara að hugsa um þetta... þessar svona hugmyndir að það sé hér ríki miklu meira síðleysi heldur en áður og ég bara fór að þess að hugsa tilbaka sko og hérna þó að þú veist það náttúrulega skelfilegt að það takist einhvern veginn ekki þú veist kannski bara hugmyndin sem að við höfum og bara svona sem að knýra okkur áfram í því að bara vona að heimur batnandi fari kannski hún bara því miður svona ekki raunveruleikanum samkvæmt vegna þess að hérna, við höldum alltaf að við sem að þróast í rétta átt og hérna, með meiri upplýsingum og umræðum.
3: Það gerist næstu að sjálfum sér það náttúrulega hættulega það trúin.
2: Já, eða þú veist, eða bara að skilja. Við séum alltaf að verða upplýstar og upplýstari og einhvern veginn að hérna, að þróunin sé alltaf í rétta átt en bara svo vitum við það, það eru alls konar bakslug og útúrdúrar og Þetta er, en þú veist, eitthvað getur batnað, kannski eitthvað batnar mögulega. Þú veist, allavega ef ég bara svona ber saman minn uppvöxt og bara það sem ég hef orðið vitni að frá því að ég man eftir mér og líka bara það sem maður veit frá sínum hérna forverum, hérna forfeðrum og formaðurum og allt svoleiðis. Að þá er alveg margt sem maður hefur sko áunnist.
0: Mjög veist, mikið.
2: Bara til dæmis í því að fólk segir hlutina upphátt núna. Sem að var ekki tilfellið þegar við hérna Gunnarsmári sem er elst hérna inni bara maður mann það að það var ekki einu sinni rætt sko og þegar að þú veist að það kvíslast á það að það væri ofbeldi í einhverjum húsum en það var enginn sem fóru og bara hvað heyrðu stoppum þetta hér eru börn í hættu eða hér eru kona eða maður að hvað sem er þú veist þetta hefur breyst þannig að þú veist það er að miklu opnari umræða sko börn og ungmenni eiga miklu auðveldara með að ræða mál og tala tilfinningar sínar og bara hérna strákar, ég meina ég og syni og þeir geta talað það ef að þeim líður ekki vel
0: Já.
2: Það er svo útilokað, bara vini mínir þegar við vorum unglingar myndu sko sína nokkuð einasta veikleikamerki þeir voru ekki, þú veist, einhverju ofbeldismenn við vorum bara svo, þú veist, bælt.
4: Það er þetta niðurbælni sem að samt einmitt ríkir enn og ertu skrýta að sjá samt
2: já,
4: eftir sem tímanum líður.
2: En mér langar sem bara aðeins að klára þetta. Þegar þú veist, ég koni hann á unglingsára mín, þá erum við stelpur og strákar og við erum bara öll vinir. Og ég þurfti ekki að hafa ágjöra á strákunum vinum mínum. Og þeir bara pössuðu upp á okkur stelpurnar ef eitthvað var, en við aðalega bara vorum við öll að passa hvert annað. Og mér veist að hafa or og þetta gerist eitthvað svona einhverstaðar hérna í kringum aldamótin finnst mér verða alveg svakalegt bakslag í því hvernig einhvern veginn kynjunum er skipt upp og þetta kemur fram í tísku þetta kemur fram í, þú veist, alveg í tísku niður í smábönn þetta kemur fram í bara, þú veist, hvaða leikföngum er haldið að bönnum þú veist, við vorum öll eins þegar ég í hérna, bara sér, sko bekkjamyndir frá því ég barn að þá ekki þetta að sjá hvað er stelpur og hvað er strákar, við erum öll eins en það gerist og þessi svona hérna, kynvæðing sem verður bara klámfengin, þú veist bara ég mann það að ég fór með elsu dóttur mín einhvern tímann í Hagkaup og hún er 5 eða 6 ára og það eru Spice Girls hérna aðarmálið og er ekki hægt að kaupa föt á barnið öðruvísi að það stæði sko foxy á rassinum og veri bert á milli og bara svona vændisföt og þetta, þú veist, þetta er svona bakslag sem ég upplifað og held ég sér stór sko hluta því að þetta er líka bara svona markaðsvætt mætt hérna síðleysi af því að það þjónar ekki markaðnum að það sé geta að selja okkur eitthvað og það sé geta einhvern veginn
1: það búið að blæti svo að kynjakerfið einhvern veginn og selja okkur það
3: en maður

0: taka fyrst ég og svo þú, þú nú yngri ég. Við komum inn í ungdómsár þar sem að kynslaðun undan hafði raunverulega lagt gríðarlega á sig til þess að losna undan þessu hérna Foxy og hérna kyngreiningunni og unisexi að koma og konuna búin að henda brjóstarhaldarannum og allt þetta gríðarlega orka sem að fóri í það að búa til hérna þína æsku en þegar að Spice Girls koma að því að nú var ég hangið svolítið á siðnum þegar Spice Girls koma í Hagkaup það var engin andstæði við því
1: Það eru líka uppreist með það var öðrum tíma. Það
0: er fagnandi.
1: Það er svona pendult.
2: Það verður svona, þetta verður einmitt hérna svolítið svona bylting og hérna að en ég alveg sammála þú veist, og það, en ég ætla samt að bæta við hérna vegna þess að ég hef nú hérna haft það forréttindi að hlusta á konur sem að voru einmitt hérna í þessari baráttu kvenna sem að voru hérna á 7. áratugnum og þær voru mikið að tala það, þú veist að þær voru þarna í framlínunum með þeim, en aðal hlutverkið þeirra var að hlusta á kallan og sofa hjá þeim að þetta frjáls ástónum og þannig þú veist að þannig að þetta var nokkið fullkomu jafnrétti á þeim tíma heldur en ég alveg sammála þér Margrét að þú skoða líka bara sögu bara löggjafar Ísland og annað þú veist að það hefur mikið breyst og það hefur mikið breyst með öllum þessum hérna svo me too og öllu þessu sem í yfirborðsgerð samfélagsins, þessar hérna umræður og hérna og hérna og utan alltaf bara þessi kraftur og hérna baráttuhópar og annað sem hafa farið fram en grunngerðin, hún situr ennþá svolítið föst í þessum gildum og hérna hugmyndum um kynin og þannig að ofbeldi í rauninni þótt að það sé meira rætt um það og það sé betur fyrr að raddir þolenda sé heyrðar í dag sem að var ekki áður að ég nú ekki það mikið yngri en þegar ég hérna, þú veist, tengi alveg við margt af því sem þeir eru að tala um að hérna þá erum við
0: kynfyrðislegt ofbeldi, kynbyrðislegt ofbeldi var ekki hluti af kvennabaráttunni fyrir bara 1980
2: Nei, nákvæmlega vegna þess að það var náttúrulega svo margt annað líka eins og bara hérna auðvitað náttúrulega bara, þú veist, hérna leikskólamál og annað eða dagvist sem barna sem að þannig að konur kæmist fyrir að fyrsta út af heimilunum og út af vinnumarka en þú veist, þetta eru auðvitað með allar baráttur að þú byrjar á því sem nauðsynlegast og svo ferðu lengra og lengra inn í þetta og verður sér betur við komin að þessi kynbundna ofbeldi og það búið að vera náttúrulega fókusin þar mjög lengi en áhyggjuefni mitt það að þú veist að þrátt fyrir að yfirborðsgerð samfélagsins breytist og það eru umræður og það eru hérna við erum að hlusta meira það nærða ekki til þeirra sem að þurfa að taka til sín sem eru grunngerðinni það eru einmitt þessi, einmitt gildi og siðir og hugmyndir hérna kynin sem að eru ennþá svolítið föst sem verður þess valdandi að við erum ennþá klíma við þetta kynbundna ofbeldi að konur verða frekar fyrir ofbeldi vegna þess að þær eru konur og að kallar eru að beita þessu ofbeldi frekar þú veist, meira magni heldur konur þótt að þú veist, að því sögðu að þú veist að það geta allir orðið fyrir ofbeldi að geta allir beitt ofbeldi
3: Þú líka bara þegar kynbundna ofbeldi hefur áhrif á öll kyn
2: Þetta
3: er skaðlegt fyrir alla, það engin sigurvegar í kynbundna ofbeldi.
1: Mér langar svolítið að taka þennan punkt og snúum aðeins við og bara hvort við getum leift okkur að greina það og þú veist að það smá verkefni en sko hvað ef spurningin af hverju beitum við ekki meira ofbeldi, þú veist og því að manneskan, þegar þú horfst á David Attenborough og þú veist þætti, svona náttúrulífsþætti það sem að maður furðar sig á því hvað maður úr tengslu með að hvað bara dýraríki ofbeldisfullt.
3: Ég meina að hrósa fólki ekki, fyrir að bíta ekki nágranna sinn.
1: Nei, en bíta þeins. Nú þróust við öll úr því sama. Mér finnst manneskan mjög áhugaverð fyrir þær sækir að við höfum til að mynda búið til kynjakerfi þar sem að vera með bleikan og bláan og þessu, þetta er allt breytingum undir orpið. Bleiku var einu sinni strákalitur. En við erum með eitthvað svona blætisvætt hérna, kynjakerfi sem að við byrt í einhverjum klæðaburði og við seljum þetta og við seljum heitt og hérna, þetta mannanna verk, við erum apar í fötum og mér finnst alveg pínulítið áhugavert að velta fyrir okkur siðmenningar elementinu hvað það sem að færa okkur til þess að beita svo litlu ofbeldi að verða eignarétt og friðhelgi einstaklingsins eins mikið og við gerum þegar við erum jú komin úr dýraríkinu þú veist, mér finnst þetta líka vera áhugaverð spurning að við ætlum að leita að einhverju svona funksjónalískri
3: ró
2: En sko við erum náttúrulega með hérna allt öðru sem heila heldur en margar aðrar dýrategundir og flest aðrar dýrategundir þannig að við höfum búið til samfélag sem hafa verið öðru sem heldur en margar aðrar dýrategundir þannig að það kannski svaraði einhverju leiti en kannski bara komandi úr starfið þar sem ég vinn með þolendum ofbeldis allan daginn þá ætlum ég bara að segja við, sko, það kemur kemur þér, þú veist að ég held að komi flestum óvart hversu miklu ofbeldi það verið að beita og hversu margþættu ofbeldi verið að beita. Þannig að ég bara verð að vera ósammála því að hérna vegna þess að þú veist ég aldrei að heyra, þú veist ég aldrei búin að heyra allt. Vegna þess að ég held að manneskjan sé mjög framalega af öllum dýrategundum í hérna í frumleika í því hvernig hann getur
1: fjölbreytileika.
2: Beitt aðra, hvað hún getur niðurlegt og beitt gríðalega miklu ofbeldi þannig ég held að ég ætla að segja að manneskjan grimmast að skepna sem að ég hef
3: en það svo peningur sem fer í að senda sprengjur til að myrða börn í öðrum heimsóttum
1: minn punktu var ekki beint það það ekki sko í mælikvarða sem að einhver hver og einn getur gerst heldur bara sko hversu útbreitt það út af því að við þó vitum að þú veist flestir eru samt ekki að beita öllu þessu ofbeldi. Það ekki þannig að það sé bara allstaðar alltaf. Það
2: Ég held að sé tölur sé sko hérna að ég held að sko fjórða hver kona verður fyrir ofbeldi og ég held að við tölum ofbeldin um sambandi þá ég held að síðustu opinberu tölur sé að það sé eina hverjum sex. Og það gríðarlega há tala.
4: Svo náttúrulega bara sko spurning hvernig þú skilgreinir ofbeldi.
2: Já.
4: Það náttúrulega meira heldur en bara kynbundið ofbeldi eða líkamlegt ofbeldi. Þetta eru hérna skali.
1: Já, og konur geta líka beitt ofbeldi. Já,
4: ég
1: meina eins og
4: nei, bara konur.
1: Það hefur komið fólki að óvart, það rosalega mikið ofbeldi í lesbískum samböndum sem mér finnst ótrúlega áhugavert vegna þess að við sko, við erum bara svo vön því að sjá konuna bara sem fórnarlambið og það miklu, þú veist, getum alltaf að skoða hvers eðlis ofbeldi sem konur beita þegar við skoðum lesbísk sambönd. Þannig að þú veist, hvernig horfið það við þér bara úr þessum fagheimi? Einhver svona lærdómur að draga eða
2: sko mér finnst að bara almennt ef það ofbeldi innan sambandi þá skiptir ekki máli hvað kyni gerandinn eða þolandi að hérna að markmið og aðferðirnar eru þær sömu að hérna að vegna þess að markmið geranda er alltaf það sama þannig að það alveg sama hvað kynan
1: En af hverju tölum við það kynbundið ofbeldi?
2: Út af því að konur verða miklu fleiri að sko tölur ofbeldi innan sambandi er yfirleitt þannig að 85% þeirra sem leita til okkar og þetta bara sambarlegt út allan heim eru konur sem verða fyrir ofbeldi hendi karla þannig að þess vegna það kynbundið konur að verða fyrir ofbeldi vegna þess að þar eru konur en svo getur líka bara skoða það umræða bara um marga daga þú veist að hérna það þetta börn sem alast upp á ofbeldisheimilum og þau eru öllum kynjum og það ákveðin bjargráð sem að þau kannski læra í samskiptum vegna þess að þau læra þessi samskiptu auðvitað en svo eru þetta margt annað sem kemur inn í þetta líka eins og til dæmis af hverju fólk yfir höfu beitir ofbeldi og það getur verið alls konar sem að segja að það sé út af því að fólk sé hérna þetta séu einstaklingar sem að eru hérna ekki mjög hérna já bara einstaklingar sem eru mikla minnumáttakend einhverju sem eru mikla þú veist hérna þurfa, þú veist, stjórna mjög mikið þú veist, það búið alls konar kenningar einhvern tímann var það þannig að hérna flesti gerendur sem að beita ofbeldi hafa verið þolendur sjálfur það búið að byggja það að hérna þannig að þú veist að, hérna, og ég ekki sérfræðingur í gerendum ég sérfræðingur í hérna þolendur þannig ég get illa svara þessu en ég get sagt það að alveg saman hvort þessi samkynneið, sambönd eða gagkynneið að ofbeldi sem að við sjáum er yfirleitt alveg eins, alveg saman hvort beiti því en staðrendin að aðferðin að hérna til dæmis eins og til dæmis eða bara byrjar að þú veist hvernig þú kemur inn í sambandið að hvernig þú einhvern veginn ert gerandinn fljótur einhvern veginn að ná tökum á lífið þolandas að vera einhvern veginn alltum liggjandi og að, þú veist allstæri kringu þig og svo ferðu hérna í þetta lovebombing og þú veist og ég hef aldrei hitt neitt nema eins frábæran þig og allt þetta og byggir traust mjög hratt vill yfirleitt koma stóra alhæfingar strax þú veist eins og með ást og framtíð og eitthvað svoleiðis og hérna og svo þessi einangrun frá fjölskyldum á vinum og þessi samband fara yfirleitt rætt þannig að þú veist að fara að búa fljótt saman yfirleitt þú veist og jafnvel komið barn og svona stóra skuldbindingar upp á framtíðina þannig að þolandir mjög fljótt fastur svo fara að koma þessar persónulegu reglur um það
0: allt líf og allar hugmyndir gerandans miðast af ofbeldinu
2: Já,
3: það er líka því að gerandinn er ekki að birtast bara plúpp út frá engu, hann birtist líka og samtækur við menningun í kring sem að líka við sjáum að samþykir þessar klámenningu, nauðgunamenningu, feðraveldi, hvað erum við að fá að sjá að megi komast upp með í miðlum og í kvikmyndum og fleira og þá ofta tíðum líka að því að þetta svo áhugastrjónst að segja af því að fyrir einhverjum árum þá vann ég í herferð fyrir sjúk ást hjá stígamótum og þetta var svona herferð sem að vildi beina sjónum sínum að 13 til 17 ára aldurshóp í bara fræðslu á kynbundnu ofbeldi og kynjamismun en líka sko hvernig kynfræðsla geti komið fyrr fram að því leitinu til að fólk opni á samtal þetta skringilega óþægilega efni í samfélagi sem að umlikið í og þá svo áhugavert líka að taka eftir því að það var stór svona hópur sem að kemur fram í því að eitthvað neginn anda léttar við að fá líka bara hugtök það sem verið að lýsa og maður skilur hvað, þú veist að tala við krakka og börn sem að segja já, þú veist, til dæmis gerist þetta í skólanum þar sem orðrum að vera dreift að ég hefði farið niður að einhvern drengin í kaffetýruna því ég neita honum en deit og ég skil ekki hvað og það bara eitthvað sem að ég sé líka að sé kannski rómantík í bíómyndum, það vera að stríða mér að fleira og erfitt að grípa eitthvað sem að samt við ættum að gera úr að hafa meiri einmitt fræðslu þar sem að það aldrei hægt að saknamast við eina personu sérstaklega í rými sem að hefur gegnum aldirnar bara verið að viðhalda kynbundnu ofbeldi og bara skiljanlegt að fólk mæti inn í og svona gerir sér upp einmitt atvik og fleira sem að það stundum bara skilur ekki einu svona hafi verið atvik að brot eða fleira og þetta ótrúlega sár raunveruleiki í samfélagi sem að hana, sér einmitt eina hverjum fjórum konum sem verður fyrir ofbeldi og sér skort á svona stigbundinni félagsfræðilegri kynfræðslu út skólastígin sem að gæti munað mjög í samtali þetta umræðefni sem svo loðið og gaggjart í dag sem áður.
0: Þetta hugtak sem ofbeldi?
3: Já, bara að nefna það upphátt, að horfast í augu við það og skilja hvernig það leikur sig við og birtist, þú veist, í þessum taktikum varandi hvernig ofbeldi getur birst eða hvað, það svo mörg maður getur farið hérna í tantsendum alltaf sem að hvernig kynbundið ofbeldi birtist í samfélagsins en alltaf samt þessi sömu þemu sem koma niður á og eru skaðleg öllum kynjum
1: Mér langaði, það einn punktur sem þú varst með sem var svona dýpri punkturinn á þann sem langaði bara að setja pinna á hann sem var sko þau lýsir sér ferli svo svona ákveðnir svona tælingar ferli ofbeldismannsins sem að fer í gegnum þetta lovebombing og svo einangrun og svo stjúpu skuldbinding og í raun og veru áður en að manneskan hefur myndað sér sko bara svona eðlilega skoðun á aðstæðum þú veist þú bara, þú nær ekki jafnvægi og þú veist þetta með, ég meina, rómantík í bókmyndum, í kveikmyndum og tónlist þetta meðar allt að þessu þetta svona finnur sálufélagan og fólk er bara ekkert búið undir þetta, en það sem þú veist að lýsa náttúrulega bara hvernig fólk með B-klasa persónleikaraskanir hegða sér þú veist, narsisistar psíkopatar, fólk með jaðar persónleikaraskun þú veist, þetta mjög dæmigjörð svona interpersonal hegðun fyrir fólk með þessa persónleikaraskanir.
3: En getur verið samþætt í ofbeldi en ekki bara einungis?
2: Það nefnilega málið að þú veist að það hefur sko þess vegna oft talað svona narsisísk einkenni og þetta og hitt vegna þess að það eru þetta rétt hjá þér að það eru mörg einkenni gerenda sem að hafa svona einhverja hliðsjón af alls konar greiningum en samt hafa rannsóknir sýnt það að þú veist að fæstir sem betur fyrr sem beita ofbeldi eru sem betur fyrr eru fæstir þeirra narsisistar eða psykopatar eða eitthvað svoleiðis vegna sem við værum miklu verið málum með þeir væru það en þau bera svona ákveðin enginn
0: það er svona margir sem færu það áttu við það
2: það er sem betur eru fáur ofbeldismenn með þessar greiningar það vegna þess að
0: ef það væri samingjara milli þá væri vondum álum
1: þeir eru líka bara fáur með greininguna
2: þetta eru svo alvarlega persónuleika greiningar að þá væri ofbeldi bara miklu verra
1: en það er mjög fáur sem fá þessar greiningar út af því að þú veist, þau sækjast ekki að fá greininguna á sig, þú veist, það er mjög þú þurft að vera mjög öfgafullt dæmi og yfirleitt er þetta bara í réttargeðdeildum sem er að grípa þetta þegar fólk er komið sko algjörlega út fyrir allt það er fullt af fólki sem að gengur meðalvor sem að hefur þessi einkenni og þetta eru menn oftast líka konur sem beita rosa marga ofbeldi þau eiga mörg stutt sambönd og fara gegnum mjög mörg ofbeldissambönd á sinni lífstíð
0: en ég þú segja að öllum þeim sem að beita ofbeldi að þá sé bara lítill hluti með þessar raskanir
2: já, rannsóknir sína
0: það
1: formlega grein
2: en sem betur fyrir
3: ég er frættikalveg
2: það
3: bara byggja rannsóknir því
4: þetta sé bara mjög lágt hlutfall á mannkyninu sem að sé með akkurat þessa þessa klínísku greiningu
1: sko. Það ekki vita námi ekki það. Vegna þess að það eru svo margir sem að fungera.
4: Já, þar til við vitum meira.
1: Það er bara bókstala þannig að sko flestar svona greiningar eru vegna þess að fólki sjálfi líður svo illa og það sækir sér aðstoð. Við vitum til að mynda að þú ert mikið aðeinshverfa sýki eða þú ert með þunglind með kvíða. Þú veist, við vitum meira það því fólk fer og leita sér aðstoðar. Fólk fer ekki til na, geðlæknis til að segja, herri, ég narsissist, en að gera með stimpi.
0: En Hjördís, mér finnst þú hérna fara, þú byrjar að það að vera slæmur síður, svo ertu búin að vera svolítið með þetta sé eðli skepnunar, svo ertu með að þetta sé frávik ofbeldismannsins. Og svo ertu eitthvað í sambandi við menninguna hjá köllunum með þú tína til eiginlega alls konar ástæða sem getur legið á bakvið þetta annað en svona það sem að feministar vilja halda fram
1: Sko, ég held að þetta sé alltaf samtíningur, þetta aldrei ein skýring sem skýrir allt, það það sem ekki, að ég vil ekki forðast
0: Mér finnst svo Við erum samt að geta rætt þetta að þessi ykkur árangur að því
1: Ég sammála, ég held að þetta sé ekki fyrst og fremst feðraveldi vegna sem við búum ekki við feðraveldi struktúralist. Mér finnst við aldrei komast neitt.
4: Við gerum það.
1: Það er bara ekki mín upplifun. Það er mín persónulega upplifun er ekki að ég búi í feðraveldi á Íslandi. Ég tel að við séum ekki að komast áleiðis með þessu stóru vandamál af að við ætlum alltaf að skella skuldina okkur svona sem í mínum huga er ímynda feðraveldi.
4: En hver hefur, ekki að við búum hver hefur feðraveldi? Veldi? Hver ríkir í þessu veldi?
1: Bara fólki sem sækir sér völd, þú veist. Það er bara, hvað valkyrju ríkisstjórnin okkar hún undirseld feðraveldinu þú veist mér finnst þetta bara svona í hvað veruleika býrðu þú
4: heldur að það er því útrúlega lögur sem eru byggð á fleiri
2: hérna búa í þessu samfélagi þannig að hérna við sjáum það líka
4: það að hvað gerist eftir því
2: í hérna þegar þær taka við að það eru önnur öfl eins og miðflokkurinn annað sem sækir sig hérna sækir mjög stíft fram í alls konar hérna svona hérna Já, svona hérna eðlisíki hugmyndum kyn og annað sem að vera mjög hérna áberandi á sama tíma þannig að það eru bakslög.
1: Eðlisíki, nei, ég held að miðflokkurinn hafi reyndar hafnað mörgum eðlisíki hugmyndum kyn.
4: En maður getur ekki fagnað þrem valkyrjum stjórn ef það tala að senda börn í fangabúðir. Og maður að klappa húrra fyrir því.
5: En þetta bara stjórnmálafólk kemur og hérna kemur og fer. Þú veist, ég held að valkyrjurnar eru búin að vera hérna í hvað ég veit ekki 2 ár eða svo ef svo lengi. Ég segi þær geta ekki orðið ábyrgar fyrir ástandinu feðraveldi eða bara ég segi bara, þú veist, við hlutum að vera að tala, það sem við erum að tala um að það í miklu, miklu starra samengi heldur en bara einhver kjörtímabil eða, en þú veist, en það tíðarandi núna ég ekki, þú veist, mér það bara mjög sko, þær þurfa að standa helviti vel í lappirnar hérna velkyrjurnar af því að tíðarandinn er ekki með þeim
0: en það ekki hann í feðraveldi að kona sem að gengst inn í eitthvað embætti að hún getur tekið upp hérna, hún getur stýrt feðraveldinu
4: já, við haldir því
0: við haldir
2: því það eru þetta ekki alla konur feministar þannig
0: að Ólf Víka, það breyttist ekki við þegar að maður er hennaldó hún tók við auðinum
2: Ég er að segja það, sko, þú veist að hérna, nú ekki að tala íslenska stjórnmálakonur, en bara svona almennt sé að þá eru auðvitað ekki allar konur í eðli sínu hérna, þú veist, þær eru ekki fylgjandi endilega, þú veist, hérna, feminískum hugmyndum. Þannig að það er ekki sammerst með öllum konum að vera feministar.
0: Og maður séð, sko, feminíska stjórnmálakonur sem að, hérna, fallast á 19. atriði til þess að ná fram einu að baráttumálu sínum og eru með því raunverulega viðhalda ferðu. Ég get ekki betur sér það.
1: Getur bara skilgrinn feðraveldi það. Ég held við séum ekki að tala það sama skilgrinn það bara og koma okkur niður á sameila skilgrinningum
4: feðraveldi. Gegnum árin hefur valdasporti heimsins lagað sig þannig að karlar hafa haft völd og sett út völd í stjórnsýslur, út í menntunakerfið, út í kerfisbunda, lög og reglu og dóm. Þetta sjáum við í menningu af eftirförum sem alltaf eru karlmenn við vorum að tala kosningaréttin áðan sem kom nú hérna bara 1900 og eitthvað sem að sýnir skalan á hversu lengi réttundum hefur viðhaldið frá hópum sem eru ekki karlmenn þá feður sem að þá mótar stjórnskýrslu og umslag sem að samþykkir og afsakar hegðanir sem að viðhalda sem dæmi kynbundnu ofbeldi eða valdi karla sem að hefur síðan verið ítt frá öðrum hópum að sitja í og móta og skapa
3: sem að ætti að vera samkvæmt réttmæti fólksins og þetta auðvitað hefur svipað svo breyttum hérna frá kóngsins tíð en engu að síður byggir margt ef ekki allt enn í okkar stjórnsýslu á þessum umgjörðum sögunar af karlmönnum í valdastöðu Mm-hmm. Og það hefur skakað líka lög sem að sýna til dæmis aðhald á eignarrétti kvenna á sínum líkama eða annars konar ofbeldi og ógið sem að viðgengst í heiminum þá sem og í dag og eitthvað sem ekki hægt að sko, standa út fyrir þótt að maður skilji og hafi skoðanir og geti bara haft mismunandi upplifanir í kringum það þá einhver síður samt þetta það sem referensið og mótunin enn við bæ og þá aftur að segja sömuleg sem mann gerð og hægt og margt gott gert mannana verk í því að breyta þessu en engu að síður innan marka færaveldisins enn í dag mm. og það sýnir sig í mörgum öngum
1: mm-hmm. Og hvað þarf að gerast til þess að afnema
5: gleyma hérna peningavaldinu sem að kannski bara stýrir
1: öllu þessu mm. og
5: sérstaklega stjórnmálum
1: Getur mm. bara sagt þá hvað þarf að gerast til þess að við hættum að búa við færaveldi
3: Til dæmis fagna fjölbreytileika
1: Ok, en hvernig getur afnumið með allan hennar kerfislega grunn sem að þú segir að sko, þó að breytist hverjir eru við völd, þú veist formleg völd í samfélaginu, hvað þarf að gerast til þess að þú hættir að skilgjörna þetta sem færa
0: þetta? Tekur upp nýjan síð,
3: Já, gefa samfélpa aðgengi, já.
1: Ok, en hvað
0: getur þetta með
5: bara
0: nýjan síð?
5: Þú mætti til dæmis bara hérna viðurkenna eignarétt þjóðarinnar á auðlindum sínum, raunverulega, sem er ekki til staðar eins og er.
1: Verður það ekki að við seljum það til Brussel?
5: Akkur ekki.
1: Já, eðlimálsins samkvæmt.
5: Nei, það bara ekki eðlimálsins samkvæmt. Okay. Bara alls ekki. Nei. Ég held að við séu koma hérna næsta umræðefni.
1: Ok, já.
5: Já.
0: Það Evrópu
5: umræða.
0: Þetta ég... Það eitthvað skrítið við hérna þessa Evrópu umræða.
5: Rosalega.
0: Minnst það hérna hún svo... Við vorum náttúrulega að koma út umræðu sem svolítið heitt feðraveldi og svona að maður getur alveg séð að það að sprengja upp svona borða á múlakaffi með því að segja feðraveldið. Mm-hmm. En ég held að segja þetta bara að sprengja næstu við öll borða upp bara með að segja ESB. Sko.
3: Mm-hmm. En það ekki akkur að það sem gaman að tala saman og kynnast fólkinu og sjá það hvað liggur líka bak við eitthvað sem maður myndi halda að allir hefðu að jafnaði mark með að skapa veljan fyrir fólk. Og þegar að kemur því að segja eitthvað orðin svo velíðan, þá að samanskapi þýðir það eitthvað mismunandi fyrir okkur allar, en þá líka þarf að geta rætt það og fært þá kannski bara rök fyrir því hvernig það birtist að kemur fram, af því að í grunninn það málið.
5: En þessi ESB umræði, mér finnst hún sko draga fram eiginlega það leiðilegasta í íslenskri þjóðasál, sem svona bara þessi glataða umræði hefð, sem svona engin hlustun, fólk er búið að býta sig í einhverja skoðun þú veist fara hérna
0: flikka sér sem er ef þú ert búin að móta það skoðun haltu þið svolítið til hlési umræðinni
5: nákvæmlega, það er líka eitt bara mér langaði að byrja akkurat í sammála vegna þess að það sem að ég og erfiðast með núna bara að opna Facebook og sjá sko nei í hástöfum og já í hástöfum og svo fólk með einhverja fánamyndir af sér og ég bara þetta bara svona eins og sko, ég fæ bara ónæmisviðbrögð strax af því þegar ég fyrir í kjörklefan alltaf að þá eru, þú veist, mér veist að eiginlega bara fallegast að við líðræðið og þú veist, því ég fer yfirleitt sko, ég algjörlega algjört pólitískt viðriðinni ég kosið alls konar og ég veit yfirleitt ekkert hvað ég að fara að kjósa þegar ég lappin í kjörklefan En mómentið þegar ég komin inn í kjörklefan eitthvað svona frábær upplifun. Af því að þetta maður einn með sjálfum sér og samvisku sinni, maður talar ekki við neitt og maður bara kvíslar ekki einu sinni atkvæðinu sínu. Mm-hmm. Og þú veist, það akkurat það sem ég ætla að gera í þessu máli. Bara, sko, ég setja ekki einn punkt þetta á Facebook.
3: Mér svo erfitt að fatt einu sinni hvað nei að já og ég að þýðastundum í þessu umröð. Mér þetta oft koma eins og nei sé eitthvað nei gegn ESB farin í svona þjóðar svona stolts umröðan og, já, veist, og ég svona veit ekki alveg, alveg ég persónlega veit ekkert hvar ég endilega standa í þessu, en ég stundum svo áhugavert af því að það fyrir maður að spyrja sig með þegar maður sér svona marga Facebook-posta og svoleiðis að þarna, fólk er að tala verndun og Íslands eða hvernig sem umröður leiða og þá fannst mér alltaf vanta, þú veist, samtali samt þú veist, hvað þá verið að vernda, erum við að tala og byggja upp okkar eigin líka svona kerfisgrindir í því sem að er það þjóðin að þeim er það oft vera svona sitt eigið feimnismál, maður sem að vita ekki hvað maður að verja sig frá varandi inngangu í ESB og stundum svo einkennlegt í líka sérstaklega eins og með uppkomið miðfrontins og fleira þar sem þess að umræðar fara svo mikið á stjá Íslands þjóðarstolt að það alltaf svo eitthvað neginn svona mingil þögn varandi kannski hvað fólk einu svona túlka að það sé æ þú veist, það vandi svona þessi samtöl að æ, ég veit ekki, hvað að vernda krónuna og hvað að gangast áfram og hver svona og svona okkar staðsetning sem kannski þjóðar anda sem að stundum kannski þögull einmitt af því að svona það reynist oft bara svona spara mann orku að svona halda bara aðeins fyrir sig sjálfan en já, svona logandi svona skemmtileg stundum kannski í
0: samanlega við þetta sé, hérna annars vegar það eitthvað Ísland þessi val Ísland og svo eitthvað annað
3: Já, bara svona hvernig, þú veist, maður að grípa allir, umræðana
0: Já,
3: sjálfur,
0: að þessi sko. Þar, sko, ég aldrei telja að Ísland sé bara muni aldrei rísa herra heldur en inn í Evrópusambandinu.
3: Já, sko, það eru margar skipta skoðar á þessu.
5: Það er mjög áhugað.
3: Það er skemmtilegt.
5: Svona þeir sem allavega sem eru í síns, þetta er bara mjög óvísindaleg greining, en svona þeir sem að æpa nei hæst á Facebook allavega og í fjölmiðlum, að þeir sko rökin eru einmitt þetta að vernda náttúruna vernda okkar auðlindir, okkar menningu þetta sama fólkið og virðist sko hvergi annars þar hafa neitt áhuga á náttúruvernd eða menningu þú veist, það bara þú veist, þetta fer ekki saman
1: sko. Við finnst þetta svo galin afstæða það bara, en þetta samt ég sammálaði með eitt, og reynda margt ég hef verið sammálaði með margt sem við sagt í dag en hérna eitt bara svona því sem sagði rétt áðan sko, þetta svo leiðileg umræðhefð og þú veist, fólk einhvern skotgröfum og við erum öll komum svo mjög fordóm af hvert fyrir öðru, við erum einhvern búin að gera fólki upp skoðanir áður en við byrjum að tala málefni og svo erum við ekki svona svara því sem manneskan sagði, við erum að svara einhverju allt öðru sem við höfum ímyndað okkur að manneskan væri raun að vera að meina og það enginn að hlusta, allir að hugsa hvað þeir eru að fara að segja næst Það svo óuppbyggilegt, en þú veist, það ekki þannig að fólk sem segir nei sé ekki umhuga náttúruna eða auðlindir á Íslandi eða nýtingu þeirra fyrir sko, sem að muni hagnast þjóðinu sem best eða menningu, þú veist, ég muna, ég var nú, þú veist, ég hef svolítið skipt skoðun á ýmsu, þú veist, mér fannst nú bara létt fasíst að vera að flagga íslenska fánanum, ég var ekki að skilja hverju fólk var að gera það og nú ég búið alveg stolt af honum, þú veist, þetta bara svona, maður gefur hlutum, sko, merkingu út frá ákveðnum svona pólitískum forsendum og ég hef hugsað þetta fjall svolítið sko hagsmunabandalagið Ísland sem ætla þjóðríkið okkar þar sem við deilum sögu forfeður okkar hafa byggt þetta land í einhver svona 1200 ár og við erum ótrúlega merkilegt lítið land stórasta land í heimi en við þó allavega stjórnum okkur sjálf og við getum komist til pólitískra áhrifa ef við viljum, þú veist, þú getur farið á þing ef þú ákveður þá einsetti þegar það ég var að borga fulltrúi út því að ég fekk þessa hugmynd að taka þátt Já, en veistu, það ekki svo klift og skorið þegar þú ert sko komin inn í samband eins og Evrópusamband þetta fjallar fyrir mér sko þjóðríkið versus glóbalisman og sem finnst glóbalismin geggjaður og mjög eðlilegt að það sé ekki svona þjóðríki við séum meira svona tökum þátt í einhverju alþjóðlegu samstarfi en málið að Evrópusambandið fjallar svolítið bara gamla nýlendu herra þjóðir og þeirra hagsmuni og örríki eins og Grikkland Portugal mörg ríki sem eru stærri en við sem hafa farið illa út úr þessu samstarfi vegna þess að það ekki verið að hugsa fyrir hagsmunum þeirra mér finnst þessi umræða oft verða afvegaleitt í svona identity politic þú veist það sem þetta svona þú ert að vera að þú ert með ESB þá ertu líka með borgarlínunni og alls konar öðru þú
0: veist þetta orðið að ESB inn í ES-samningum viltu það að við hérna riftum honum kannski
1: nei, ég held að við séum bara með besta díl sem við getum fengið við
0: en
1: þetta efnahagssvæði
0: en stærstu fyrir þessu hérna afsala vald til Brussel eiginlega inn í ES-samningum
1: ég held að við megum alveg standa meira vörðum sko þegar við erum að innlega nýja reglur nýtt regluverk ok, en eitt sem að mér finnst ákveður sem fólk hugsar aldrei þú veist, ég þekki nú svolítið að fólki sem er svona í íhaldsflokknum svona ECR í svona íhalds þingflokkur Evrópusambandsins og ég hef farið á ráðstefnu með þeim og þar eru margir sem eru töluvert hægra meginn við miðflokkin og eitthvað myndi ekkert hugnast það ef að sá flokkur myndi stýra Evrópusambandinu sem gæti alveg gerst.
3: En þá samt má okkur líka ekki hugnast miðflokkurinn?
1: Þú veist, það bara miklu meðfærilega hérna. Ég veit ekki, þú veist, ég held að séu svona ákveðnir miðflokks fordómar oft og ég upplifi ég var aldrei verið jafnflóttand eins og séð
0: það var næstu við að rámækja fólki að það væri betri að verjast miðflokkum hérna heima
1: ég er bara að segja, sitt sínis hverjum um pólitík, en við höfum þó miklu meiri áhrif hér á landi heldur en gagvast einhverju fólki sem við þekkjum ekki í Brussel og ef fólk heldur að Evrópusambandið hugnist þeim núna, þá getur þó bara breyst og sko, evrósk útbreiðsluhyggja hefur ekkit alltaf reynst það vel ekki eins og sko 20. öldinni
3: en ekki samt bara spyrst, þú veist, einmitt eins og segir sko, með hennar punkt að í samhangið við þennan pól að þá samt er maður ekki að sjá haldist í hendur af flokkar sem að tala kannski þannig, vinni þá sérstaklega að innviðum íslenskar lands, íslensk lands það ekkit sem helst að ég hendur við að tala þá gegn þessu en setja þá ekki akkurat meira fjármagn í umhverfisvernd og skólakerfið og önnur úrræði sem að getur komið voru þjóð að gagni
1: Þetta allt sem bara pólitískar áherslu sem að fólk getur haft áhrif á og við eigum bara að geta sett þá bara áherslu á þá sem stjórna landinu eins og valkyrjurnar að fá þetta sé sett á oddin þær bera ábyrgð núna Og þú hefur bara töluverð nálægð við þær miklu meira heldur með
3: einhverja
1: embættismenn í Brussel.
0: Heldur að þær
1: hafa með? Þær ekki í mínum flokki.
5: Önnur ríki Evrópusambandsins hafa ekkert mest fullveldi sitt sko.
0: Heldur að metta
5: í dag?
3: Nei, neitt.
1: Sko, já, ég meina, það er...
0: Heldur að metta raunverulega ná ekki að stýra Danmörku og að því að Danmörku í ESB?
1: Jú, jú, en þá hún gerir það oft bara með herkjum. Það eru refsiaðgerðir að Evrópusambandsins. Það er munur á því að Líka ganga inn í þetta.
0: Líka okkur, það
1: var
0: hérna að við hlýðum ekki samningum.
1: Það er ekkit svo frábært.
0: En það er ekki samningum.
1: Sko, ég ætla ekki að kommentara á það okkur núna. Mér þykir hérna, allavega ekki tilefni til þess að fara inn í Evrópusambandið. Svo við bara höldum okkur við það. Sko, og þetta fjallar ekkit bara sjálfsmynd þó það skiptir mér undan máli og hérna bara hver á sig færa föðurland er hérna
0: Þú veist í sjálfbúninum á 7. júni
1: Já, ég hef gert það undanfarin ár og haft mjög gaman að því það bara nýr siður hjá mér taka þátt í sjálfbúninu hefð
0: Þið voru ekki í sjálfbúninum á 7. júni
5: Nei, ég bara á ekki sjálfbúning ég held ég að síðast þér sjálfbúning hefur svona 6 ár
2: Ég hef aldrei
5: verið. Síðan hef ég ekki passað í hann.
1: Ég leigi þá hjá, hérna, núna hjá þjóðdansafélaginu, það eru myndslað þar. Þannig að fólk hefur áhugað að ég hefði mæli ég með.
0: En ég vil það tala með ESB?
2: Í rauninni lítið, ég ætla nú bara að segja eins og Margrét, ég ætla ekki að tjá mig mikið mín afstöðu í þessu máli og haldinni bara fyrir mig, en það sem er svo áhugavert við umræðuna er að svipa eins og við erum búin að sjá hérna bara í öðrum umræðum sem að hafa snúist auðvitað náttúrulega bara mjög hræðileg þjóðamorð annað að mér finnst oft svo mikil heift einmitt hérna í fólki í afstöðu þannig að hérna þú veist að það verða svo mikil átök þannig að ég held að svona þetta sé smitast aðeins inn í það að og nú skilja fyllilega þetta rosalega alvarleg hérna alvarlegir atburðir sem að gerast í kringum okkur og ég skil að fólk það standi þeim mjög nálægt að hérna horfa upp á þetta en mér finnst að hérna því að það hafa komið svona inn í þá umræðu svona hópar sem hafa svolítið finnst mér verið svona varpa sprengjum inn í umræðunar og mér finnst þetta verið svona pínu svipað eins og það séu svona óerða, skilur við svona hérna sprengjur, já, sem að einhvern veginn næra svolítið í viðkvæmum málum og hérna og setja inn kannski eitthvað á svona staðhæfingar eða eitthvað og þeir vita að þeir kveikja skilur
3: svo í. Svo aðskilja fólki.
5: En sko, mér líður bara eins og, þú veist, Facebook en bara allt fólki sem ég þekki á Facebook og allt fólki sem ég þekki ekki á Facebook sem ég sé samt þar, það sé bara alltaf breytast í svona rússneska botta
2: já.
5: Þegar það fara að tjá sem ákveðum málefni. Og bara mitt taugakerfi, það bara svona, ég þarf að vera mjög velstemt til þess að bara þola það. Suma daga bara, þá bara geti ég ekki hugsa mér að fara þannig inn. Af því að þetta er ekki samræður, þetta er ekki forvitni, veist, þetta er ekki bara, finnst þér það og hvers vegna og bara, má ég heyra? Nei, þetta er bara,
2: þetta er bara
5: allir að öskuna, bara kallin og kettingar og kassanum.
2: Já.
5: Og svona verður þetta þangað til yfir líkur sko.
0: En erum við svona eða erum við svona bara á Facebook við myndum enginn halda svona umræðu ef við setjum hérna við borð við erum ekki að tala eins og fólki á Facebook eða hvað?
3: En ekki samt líka tenginga það er íslenskt orðið við trúnu þetta býr innra með okkur að við séum samt svolítið svona og heitapottspjallið og fleira og, mm-hmm. og svona einhver núningur sem býr innan í þessar góður ofvirkni Íslendinga sem að svona kemur mismunandi fram á samfélagsmiðlunum einmitt og maður stof,
2: hérna Mér finnst það vera annað, mér finnst heitapottsumræður vera bara mjög góður og gaglegar og alltilega fólk sé ekki sammála og annað
3: En bara þetta búið í okkur líka sko, já, í sambland við hérna steikina
2: En núna finnst mér þetta vera svona, einmitt eins og Margrét segir, þetta bara svona pínlítið eins og þetta sé svona þú veist að vera keira áfram á hatursorðræðu og neikvæðni og hérna í staðin fyrir að hlusta þá reynum við að tala yfir hvert annað að hérna þannig að
5: hæðni já, er notu mikið
2: já, sem, er, hérna, sem að er að vera að gera lítur fólki
5: já, sem er já. Svona miskilin fyndni sko, þú veist það er ekkert fyndi við hæðni, hún er bara svona astnaleg sko. Þetta er mjög mikið notað í þú veist líka bara í pólitík núna Mm-hmm. svona hæðast af fólki og þetta er, þú veist, sorry to say þá er þetta bara, þetta er pínu í Íslendingum er svona þegar að þeim verður hitt í hamsi þá verða þessu alltið svona meinlegir oft sko, og maður sér þetta er ekkit nýtt, þú veist, maður sér þetta bara í gömlum hérna rítdeilum í gamla daga og svona það svona þetta einhvern veginn að hjóla í mannin og þú veist, og gera hann hlægilegan og
2: eitthvað svona Ef þú getur ekki unni málefnilega, það færði manneskuna
0: Ég satt eins og þetta borðs með Íslendingum sem er bjúku í Frakklandi og þeir voru eitthvað velta fyrir sér munin á Íslendingum og frökkum og einhver sagði að hérna, munurinn það að frakkar móðgast ekki þótt að viðmælandi sé með aðra skoðun mm-hmm. en Íslendingar þau móðgast alltaf að taka því þessu persónulega höfnun ef að þú ert með aðra skoðun en ég
1: mm-hmm. Ég held að þetta sé bara sko, einhverjur herkir við það að fara úr því þetta er bara kenning durkæm hvernig samfélag þróast og þú veist að fara úr mjög litlu, mjög einsleitu samfélagi þar sem að sko fylgni við eina skoðun er grundvöllur alls þú veist, þar sem að sko það engin fjölbreytileiki í neinu þú veist, ekki skoðunum úr bara hérna, í litla þorpinu þín og það eru allir með sömu skoðun þú veist, ég held að hérna, það séu alltaf svona ákveðnir herkir við að fara, þú veist
0: Ná, þetta er líklega að venda það að þessi hægt að vera maður á skoðunum, við ætlum að venda svona
1: kanturkultur,
0: við ætlum að venda hérna hver á landin
1: Já, mér finnst það bara mikilvægt, bara, ég heldur bara að þú veist að bara svona grunngildi manneskjunnar bara mannleg reist og sko að hérna, þú veist að vill enginn lifa undir einhverju hugmyndafræðilegu ægivaldi sko annara
0: Já, við verðum að leina það að það er eins og við séum að leita að því að verða sammál eitthvað Það getur verið eitthvað, hvort eitthvað lag sem gott í Eurovision eða eitthvað Það raunverulega þegar maður að hlusta á umræðinu þá erum við að leita því að hvort við getum verið sammála Svo fáum við svona máli eins og við verðum ekkert sammála og líklega mun að vinnast á einhverju 0,5% atkvæða og ég meina við erum eiginlega yngur betur sett á eftir
3: Hluta af lausni er að ræða hvað við erum ósammála
5: En þess vegna, þú veist, mér finnst rosalega mikilvægt að þessi atkvæðagreiðsla þarna fari fram.
2: Sammála.
5: Þú veist, ég, hérna, það getur, þú veist, fólk getur öskrað á mig á Facebook og sagt, nei, það eru allir á móti þessu. En bara, ok, megum við þá bara að fá að sjá það. Og ég trúa, hérna, þessum einstaklingi...
0: En það veist, er enginn á móti því að kjósa lengur?
5: Núna í ágúst.
0: Já. Þú ætla bara að kjósa nei.
5: Já, ég segi það.
1: En sko, það sem að mér finnst eitt bara áhugavert að sko, nú við Þorgeir og Katrín svona sagt að nei, þetta sé eins og Brexit-treyfingin, en það ekki, þú veist, það eiginlega öfugt farið. Þú veist, hún og hennar flokkur og þeir sem að sko, vilja í raun og veru reyna að keyra í fram sko, grundvallar breytingu á íslenskri stjórnskipan með minnsta mögulega meiri hluta og eins og Pavel sagði núna bara í hlaðvarsviðtali sko, þó það væri eitt atkvæði. Þetta mjög bara svona líðræðslega hættulegt að mínum að ég held að það þyrst að vera aðeins meiri munur til þess að þetta væri sko þess virði að fara í þetta vegna þess að það þýðir svo bara að eftir 4 ár gæti einhver vilja að fara úr því
0: og þú veist þannig er líðræð, það er bara kosið, þetta er bara eins og í brúðkaupi komið með einhverja ambögur á þessu hérna, eða þegið ella og ef það er kosið svona að þá er bara búið að kjósa og við verum bara að sæta okkur
5: það er ekki En sko, ef að það er raunverulegt, ef að þetta er raunverulega þannig að þú bara, þetta klífur þjóðin í tvennt, þá er hún nú þegar klofin í tvennt. Mm. Og er þá, sko, er eitthvað réttlæti í því að þessi hluti sem að núna er ósáttur, hann þurfi bara að vera það áfram setta sig við það megum við ekki bara fara í gegnum þetta bara sjá þú veist og kanna þetta mál
1: en við veitum hvað sendur okkur til bóða það þvættingur að láta eins og við séum bara kíkja í pakkan
5: nú veist þú bara að tala eins og allir botarnir á Facebook
1: nei, bara eins og Steinun sagði rétt áðan sko, hún ekki viss hvað við erum nákvæmlega kjósum það grundvallar atriði ef við ætlum að sko, keiri gegn grundvallar breytingu og allri stjórnskipun landsinn sem það sem við erum að kjósum þegar stór hluti sem að gæti hversi já bara til að tjekka á einhverju það samt ekki það sem við erum að gera
5: og bara að tjekka á einhverju þú ert að gera líka fólki það eitt að vera viti ekki hvað viti ekki sko
3: það þurfa að vera gagnsæjar upplýsingar
5: bara treystum fólki til þess að upplýsa
1: sjálft
6: mér langar að spyrja má það ekki vera að þessi annar helmingurinn telji að þetta sé næstu því heilagt mál það sem í allt til þess vinna kom í veg fyrir að við förum í Evrópusambandið og meðal annars það að sætta sig ekki við niðurstöðu kosningana og þar til kvötan
5: en ég ekki vissum
6: að
5: sé ég held að það sé hvað, þú veist, það hluti
6: af eitra peð
5: já, en það er líka bara, þú veist, hluti af þessum helmingi er líka verja bara gríðalega hagsmunni
6: það er bara örfáu kalla sem að eiga eitthvað langstæsti hlutin er bara þá að vinna fyrir aðra
5: ég segi það, en ég meina þá
6: er þetta bara
5: en ég meina þessi hluti er samt sem að verja hagsmunni þá þessa litla prósents sem er með því í flokki
6: ég meina 1% sem á allt og kannski vill ekki fara í Evrópusambandið það ekkert með 49% af þjóðinni í vasanum bara af því að vill styðja
5: 1% 49% er þá að vita sko, hvað það er að verja, það er að verja 1% Það er fyrst og fremst að verja það.
6: Ég held að vera erfitt sumar.
5: Ég held að þetta, já, mér sér þetta orðið bara mjög erfitt nú þegar.
1: Sko. Ég vona verið verið gott.
5: Ég vissi þetta bara leiða þetta koma á dagskrá, ég sér bara rosalega verið leiðilegt á Facebook næsta hálfa ári.
3: Segðu þetta kostningar 12. ágúst?
6: Nei, þetta í lok ágúst,
3: 2009. Ég held að segja, þetta 12. ágúst er sem sólmerkjóð.
5: En ég held að þetta gangi að ESB bara í næstu viku. Já, svo ætla ég bara að fara þangað sem oftast.
6: Já, þú ætlar að fara
5: til því. Ég ætla helst að vera
1: fara í helgaferðir og svona.
5: Ég er bara, þú veist, ég ætla bara að segja þetta hér og nú, ég er bara alltaf verið Evrópusinni, ég þól ekki þjóðernis rembing, þú veist, það er engin dæmi einhver ríki Evrópusambandin sem að mist fullveldi sitt eða þjóðarenginni. Þú veist, þetta er svo mikið spuni sem er svo sko fáránlegur
6: það er rosalega þjóðið þrembyggur í Evrópusambandinu
5: eins og maður sér
6: núna á enn
5: það er komin í Evrópusambandinu Evrópusambandi er samband
6: frakkarnir eru að springa og þjóðarnir
5: stoppi
6: og spánverjarnir eru að springa
1: það er uppbóta hyggja ég bjó í Bandaríkjunum og þar voru með fólk sem var ítalskasta fólk og írskasta fólk sem þú nokkuð tíma kynst út af því að fyrir einhverjum kynslaðum síðan komum við forfeyðu þeirra
6: en má ekki vera að vissi það með uppbóta hyggju með það er alltaf að efa fánanum
1: nei það er nýtt, það er nýtt bara... og þetta er bara ákveð ansvar hjá sömu fólki sem að vill upplifa rætur í rótlausum heimi bara það er verið að hafna svolítið glóbalismanum og það bara sitt sínis hverjum það en ég mér veist sko við getum verið sammála það að við þurfum ekki afmennska hvort annað í þessari umræðu
3: en það líka því að Íslendingar hafa alltaf verið stoltir það hluti af svona þjóðarsögunni líka og þrjóskunni og fleira sem að dregur mjög margt áfara skemmtilega í þessu samfélagi
5: þannig að kannski er ekki að furða út frá að tala íslensku hérna og eru Danir sem að björgu því
3: já, já, og Rasmus Kristján Rask og Árni Magnússon það er fremstir í flokki og þá hérna er samt sko bara í ljósi sögunar er víst að auðvitað er þessi umræða að fara að vera snúin og mikil sig og það er bara hluti líka af sko, andanum og sögunni í okkar sögum að hafa alltaf verið svolítið svona steipast gegn valdi þetta er bara að sipa lítið með, já, danskan eða norskan eða sænskan konung og hvernig við svona lítum að kristninni og heiðnin en þá bí og það er smá svona það er smá púki í Íslendingum, það er alltaf smá svona þú veist, skemmtileg þrjóska sem að líka kemur fram í að bara flý undan nýju skattkerfi Haralds Hárfarar að koma bara á niður með alla skóa og eitthvað og hvernig auðvitað í þessu stolti erum að leiða okkur áfram í þá erunni önnuðru samtali sem hún er ekki langt frá öðru liðveldi okkar og aðskilnað og frá kónginum og þetta er kannski svona eitthvað sem maður skilur að sé svolítið ennþá á að búbla sig í þú veist að ég finn bara núna svona í þessu, ég veit samt ekki alveg hvernig mér á að líða að því að kemur eitthvað svona skrítið svona resistance framkast í þessu umræð þar sem að eins og margir getur upplega kannski óttast að vera að gefa fara sér völd þar sem að það væri óskandi að geta þá bara aðeins kannski reypa sem er að saman í því hvað að örfumlega þýðir sem að mér finnst kannski bara hef persónlega kannski ekki gripið í að finna mjög mikið nýlega í bara minni skoðanamótun persónlega en skilsamt að ákveðna álmur í mér eru líka að koma af því að það einhver saga og töfrand andi yfir þessari skrýtnu eigu norður Atlantshafi sem að kannski skapar svolítið hringamiðju svona að jafna því.
6: En það mun ekki hjálpa þér að lesa Facebook til þess að
3: áttan þér á þessu? Jú, líka bara til að sjá og skoða. Maður á að hlusta fólk sem er ósammála en þá líka að færa rök fyrir sinni.
6: Endilega. Bretlandi þá er hérna ríkisstjórnin vill banna samfélagsmiðla fyrir börn yngri 16 ára og fer að dæmi Ástrala þessu leiti held ég. Þú er svolítið að tala að unga fólki væri svona opnara og skárra heldur en við beglaða kynslóðin einhver leiti. Þú varst að tala íslenskur og svona, það eru stelpur sem að búa í húsinu hjá mér sem að sitja stundum niðri og að tala saman, ég veit ekki hvað það búa báðar í blokkinni, en það er þetta saman á ensku, hef ég heyrt, því að lappa fram með þeim, það eru svona 14-15 ára og eru svona...
4: Það kannski bara eitthvað svona
6: tímabilsið
4: að þurfa að segja.
6: Það tekir svona samfélagsmiðlunum, býst ég við.
3: Eða bara referansi eða fjölbreytileika og líka skorta á kerfisbundnu inngripi í að veita almennilega tungumála kennslu sem að er í aðhaldi við fjölbreytileikan á landinu.
6: Ég held að þetta eru bara íslenska stelpur, sko.
3: Já, sama.
6: Svo sagði mér einhverjum daginn að það dansaði enginn á skólabörjuleikur.
3: Nú.
6: Af því að það væri þetta mynda það og það vill ekki vera með einhver asnalar reyningar sem er dreift út allt.
2: Ég held að ég þakka bara Guði fyrir að samfélagsmiðla voru ekki til þegar ég var allast upp og ég held að sé rúsalega mikil pressa á börnum og ungmennum að það hérna að þurfa að eltast við þessa miðla. Við sjáum það líka hérna að samfélagsmiðlar eru ekki endilega gagnlegir í samskiptum ungmenna sem eru að móta hérna svona kannski félagslega þroska í samskiptum við hvert annað að það eru rosalega mikið eftirlit og það kemur náttúrulega líka bara frá foreldrunum að hérna við erum að hérna að hafa location á börnunum okkar langt fram eftir aldri og hérna og við segjum þeim að það séu þetta út af því að við elskum þau svo fara þau með þessi skilabót í lífið og þau fara í sambönd og þau setja náttúrulega bara krefjast þess að sé location on alltaf og hérna í nafni þess að þau elski hérna þann aðalega sem þau vilja fylgjast með en svo er bara þessa stöðu hringingar stöðu bara hérna skilabót sem að það er bara sem dýnur á ungmennum í dag ekki bara frá hérna kannski einhverjum hérna kærasta eða kærustu eða hérna heldur bara frá foreldrunum líka þannig að það er rosalega mikið álag og áreiti á börn og ungmenni út af samfélagsmiðlu fyrir utan það að það er ákveðni samfélagsmiðlar sem að bjóða hættunni heim að það er bara eins og til dæmis Snapchat og annað þar sem að mikið af grúming og kynferðslega ofbeldi fyrir fram inn á svona ákveðnum miðlum þannig að ég ætla bara að segja að vera leiðalega konan sem ég segi bara já, bara banna þetta bara leifum börnum og ungmennum að þroskast og hérna einhvern veginn vaksa án þess að þurfa að hafa þú sér bara, ég samanlega því margt ég að búa stundum yfir hérna bara samfélagsmiðlunum sjálf og ég nú orðin ríkfullorðin kona þannig ég get ekki ímynda mér álæði sem er á ungmennu sem að eru á fjórföldur hraða inn á þessum miðlum þannig ég held að þetta
3: líka bara þetta aðgengi að það er
2: stuðu aðgengi að mannuskunni
4: já.
2: Ég er svo fein að maður bara hafi fengið að vera
4: ég er ekkert á móti þetta verið banna ég veit eins og er ekki hversu sko, raunhaft það er
2: Nei. En hugsa ekki bara líka eins og
3: svona byrjun einhver
2: en bara eins og
4: til dæmis bara
2: þetta eins og bara hérna
4: Mér finnst það banna fullorðnum fólki líka. Þetta vera sko efri mörg líka bara. Hversu lengi máttu vera kannski á þetta vera bara svona milli 20 og 30 síðan á bara fólk að
3: þú veist að kvóta út lífi svo getur fólk erft það og vunni sér meiri 12 tíma og þetta vera alveg æðislegt.
2: En það leikur bara það að geta aldrei verið flæði, þú ert alltaf einhvern veginn þræll ykkur að tækja þú veist að bara þessi hugmynda þú veist hvað gerist í flæðunni hjá manni þegar maður er bara í sóninu sínu einhvern veginn að bara hugsa að pæla að gera eitthvað þú veist að ég held að þetta sé að þetta er mikið tekið frá börnum með að þurfa alltast við þessi tæki endalaust.
1: Þroska þjóður.
2: En ég sammála því að þú veist að meðan að foreldrarnir eru fangar þessar tækja þá eru ekki hérna mikla líkur að því að börnin hérna losnum þær í prísund skilur.
1: Ég held að við munum koma til með að líta svolítið á samfélagsmiðla notkun og netnotkun eins og reykingar. Þú veist, ég held að þetta komi líka að það er alveg að myndast ákall frá ungmennum sjálfum. Þau eru bara sko bæði með samfélagsmiðla og líka með klám sko að við erum að sjá svona eiginlega grasrótina bara í unga fólkinu sem er svona farið að hafna þessu vegna þess að þau skynja neikvæða áhrifin sem að hefur á þau andlega, félagslega, tilfinningalega svo er þetta bara ótrúlega mikil tímasóun Við gætum verið að gera eitthvað miklu merkilegra heldur en að skrolla og samfélagsmeðlum.
6: Hvað er svo reykingar að við verðum að fara út eða þú maður að fara
1: út? Ég bara svona ósiður, þú veist, óholt og ósiður og við munum eitthvað neginn á, þú veist, ég að vona að sé frekar það heldur en það verið eitthvað svona boðvalda ofan að því sögðu, þú veist, mist sérkennilegt að við getum ekki komið okkur saman það börni ekki að vera með snjallsíma í skólanum, þú veist, skólatíma það debattið og ég bara tek því mjög fagnandi að það verði
6: þetta tæki er sko besta alfræði orðabók, þetta er besta þýningavél þetta er með þess að áttaviti og þetta er svo margt þetta tæki sko.
2: En heldur að börnin sé að nota þetta tæki þeim tilgangi?
6: Ég veit ekki.
3: Og þetta er kannski líka sama að þú myndir færa þetta sjónrænt yfir að það væri einstaklingur einkennlegur sem sæti bara hérna með sjálfum sér og held að áttavita, reiknivél, öllu hér, myndavél og öðru og reikniseftinu bara tilbúin. Ef svo kemur fyrir, við það búið að glata kannski inn á sko að svo er hluti af þessu líka er gjörðin í að finna vasareiknin. Og eitthvað, það er bara svona núvitund sem að ég held að líka oft er mjög svona, getur verið flókið að nálgast í svona öru og röðu samfélagi þar sem að maður bara fær samvinskupið að vera ekki með axlinar uppi á Vartbergi stundum að því að, einmitt, það er engana að furða að það spili inn á kerfið að hafa oft þetta aðgengi að og síminn er þar mjög svona sterkur leikmaður.
6: En mér finnst ég að heitt kennar að segja sem svo, er það grínast, ætlum við að banna barninu? Að hafa þetta aðgengi sem er sko 17.000 fall sko staðsta IBM 12 sem tilvar í heiminum þegar ég var barn.
3: Þessum mörg megabæti er heilin.
1: Ég meina, bara merkilegustu bókmenntir heims voru skrifaðar fyrir tíma internetsins. Ég held við séum ekki að vera klárari, ég held við séum að vera latari, sérhlypnari og ég held að þessi ofgnótt upplýsingar sé ekki að bæta okkur. Ég held að við þurfum að hafa meira fyrir hlutunum og ég held að hérna börn megi alveg vera í friði frá skjátíma í skólanum
2: En ég heldur líka samfélagsmiðlar og sími sé ekki sömu þú veist, þetta er ekki, við erum ekki að tala með það sama samfélagsmiðlar eitt, símin annað að við þurfum ekki endilega að vera með samfélagsmiðla í símanum
6: En mér heyrðist að vera hugmyndin að sko banna þetta tæki í skólanum
5: Það er orðið símabann í mörgum skólan það er símabann í hérna skólan sem að sonur minn var að útskrifast eða það var bara tekið upp fyrir nokkrum
6: mánuð. Það er ekki allir kennar að sammála því, sko.
5: Nei, en ég get bara að tala út frá þessu sem að var að gerast í mínu lífi og það var bara allir mjög kátum með þetta. Krakkarnir verða að tala saman, jafnvel leika sér úti í fríminútum og við erum að tala um unglinga, sko.
1: Já.
5: Þannig að hérna, ég veit ekki alveg hvort að þú veist, hraðin er líka þetta minnir mér svolítið á bara á svona debat sem að ég átti einmitt í þessum sama skóla ég voru að kvarta yfir sko skólamattum það var svo vondur og börnum voru að kvarta og hérna kallaði þarna yfir mig mikla reyði einhvers koks en allavega þá svona gaf ég mikið alveg með þetta og barði aftur upp á einhverju svona foreldrafundi með kennurum og hérna þá var svona voru rökin þau já en þú veist við bara leggjum ekki upp á því að hér sé heitur matur og þá var einhver faðir hérna í hópnum sem sagði já, það var franskur hérna ég tekið eftir því að á svona Íslandi þá verðist svona einhvern veginn lögðu ofslega mikil áhersla á það að matur sé heitur og þá sé hann góður sko. Þetta er svolítið sama með hraðan sko það tapast eitthvað held ég við það að þurfa ekki að hafa fyrir hlutunum á meðan að þú þarft að fara og fletta upp í einhverju eða leita þér upplýsinga eða ég vil skrifa eitthvað niður til þess að átta það á hlutunum að þá er einhver hugsun sem á það er einhver vinna sem á sér stað ef þú færð upplýsingar þar strax að þá getur þú notað það strax en það er ekki víst að það er lifi með þér eða þér dettur ekki til huga á leiðinni, sko.
2: Sammála.
5: Ég veit að með mína vinnu að þú veist að það myndi það er ekkit vinst ekkit með því að vinnan að hraðar heldur tapast, sko.
3: Það segja, sko, hver er að segja okkur að drífa okkur? Og það er svolítið spurningin uppruna taugaspennunar í þess öllu og í sjálfum sér er það ágætis resistans að sitja með sjálfum sér í því að fá ekki allt svona eitthvað þeim almennt, bara
6: svona gott að hafa til Facebookin hjá mér sem að fer og er að velta eitthvað fyrir sér spyr gervigrindina og postar því á Facebook á þess að lesa
0: Það er svo mikið að vísa sér að
7: Já, þetta er fástakt framlag til manneskjunar
0: Þið vilja banna hérna hvað heitir þetta? Samfélagsmiðlar
3: Ég meina, er þetta oft átanur að takmörku inn á skrási og svo síður og fleira og
0: Það nú eitthvað á þessu tóti.
4: Jú, það
0: já.
4: 14
0: ára. En það virkar ekki.
4: Bara, nei, ég held ekki það svona... virki.
0: Ég held að bannið minn ekki virka.
3: Ég
4: held að bara krakkarnir alltaf, þú veist, ef þau langar að vera þarna, þá komastu fram hjá þessu. Það verður ekki vandamál. Fyrir utan það, þú veist, foreldrar eru held ég nú þegar að hérna, hjálpa börnum sínum að komast fyrr inn á Facebook.
0: Ég held að þetta síð og svona félagslegu aðhaldi. Ertu á netinu? Veist, það verði þannig að allt eru bara vill ekki vera á netinu.
3: Skammafólk.
0: Þetta reykja. Mér finnst að það næstu við þurfa að segja þetta að vera ekki eitthvað fólk. Til þess að við halda þessu að segja betra.
4: En ertu á netinu? Það segir þetta enginn í dag. Þetta er eitthvað frá því bara síðustu öld.
0: Nei, við þurfum að koma því upp.
7: Já, mákona mín, hún er mér stórtæki þessu. Hún skamma

0: með svo mikil ég segi það sem manneskan sem þetta skoði einhver tölvupósta svara einhverju en hún bara hikar ekkit við það segðum hann aðeins til við megum kannski bara að gera meira af því
1: já, bara
2: svona mjög
1: en hver er þessi við
2: aðgengileika
1: þú veist, ég held að þetta sé þetta sé alltaf erfitt við eitthvað
0: bara við sem viljum við sem viljum
1: ég þekki fyrst að fólki sem segir bara já, enga síma hér eitthvað svona þú veist, þetta matabóð já, ok, flott en ég get bara nefnt dæmi hérna því ég var nú í svona menningar pólitík og þá fórum við sko árlega á fundi í höfða með borgarstjórn og sérst, borgarstjórn á batteríinu og sátum við þetta langborð þarna í höfða og það var kannski, þú veist, 15 mann sem að sátu á móti okkur innan úr borginni og það var kannski svona 10 í símanum og meðan á fundinu stóð og við situm hann að við erum búin að býja þessum fundi í ár og þetta var bara ítrekað ár eftir ár eftir ár þannig að þú veist
3: En sambandum við svona síð, þá væri við á þessu fundi, þá ætti að vera mögulegt fyrir því að segja, heyrðu afsakið, en við erum hérna búin að vera að býða þessu fundi í hérna eitt ár, er ekki að það sína okkur þann virðing að vera ekki í símanum. Og að þessi setning væri sjálfsögð en ekki einhvern veginn vera að ryðjast inn á frelsi í fólksins. Og,
4: Nei, erum ekki bara smá, er þetta ekki svona svipan kalibri þá að segja að afsakið er ekki reykt hér að rópin gluggi, hvað sem er ekkert mál. Þú veist þetta er bara, þetta er líka bara
1: en ég segi þetta er hálfum, þetta er bara orðið sko ómeðvitað hjá fólki. Það er bara einhvern veginn sko
2: En ég held að þetta, ef maður byrjar bara hjá sjálfum sér, breytingarna verða alltaf þar, að hérna, að ég hef svolítið trúið því að auðvitað fara ekki allir með, en sonur minn hann sagði þetta, sem reyndir að vera 30 á þessu ári, en hérna fyrir mörgum ára síðan, þá hnyfti hann mig og sagði, þú veist, hérna, ertu símanum? Að þá hafði hann komið heimsókn og ég fór í síman og hann bara, ertu símanum? Og ég bara eftir það, þá bara, ef hann eða önnur aðrir gestir eru hjá mér, þá bara fer ég ekki síman. Þannig að mér finnst þetta svo gott að þetta var svona, þetta ítti við mér.
3: Þannig eru með þetta aldrei og reynu og gott að fá fulla aðdegli í fordrarna.
2: Algjörlega, já.
3: Það er bara,
4: bara gott að skapa þess mér virkt með sjálfum sér. Þú þarft ekki alltaf að vera að gera
1: síðurinn kemur að neðan. Við erum búin að, hérna, eða, sko, við erum búin að
3: tapa
1: lestinni. Við klúruðum þessu. En ég held að, hérna...
3: Þú eru rosa gaman á elli heimilinu.
1: Já.
3: minni í kynsluðu þinni þetta er allir eru uppur í símanum
2: eða kannski verðum við hætt
3: frétta einskot
2: við sjáum ekki síman lengur
3: spurðulegt að þetta sé gamla fólki alltaf í síman Erðu, gaman að fá okkur hérna á þessum drottistegi Jenny, Hlédís, Steinun og Margrét Kæra þakir.
0: Takk sem næðis.
3: Það
0: er
3: eitthvað betri félsti fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakkaði með sem að vera að hlusta og horfa og minni á að það er hluti ykkar sem hefur haldið samstöðunni gangandi með því að gera stálskumandi ef að þú ert á því að samstöðun af eitthvað gildi í íslensku samfélagi þá hvert ég til þess að slást í þann hóp og gera stálskumandi. Það er auðvelt að gera það þú ferð inn á samstöðun.is það er en tappur sem ástendur áskrift það getur skráðu fyrir grunnáskriftinni sem er 2750 krónur sem mér er sagt að sé hlægilegt verð með við það efni sem við búum til hérna. Þú mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið en það er mitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna, þetta er tilunnaverkefni hvort að setja að byggja hér upp umræðu vettvang og kannski fjölmiðill í framtíðinni sem er í eigu áhörfenda og áheyrenda. En þetta er orðið gott hjá okkur í bíli, ég segi bara góð helgi og minni á að hérna í fyrramáli verður helgispjall á samstöðinni. Takk fyrir í dag.

0: Þelið á milli okkar Berglind Ágústóttir Gluggagalleríð stjætt Bólholti 6
1: Eldri borgarar og konuhópar Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
2: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati

0: Og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
3: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
4: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: við ætlum að ræða bækur, það að detta inn bækur svona í með vorinu, fólk sem, bækur sem að gott að taka og lesa í sumarlífinu, líklega hugmyndin. Og eina af þessu bókum bók sem að kallast íslensku villistrákarnir og eftir William S. Burroughs sem að ég hefði nú ekki reiknað með svona fyrir sumarlífin að væri þannig bók að koma út núna. Þetta nú sögufræð bók og sögufræður höfundur og Ólafur Páll Sigurðsson sem sögufræður fræðumaður skrifar hér eftirmála.
1: Jú, jú.
0: Svo ákveðin óð til Burroughs eða ekki? Þú trefið náunum?
1: Jú, eiginlega. Já, já, ég las hann mikið því ég var yngri og hérna fekk heilmikið útrónum sko.
0: Já.
1: Og hann inspíreraði ansi mikla svona vinnu í sabbati við orðskurð og segur banda til raunir alls konar og kvikmyndagerð og svo framvegis sko.
0: Svo þetta, hvernig hann klippir textan einhvern veginn í...
1: Já, það við ættum kannski að fara út í það seinna sko.
0: Já, það við erum að byrja höfundurum
1: já.
0: Sem er hérna, svona notorious maður í bókmyndasögunni, William S. Burroughs.
1: Hann var það notórius sko að það var eiginlega ekki sko til þess að ég var í háskóla sko upp úr 90 það var ekki sjens að fá prófessora til þess að hérna lesa með manni Burroughs þetta voru viðbröðin sko
0: það ekki fyrir væri bara þá svona eins og hættulegur hann væri slaufaður maður eða vegna þess að verkin hans væri svo sérstökkur það?
1: Vissu leiti tebrúskapur held ég nú það sko svo sko hann var bara svo róttækur líka sko og þessi
0: sem manneskja
1: sem manneskja
0: og hvernig líf hans var
1: já já og hérna líka pólitíst mjög pólitíst og þessi cut-ups sem hann kallaði cut-ups sem orðskurður eiginlega það var mörgum var mjög uppsigað við það það var ýmsu leiti mjög sko eyðileggjandi afl en menn hafa nú farið að taka þetta til rannsókna sko fundið alls konar pælingar þar að baki sko
0: en þetta þannig að þú skrifar texta og svo eiginlega stokkar hann upp næstuði tilvinnana kent þannig að út kemur merkingin kannski farin fyrir flestum en einhver merking komin í staðin eða hvað?
1: Sko ein af grundvallar pælingunum bak við cut-ups hjá Burroughs jú, fyrsta lagi algjör tilviljun en sko hann var með þessa teóriu sko að tungumálið væri vírus
0: já Og það sem við erum að skrifa, við erum eiginlega fyrir okkur sjálfum, þannig að við verðum eiginlega að eyða okkur sjálfum út úr textanum, til að
1: skera á merking samhengið.
0: Já.
1: Því sko...
0: Það kemur það ekki samhengi.
1: Þegar hann var ungur, sko, þá fannst honum að allur raunveruleikin universið væri bara einhver gömul upptaka. Og hvort sem það væri sko bara skynjun eða texti eða upplifun á texta eða tungumálið og þessar upptökur kæmu frá sko þessari pælingu hans sem alveg bara þunga miðjan í hans hugsun það þetta koncept stýringin kontról og að það sé þess að stýringin sem stjórni þessum upptökum og þess að stjórni okkar raunveruleika og raunveruleika skynjun og þess að eins og til þess að ég skal sögu sem við Nova Express þar er hann með þessa sko með þennan frasa storm prisoners of the earth storm the reality studios fangar jarðarinnar ráðist á raunveruleika verin þar sem ykkar raunveruleiki er hannaður og með því að klippa í sundur samhengi í texta til dæmis og framsögn til dæmis að hann klifti mikið að hina útvarsmenn, sjónvars hina menn, fréttir ræður og svo framvegis þá varstu þess að klippa á það samhengi sem stýringin reynir að við
0: það er ekki til þess að kemur nýtt samhengi það er ekki
1: jú, það gerir það líka sko en það er hann vann líka sko poetist hann vann mjög politist með hinna orðskurðin og orðklip en líka poetist og þá hann sko kliftan oft til dæmis Rembo, Baudelaire flotta poesi og Shakespeare og það bara ekkit sko sumir sko ígri lesendur bara og sko tóku þessu cut-ups eins og þetta væri einhver hérna einhver salvation sko, einhver frelsun og með því að cut-up þá myndir bara, þú veist komast eitthvað allt annað og, en það skiptir máli fyrsta lagi hvað þú ert að cut-up og hver það sem bak við það
0: Ég reyna að skilja, þetta til þess að losna úr stýringunni og það sé eiginlega hérna markmiði sjálfsir og ekki endilega til þess að komast á eitthvað tiltekið því að leiðum kæmist á eitthvað tiltekna merkingu þá er það líklega að fara að stýra þér
1: Þetta bara til þess að rjúfa samhengi hérna sem sagt viðtekinar orðræðu viðtekinar skynjunar á raunveruleikanum sem að heldur okkur frá lífinu og að drepa sálinnar í okkur það er endalaust hægt að nálgast cut-upsinn frá ýmsum hliðum sko.
0: Og bara hann var ekki bara þessu til þess að búa til texta sem að var ykkur svona nýjung í heldur þetta eiginlega lífsafstað hans að við séum fangar
1: já og fangar í tímanum
0: já
1: Hann var alltaf með þetta við what are we here for we are here to go
0: það er eitt að trúa því það er eitt að trúa því en að trúa því við getur losnað út úr því
1: sko hann með því að með því að rjúfa gat í tíman
0: og nota dóp
1: því já ég held nú að hann notaði mikið sko líka einhverja halsugena sem sagt ofskynjunar lif
0: eins og er í tísku í dag
1: já og hann var nú einmitt 50 árum á undan eins og það mikið núna í tísku þetta ayaska sem hann kallaði nú alltaf jaha og hann fór stuttu eftir að hann hérna myrti eiginkonu sína
0: já Þú segir myrti?
1: Drap, ég segi nota nú oftast drap þetta hefði verið dráp því þetta var þetta meira að minna óviljandi en bara vitfyrring eins og hann segir sjálfur
0: Þetta fyrir þá sem ekki vita þá skaut hann koru sína í Mexíkó eða ekki
1: jú.
0: Og sagði að þau hefði verið William Telleg, hún hefði verið með epla hausnum og hann hefði ekki hitt
1: Já, hún setti Hann sagði, þau eru bara pissfull í einhverju teiti og svo hann hafði þeir sko sóttu byssu sem hann átti sem að vissi reyndar að miðið væri eitthvað hálf slaft á og hérna og á leiðinni heim með byssuna þá finnur hann að það eru fyrir að flóa tárum andlitið á honum og hann bara hágrætur og finnur fyrir ykkur rosalegri tilfinningu að algjöri glötun og missi og þegar hann kemur heim þá byrja hann að drekka og svo fara þau eru þannig í Mexíkó fara þau í eitthvað teiti og hérna þar er drukkið mikið og hérna og hann segir svo við hann að nú William Tella atriðið okkar komið að því og hún bara keik settur glas á höfuð á sér og hann miðar og hittir ekki betur en svo að hann lendir í enninu á hann og hún deyr og hérna hann slapp nú sko fljótlega úr höndunum á löggunni var bara mútað og lenti í einhverjum bara auðvitað gríðarlegri krísum í sjálfa sig og þá fer hann þarna í Amazon skóginn að leita að jahæja einhverju mjög potent ofskinina plöntu
0: Er að komast út úr áfallinu eins og væri sagt í dag?
1: Já, allir ekki eða einhvern veginn rjúfa algjörlega kyrstuðu sem var lentur í sko og líka hjálpa sér að losna undan heroinni held ég
0: en hann hefur verið lokaður inn í sjálfsásökunum og,
1: já, já.
0: Og svo náttúrulega notaði hann heroin mikið
1: svo hann auðvitað allar ævinn að díla við þetta
0: hann notaði náttúrulega alls konar dópið ekki það var alltaf til það dóp sem hann hefur ekki notað
1: nei, ég blust ekki
0: Ég man eftir því að hérna Laxness var að skrifa eitthvað þarna á 7. áratugnum sem í kringum skáldatíma, kannski þetta í skáldatíma ég bara man það ekki að þá var hann að tala að hvað að gerast í svona bókmyndum heimsins, hann var nú sjálfur tindur á þessu tíma þegar hann var að skrifa leikritin alltaf svona, þá getur hann það sem var að gerast í hérna bandarísku bókmyndum og þar eru eiturætunar og það sé nú ekki, sko hann var svipa á prófessorðinir hann slæri það bara að borðinu eins og algjört rugg það er tilir ekki bókmynda hefðinni.
1: Þeir voru þannig marxískir intellektuál til að byrja með þeir fyrirlitu bítnikkin. Hvað hétt hann hérna? Louis Fisher, Ernst Fisher sem skrifaði hérna listþörfina sem Þorgeir þýtti hérna upp úr 70 og var í Kiljónum málum menningar Kiljónum frægum. Hann gefur ekki mikið fyrir bítnakana sko en Fisher einin hann eyðir nú þó nokkur púðri í þá sko það greinilegt að honum einhver negin svona
0: hann vill tróða hún í gröfsina
1: já þetta sé bara flútti frá raunveruleikanum og eitthvað það sko aðalega held ég að hann hafi nú bara verið að skrifa Kerouac sko
0: já sem yngri heldur Burroughs. Burroughs eiginlega...
1: Burroughs var aldrei...
0: Einn og hálfri kynni, svona, já, einn og hálfri kynslu eldri en bítningarnir.
1: Já, já, hann var allan að 10 árum, plus eldri en þeir allir og var svona eiginlega bara gúru þeirra. Og vildi aldrei eiginlega kalla sig bítnik og benti alveg réttilega á það að hans þess að tilgangur með hans skrifum og stíltök væri allt öðruvísi en þeirra en hann hafði mikil áhrif á þá og sérstaklega Ginsberg og Kerouac og
0: segjum svona dæmi það hvernig hægt að stíga raunverulega út úr samfélaginu með ykkur ákvörðun af því að bítningarnir eru koma undan hérna hippa kynslóðinni, þessi með svona hugmyndum með svona counter culture að geta lifað einhverju lífi að hafna þessu sem á að þröngu þær inn í og hann náttúrulega gangandi dæmi mann sem tekur slíkar ákvarðanir
1: Ég Burroughs var útlagi og frá bassaldri þá varð bara útlaga kultúr höfðaði til hans mikið sko og hann var bara strax útlagi sem barn og unglingur og hérna hann sko strax bara sem pínulítill drengur þá fannst honum sko illir vættir sækja að sér og hann var með fekk ofskynjanir og sá einhverja mjög sérkennilegar fallegar líka sýnir svona daldi svipa og William Blake sem var nú reyndar mikill áhrifavaldur á Burroughs og með þú pólitík sem kemur sem að finna í Burroughs voða mikið sko eiginlega held ég undan rótum lestrar hans á William Blake og svo þegar hann var ungli að gelgjuskeiðinu þá komst hann yfir bók eftir hérna gamlan flæking sem við skrifum þannig aldamóti 1900 sem hét Jack Black og bókin heitir hérna You Can't Win þú getur ekki unnið því leikurinn sko það svindl í tabli sko og hérna það hann var flækingur og ópíumisti og krimmi innbrotsþjófur þessi Jack Black en þetta alveg frábærlega skrifuð bók og Burroughs sá bara sjálfan sig í þessari bók sko, þetta það sem ég ætla verða þegar ég verð stór ég ætla að verða dópisti, krimmi og rithöfundur
0: og ekki vil átta að beygja mig undir samfélagið
1: Nei, hann var nei, alls ekki
0: en Hann var náttúrulega útlagi, hann var hann í Mexiko og svo var hann í Marokkó og hann fældist
1: víða. Hann var að voða mikið á flókta líka undan löggunni Hann var hérna hann var sjálfur sko þegar hann fer í dópið sko þá hann auðvitað eilíft verið að handtakan og konunas líka þau voru þannig kynntust í New York og Joan Volmer þessi kona þetta hann margir sem benda á það það hún alltaf eins og í skugganu fyrir honum en hún var þetta var greinlega mjög klár manneskja alveg rosalega vel lesin mjög skemmtileg með mjög skemmtilegan svartan húmor og var algjör þunga miðja í og katalisti í þessari bítninga frum bítninga klíku í New York. Og hérna
0: það náttúrulega sérstaklega konu að lifa með William Burroughs ekki.
1: Jú, hún var reyndar sjálf mikill dópisti það var Kerouac-keldi sem kominu upp á að hakka í sig amfetamín. Hún var alveg hróðalegar amfetamín sögur af henni sko og þegar við fóru til Mexíkó Burroughs var handtekinn með eitthvað heroín og það hann horfði fram á eitthvað 23 ára, 5 ára jafnvel fangelsi handtekinn New Orleans þá bara flúðu þau en Joan fekk ekkit almennlegt amfetamín þannig ekki í Mexico City þannig að hún bara drakk tequila frá Monitin Kvöld sko. Þetta var svona lifnaður á þeim sko.
0: Ekki til eftirbreytni eða?
1: Sérum.
0: Ekki til eftirbreytni?
1: Nei, ég myndi ekki segja ég held að sko að beatnik hérna projektið sko sé á engan hátt til eftirbreytni til lífs sko stíls en
0: þú veist að segja hann hafi verið handtekinn og hann var svona notorious á þessu tíma en hann var ekki beint svona hann var ekki household name hérna í kringu 1960 eða hvenær hann að flýja þarna til Mexíkó eða fyrir þann tíma
1: fyrir, löngu fyrir,
0: ja, fyrir, löngu fyrir þann tíma.
1: Hann 50, ekki, 50
0: hann eiginlega svo underground að það vita fáir á honum eiginlega
1: já.
0: Og hann er ekki útgefin
1: jú, hann sko hann fekk nú reyndar sko fyrsta skáldsagan sem gefin út hún gefin út eftir drápið á Joan Og það þessi fyrsta skáldsagans, Junkie, sem spil skrifuð í svona hardboiled Dashiell Hammett stíl og feikilega vel skrifuð en var gefin út sem sjoppureyfari. Og það var einhver svona leynilögreglu saga, þú flippaði henni, hinum megin var önnur skáldsaga svona leynilögreglu reyfari, sko, sjoppubók, sko.
0: Já, bara einhver svona Morgan Cain eftir einhvern annan.
1: Já, en þarna koma strax þessi þemu og þarna lýsir hann í hvernig hann varð þetta ánetjaðist. En
0: sko, þetta er ekki hluti af svona bókmyndaumræðinni á þessu tíma, hann er ekki... Hann svolítið utangarðs.
1: Já, til að byrja með, vissulega. Já. Hann underground. Hann sko, Burroughs auðvitað sko, eiginlega sko, eitt aðal átrúnaðar goð andkultúrsins. Þess að sem þeir kölluð counterculture sko, sem hefst með eiginlega býtningunum sko. Og því.
0: Og hann innblástur þeirra.
1: Já. Hann og innblástur hippana, hann innblástur bítnikana, hann innblástur pankarana og
0: Hann klæði sig alltaf í
1: svo bókari. Á sama bókari. Tíma.
0: Hann lítur út eins og svona bókari.
1: Jú, hann
0: er. Svona snemma.
1: Hann er bara þeirri kynsluð. Hann er fættur 1914 og er fættur inn í háborgaralegt samfélag í St. Louis. Og er alinn upp á mjög borgaralegan hátt nema hvað að hérna sko elda þetta var voðalega eitthvað hamin fjölskylda og engar tilfinningar og neitt og svona voðaleg hlédrægni eitthvað svona háborgaraleg hlédrægni sem hún er blóðborinn sko
0: Það ekki sem tók William Little upp og sagði felskan
1: ég held til myndir af honum reyndar sem pínulitlu með móður hans og það svolítið streymir úr henni ástinn sko þannig ég held að móður hans hafi verið svolítið öðruvís en faðir hans var mjög bara mjög fáskiptin maður en hann fór með hann að skjóta og veiða og plantaði þessari byssu maníu í honum sko sem hann losnaði aldrei við Það var eitthvað þeirra eina bonding held ég sko. En hann sko voru þetta með vinnuhjú og eldabuskan hún kendi honum að hérna alls konar kukl meðal annars að eitthvað skona svona rattað hum til þess að tæla fram körtur í garðinum. Og hann kunni þetta alveg sko hann sýndi mér þetta
0: Það nefnilega kemur fram í eftirmælunum að þú hefur fórst og hittir hann.
1: Já.
0: Hvenær var það?
1: Ég hitt hann fyrst bara lauslega 82.
0: Já.
1: Þá var hérna heil ráðstefna svona multimedia ráðstefna í London kölluð Final Academy sem vísa nú í gamla sko gamlan draum sem hann hafði í sambandi við sko villistráka konseptið. En hérna það var sérst að stofna akademíu fyrir villistráka. Ég segi frá því þannig eftirmálunum. Það var en hérna já þá hitti hann fyrst en hérna og ég hitti líka Brian Geisen. Ég var að pæla í sko draumavélinni sem Geisen og starffræðingur sem var mikill samstarfsmaður Barrós líka, Ian Somerville bjögur til sem svona primitífur stroboskóp sem það kemur alfabylgjónum í gang mikið í höstum aður og virkar alveg feikilega
0: mann dreymir
1: Man dreymir vakandi en maður með lokuð augun og þetta svona þetta svona bliksjá stroboskóp
0: hálfu í draumi og hálfu að fylgjast með sér dreyma eða hvað
1: já og sérð alls konar sýnir en getur svo bara leið og líkur upp auglokunum þá ertu bara mjög afslappað því þú hefur fengið að þær heilabylgjur sko sem virka best í hvíld og dreymir þetta og sérði eitthvað svona eitthvað arkaísk symbol sko eitthvað frumsöguleg symbol svona eins og Carl Jung var að tala sko
0: okkur dreymir alla úr sama draumlindinni eitthvað neginn
1: já, einmitt, eitthvað sameinleg frum hérna
0: samanlegt minni
1: já, samanlegt minni og hérna en það var mjög svona það var mjög áhugaverð mjög inspirerandi ráðstefna það voru alls konar fólk þannig líka Geisen og mikið af þessum svona sporgöngumönnum
0: og
1: mikið af hljómsveitum
0: og svo ykkur villistrókar
1: jú
0: wannabe villistrókar
1: wannabe, fullt af þeim alveg öruglega Það meðal annars þannig að Genesis P. Orridge og svona, hann var nú, hann vildi nú gerast eitthvað svona gúrú, eitthvað villistráka gúrú sá og setti upp eitthvað setna sko, miklu setna held ég.
0: Sem það tengist íslenskri, spyr hann ekki eitthvað dýrmann í MH eða?
1: Jú.
0: Hann tengist íslenskri menningasögu?
1: Já, jú.
0: samstarfsmaður
1: ég var að þeim tónleikum hún reyndi alltaf gaman að þeim tónleikum þetta var ekki super hljómsveit en þetta var
0: það var ekki margi góður hljóðfærleikar
1: það mætti segja að það að sko Dennis P. Orritz hafi verið ansi erfiður maður sérstaklega sínu samstarfsfólki
0: já
1: En ég hafði engan á að kynast þið, ég forðast rock, svona rock ego.
0: En talar við Barros á þessu tíma? Hittir það
1: Nei, ég hitti, ég talaði eitthvað rétt að snöggast við hann og þetta var bara eitthvað svona backstage, þú veist, eitthvað. En ég hitti hann og náði ágæti mjög skemmtilegu samtali við hann 90. Þannig að eitthvað... Ég lók mars 90 og það var mjög þá var hann minn ljúfasti og ég veit að sko mjög margir voru mjög hræddir við hann
0: já.
1: Hann var auðvitað sko já, hann var galdramaður og svo fram við sko og kannski líka menn hitt ekki til þess sko þessu Bukowski lýsir því en hann langaði og mikið til þess að kynnast Barros og fannst hann sjálfur alltaf vera daldið svona eins og að mætti ekki vera með í Beatnik grúpunni
0: Bukowski
1: já og en hérna og svo voru þeir á einhverju rithöfunda þingi og þeir voru sama Bukowski vissi að hann var á sko, sama hóteli og hann og fattaði sko það, hvar herbergið hans og sér að það opinn glugginn Já, Burroughs og lappar svona upp að glugganum og minnum með flösku með sér og svona fákallins að drekka með sér eitthvað sko og þá situr Burroughs þar og starir út gluggan einhverju svona algjöru sko, einhverju allt öðru hugar bara vittum einhverjum
0: einhver rússi
1: ég veit ekki það einhver hann gat farið í alls konar einhver ástund með þess að án dópskallinn sko, en horfði beint í gegnum Bukowski, sko, það var engin registrasjón, sko, Bukowski var alls erðu, sko vildi ekki.
0: Ólíkir menn í...
1: Já.
0: Ekki gefið að þeir næðu saman.
1: Nei.
0: Það er ólíkir
1: skáld. Alls ekki og bara og svar bara, þú veist hann Ian Curtis blessaður söngvarinn í Joy Division hann lenti hálfvill í honum
0: Það var ekki allra hann gat verið svona kvíðislegur við fólk eða hvað
1: Já, ég held það nú þeir voru að spila
0: einhverja hátíð eða þú ert útlegið þá þarfum alltaf að hafa ýmsar varnir uppi til þess að verja stöðin ein er svo að vera temmilega leiðilegur við fólk þannig að sé ekki abbast upp á því
1: það var líka þetta svo mikið snoppað fyrir honum
0: já, á þessu tíma var náttúrulega orðin
1: já, þetta eitthvað 79 eða eitthvað til þess þegar hann hittir Ian Curtis þá voru þeir á einhverju hátíð saman sko upplestra og tónlistarhátíð í Hollandi held ég og Curtis sko uppahaldsbók í hans Curtis var Wild Boys og hann las Burroughs alveg upp til Agna sko og hann langaði mikið til að fá sko árita eintak hjá Burroughs og spurði hann hvort hann mætti og hann sá að hann var með Wild Boys hvort hann mætti fá eintak hjá honum áritað fuck off bara fuck off fokkaði þér sko
0: ja, þú reyndir við hann 90 þú áttir gott samtar við hann 90
1: já
0: og þá var hann blíður
1: þá var hann hinn bara skemmtilegasti og blíðasti og þetta var mjög sögulegur dagur því daginn áður sko það hafði verið hérna sem þið kallaði hérna the great battle of Trafalgar Square sem var hátindur rosalegra mótmæla út allt Bretland gegn þessum nefskatti sem það sér ætlaði að setja á og sem var kallað Poltax og bara öll alþýða Bretlands sameinaðast í gríðarlegum mótmælum mánuð eftir mánuð eftir mánuð og þannig að þennan dag þá marsirðu bara 200.000 manns fram hjá parlamentinu og, og upp Whitehall í átt að, að hérna Trafalgar Square og fólk staldraði við Downing Street og fór að hrópa hérna þá var ný, sko, þá voru rúmenar nýbúnir að taka Ceausescu einræðisherrann af lífi
0: og hans konu
1: Já. Og hérna fólk hrópaði Ceausescu now Thatcher next
0: og ekki fallegt að heyra þetta inn fyrir Thatcher
1: og þetta og lögreglan fór alveg tjóla á taugum og réðst á fólkið og mistu gjörsanlega tökin á öllu og 200.000 manns og þeir sko lögreglan var mjög réðust á fólk með hestum og kylfum og svo framvegis og og þetta urður alveg rosaleg mótmæli og óerðir út sem breytust út alla vestend og hérna og stóðu alveg langt fram bara á morgun og hérna það var með þetta bakgrunni sko sem, sem við hittust og hérna og bara svo var þetta mikill hérna andstæðingur breska establishmentsins sem var tala ekki drottningarinnar en hann var mikill andkonung sinni þegar Sex Pistols hérna gaf út lagið og komið ég á númer eitt á listanum hérna God Save the Queen The Fascist Regime and She Ain't No Human Being og allt þetta þá sendi Burroughs heilláska skeiti til Sex Pistols og þakkaði þeim fyrir þetta loksins stæði nú einhver tjalli upp og segði það sem þyrst að segja sko, drottninguna
0: en já, byrja fyrir ekki ég ætlaði bara því að hann náttúrulega þekktu fyrir að hérna, vera dópisti og kannski margir ungir menn mest held ég svona fetuð hans slóð og ekki fór vel fyrir þeim öllum þegar þú hittir hann hann 1990 þá hann ekki að dópi það það ekki sem að lifi svona lengi það ekki en heroinsjúklingur sem að lifi svona lengi nema eitthvað sem þá bara með einhverja hérna vísindarlegan skamtara sem að skamtar í hann dópið
1: Já eins og Gary Cooper hann var þannig hann var eins og múmía, hann eldist mjög lítið eldist mjög vel, en hann var alltaf með lækni sem var alltaf bara með töskuna reddi alltaf og þannig hann var svona eins og í formaldalíni sko en Burroughs hann var nú ekki ríkur endilega nema kannski allra síðist hann hefur örugglega verið á methadóni, það getur vel verið hann hefur verið á heroínu líka
0: viðhaldsmeðferðin svo heitir í dag
1: en hann drakk líka sko var reyndi alltaf bara að byrja að drekka þetta var bara vodka og hérna kók sko alltaf svona 4-5 leitið sko
0: Það fer ekki alltaf vel fyrir þeim sem eru með svona engalækni eins og Elvis Presley eða Michael Jackson eða Prince það eru þetta ráleggja fólki frá því að fá sér engalækni Ég held að Maradona hafi líka verið með eitt svona sem að...
1: Já, Gary Cooper var mjög ánægður með sinn
0: já.
1: En það fara nú ekki mörgum sögum að þessum í Gary Cooper það maður að segja eldra fólki sko sem hélt mikið upp á Gary Cooper hvað það segja maður, Gary Cooper
0: Já, Burroughs gekkti sálfræði sama sálfræðin svo var með Marilyn Monroe
1: Já, yldan hann verið frá 100 sálfræðingum sko, þessi sami sálfræðingum sko, hann greindi Burroughs með, hvað var það, ég manna ekki 16 mismunandi persónuleika þannig að ef þú vilt gaggrína Burroughs á Ættir eru kannski að teka á hvaða hverna af þeim, sko, þessum 16, sko.
0: Herðu, en Ólafur, af hverju drekst þú að bara ungu maður líka?
1: Já, ég hérna sko ég kynntist Burroughs fyrst hérna í því mikla menningarplássi Þórshöfn í Færeyjum. Þá var ég að vinna í fristuhúsi í Færeyjum þegar ég Það eru líklega verið 76. Maður vissi af honum, maður eitthvað lesið pínultuðum mann. Ég aldrei lesið hann eitt og ég held ég hafi þetta verið helgi og ég ránglaði, ég var þunnur og ránglaði inn í hérna bókasafnið, bæjarbókasafna Tórshán og fann þar Neuen Frú Kost sem dönsk þýðing á Naked Lunch og 16 ára strákur pekkar auðvitað upp allt sem heitir sko Neuen nakin málsverður sko og ég fór að lesa fyrir eitthvað sko eins og stundum sjaldan allan að stundum þá þunnt fólk mjög næmt fyrir klassískri tónlist til dæmis
0: Það eru einhverja varnir farnar
1: svona. Já, það eru einhverja varnir farnar og
0: þú getur
1: ram textin í gegnum mig og ég fattaði strax að þetta var rosaleg poesía í þessum texta þessar skáldsýnir rosalegu skáldsýnir þó að það væru sko óhugulegar og þessi surrealismi sko maður var mjög vel sko upplaður fyrir það og það að leifa sko textan að flæða í gegnum sig og væld villistrákana á eiginlega að lesa þannig líka að leifa textan að flæða í gegnum sig
0: og þú voru ekki að stoppa og lesa aftur þú voru bara að halda áfram að láta þetta að flæða
1: já, einhver negin að ná þetta eins og kvikmynd sem fer í gegnum hausinu eins og prósaljóð
0: sá menn vera að ræða hvernig maður í verður að maður eftir að lesa skáldsugur Thor Williamsonar og þá var eitt sem að meldi mig því að bara halda áfram að lesa ekki stopp og lesa aftur því að þetta getur eitthvað verið bara í taktinum á þessu og það þú ekki endilega víst að þú finnir merkingu að þú stoppar og ferð að lesa aftur
1: og sko eða þú ert að lesa börn sko eða þú ert að leita að samhengi
0: þá finnur þú ekki
1: þá ert þú in deep shit sko Og þú finnur kannski einhverja rytma og dót sko og hérna og þú finnur sko hann er alveg frábært eyra fyrir dialóg fyrir töluðu máli og hérna fyrir sko slangi þá er þetta gamaldags slang sem nú útskýrt af þessu leiti í einhverju penguin útgáfu í Junkie sem mjög ráðlegt eiginlega að lesa tjöngi áður með þessum orðalista eða þessu eitthvað 50s dópista slangi í New York sem hann notar mikið í Naked Lunch en svo sko
0: það ekki allir höfundar sem hafa þessi eiginleika hafa svona næmt eira að geta eiginlega maður sér þetta hvað margir eiga erfileikum með að skrifa samtöl
1: já.
0: Það verða styrð og erfið
1: Einmitt.
0: En hann hafið þetta eira að geta
1: þó að hann sko
0: teki leigubíl og einhvern veginn náða að skrifa upp tóninn og blæin í bílstjórunum á eftir
1: svo líka sko það þess að fyrir sko utan þessar skáldsýnir hans sem ég sko fílaði þá var þessi samfélagssýnans mjög talaði til mín ég þessi ofboðslega sko hérna vantraust á yfirvaldi sem hann kallaði stýringuna og þessi sko sem að setja fram þegar í Naked Lunch algebra þarfarinnar það algebra of need þar sem hann sko hérna tekur þessa heroin hérna ánetjun og gerir hann að allserjar samlíkingu við vald og kapitalisma og stýringu
0: hvernig okkur er haldið föngnum í samfélagi
1: já.
0: Sem að er vinnur gegn okkur og er andstyggilegt á allan átt
1: og okkur við ánetjumst eigin hérna fangelsun
0: og þú trúir þessu ennþá meir og minna?
1: Já, ég skrifa mikið þetta í þessum eftirmála að þessu leiti sko Burroughs hann hafði mjög sterkan tendens til að skrifa framtíðina eiginlega og gat það og hann skrifar til dæmis sko hann
0: eins og mikið... menn gera sem að fella svona nýður hérna, ég segi ekki varnindar eða eitthvað, að þegar menn eru íta skilningnum í burtu, að þá getur sko síninnar haft aðgengi að þér.
1: Já, að vissu liti, einmitt. En hann líka, sko, skulum ekki gleyma að hann hámentaður. Þetta útlagi, þetta þjófur og djöngari.
0: Morðingi.
1: Morðingi. En hámentaður úr bestu háskólum í Harvard, hann sótti meiri segja sko tíma hjá T.S. Eliot, ljóðaskáldinu sem var reyndar með eiginlega nákvæmlega sama bakgrunn. Í St. Louis, hverju yfirstétta familju og Burroughs. Og hérna, en hún fannst T.S. Eliot allt og hérna neikvæður og íhaldsamur í garð romantísku skáldana. Og hérna, og svo er hann sko hámentaður í mannfræði líka. Og sko sem hann reisir alla þessa eiginlega sko anarkísku hérna greiningu á valdinu sem man var eiginlega hans höfuð ævistarf reisir það að mikið á rannsóknum sínum sem mannfræðingur strax sko bæði í Bandaríkjunum í háskólanum í mannfræði og í Mexico City þar hann að rannsaka sko mæjana indjánana og kúunarkerfi mæjana og leið líka sko myndletrur þeirra og þetta og hann var sko mjög snemma bara sérfræðingur í kúunarkerfum og hérna eðli valdsins og það kemur strax maður finnur skugganað í djöngi en svo það alveg bara í neikill land sko það
0: En þessi, hérna, ekki kallað eitulífa nesla, hans, er náttúrulega hluti af þessu, að ef þú ert með þessa heimsmynd, hérna, þú sett lokaður ekki inn í einhverju svona kúunar kerfum, að þá eiginlega logist að nota dóp og eitthvað fleira bara til þess að brjóta þú útrúðum með einhverjum hætti. En þú getur líka verið, sko, dópisti og smíða þessa kenningar eftir á til þess að réttlæta nesluna. Það hefur eitthvað veldið í fyrir því hvað?
1: Sko, ég held að sko, í fyrsta leið til þeim það auðvitað ömurleg staðreind að mikið að ungu fólki sem las Burroughs sko, það komst valla í gegnum djöngi og yfir í að lesa Naked Lunch. Það fýraði undir einhverjum einhverjum heroin romantík í þeim. En það sko Naked Lunch er langt í frá einhver heroin romantik og er sko þessi algebra þarfarinnar sem þessi pælingan sko á netjun sem alls erjar samlíkingu kúun og hérna auðvaldssamfélagið og hérna og eðli valdsins og yfirvaldsins þetta gríðarlegt sko víti til varnaðar og hann skrifar hana þannig hann bara take a word from the wise guy segir hann ekki elta mig mitt víti þér til varnaðar þannig að þeir sem hafa þá verið að velta sér upp úr einhverjum dope romans einhverjum heroin romans Þeir hafa bara ekki verið að lesa William Burroughs með öllum heilanum, sko.
0: En ungt fólk hætti náttúrulega til þess að það horfir upp til ykkur að hvort sem eru sko tónlistarmenn eða rithöfundar eitthvað fleira og geta upp galla við komandi. en eru kannski ekki að sækjast eftir allri ástutinni sem að lága bak við gítarleikinn og allt þetta. Heldur taka þeir bara heroinni sem að Jimmy Hendrix tók, en ekki er ekki með gítarinn í hendinni í 10 ár.
1: Og þetta er líka sko þessi áhrif Burroughs eru þetta líka vegna þess að Burroughs verður svo rosalega stórt nafn í, eins og ég var að segja sko, í hérna andmenningunni og í rokkinu allir sko rokkarar sem höfðu heila yfir höfuð þeir voru allir að lesa hérna William Burroughs þú veist alveg frá David Bowie og hérna Steppenwolf til dæmis hérna Born to be Wild og hérna The Pusher Man þú veist þeir voru líklega fyrsti til að nota yfir rockmusík heavy metal það kemur frá Burroughs Uranium Willy the heavy metal kid það
0: En ég að nefna dópi og svona að þú sagðir að þegar þú reyndir að fá prófessorað til þess að lesa með þér Burroughs og þá hafa verið hafnað og sömuleiti var það vegna svona, hvað getur við kallað, svona móttöku sögu hans sem að var hann sem dópista og útlaga og eiginlega háskalgan mann.
1: Já, já, þessi ímynd.
0: Já.
1: Að mörgu leiti, en svo líka sko... Ég held að Cut-ups orðskurðurinn hafi sko að vissu leiti snúist áltið í höndunum á honum. Sko hann, Naked Lunch er ekki, hún er ekki Cut-up. En hún er sett saman af svona mátulegra mikill tilviljum kaplanir sko. En svo sko allt hérna auka materialið sem hann skrifa því að hann skrifar Naked Lunch og hérna heilmikið annað efni alveg yfir 1000 síður af gerunnu efni sem hann skrifaði í Tansier í hérna Margó svo fór að hitna undirjónum þannig í undirheimunum í Tansier þannig að hann fluttist til Parísar og eftir að hann gaf út Naked Lunch þá byrjar hann að vinna úr restinni af materialinu sem hann skrifaði í Tansier og þá Brian Geisen að halda að honum þessu að fara bara að klippa setningarnar í sundur og að tilviljun og svo framvís og þá kemur þessi trilógía sem er kallu Nova trilógían sem er þá Take It That Exploded og hérna Soft Machine og Nova Express Þessar bækur eru alveg sundur kleiftar. Og margir áttu mjög erfitt með að nálgast þennan texta og mega þetta. En það líka mikil poesía í þessum bókum, sko. Og þessi rosalega uppreinst, sko, og þessi mjög anarkíska heimsmynd og krítík bara á, sko, sko Burroughs er eiginlega sko með almest sko militant surrealistum sem finnast það mjög vígreifur surrealisti og bara sko gerir bara árás á raunveruleikan og raunveruleika tilfinningu okkar allra
0: eins og hvernig meindýr bara
1: ég held að það hafi nú alveg mengt vel með þessu sko.
0: Nei, ég ráðast á svo raunvöleikir síðan myndir
1: já, já. Sko þessi pæling sko að tungumálið sé vírus já. Sem haldi okkur frá því í raunverulega að upplifa lífið upplifa sjálf okkur og svo framvís hann hefur að vissuleiti hefur hann þetta úr hérna pólskum hérna, einhverjum professor sko Count Korsipski hérna og sem hann sótti tíma hjá og það var Korsipski var með þetta and-e-aristotelísku pælingar sko og maður tungumálið væri stæði fyrir okkur fyrir raunverkast ef kort landakort ekki landið, sem að það sé illusjón sko og það, ef þetta borð hér allt annað en borð þetta bara
0: orðin eru svona eitthvað net í hausnum á okkur já. Og við trúum því að það sé raumurleikin það bara órland frá því herðu villið strákarnir þessi bók búin að vera ég meina að því að tala svona í herrit og svona Það var því að koma með klassíska spurningu. Á þetta erindi við okkur í dag, þessi bók?
1: Já, það alveg. Öruglega. Þó hún sé skrifuð á, á allt öðrum og sérstaklega kannski þess vegna á þeim tíma í sögunni sem hún skrifuð á mjög þegar sko sætgæstið eða andrúmsloftið var þannig að það var öllum fannst þeir vera einhvern veginn á einhverju hengiflugi þar sem væru bara þúsund byltingar hinum megin við hóðnið sko einhverju gríðarleg hugarfars hinna bylting og þjóðfélagslegar byltingar sem myndu færa í, með sér réttlátari hérna, samfélagsform og svo framvegis
0: og barmi nýst tíma
1: og barmi nýst tíma og þetta er
0: tími verðin eru aldrei söm og þetta er náttúrulega fólk trúðu þessu
1: já, já. Og hérna sko þetta er mikið tími mikillra þjóðfrelsis barattu og hérna og þannig að Burroughs skrifa þetta þetta 68 sko hann byrjar einmitt að skrifa bókina 68 og hún kemur út 71 og það eru sko allt logandi uppreisnum þannig að ég og hjá æskunni sko þannig að það er, þetta er þetta æsku bók villi strákanir og þetta er svo radikal þannig að þeir þetta eru sagt, skæru hermenn villistrákar, unglingar sem eru algjörlega lausir við alla hérna þeir eru eiginlega bara sko holdgervingar erosar og dauða góðsins Thanatos og hérna eru bara algjörlega lausir við all menningarleg og siðferðileg höft og það það sem þessi bók gengur mjög mikið út á sko.
0: Og sem sagt sú lýsing sem er bara og sem er á þeim sem eru ekki bundnir af höftum þessa kerfis sem heldur okkur frá því sem við ættum að verða er hún góð? Eða að því að mann kannski hætti til þess að búa til andhverfu af því sem að lífið núna til þess að sjá fyrir það hvernig það ef við myndum frelsast?
1: Já, bara svo er þetta alltaf í stríði gegn allir tvíhyggju, sko. og þannig að það ég held að sem
0: bara svo,
1: Nietzsche hefði sagt, sko, þannig að beyond good and evil, sko.
0: En hún búin að lengja leiðin þessi bók, þessi þýðing var til, Örn Karlsson þýðir?
1: Já, frumdrögin voru til 85, þá var Örn Karlsson búin að þýða, en hún hefur verið unni með auðvitað mikið í henni síðan og hún fór, víst, hálköruð, sko, þýðingin fór fyrir, held ég, mál og menning og þeir tók ekki mál, gefa út þennan William Burroughs sko þetta var og en svo aldamótin þá hérna vildi Geir Svansson heitin bókmenntafræðingur mjög gjarnan gefa hann út hann var líka mikill Burroughs pælari og hérna mikill ágætis maður og við pældum heilmikið saman í Burroughs og Geir og
0: Þið eru eftir ekki margir sko, þið verður svo glaðið þegar þið hittist
1: Ég segi það, Já, já Og hérna, og hann vildi gefa út Wild Boys og eða villistrákana eftir ötta og svo hafði ég þýtt líka einhverja rítgerðir eftir Burroughs sem ég hef mjög gaman af rítgerðunum hans líka og las þær mikið og Electronic Revolution það mikið svona alls konar segjubar

0: starta eða róa niður óerðir og svo framvegis. Hann vildi meina það að ekki nógu margir uppreisnarseggir hefðu nýtt sér þessar hugmyndir sko það hefði verið meira bara CIA og einhverja leynilögreglu sem hefðu verið að lesa sína ritgerðir sko og en hann á þessu tíma þetta þessar þessi electronic revolution sem ég þýtti sem Geir vildi gefa út og það var önnur ritgerðina feedback from Watergate to the Garden of Eden sem líka mikið þessi þessar segulbandstilraunir þær eru eiginlega sko tilheyra þessu villistráka tímabili hans þar sem hann rosalega mikið að pæla í að búa til eiginlega nýja byltingar aðferðir sem samræmdust frekar svona öllum þeim breytingum í nútíma samfélagi og fjölmiðla hérna breytingum á fjölmiðlum og svo framvís og nýting tækninar, elektrónískrar tækni og svona og hérna þannig að hann alltaf að pæla í byltingar vopnum
1: Þú hefði vilja sjá þá bók kom út þar sem að ritgerðin fylgdu með í
0: Já, það þetta verið besta mál
1: Já En núna þetta gefið út af hérna, forlæginu hans Jakobs.
0: Já, hún hefur farið fleiri leiðir en því maður þá veiktist Geir, þannig að það varð ekki úr þessar útgáfu. Svo týndist handritið og við vorum í fleiri árarinn að finna það. Svo fundum við Irma Erlings, konunars Geirs, það loksis einhver staðar í einhverjum kössum upp í háskóla
1: og pappír
0: og þá fór aðalega að reyna að fá útgefanda og það fjekst en sá útgefandi datt einhvern einu fyrir og hérna bara sem útgáfa og svo lenti þetta á borðinu og svo kom Jakob núna bara mjög nýlega sagði bara, ég ætla bara að gefa þetta út rætt og öruglega og gerði það, svo sannarlega
1: Hann hefur gefið út svolítið af svona þýðingum og ekki síst þýðingur ennsku ég svona veit ekki akkur það
0: Já, nei, hann hefur þýtt líka látið þýða Turgenev og Tolstói
1: En það erfitt að þýðan
0: Já, eiginlega eini Íslendingur sem ég sko treysti til að þýða William Burroughs var Örn Karlsson og því Örn sko við hann upp úr 1980 þá bjó ég með kæristunum minni á Arnarstapa undir Jökli og Öddi kom í heimsók og hérna og ílendist í fleiri mánuði og úr varð mikil ég var á kafi í Burroughs þannig að var að þýða einmitt Electronic Revolution og feedback from Watergate og the Garden of Eden og við fórum að gera alls konar cut-up experiment og við vorum að taka sko íslenskan skáldskap mikið og ég var með fullt af plötum sko af íslenskum skáldum að lesa atómskáldunum Steini Steinar Jóni Helga Sigga Nordal leikrit gullna hliðið Íslands klukkuna svo framvís og framvís
1: Þetta var á þeim árum þar sem að menn höfðu svolítið sérstakan talanda þegar út að segja Jón Nordal og Jón Helga sem þetta allt mjög sérstaku talandi í þessum mönnum
0: Já, ég svo til þess að Sigga Nordal
1: Nú tölum við allir eins
0: Rósalega hátíðlega sko, það var mjög gaman að kvötta Sigga sko. En þetta við kvöttum þetta í svona bara eins konar svona orða fars eins og kjötfars sko. Og þetta var bara menningalegur terrorismi með sko mjög pólitísk á mjög pólitíska meðvitaðan hátt svo tókum við sko útvarpið með fréttar þuli fréttir sem sagt fólk forsetan og forsetisráðherran og alls konar hérna ræður úr þinginu þetta var allt kvart að sundur og saman
1: Nú geta eitthvað spurt til hvers?
0: Til þess að hérna já fyrsta lagi til þess að búa til sko hjákátlega hérna

0: hérna ég get ég bara draga liðið sundur og saman í háði valdið og fyrir okkur var þetta þetta var þetta bara þetta var ömurlegur tími þetta þannig að þetta þessum tíma sko sem þetta þessi dómsmorð á fullu Geirfinns og Guðmundarmálin sem já og hérna þetta allt þetta samfélag var þetta var bara árás þessi mál voru árás á róttæka æsku landsins og hérna þetta var sko yfirvöld voru þetta fauskræði þanna sem var þanna í gangi var auðvitað bara í einhverri brjálaðri fantasíu einhverri NATO fantasíu terrorisma á Vesturlöndum og róti arme fraksjón þarna og rauðu herdeildinnar í Ítalíu og svo fram í direct action í Frakklandi og rauðu herinn í Japan og ég veit ekki hvað sko og voru sannfærðir að róttæk íslenska æska væri þú veist, mjög líkleg til þess Þannig að ég hef alltaf litið á þau mál sem tilraun til þess að þetta var hótun við róttæka æsku Íslands. Og þetta, við erum að gera þessi eksperiment rosalega mikið með þennan bakgrunn.
1: Þegar þú ert að tala William Burroughs, þá svo sett ekki að tala hérna svona sérstakan rithöfund þú ert að tala svona stór hugsuðum
0: já,
1: okkar tíma
0: já, það nefnilega sko þegar sko, eins og ég segi sko, háskólasamfélag var mjög lengi að bregðast við honum ekki taka hann í sátt heldur bregðast við honum að vísu kom mjög skemmtileg bók frá Erik Mottram 1975 eða eitthvað sem hétta Algebra of Need sem hann akkurat að analýsera þessar analýsur á valdi og stýringunni og mjög sérkjulega skrifuð svo bók en svo bara mjög löng þögn þangað til svona eitthvað rétt fyrir tíunda áratugun þá Lítenberg, einhver rosa háskóla og Jenny Skerl skrifa bækur hann og þau byrja strax að reka sig á það sem síðan hefur orðið aðeins konar svona barroks iðnaði í akademíunni að reka sig á það að barroks var eiginlega 10, 20 og 30 árum að undan öllum helstu hugsuðum þessa tíma þess að 10. áratugsins og 9. áratugsins það svo hann sjáið á fyrir og hann fer inn á þau svið sem þeir síðan fara inn á og inspirerar suma þeirra Derrida með þessar afbyggingar Burroughs alltaf með þessar eilífu afbyggingar á genrum og svo framvegis og hérna Foucault með þessar biopolitics og svo síðast ennig síst sko Deleuze og Guattari þeir sko lágu í Burroughs
1: ef maður ætlar að skilja heiminn þá verður maður eiginlega að þekki það til Burroughs og
0: já, já, ef þú ætlar skilja hinn raunverulega sko eðli valdsins og eftirlitssamfélagsins sem við sitjum núna í eins og froskar í hérna heitnandi potti sko við að það sem eftirlitssamfélagið alltaf að hérna vex sífellt á smegin og þetta nokkuð sem Burroughs var alveg rosalega við
1: Ég fæði kannski til að koma aftur og ræða bara það, ræða samtíman og hvernig þetta, hvernig kerfið heldur okkur frá því sem að við ættum að vera.
0: Já.
1: En þessi bók var að koma út.
0: Já.
1: Ég var eitthvað að svona hálf hæðast að því þetta væri gefið út svona fyrir sumarleifin að maður sagði fólk vera að lesa þetta á, á sólaströndum en það ekkert svo galið.
0: Það ekkert svo galið, ekkert svo galið. Að lesa þetta í sól. Sko.
1: Það ekkert. Ólafur Páll, takk fyrir að koma hingað. Og
0: takk fyrir sömuleiðis.
1: Ég
0: var ánægjan.
1: Við listrókana. En við höldum áfram hérna við Rauðaborðu, við erum alltaf að reyna að skilja hana heim og sjálfa okkur. Næsti kaflir eftir augnablik.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
4: Því að núna þetta allt í einu komið á þann stað að það búið að búa til kvóta ef að frumvarpið myndi ganga fram. Það þýðir það bara einfaldlega að þú ert búin að af, sko, svo maður bara setið þetta fram svo fólk átti sér á þessu því að þetta svo, eins og maður nefnt hérna, þetta svo fjarriði að vera gott frumvarp eins og það getur mögulega verið. Málið það, ef þetta væri gott frumvarp, þá myndi það taka tillit til náttúrunar. Og hagsmuna þjóðarinnar okkar í búana til lengri tíma litið. En þarna þetta bara þjónkum við þessi stórfyrirtæki. Og af hverju segi ég að þetta sé svona mikið vera núna? Jú, það var nú kvartað yfir því aðilega að þeir fengu afnotin eða nýtingaréttin í fjörðunum gefinns. Þeir hefur þurft að borga yfir 200 miljardar hefur þurft að hefja þetta eldi í Noregi. Það að vísu ekki hægt að byrja neitt eldi því að það búið að loka á allt frekar eldi. Jæja, það hefur nú einhverjum fundist það gott. Nei, af einhverjum óskiljalegum ástæðum þá taka stjórnvöld það upp í frumvarpinu að troða inn laxakóta sem þið kalla laxahlut, bara svona til að rugla fólk aðeins í rýminu. Hvað þýðir það? Þú getur veðsett þetta, þú getur leikt þetta, selt þetta. Þú ert í rauninni að rétta þeim bara firðina, okkar allra stærstu firði og flesta firði á austfjörum og vestfjörum til afnota til, já við getum sagt í raun og veru til eilíðar eins og Jóhann Páll sagði, nema með miklu tryggari hætti heldur 2024 þegar hann sagði þetta sem að hann sagði. Því að það getur engin ruggað bátnum. Þeir verða með sitt eldi og ef einhver fer að gera eitthvað í fjörðunum sem gæti, sem þeir segja að þetta hefur áhrif á eldi okkur, fyrirgefðu, þú ferð ekki á stað með þetta, þú gerir ekki þetta, þú gerir ekki þetta, við erum með eldi hérna og við erum með kvótan. Og svo var að tala að þetta var svo glæsilegt af því að það var ekki hægt að fara með neitt með kvótan. En hvernig frumvarpið? Það einmitt passað upp á það hver einasta klásúla þarna endar á því að ráðherra getur gert þetta og hitt. Eða að segja, ráðuneytið og ráðherra getur gefið út reglugerð eða hvað það sem þarf til að breyta bara nánast hverju sem í þessu frumvarpi. Og meðal annars talað að það sé að fara með nýtingaréttan á önnur svæði sem eru reynda friðu í dag. Fyrir utan að það ekki, þessi svæði eru ekki friðuð með lögum sem eru þarna friðuð sem hvað reglugerð í dag. En þessi kvótapartur ofan á það, svo ég veit ekki, sko, það eins og fólk sé að búast við að þessi er aðalega, sko, já, það eins og við viljið fá eitthvað klór frá þessum aðilum, þessum stórfyrirtækin sem eru búin að svína út svoleiðis löndin í kringum okkur og Það var nú ekki lengra enn síðan í gæri eða fyrra dag að þeir voru að vera að færa frekku fréttir af því að Múvi sem nú einn stóri leikandinn hérna frá Norðmenn og það kannski þá að minna á það að þetta ekki bara Pétur og Páll, þetta eru Norðmenn sem að munu eiga firðin okkar inn í eilíðina. En jæja, Múvi er núna fréttir af þeim þar sem þeir eru fyrir dómstólum að reyna að hnekkja ákvörðun Kanadamanna í Bresku Kólumbíu sem að ákváðu að stöðva sjókvíja eldi við strendur landsins stöðva eldi Vittu, er ekki alltaf að rifja það aðeins upp með að orð hérna fórsvarsmanna samtaka í sjávarútvegi eða fyrirtækja í sjávarútvegi þá það nauðsynlegt því að þeir segja, já við erum komnir út í þennan iðnað við getum sagt bara eins og sófaða iðnað og við getum ekki tætt þar gróðin og mikill Og ef við ættum að fara að gera þetta maðurum hætti, þá minka gróðin og það nennir enginn að standa í því. En hvað gera þeir í Bresku Kólumbíu? Þeir eru búnir að ákveða Og þetta byrjaði sko 2020 að vinna, þeir byrjaði að vinna þessu. Þeir gerðu það fyrir tveimur árum tæpum að banna þetta og þetta verður að enda. Auðvitað hafa þeir svona sólarlags ákveði þannig að þeir hafi smá tíma. 2029 þá verður þetta aflagt. Hvað gera hinir sem eru búin að fá og sóð og suppa þarna sem eru líka í fjörðunum okkar? Eru þeir eitthvað að þakka fyrir það að þeir hafi þó fengið að vera þarna og rústa öllu töluvert? Áður en að menn settu bara nefann í borðið þessu við viljum frekar halda náttúrun en ykkar gróða fyrirtækjum hér. Nei, þeir fara fyrir dómstóla og það sama sem gerist þegar þetta frumvarp verður komið í gegn eða færi í gegn sem þessi ófreskja sem það er. Það engi varnaglar, ekki nokkri varnaglar þar. Það að segja, segjum bara að við stöndum uppi með þá stöðu sem mjög líkleg. Að allt í einu bara komið ófremdar ástand og það þarf að bara loka búlunum. Þá bara engin önnur ráð heldur en að borga þessum aðilum einhverjar gengdalesur upphæðir sem að getur sett þjófélagi algjörlega á hausinn til að losna við þá en það voru þeir sem að sköpuðu vandan. Stæðan fyrir að hafa tryggingar ákvæði sem segi bara við höfum ekki engan kvóta það engar skildu við ykkur þið fóruð inn á þessum fórsendu við fenguð þetta gefis ef þið viljið standið þessum rekstir þá verður þetta svona en þá erum við með þetta svona og það sem verra að til þess að gera þetta þannig að flækja þetta inn í okkar þjóðlíf með þeim hætti að það verður erfiðar að losna við þennan ófögnuð þá erum við verið að draga inn í þetta peninga almennings bæði þetta með þessum gjöfum sem hafa verið í gegnum árun áður en þeir fóru að borga einhverja krónur til þess að borga fyrir einhvern hluta af söpuskapnum þá var almenningur að borga hér allt eftirlit og allt sem var gert í þessu mér sýnist það að sé enn þannig í dag að það eru öll ráðnetu sko af alla daga að vinna við reglugerðir og lagagerðir í kringum þetta og allar eftirlitstafnanir og allar rannsóknir eru bara í þessu það hefur engin tími í neitt annað og nema það að þeir eru að tryggja þarna með þessu öllu saman að við situm í súpunu en ég bara finnst það sorglegt að lífeyrissjóður okkar þegar ég tala almanna við þetta ekki bara úr ríkissjóði þeir eru farnir að fara þarna inn með peninga og leið að það búið að gerast í miklu mæli þá eru við föst þarna og hvað gerist hvernig er þetta skrattar að sömma. Jú, þeir eru með fyrirtæki sem eru sko í öllum löndum í þessu braski og þeir eru að græða hér og þeir eru að tapa annars staðar. Þeir færa það bara á móti gróða annars staðar. Þeir eru fyrir lífeyrissjóðina það er bara togað út peninga. Þetta er taprekstur. Það er að búa til einhver störf sem er verið að einblýna á allan tíman. Hvað skildu við geta búið til mörg störf bara fyrir það sem er búið að eyði þetta nú þegar? Hvað skildi kosta vegakerfið sem er ónýtt eftir á bara nú þegar? Hefur einhver haft sko dug í sér til þess að taka upp reiknistóka og reikna eitthvað að þessu saman? Þetta er svo óheyrilegt. Þeir fara út auðvitað með alla þá peninga þeir eru auðvitað að láta þetta alltaf verið í skuld við móðurfyrirtækið og fara með alla pening út. Getur ímyndað þegar allir lífeyrissjóðirnir eru farnir að borga inn í þetta, það verður allt það sem að fólk er að skrapa saman, það fer þarna inn og það hverfur. Það enginn að fara að græða á þessu. Náttúran verður, og hvað er það með náttúruna, það er svo fyrir þá sem ekki þekkja það, er nauðsynlegt að fara yfir það. Hvernig einhver svona starfsemi í einhverjum fjörðum og austfjörðum og vestfjörðum getur eyðilagt lífríkið allt land. Það engin svona dæmi í Íslandsögunni svona starfsemi sem er að eyðileggja lífríkið allt land. Jú, það er að því að það er erðamengum frá þessu sem er viðlóðandi og verður ekkert breytt. Það er engin framtróðun eða neitt í þessu. Þetta er eins fjarskilt nýsköpun og svo hugsaskiptur. Þetta er úreltur iðnaður sem verður að leggja af eins og dæmi frá Bresku Kólumbíu sýnir þar sem að eldið er meira en hér þar sem að störfin eru margfalt fleiri en hér ekkert mál þeir loka búlunni samt ok þannig að hvaða náttúru vá er þetta eru auðvitað bara umhverfisspjöll á vestugerð það að því að fiskurinn sleppur hann fer alland hann fer ekki með reglumbundum hætti en þetta gerist þrátt fyrir allt með ansi reglubundum hætti eins og ég get komið inn á síðar gengur upp í ár mengastofna sem hafa aðlagast í árþúsundir að ánni að ætistöðum í hafi og ruglar allt, allt frá tímanu sem hann gengur til hafs, frá tímanu sem hann er að geti sjó og annað, allt sem eru áhrif á hæfnas og hvað það er. Og þetta er önnur hliðin, hin hliðin eru bara hreinlega hrein og klár mengun í fjörðunum þar sem að efni allt frá mjög skaðvænlegum efnu sem eru notuð til þess að verja netin og kvíunum og til efna sem eru notuð til þess að drepa laxalúsina til lífrænna mengunar og svo framreiðis plastmengunar og allt þetta þetta eyðileggur firðina og það alltaf að vera að segja við erum að setja þetta fram þetta besta kerfi sem maður hefur heyrst af og við skulum bara horfa á vísindin segja stjórnmálamenn segja þeir sem eru í forsvari hjá fyrirtækjum sjávarútvegi sem að einhverja hluta vegna tóku þetta upp á sín arma en þetta er svo fjarið sem frekar getur verið af hverju skildum menn þá ekki hlusta á þá sem eru í þessu vísindamenn ég meina ég er búinn að rannsaka sjókvíja eldi í 11 ár og núna reynda var svo heppin að fá til liðs við mig Snæbjörn Pálsson prófessor í stofnlýsraði fyrir 6 árum og hvað maður að upplifa bara nákvæmlega það sem maður bjóst við það sem er að gerast í löndunum og það sem að þetta er búið að skaða lífríkið maður sér þetta og var nógu glúrin til þess að ákveða vakta ákveðna á og sjá bara hvernig þetta er búið að ganga hvað skildi ágengni laxana sem sjókvíja laxana hafa orðið mest í ánni þetta er lítil á en hún er bara dæmi hvernig þetta getur verið upp í 72% af hrygningastofnunum eitt árið þá eru sjókvíaeldislaxar og svo segja menn bara vísindin segja þetta sé allt í stakasta lagi býtu hlustið þá á vísindin

0: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
1: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Þelið á milli okkar, Berglind Ágústóttir, Gluggagalleríð stjett, Bólholti 6.

0: Góðan daginn, bitches. Ég heiti Álfeyður.
1: Nei.
0: Í dag erum við með ekki dæla góða gesti, þannig ég ætla að vara að við komum hlustundu við. Við ætlum að byrja með The King of Swag, eins og hann kýsir kallað sig. Hann ungur, hann tónlistamaður, hann a goddamn legend, hann Egill Agnar.
2: What's up, man?
0: Talaðu með Egill.
2: Var ég alla myndavelnar, sko, eða þessu eins.
0: Hvað segir Egill?
2: Ég góður, sko.
0: Eða ekki?
2: Ég mjög góður.
0: Geðvitt.
2: En þið?
1: Við erum feskar, sko.
0: Já.
2: Nice.
0: Daddy needs a beer, sko.
2: Yes. Er það bjóra?
0: Kannski. Næsti gestur ekki að vera í kantinum heldur. Heldur hann sem sagt sviðslistamaður. Hann dansari. Hann atvinnu píanóleikari. Og síðast en ekki síst að sofa hjá systur minni. Góðan daginn, Oddur Gardem Klöts.
3: Góðan daginn, Emilía Bergsdóttir, Álfeyður Karlsdóttir. Heiður að fá að koma í hana þátt. Bara, ég fá ekki spennt fyrir þessu.
0: Takk
3: og þú veist, þetta stúdíó, maður hefur bara séð fucking legends hérna inni.
0: Þetta það ekki máli?
1: Iconic rauða borð, sko.
3: Þú veist, ég að feta bara í sömu spor og Gunnar Smári.
1: Til dæmis.
3: Já, þið eru kannski í sömu spor um hann.
1: Ég vissi
0: sko, að hann. Sko, býttu, hver það aftur?
3: Gunnar Smári er svona maður sem að...
0: Já, auðvitað,
1: hvernig lændi? Þú getur ekki verið að segja hver er Gunnar
3: Smári, sko. Það er maður sem á þetta batteri, sko.
0: Gunnar Smári.
1: Það ekki alveg tek.
3: Nei, en þú veist, í sömu spor og þú veist, ég veit ekki, ég sá einu sinni það til að með Sigga Skúla, leikara.
1: Já, Snorri Más og...
3: Snorri Más og
1: hann verð
0: Okay.
3: Úff maður, já, ég held að við þrý séum bara einmitt, sko, í nákvæmlega sama menginu, sko.
0: Já, eða ekki, þið eru líka, eru líkir, sko.
3: Eða ekki?
0: Jó, ég myndi alltaf.
3: Já, ég búin að vera að tappa inn í Begga Másson, upp að síkast því, sko.
0: Mm.
1: Já, það vel gert.
3: Bara, þú veist, bara swag, hann sagðarlega, sko.
0: Já.
1: Hann með ekkit aðlega mikið swag.
3: Hann það, líka frábæm maður, bara
1: glæsilegur. Já, glæsilegur. Hann sko. En sko, þið eru báðir
2: Ég myndi skilgjum þessu kóngurinn, sko.
1: Það er nefnilega sem ég hélt, sko.
0: Já.
3: Let's go.
1: Af því að, sko, teikið mitt að bestu listamennir skilgjum þessu ekki sem listamenn.
2: Já.
1: Ertu sammála því?
2: Já. Nei, ég á sammála því.
0: Það?
2: Já.
0: Akkur því?
2: Gæ, ég þetta ekki, sko. Ég bara hann að byrja eitthvað hérna, sko.
1: Bara stir up the pot.
0: Já.
3: Nei, ég er mjög sammála þessu, sko. Mm. Ég og festast í einhverju skilur
1: eins og ég Oddur við erum sko í veist, listaháskólanum á sviðslista deild og þú veist, þar erum við bara allan daginn bara að stúdera og greina og þú veist bara bara ruggla í einhverjum listaverkum og bara greina í einhverju tætlur og þú veist
0: svo erum ég og Egill bara að gengstara yfir okkur á hverjum einasta degi og við kunnum þetta
1: Nákvæmlega, og svo bara fólk sem bara að skapa og ekkert að pæli hvort að þetta eitthvað pæli í listinu sinni út frá postkolonialisma nýaldar sinni eitthvað feminisma skilur
3: Sorry, það svo fucking lúðanlega Nei, ok, ég segi það nú kannski ekki alveg, veist, en ég meina, enn ég á að hugsa sjálf um mig, sko, ef að ég er farin að skapa eitthvað, ég er farin að hugsa eitthvað svona, já, heyrðu, ég ætla að gera eitthvað svona umhverfispólitískt verk sem fjallar nýlendustefnu Bandaríkjanna, þú veist, þá ég bara eitthvað svona gaur neymar, þú veist, bara fuck that shit, skilur.
0: Já, nei, sko.
2: Ég einu að skilja þessi orð sem er að segja,
3: sko. Nei, gaur, þú veist, svo bara kemur þú í listavarkunum og þá lærir þú þetta. Og þá þarfst þú bara að svara því hvort að þú ætlir að fara þessa leið eða að vera áfram bara kóngurinn, skilur við.
1: Mm-hmm. Að því það getur alveg verið að maður hætti smá að hafa gaman af, þú veist, eins og leikhúsi, þú ert nú að sviðsöfundabraut. Já. Þú veist, fannst þér leikhúsi ekki lóki skemmtilegra áður en þú fórst að sviðsöfundabraut eða?
3: Jú, en samt, sko, ég var samt voða lítið í leikhúsi, sko. Ég, þú veist, ég hafði farið einu sinni á stóra sviða á síðust 5 árum, árin ég byrjaði þessu námi, sko. Þannig að ég bara eitthvað, þú veist, þannig sé bara eitthvað að uppkvöta leikhúsi svolítið meira en það eru kannski sko
0: Finnst þér þetta ekki vera smá ass
3: right En þú veist, jú, síðan þeir voru búin að fá öll tólin í hendina til þess að sko, svona vinna vinna þér inn eitthvað svona rétt til þess að segja hvort eitthvað sökki eða ekki, skilur við, þá fyrir alltaf sökkar smá meira, sko, en ég myndi þannig að segja, það var helviti gott leikár, verði ég að segja.
1: Ég enda samanlega. Hvað besta leiksýning sem þú búin að sjá?
3: Óristega, bara ekki spurning, hvað besta sem ég sé á þessu ári?
1: Bara, ok.
3: If not all time, sko.
1: Magnið leikur sér
2: sveit. Já, ég meðlega fórum á Blánöttin, hann að söngleikinn með yngri krökkunum, sko.
0: Já, já.
2: Í vinninni, sko.
0: Það var geðvitt.
1: Í alvörunni.
2: Ég meðlega fekk ekki bóða frá sínu mönnum.
0: Nei, ég var sem sett sko fjarlæð úr Facebook-grúbunni.
1: Hvað já, Facebook-grúbun?
0: Æ, það...
2: Þú var náttúrulega líka í Blánöttinum.
0: Ég var að líka í Blánöttinum og ég sem sett það var eitthvað drama og svona... Það var eitthvað... Ég veit ekki alveg, það voru eitthvað svona rumors að ég hafi farið í threesome...
1: Alveg rétt.
0: Þannig að þau ráku mig úr grúppunni.
3: Já, með Sölva og Gretti.
0: Er þetta er náttúrulega dagsa. Það var ekki dæðalega gaman. Það er já, skáð fyrir því maður.
3: Því sem með Sölva og Gretti ekki.
1: En hvar var þessi blá nöts sýning?
2: Sí, ég var í hörpunni.
0: Þetta var alveg smá assant, eða ekki?
2: Það var geðveitt. Ég fór beint inn á Spotify að læka
0: hérna
2: fræja lagið.
0: Já, já, já.
2: Koma að playlista á allt, sko.
1: Ok.
2: Ég huska 17.000. Þetta er að tala með það.
0: Já, já, já. Benga. Benga. En segðu mér Egill, núna ert þú ungur og söngvari. Eða hvað ertu rappari? Hvað myndir þú segja?
2: Ég bara, veist.
1: Bara kongurinn?
0: Bara mæsarinn?
2: Mæsarinn, ég er mæsari. Ég þarf að sína þér að lægja
0: það
2: eftir, sko.
0: Já, damn.
2: Þannig að við þyrkja minna lag bara ég að segja að ég sé mæsari sko.
1: Ok, hvað þýði mæsarin fyrir þér?
2: Bara vera mæs, skilur
1: bara vera þú
2: bara hann
1: bara hann, já
0: mæs
3: he, him
2: he, him, sko
1: bara er það lagum að vera he, him
2: já, já, bara mæs
1: vera sis,
0: já
2: mæsarin,
0: sko
2: en hann ekki þurfa að greina þetta, sko
0: hvað er þið, hvað er uppáðslagið sem þú hefur gert eitt?
2: Það er alltaf bara nýjasta, sko.
0: Er það mjög, nei, hvað er nýjasta? Honey Bands.
2: Já, ok, það er þannig, þú veist, ég gerði það fyrir löngu, sko.
0: Á, ok.
2: Ég veit ekki, ég er alveg komið að leiða allir sittinu minni núna. Já.
0: Ok, ég er ósamalagið allir.
2: Já.
0: Já. Minnst að geta, ég mælu mig allir hendi á Egil Agnarsson á Spotify, sko.
2: Agnarsson.
1: Uppáðslagið mitt með þér er R.I.P. Plug.
2: Hefur hýrt það?
1: Mm-hmm.
2: Geðvitt, geðvitt.
3: Já, ég hlusta það í morgun.
2: Aha.
3: Já, Aurora sýndi mér það.
2: Mm-hmm. Næs.
3: Mér er það mjög gott hjá þér.
1: Ert þú next up?
2: Já.
1: Þú ert að fara að vera huge.
2: Já, ég er bara next in the queue, sko.
1: Mm-hmm. Já, geðvitt. Bara,
0: þú náttúrulega...
2: Bara einn annar rappari sem deyr og það er ég komið, sko. Það er bara...
1: Já, ekki mál, við rættu því.
0: Við verum að dreipa Maron Birnir, sko.
2: Nei, það er ekki bara að rúkja.
3: Það er ekki bara að cancel einhverjum rapar og þá kemur eitt.
0: Jó, einmitt.
3: Já.
0: Jó, kannski.
2: Já, ok, Aron Khan var eitthvað að nýja stammir á, sko.
1: Var það nýja stammir?
2: Já.
0: Fuck, ok. Fuck. Hide your wife, hide your kids, Aron Khan, come to town, sko.
2: Nei, ég segi svona, ég segi
1: hvernig var það nýja stammir?
2: Ég er bara hann að cancel honum, sko. Nei, það bara vantar ekkert nút að hann ég get komið innskilur.
1: Já.
3: Ég getur nú reynd að cancela Marunni byrni.
2: Hann er svo freskilur, hann er nýkomin upp eitthvað.
0: Já, kom on, lífið með lagum.
3: Nei, ég er nú bara fíblast.
1: En þetta er kannski smá gott segvi inn í sko blind drink dagsins. Og það er að þeim að er sko tónlistamenn á Íslandi, new and over.
0: Já, sem sagt power rank, music style, new and over style.
3: Bittu, já, ég þarf kannski bara að sjá þetta gera til þess að skilja
0: Ok, Power Rank, þið veit alveg hvað það er.
3: Já.
0: Diggi hlustu, þið veit það líka.
1: Jú,
0: 100%. Ok, þetta er ekki Power Rank, þetta er basically Blind Rank, en ég er ekkert neður ríklast alltaf. Þannig að þetta er, ok, whatever. Við erum svo með fyrstur á dagskrá er Tónhillur, hljómsveitin.
2: Hvað ég að segja?
0: Þú veist bara, já, þetta er fyrsta upp í sjötta sendi.
2: Ok, ég vil segja fjórða. Mest, þú veist, þeir eru allir einri betur eldur en saman, fattur við.
1: Mjög gott.
3: Eru að ranka þetta saman?
2: Er að ranka þetta saman?
0: Nei, þú mátt bara velja það sem þú vilt.
3: En það? Já, ok, og kemur síðan svona edit, svona...
0: Já,
2: já, já. Ég kemur ekki koma, sko.
3: Æ, við erum ekki samt svo mikið að sjá það, það svo gaman.
0: Er þið talaði okkur á því?
3: Já, ég er að tala við ykkur. Nei, þarna, tónhylur, ég sko, ég verð nú að viðurkenna það, ég er einlega bara að hlusta á Marón Birni.
0: Já.
3: Að þessum strákum. En ég myndi segja að þessu up and coming.
0: Ok.
3: Og þá ætli ég ekki að henda þeim í top 3, heldur hendið þeim bara í fjóra, ætli ég að segja.
0: Ok, sama og eil.
3: Já, er það sama og eil? Já,
0: það er bara gett. Ok, næst myndir á dagskráð er sem sagt pappírs.
2: Ég held segja að fynda.
0: Ok.
2: Þannig að hann búin að gera þrjúleg og hann fekk alveg smá svona instant fame bara með frændi. Frændi, herra nýttis mér, sko.
0: Já, hann frændans, það hlaut að vera eitthvað svoleiðis.
3: Var hann ekki fítur og nýju plötur hans herra?
1: Nefnilega. Herr er, hvað segir hann? Herr er efstur og ég er næstur, ekki staðarind. Það er.
0: Já, já.
1: Og ég bara, húdisk.
3: Jú, ég hlusta á þess að herra plötu, mér var svona alltaf geðveik, sko. Úff, maður,
2: hann góð að rappa, en ég bara hefur keist nú mikið frá hann, sko.
1: Og nafnið er ekkert eitthvað gott.
3: Pappir,
0: með það næs,
2: sko.
0: Já,
2: það
0: griffi, sko.
3: Ég segi bara létt wildcard að henda hann í þristin, sko.
0: Ok, þriði er svo sett Lil Binni.
3: Lil Binni, hinn einu sanni.
2: Númer eitt.
0: Númer eitt.
3: Lil Binni, einu sanni, þá er alltaf númer eitt, sko.
0: Ok, ok.
2: Separate art from artist, þá er þessi gæi, sko.
0: Yes,
1: það er enda hórrétt,
0: já, ég er sammála.
3: Ég meina, þú veist, ég var bara að hlusta á hann með Birni hana moodboard teipið, þeim tveið saman, það er bara eitt af besta sem ég hef heist.
2: Nei, sólopatan sem hann gaf síðan út, það var 2002, sko. Drekin, Sigo Sexy Max, Grant Motorhjól, þetta er bara bengar, þetta er bengar, þetta er bengar, sko.
3: Nýja ásir síntar. Þetta er lit.
2: Þetta er lit. Love song for the streets.
0: Já, já, get, ok, hann er í ástnum. Næstur er sem sagt þá Ytilú.
1: Ytilú. Auðun Lúther.
0: Já, Auður.
2: Já, Auður. Tvistur.
3: Við erum að sex hann, sko.
2: Okay. Hann geðvikur tónlistar.
0: Já, ok.
3: Sorry.
2: Gaur, hann gerir allt sitt sér sálfur.
3: Nei, ég veit að hann er bara mad respect, hann er bara geggjaður. En sorry, þetta content sem hann er að posta á Instagram.
2: Gaur.
3: Sorry, maður, hann bara gaur.
2: Respected, don't neglect it.
3: Hann er að cringe farma, sko. Hann er alveg bara í ruglunni, sko.
1: Ok, sko, segir þú okkur aðeins, hvað
0: þú Þú, sko, ok, ég ætla að segja eitt sem þú sagði mér einu sinni.
2: Já.
0: Að þú hendur einu sinni að Ytilú væri sér Kanye West Íslands.
2: Já.
0: Sem að ég hef nefnilega heyrt, sko, marga aðra að segja þetta. Og ég veit ekki hvort þessi sammálaði ekki, af því að þú veist, ég alveg ekki sammálaði, ég verði alveg að viðkjöna það.
1: Getur þú rökstu
0: þetta? Já.
2: Ok, þessi gæði bara, þú veist.
3: Þú voru að rökstu þetta, ég ætl.
2: Já, ok. Hann alltaf En það eru gæðið sem að gerst miklu verið hlutin hann og ennþá hann að bara, þú veist, þurfum allt Ísrael
3: En ef við tökum það til, ef þú veist, ok, beilum á allar þessar pælingum að hann sé eitthvað cancelled eða neitt skipið, svona tónlistalega sé, hvernig kemst hann nálægt kann ég?
2: Frábær, gaur, og hann gerir allt sitt sér sjálfur, það er, þú veist, hann bara engan gæðið að gera bítið sem fyrir sig, ennig þannig, hann gerir allt sjálfur og það er allt geðveitt og hann með góða rödd, hann er ekki að nota eitthvað autotune í max eða þannig og hann bara, þú veist, Ég veit ekki, hann mest bara gett góður, sko.
3: Hann það, sko.
2: Og líka ennska stöffi hans, veist, ef hann myndi gera það íslensku, það var það frægt, en að það er enginn hlusta át úti.
0: Nei, ok,
3: sko. Sér blindur.
1: Ó, ég ætla það sem geta. Sér blindur. Þetta var bara
0: gett. Kjærsleg.
1: Þetta er bara bengar.
0: Þetta er gett, það.
1: Ég hlusta.
0: Þetta er awesome lag.
2: En það er að tala hann skilur, þú veist. Tónlistina sko og líka með Binna sko
0: Já, ég veit
1: það Við erum bara að tala tónlistina hér sko
0: Já, ekki þannig Þannig að þú settir hann í fyrsta seti og þú í sjötta seti
3: Já, ég
0: hendur
2: hann næst sko
0: Næstur er þá Gross
3: Hvað er eftir? Er ekki bara einn eftir?
0: Það er
2: Hann fyrir þriðja
3: Já, býttu Ég man ekki hvað er laust hjá mér sko
1: Þú ert með laust fjórða held ég
3: Nei, það var ekki tónilegur í fjórða.
1: Þú ert með laust fymta.
3: Bara fymta.
0: Já. Og
3: annað.
0: Já.
2: Nei, og þú gerir þetta fyrsta.
3: Já, ég seti lill binna í fyrsta.
2: Já, ég er að tala
3: það. Bara, væntanlega. Nei, þarna, Gross.
0: Já.
3: Mér finnst hann hellaður, sko. Ég elska sitt hans. Hann er svo, það er eitthvað svo, ég veit ekki, mér finnst verið eitthvað hellu svona bedroom beats stemning í öllu sem hann að gera mm. fucking awesome sko. En
2: hann gerir þetta, hann tekur allt upp bara í nærbygginu sinni
3: já, það er grjótart það er gangsta
1: það er gangsta
3: það er tvisturinn sko
1: það er
3: tvisturinn fyrir að vera gangsta
1: já, alltaf sko
3: já
1: og líka okay. bara geðig
2: tónlist já, ég hitt hann í bæja melgina, ég var að spjalla við hann hann sagði mér að hann ekki sem að downloada hann ekki með appið sem þú sér hvað þú með mörg streams og svona hann veit ekkit hvað fólk hlustar á hann hversu mörg streams leiðina sem er með hann veit ekkit hann bara, já, ég ætla bara að geta út eftir viku eða eitthvað og veit ekki, skilur hann bara fælir ekkit í því
1: það er fokkin eitt
2: ég ekki út laga, ég fæði svona fimmu við spilarinn ég samt bara hann á hvernig degi, bara kíkja og tjekka
3: mann það einlega hendunum í ásinn fyrir þetta
1: þú getur ekki
3: gleyma að það
1: minn, þetta er blind ring þetta er blind ring, sko ok, og síðast er þá Bassi Mirage
3: fimmta
1: endalega Þú ert bara líka mitt
2: sagði. Ég veit að hafst sjá það en ég myndi alveg setja
1: hann
2: over sko.
1: Já, er það ekki? Já. Líka þú veist, er hann over?
2: Já, a... hann ekki búin að gera neitt eitthvað svona lengi ekki sem ég myndi hann over
1: Þú veist, fólk reyndi eitthvað að cancela hann fyrir að kirkja eitthvað bílstjóra með hlæðslutæki en þú veist, við höfum öll gert það, skilur við
3: Já
1: Right
3: Ég mann þetta ekki eftir að ég hafi nokkuð sem að gert það en, okay.
1: en ég gæti gert það en ekki cancelonu fyrir það
3: þvist,
1: það er eins og bara eigið var að segja að hann margir hafa gert mun verið hluti
3: já,
1: og þú veist, kirkjan, hann var aldrei að fara kirk var hann ekki með einhverja hlæðsli snúru skilja, það var eitthvað bara að djók
3: var hann ekki með svona píanovíl eins og í svona gangsta myndum
1: nei, nei, nei, nei, nei. hann var bara með einhverja litla snúru
2: snúru bílnum sko
1: já. hann bara vildi ekki borga skilja, come on það var margir lent í reyndar meðal hann að sé
3: það
1: vil ekki borga
3: vilji ekki borga leigubílstjóranum bara út því hann fokkin út því hann leiðinlegur bara
1: nei bara því það var alltaf dýrt
3: já meina það já úff maður ég svo hræddur að þeir bara buffi mig sko ef ég vil ekki borga
1: já vænt þú veist þeir ætti að gera það í staðan fyrir að þú buffir hann það er galið að buffa leigubílstjóranum af því að þú vilt ekki borga
2: já en sko
3: ef þeir taka víst sko ef maður neitar að borga leigubílstjóranum þá mega er eitthvað svona hirða skilríkin og fara með þau upp á leigubílastöðuna og mátt ekki sækja nema og komur á borgir sko.
2: Félagið mér átti ekki nógu eða eitthvað, síminn að stói, ég man ekki hann vaknaði bara daginn eftir með rukkinn og aur bara eitthvað, Muhammed Ali eitthvað svona, bara eitthvað gæi bara rukkinn og aur, bara fyrir taxíferðina sko.
3: Muhammed Ali, þú ertu að lusta þetta bara, þú veist, guður bara respect
2: og ég er ekki OG Muhammed Ali, að mynda hann buffan sko.
1: Shit, bara, já, fuck
3: já. maður verður svolítið að respecta mannin sem er að vinna fyrir sér sko. Þetta er
2: respect sko.
3: Muhammed Ali sko.
2: Muhammed Ali sendi bara auðrugum sko, og segir ekki nei við því þú veist ekki
1: hérna, Oddur Klödd hvernig var æskan þín?
3: Hvernig var æskan mín?
1: Já Var hún erfið? Var hún strýtt?
3: Þú veist, já
1: Voru fóreldrinni vondi við þig?
3: Nei, fóreldrinni voru nú aldrei vondi við þig
1: Já, það er nú góð
3: Já, en æskan var nú samt bara góð, sko
1: Já, var hún uppfyll af listsköpun?
3: Já, ég myndi segja það, já Einlega
1: Hvenær fattaðir að þú vildi verða listamaður? Hvað varstu gamall?
3: Ætli, ég hafði ekki verið svona 13 ára bara Já, þú veist svona þegar ég byrjaði hljómsveit og var alltaf að spila hljóðfæri og eitthvað stofnaði hljómsveit sem ég hétt Fjöldtengi var punk hljómsveit og það var bara, já var bara geðið, fucking gaman
1: já.
3: Og svo eitthvað, en síðan hefur maður bara þróast út í alls konar öðruvísi, en þú veist, maður samt alltaf að gera einhverja tónlist og ég sé núna ekki eitthvað svona eftir, já, ég er ekkert að branda mig hvort þið er skilur þannig að þú veist, ef ég gefur út músík eitthvað á næstunni, þá ger ég það bara
1: en það var tónlistin upprunalega sem að dróði þig inn
3: já, já, alveg 100% og svo eitthvað skrif og, já, alls konar
1: var það þannig fyrir þig líka, ég ætla, var það tónlistin sem dróði þig inn
2: já þetta var sko bara strax því ég skrifu með mig þá var ég bara farin að syngja sko, bara, og bara kom með eitthvað að takta það svona sko. Svo það byrjaði eða þegar að ég var í menntaskóla nefnd og fór svona að söng þar og mínir homies áttu í stúdíó og byrðu mér að jöna það sko. Þá byrjaði ég eitthvað að púlu upp og gera eitthvað lög og eitthvað
3: oh, nice.
2: Og það bara
1: Og fannstu þið þar?
2: Ég fann mig þar sko, ég fann svarið sko
3: Ert þú að gera beats?
2: Nei
3: Ert þú ekki að producera þetta í stef?
2: Ok Það er ekkert að vera lærfið sko Ég er bara með félagið sem gera það
1: En sko, út af því að þú ert sko, þú ert sviðsendabraut svo ertu með tónlistina.
3: Já.
1: En svo náttúrulega líka sko, ertu með kvikmyndirnar.
3: Já, jú, ég vissulega verið eitthvað í kvikmyndagerð líka.
1: Mm-hmm.
3: Já.
1: Hvaða listform akkurat núna að heilla þig mest?
3: Ég myndi segja sviðslistir. Já, bara performance, alveg saman hvað það. Það svo fucking gaman að koma fram og gera einhverja vitleysu sko. Mm-hmm. Gaman að leika.
1: Já.
3: Ógeðslega gaman að leika. Og nei, líka bara gaman eða þú veist, það kannski aðlega ferlið sem svo skemmtilegt sko. Eða þú veist, það svo gaman að þú veist, að ég veit það ekki kvikmyndagerð til dæmis þá ertu bara eitthvað ásetti og þú ert búin að gera eitthvað skotlista og ert að gera eitthvað og síðan bara eitthvað að koma leikarinnir í tvo daga eða hvað það skilur og þú ert ekki þú veist, auðvitað í samskiptum við það sem leikstjóru og þú veist, það gaman og allt það en þú veist það svo stutt ferli það sem að maður kannski meira og minna einn allan tíman eitthvað, þú veist, að klippa þegar þetta búið, að eitthvað, pre-producea og vera eitthvað að ringi fólk og vera pirrandi skilur,
1: já, já.
3: En leikhús eiginlega bara gett og því að það eru bara allir saman allan tíman það eru bara í einhverju mánaða ferli, bara hópur á 15 manns það bara mæta allir og eru allir rókislega, þú veist, að svona meira svona fjölskyldu væp og ég myndi segja að það sé svona alveg sama hver listsköpunin sko að ef þú ert með eitthvað svona fjölskyldu í kringu þig og ert bara í góðu ferli það sem að þú veist bara það einhvern veginn eru allir að vinna saman að einu og saman hlutnum það einhvern veginn, það er svo rewarding
1: Ætlar að ráða með einhvern tímann sem leikonu í
3: Já, þú ætlar að leika hjá mér
1: í bíómynd eða leikhúsi
3: Leikhúsi
1: okay. Ég er alveg líka til í bíómynd sko, ég held að vera aðeins frægari að því
3: Já, já, jú, ég get náttúrulega já, sko, við getum líka að byrja bara að gera TikTok Þú veist, þannig getum við orðið fræg
1: Já, ég er alveg til í fræg að vera á the big screen sko.
2: Já, Ertu búin að sjá Obsession eða?
1: Obsession?
2: Nei, ekki búin að sjá hana?
1: Nei.
2: Þarna horrormyndin sem var grætti fullt af pening og komst og var úrslega út til að gera og hvað.
3: Það var bara eitthvað YouTuber sem gera hann.
2: Já, gau.
0: What? Mm-hmm.
2: Þetta mest fucked up mynd sem ég sé, sko.
0: Hvaða YouTuber?
2: Æ, þetta eitthvað sem var að gera sketsa á TikTok líka.
3: Já, hann heitir Curry Barker, þessi gæði.
2: Það ekki búin að segja þessa mynd?
3: Nei.
2: Gau.
3: Ég, þarna, já.
2: Gau.
3: Ég bara tím, bara torrent, sko. En þannig að í dag, sko.
2: Já, ég tím 10, sko.
1: Já, hvað það? Hvað team 10?
3: Hvað team 10, já
0: Bro
2: It's every day, bro It's every day, bro It's every day, bro En svo klára slæ
0: Varst þú píkin þegar Jake Paul var að hendi í stafið sitt?
3: Já, ok
0: Er það ekki?
2: Þá var ég píkin, sko
0: Fuck, þú varst örgulega svo get nættur
2: Hvað varst þú? Varst þú lang þá?
0: Ég var alveg þrítið þá, sko
2: Stæjá
0: Já
2: Gali, sko.
0: Ekki lægir, sko.
2: Alltaf gæl.
0: En hérna...
2: En hérna...
3: Hvað tungri góri þig?
0: Ég fílu þetta, ég fílu þetta. Varst þú með The Freak of the Week, my love?
1: Ég alveg stenglemdi að pæla í Freak of the Week. En þú veist, hver er Freak of the Week?
0: Hver er búin að vera...
2: Moisarin.
1: Já, er það ekki bara lokið eigin?
0: Já, er það ekki Toysarin?
2: Moisarin,
3: Toysarin.
0: Minn ekki að þessi, maður alltaf að segja að þú veist Toysarin tilbaka.
3: Já.
1: Nei, ég man ekki að þessi, því þið tilbaka.
3: Maður var alltaf að segja líka á Moi, þú veist, hei, eitthvað ný instapik á Moi.
0: Já, já, pizza á Moi.
3: Pizza á Moi.
0: Hver byrjaði þetta? Sonja Story?
3: Ég veit ekki, jú. Ég hafði verið Sonja Valdi.
0: Já, sjáðu það Sonja Story? Ég sá hún helgina, oi, hvað hann var heita á því, gata,
2: hún er
0: jó, sko. Ég veist, ég veit það, ég held hún sé búin að fara í eitthvað aðgerðir og eitthvað, en hún sko gali heitt.
2: Hún alveg 30 plus.
0: Boy, sást hana.
3: Já, við vorum hana, við vorum á sama stað þegar við sáum hana.
1: Finnst þið 30 plus, gælur ekki heitar?
2: Sko.
0: Geir, ekki reyna þetta.
3: Bro, sæli.
2: Nei, það sem ég er að fara að segja núna er að ég öfunda mjög mikið Leonardo DiCaprio. Hann er living the dream.
1: Strax, hvað er alltaf með 18 ára stelpur?
2: 18, 19, 20 strax þegar þær eru orðnar ofkamla
3: Hann er sko borderline badman í ykkur sko og þú ert bara ekki að gau
0: Þú ert 18 ára
2: Þessna má ég segja þetta sko En ég er að segja, veistu að ég er annað færtur eða eitthvað En ég geti að með einhverju grumpa eru fertir í konu
1: Og ég skilur, hún þarf ekki að grumpa
3: Respect geta, já. En ef þú væri snar samkynnið Og Leonardo DiCaprio myndi bara senda það DM
2: já, Þá var hann 80 sko
3: Er það?
2: 90 eða eitthvað, því ég hann 90
3: Nei, ég að tala bara í dag, skilur Ég að tala í dag, ef hann myndi, þú veist, því að síðan verður þú 25 Og náttúrulega hættir hann að deyta, skilur, þannig virkar þetta
2: Já,
3: þú myndi gera
2: Geir, eða var að gæla, já
3: Já, ok, en ekki
2: að hann að smúla, sko
1: Leonardo DiCaprio, það er líka svo öðruvísi fyrir gauða Því að hann verður heitari og heitari með hverjum einasta deginu sem líður Og sama með bara
2: Men it's like wine, sko
1: Já
3: Og meðan, já
1: Og meðan við verðum bara ljótari og ljótari og bara
0: Bara með shake og þurri
2: Já Þeir eru búin að fá smá downgrade bara sinni komið Sko bara að bada Nei, ég að tjókast þér Þeir eru bara mjög sættar Og flottar og svona
3: Þeir eru búin að eldast nokkra mínútur
1: Emilia er nefnilega með, þú veist, alveg andstæðina við þetta Er það ekki satt?
0: Hvað þá?
1: Þú veist, þú ert alveg frekar með blæti fyrir eldri konum
0: Nei Ég það bara ekki
1: Fyrst það ekki?
0: Hvað það elda sem að þið myndið? Af því ég var spurt Það var spurt mig þetta daginn og ég segi 45 og mér finnst það eitthvað aðeins og gamalt þegar ég pæli því að því veist 45, hver 45? Pappi minn? Nei, hann eldri
3: Hann alveg vel eldri en það en hann já
0: Ok Sjáttu það pappa sko
3: Sjáttu það pappa sem já, hann 58 ára eða eitthvað skilur
0: Ok
3: Nei, þannig að, nei, samt 45 og gæla neð samt fæn, er það ekki bara nice eða skilur
0: Þú veist, jú
3: Ef hún ballaus
0: True,
3: ja, missa þetta Ef hún
2: alveg milfadur, já
0: Þú veist, já, ef þetta það það sem
1: ég hugsa,
0: ég ekki samt með blæti fyrir eldri konum, minnst það eitthvað ókýslega þú sem
1: ég Nei, ok, þú með blæti fyrir milfs
0: Já, en ég með blæti fyrir gömlum köllum, samt
3: Já
0: Og hefur verið
3: Ég ógæslega bara... að segja það samt
1: Mér finnst aldrei persónulega ekki skipta hann inn í máli
2: Þú veist þetta fyrir báða leiðir sko Nú getur alveg verið að tala bara 13 og gæða eða eitthvað skilja
1: Ok, það skiptir ekki máli upp á við
3: Nei.
1: Skipti máli niður á við
3: Já, mann gera það sko
1: Þetta var góð, takk fyrir að check me sko
0: Klagt hjá tí sko
3: Já, mitt En Freak of the Week sko
0: já.
3: Ég er búin að rauksa mikið Freak of the Week
0: Ok
3: Ég held að ég sé með smá Freak of the Week
0: Ok,
3: sem er besti vinur okkar Ágúst Eli
1: Er hann freak of, er,
3: sko, sko, hann gerði bara eitt sem mér fannst vera smá insane
1: Kattu með
0: okay.
3: Ég sá hann í sundi í Vesturbæðlaug Og þannig að stendur Ágúst Eli úti hjá Sólbekkjunum Og er bara hvað með takkasíma í sundi í símanum Bara hvað eins og hann sé einhverju bara, þú veist, ég veit ekki hvað hann að gera þarna Og ég eitthvað svona að reyna að vefa hann eitthvað
1: Ég þekkir hann
3: Ágúst Eli, já, við erum náttúrulega, við erum bara ágætisvinir
1: Þeir eru kollegar
3: Kollegar, vinnir, já Nei, mér fannst þetta bara svona Já, mér fannst þetta sérst það Því að sko, það er nógu skrýta að vera með síman í sundi En sko, þau eru með takkasíma í sundi Það er eitthvað svona sérstaklega Því að hann fór síðan bara með hann í heitapottin Og þú veist, var ekkert að pæli að skætist vatn á hann eða neitt skilur okay. Því að þetta er náttúrulega bara undestructible object
0: Já, Ok, ég til því
1: þetta
0: Það er alveg extra freaky Hvað var hann að gera? Hvernig var hann að tala sko, við?
3: Nei, hann var bara að tala við pappa sinn sem voru að bjóða honum í mat svona, Þetta var ekki eitthvað svona ok Ég verð að vera með síman í sundi út af því að það er einhver að fara að ringi mig sem að er að fara að bjóða mér eitthvað business opportunity
0: Nei, bara að pappi
3: er að fara að bjóða mér í mat
1: Mér finnst það geðu. Eins og ég þurfa að senda á alla bara bæði við ég að fara yfir sundi næsta klukkutíma því náuði ekki e-mail skilur
0: Eru það ekki kreifa að skrolla í sundi?
3: Nei
0: Pæli hvað er næst að vera í pátum að skrolla?
1: Ég
0: hef
1: aldrei pælt því
2: Nei. Ég fæ náum ekki dópum mín að horfa bara Ég það rastar út allt
3: Jó, ok, talaðu við
0: á greiðin
2: Ég er hann að fá hérna klippur þetta fyrir ekki
3: Hann er að klippa Það er þetta vel séð sko
1: Ég kann að netta
0: þetta Það er mjög vel séð
1: Hvar Nei, viltu hann til næsta spurningu? Ég er að fara að segja eitthvað skrýði
0: Nei, hvað þú með það? Tellum
1: Ég ætlaði bara að hendi eitthvað svona Þú veist Hvar sjáu ykkur eftir 5 ár?
2: dýp.
0: Gali skrýði spurning.
3: Þetta fucking skrýði, ég hati þessu spurningu. Sorry, ég hati þessu spurningu. Því að ég bara fucking, ég veit það ekki, skilur. Mér svona þannig sér sama hver ég eftir 5 ár. Þannig að, nei ok.
1: En viðst vantaði þá ekki vision, já. Ef að þú gerum að channela Bergþór Másson, þá varstu ekki alveg að standa þeim.
3: Nei, ok. Þetta punktur, sko. Nei, þetta sent ákveðin filosófía, sko, að bara treysta ferlinu og veist ekkert hvert ferli fer með þig.
1: Já, það fer með þig í ræsið.
3: Í ræsið, það mun aldrei gerast.
1: Það gott.
0: Yeah,
3: trust.
0: Right.
1: Ok, en Egill, ert þú með eitthvað svar?
2: Eftir 5 ár?
1: Já.
2: Ok, bara bestur, sko. Ég veit ekki í hverju eða neitt annað, en bara bestur, sko.
1: Bara bestur. Það er alveg smá vision.
0: Það er alveg fann sitt, en þú alveg fyrir?
1: Ég ætla að vera fræg og rík og ég ætla að eiga hús sem að er, þú veist, í borg en samt í sveit, við þið hvað ég meina?
0: Þú veist, nei.
1: Þú veist, ég vil vera í Reykjavík en ég vil samt búa í náttúru.
3: Já.
1: Ég vil eiga alveg svona fjöböt.
0: Þannig að basically hann ekki á IKEA.
1: Nei, ekki hjá IKEA.
0: Jú, það náttúru og borg þar.
1: En ég þarf alveg, ég þarf að vatn, ég vil helst vera freka við, þú veist, ellið að vatna eða eitthvað.
3: Já.
1: Já, ok, fjöðu bönnir.
3: IKEA er náttúrulega lóki í Garðabærin, sko, maður sakar.
1: Hei, ég frá Garðabænum. Ég úr Garðabænum og ég hægt að skammast mín.
2: Á 5 árum.
0: Það enda
1: krasi. Það þetta að segja, sko.
3: Það komið með 2, en þú veist, eftir 15 verða við 4.
2: Jú, eftir 15
1: verða það í 7, sko. Ég, 15. En þú veist, okay. Og svo verð ég dansari. Það
0: fyrir þetta að chilla brúsi, okay. Sko.
1: Ég er alltaf sko, ég verð líka heimsfrægur dansari. Það er my vision.
0: Okay.
1: Og danshöfundur, eins og Erna Ómars.
0: Fuck. Okay.
1: Og ég verð búin að leika í heimsfrægur kvikmynd eftir Odd Klötts.
3: Eða heimsfræðu sviðslistaverki.
1: Já, helst kvikmynd en já, tökum svið, það geta alveg verið sviðslistaverk líka.
3: Þættir, með þetta vera þættir.
1: Já.
3: Já, ok. HBO Max.
1: Já, takk já. Og já, og ég er bara chillin á sko bara við elliðavatni eitthvað með bara kokteil í vinstri og 5 börn í hægri.
0: Beautiful.
1: Takk fyrir.
3: Þetta var svo fallegt.
0: Já, þetta var gullfallegt.
3: Þetta var gett.
0: Já.
3: Núna það eiginlega Emilía að svara þessar spurningu.
0: Já, shit. Hvað að ég að byrja, sko? Ég ætla ekki að vera með neina vinnu. Ég ætla að vera bakkirík. Ég ætla að vera grallari 101, þú veist. Ég ætla að vera bara að gralla allan leiðlaka daginn, skilur. Búa í bara einhverjum bílskúr sem ég á alveg einn. Og bara byggði lóki sjálf.
3: Ok.
0: Með, þú veist, svona, þú veist, tvo geðið þetta gæra í styrstunni, tvær geðið þetta gælir undir mér skilið.
1: Viltu búið í bílskurnum mínum með
0: það? Já.
1: Það er alveg draumur minn að þú búir í svona litlum kofa út á landinu mínu.
0: Já, já, og svo kem ég út og ég krakka mín. Já, ég kofa til emmi frangu. Svo var ég eitthvað að gera allar að snæðum skilið. Svo fáið að hitta tvo heitu mennin í styrstunni og ég veit ekki með konan
3: það er helst. Ok, það verður náttúrulega, ok, jú. Það er eitt 5 ára plan að ég verði búin að eignast barn sem að verður þarna á þessum samastað með þér.
0: Jó, já, ok.
3: Stóra netta frænkan, sko.
0: Getur ég skýrt það bara Emilía?
3: Þú verður nú að spyrja hana sýstu þína. Hvert að
0: það
3: megi, sko.
0: Ok, fair. Fair.
3: Nei.
0: Já.
1: Ég verður næsta lið.
0: Já, þekki.
1: Jú.
0: Ef að henda okkur í menningamómentu vikunar, eða?
3: Yes, sir.
0: Komst þú með eitthvað í ill?
2: Menninga moment vikunar.
0: Já, glemdi ég að segja það frá þér.
2: Þú bara sagði mér ekki neitt, þú sagði bara kotti hérna klugan úr hálf sex.
1: Ok, damn, það alveg skellir.
0: Hei. Þú veist, maður upptekinn skilur.
2: Upptekinn?
0: Ég megin díðs.
3: Það verið að smóka í hérna.
1: Damn, ok.
0: Ok, ég alveg glemdi að segja það, ég veit það, sorry. En ég veit að Oddur hlustaði á mig.
3: Sko, ég með crazy menningamoment vikunar.
0: Já,
3: ég nefnir það. Það er bara, þú varst með þessi að hlutaði. Það er okkar maður Agtham hjá Aromas Dubai. Vinnur, finnst þessi leitt hérna? Type shit.
2: Mæ gískan kom.
3: Já, eða þú veist bara gíska, eða þú veist, ég veit ekki, já. Já.
1: Hvað var að gera?
2: Ég veit hvað gerist, sko.
0: Ha.
2: Já, veistu það ekki?
3: Ég var að gefa honum bara, skilur, leið honum smakka þess að leika.
0: Ok, ok.
3: Alla
2: það.
3: Aromas Dubai, þaðan fekk ég þessa lykt frá okkar manni sem kemur bara í heimsók til manns og er bara að gefa okkur, mætti mig gull tösku með einhverjum svona þúsund ilmöfnum sem hann var bara, þú veist

0: mínum sem sagði bara eitthvað, jó, sendu línu á hana gæja og ég skal gefa þér ilmvatn frá honum og síðan kemur hann bara í heimsók gefur manni fullt af samples, leiður manni að prófa gefur hann þér 5 ml flösku af einhverju meðir skilur og svo bara testar hana og ef þú fílar hana ekki þá bara ræður hvort þú tekir heila flösku af þessu ekki
1: Og tókstu heila flösku?
0: Já, ég kefti 2 heila flösku
2: Flöskunar eru
1: sikk
0: Og flöskunar eru balinn
1: Má ég finna lyktina?
0: Já, þú fannst líka lyktina mér á hann Þú hrósaði mér þessi að
3: þau
0: Nei, það var Emil, já
2: Þá
0: var
2: ég, sko Væntalega var það ég Fokki góð lykt
3: Já, ég myndi alveg að segja það
0: já.
2: Já. Ég fekk lykt sem hét The Kingdom Held ég
3: Kekki, þú,
0: his confession
2: Ég var þarna sko
3: okay.
2: Ég var þarna, þetta var alveg gali moment sko.
0: Nei sko, en líka ástæðan fyrir þetta menningamoment Er út af því að Ég hef aldrei upplega það að vera bara hvað 4 manns saman í herbyrginu Og það bara einhver maður með gulltösku Með ilmvötnum að leifu öllum að smakka Og svo gefur hann okkur eitthvað smá Þegar, þú veist, ég bara Ég vil svo mikið Að hann sé bara með sína ein búð Bara á laugaveginum Það sem þú getur komið og bara Þetta bara spiritual journey
1: En það að gælega til, verður hann ekki frekar með business það sem hann fer heim til fólk
2: Jú, ég nefnilega held það, því að ef hann með búð þá þetta bara eitthvað enn einn skilur ylfarsbúðin skilur
4: Já, ég þátti hérna Að lifa að liða, sko, finna líkt og svona
0: Nei, ándjóks, það var pæling að fá bara akþam Ég var bara næstum að taka hann með mér, sko
1: Gert gott fyrir útvarp, eitthvað líkt
2: Gert því að líktu
0: Bara...
1: Ok, sjáðu þetta á Akþam
2: Já, fóla, allir að fóla á Akþam á
0: Þetta heitir Aromas Akþam. Dubai
2: Já.
0: á Instagram, það Já. Er hann
1: Ég með menningamomentugunar og það það að ég að fara á Reunion á eftir
2: Bro, ég líka En þú veist, það ekki einhver reunion fyrir mig Ég bara koma með
1: Það þú að mæta?
2: Ég veit það ekki, kannski
0: Hvað okay. þetta bláða nattar reunion?
1: Já, mér á búið En sko, nei, þetta menningamoment af því að ég, hérna, var í myndið sem skóla Reykjavíkur og það komið 2 ár sér útskrifast og það reunion og það heima hjá Smjörfa
0: Jó, geðveikt Nice
1: Hvað, hérna, hvar myndið setja hann í reynkið?
0: Ég myndið setja Smjörfa Jú, ég myndi bara setja hann efstan, sko
2: Sætarinn, þú marið
0: sko, Þetta var náttúrulega smá mím listi á þann, sko En ef þetta var bara real talk Þá er Smjörfi alveg top 3
1: okay.
0: Most underrated, sko
2: Í alvörunni?
0: Ég, minnast,
2: er hann hendi gott stöf?
0: Já
2: Ok
0: hann er svo real Allt sem hann gerir, þú veist Það er allt svo
2: Ég
0: er
2: bara heyrt, þú veist Þetta lögi með Mio
0: Já.
2: Er það real, finnst þér?
0: Eða, þú veist, já, mér finnst að vera real út af því að það svo ótrúlega bizarre tónlist að já. Bara það engin eitthvað svona öfl sem að halda þessum mönnum, skilur við þeir eru bara, ok, þetta bara geðið mér finnst að það fucking geðið, ég ætla að gera þetta
2: Já, hvað varð þá? Þeir bara týndust og kom aldrei aftur?
0: Nei, þeir eru nú alltaf þeir eru alltaf einhverstaðar
2: Eða, ég held að Mio sé týndur
0: bara, nei, Mio bara þú veist, hann þetta bara að horfa hann að þátt
2: sko. Ok, shit, sjáðu þetta að Mio
0: sjáðu þetta að fucking Mio og Smjörfa, þetta eru kongarnir bara elskar þú strókar
2: já, dýrkjum ykkur
0: já. Já, þú hefur ekki heilt Smjörfa, ég myndi tjekka á honum sko. Hann gerir mjög skemmtilegt dót
1: en þú veist, Egil, ertu með djúft passion fyrir tónlist?
4: Já mér finnst það gaman sko en ég snakka með djúft passion
1: nei.
2: En er draumurinn bara að fara lengst upp, skilur við?
4: Já,
2: ok.
4: Það er það dream.
2: Er það ekki? Og hvað, þú veist, hvað heldur það þurfur að gera til þess að ná því markmiði?
4: Bara fara á nátt hérna, sko.
2: Er það ekki?
1: Þetta að bara koma lengst upp, sko.
2: Egil Agnarsson, talaði við mig, sko.
4: Ég heiti ekki Agnarsson, sko. Ég heiti Egil Agnar Benditsson, sko. Búin að kalla Magnarsson en það þrisar eða eitthvað.
2: Sorry, við erum með ástæða ekki að fyndi
0: Teller
4: Já
2: Ok, veistla Vorum við ekki með eitthvað fleiri liði, Alfeyði mín? Heita mín sko. Fyrst ekki líka Alfeyði ekki fucking heita
1: Æ, Emilía Emilía
0: Ertu
1: með púðir? Bara...
2: Þú veist, nei Svöring like a goddamn dog
4: Það
2: ekki alveg heitt hérna
1: Það ekki alveg heitt, farðu í jakkan
0: Það hafi aldrei fengið svona heita menn í stúdíu Það er annað bara máli
2: Fakt
0: Kannski að Grettir hefði mætt Þá
4: Þá hefði ég labbað út
0: Þá hefði ég
2: Ég ætla með bífi Grettir
4: Nei, ég ekki nú bífi Grettir
1: Já, þú ert sem sagði að hann var

0: verri en Hitler eða
1: Það var ekki
2: Egil, sko. Jú, það var ég.
1: Ó.
0: Ég ætla ekki að hljóða, það kom einhver svipur á hann.
2: Já.
3: Hann fór að roðna henni fram, hann með heitt í hamsi og magli, sko.
2: En mig að deyja úr hita, sko, ég bara
0: að svipa.
1: Mamma fyrir að úra ofan hinn á samstöðinni.
0: Já, æska mín. Ég alveg pæling.
3: Er hann frá testar hann?
1: Það var alveg gæð, sko.
2: Go let's end it, sko.
1: Já, einmitt. En við vorum einmitt að spá í einu sem ég var eiginlega búin að stein gleyma, sem eiginlega toppurinn á þættinum. Við ætlum að henda þessum fögru drengjum í sagt, rap battle. Okay. Hvernig líst ykkur á það, kongar?
2: Já, let's go.
1: Let's go.
3: Já, mér líst bara vel á það.
1: Ok, gett. Ég fann eitthvað fárana tít á YouTube.
3: Hann búin að setja upp shade.
1: Já, yes, sorry. Sko, ætli ég með ég bara vera með þetta svona, eða ekki?
3: Hvað, er ekki sound system?
1: Hvernig... Það ekki sound system, sko.
3: Ekki hátalega.
0: Við bara kunum ekki það.
1: Já, en við getum ekki verið að vera sannast í því.
2: Nei,
1: skilur.
2: Já, okay.
1: Þannig að eru þið tilbúnir?
2: Nei.
0: Eru þið reglur? Þeir eru að setja eitthvað reglur?
1: Já,
3: emmi. Þið þurfum bara bítið og bara einhver byrjar og veist, hendur í fjö bars eða hvað
2: er skilur. Þeir eru að dissa hvort annað, eru bara eitthvað að gera hennar sko.
3: Já, ég, þú veist, við bara sjáum.
0: Þið þurfum þetta ekki, ef að kemur til eitthvað bara að gera
3: það. Ég held að sé þetta að það, jú, gaur, við verðum að hjóli hvort annað, sko. Við verðum að gera það. Þú veist Það er tíður og reynsla á þig, kallum minn, sko. Það er bara hann.
0: Ok, shit, þetta er smá svona, the student becomes the master moment.
3: Já.
1: Það er allir að koma að spennu en að spila með þetta.
2: Hver er það að byrja, skilu, veistu það? Ég fyrir út af því, ja?
0: Oddur byrjar.
3: Ef ég fyrir að byrja?
0: Já.
3: Homie, þú ert 07 model, býr þeim að hjá mömmu og meðan ég á hóteli. Kannski kemur mamma þín inn og þá verð ég mögulega stjúp pappi þinn. One bar, ok.
2: Oddur, þú ert ekki flottur. Ey, þú ert fucking ljótur. Já, þú ert ekki fljótur.
3: Ok, allirlega, já, já, ó, já, gamli, ó, þú passar ekki þessa skó, þegar þú varst bad, þá var ég að gera dóp, ú, því gamli hefur ekki komið í kóp, ég svo með þín að það, og hún freaky hó.
1: Shit!
3: Góðu með það?
2: Já, ok, já, þú með ljótt skegg, ég frekar horfa á... Vekk, en að horfa á leikindu þitt. Já, þú fucking sökkar.
3: Bindu. Time out.
1: Þeir eru að standa ykkur þess að hendur.
3: Bruh.
1: Time out, guys.
3: Sko, shit, maður, gæmli. Úff, sko, bara.
0: Mókaðist
3: þig. Og munni mínu kemur byssu púður, bara. Ég var að tæta þig eins og lítill snúður.
2: Og fýt, hvað er hvað ekki M&M 8 mæl hérna? Og mér er það pushing 30, sko.
3: Jó, hey, gamli, ég var svo þetta rústa þeir skilur, þannig að við svo
0: gamla. En þú veist, Loki vann eiginlega ekki ef að þú móðgæðist.
2: Já, og þú stoppaðir það, þú kom svona að stoppti, skilur.
3: Já, ok, reyndar. Við fylgjum ekki reglunum, sko, gerum ekki. Nei, ég er náttúrulega ekki rappari eins og þú, sko.
2: Ég er náttúrulega,
1: sko. Þú ert það, sko.
0: Hvað er besta barið því sem átt, Egil?
2: Gaur, ég veit það ekki, sko. Hvað er svona besta, víst ég, veit ekki hvað sner er? Það er svona, svona, hljóðskilur.
3: Já, sner
2: er. Já. Og ég segi, snerin er við, tók hana aftan og snerin tók við, svo gefið svona,
1: Já,
3: ok, það er
1: awesome.
3: Það er mjög hægt.
1: Það er awesome.
3: Respekt.
0: Ég er ekki alveg að ná þessu samt, held ég. Eða þú veist, er eitthvað to it?
2: Nei, bara nefnt.
3: Eða þú veist, skilur við
2: svo... Kemur þetta hljófbættri?
3: Snerin er, skilur við alltaf, þú veist, búm,
0: tsch,
2: búm, tsch.
3: Þú
2: veist,
3: þetta er snerillinn,
2: skilur við. Ég er mæsari.
3: Já, let's go.
1: Það er gett.
0: Það er mjög gott bara.
3: Nei, það var, já, En gott að ég tók okkur í svona, ég búin að, já, ég gott að þetta sé afgreitt.
0: Þið voru bara svo flottir.
3: Já, hey,
1: það bara, já.
3: Let's go.
0: Takist í hendur.
1: Fara í sleik, guys.
3: Við þetta gæna, gæna þetta á kynfarma.
1: Nei, please, fyrir sleik.
3: Hver að fyrir sleik?
1: En Egil, þú hérna samtir sér slag sem heitir R.I.P. Plug.
3: Já.
1: Segðu okkur hans frá því. Ég þetta satt dópluggin, ertu í neyslu, þú veist, hvað í gangi?
4: Guys.
1: Við erum öll áhyggjur að þér.
4: Ég hef aldrei með plug, aldrei snert dóp, ég bara, þú veist, bara ég var bara ég fann þetta bara channelna gegnum mig og bara
1: þetta var sent from god
4: og ég fór bara þetta á mækin og ég gerði þetta shit sko
1: geðvægt
0: máli er náttúrulega það ekki hægt beint að neita því að eiturlyf eru nett veitum við hvað ég meina
4: það fucking nett sko
1: það eru það
0: þannig að hvað á maður að gera ekki rapp það
3: fyrst já
4: fucking nett sko bara sjá þetta alla í neyslu sko
0: já það ekki cool eitthvað að vera í neyslu skilur
4: það cool sko bara að vera í neyslu og vera síðan bara get góð rappa líka
3: Þeir eru nú mjög margir þannig sko
4: Já. Birnir er dóttin aftur í það
3: Já
1: Hoti Let's fuck
4: up Já Og Joey Christ Það fór aldrei úr því held ég en
1: Það er hræðilegt að heyra
0: Vissi að Joey ætlaði að koma í poti
4: Aha
1: Já, svo viltu ekki fá hann
4: Viltu ekki fá hann af því að dátta aftur í það
0: Ekki vera að segja þetta
3: Nei, ekki spoila
0: Nei, hann bara eins að sína okkur ekkert núna Hann kemur aftur He comes around
4: Joey my man sko.
3: Já. Nei, þú veist, ég veist samt að segja með þessa rappara sko, og ég kannski herra undanskilin þessu út af því að hann bara búin að vera edru í 10 ár og hann alltaf bara jafn góður skilur en þú veist ég veit ekki hvort þetta sé einu sinni hot take en þú veist, ef að rapparar eru bara í bullandi neyslu og eru bara að kóka sig þá eru þeir 100% betri rappar en þetta sko
1: ég hef sagt þetta svo oft
3: já, eða veist, sorry skilur
4: ég þarf ekki að fara að byrja bara neysli,
3: sko. Já, fyrst, ég að segja það sko, fyrst leið og byrjar að skóbli neða skilur þá bara, þá ég kemur þetta sko
4: ég ætla að fara nefnir í bæ bara með kveiti og vera bara hérna þykjast
1: já, já, já,
3: gau, gau. Ekki einu sinni þykjast, gerði þetta það skilur
0: Við erum náttúrulega bara að tjóka hérna
1: Já,
3: vissulega Þetta er náttúrulega allt í góðu gamni gert
1: Já,
3: við erum náttúrulega í
0: Þessi þáttur líka fyrir ungu hlustendurna
1: Já, þannig að ef þú ert ungur
4: Heitar og númeri mitt Nei, ok, sendi mig díða með Instagram Ég sendi ykkur að það, sko Ég þarf að kanna hvort þessi heitar eða ekki, sko
0: Þú senda hvað, ertu að plugga, nei
4: Ég er að plugga mig, sko
1: Ertu getting bitches eða eru bitches getting you veist það ekki, nei
0: þá eru bitches getting you, sko veist það ekki, þá eru bitches getting you
3: ég er það, sko
1: en þú að þú
3: ég nú bara í hamingju sömu ástarsambandi þannig að ég bara
4: ég sá þessum þegar hann er í bæðin daginn
3: ég er getting bitches, ef við skulum segja
4: það ekki síst í ljósærið
1: nei,
3: alveg ekki ljósærið
4: og það grím rassin okkur ginger
3: já, alveg ekki, sko eða þú veist
4: Ég sá þig, nýri bara
3: Nei, já, þú sást með, þú veist, hún ekki rauð þar
4: Já, já, en þú var samt að grípi rassun okkur um ginger
1: Var þetta ekki bara Mikael Kober?
3: Þetta var Mikael Kober, hann var að grípi rassun á mér, sko
4: Það var gerðar sem ég var með, bara, víst, í skóla, held ég
3: Ja, damn
1: Damn, Otter
4: Exposed
3: Yo, bro
1: Otter er freak of the week, sko
0: Otter er freak of the week Nei, þú ert einnig konum aður, sko, við tjóðum
3: ég Já, það, sko Já, ég er loyal
0: Og því annars er ég og Emilia on your ass, sko.
3: Já.
0: Þú veist, ef þú fokkar í, hvað er hún, ár?
3: Hvað heitir hún?
0: Sorry, ég blankaði í smá.
3: Ef þú fokkar í, þannig að, hvað?
0: Nei,
3: en jú, en ég myndi samt, ef þú veist, til að svara þessari spurningu, samt bara hreint og beint, auðvitað er maður getting bitches.
1: Já.
3: Út af því að þú veist, það er bara...
0: One bitch.
3: One bitch.
1: En eru the bitches getting you? Eru það að fatta þessu spurningu?
4: Ég fatta þessu spurningu.
3: Já.
1: Þú veist, ertu getting bitches?
4: Já, eða eru...
1: Eru bitches getting you?
0: Hann náði þessu, hann náði þessu.
3: Hann náði þessu. Já.
4: Bitches don't get me.
1: Shit. No, they don't.
3: Ice
0: Já,
3: cold.
0: Ég var að fatta það núna.
1: Mm-hmm.
0: Ok.
4: Fattur það?
0: Ég var að fatta það núna.
1: Það kom til mín að kattunum í ger, sko.
4: Já.
0: Ok. Hvað kom að fleira til þín? Af því að þú varst með eitthvað?
1: Já, það var endar eitthvað, það var eitthvað skrítið í gangi í nótt, sko.
3: Já.
1: Já, það var eitthvað að reyna að komast inn til mín og...
3: Ha?
1: Ríkskjóð.
4: Jú, því.
3: Var eitthvað að reyna að fá ekki brjóta stundið inn í nótt?
1: Já, þetta var skeri, sko.
4: Já, það er fótt, sko.
3: Ertu ekki með golfkilu eða eitthvað skilur?
1: Ég er nefnilega ekki með golfkilu.
3: Nei, ég get lánað í golfkilu.
0: Maður á alltaf að vera með ískápshníf. Vissuðu þetta?
1: The fuck?
0: Þetta er alveg mjög gott.
3: Ég hef ekki eftir þetta.
0: Maður á alltaf að vera með beittasta hnífin sinn upp á ískápnum.
3: Já.
0: Maður veit alltaf hvar hann er. Nei, upp á honum. Þannig að maður veit alltaf hvar hann er.
4: Þá getur komið ekki að Viltu beffa það? Og svo getur ljótt
3: Og opnar í ískapinu og hann hörur nú hann dettur niður grípur hann skilur
4: Já og svo Já. Bara aftur og bara gænir hann frátt aðeig
0: En þú veist, ég er ekki að fara að stinga neitt sem að ég er að fara að gefa beff Ég er meira að tala um ef einhverju brjóta sinn til mín
3: Einhverju er hamast á glugganum bara og þú þarft að finna vopn núna
0: Þá finn ískapsnýðurinn er hann
1: Ok, en er ekki sniðið bara að gefa hann beff?
4: Já, ég finna að segja.
1: Er það ekki genius?
4: Það var alltaf sáttir, sko.
1: Já, fæðu beð bara að fá því sætti
3: gæmlega. Hafið ekki séð eitthvað svona YouTube-mymbið dagurinn gaurinn sem er eitthvað að, þú veist, að ræna einhverju búð og svo kemur einhverju gaur bara svona, jó, bara, homie, hafið ekki bara að gefa að borða það? Og þú veist, hann bara hættur
1: að ræna
3: með. Já, hann bara fá ekki svangur. Já, ok.
0: Ég var að brjóta stundi mín, ég var bara
1: svona,
3: jó, bara 100%
0: ég verð hræðileg
3: já ég verð ekki að gera bara eitthvað út af einhverjum peningum sko
1: nei
3: ég verð að gera jú þess að græða peninga svo ég geti keitt mér að borða
0: nægulega
3: sko. Nei ég skil gæmlega þú veist ég menna hei þetta bara svona þrýfst heimurinn í dag að fá ekki allar að borða þá verða glæpir það bara hannig
0: wow ok we cracked the code
3: já
0: svona gera glæpir sko
1: gefum að borða sko en drengi góðir mér langar að fá eitthvað svona tips and tricks frá ykkur ef þið eru með eitthvað að handa til dæmis bara einmitt ungu listafólki ungum sviðslista höfundum
3: já bara veist hverjum sem er
1: já. Bara þú veist eru þið með eitthvað tips and tricks fyrir fólk sem er eitthvað týnt og vill finna guð
0: og vantar kannski kjarkinn til þess að feta í fótspor ykkar og gera listamenn
3: ég nú ekki útskrifaður listamenn en það kemur að já.
4: Ég heldur ekki útskrifaður
3: maður útskrifast náttúrulega aldrei
1: Nei.
3: Úr lífinu sko
4: jú.
3: En það?
4: Ég er búin að
0: hvað ekki einhvern?
4: Því
3: ok, let's go nein, ok, ég veit ekki, þú veist ráð bara eitthvað, hlusta á innsæðið bara það sem ég segi alltaf hlusta á innsæðið og
4: kannski koma aðeins vera ráðið þannig að koma með sem alveg
3: góð ekki, gottum við þitt ráð
4: ég veit ekki, bara að segja allir að hlusta bara þig og verður bara þú sjálfur sko, það virkar ekki sko.
3: Og það eru bestu rapparinn
4: þú verður að setja grímin aðeins sko.
1: Ok
3: ok, controversial verður að segja
4: þú verður með karatinn sem Pretty Boy Choco
3: já, hvar er Choco núna?
1: Choco er döður
3: sko.
4: hann kom eitthvað að hann brandara skilur við Aldrei,
1: já,
0: hann er kjænskútt
4: Ég var í kreðinda moment
1: Ég læt það alveg slæta sko.
3: Já, en ég mynd að þú veist það er alveg 100% líkur og hann hef ekki bara verið cancelled og hann sé þess vegna ekkit eitthvað að gera nýtt skilur Það er bara, ég held að segja eitthvað annað sko.
1: Hva?
4: Hann líka bara lélugur Það er orðin lélugur Mér hefst gerir gömlega leiðan að sérlega bengja sko.
1: Já,
0: skína
4: Já, gugguvaktin
1: Gugguvaktin, shit
4: Það er
1: Þessu gott lag, ég það er maður
0: Ég var gleyma
1: því Ég var gleyma því
3: Hit og klubnum, það var svona personal faith Já, mér, sko.
0: Þannig að þitt ráð er verstu þú sjálfur og fylgdu innsæðinni og þitt ráð er sett upp grímu ekki vera
3: Komum eitt annað Nei, bara því að þú veist, gaur ef þú hlustar á innsæði þá veist ekki að fara að vera fucking fake skilur
4: Já.
3: Það er málið Þú veist, bro Þú veist, það nennir engin þessum, þú veist, fucking fake bitches, skilur bara, fuck them, sko.
0: Þetta er eins og kastljós, þetta er bara two points of view.
1: Já,
3: þetta er svolítið þannig, sko.
0: Og við ætlum að komast að niður, stegi.
1: Þetta er svolítið alveg góð pæling hvort að maður þurfi, hvort að maður geti verið einhvern veginn 100% maður sjálfur ef maður vill verða frægur, eða þú veist, hver er frægastur í Íslandi right now?
3: Hver er frægastur í Íslandi?
1: Já, right now.
3: Laufey, sennilega, já.
1: Laufey.
5: Láfi.
1: Þú veist, hún er ekki á Íslandi.
4: Hún sjálf.
1: Þú veist, ég veit ekkert hverju þeir
0: sko. Ég þekki hann ekki.
3: Ég held að fyrst og fremst sé hún ógeðslega heppin, skilurðu, að hafa tappað inn á eitthvað sem er svona ógeðslega vinsælt. En ég held hún sé 100% að gera þetta út af því að þetta er bara eitthvað sem innsæði segir henni, sko.
4: Hún er ekki
3: elda nýtt,
4: sko. Tónlistina, skilurðu, en ég held að hún sé svona...
0: En þegar maður að performa eins og þegar ég stíu á svið og tek mín spór, skilur ég ég held að tek moment til þess að fara í svona karakter sem bara get, og líka bara við í þessu podcasti erum við ekki lóki bara öll í einhverjum karakter
4: Maður þarf að vera alltaf ríka sko.
1: Já, nefnilega
3: já. Já, svona, já, jú, algjörlega Maður segir svona, já, maður svona búin að undirbúa sig, sko
0: já,
3: mental preparation, skilur við fyrir já. Eitthvað, þú veist
0: Maður þarf að fara í eitthvað part af sér sem er bara já. Þú veist, dýrkar að performa að því svo maður líka með eitthvað part sem bara að geta vera feimin
3: Já, jú, 100% sko.
0: En það þarf kannski blöndu að báði
3: Já, maður samt alltaf maður sjálfur skilja, eða þú veist Þetta orðið bara að fókin heimspeki kastið þetta, hvað í gangi
4: Þetta svo típist ráðsamt, nokka fókin aðeins fyrir að tjúsi sko.
0: Já, já, já
3: Ok Bara, ég veit ekki slökkt á símanuðinu Eitthvað, I don't know
4: Þetta er skemmtilegt sko
3: Nei, Já, slökkt á símanuðinu Bara fucking láttu þið leiðast Annars kom einhver hugmyndir Það alltaf, það almálið sko
0: Be addicted to your passions Not your distractions sko
4: já. Ég fíla að vera að háða símanum sko
1: Þetta
4: Eins og Andrew Tate sagði Hann sagði It's good to have phone addiction
0: Okay.
3: Ég kaupið það
0: Ég
3: kaupið það Ég sko, ef þú ert orðin svona þokkalega frægur og ert kannski bara, já, þá alveg allt í lagi að vera háðið símanum en ef þú ert einhver gauð sem ert í einhverju harki skilur og ert að reyna að gera eitthvað fucking kveikt í honum sko.
4: Já, en þú þarft símanum og þú ert að skrifa nöðu texta eða,
1: Já, hringja
0: Eða bara með lítið
3: blokk Kannt þú ekki skrifa með blaði eða, þú veist, kannt ekki að gera svona
4: skrifti mín, ég myndi ekki skila mig sjálfan sko. Ég myndi skila eitthvað bara svo daginn eftir og ég bara, fuck, hvað var það? Og ég myndi að skleima því, sko
0: Það mjög listrænt samt
3: Já
0: Það alveg svona suffering artist Ert þú líka með lose me bits?
4: Nei, ég fekk moskito bit, ústu, ég var í Gríklandi fyrir einn og hálfur viku
0: Ég sko, að freak út, ég búin að vera bara að reyna að halda aftur á mér að bara klóra mig ekki alla í sundur innan í þessu podcasti, sko, ég öllu því blúsmílutum
1: Ok, shit, bugs út allt maður
3: Já, ég byrjar að finna fyrir þessu, sko
1: God damn bad bugs
4: Mamma,
0: þetta ekki bad bugs
4: Mamma, veit bara hennar
1: Þú veist, já, já Já, ég veit ekki
0: Vist, já, já Ég veit að Eru ekki að fara að slúkta þessu líka?
1: Jú, þetta alltaf alveg bara að vera búið
3: Já,
1: Emmitt, langaði að vera með einhverja loka spurningar alveg fyrir mín?
0: Nei Minnist þið bara frábærir, ungir, herramenn
1: Já, þið með líka,
3: þið er plugg ykkur
0: Já, vil ekki plugg ykkur
3: Plugga, ef einhverju fyrir norðan í sumar á Akureyri, ég veit ekki hvert ég að horfa
1: Nei,
3: ég skal bara tala við ykkur Nei, natna, já, ég að fara að setja upp sýningu með Iðunni Gíu Kristjansdóttur á Akureyri Ég veit ekki hvað dag en þetta á Sviðslistaháttið sem haldin 10. til 12. júli sem heitir Krummafótur Það verður ógæslega skemmtlegt Sýningin heitir Leikhús Töfrar og ef þið viljið sjá mig gera töfrabrauð og mishefnast sko harkalega þá mætið á þessa sýningu
1: okay.
3: Já, við ætlum að reyna að gera töfrabrauð
0: Mjög gott
1: okay. Og svo mæli ég með því að fara að Götubarinn eftir þetta því að hann ekki dæla slungin á píanóið þessi maður
3: Já, og eftir þessa sýningu fer ég á Götubarinn og spila á píanóið og frjáls framlög eru við vel þein
1: Yes sir
4: Píanó, þarna getur við Spila eitthvað fyrir okkur
3: Nei, þetta rafmaks píanó, það ekki tengt
0: En Egil plakkaði þér
4: Ok Fólva með Instagram Egil Agnar með fjórum sko, AGN fjórir R
1: Here are boy up
0: Viltu taka átrúið?
1: Þú mátt taka átrúið sko
0: Ok, en ég veit ekki hvað myndið alveg að horfa
1: Orðið bara þess
0: Ok, takk kæri hlustendur fyrir að hlusta á talaði við mig hér á samstöðinni á þessu gullfallega föstudagskvöldi við kveðjum ykkur hér og bara sjáumst að sinni yfir og út

þelið á milli okkar Berglind Ágústóttir Gluggagalleríið stjett Bólholti 6

0: Komið sælu blessuð, velkomin að Rauðaborðinu 18. júní, það fimmtudagskvöld, blíðviðri úti hér sunnan heiða og góði gestir með mér í stúdíónu, Ástís Olsen og Gunnar Smári. Þið hafa væntanlega tekið ríkan þátt í þjóðhátíðardeginum í gær, ef ég þekki ekki rétt, Ástís Olsen.
1: Já, ég var svo, það var svo gaman hjá mér og þegar dóttir mín var fjallkonan í Hvalfjarðarsveit.
0: Var hún?
1: Já.
0: Til hamingju með hana.
1: Hún var kynnt sem nýbúin.
0: Nýbúin?
1: Já, hún nýbúi í Hvalfjarðarsveit. Þau voru að flytja upp í sveit.
0: Já,
1: Og hérna, og ég að fá að kynnast þarna mjög áhugaverðu samfélagi. Þar sem að þau rótnir, og ég fæ stundum að vera með, þáttakendur í alvöru svona sveitamenningu.
0: Já, skemmtilegt.
1: Já, hún komið barnakórinn í kirkjunni og orðin söngkennari í hann út alla sveitir.
0: Frákvöld. Þurft hún sjálfa semja ein ræðu ávarp?
1: Sko, hún fekk nú pappa sinn til þess.
0: Já,
1: Þá var, hérna, hún, en hún hefur nú sami sjálf alls konar og verið með sér, hérna, fengi íslensku, hérna, tónlistavælunni fyrir, hérna, Plötu ársins með einn textum og svona.
0: Þetta ekki Álfeyður sem hérna með þátt á föstaskvöldum?
1: Nei, þetta hún Brynhildur, systirinnar.
0: Já, hún skemmtilegt.
1: Já.
0: Þannig að þú varst bara í menningunni í sveitinni.
1: Já.
0: En þú Gunnar Smári?
2: Ég var nýr í bæ og ég býnir í bæ, þannig að 17. júní svona eins og menninganótt fyrir að fólk gerir útkvörðunni kemur nýr í bæ.
0: Já, já.
2: Þannig að þetta ekki alveg okkar dagur.
0: Nei, þetta er vondur dagur.
2: Ég skust út í búð og svona, ég rappaði skrúðgökur bara með poka úr hérna
1: Bónus.
2: Krónni.
0: Mér sagði hún að vera fámenn, skrúðgökur.
2: Er skrúðgökur?
0: Er ekki?
2: Ég veit ekki. Það var aldrei verið vinsalar einhvern veginn í minni í fjölskyldu svona skrúðgöngur. Bönnunum mínu er svona frekar verið nöfðuð. Menn það eru hérna skrúðgöngur og líka mótmæli, maður stundum að reyna að draga bönni með sér að mótmæli.
0: Já.
2: Ef þú ert lágvaxinn, þá ertu meira minn að horfa í rassinn á næsta manni.
0: Já.
2: Það er ekki hægt að bjóða bönnum upp á það.
0: Nei.
2: Þannig geta skrúðgöngur og mótmælagöngur verið.
0: Nú, þetta var svona Groundhog Day, það var sama fólki var að skrifa á Facebook hvað 7. júní hátíðarhöldin væri í rauninni misheppnuð og þetta hefði allt verið miklu betra í gamla daga. Það gerum aldrei neitt í því.
2: Ég meni að þetta einu 7. júní, þá var ég að vinna, þá varum við á fréttablaðinu, þá var fréttablaðið á hérna á Suðurgötu, Suðurgötu 7 eða eitthvað. Það var hliðin á Rauða húsinu sem að hérna margir kannski þekkja. En það skipti ekki máli, ég var alltaf að vinna á 17. júni, en það var alltaf mikið að gera við að koma þessu fréttablaðið einhvern veginn áfram. Mm. Og ég bara skrif eitthvað svona, svo horfi ég svona út úr gluggann og þá sé ég yfir bílaplanið hjá, hérna, hafa þetta í háskólans. Mm. Þá gengur hérna Tóti Trúður eftir, frekar dapur svona, hérna orðin gamall, gengur svona framjá og fólk hittir að enginn svona kipir sér beint upp við hann. Og mér fannst það þá, þetta myndi mig eitthvað á 17. júni æsku minnar, sem að með þetta eitthvað svona sorglegt við að Trúðurinn einn að labba heim og öllum sama kannski.
1: Já, já, búin að skemmta
2: með svona, hvað heitir það, kandibloss kandibloss var nú ekki þegar ég var ungur kom setna
0: já.
2: En pulsur í köldu brauði
0: já.
2: Það var, hérna, þá voru íþróttafélagin voru að selja hérna í svona tjöldum
0: Sykurhúðu epli, manstu þetta þeim?
2: Já,
0: voru það aðeins fyrir þínu tíð?
2: Já, ég gæti þóst mun eftir
0: já.
2: En ég sá eitthvað nefndi þetta á Facebook
0: já.
2: Ég kveikti ekki alveg
0: en sko ég bý við hliðin á hljómskálagarinnum og ég veit nákvæmlega hvað tónlist búið upp á alltaf á 7. júni því að hún kemur bara beint unni gluggann sko. Nei, bara allt saman og þetta er algjörlega menningarsnöitt það verður bara að segjast eins og er það er engin listræði það er ekkert listrænt element, það er engin hugsun það er bara okkur þarna verður eitthvað að krökkum gefur þeim eitthvað og eitthvað unglingum og gefur þeim eitthvað þetta er alveg glatað.
2: Búið það að Pál Ísólfsson stjórna sjóðakórnum á Arnaróli.
0: Já, sko, þegar hún nefnir Pál Ísólfsson, eru þeir ennþá með girðingarnar á Austurvelli morguninn? Getur almenningur tekið þátt í
2: hátíðin
0: fínafólksins?
2: Ég sá það ekki.
1: Það er áhugavert, ég hef ekki velti fyrir.
0: Það var gert það fyrir 2-3 árum, ég veit ekki hvort maður getur farið.
2: Búsat.
1: Ó, ég hafði ekki
2: þú stendur mjög langt frá, þú stendur í það svona ítri í gangstíð.
1: Færðu að horfa á, kannski,
2: stundum
1: er eitthvað þeirra.
2: Stundum er eitthvað sem að rópar eitthvað skammir
1: Æi
0: Það þarf að vinna verulega
1: Það pólitíki þessu líka
0: já, já.
1: Ég hef ekki huglegt þetta því, hérna, Hvað gerir þú Björn?
0: Já, ég hlustaði þarna á lögin frá hljómskólagarðinum og bölvaði þeim á samt konunni minni Við vorum í stórhengirningu og svona alls konar atast í garðinum og húsinu Þannig að ég gerði ekkit annað það bara, bara bölva músikinni sem barst úr hljómskólagarðinum
1: Æ, hvað sér, já
2: Men kannski ekki sátt sjóðin það hvað við erum og hvernig við erum að hvað tengir okkur saman og fleira
0: Ég býð í fjölbýlishúsi, það normaður sem að hérna eru á efri hæðina, hann kom til mín og sagði að hver eru svona lélið í halda upp á
2: þjóðum þetta? Þeir eru frábær, hefur verið 17. maí í Nóri.
0: Hann að segja mér að hvernig þeir gera
2: það? Það stórkostlegt.
0: Bara, þú veist, hann botnar ekkit í okkur.
2: Það líka eitt sem fallegt við það að því að fólk í þjóðbúningnum svolítið. Eitthvað verið haldaði fram að það verið að aukast.
0: Já,
2: það eitthvað. En í Nóri þá er ekki þjóðbúningur, allir eru allt héraðsbúningar.
0: Já,
2: en fólk mætir hérna í þeim búningi og þeirri sveit sem að það kemur úr. Ég var í svona Vesturlandinu, ég man ekki alveg hvar ég var þarna þegar ég var, en ég þvældist aðeins og ég fór einmitt í svona kvalferðarsveitar hérna samkomu. Hún var algjörlega dásamleg, hún var eins og svona fermingavisla og með svona hlaðborði og allir komu með sitt.
1: Og ég táraðist, þegar þjóðsöngurinn, dóttir mín stóð þarna sviðinu og kórinn söng þjóðsöngin og það alveg lágu tár
0: því trú ég
1: mjög áhrifrikt
0: maður að leita þessu
1: já það ég voru tilfinningar
0: ég finn þetta ekki hér í Reykjavík og sunda Jónni ég fann þetta austur í Mývarsveit þegar ég var krakki ekki á Akureyri það eru ömurleg 17. júni þjóðhátíðar alltaf á Akureyri líka það eru enn verri heldur en hér sko en við þurfum einhvern veginn að gera okkur í brúk
1: já eða bara að fara í sveitina það er kannski bara
2: halda bara upp á þetta í hverfónum og... einhvern tíma var það tilrun það var svo dreift út allt Þetta verður alltaf verið einhvern veginn að vera að svara einhverju tuðinu frá því í fyrra. Mm-hmm. Það skal hann alltaf búið til þannig og smátt og smátt verður fjarað út. Einhver lítið vegna þess að það eru menningarnótt og geiprætt eru bara stærri hátíðir og tekir svolítið svona glansin af 7. júni. Þannig að 7. júni situr eftir svona og veit ekki alveg hvað hann ætlar að verða þegar hann stór.
0: Mér skott sem einhver sagði á Facebook í gær að menningarnóttin væri orðin það sem 17. júni var áður. Og þá sagði einhver, en menningarnóttin markar lok sumarsins og mig langar í einhvern menningarviðburð miðjan júni sem fagnar sumrinu.
1: Já.
0: Mér veist að það góð rögg. Var eitthvað við
2: þetta? Oftast er rigning.
0: Já.
1: Það hefur enda verið svo óhefilega, já, óhefilegt að við gerum ekki einhver ráð fyrir að fá samanlegt viður á sem degi.
0: Nei.
1: Já, hérna, já.
0: Já, já. En þetta var það
1: þetta við var 17. júni
0: vonum stertir hérna betri tíð næsta ári
2: Fjallkona fór með texta eftir Braga
0: já, það var reyndar alveg stórkostlegt ljóð
2: að mínum þetta ég sá að þetta var kallaður texti eins og hann ekki vilja að kalla þetta ljóð
0: já, þetta var frábært
1: já, ég misti af þessu hvernig, hvað var hérna
2: það var fraskjarnat ljóð
1: já, það var húmor
0: já, það var allur fjöndin Húmor, hlýja, ábyrð, brýning Já, mér finnst það gott, vel orð Ekki þér, ósamlega Ertu ósamlega?
2: Ég veit ekki, mér finnst það svona Ég voru velta fyrir mig hvað það væri
0: okay.
2: Það svolítið svona minni mig á svona áramundasköp svona fyrir það svona að tala hvað við séum eitthvað, pöpullin séu húmólur
0: Já, það má alltaf ekki ganga leður. Langt í því
2: Gæti staðið eitthvað betur
0: Að færa
2: ábyrð Helgi þetta staðið mig betur í vetur
0: Já, já. Þetta góð punktur, það má ekki færa ábyrð valda og fína fólksins yfir á grannar herðar almennings
2: Við finnst það rétt. Svona stemmingin
0: Það alveg rétt
2: Í nútímann
0: Þurfum að vera vakandi fyrir því
2: En það var ekki gaman ef að fjallkoma kæmi og myndi sko rauna yfir
1: Sko ég hugsa þetta eins og þetta ég svona pönkari
2: Horfa á biskupin
1: Hvort þetta þurfa að vera svona stíl
0: Ertu pönkari?
1: Já, ég pönkari
0: Þið viltu ferðu vel með það?
1: Ég finnst allavega gaman að gera hlutina öðru Þið viti, svona aðeins að velta ég fyrir mér Akkur þarf þetta að vera svona Og ég velti ég fyrir mér þegar að þetta var svona í kvalfjörnsetinni mjög kannski hefbundið og hún sem að er hérna hún pönkari sko mjög bara í pönkljónsett og, og sem hétt hormónar en hérna en hún var svo prúð og mér fannst svo áhört ég var alveg velt að hérna gera hún
0: eitthvað
1: og því ég er alveg að gaman að því og hún hefði eitthvað þá var ekki nema hæ, hæ, hæ, hú veist eitthvað aðeins hérna en hún gerði þetta alveg fullkomlega eins og lögir ráð fyrir trúlega
2: Ég fatt allt inni, ég hef skoðun á hérna ljóðinu sem fjallkonan fer með. Að ég hef verið svolítið að endur segja ljóð og byrt á Facebook. Og meðal annars eftir hérna lárviðarskáld, bæði breyta og bandarkina. Ég veit ekki alveg hvernig þetta annars þar. En þessi hefði allavega þar og ég hef margið þekki þetta. Í bandarkjónum þetta valið hérna til, gott ekki bara tvekja það fjóra ára. En í Bretlandi þau í 10 ár og rúmlega það ég vil. Og við erum náttúrulega skanda þjóðs og hérna einu sinni hérna var ekki hægt að halda hirði í Norri eða Bretlandi nema íslensk skáld. Við ekki með skáld. Þú veist þeirra einhvern veginn hérna hirðin lendir einhverjum vandræðum. Sjáuð, þeir eru hættir af íslensk skáld í Norri og í Bretlandi. Er í lagi með hirðina þar? Það allt í einhverju tómu tjóni. Þannig mér finnst að ég að vera hirðskáld á Íslandi þannig að ef að forstisráður og fleiri eru bara í vandræðum. Hvað kallar á? Það kallar á skáldið. Af því að ljóðið náttúrulega leið til þess að orða eitthvað sem næstu því ekki orðið hugsað og hérna hefur ákveðin tilgang. Það líka inn í ljóðinu. Það fer eiginlega best að flytja hugsun aftan úr öldum ykkur slíku í gegnum ljóðið og við eigum líka ljóð sem að hafa varðveitt bara frábæra hugsun öldum saman. Og mér finnst að við sem svona skálda jóraskáld, ég veit ekki hvað við séða núna kannski vill ekki vera skáld núna, kannski einu sem við áttum við þjóðskáld
1: og... Já, mér finnst það svolítið áhugavert ef við hættum þjóðskáld bara þannig að við værum öll að hlusta sömu ljóðin getum einhvern veginn tala út frá þeim
2: Já, eitthvað fengið það hlutverk, er það þú ert hérna
1: þjóðskáldi
2: næstu 3 árin og þú semur fyrir fjallkonuna, þú semur hann ég að láta alltaf forsetisráður að hlaupa í einhverju panik út að bóka sann að fletta upp í Hannes í Hafstein einhvern veginn að finna eitthvað
1: það
2: að láta þjóðskáldið hérna að skaffa ljóðmælin
0: Þetta nú fallegt að það eru auglauslega bæði internetið og gervigreindin hefur farið fram hjá þeir láta einhvern hlaupa niður og bóka sá til að fletta upp hann þessi afstönd.
2: Það nefnilega hérna, annað sem ég hef velt fyrir mér. Akkur tökum við ekki öll ljóð sem hafið ort á íslensku og setjum í eitthvað svona grunn. Þannig að maður geti flett upp ljóðum. Það nefnilega getur verið þrautinni þingra að finna ljóð. Það bara...
1: Það nú til einhver vefur sem er geymir
2: það það sem þú getur lagt inn ljóð
1: já, er það þannig
0: já. En sko, þú ert að tala að skáldið það mætti fara meira fyrir því sama sömu sögu mætti segja fíblið
1: já.
0: Endur við ekki fíblið
2: þessi formlegt hver fíblið
0: trúðurinn, við þurfum fleiri trúða
1: þetta áhugavert já, ekki bara dropa
0: þetta liggur allt í fortíðinni sko. Það hérna, fólki sem var hérna undan okkur það vissi hvað við þurftum
1: við erum með eitthvað annað form á þessu trúlega í dag það náttúrulega eru svona einhverjir sem að semja gamanmál sem að eru þá kannski gera kannski, já, það ekki einhverjir þættir sem að eru að gera
2: það að grín. Velja það vel sko. Eins og við vorum næstuð að tala við náðan að þeir sem að eru með gamanmál í dag að þeir eru frekar að gera grín að almenningi frekar heldur en kónginum og við viljum hérna það ekki vitið að hafa fíbl nema hann hýja á kóngin það er ekki fíbl til þess að hýja á pöpilum þannig það er að velja fíbli vel getum haft sem að segjum að væri bara viðburður 17. júní að nú hefur við ákveðið það að Ásdís Olsen hefur verið valin þjóðskáld næstu 3 árin og Björn Þorláksson er fíbl næstu 70 ára
0: fíbldagsins að minnsta kosti
2: þetta væri þannig viðburður það væri og menn gengjum með hérna viðeigandi höfuðfött
1: það eru hugmyndir hérna allavega það eru hugmyndir í gangi
0: ég var einu svona hirðfíbl hérna á Grímuballi sem bara ungislega gaman að vera með svona bjöllur sem heyrist alltaf í
1: frelsuruglega, með að bara vera fíbli
0: Jú, svo var hann skuggalegra þegar mamma ákvaði ég í tígul gósin ég var held ég 10 eða 11 ára gamall eftir að hyggja mjög dúbíusval
1: Hvað þýtti það?
0: Tígul gósin
1: Já, spilið Já, þú heldur að það verið uppáðu brittsferlinum
0: Já, við segjum það bara En hérna, Gunnar Smári, ég held að þú vitir nú bara jafnir meira en þátt kvöldsins heldur en ég Hvað hérna verður í honum?
2: Aftar til þetta að þá verður bekkurinn sem að Sigurón Magnús sérum Hann fær við sigur svona eins og síðast Það var hérna vakti aðdegli Og ég býst að þeir allir tala bara HM og íslenska fótboltan.
0: Ertu eitthvað að horfa?
2: Já, ég að sóga það sinn. Mér finnst hérna það eitthvað við HM sem að veldur því að ég hérna, mér líka gaman að það svona ákveðs, alls svona sögur í þessu sko.
0: Já.
2: Og ég var eitthvað velta fyrir mér í gær til dæmis að af því að það eru 32 ár síðan það var í Bandaríkjunum síðast, 94 að þá var mjög stert lið Nígeríu og árið hérna, keppnin áður, Já. 90 að það hefði verið Kamerún slegið í gegn og þá fannst manni og ég manna að það voru margir hérna, ég held að Platini meir þess að hafa verið að segja að, að upp úr aldamótu þá verði tími Afrikuþjóðana en það hefur ekki orðið en það sem hefur breyst að á þessum tíma þá Ég held til dæmis að, að liðið 90 frá Englandi að þá hafi John Barnes verið eini svartimaðurinn í liðinu.
0: Já,
2: Nú eru hérna, svona helmingurinn á Bretunum eru svartir. Það hefur gengið miklu hægar að allir held ég í hérna, svo til allir í Frakklandi og megnið í Hollandi og Belgíu og víðar. Þannig að það sem hefur gerst í staðið fyrir að, að sko, Afrikuliðin myndur rísa upp að þá hefur sko eiginlega mannskapurinn hefur farið og búið með annars til þetta franska landslið sem
0: Einmitt.
2: Ég held að á síðustu sjö mótum hafi þeir verið í úrslitaleiknum í fjórum
0: rosalega
2: þeir eru hendi í úrslitaleiknum núna
0: Einmitt. Það getur hver og eitt fundið sér sitt og hérna mjög stæmis hérna, breytingin sem hefur orðið frá því að ég æfi fótbolta og við vorum allir í svörtum hérna, fótboltaskóm og, og eiginlega allir adidasko Núna þetta í öllum litum, bleikir skór.
2: Mest bleikir tekninu.
1: Erfið þetta, með sjálfstraustið, ekst,
0: já,
1: þegar verið litum.
0: Já, ég hjó eftir því.
2: Sæðu, hvað sagði það?
0: Það var einhver fræðingur sem hafði reiknað út að fólk, knattspyrnu menn í bleikum fótboltaskóm eru með meira sjálfstraust en aðeins. Ég veit ekki hvað það fór að þið.
1: Já, ég veit ekki hvort það eru skotin sem gerðu að þeir voru svo kjarkar að þeir sýndu
2: það
1: með
2: að þeir verið fleika nýjasta mótilið, sko.
0: Já,
2: Þannig að þegar þú leipir inn á, já. Allir í nýjasta mótilinu nema þú.
0: Já,
2: það brýtur inn.
0: Já. Svo bara Messi kemur þetta gamall kallinn á í fyrsta leik og skora þrjú mörk, það er alltaf einhver stórkostlega
2: fyrir því. Það er eitthvað sem svona karníval.
0: Já, já, já.
2: Þá er HM eiginlega alveg í sérflokki.
0: En hvað með þig? Horfðu þú á HM
1: í fótbolta? Nei, en það í gangi á heimilinu og ég svona veit aðeins að því. En ég gæti alveg orðið spennt, sko. Já. Ég bara gef mér ekki tíma í það.
0: Nei, nei.
1: Eins og ég segi, við rættum það daginn, sko. Ég myndi trúlega frekar velja Love is Blind.
2: Já, hljóðrás á fótbolta líkar ekki sérnleg.
1: Nei.
0: Nei.
2: Það svona hljóðrás á hryllingsmynd eða eitthvað. Það sumar... Sumt eiginlega betra að annarkvægt að horfa eða bara ekki vera nálægt.
1: En ég veist að fótboltina skiptir máli að vera inn í eins og vita hvað þessi kallar heita og vera svona, þú veist, þekkja svolítið vel til til þess að hafa ennþá meira gaman að þessu.
0: En spilarðu golf?
1: Já, ég gerði þann reyndar.
0: Og í kvöld Íslendingur á US Open.
1: Já, hugsa ykkur það.
0: Það er svakalegt.
1: Já.
0: Þannig að
1: það er gaman að... spennandi.
0: Verður gaman að fylgjast með því. Hefur, hvað eru fleiri þættinum?
2: Já, það hérna... hún Ragnhildur Davíðsdóttir sem að hefur verið með efni hérna hjá okkur svona einu sinni viku hún ætlar að fá Ingibjörgu Ottesen ég heldur hún að fengja hana bara vegna þess að henni finnst það svo skemmtilega á Facebook
0: okay.
2: þannig að hún ætlar að koma hérna og yppa gogg eins og sagt
0: er Ingibjörgu Ottesen, er hún ekki áskrifandi samstöðinni?
2: Já, hún dykkur lustandi og
0: áhverandi Dykkur gogg Ottesen ekki, sko, hún var að tvöfalda áskriftigjaldið núna fyrir nokkrum dögum og svo ánað með samstöð
2: Hún kemur hérna og ætlar að hérna
0: segja frá sjálfur sér
2: Nei, bara að tala samfélagið Hvað segir við hérna, hún ætlar að tala sjálfansins samfélagið og heiminn Þannig að það verður skemmtilegt samtal Ég ætla að slá á þráðum til Hilmars Þórs Hilmarssonar sem prófessor á Akureyri Það Trump var að gera eiginlega uppgjafa samninga við Íran Þannig að Íran færi eiginlega allt sem að þeir hafa óska sér
0: Hann rýður ekki feitum hesti frá þessu brölti
2: Kallið. Nei, þetta mjög sérstakir samingar og þetta í vegferðan sem að fara í þetta stríð hefur veikt bandaríkinn styrt í Íran eiginlega skilið Ísrael eftir í afleitri stöðu í seinsluta og hérna Hilmar allar að lappa í gegnum þessi, ég man ekki hvað þetta ekki 17, eða 14, þetta 14 ákvæði í þessu samingi og svo spjallum við bara afleiðingarnar og hvernig stendur á þessu að þessi stað komin upp
0: Alltaf mjög fróðlegt að heyra
2: Þú að tala við ráðverja
0: Já það hérna ESB-málin, það hitnar alltaf bara dag frá degi og hún kemur hingað, hún hérna Þorgerður Katrín og ræðir ítala við mig utanríkismál og ekki síst svona hitan í ESB-málinu þetta hátt í klukkstundar viðtal og við tókum það eldst nema í gærmorgun 7. júni, það var einu tíminn sem hún sagðist hafa lausan fyrir okkur en þetta að mörguleiti myndi ég segja áhugavert viðtal, það við erum ekki mjög formleg þetta svona, ég held að við séum bara svolítið að tala að saman sem tvær manneskjur og þannig að ég bara vona það að eitthvað hlustendum og áhugavendum líki þessi afurð, það hérna það ekki launungamál að mín skoðun svo að hérna að það sé ágætis viðþorf að segja já í hérna ágúst.
1: Þú ert alltaf að færast nær og nær því, hefur
0: ekki? Nei, ég hef alltaf verið ákveðin að segja já í ágúst.
1: Já, okay.
0: En það hefur bara ekkert með það að gera hvort maður hefur einhverja forsendur til að meta það hvort maður segir svo já ef við sem á samning. Og hérna,
1: en ertu meira já núna eftir að það tala við Þorgerði?
0: Nei, ég var alltaf já, sko. Ég var brjálaður 2016 þegar Gunnar Bragi sendi þetta slitabréf. Ég hef alltaf vilja, ég vilja þetta frá 1990 eitthvað, sko. Já. Eðlilega, það eðlilegt að sæmilega upplýstar þjóðir, þeir fá að vita.
2: Það ólíkt, Evrópusambandi núna 1990, það voru í Evrópusambandinu, alls konar vonum að það myndi leiða til einhvers, nú Evrópusambandi bara eitthvað.
0: Já, já, en ég samt
2: þóli ekki svona í Pólandi og Ungverjalandi og...
0: En ég þóli ekki svona allt í vísindahyggju eins og hefur verið á Íslandi í þessu máli að við viljum ekki vita hvað bóðið upp og ég þóli ekki svona
1: já, já.
0: Þetta bara, þetta ekki bóði, finnst mér Þannig að ég vil bara halda því til að haga áður en þegar horfið á þetta, vital En hérna, já Erum við þá bara að vera góðið það?
1: Já, ég allavega, en ég ekki með neitt í
0: kvöld. Nei, þú ert ekki með efni í kvöld, þú ert að taka helgspil á morgun.
1: Ég er að taka helgspil á morgun og kannski langar mig að segja frá því að það hérna, ég að fá svo mikil.
2: Það laugardaginn ekki?
1: Jó, laugardaginn, já. Ég tek á morgun og þínu á
0: laugardaginn.
1: Já. En hérna, já, út af því ég var hérna, með viðtal sílíkon og brjóst og það að fá svo ótrúlega mikil viðbrögð sko.
0: Já.
1: Og þarna hérna snyrtifræðingur sem að tala hvað það eru skelfilegar afleiðingar af þessu að nota þessi efni í fegrunarskyni. Og það hefur vakið svona rosalega athygli og ég gera það stundum að setja svona, dóttir mín hefur búið til svona stutta kynningar bara tekur upp úr viðtalinu örstutt og setur á Facebook. Mm. Og það að fá 60-70 þúsund svona allavega áhorf, einhvers konar áhorf, það nú stundum bara í 35 sekundur en stundum alveg í 20. Og mér það svo áhugavert að hérna, fólk að fylgjast með okkur sko og vill fá að vita hvað við erum að gera og ef það færða í svona litlum skömmtum þá ég nú að vona að vekja áhuga á því að fara og horfa á allt viðtali sko.
0: Efni samstöðunum fer mjög víða að segja það.
1: Ég að segja það og sko það sem ég vissi ekki að út ég nú átta mig á því og hún að gera þetta hún dóttir mín og það eru margir sem að séra eða sem að deila á sína eigin síðu einhverju og nú heitir þetta Reels þegar þetta eru svona stutt vídeo þá verður þetta Reels sem að fólk sem að sjá út allan vef sko á Íslandi Þannig að hérna, já, ég svona bara fannst það forvitnilegt að sjá að sum svona stutt vídeo að fá 50-70 manns til að kíkja á sig.
0: Samstöðin í stuði, ég hérna, ég get óttið það, ég í miklu sambandi við bara fólki út í bæ og fólk ánægt. Við erum að passa okkur að hérna halda vel á spöðunum og halda áfram að vera hérna metnaðargjörn og búti gott efni. En Gunnar Smári, vilt þú ekki bara ljúka þessu?
2: Metnaðarfull kannski, fyrir kallur metnaðargjörn.
0: Já.
2: Herðu, en hérna, það sem heldur samstöðuna gangandi hérna náttúrulega þið, en við stórast þeir áhverjöldur og áhverjöldur sem að hafa gerst áskrifjöndur og fær okkur eiginlega aflið til þess að halda þess úti. Ef þú ert þann úti og hefur kannski fyrir löngu áttaði á því að eða komist þeir í niðurstöðu að samstöðun skiptir máli í íslensku samfélagi og veist að hún heldur ekki áfram nema að fólk taki höndur saman. Að þá geti ég til þess að fara inn á samstöðum.is, það nappur sem ástandur áskrift og þar getur skráði fyrir áskriftinni. Grunnáskriftinni 2750 krónur sem mér að setja sig hlægilegt verð með það efni sem við búum hérna til og mátt borga meira og vilt. og þeir sem kjósi getur látið áskriftina að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið og það mitt alþýðufélagið sem á og rekur samstæðina. En við ætlum að skjóta inn hérna örstutum auðlýsingum og svo verður að vita við utanríkisráðherra.
3: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
4: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig tilbaka þessi 30 ár til að koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólagöngur okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
7: Þelið á milli okkar, Berglind Ágústóttir, Gluggagalleríið stjætt, Bólholti 6.
8: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
3: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
7: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
9: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
10: Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: Þá ætlum við næst að ræða utanríkismál, ESB, öryggis og varnarmál einkum. Og komin góður gestur hér að rauðaborðinu, utanríkis ráðherra, Þorgerður Katrín, velkomin.
1: Takk fyrir, Kjalla.
0: Þú sýnir okkur þá virðingu að mæta hér eldsnemma að morgni þjóðháttíðar dags. Það hérna sennilega mörg horna að líta hjá þér. Hvernig fer annríki með þig?
1: Annríki fer alveg ágætlega með mig. Ég svolítið þrýst á því að hafa mikið að gera og hugsa marga hluti en Ég líður vel þegar nóg að gera, ég viðkynni það, ég þrýft svolítið, ég ætla ekki að segja að ég þurfa að fara í hvert einasta þrý, sko, en mér líður vel í því að vinna það ákveðnum hlutum og svo þegar maður eldist björn, sko, þá verður maður líka einhverju leiti, já, óhrættari, þú veist, maður með reynsluna með sér, þú veist, bæði erfiða og góða og maður einhvern veginn reynir að möndla þetta saman og það dýrmætt veganesti og hjálpa mann í gegnum alls konar hluti og svona snúnar aðstæður og oft svona mjög augrandi og sko verkefni og miklar áskoranir en þeir allt að gerast í heimsmálunum núna
0: Þú er ekki verið á fréttalausum tíma
1: Nei, það er ekki hægt að segja það nei. Og núna allavega jákvætt að við erum að sjá til að mynda vonandi Hormús sundið opnast alveg og þess að það verði frekari ógnir þar og
0: mikill léttir fyrir íslenska ferðaþjónustu
1: Já, frelsi til siglinga undirstrikað og það má náttúrulega ekki enda þannig að Íranir hafi einhvern rétt til að setja á tolla
0: En þetta nú meira klúðri hjá Trump sko þetta stríð og það eins og Ísraelar hafi attunum út í þetta stríð og nú hann að reyna að bakka út úr með skömm
1: Já, það kannski, það eru þetta margt hægt að segja um þetta en það sem að skipti núna mestu máli finnst mér að vestræna þjóðir og til að mynda bandalagsþjóðirnar innan NATO geri sitt til þess að halda meðan sundinu opnu og tryggja þetta frelsi svona í sinni víðustu mynd að það fá að njóta sína því að við sjáum það alveg allstar þar sem að eru höft, eru tollar úst, við erum allt inni komin í heim þar sem að viðskipti er orðið svona tegund á hvernig vopvæðingu mér finnst það mjög varhugaverð þróun og vond fyrir okkur Íslendinga sem eru útflutningsdrifin þjóð við þurfum að hafa aðganga að opnum mörkuðum, hafa gegsa í allt það þannig að það eru þú veist það er meir en svifti myndar í heimsmálunum
0: Já, komum aðeins betur að Trump á eftir það er náttúrulega það snýst ansi margt þessa þjóðaratkvæðisgreiðslu í lok ágúst og til dæmis sá við það í gær að ungliðar flestra stjórnmálaflokka hafa runnið í eina seng gegn ESB þetta ungt fólk sem að hérna, í dag sem sagt þegar er þjóðhátíðardagur við talið verður sínt degi síðar en hérna í dag þá klukkan 5 á Hótel Borg þá hérna, hefur þeir tekist að sameina miðflokkin og Vafgi á sama fundinum, þar sem að þeir eru ægilega ánægðir að hérna Orðnir samir því að segja nei við ESB. Sko, hvernig hefur, ef við byrjum á einni víðri spurningu, hefur þegar þú bara ákvast að fara í ríkistjórn með samfélkingunni og flokki fólksins og þú baðst að verða utanríkisráðherra og þú hugsaðir nú mitt tækifæri til þess að hérna skoða takk upp þráðin hvað var þar ESB. Sástu þá fyrir að samfélagið færi svona haus eins og það hefur verið undanfarna vikur og mánuði og á sennilega eftir að versna ef eitthvað er sko hérna fólk sem hefur aldrei áður fengið morðhótanir er að fá þær núna bara eftir því hvort það segir hvort það vil já eða nei í ágúst og hatrið og heftin alveg vellur sumaganga á meðan aðrar hreyfingar sem að manni finnst að ekki margt sameiginlegt sameinast gegn ESB eins og náttúrulega líka á hinbóin að fólk sameinast með jáinu og allt það en hérna sástu það fyrir ef bökkum aðeins það sem hefur verið núna og gæti enn versnað fram að kostningu vegna þess að menningin í kringum orðræðu og fleira, hún er ekki góð
1: Nei, ég er sammálaður orðræðin er kannski ekki með allra besta móti en ég skynja samt að það er mikill vilji hjá hinum stóra þögla meirihluta að stíga fram og hafa og eiga málefnalegri samræður heldur en hafa, hefur kannski verið sá ég fyrir þessa heift af hálfu þeirra sem eru ansnúnir Evrópusambandinu og bara þessari leið Nei, ég viðurkynni það ekki, ég sá ekki eftir þessa heift og þessa reiði af því að sérstaklega meðal annars komandi frá forystufólki í stjórnarandstöðunni sem að beinlýst talaði það að fara nákvæmlega þessa leið hér fyrir hvað 12 árum eða 13 árum eða svo að spyrja þjóðina, hvort að eigi að halda áfram eða hefja ný viðræði við Evrópusambandið, þannig að þetta við erum ekki að finna upp hjólið ríkisstjórnin, við erum einfaldlega að tala það og fara þá leið sem að mínum mati mjög varfærin. Það eru margir sem hafa spurst mig að býta á hverju fóruðu ekki bara beint í viðræður, þið hafið alveg umbótið þess og ég held einmitt að mistökin sem að voru og að gerða á sínu tíma árið 2009 af hálfu þeirrar ríkisstjórnar sem að var, af því það var mjög mikill meirihluti, mér minnir að hafi verið tölunar hafa verið 65-70% sem að voru fylgjandi því að sækjum að það voru mistök að fara ekki strax í upphafi þessa leið að spyrja þjóðinni upphafi og síðan að spyrja hana þegar samningu næst við Evrópusambandi þannig að og ég lagði þetta til á sínu tíma og þetta varð í rauninni síðan stefna sjálfstæðisflokksins að fara þessa leið að spyrja þjóðina hvort að eigi að hefja viðræður þannig að þess vegna verð ég að segja mér fyrst þetta kemur mér svolítið óvart að menn skuli vera agnúast svona nákvæmlega út í þetta form eins og ég segi sem að er að mínum að þetta er ábyrst, þetta er
0: varfærið. Þú hélst að þú verir að gefa þjóðin einhvers konar líðræðist ekki færi?
1: Já, ég hélt það.
0: En einhver 40% er bara hata þann gjörning?
1: Ég ætla ekki að segja
0: nei, þessi okay. fyrir, nei, þetta er aðeins og hátala hjá mér.
1: Já, en ég, nei, þú veist, það getur verið 30, getur verið 40, en ég ætla ekki að segja að þau hati, það er ekki, þetta eru misjafnir hópar, sumir eru bara alltaf í prinsipinu á móti öllu svona bandalum, hafa verið í gegnum tíðina á móti NATO og eru bara á móti ESB og svo framvist, það er einn hópurinn, kannski að það sé þess vegna sem að sósialistar og vinstri græn eru það þó að ég fel að merkja ég fekk...
0: Það náttúrulega áhugavert hvaða mikil stuðningur samkvæmt könnunni sem maskinni gerði fyrir DFAF síðustu helgi hvað vinstriflokkarnir hér á landi eru jákvæð
1: Já, þessna
0: fyrir utan fóristuna
1: Já, fyrir hérna eftir að þessi samrunni ungra

0: að því þar sem að ég hef iðulega sagt í gegnum tíðina og mér finnst vera gríðarlega mikilvægt að mér finnst svo mikið heilbrigðismerki yfir samfélagi þegar ungt fólk að mynda sér skoðanir og þó ég sé ekki endilega sammála þeim þá það betra að þau hafi skoðanir heldur sitji skoðanalaus hjá.
1: En hvernig skýrir þannig
0: að þó að ég sé ekki sammála þessu að þá finnst mér samt gott að þau hérna bindi saman.
1: Hvernig skýrir afturhald sem þeir eru eins og sömu túlkan eins og Illugi Jökulsson sem er svona er álitsgjafi sem margir hlusta á. Honum finnst þetta sorglegt afturhald.
0: Já, ég þau bara setja þetta fram með sínum hættu og ég ætla bara vel að merkja að síðan að þau settu komu sér saman þá fekk ég nú hérna skilabúð frá einum ungum vinstrigrænum sem sagði bara að þetta nú ekki í mínu nafni þó að ég sé ungur vinstrigræn
1: Nei.
0: Þannig að það ekkert allir og við sjáum það að það mikið fylgi meðal vinstrigrænna en vel að merkja sko það að spyrja þjóðina að þessu eigum að klára samningaviðræðnar eða hefja að nýju eins og þetta nákvæmlega sagt í tillögunni að þetta ekki bara þessi varfarna lýðræðislega leið, þetta leið sem að hefur verið flötur fyrir í öllum flokkum þvert yfir pólitíska litur og þetta ekki eitt flokkspólitískt mál, þetta ekki bara málefni viðreisnar að skoða þessa leið því að við megum heldur ekki gleyma því að og ég vil undirstrika það að Evrópusambandi, það ekki markmið viðreisnar að bara fara í Evrópusambandi. Markmið að stuðla efnahagslegu öryggi, félagslegu réttlæti og svo framvegis og þetta bara ein leið að því markmiði. Nú ef að svo leiðir ekki farin þá hægt að fara aðra leiðir. Ég þeirra skoðunar að þær leiðir eru erfiðari, þær torsóttari en það alveg hægt að fara aðra leiðir. Þannig að ég að segja að þetta bara tæki, þetta leið að markmiði til að tryggja öryggi og efnahagslega velsæld íslensku þjóðarinnar.
1: Mm-hmm. Og þú ert eiginlega handviss hefur mér heyrst á þér undanfarið að það þrátt fyrir íslensku krónuna sem okkur hefur vegnað ágætlega en ekki vegna hennar.
0: Nei, það ekki vegna hennar.
1: Nei, það þrátt fyrir
0: hennar. Það má í þessum heimi í dag alveg fullir að það að hún geti líka verið ákveðin ók þessi litli gjaldmiðl í þessum heimi þar sem að
1: mikill herkostnaður við að haldin úti
0: já, bæði mikill herkostnaður við að haldin úti og ég tek sem dæmi að því það náttúrulega við vitum það að og það hafa verið dregið fram dæmi að heimilin gæti á ári sparað 100 miljardar með að við þá vexti og hérna vaxtakjör sem njúbjóðast með að við það sem í evrunni
1: svo fengu við fréttum að matarkarfan væri 60% hærri hér inn í nágrannlöndunum daginn eftir kom á forsíðu Morgunblaðsins að matarkarfan hér væri 40% ódýrari
0: Já, ég vil nú frekar halda mig við skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands
1: heldur en
0: Morgunblaðið og það hefur sýnt sér meðal annars að matarkarfan lækkaði 25-30% í Svíþjóð og Finnlandi þegar þau gengu í Evrópusambandi en það breytir ekki því að krónan, já, hún menn hafa sagt að hún sé mikilvægt tæki, hún ígir líka sveiflur, það hafa skýrslu dregið fram, hún ígir líka sveiflur, gera þar erfiðari og ég hef oft furða með á því að vinir mínir sem að eru svona til að mynda vilja lækka skatta að vilja ekki einmitt fara þessa leið sem að beint lækkar álögur og gjöld á íslensk heimili, á litlum elstóru fyrirtækin, á möguleika sérst, eða nýsköpunar fyrirtækin og bara það að það kosti okkur hátt í 40 miljardar árlega, 40 miljardar íslenskra króna árlega að halda uppi gjaldeyrisvara forða þjóðurinnar sem er vel að merkja 1000 miljardar og meðan þessir 1000 miljardar eru þar þá eru ekki að vinna fyrir okkur á öðrum stöðum, en bara 40 miljardar að ég hefði nú haldið að flokka sem að tala það er mitt að lækka skatta þessi að sæi tækifæri ef að þetta fjármag kemur öðnir, þá höfum við tækifæri til þess að lækka skatta eða byggja upp innvið, setja í velferðarkerfi. Þannig að við þurfum ekki að auka enn frekari álögur á fólk. Þannig að það mér finnst frekar krónan þó að hún sé tákmynd ákveðin frelsis í hugum sumra og ég ætla bara, maður sér það, að hún sé svona frelsis og sjálfstæðismynd sumra að þá er hún að mínum að þið ákveðin bönd eða ákveði helsi fyrir einmitt heimilin í landinu og stóran hóp fyrirtækja
1: Stjórnmál snúast að miklu leiti tilfinningar
0: Já, já, það er kannski það líka sem er svo áhugaverst.
1: Og það verður mikill tilfinningablær á

0: á þessari þjóðaratkvæðisgreiðslu í ágúst. Við vitum náttúrulega ekki hvernig hún fer, en það náttúrulega svolítið erfitt að eiga við tilfinningar með rökum, ekki satt?
1: Jú, það kannski það að því það miklu auðveldara að slá upp nei og bara og þar eitt öflugasta tæki pólitík og hefur verið spilað á í gegnum ár þúsundir í rauninni að það ótti, óvissa og það það sem að mér finnst ákveðin hópur vera að gera núna það svo auðvelt að slengja fram einhverju sem að þar síðan að rekja og rökstið að þetta ekki rétt tölum Evrópuherinn tölum það að
0: sem vel að merki bull
1: sem algjört bull sem bara það dæmi algjöra rökleysu að mínum að það ekki hægt að segja að það verði nein ástæða fyrir Íslendinga að þurfa að senda börn í einhvern evróskan her það bara, þetta alveg svo í NATO hefur verið einhver, og mér svolítið merkilegt að þeir sem að halda þessu fram eru til að mynda ýmsir hægri menn sem að það kvarlaði ekki að þeim að með því að fara í NATO og við þyrftum að senda íslensku ungmenni í heri bandalagsins það hefur aldrei komið til þess og mun aldrei koma til
0: vonda
1: þess
0: Vonda Evrópan góðu íslensku börnin
1: Já, já, þú veist, það einhverju leiti
0: þannig,
1: en það sem að verið að spila og ótti og hræðsla og kannski líka vonunu það að fólk kynni sér ekki málið það sem ég hins vegar að sjá og skynja að fólk vill fá að vita meira fólk vill fá að koma svolítið getgátunum og þessum vangaveltum út af borðun og fá staðreindir á borðið og þess vegna það felst engin skuldbinding í því að segja já í ágúst það sem að felst í því að við fáum samning með Evrópusambandið, þá getum við séð hvaða þýðingu samningur hefur fyrir íslenskt atvinnulíf, fyrir neytendur fyrir heimili landsins, fyrir budduna hjá fólki, fyrir landbúnaði hvaða raunverulegu undanþáur við fáum að endanu fyrir varðandi sjávarútveginn af því ég tel að það sé raunverulega þannig að við séum í mjög sterkri stöðu almennt séð gagnvart Evrópusambandinu en ekki síst þegar kemur að sjávarútvegi þannig að allt þetta getur íslenska þjóðin fengið að sjá þegar við erum búin að fá já og við höfum farið á stað í samningaveirar og síðan klára samning og sett hann á borðið.
0: En svo eru vandamál, við heyrðum það síðast í Kastljósi í gærkvöld að Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins, hún gaf það til kynna að hún myndi, ef hún fengi góða hérna, kosningu í næstu kosningu, þá væri henni í lofaleið að stoppa það ferli sem væri farið að stað ef það kemur, já og
1: Já, já, mér fannst þetta áhugavert að sjálfstæðisflokkurinn ætla að fara þessa leið að ef að þjóðin segir já í ágúst að hunsa það ferli og reyndar er það svo að
0: Hvar liggur sko lýðræðið í raun?
1: Já.
0: Einhverju lögspekingar hljóta ekki að svara því hvort þetta bara í lagi?
1: Já, en vel að merkja, þá sjálfstæðisflokkurinn, að með minn eini flokkurinn sem hefur talað pólitískan ómöguleika. Það að segja, ef að niðurstaðan í þjóðaratkvæðagreiðslunni verður þeim ekki hagfelld eða fellur að þeirra hugmynd og niðurstöðu og að þá ætla þeir ekki að vinna því og þá bara gott og vel þá bara skýrt þá hafa þeir einhver hlutverki að gegna ef að það verður já í þjóðaratkvæðagreiðslunni og þeir tjúlast yfir því að tala pólitískan ómöguleika sérilega ef að þeir hérna ætla að reyna að komast til valda að þá finnst mér þeir ekki að hafa neinu hlutverki að gegna hvað þetta var en aðrir flokkar hafa sagt það og sýnt það að þeir hafa til að mynda flokku fólksins sem er á móti aldina að Evrópusambandinu hefur alveg verið skýr með þjóðaratkvæðagreiðsluna að hafa hana
0: 56% kjósenda flokks fólksins munið þó segja já samkvæmt síðust
1: já, sko drjúgur meira hluti kjósenda flokks fólksins er já megin vill fá að sjá síðan frekar neymin og mér hefur þótt gott að heyra það til mér Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra sem hefur verið tala mjög gegn Evrópusambandinu en hann hefur líka verið alveg heiðalegur með það að segja ef að kemur já, þá hefur hann sagt þá vinnum við með það.
0: En ekki...
1: Það er hins vegar hlutskipti sjálfstæðisflokksins að, að í raunin að dæma sig úr leik ekki... að mínum að ef, ef að þjóðin segir já og þá bara er það ábyrð þinn að flokkana að, að vinna með því.
0: En ertu ekki smeykum að þetta verði pyrrósar sigur? Þú, þú fáir já í ágúst, vinnan fara stað þetta kostir á einhverja peninga þótt ég hafa nú aldrei séð glæpin við það að, að eitthvað klink fari í einn stórt mál sem að geti haft eins mikið að segja um, um, um breytingar mögulega til farsældar fyrir Íslands samfélag en ertu ekki svolítið smeykum að sko ferlið verði einhvern veginn stoppað eyðilagt samanber það sem gerðist með slitabréfi Gunnars Braga
1: Nei, ég ætla nú að höfða til ábyrðar allra stjórnmálamanna í öllum, öllum flokkum hvað, hvað þetta varðar. Af hverju erum við að setja þetta mál á dagskrá? Við erum að setja þetta mál á dagskrá, við erum að setja það fyrr á dagskrá af því það eru, já, það eru turbulent tímar í, í heiminum og við teljum núna að staða Íslands í samningaviðræðum sé sterkari, heldur hún getur hugsalega verið eftir 2-3 ár. Hún mun sterkari
0: heldur. Flýttirðu hérna þjóðaratkvæðinu atkvæðaskreiðslunni í ljósi þess með það sem
1: Já, við, við bara lögðum okkar sko bara svona kalda mat á það að í ljósi þess að að við erum að sjá frá því að við tókum við, við völdum og fórum í ríkisstjórn og það hefur mjög margt breyst og eins og ég segi það eru átök það er ekki sami fyrirsjáleiki Bandaríkin og bara við virðum það að þeir hafa sagt að þeirra utanríkisstefna verði mjög hagsmunadrifin og við erum að sjá það að þeir eru að beita tollum aðrar þjóðir og valdablokkir eins og Evrópusambandið bregðast við því þannig að, að við þurfum einhvern veginn að skoða hvernig okkar efnahagslega og pólitíska öryggi er best, best varið og þess vegna tel ég mikilvægt að, að þegar við ef og þegar við fáum já í, í ágúst að þá erum við allavega tímabundið meðan á, á samningaviðræðum varið að einhverju leiti í vari á þessum óróa tímum sem að eru í heimsmálunum já, það að okkar mati almannahagsmunir að setja málið fram núna af því að ef að ætlum einhver tíman að semja við Evrópusambandi þá tíminn núna til þess að ná sterkum samningi Evrópusambandi vill leggja mjög mikið á sig til þess að sína fram á að það geti stækkað meðal annars líka í, í norðvestur það hefur áhyggjur og við sjáum það bara stóru ríkin innan Evrópusambandsins eru að mínum mati líka innan NATO eru blessunarlega að horfa meira og fókusera meira á, á öryggi á norðurslóðum öryggi í norður Atlantshafi við Íslendingar þurfum á meiri samheldni og eftirliti og samstöðu á að halda þegar kemur að svæðinu í kringum okkur þannig að, að svona stóra myndin er svo fyrir utan efnaðarslegumálin, frelsismálin ég tel bara út frá frelsi að, að þá skipti mjög miklu máli að, að við sýnum fram á að við getum klárað hennar samninga því hvað þýðir frelsi þetta er ekki bara þetta efnaðarslega frelsi og, og frelsi til þess að vera með stöðum að gjaldmiðl, fyrirsjánlega gjaldmiðl lægri vexti, lægri verðbólgu og svo framvegis fyrir heimilin landin heldur líka bara fyrir unga fólkið að, að sko svæðið stærra.
0: Menningarlegt frelsi.
1: Já, menningarlegt frelsi, ekki spurning. Björn, það, það skiptir mjög miklu máli að, að efnaðarslegar fjárfestingar þar geta aukist einhvern veginn vinnumarkaðurum verður stærri, hann verður sterkari og, og svona þetta samstarf þú veist, Ísland og meginlandi það verður einhvern veginn styttra á milli og það ekki síst hagnast ungu fólki og fólki sem í nýsköpunar geiranum.
0: En það djöflast á þér eins og hérna mátti búast við Björn Bjarnason hamast í þér það sagt að þetta bröltitt sé ein ástæða þess að þú náir þú hafir enga vigt í, í hérna í hugum bandaríkjamanna þetta séu bara einhverjir svona hérna, undirmenn sem þú talar við þegar þú farið hérna í ferðir þínar vestur og, og, og það allt saman svaraði hann og byrni Bjarni hérna, og tækifæri til þess eitt andartak
1: Nei, þeir, þarna í sjálfstæðisflokknum og Björn líka þar á meðal virðast sjá mikinn haksinn í því að, að tala niður samskipti Íslands og Bandaríkjana. Mm-hmm. Og þau eru mjög góð, sérstaklega sviði varnar og, og öryggismála og, og ég lét nú gera samantekt á því hvað hvað forvera mínir í starfi hafa verið, hverja þeir hafa verið hitt og ég, þeir hafa verið hitt á nokkurt veginn sömu, sömu hérna aðila í, í bandarska stjórnkjörunni Davíð Oddsson náði aldrei að fá tvíliða fundi með, með, með forsöndum bandaríkjana á, á sínu tíma fór kannski floti með Norðurlöndunum en tvíliða fundi
2: Það, það ekki einu sinni þótt Hannes Holmstedt færi með honum
1: Nei og, og síðan við erum að sjá það að, að menn að koma sig að því að að Pompeo og fleiri hafi verið að koma hingað og það var út af því að þeir vildu sjálfu koma ekki út af því að, að tengslin væri svona mikil við viðkomandi utanríkisráðherra heldur ekki síður hitt að, að þegar lesið í, í ævisögu þeirra þá að þá dragaði fram að þeir vildu rækta þær þjóðir sem hefðu ekki verið heimsóttar lengi þar að segja norðmenn Ísland og fleiri. Stóra myndin svo að samstarf okkar og bandaríkjana gott og ég, mér finnst sko eitt menn sem að eru og halda út í sinni bloggsíði eins og Björn og hann getur haft sínar sínar skoðanir sem að mér finnst miður að sjá hvernig hafa þróa svona í gegnum árin og ára ræðnara því að að þetta var maður sem að sá haksinn í því að tengjast meðal annars Evrópa á sínu tíma og var þáttakandi því að að hérna koma EES samningunum áfram sá haksinn í því að við erum aðilar að EFTA og við eigum, erum öll og ég lít mjög til stolti til þeirra einstaklinga sem voru í farabróti 1949 sem fóru með okkur inn í NATO og lét okkur verða stofnaðilega NATO og það voru nákvæmlega sömu raddirnar núna uppi að þetta væri skerðing á fullveldi og, og einmitt að við, Íslendingar eru bara sendir einhverja heri og, og við varum að missa sjálfstæði það nákvæmlega sömu röksendafæslur þá og eru, eru, eru núna en bara undirstrika staða okkar og samband við Bandaríkin er, er gott ég hef átt góð samtöl meðal annars við minn kollega þó að hafa ekki verið í Bandaríkinum bara síðast í Helsingborg þar sem við vorum fyrsta sinn var einmitt fundur Asjöríkjana þar sem sagt Arctic 7 norðurslóðaríkjana þar sem að við áttum mjög fínan og, og gagnlegan fund þar sem að við, við skiptust á skoðunum ég hef talað við aðstoðarutryggisráðherra varnamálaráðherra við fólki í viðskiptaráðuneytinu bandaríska þú veist það alveg ljóst að ég ekkert sátt við Bandaríkin þegar kemur á toll mjög sérst að vera ekki rétt að leiðin að því að, að bæði að treysta sambundu við bandamenn til áratuga og síðan hitta ég bara þeirra skoðunar að frjáls opin markaður er eigur lífsgæði allra í heiminum
0: sko Björn ég hann ekki að vitna hérna í allan dag til hans, en hann talar hérna hættuspil ríkisstjórnarinnar gerðir furðuleg tilraun til að selja þjóðinni þá skoðun í öryggis og varnamálum að hætta steði í raun að Íslandi frá Bandaríkjastjórn undir forystu Trumps og öryggistrygging frá ESB sé betri sko við höfum hérna náttúrulega séð þig hæla Trump þú hefur talað já, sko hann sjarmerandi kallinn
1: Já ég notaði orðið heillandi
0: kannski okay.
1: þú veist það getur vel verið að megi hérna deilu það Björn
0: Nei, ég ætla að segja mér langar svona að ræða það aðeins við þig
1: já.
0: Að sko maður getur alveg sett sig í þín spor og það eru kannski þrjár sviðsmyndir einar leiló látum fara eins lítið fyrir okkur og við getum pössum okkur á að vekja engan áhuga Trumps því þar fer algjörlega ófyrirsjáanlegu maður og þú vilt ekki styggja forseta svona valdamikils ríkis þrátt fyrir einhvern varnarsamning og allt það það sem hann sagði Grænland svo hérna atburðarás nágrann okkar svo atburðarás sem fór á stað við skiljum alveg að ein típa af utanríkisráðherra gæti bara látið fara eins lítið fyrir sér og, og mögulegt væri. Við skiljum líka önnur típa af utanríkisráðherra reyni einhvern veginn að nýta sér dvergríkistöðu Íslendinga til þess að koma einhverjum betrum bótum á framfæri því stundum hefur það tekst í sögun eins og þú þekki mjög vel að við höfum svona grætt á því að vera lítil og við höfum geta komist upp með að segja eitthvað eða þá bara að smjaðra fyrir þjóðhöfðingjanum og reyna að, að hérna vona það að smjaðrið myndi duga ég sjálfur mér datt í huga þegar þú hrósaðir hérna, hrósaðir honum fyrir hérna þá værir þú í rauninni í vinnunni.
1: Já,
0: ég veit ekki sko, hvort þú vilt segja okkur hvað bjóð á baki.
1: Það sem að, þó að þetta var bara örskotstund, en það sem að, og ég ætla bara að fá að leiða mér að tala af reynslu, það eru nokkri einstaklingar í gegnum mitt pólitíska líf sem að þú hittir og þú sérð, já, og þú skilur. Og það var eiginlega það, ég, það vita held ég flestir að ég er í mörgum atriðum ósammála bandaríkjastjórn núna, hvað var þar mannréttindi, stuðning varðandi þróunaraðstoð, varðandi stóru heimsmyndina, einmitt aðganga að frjálsum opnum markum og sagan hefur sýnt sig að tollar til lengri tíma skila ekki farsælt fyrir hvorki viðkomandi þjóðin í aðra þjóðir, gott og vel. En þegar maður hittir einstaklinga eins og hann, að þá sér maður og þá skilur maður, maður sér, já, ég skil núna á hverju hann endurkjörinn. Það eru sumir sem að hafa þetta með sér.
0: Það tala karismað í kringum.
1: Já, það er bara þannig þó að maður sé ósammála mörgu sem maður segir og stundum mjög mörgu að þá er það samt þannig að maður skildi á hverju hann getur fengið fólk til að kjósa sig og ég get nefnt fleiri einstaklinga í gegnum tíðina sem að ég hef hitt og mér finnst alltaf svolítið gaman að því svo hefur maður hitt líka aðra stóra og sterka sko karakter að hefði maður haldið fyrirfram sem að eru það síðan ekki sko. Þannig að það er það sem að mér finnst líka
0: sjónvarpi næri þessu ekki alltaf
1: það nei, nefnilega sko, sjónvarpi næri þessu ekki alltaf en og aftur að bara verkefnið er að viðhalda traustu sambandi bæði við Bandaríkin og Evrópu og þetta mjög smiður að heyra að menn svona sem eru reyndir eins og björn að þeir haldi þetta sig einhverja andstæður að fara þessa leið sem að við erum að fara leið sem að meðal hans hann studdi á sínu tíma í sjálfstæðisflokknum að spyrja þjóðina þessara varfærtnu spurningar einhvað klára samninga, einhvað sjá hvað þetta býður með sér, hefur í för með sér þetta ekki andstæða við Bandaríkin miklu heldur erum við að sjá G7-ríki núna voru að klára stóran og góðan fund í Evrópu í Genf og það sem að fór mjög vel á með Þýskalands kanslara núna og forseta Bandaríkjana þú veist sterkustu og mikilvægustu bandamenn Bandaríkjana eru í Evrópu og það vita þær og það veit herinn líka þannig að verkefnið eru þetta að passa upp á að þessi samskipti þó að það hversi og það þurfa sína útsjónasemi það þurfi alls konar viðbrögð stundu þarf að liggja lágt, stundu þarf eins og Evrópusambandi sýndi mjög skýrt og skilmerkilega og Evrópuþjóðir þegar skrefi var of langt í átta Grænlandi á hálfu Bandaríkjana að þá komu Evrópuþjóðir og sagði nei, kæri vinur, hingaðu ekki lengra við stöndum með Grænlandi, við stöndum með Danmörku og við stöndum með friðhelgi hérna landamæri og fullveldi ríkja og hann hótaði tollum þau hótaði tollum á móti og hvað gerðist? Hlutabréfa markaðurinn, hann varð órólegur í Bandaríkjunum og það hlustaði Bandaríkjaforsetavendanu, þannig að auðvitað eru mismunandi aðstæður hvaða taktik er notuð stundu þarftu að bara þess, út á þetta gengur diplomasi að eiga í samskiptu við fólk finna út, þetta eru mismunandi karakterar með mismunandi hugsjónar og við þurfum að bera virðingu fyrir þeim og finna síðan leiðir sem að vonandi fær okkur nær því allavega voru, segi ég, sameiginlega markmiði Vesturlanda sem að er frjálst opið kerfi sem að allavega Evrópa býður upp á líka sterka velferð og félagslegt réttlæti. Þannig að þetta allt saman finnst mér að við þurfum að passa upp á.
0: En Bandaríkjaforseti náttúrulega brýtur sko ótal alþjóðalög með framferði sínu og hann setur í rauninni hugmyndir okkar röð og reglu í heiminum og þessi kerfi öll í uppnám. Önnur staða sem hefur verið er hérna framganga Ísraelsmanna og Gaza þjóðarmorð í gangi og því er ekki lokið enn er verið að skjóta kornabörn í fangi hérna palestinskra foreldra að manni sýnist á sömu fréttum bara vegna sem einhver hermaður vildi kanna það hvort hann geti hitt barnið í hausinn sko. Þetta er náttúrulega þetta er svo mikil hérna dystopía tengd sömum þessara breytinga að maður bara hérna klípur sig í handlegin og margoft hlýtur þú að vera í svona ákveðinni klemmu hvernig þú átt að tala hvort þú átt að rísa upp eða hvort þú átt að sætt
2: óttast við þá hugmynd að við erum dvergríki, það þarf svo sem ekki mjög mikið til þess að traðka okkur undir hæl. Það ekki búin að vera hluti af vinnunni þinni akkurat að meta þetta núna á undangengnum mánuðum og misserum?
1: Jú, þú veist, það þessi jafnvægislist, en við Íslendingar, við erum ekki sterk í öllu, en við erum sterk á sviði sjávarútvegs og orkumála og svo erum við með sterka og mikilvæga og dýrmæta rödd þegar kemur að mannréttindamálum og ég viðkenn alveg að það hefur stundum verið mjög snúið að til að mynda aðgerir Ísraels hers í Gaza sem að við fordæmum og erum sífellt búin að fordæma þetta ömurlegt að horfa upp á þessar aðstæður en leið þá þegar maður segir og minni líka á að við fordæmdum harkalega líka hryðjuverka árusuna á sínu tíma 7. oktober að þá finnst fólki eins og við séum að draga úr einu og auka í hitt sko, að við séum ekki að taka nægilega afstöðu með öðru hvori við erum einfallega að taka afstöðu með það að alþjóðlög séu virt að mannréttindi séu virt og það breytir ekki hvort að sé Ísraels er eða palestínumenn það verður það sama yfir alla ganga en það sem að hefur gerst á Gaza það er miklu meira hryllilegt, það ekki takt að lýsa því hvað þið hefur gerst þarna og við höfum stigið fastar til jarðar hvað það varðar og verið með ákveðnar yfirlýsingar í því þeim málum en leið að þá hef ég líka og þá kemur alltaf og þá fæ ég strax gusun yfir mig að þá vil ég líka undirstreka að samband Íslands við Ísrael í gegnum árin hefur verið gott mér finnst hins vegar miður að sjá þessa þróun af hálfu núverandi stjórnvalda í Ísrael hvernig þeir hafa verið að brjóta alþjóðlög trekk og þá verður Ísland að beita röddsinni og við höfum gert það og við höfum undirstrikað líka mikilvægi alþjóðdómstóla það verið að það ákveðin atlaga alþjóðakerfinu meðal annars á alþjóðdómstólana þar sem verið að setja bæði efnahagsþvinganir á dómara, það verið að reyna að rýra sjálfstæði þeirra, allt þetta mjög alvarlegt í stóru myndinni fyrir litla þjóð, eins og Ísland, sem að reyðir sig á alþjóðlög, reyðir sig á það að til að mynda hárétta sáttmálinn sé virtur og að lögsagan í kringum landið okkar sé virt þar á meðal, að við ráðum yfir henni ef allt í einu þjóðir, stóru veldi, hvaðan sem að þær koma, allt í einu segja, nei, við ætlum ekki að virða þessi alþjóðlög, við ætlum bara að fara inn í þessa lögsögu Íslands, hvenær sem okkur endar. Þá vont fyrir okkur að hafa ekki staðið með alþjóðlögum og gegn þeim brotum sem að hafa verið framin víða. Er það í Gaza? Er það með hryðjuverka árásum líka? Þú veist, við erum með að sjá hryðjuverka hópa sem að til að mynda Íranar hafa stutt, hvort sem það Hezbollah, Hútóar eða Hamas. Það mjög hægt að fordæma það líka. En við erum líka að sjá grimmilegt árásarstríð Rússa í Úkraínu, þar sem að þeir eru að brjóta alþjóðlög ítrekkað gegn börnum, konum, einstaklingum þeir að fara í það að sprengja menningarminjar sem skýrbrot á alþjóðlögum líka sem eru meðal annars varðar af UNESCO og fleirum þannig að heimurinn eins og hann og þá verðum við Íslendingar að segja hvar getum við beitt okkur og Já. Við getum ekki beitt okkur allstaðar en við getum beitt okkur þar sem að við getum talað rödd mannréttinda.
2: Já, við getum talað klukkustundu saman hvert af því sem þú nefnir, en við höfum því miður ekki tíma til þess, en hérna, nú náttúrulega reiði í Íslendingum vegna barnafangelsis, eins og sumir kallaða brottfararstöðvar, og margir eru svolítið sjokkraðir yfir því að þinn dómsmálaráðherra, Þorbjörg Sigríður, að hún hérna, gangi á undan með þessu fordæmi, þú hefur samúð með fólki út í heimi sem farið illa með en svo koma gestir hingað og við ætlum ekki að fara allt og vel með þá á lokasprettinum þá sem að koma hér í örvænting og neyð segja margir að þetta frumvarp sé til marksum hvers vegna örstuð bara hvers vegna fóruðu þá leið sem þið gerðuð með þessum lögum og kemur til greina að breyta þeim eða bregðast að einhverju leiti vill dæmis óanægju sem hefur klofið systur Evrópuflokk þinn í ríkstjórn og samlíkinguna
1: Já, þetta er mjög erfitt mál ef ég að segja þér alveg eins og en það breytir ekki því að, við erum að fara og reyna að fara þá leið að við séum ekki að, sker okkur frá Norðurlöndunum heldur að við erum að fara svipaða leiðir og ef eitthvað þá vægari leið heldur en annars staðar á Norðurlöndum. Það líka alveg skýrt eftir meðferði í þinginu að, þetta er úrræði sem algjörlega til þrautavara og það í rauninni það sem verið að gera að eins og þetta hefur verið unni núna í dag að þá verið að, skilja börna frá foreldri sínum foreldrar teknir og meðan að og settir í, gæsluvarðhaldsfangelsi sem að mér finnst vera bagalegt það náttúrulega eiginlega makalust og það hefur verið því hafa verið fylgt eftir hér lengi vel meðan að börni síðan eru tekin og sett í annara manna hendur. Það sem verið að gera með þessu úrræðu og ég hef þá trú og það náttúrulega verður fylgst með þessu og það verður gerð úttekt á þessu að ári liðinu hvernig þetta hafi síðan reynst. En ég hef þá trú að af því að þetta til þrautavara það alveg skýrt að, þau fara ekki inn í fangelsi heldur verið fundið til íbúði eða aðbúnaði sem á að halda betur utan á þeim. En þetta svo leið sem að maður hefði fyrirfram kosið? Nei, en þetta samt svo leið sem að hvað vægust í þessu og þurft að fara til þess að samræma löggefina hér á Íslandi við það sem að gerist annars staðar á Norðurlöndum og á þessu þurft að taka og þetta var svo leið sem var farin en ég skil mjög vel þá gagnrýni sem að hefur verið sett fram og mér finnst bæði dómsmálaráðherra Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir hún hefur hlustað á þá gagnrýni og þingi líka
2: Engin þversögn í því að, þið segist vera flokkur mannréttinda er margir samkynneiðir í viðreist og þar hafið þið svona tekið mjög vel á móti fólki engin þversögn í því að, hérna að þið séuð svona með mannréttindi ofalega og standið að, þessum lögum
1: Já það alveg rétt hjá að við erum mannréttindaflokkur og við erum flokku sem að stígum til að mynda strax fram þegar miðflokkurinn og forysta hans hefur setti mjög út á bæði hérna regnbúafánan og hefur verið að setja fram mjög skrýtnar hugmyndi þegar kemur að réttundum hinsegin fólks það alveg rétt þetta ekki þversögn í því að fara þessa leið og tala að vera mannréttindaflokkur við lögðum okkur fram og dómsmálaráðherra lagði sig fram með það að hlýta alþjóðalögum og það skiptir öllu máli að það ekki verið að brjóta alþjóðalög hér það ekki verið að brjóta
2: En hvað með barnasáttmála
1: þess vegna var farið yfir þetta að mínum mati
2: Þau segja að þetta sé bara brot og sáttmála
1: Já
2: Margar aðra stofnanir sem eru hafa uppi þungorð
1: Já, eins og ég segi, ég skil það en dómsmálaráðuneytið sem á þingið það afgreitt þetta með þessum hætti og ég hef enga trú á því að þetta mál hefur verið afgreitt ef að menn hefur verið talið að það væri verið að brjóta gegn alþjóðalögum og fara gegn því sem að, svona þeim grundvallar prinsipi sem að við stöndum fyrir þetta mál sem að mér líður vel með ekkert sérstaklega, nei.
2: Heyrðu, þá skulum við hérna aðeins fara yfir í, við eigum kannski eftir svona 10-12 mínútur og mér langar að hérna fara aðeins yfir í sko stjórnar samstarfið eða sem sagt samstarfið við hinar ríkisstjórnarflokkana og svona hvað hefur áunnist og hvað hefur gengið síður vel þið eru svolítið þið einblínið alltaf svona það pínu eins og þið séð einhverf sko í því hérna hvernig þið einblínið á hallalausan hérna ríkisrekstur
1: hallalaus fjárlög,
2: já og hérna stundum dettur mann í huga það sé alveg sama hvað myndi skella á Íslandi eða bara nei við erum búin að ákveða þetta og mann dettur stundum í huga það vanti kannski aðeins meiri sveigjanleika og annað það að sko Seðlabankinn náttúrulega hækka vexti sem aldrei fyrr og þið standið hjá og þið talið alltaf sjálfstæði Seðlabankans en á sama tíma liggur alveg fyrir að Seðlabankinn hefur önnur úrræði en þau sem hann að beita. Það eru til fleiri hérna stjórnarleg tæki en alltaf bara að berja upp vextina og jafnvel þegar aðstæðnar eru hækkunin innflutt eins og með olíuverðið og eitthvað fleira og maður svona mjög hugsi yfir því að sko það alltaf bara það í rauninni eins og ég hef sagt það hér ef við gefum okkur það að Seðlabankastjóri myndi bara missa vitið og nefndin í kringum hann og hérna myndu þá samt bara alltaf segja nei, Seðlabankin sjálfstæðstofnun og við verðum bara fara því sem að hann gerir og svona á sama tíma og Róm brennur sko skuldir hérna húsnæðiseigendur þeir sjá lánin sín hækka milljónir eða 20 milljóna og hérna og þú náttúrulega veist það að það mjög mikil stéttaskipting orðið inn í því hvaða ungt fólk getur keft sér húsnæði þau sem ekki eiga stönduga foreldra og stönduga ættingja þau eru bara í mikill hættu
1: og það fólki sem að ég hef hitt í öllum mínum kosningabaráttum ég sé alltaf sömu foreldrana ekki sömu einstaklingana heldur sömu, í rauninu sömu eintökin af hjónum foreldrum sem hafa einmitt áhyggjur af börnunum sínum geta ekki og segja yfirlega ég hef engar 5 miljónir eða 10 miljónir til þess að leggja í púki með mínum börnum meðan að það eru aðrir sem geta það og þess vegna talandi aftur, bara fyrir ekki Bjarni, ég kom aftur að þessari vegferð okkar eða leiðangri varðandi þjóratkvæðgreisluna af því að það er ákveði óréttlæti sem að við erum líka að berjast gegn af því að það ekki jafnt gefið með að við höfum íslensku krónuna að þá eru hópar foreldrar sem að vilja svo gjarnan sjá börnin sín geta keypt íbúð farðin í stöðuleika fyrir sjáleika og vera ekki föst í þessu fjötrum allt sitt líf eins og þau hafa verið hvort sem að það var í kosningabaratunum 99, 2003 þú veist, síðustu kosningabaratum ég alltaf að hitta þetta fólk sem að að segja að ætli ekki að gera eitthvað í þessu og það þess vegna sem að meðal annars hluta því að ég að setja þetta almannahagsmunamál þjóðaratkvæðagreiðsluna, hvort við höfum að klára samninga af því að ég vil allavega reyna þessa leið að íta út þessu óréttlæti sem að tvinnast inn í íslenskt samfélag. Þannig að þegar síðan byrjað að segja við mann að frelsi okkar Íslendinga, það glatist við það að við förum inn í einhverja svona að grúpu og talandum að því við vorum að tala stórveldin áðan sko, við erum að dett inn í þessa stórveldapólitík út allt og Evrópusambandið hluti á þá einhverju svona ákveðni kerfi þú veist, frelsið við missum það ekki ógnin ekki við það að fara í Evrópusambandið, ógnin fyrir okkur Íslendinga sem smáríki að sitja ekki við borð þegar kerfi eins og Evrópusambandið og önnur að taka ákvarðanir sem að varða okkur Þar held ég einmitt að skipta okkur miklu máli á þessum tímum að vera, við sæti við borðið, eins og það hefur skipta okkur máli í NATO, að vera það sem að tryggi bæði sko atvinnulífið en líka veitir fjölskyldunum sem að, þú veist, einhver tækifæri, en einhverja valkosti til lengri tíma.
2: En ef við höldum áfram að tala stöðuna eins og hún uppi hér núna og við erum ekki gengin í ESB og vextir hafa ekki lækkað og það ekki stöndugur gjaldmiðill og það ekki runnin upp svo tíð að við getum gert einhverja framtíðar áætlanir. Það ennþá sá tími sem að það fullkomið lottó eftir kennitölum, hvort þú fæðist 45, 50, 55 eða 60, hvernig námslánin þín verða, hvernig bara öll lán verða
1: kynslóða lottó
2: hvort þú áttu auðvelt með að redda húsnæði eða landir í leigu helvítinu og hérna lepur döðun og skila allt eitt líf þetta allt saman meir og minna bara svona skopparabolta tilvilina kent búið að vera þessu utan að núna þetta farið að liggja í fjölskyldum og ættum hverjir komast að en hérna, en sko finnst þér ekki að af því að sem sagt, þessir hávextir þeir jafnvel hagnast þeim sem að eiga mesta peningana á Íslandi á sama tíma og þeir eru hrikalisvipa sem að ber alla reist úr skuldurum og festir fólk enn frekar í fátækri gildiru. Finnst þér ekki umhugsunar efni hvernig þín ríkstjórn hefur og þessi hérna, efnahagstefna Seðlabankans hefur hagnast betur stæðum mun betur heldur en hérna láglaunafólki. Þið hafið ekkit verið jú, þú getur sagt að flokku fólksins hafi komið með betrum bætur fyrir öryrkjana og eitthvað slöðis fram en er ekki sko, eruð ekki hægri sinnari en hérna, en þið áttuð ykkur á, bara alltaf út af þessu vaxtastigi, út af þeim afleiðingum sem að, og hvað þær koma mismunandi illa niður á fólki.
1: Já, ég nú ekki alveg sammálar í því. Ég ætla nú kannski að grípa til slagur sem að var, við höfum líka notað í gegnum tíðina og sem 10 ára sem við höfum verið starfandi í Viðreisn, að það hægri hagstjótt vinstri velferð. Ég, einmitt, mér finnst við hafa sko tekið sérstaklega vel utanum ákveðin velferðamál, þú talar um almannatryggingadæmi, en ég vil líka tala um uppbyggingu hjúkrunarrýma, ég vil líka tala um börn með fjölþætta vandamál sem að er búið að vera í ára raðir, en ríkið tók yfir núna frá sveitafélagunum. Við höfum verið að fjárfesta í og reyna að minnka biðlista sem að við erum að sjá ná að gerast og styrkja heilsugæslunar. Hitt er síðan að það er alveg rétt, og enn og aftur það breytir ekki því, og þetta dregur eiginlega fram þennan kerfislega vanda sem að við erum með þegar við erum með krónuna. Og þú veist, hvað sem að þessi ríkisstjórn eða ríkisstjórn er allar með sjálfstæðisflokknum eða framsóknarflokknum eða framsóknarflokknum allra kynsluða, að þá sjáum við að þetta getur gengið alltaf í 1-2, kannski mestalagi 5 ár. En síðan kemur þetta alltaf aftur, og það er út af því að krónan er ekki að taka utanum að mínum að þetta íslenska hagkerfið eins og hægt væri með sterkari og stöðuri gjaldmiðli. Ég ætla ekki að taka þátt í því að gagnrýna seðlabankastjóra. Mér finnst það ekki við hæfa, ég sem ráðherra í ríkisstjórn, að ég fari að gagnrýna þær ákvarðanir sem að hann hefur tekið. Miklu heldur að þá lítum við í ríkisstjórninni að við þurfum að vera með ákvarðanir, og hluta því er að tala um hallalaus fjárlög, að við þurfum að taka ákvarðanir sem að styðja seðlabankan í sinni leið að ná tökum á verðbólgu, því það er hans megin hlutverk að ná tökum á verðbólgu. En síðan er hitt að við höfum líka, það er rétt, við höfum farið líka einhverja aðra leið sem að getur talað hægri, við höfum lækkað skuldir ríkissjóðs 7-8%, við höfum farið þá leið að til að mynda erlend matsfyrirtæki sem að skiptir okkur mjög miklu máli, hafa farið með okkur úr í A+, núna, og hvað þýðingu hefur það fyrir okkur? Það þýðir það að við þurfum að borga þá lægri vexti sem ríkissjóður fyrir lánu sem að við tökum. Þannig að erlend matsfyrirtæki er að segja hagstjórnin er góð, það er ægi á öllu þessu, það þýðir að við þurfum að taka óþægilegar ákvarðanir, við höfum gert það, við höfum bara þurft að taka mjög erfiðar ákvarðanir, og við í Viðreisn, við höfum verið gagnrýnd fyrir það að setja taka þátt í að setja gjöld. Ég skammast mér ekkit fyrir það að hafa barist mjög skýrt og skilmerkilega fyrir því að setja auðlindagjöld, ekki bara sjávarútinn. Ég vona að þetta verði þetta almenna prinsip að auðlindir í eigu þjóðarinnar, að það sé greitt auðlindagjald fyrir það, og mér líka reyndar alltaf kunstugt að þeir sem að voru mest, eins og þú manst síðsliðinu sumri, að stjórnarandstaðan barðist hæl og hnakka með gegn því að veiðigjaldafrumvarpið yrði samþykkt, og svo í þannig eru þetta sömu aðliðnir sem að þykjast hafa mestu áhyggjurnar af auðlindunum þegar kemur að umræðum þær í tengslu við ESB, þannig að það fer ekki saman hljóð og mynd, sko. Þetta eru líka einstaklingarnir og sömu flokkarnir sem að hafa barist gegn því að setja skýrt auðlinda ákvæði stjórnarskrá varðandi sko hvaða auðlindir eru í þjóðareigu, og það skuli greiða af þeim eðlögt gjald og afnóta þeim verði bara tímabundin. Þeir eru alltaf bara skegð þessu, alltaf.
2: Heyrðu, en hérna, þessu er að ljúka hjá okkur, ég veit að þú þarft að ljúka á annan stað, en
1: ég þarf að fara að klæða mig í upplitin.
2: Já, það er bara þannig. Annar. En hérna, tvær spurningar að lokum frá hérna almenningi, eða annaði komment og hitt spurning, og hérna, spyr hérna maður hvort þú hafi sóst eftir því að vera utanríkisráðherra, og hvort það hafi verið hérna sem sagt þitt megin markmið að verða utanríkisráðherra fyrir kannum forsætisráðherra.
1: Nei, það var ekki markmið að verða utanríkisráðherra. Við fórum ekki að skipta í rauninni ráðuneytum fyrir að það var komið stór partur af málefna samningnum. Eðlilega sóttist samfylkingin mjög fast eftir forsætisráðherranum, og ég bara gútir að það enda Kristrún hún að standa sig, hún framúrskarandi í því sem hún að gera og ég mjög stolt af henni og eins með yngu mér, við erum þrjár ólíkar manneskjur en það frábært að vinna með þeim
2: En þau að plýta á milli ykkar?
1: Já, við, þú, bara ég verð að segja og ef það
2: eitthvað eitthvað fennlegt heldur?
1: Ég veit það ekki, mér, það bara þekkist orðið betur, við tölum mjög opinskátt, við, þú veist, það hafa komið atvik upp og tilvik það sem við erum ekki sammála, þú hefur farið yfir sundaði hér og þá bara leysum við það, við erum ekki þú veist, ég ekki sammála samfélkingu og flokki fólksins í öllu sérstaklega þegar kemur að sköttum og gjöldum en við erum með sameiginlega þráð þegar kemur að velferð og félagslegu réttlæti og það alltaf hægt að finna þessa leið og það sem ég teki með mér að það gott að vinna með þeim og eins og þetta þróaðist og skiptist á milli flokkana ég mjög stolt af viðreisn og viðreisnar áþörunum ég styr hafa komið sterkt út hafa sinnt sínu hlutverki af alúð og hérna laga til næstu 2 ára
2: Ertu ekki heppin að lagareldis frumvarpi fór ekki gegn?
1: Jú, bara það er eitt af þessum risa málum, það er bæði kostur og gallar, það er náttúrulega miklu meiri kröfur gerðar í því máli til umhverfisverndar en leið þá skil ég líka gaggrinuna sem að kemur á það mál og en það er bara, það sem mér finnst skemmtilegast við þessa ríkisstjórn að við erum að taka ákvörðun þó að sé erfiðar og við erum að þú veist, það var verið að samþykja ramman í fyrsta sinn í svolítinn tíma og verið að íta á stað það ekki búið að fara stað með virkjunarkosti í 7 ár síðasta ríkistjórn kom sér ekki saman um það mátti ekki tala varnar og öryggismál hjá síðustu ríkistjórn það alltaf svona susu sem samt var margt fínt gert en það mátti bara ekki tala það þú veist, við erum að taka ákvörðun það við náðum að selja Íslandsbanka án þess að yrði allt brjála við kláruðum málefni ÍL-sjóðs sem risamál fyrir ríkissjóð þannig að við erum að höggva ákvörðun að hnúta þarf maður að kyngja stundum já, maður þarf stundum að kyngja það bara út að það gengur samstarf og við tölum okkur í gegnum hlutina og setjum mál á dagskrá óhrættar og bara treystum íslenskri þjóð til þess að því hún sterk, að því að sterk þjóð, hún treystir sig til þess að ákvarðanir og sterk þjóð, hún óttast það ekki að fá að vita meira.
2: Við byrjuðum umræðan að Þorgerður Katrín á umræðanum ESB-hatrið og hérna, ég veit að þú færð alls konar hótanir og ógnanir og ég hef lesið ógæslega ummæli þig og ég sjálfur byrjaður að fá morðhótanir bara núna sem dagskrárgerðarmaður af því að fólki finnst ég sem sagt of hlynntur í áinu í ágúst og hérna þetta eru mjög skrítið
1: Manstu ógnina, manstu þar held að þetta hræða þig til þess annarkvort að þegja eða draga þig í hlé
2: en hérna mitt í öllum hávæðanum sko þá hérna gleymis kannski að það eru alls konar skoðanir í gangi á stjórnmálum og ég ætla lokum að hérna lesa fyrir þig það sem að einn maður sendi mér Kæra Þorgerður, það eru margir sem hugsa hlýtt til þín þessa dagana fyrir það að standa í þessari baráttu fyrir okkur öll. Þetta er baráttunum hvort Ísland verði opið og gott þjóðfélag með jafnari tækifærum fyrir alla eða hvort Ísland verði áfram hálflokað klíkusamfélag þar sem örfáir ráða öllu. Hafðu óendanlegar þakkir fyrir að leiða þessa vinnu og standa í þessu þjarki svo hægt verða að toga Ísland í þá átt sem við eigum öll skilið. Er ekki gaman að fá svona kveðju á 17. júní?
1: Jú, þetta þótti mér vænt að heyra. Þetta var mjög fallega skrifa, ég tek þetta til mín, en ég verð að segja, þú veist, já, það eitthvað það nút á samfélagsmiðlum og það verið að monitora og vakta þetta og eitthvað og ég er að fá meira af klappi og hvatningu og að halda áfram.
2: Bara síðustu við
1: það? Já, ég gert það, ég fundi það og að fólk, ánátt að einhver tekur slæðin og þá segir, þú veist það gott stundum eins og ég segi bæði að vera aðeins orðin eldri og vera með reynslu og hérna alls konar reynslu þannig að hérna það bara að halda áfram og upp og allt fyrir Ísland það bara þannig
2: Einmitt segir ekki landráðakonan þá getur
1: Nei, bara alls ekki ég elska landið mitt sko undur heitt og það bara megin ástæðan að maður að þessu bröldu öllu og það bara Ísland og Ísland og Ísland
2: Kæra þakkir fyrir að veita mér sem dagskrárgerðarmanni á samstöðinni snemma morguns á 17. júní aðgengi að þér til þess að, að heyra í þér. Það búið að vera langt síðan við fengum því síðan sem gest. Mjög þakkláttur og gangið vel í þínum störfum.
1: Takk fyrir miklu heldur.
2: Áfram göngu við götuna kæra hlustundur áhorfendur ekki fara langt nýr kafli eftir andartak.
3: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
4: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
5: Það komin tími til að hringja í Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor á Akureyri. Ertu velkominn, Hilmar?
6: Þetta ertu, takk.
5: Nú þetta fara bara yfir, hvað ég var að segja, samningsdrög Trump-stjóðarinnar og klarkastjóðarinnar í Íran?
6: Já, þetta 14 punktar, þú veist að það rúlega mikið tísku í Washington að búa til svona punktar, sko, þetta gert fyrir Úkraínu og fyrir Gaza og svo framvegis, en... þess að vekur, ég vil fara þá yfir alla þess að flest þess að 14 punkta bara lið fyrir lið en þess að vekur athygli það sko að hvað bandaríkin eru að láta, hvað Íran að fá mikið fyrir að Hormuzsund verið opna aftur fyrir stríð þá var þetta bara opið, núna það loka og það ótrúlega mikið sem að hérna sem að bandaríkin láta af hendi fyrir hérna þetta fyrst mér Og ég veit að það ekki mikið lánaði með þetta í Washington og ég alveg vissum að það ekki mikið lánaði með þetta í hérna, þetta samkomulag. Þetta náttúrulega ekki endarlegt samkomulag, það á að semja um endarlegt samkomulag á að taka 60 daga. En ef við viltu bara byrja, ef við byrja að fara yfir hvert liðið það, hvert viltu hafa það?
5: Já, svo skulum við taka hérna niðurstuna hvort að, að þetta sem ekki þess að bandarginn hafi raunulega tapa stríðinu ekki. En ef við bara
6: stoppa mig, þú veit.
5: Já, ef við skulum fara yfir þessa 14 punkta.
6: En í lið eitt, sko, þá við verið að tala sko, þá við náttúrulega verið að hætta hérna stríðinu og hérna og það á að vera með, og þar Líbanon með líka, sko. Og þú veist alveg hvernig það hérna, Ísrael hefur verið stríði í söður Líbanon og Líbanon í þeim pakka og þá spurningin hvort að Ísraelar fallast á það. Það hérna alls ekki ljóst og þannig að sko að það það grundvallar atriði að stríði hætti því að það sett inn í þetta Memorandum of Understanding sem fyrst bara samningur sem gerður eða skilningur sem gerður áður en að gert endanlegt samkomulag að þá spurningin hvort að það haldi nú svo það í síðu tvö þá eins og sé fallið frá að segja þetta, refrained from interfering in each other's internal affairs þá þessi sér búið að falla algjörlega frá þessu sem uppalega markmið að vera í stjórnarskipti það ekki lengur á dagskrá og þannig að það eins og þessu það sér búið að viðkenna það að þessi stjórn hún verði bara áfram síðan í lið þrjú þá talað að þetta ég semja þetta endalega og það að taka mest 60 daga Og þá kjarnorkumálið, sko hvernig ég lesi að kjarnorkumálið hérna, ekki lengur, ekki ljóst. Og við vitum það að samkomulagi sem að Obama gerði, sem er kallað JCPOA, það tók tvö ára að gera það. Þannig að held ég hafi verið tvö ára. Þannig að það spurningandi það, en alltaf, svo er þetta fjórði liður. Þá á að opna Hormuzsund og hérna, og segna, The United States of America further undertakes to remove its forces from the proximity of the Islamic Republic of Iran within 30 days of final deal. Og þá spurningin, sko, hvað eiga þeir við? Sko, bandaríkin með herstöðar, hérna, óttum allt, alveg í kringum persaflóan, remove its forces, hvað átt við með því að það verið gengið langt í því? Og hérna, við vitum það ekki, en náttúrulega valla fallar að fara að taka allar þessar herstöður í burtu sem þeir eru með í dag. Það talaði verið til Hormuzsund, það verið að opna og það verið engin hérna ekkert gjald tekið þar í 60 daga. Mm. En svo algjörlega óljóst hvað gerist eftir það hérna og þá talaði það að Íran og Óman, Óman þú veist að Óman er hinn með við sundið, að þeir muni define the future administration and maritime service in the state það verið gert og það hefur komið fram fyrir Íran að þeir eru að tala að vera að taka gjöld sem að eru hérna af sem að til að hafa tekjur á Hormuzsundi og myndi þá gera það í samvinni við Íran og við vitum það að Íran er búið að setja fót stofnun sem á að sjá að þá er talað að 300 milljarða dollara hérna sjóður til þess að endurbyggja þróunar og endurbyggingar á Íran og þetta 300 milljarða dollara þetta 90% af vergri landsframleiðslu landsins á heilu ári, þetta mikið stór upphæð 300 milljarða dollara 90 slagar upp í að vera árleg vergri landsframleiðsla Íran og það ekki vita hver á að borga þetta en það talaði jafnilega með þessi svokvöldu Gulf States þannig í kring og fokastalóan, takið þátt í þessu ég held að Trump að láta að koma fram bandarkinn alltaf ekki að borga í þetta og þetta kemur til viðbótar við það að losa fristar eignir sem að Íran á út um allan heim sem við komum að síðar þannig að þetta er merkir þetta slagar upp í að vera nýföld verk landsframleiðsla Íslands á ársgrundvelli sem þetta að ræða síðan sjöndilegur þá er að tala að afnema allar refsiaðgerðir gegn Íran og það eitthvað sem hérna er stór skref sem the United States will undertake to terminate all types of sanctions against the Islamic Republic of Iran það það mikið skref en svo hérna líka að tala það í áttundari þá talað að Íran muni ekki hérna leiðin að komast yfir eða þróa kjarnungu vop og þar hérna vekur athygli að orðalagið ekki eins sterkt eins og í samkomulagi sem að Obama gerði sem er JCPOA sem var gert undir Obama sjóðni þar sagt í því samkomulagi sem þetta that under no circumstances will Iran ever seek, develop or acquire nuclear weapons. Það miklu sterkara orðalag heldur en í þessu sem að MOU sem núna. Þannig að Donald Trump ákvaða að henda þessu samkomulagi sem Obama hafi gert fyrir eitthvað betra, en það virðist ekki vera að það hafi tekist að fá sterkara í staðin og það meiri sem sagt í samkomulaginu nýju þá að tala status quo on nuclear program að þá eins og það eigi ekki að eyða öllu að Íran hefur verið að auðga úrann og það er ótt það að þeir muni tróa kjarnungu opn og þeir eru konum þetta langt nýja jarðar en þá talaði að það verið óbreytt ástand í tíundalegi talaði það að Íran geti flutt út olíu og allt olíu og olíu tengda framleiðslu allt úr landinu óhindra og það kemur til viðdóttar við þess að 300 milljarða náttúrulega sem eru vítamisbreyta þá er allt einu búið að aflétta þessum að aflétta því þannig Íran getur óhindra flutt út olíu og olíu tengda framleiðslu og hérna þannig að það eitthvað sem að þeir að fá svo hérna eldilegur, the United States undertakes to make fully available for the use of frozen or restricted funds and assets to the Islamic Republic upon implementation of the MOU. Það er þá eiga að fá hérna þessar eignir sem hafa verið fristar í öðrum löndum tilbaka og ég hef oft heilt talað 24 milljarðar dollara sem þetta sem er tölvöð upp að þótti lítið samanburðið þess að 300 milljarðar sem er að koma sem við vitum gera hvað er að koma sem til uppbyggingar á Íran eftir Íran hefur orðið fyrir þessum árásum og svo hefur ég að lesa þarna á CNN að það er talið að jafnvel að þessar eignir séu ekki bara 24 miljardar, það er talið að með heilsi þetta eitthvað fyrir 124 til 167 miljardar dollara sem þarna eru þannig að það væri enn ein vítamínsprauta fyrir Íran og hérna þannig að það er sko það er hérna annað mál, síðan er hérna að lokum bara að tala framkvæmdin á þessu þá opnast Hormúnsund og hérna eftir ákveðin skilun sem er talað í fyrstu, fjórðu, fymtu, tíundu og ellefta grein og svo að lokum á þetta að fara hérna fyrir öryggisræðs Sameinuðu þjóðanna þetta að fara fyrir öryggisræðs Sameinuðu þjóðanna og vera samþykkt eða það þeir eru búin að semja endalega og þar vitum við náttúrulega Bandaríkin eru með fasta fulltrúa, Bretland, Frakkland en þeir eru líka Kína og Rússland þannig að þá þarf að samþykja þetta þar þannig að sko mér finnst þau að maður skoðar þetta að miða við það að Hormúnsund var opi frjáls, engin gjöld stríð hófst 28. februar á þessu ári og eftir allt þetta að þá hvað Íran að fá mikið og ég sá bara einn álitsgefi sem var að fjallum þetta alþjóðlegum vettvangi tala um að hann eins og þetta hafi verið skrifað í Íran hins vegar þá getur maður líka þess að höfum talað um í fyrir þáttum við það og það sem Trump vísar í að hann verður að semja hérna hann verður að semja vegna þess að þetta er bara svo hættulegt fyrir heimsækkerfið þetta getur leitt til alþjóðlegar

0: og það komið í ljós eftir stríð sem búið að standa yfir nægilega lengi til að sjá það að það ekki hérna vinnanlegt hernaðlega þó sá ég Mike Pence var, fyrirverandi varaforseta sem kom út í Íslandsvöndin tíma hann var að tala það að opna Hormuzsund með hervaldi en ég held að það veri allir búin að átta sig á því og það eru margir hersöðingar og aðila sem eru sérfræðingar í hernaði sem eru búin að segja að það sé ekki mögulegt að opna Hormuzsund með hérna hervaldi en hann var enda að tala það en ég held að Trump sé búin að átta sig því það ekki hægt, það ekki mögulegi og þá stendur það frammi fyrir því að steypa hérna heimsækjefinu fram að ykkur hengiflugi eða allavega skada það mjög mikið og það ákveður hann frekar að fara þessi skref en það alveg ljóst að Íran miklu betur sett á eftir því að Íran getur ennþá lokað Hormuzsundi og það getur verið sem gengi ennþá lengra sem við talaðum áður lokar auðafinu en að Íran að koma stert frá þessu að því er virðist. Ég sé ekki annað og þú sér bara hvað þeir eru að fá mikið að, hérna, að það greinilega allt kapp lagt á að ljúka þessu.
1: En það kannski of stert að orði hvernig við kallir þetta smá uppgjafa samninga bandaríkjana en það liggur við að Íranir fá eins konar skaðabætur í þessum 300 miljardar dollara sjóð sem á að koma til enduruppbyggingar. Þeir losnaðu við viðskiptaþvinganirnar, þeir fá aftur eignir sem hafa verið fristar víða heim. Það talað að þeir leipu öllum í gegn í 60 daga á Hormuzsundi og gerir síðan samning við Óman, það sem hefur verið rætt möguleika á því að rukka 1 eða 2 dollara á hverju olíutunnu sem að þarf fyrir gegn. Þeir gangast ekki við harðari skuldbeitingu varðandi kjarnorku heldur að þeir gerðu áður við Obama stjórnina þannig að það raunverulega allt snýst það eiginlega að gefa eftir gagnvart Íran og þá spurningin til hvers var farið í stríðið
0: Já, það góð spurning það sem talað í dag það að Netanyahu sem að horfist í augu kostningar ekki óttópir að hann tókst að samfara Donald Trump eitthvað sem að hann hafði ekki tekst að samfara aðra fórsetum að það væri hægt að stjórnvöld í Íran væri bara hrynja og það þyrfti bara loftar á sér nokkra daga þá myndi allt hrynja og fólki í landinu myndi gera byltingu og taka við stjórn landsins og þetta yrði bara sem sagt og þá myndi almenningur í landinu fagna því að Donald Trump væri frelsishetja og að við ekki gleyma því að þegar þetta gerðist eða var að gerast þá var Donald Trump nýlega búinn að fara til Venezuela og handtaka forsetan og hann var í ykkur svona bjarsýtn að það að Bandaríkin gætu ég meina að fara til í einu annar land og handtaka forsetan svo aðgerð þótti hernaðlega hafa tekist mjög vel en auðvitað gæti hann ekki, stekti hann ekki stjórnvöldum var stóli, en hann rændi hvað sem svo síðan kemur þetta, þessi hægt bara nokkur dögum að gera þetta og ég held að Donald Trump hafi keppt þessa hugmynd frá Netanyahu að það hafi verið að gera þetta bara skömmum tíma þó að vita væri að það var eingöngu að það var eingöngu að þetta nota áraðast á Íranu lofti landir var aldrei inn í myndinni og það ekkert að beita sjó hann gætt bara beitt áraðast á lofti sem eindar held ég að sé að vita að það aldrei nóg sjáum þessu stríði í Írak þá þurfti til þess að koma að Saddam Hussein frá völdum og þurfti landir til þess að taka hann að það var ekki nóg að vera bara með loftarásir en allavega það virðist að hafa samkvæmst það og Íran núna, ég meina þeir hafa kannski ekki kjarnorkuvopni, þeir geta að hafa gríðaleg völd með því að geta að loka Hormuzsundi hvenær sem og sett, gert mikið tjóna heimsækjörnum, þannig að sumil tala að það sé eins og að vera með kjarnorkuvopni, allavega hafa þeir mikil völd og það alveg ljóst að Bandaríkin eru að, myrna, ver sett eftir þetta og það heldur mikil óanæða með stjórnmálamanna í Bandaríkjunum og ekki bara demokrata heldur úr flokki forsetans mikil óanæða þannig að sjá hvernig Lindsey Graham sem er harlínum aðeim í Ísrael mjög óanæður ég held að netni hafa ekkit sagt neitt opinbarlega enda en það hafa komið yfirlýsingar frá eða, það alveg ljóst að Ísraelar eru mjög óanæði með þetta og svo náttúrulega spurning hvað þeir gera ég meina það er í þessu MOU að það eigi að það verði vopn

0: vopnahlíð í Líbanon. Hvað gerist ef að þeir brjóta það? Írann alltaf vita það að þetta settir ekki vinsalt samkomulag í Ísrael. Á móti sjá náttúrulega Írann er það, þetta náttúrulega heilmikil gulrót sem þeir eru að fá í alls konar afletta viðskiptaþvinganir í styrkjum, afhenda eignir og sjóðurinn sem ég sagði án, þetta bara stór hluti álegri verkefnilega framleiðslu, þannig að þetta náttúrulega heilmikil vítamisbrauta fyrir Írann, þannig að ég býst því að Írann muni gera allt sem það geta til þess að þetta verði að veruleika. Svo þegar verður samið endanlega þetta 60 daga ferli, við vitum að semja kjarnökuprógrammi, eins og sagði, með Obama tók að 2 ár. Og hvernig á að gera þetta á 2 mánuðum, nema þetta verði bara svipa samkomulag og Obama var með. En við líka verðum aðtúa það að þegar Obama gerði samkomulagi við Írann á sínum tíma, að þá gagnrýndi Trump endurtekið að hérna að það væri verið að afhenda einhverju sem hann kallaði terroristri tími eða þess að þetta veri lítið á þetta sem hryðjuverka stjórnvöldin að vera að afhenda þeir mikla peninga og það voru einhverju 10 milljarða kannski en það sem hann er núna að gera með þessu samkomulagi er miklu meira hins vegar þá náttúrulega getur hann sagt að hann segist ekki að láta neitt af þessum peningum að hendi sjálfur, bandaríkjum, en það óljóst hvernig þetta verður gert, hvað ríkin í kringu Persaflóan eru tilbúin að leggja mikið að mörgum og hvað aðrir eru tilbúin að leggja lönd sem hafa hagsmunni af því að opna þannig svo Suður Kóru og Japan hvað eru lönd sem að
1: sérstaklega löndin þarna í kring sem að hafa mikinn haga af því að stöðu þetta stríð sem að hafa eins og kallaðir sko tilvistarlega ógnað þessu stríði því að Íran gæti raunverulega eyðilagt grunn innviði eins og bara vassinnviði í þessum löndum þannig að þau lönd hljóta að vera til í að borga ýmislegt til þess að koma þarna á friði.
0: Já, það er voðalega erfitt að vera að passa sig sem maður er að lesa fréttir hvað er áreðanlegt einhverstaðar að United Arab Emirates veri tilbúið að greiða fyrir að þessar eimingastöður sem hún nefndir sem eru bara grundvöldur fyrir því að setja búa í þessum löndum þetta eyðumerkur er raunverulega og það er að taka þetta vatn og persaflónum að eima það og annars væri óbyggilegt þarna og við sjáum það bara að orku innviðinir hversu erfitt er að verja þá við sjáum það ekki bara í persaflónum við sjáum það líka í Rússlandi þegar Úkraína er að ráðast á orku innviði í Rússlandi að það er erfitt að verja þetta en þeir sjá fram á það eyðileggingu. Það er ekki bara það að persaflóin sé lokaður og sem að missa sem land svo kattar sem að flyttur út gas, þeir komast hvergi með gasið nema að persaflóin sé opið.
1: Og annað Hilmar að það er náttúrulega lærdómur af þessu stríði fyrir þessi lönd er að þau þurfa að búa til varanlegt gott samband við Íran. Það er ekki þannig að Bandaríkin geti varið þau gagnvart Íran, þannig að þau verða bara að snúa við blaðinu og byggja upp langtíma viðskipta og samskipti við Íran.
0: Já, það náttúrulega stór hluti að árið verið við tjóna þessum hérna herstöðum sem bandarginn eru með þetta nokkrinu mörgum þeirra, bara sínt við séu loftmyndir af þessu og það er spurning hvernig þessi lönd meta þessa stöðu, hvort að þau meta stöðuna að þetta sé að herstu frá Bandaríkjunum sé eitthvað sem er öryggisreglíf fyrir þau, eða er þetta skotmark og þau þurfum að meta það og svo er spurningin hvað þetta Bandaríkin hvort að þau vilja endurbyggja þetta því að Bandaríkin höfðu verið að taka vopn og alls konar búna frá Austur-Asíu til að færa þetta einhvern veginn að Bandaríkin minn vilja raunverða sjálfur, hvort þeir sjálfur vilja endurbyggja þetta og hvort þeir sko paragraf 4 sko, United States of America further undertakes to remove all remove its forces from the proximity of the Islamic Republic of Iran within 30 days of the final deal. Og þá er spurningi hvað þetta all proximity þýðir. En það, og svo landar líka það að þessi lönd, ég held að landins og United Arab Emirates það verið að gefa sig út að þetta verið svona Swiss Evrópu eitthvað svona, þetta er ríkt land og þarna var ég kom því kattar fyrir nokkrum árum þá var þetta sko náttúrulega gríðarlega ríkt land og mikið öryggi sko þú ertu algjörlega öryggur hvar sem þú ert þetta hérna eru stöðulönd og það hefur verið metið þannig þegar að fjárfestir hafa verið að fara þarna að þetta er það sem mjög lítið pólitísk áhætta að fjárfestir þessu löndum, þessu mikil pólitísku stöðleiki, þeir hafa góð tök á sinni málum, þetta eru mjög rík lönd og þau ganga mjög langt í að hérna, fá ellenda fjárfestingu án þess að spyrja margar spurninga og það hefur líka verið gaggrínt en núna bara það staðan alveg sannig að Íran bara með hverkataka á þessu löndum og getur nýta hvenar sem Þannig að það lítur að vera allt endum að þetta öllum eignum og framtíðar horfum og velsalt þessara landa lítur allt að þurfa endum með þetta í þessu ljósi. Sáttatinn hafa geta hlutu til eitt þessu út með því að leggja leyslu þvert yfir Sátt í Arabíu. Það leysir ekki allar vandan, það samt leysis vandan hjá þeim að sömu leiti og svo líka annað eins og Katar, þeir eru með þessa herstu frá bandaríkjum ekki bara út af Íra og Katar. Þannig að þessi Araböríki hafa ekki alltaf verið samstíka, en auðvitað aðal óvinurinn og stærsta landið og hættulegasta landið er Íran, það ekki alveg ljóst og Íran auk þessi ekki eitt, þeir eru með eins og þú veist, að fá aðstof frá, tæknilega aðstof alls konar aðstof bæði frá Rússlandi og Kína, en allavega það ég alveg sammálaður að Íran er að koma mun sterkara út úr þessu heldur en var og svo líka varandi, þetta varandi með kjarnokuvopnin ég meina hverjir eru raunverulegi möguleikar til þess að fylgjast með því nákvæmlega hvað þeir eru að gera ég held að það kemur hverki fram í þessu samkomulagi en það þeir alltaf útfæra það á tveimur mánuðum en hvort tekst að gera eitthvað betra heldur en það sem Obama gat gert tveimur árum það efast ég menn, það kemur bara í ljós
1: En það Íran kemur vel út úr þessum samningum og Bandaríkin ekkit sérstaklega vel en sá sem kemur kannski vest út úr þessu Ísrael og það eins og að þetta stríð Íran hafi geti breytt samskiptum Bandaríkina og Ísrael að núna í friðarsamkomulaginu þá tekur Trump-stjórnun augljóslega ekki svona nótis af því sem að Ísrael myndi helst vilja og það voru svona trúnaðarprestur sem að kannski byggir á því af hverju að fara út í þetta stríð og auðvitað það þannig að þótt að sumir vilja kannski dragað upp að Trump og Netanyahu og segja hverju villisingar að þá vita þeir líklega báðir að þeirra hortir yfir sögun að þá er eiginlega engin dæmi það að sé hægt að steypa ríkistjórn með loftárásum einum en og þar leiðandi hefur leigið fyrir einhver fullerðing frá Ísrael frá Mossad leyni þjónustu Ísrael að í þessu tilfelli væri stæði klakkastjórnin svo veikt og stjórnar andstæðan væri það öflug að hún myndi raunverulega velta klakkastjórninni á örfáum dögum ef að Bandaríkin kæmu með loftarásla fullu afli þegar á reynir þá reyndist þetta að vera tómsvæla það var ekki tæft í þessu sem að dregur náttúrulega úr mögulegum Bandaríkin á því að treysta því sem að Ísrael segir ekki bara það sem er Netanyahu segir að hann sé reyna að bjarga sínu pólitíska ferli heldur næri þetta djúft inn í svona grunn þætti ísraelsk ríkisvalds það sem að leyni þjónustan svolítið líkilatriði hvað gæti þetta orðið til þess að það yrði vík á milli vina að Bandaríkin myndu knýja einhverja lausn í gegn í Líbanon aðeins að hlusta á Ísrael eða það sem Ísrael segir að séu sínir öryggishagsmunir?
0: Já, þannig að þú veist að lítur Ísrael á Íran sem tilvistar okkur sig, þannig að þeir eru tilbúin að ganga mjög langt og tókst einhvern veginn að samfæra Trump þetta þó að þeir sem ég að tala við og heyri í að telja að það hafi ekki verið neinn stjórnarnastaði Íran sem var tilbúin að taka við og fylla í taka við af klerkastjórninni og hún færi frá. Ég engin aðdáðan til þessara klerkastjórnar síður en svo en það var engin tilbúin að taka við og reynslan sýnir það svona loftar á sér þær dug ekki en einhvern veginn og það maður sá það í fyrstu dagan eftir að ára sinnar Íran hófust þá voru bæði Bandaríkin og Ísrael þá var Trump að hvetja fólki í landinu til að nýta þekki verið að taka við stjórn landsins sem gerðist ekki og við vitum líka það sko, að svona loftar á sig að þær verða mjög óvinsælar yfir tíma vegna þess að það er ekki bara andstæðingar klerkastjórnarinnar sem láta lífið og verða fyrir tjóni heldur líka fólk sem það er ekki bara stuðningsmenn klerkastjórnarinnar sem verða fyrir tjóni og mannfalli heldur líka þeir sem að hérna verða eru á móteni og það er ekkit vinsælt í Írana að Ísrael og sérstaklega Ísrael en líka Bandaríkin sé að gera árásir til að fá fram stjórnarskipti. Þetta verður Íran sjálft að vinna sig í gegnum þessi vandamál sem það er og þessi þessar umbreytingar sem þeir þurfa að fara í gegnum ljóta þurfa að koma innan frá en ekki utan að það einhverju tugir aðila ef ekki hundruð sem að eru í fórustunni það bara skiptum að þetta landa upp á 90 miljoni manna og það bara taka við maður með 2 og maður með 3 og þeir eru meiri harlínum en heldur en hini þannig að það verið engin á, og netni á ég veit ekki sko sumir að segja hann sko Trump hafði sagt það var haft þetta Trump hann hefði sagt netni á að hann hefði fangir sig ef ekki væri ekki vegna sinna aðgerða sér stuðnings netni á að náttúrulega í persónlegum vandræði og sumir alltaf því fram að einarlegin fyrir hann að halda áfram séð að séu ykkur átök, ég ætti ekki að dæmi það sérstaklega, þetta verður oft heyrst en það alveg ljóst sko að lýsum svo hefur verið talað að samskipti milli Netanyá og Trump séu mjög slæm fallið þungor, við hefum heyrt aðra hverju ég hef keitt samtunum beint það er styrt samband auðvitað Netanyá verður að hikar mjög við að gaggrina Trump því að Ísrael er algjörlega háf bandaríkjunum bæði efnunarslega og varandi vopn, þannig að það eina leiðin fyrir Ísrael að halda áfram er að bandaríkin séu á bak við Ísrael og kannski hefur netni á litið svo að þetta veri eina tækifæri sem Ísrael hefur að gera að ganga frá Íran og meðan hann hefur fórseta sem var tilbúin að kaupa þessa hugmynd sem að Trump gerði en sjáum hvernig þessu hefur mistekist mjög alvarlega en hann hefur kannski haldið það að en þetta hefur ekki gerst og mér skilt í bandaríkjunum séu stuðningu við Ísrael frekar að minka eins og er þá og stríðið í Íran er óvinsælt meðal bandarísk almennings þannig að og hérna approval rating hjá Trump eða þess að þeir sem telja hann sé að vinna vel sem fósetti og að hagsmunum landsins þeir það er ekki margi stór hluti þjóðurna sem er á þeirri skoðum því að við vitum það að Donald Trump fór inn á America First Policy og engin New Forever Wars, engin stríð sem að taka endalausan tíma að stoppa það alltaf en þetta stríð er búið að vera óbóðslega dýrt og hérna svo náttúrulega erum kostning mittum eða leksins í bandaríkjum í nóvember og það er örgulega þrýstingur innan flokst Donald Trump að leysa þetta mál en á móti kemur heyri ég núna að sumir þingmenn replikana er í sjokki að hafa séð hvað er gengið langt til móts við Íran og svo hvað Íran mun hafa sterkast stöð í framhaldinu vegna það þeir geta lokað hormósundi hvernig sem er ef er í því skapi og þeir geta líka þess vegna lokað hormósundi neina Rauðahafinu sem veri líka mjög slæmt og svo er annars sko, það er flugskeiti eða eldflugar sem Íranir hafa verið að skjóta í kjöti katapu, ballistic missiles, cruise missiles, að það er ekkert í þessu samkomulagi að takmarka þeirra framleiðslu á slíku. Við sér hvað þeir hafa gert miklar árásir á löndin í kringu sig og Ísrael og þeir hafa sagt sem svo, ok, við höfum ekki ballistic missiles sem geta farið til nátti bandaríkina, en við getum eiginlega terstöðan að þeir eru allstæðan í kring og svo við getum valdið þeirra bandamönnum miklu skaða. Og þeir eru að gert það. Svo er heldur ekkert í þessu samkomulagi sem ég sá um það því það var að gera kraf um það að Íran myndi ekki vera með þessa proxies í kringu sem þeir myndi láta af stuðningi við Hútis sem er í Jemen sem að náttúrulega geta lokar auðið hafinu þeir myndi láta af stuðningi við Hamas sem er á Gassasvæðinu eins og þú veist og svo myndu þeir láta af stuðningi við hérna Hisbóla í Líbanon það var sagt en það er ekkit talað um það þarna og við vitum ekkit hvernig, eins og ég sagði áfram hvernig Ísrael mun bregðast við þessu hvort að þeir munu bara halda áfram hérna stríðinu við Líbanon til að koma í veg fyrir að þetta verði veruleiki, maður veit ekki, svo veit maður ekki hvað Hisbóla, hvað þeir gera.
1: Ja, maður er spyrja þessu vegna þess að eru samskipti Bandaríkjana og Ísrael eða það hvað Ísrael er háð Bandaríkjunum þess eðlis að vegna þess að bandarækjamenn fóðra Ísrael að vopnum og þá geta þau raunvel ekki skotið þeim vopnum á nein skotmörk sem að bandarækjinn ekki samþykja. Þannig að ef að bandarækjinn vilja ekki að þau skjóti á Líbanon en þau gera það að þá geti það orðið til þess að bandarækjamenn myndu draga stuðningsinn tilbaka og ja, varnir Ísraels falla saman.
0: Já, það er alveg ljósta, sko, nú munu þessu kallar Ísraeli lobby sem þú kannast John Mersamer Steve Walt í Harvard John Mersamer í Chicago og ískur hér þetta eru þeir hafa líst þessu áhrifa lobby, svo kallar Ísraeli lobby hvað áhrif íst, auðvitað mun það fara alveg á fullt að reyna að fá þessu breytt og auðvitað er hérna er ekki búið að semja endanlega, þetta er bara MOU í 60 daga og svo á að semja en allavega það sem búið að gefa eftir, það svo mikið að hérna að það tilbaka svo veltið maður líka fyrir sig, náttúrulega Ísrael eru með kjarnorkuvopn, ég veit ekki hvernig hvað þeir eru tilbúnar að ganga langt hvað þeir gera, en auðvitað þetta sko samkomuna sem við að segja þetta MOU, það þýðir það að Írað er að fá risastóra upphæðir til uppbyggingar í landinu og þeir geta náttúrulega notað þetta líka í herna í síðan hvernig á að koma í vekk fyrir og bara líka að ef að hangkerði styrkið svona mikið, það var bara mjög mikið samband á milli sko stert hagkerfi, það þýðir það að þú, ef þú vilt að getur verið komið sterkan hér líka og getur styrkt hann og þetta eru það miklar innspýtingar af peningu sem hann er að koma inn að en varandi í Ísrael, ég meina ég veit ekki hvað þeir gera, ég held að það sé alveg ljós sko að Donald Trump, hann verður að fara varlega í samskipti við Ísrael og sérstaklega Netanyahu í framhaldin þessu, ég hefði hvort að Netanyahu verður fórsetis ráður áfram eftir kosningar í Ísrael, ég veit það ekki en hann verður að fara mjög varlega í samskipti með eftir þetta því hann búin að brenna sig illa á þessu og þetta skaðar bandaríkin þetta eru ríkasta og öflugasta herfild í heiminum og sem að og sér hvernig Pete Hexet talaði hérna hermálar á þeirra það var varnalega hvernig hann talaði þetta að bandaríkin myndu bara eyða öllu þarna og ekki hvað og Donald Trump
1: það sem meira var að þeir sögðu bæði Trump og Hexet sögðu að þeir væru búnir að vinna stríðið fyrir mörgum mánuðum
0: í júní fyrir að þeir var gert 12 daga árás þá sögðu þeir að það væri búið algjörlega eyðileggja allt sem kjartökuprógram Íran, allt saman var ónýtt og við vissum það að það var ekki rétt sko, þeir eru ekki vorgið með vopni til þess vegna þess að þeir Íran eiga náttúrulega von á þessu og eru búin að koma sínum kjarnungaprógrami svo langt neðjaðar að það næst ekki í það lengur en þeir sagði að þetta var sagt og núna er sagt það er örgulega búið að stórskaða sjóherinn þeirra það er búið að valda ýmsu tjóni sjóher í Íran það er búið að valda örgulega miklu tjóni í Íran og ekki síst á bara borgarlegum eignum og líka fornum minnjum sem hafa verið eiðilega sem Íran er örgulega mjög reyðir yfir en það er leynitjónastan ég er að heyra upplýsingar á leynitjónastabandarkinu og leynitjónastan segja það sé langt í frá að Íran sé búið að vera hernaðlega þeir hafa ennþá mikla getu og hérna þannig og það lítur að vera ástæðan fyrir því að Donald Trump þegar ég að gera þetta samkomla hann sér það, hann auðvitað veit sko, við gerum það greinum að því hvað hann segir almenningi með hvað hann segir hvað menn segja bak við lokaða dyr hann náttúrulega er að fara í kostningabaráttu hann verður að mála þetta þeim litum og náttúrulega bæði Íran með lýsa við segir út af þessu samkomla sem núna er komið þeir eru algjörlega að segja stríði og svo mun bandaríkjamenn gera það líka en það er alveg rétt að það átt að vera búið að eyða öllu þarna en við vitum það að hérna að getan er ennþá mjög mikið og þeir hafa aðstoð að tekja annara stórvelda þannig að þá hefur Trump ákveðið að þetta samkomulag sé skárra heldur en það gerir ekki neitt ég held að sé sennilega rétt hjá því að þetta er skárra heldur en að setja allt heimsækerfið í uppnum
1: En hann hefur áður svona lagt á borðið samningsdrögu í alls konar punktum sem að síðan hefur ekki orðið þegar bara fyrir meirin ári síðan eða svona eða ári síðan að þá voru samningsdrög til þess að slökka á Úkraínustríðinu sem að margir sögðu að væri bein uppgjöf Bandaríkjanna og Úkraínu gagnvart kröfum rússa það var ekkert af þessu
0: yeah. Nei það var það, sko, ég meina þegar náttúrulega hann með Steve Witkoff í þessu og Kirchner hvað eru menn sem eru mjög svona algjörlega óvanir alþjóðasamskiptum hafa enga reynslu það hefur bent á það aftar oft mörgum sinnum og það voru alls konar punktar gefnir út og það var oft sagt að það veri búið að semja 90% eða 95% og þessi 10-5% sem átt að vera eftir það eru risastóra atriði sem að voðalega erfitt að semja til bara eins og til dæmis hvað er að lega landamærin að vera í Úkraínu hvernig Úkraína tengjast að Evrópusambandinu og NATO og stríðskaðabætur til Úkraínu frá Rússlandi og svo framvegis og sem að voru þarna og hvað verður fristar eignir Úslands í vesturlændu bönkum risa stóra atrið sem að er ekki búið að leysa og hafa aldrei verið leysst þannig að það var ekkert úr því og en með þetta þá held ég sko, ég held ég að vera utreikst á þreira sem sagði það að þetta samkomur ætti marga óvinni og Íran veit það alveg, þannig að ég hugsa að Íran reyna að hanga á þessu samkomulagi að hafi ákveðið bata til þess vegna þess að þeir eru bara að fá það mikið út úr þessu við erum utan það að þegar ef þeir fá þess að 300 miljardar einhvers konar sjóð sem að vinnur að uppbyggingu Íran og þeir fá þess að peninga tilbaka sem eru fristar eignir ef þeir eru aflétt viðskipta þingurunum sem eru búin að vera í gildi meira og minna frá 1979 þá er það bara risa stórt mál fyrir Íran að þeir hafa allan kvata til þess að reyna að hanga á þessu og Donald Trump vill koma þessu frá og bandaríkin ekki að láta mikla peninga frá sjálfu sér þetta, þetta aðalega sko spurningin hvað álit bandaríkin hafa hvað álit, þetta verður á stöðu bandaríkin í heiminum, en þeir eru ekki að láta beininis peninga í þetta og það kemur svo bara í ljós hvað þessi svo kvöldu Gulf States þarna í kringur eru tilbúin að leggja mikið ég held að voru að benda það á þannig að senni þau tilbúin að leggja töluvert mikið að mörgum og maður geti alveg ímynda mér að lönd í Austur-Asíu eins og Japan og Suður-Kórea og Kína og ýmsir aðilar séu tilbúinir að koma og leggja töluvert í þetta bók vegna þess að þessir aðilar hafa mikla hagsmuni, þú er ekki að spurningi hvað enga aðilar fyrirtæki og enga aðilar í þessu löndum eru tilbúin að leggja mörgum bara til þess að reyna að ná upp einhverjum stöðuleika því þetta náttúrulega eða skoða persaflóðan þannig eru í borgir sem hafa verið byggðar nýlega gríðarlega mikla fjárfestingar sem hann hafa verið og þetta hefur lítið á þetta sem var svona örugt svæði mjög friðsamt og lítið glæpi og stöðuleiki og mikil uppbygging og miklar auðlindir og allt þetta allur þessi svona áhættu prófíl þessa svæði sem gjör breyttur og er miklu verri heldur en það var áður og það hefur áhrif að verða fastegna þannig að þeir eru margir aðila sem hafa mikla hagsmuna því að það náist einhver stöðuleiki, þannig að það ekkert víst að verið þitt erfitt að fá þessa 300 miljardar dollara þó að bandaríkin kom ekki beinlíðis með peningarnir, því að Donald Trump er að segja hann hætti ekki að eyða skattpeningum í þetta mál, þessum held ég
1: Það alltaf erfitt að spyrja menn hvað Donald Trump að hugsa. Eitt sem hann sagði, ég held að við bara verið í nótt á okkar tíma, þá sagði hann að og var að skamma Netanyahu og Ísraelsmenn fyrir að hérna, vera að bombardera suður Líbanon, brjótandi niður þar íbúður hús í leit að einhverjum örfáum Hezbollah-mönnum. Hann sagði að það væri eiginlega betra að láta sýrlendingana Líbanon frekar heldur en Ísraelsmenn. Í Sýrlandi nýkomin til valda, hvað heitir hann, Ahmed al-Sara. Og í Sýrlandi sunni múslimar í miklu meira hluta en Hezbollah síja múslimar eins og í Íran. Hvað? Kanntu að reyna að lesa í það hvað Trump er í að meina með þessu? Þetta er að siga hérna Al-Sierra sem að Ahmed al-Sara var nú eiginlega liðsmaður í áður hann kosti valda. Þetta er að siga þeim á Líbanon í staðin fyrir Ísrael.
0: Ég hef ekki verið að skoða sýrlega mikið en ég held að sé voðalega erfitt að sko, múslimaríki að fara að eyða öðru múslimaríki. Það ákveðið samstæða með múslimi, það líka ólíkar tegundi múslimi í Íran og Pakistan og Pakistan hefur verið að miðla málum í þessu máli, þessu Íran máli. Þannig að ég myndi ekki að sko múslimar fara, hvort þeir eru sína, síja eða sunni, menn eitthvað þyrstum maður helst að til að vera almennlega að sér í svo þyrstum maður að læra trúabræðafræði, það mjög mikilvægt í að skilja hvað að gerast í alveg samtíð og samskiptu. Það mikilvægt grein til að skilja því að ég ekki sérfræðingur í síja og sunni, en mér finnst þetta að vera fráleitt, sko, ég meina Sýrland í upplausn og niðurbroti land og þeir eiga alveg fullt í fangi með að halda sínu eigin innra öryggi í lagi hvað þá þeir fari í stríð við trúbræður sína þó þessi til eru öðrum hópi ég meina Pakistan og Íran eru líka ólíkir hópar múslima en þessi lönd myndu, ég held að sé ekki þau myndu fara að ráða skvert á annað ég meina það eina landi sem að mun sem að hefur áhuga að ráðast á eða vill eyða í Líbanon er Ísrael og hérna og taka hlut taka söður hluta Líbanon það landið sem vill gera þetta og hefur ákveðna getu til þess og ég sá líka einmitt að segja sem Trump sagði að þeir eru að sprengja upp heilu blokkinnar af því að það eitthvað kall sem að gengur eitthvað sem gengur hann inn í þessa byggingu sem þeir alltaf sé óinsinn og það sprengja heila blokk fulla af fólki eða eitthvað en þetta eru mjög svona, ég skil vera Trumps ég farin að pyrrast yfir þessu og það er greinlega orðaskiptin sem fara fram hann sagði eitthvað tíma náttúrulega að hafa sagt við netin já, ég hvert það alveg rétt en ég heilt að sagt hann hefði enga dómgreind og ég meina, það má segja að það sé alveg rétt en það, eins og þú varst að benda álíka
1: það var haft eftir Trump, það var Trump sjálfur sem sagði það var sagt þetta við Netanyahu
0: já, ok, þá því maður þetta er alltaf fyrir var að ég heyrði þetta ekki sjálfur það sem allt sagt, maður er alltaf að teka hvað er rétt og hvað er rátt í þessu en það er náttúrulega mikið styrleiki þarna á milli og ef að bandar ekki ákveð að draga verulegu stöðningi í Ísrael að verður Ísrael að fara að breyta sinni stefnu en það eru til menni svo John Mersheimer, professor sem að þú veist hver í Chicago, hann hefur jafnvel sett það fram þá kenningu að ef að Ísrael verða mjög óttaslegni við Íran og að hérna verða og sjá ekki fram á það úr því gátu ekki með þessu þett tiltöla langa stríði sem loftar á sér og með nota þessu öllu að það gátu ekki raunverulega komið veg fyrir að stoppað Íran í því að vera með kjartungu prógram, hvað þeir muni gera með sitt, hvað Ísrael dettur í hug að beita kjartungu, ég veit ekki, ég vona að það sé ekki neina líkur á því, en það er spurning hvað Ísrael er ganga langt, ef að þið sjá fram á það að Bandaríkin ekki lengur með þeim í þessu og jafnvel Bandaríkin sem eru ríkasta og öflugasta herveldi í heiminum og getur ekki fundið eina hernaðlist á þessu máli það getur ekki, Bandaríkin getur ekki opnað hálmúsin, hversu ótrúlegt sem það er að svona fátættir ríkir svo Íran sem er búið að vera með hérna undir miklu viðskiptþvingunum og svelti í hér vel halva öld að það skuli hafa þessa getu sem það hefur að það er náttúrulega við ykkur spurningar og það spurningu að Ísrael að gera þarna mótin við kem ekki dóvart og þó að það fari að verða erfiðara fyrir Bandaríkin fyrir Ísrael að fá aðstof frá Bandaríkin þá eru aðrir eins og Lindsey Graham í öldrúteilinni sem eru bara styðja Ísrael í hvaða vegferð sem Ísrael fer þannig þeir hafa alveg gríðarlega mikið stöðning en það er alveg ljóst sko að Ísrael getur ekki unnið Íran í stríði Ísrael og Bandaríkin geta ekki unnið Íran í stríði þá mun Ísrael sjálft ekki geta það og Ísrael stendur ekki sérstaklega vel sem hagkerfi þú getur ímyndað hvernig hagkerfi það er barið ég meina stór hluti af tekjum Ísrael var ferðamanna þjónust að þetta áttúrulega land sem að mjög margir vilja heimsækja það hýttur alltaf að vera meira menn ónýtt þannig að hagkerfi er orðið fyrir mjög miklu tjóni og svo hefur sem verið töljum mikið eignatjón í landinu og það vil engin fara þarna og svo er líka margir Ísraelar sem vil ekki búa þarna leikur því það er ekkit það er enga líkur á þenni langtíma friðarsamkomulagi í þetta þannig að þetta hefur stór skaða hagkerfi Ísrael þetta ástand sem þarna er orðið og svo maður þetta að heyra hvað þeir gera í framhaldinu ég þykist vita það að það sé mikil reiði með stjórnmálamanna í Ísrael yfir því að Trump skuli hafa skrifað undir þetta samkomulag.
1: Herðu, Hilmar, við skulum sitta að koma núna og svo höldum við áfram í næstu viku eða þar næstu að fjalla um heimsmálin. því miður ja. Er nóg að fréttu þann en kannski þetta jákvæð frétt að þessi búið að slökkva þessu stríði ef að það búið að slökkva því við vitum það náttúrulega ekki, það er ekki þetta ekki samkomla sem nær djúft inn í forsendur átakana í miðausturlundum, ekki frekar heldur en samkomla sem að Trump samti í tengslu við Gaza það ekki sem betti til þess að það slökk við á þeir vanda sem að þar var að baki. En ég þakka fyrir
0: Já, ég held að það sem vorum að segja áður vorum að segja það áður að þetta mjög erfitt að semja en það svo mikil hagsmunir í hú að Trump tilbúin að ganga mjög langt
1: Já.
0: Og það sem hann hefur gert
1: Já, þetta svo sem ósku blíkt og við höfum rætt áður, Hilmar, það verður að segjast En takk fyrir í bíli, við heyrðum svo seinna
0: Takk fyrir, takk
1: En við ætlum að halda áfram hérna við Rauðaborðu við erum alltaf reyna að skilja hana heim og samfélagið og sjálf okkur næsti kaflir eftir augnablik
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
5: Góðan dag. Stundum ganga hjá garði manns, fólk sem að á eftir að hafa áhrif á lífið, á líf mitt að minnsta kosti því að fyrir þó nokkuð mörgum árum, já kannski 8 til 10 árum að þá kynntist ég konu sem að var svo elskulega að mæta til krafts þar sem að ég vann til þess að búa til arbönd og við höfum verið vinkonu síðan en það ekki bara þess vegna sem ég fæ hana hinga til mín heldur vegna þess að hún hefur vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum, sérstaklega Facebook þar sem hún hefur viðrað skoðanir sínar á þjóðmálum pólitík, umhverfismálum og bara nefndu það og fengið mikil viðbrögð verð ég að segja og þó að ég sé nú ekki mikið fyrir að taka pólitísk viðtöl eða viðtöl um efnahagsmál þá fannst mér kjörið að fá Ingibjörg Ottesen hinga til mín í dag og vertu velkomin Ingibjörg.
6: Takk að ég fyrir.
5: Ég má nú til með að byrja því að spyrja þig, sko, ertu alinn upp í pólitísku umhverfi?
6: Já, það má nú eiginlega svolítið segja það, sko, að það var nú ekki mikið en það eru svona ýmislegt sem kemur þegar ég hugsa það, sko. Pappi var dálítið hávær og hérna var mikið í svona verkalýsfélagi virkur og já, ég maður vel eftir því að, en mamma kemur úr sveit aðeins öðruvísi pólitík en þar var pólitík samt en hún gekk út á kannski annað
5: Svo var kostningaskrifstofa heimilin í Breiðagerðinu.
6: Já, ég hef nú gaman að segja frá því. Þá urðu vendingar í mínu lífi. Ég get alveg sagt það. Það var þannig að við vinkonurnar sem eru nú vinkonur enn, búnir að vera frá því vorum 5 ára, við vorum að þvælast á milli kostningaskrifstofa og það var ein ofar í Breiðagerðinu, XD, og þanga fórum við og hérna fengum kók og prins pól og fullt af krökkum og okkur var sagt það að ef að við myndum kjósa þá þegar við erum stór, þá erum við ríkar og ef við myndum kjósa kommana þá erum við bara fátæk og það var XG í glugganum upp á lofti heima hjá mér og ég var nú sennilega mjög kvatvís og ég fór heim og upp á lofti var aðalmaðurinn þar Guðmundur nokkur Guðmundsson, Guðmundur Jó alltaf kallaði bara Gvendur Jaki og ég leta hann vita því að ég myndi aldrei kjósa komana því þá ég fátæk og ég var með einhver læti þannig allavega það mikið læti að hann kom niður stigan og bankaði á millihurðina inn að í heima og hjá mömmu og sagði Bóel mín, má ég tala aðeins við hana dóttu þína? Og ég fór inn í stofu og þar settist ég bara í fangið á Guðmundi sjálfum Gvendi Jaka og hann fór að segja mér frá fátæku börnunum í Afríku og svo verkamönnunum niður á höfn sem að voru biði röðum í kulda og krapi hvort þið fengju smá vinnu í uppskipun en þetta var svo pólitískt að það var mikið svona tilhægri þá að sumir fengu vinnu og bara aðrir ekki og börnin sultu heilu hungri börnin heima fengi ekki að borða og ég mundi eftir því þegar hafi verið rosalega mikið verkvað þá var ég enn yngri, ég 11 ára þegar þetta að þá þurftu að spara olíuna það var olíukynding þá heima og þá var rosalega mikið tala pólitík. Svo var ég heil mikið á hérna, heimili föðusystur minnar, Huldu, af því hún átti svon sem var á svipum aldrei ég og þar var mikið rætt pólitík og óréttlætið í heiminum og þetta og þetta. Þannig það alveg hægt að segja það.
5: Þú hafðir orðið sósíalisti bara á þessum tíma?
6: Já, hvað maður kalla það, já, sósíalista eða vinstri sinnu, það bara mjög félagshyggju sinnu og ég hef aldrei mátt sjá eitthvað umt síðan, bara fátækt fólk og hvernig náði standi að fullt af ríku fólki og svo fátækt fólk, það hefur einhvern veginn og orðans, hérna, orðans Guðmundar, Gvendar, hafa ábyggilega bara sitið í mér og sitið enn að því ég og þessi vinkona mín við deilum stundum en við reynum að tala ekki pólitík því það endar yfirleitt þannig að önnur leggur á hinna, það eru stutt kveðja sko, en sem betur fer þá kærleikurinn sterkur, við erum búin að vera vinkonur í yfir 70 ár
5: já.
6: og alup börnin og eða þau börnin okkar þekkjast þetta mjög náin svona vinóta en hún alveg stæk sjálfstæðskona
5: já
6: en mjög réttlát og rétt sín og myndi aldrei nokkur tíman ljúga máli sínu til já
5: nei.
6: Hún bara mjög rétt sín
5: þú varst hvað er langt sem þú byrjaðir að tjá þig á samfélagsmeilum á Facebook
6: Ég var nú kennari þegar að Facebook kom og þá var ég ekki mjög mikið af því. Mér fannst ég ekki geta gert það meðan að ég var kennari og kenna í grunnskóla. En ég var alltaf tjáð mig og jafnvel sko kölluð og gengst alveg við því að vera ypagogg. En ég hætti að vinna 68 ára gömul, 10 ár síðan og þá var ég alveg frjálsaði að skrifa og já, og byrjaði kannski þá og svo eflist ég með ári hverju.
5: Þú skrifar allt mögulegt, milli heims og jarðar þú aðalega pólitík, verði ég að segja en þú hefur verið að skipta þér af já, umhverfisvernd og réttindabaráttu samkynneigra og nefndu það bara allt sem að nöfnum tjára nefna og þú talar mjög tæpitungulaust á Facebook.
6: Já, ég hef, það hefur verið kvarta undan því ég sé bæði orljótt og dóni og það allt í lagi. Ég get ómögulega notað einhver Jesúnöfni þegar ég að tala því ég sé að fólk beinlínis vont, svíkur lígur þá á ég engin einhver, þá bara ég nota orð við hæfi að mér finnst sko
5: já. Og þú hikar ekkit við að láta fólk heyra það sem þú ert ósátt við þú varst til dæmis núna daginn að að gagnrýna bæði Jón Bjarnason og Ögmund Jónasson.
6: Já, það nú líka heldur betur ástæði til þess, finnst mér. Bara, hvernig stendur á því að, hvernig stendur bara virkilega á því að, frá því að þessi flokku var stofnaður og stefnumálans pass alveg við mitt, en ég satt tvo fundi þar sem Steingrímur J. var og, Margrét Frímannsdóttir. Það var svona svolítið keppni kannski eða eitthvað á hvor yrði nú aðal og þegar það var verið að stofna samfylkinguna en ég held að Steingrímur hafi bara alls ekki þolað vinsældir hennar og ég þá sá ég það mun aldrei verða hægt að stofna sameiginlegan vinstri flokk eða félagshyggju vegna þess að frekjan í sumum svo mikil, þeir ætla bara stjórn og ráða og skiptir ekki máli engin millivegu farin og bara svona frekja og hvernig stendur á því með að við hvernig þeir töluðu þá og þau að það hefur ekkert breyst þjóðfélagið hefur breyst kaupmáttur orðið miklu meiri en það jafn mikil fátækt og var þá Og það hefur meiri sé bara velferð öll, hún hefur lignað og kapitalisk, þetta byrjaði náttúrulega þegar var farið að selja, já eiginlega kannski þegar kótakerfið, ekki þegar það kom áheldur þegar það var gert framseljanlegt, að þá hefur bara kapitalismin og, bara peningafli ráðið og ég sé ekki betur en að, það sé bara, fram í glæpur alltaf á alþingi, bara nánast að hverjum degi. Þetta fólk sem að allar að vinna landi og þjóð gagn, það gerir það ekki, það bara bundið einhverjum hagsmuna öflum og það ekkit samtal tekið, þeir bara ráða.
5: Hvað áttu við með því, Ingibjörg?
6: Já, til dæmis eins og með þessa sölu á eignum ríkisins og sjókvíæld á Seyðisfirði þar málið mér svolítið skilt ég bjó á Seyðisfirði og eignast fyrsta barni mitt á Seyðisfirði giftist Seyðfirðing fallegu fjörður 70% af Seyðfirðingum á móti þessu sjókvíældi og það búið að sanna það að það getur haft mjög vond áhrif ég aldrei tengd Noregi og veit alveg að það, þeir sem stunda þetta sjókvíaeldi, þeir get ekki lengur gert það í Noregi af því þeir eru búin að brenna sig á því hvernig fugladauði og annað og mengun og eðilegja laxveiði ár hvernig stendur þá á því að stjórnmálamenn stopp ekki tak ekki þá viðvörun og læra af reynslu annara mér finnst það glæpur og, það sem að gera snúna að þetta framsal að það í þinginu þetta lagareldi að gera það framsaljanlegt líka og hverjir kaupa við erum búin að sjá það þegar að borgun var seld til dæmis kreditkorta fyrirtæki út úr landsbankanum ákveðin fjölskylda sem keypti og svo selur hún þeir það aftur og það komið til Ísrael sem satt vísakortið sem var fyrst borgun og svo Valitor nú það Rapid og þetta finnst mér vera glæpur þetta ekki eitthvað frjálsamsk viðskipti þegar verið að víla og díla með ríkisegur já þetta
5: Já. Þú er líka gagnrýnt heilmikið þá sem að eru hrættir við aðildarviðræður við ESB, út af vegna ESB.
6: Sko, þetta náttúrulega bara hneyksli. Þetta náttúrulega bara alveg ótrúlegt að fólk leyfir sér að vera með dylgjur og lygar. Við erum ekki búin að sjá samninginn. Og það allt í lagi að skoða aðeins hvernig landbúnaður rekinn hér á landi og líka sjávar útvegur og eins og til dæmis með landbúnað ég myndi aldrei samþykkja ég samþykkja ekki að ganga í ESB ef að leggja niður landbúnað á Íslandi það verður að framleiða matvæli í heimi þar sem matvælaskortur þá verðum við að vera sjálfum okkur nóg en það má alveg ræða þetta svínari sem fylgir svínum og fleira hvernig þetta gert og blóðmerahald og allt sem því við víkur það allt í lagi að skoða þetta og leifa þjóðinni svo að sjá þegar búið að fullklára samningin og svo þessar dylgjur manna, ráðamanna eins og við vissum þegar aðvilda viðræðuna voru þegar Jóhannustjórnin kom þá var það í stjórnarsáttmála að klára þessar aðvilda viðræður en það voru þarna það var á þeirra sem var nú látin bara fara af því hann stöðvaði og stoppaði með alls konar að tefja og bannaði mönnum að fara til svo kemur hann núna bara fyrir nokkrum dögum og segir að ESB hafi verið að bera fé á samningamenn og hvað þýð það við sem eldri erum og höfum sæmilegan leskilning við vitum hvað það þýðir sko mútur bara á hreinni íslensku og ég fór nú að kíkja á þetta og lesa þetta þá þetta eitthvað svona hvað EPA einhver styrkur, ég kann ekki að segja það á ensku en það svona öllönd sem í aðild að viðraðum fá þennan styrk til að aðlagast reglum Evrópusambandsins og það bara opinskott, það ekki verið að fela neitt, þetta bara styrkur en hann leifir sér þetta fórsetin fyrirverandi hann leifir sér alls konar tilgjur það og akkur enn á móti því þetta svo hróplega mikið á móti líðræði Ég veit ekki hvort ég segi já eða nei, ég myndi segja sennilega já, en ekki ef við þurfum að gefa frá okkur fiskveiði auðlendirnar, en það má alveg skoða hvort að sé ekki hægt að breyta einhverju. Við vitum það að við ráðum hvort ég engu það, því það bara nokkrir og fáeinir aðilar sem virðast ráða öllu í sjávarútvegi á Íslandi og taka mestan arðin af því. Við fáum bara eitthvað örlítið. Þó svo að sem búið að hækka veiðigjöldin að þá eru þessir aðilar sem að eru þarna Samherji og Guðbjörg í Vestmannaeyjum og Guðmundur í Brim og fleira þeir eru farnir að kaupa upp fyrirtæki alveg ótengt sjávarútvegi og eigorði bara meira og meira og við vitum það eftir því sem að þeir eignast meira þá ráða þeir meira þeir, eins og hvað gerðu þeir þegar að við var tilkynntum hækkun veiðigjalda þeir hótuðu bara að fara úr landi og fara með fiskinn annað hvernig má þetta vera vera svo mót því að við fáum að sjá aðildarsamning og þeir hika ekki við að ljúga þetta fólk sem í vinstri grænum af því það á móti Evrópusambandinu og svo hægri elítan, spillingar elítan og við sem höfum lesið Eimreiðar elítuna og besti vinur aðal og eigum rannsóknarskýrslu Alþingis við vitum þetta svo mikil spilling og ef við gengum göngum í Evrópusambandið þá missir þetta fólk heilmikið vald og þetta gerræði sem við líði núna og við vitum en stjórnmálamenn eru bara ekki heiðarlegar en þetta að þeir eru eins og þau séu bara undir já, þeir stjórnast bara af þessum hagsmuna aðilum
5: maður velti því líka oft fyrir sér við hvað fólk svona hrætt það bara verið að spekulera hvað verður í pakkanum að vera að kanna það hafa allir möguleika að segja nei fyrir að það að kemur við hvað fólk svona hrætt á þessari stundi
6: já, það að samningurinn sé þannig að Íslendinga verði ánægðir með hann og bara Danir, Svíar og Finnar sem eru sko yfir 80% ánægðir og með samningin að hann hafi bætt og betur bætt reglugerð við á óttin þeir missa tökin
5: Já,
6: þetta ótti... fólk sem búið að vera með völdin í 10 ára
5: óttast þetta fólk þá að, að þjóðin
6: segi
5: já við góðum samningi hugsanlega.
6: Ég var að lesa það í gær að því ég vissi að þú myndi spurja eitthvað svona þá var ég að lesa það í gær, ég spurði reyndar bara alla frænda hver þú áhrif þess á samerja ef við gengjum í Evrópusambandið jú, mjög mikil áhrif var sagt þeir myndu tapa ýmsu það eitthvað með makrýr og eitthvað ég get ekki farið efnislega nákvæmlega út í það en það myndi þeir tapa, þeir myndu missa tök á mörgu en það ekki allt í lagi einhver ánægð með það að nokkra fjölskyldur í landinu skulu bara moka til sín upp úr auðlindum sem við eigum sameiginlega og sína þessa frekju og ef að það náttúrulega sko bera fé á við vitum það og það málaferli við vitum alveg hvað gerðist í Namibíu þó þeir þrætti og þrætti viljum við á endanum munum við verða bara eins og Namibía vegna þess að ef við ætlum að virkja hér bara og láta erlenda ólíkarka taka hér völdin kaupa þá orku sem að við framleiðum, við notum bara 20% og svo bara virkja meira og hann hótar okkur forstjóri landsvirkjunar að við verðum að halda áfram því annars missum við, við verðum alltaf að halda áfram svo var einhver eitt sem sagði á samfélagsmiðlum þá eins og með fyrirtæki ef það stöðvaðist að stækka það þá færið á hausinn þannig að það verið að segja manni það ef að þetta rétt að verð hvað gerist ef þú blæst í blöðru og blæst of mikið
5: springur.
6: Já, það ekki? Hvernig þetta með það að erlendir auðmenn eru komnir hér og eiga sjókvíaeldi og þeir að því og bara alltaf eiga að selja og gera leifa erlendum aðilum að fjárfesta hérna og svo seljum við grunn innviði. Við erum öll manneskjur. Við höfum öll sömu grunn þarfirnar á hverju eiga menn og konur í krafti valds að fá leyfi til þess að arðræna þá sem að minna hafa og aftur að vinstri grænu frá því þeir voru stofnaðir hefur fátækt aukist allt velferðakerfis bara minkað 4 ár var hún held ég menntamálaráðherra á Katrín akkur lagaðist ekkert í skólamálum og grunnskóla tæknilega kunna flestir strákar að lesa og stelpur líka þetta þau eru ekki ólæs þessir krakkar en skilningurinn bara farin og ef að nú hef ég mestar áhyggjur af því að ég bara drepist að ég get komið þessu öll til fólksins það verði að fara að reka hér skynsemis pólitík en ekki þessa harðkapitalísku sem að kveiki jörðinni þessi stjórnun sem
5: Hvað segirðu þá þessa hægri sveiflu sem að nú virðist vera ríkjandi ekki bara hér heldur víða erlendis?
6: Nú, það sama. Það bara sama. Þessi græðikisvæðing og græðiki bara eina dauða syndunum sjö. Og græðiki það minni mig á hérna bara alkoholisma eða fíkni eða og ég hef nú aldrei satt að taka og breyta því og fór ekki á námski, fór skóla og áfengis og fíknefna ráðkjafi að ment til að reyna að stoppa þá sem ég þykki væntum ýmsu þetta minni mig á það, það eins og græðkin, hún ráði yfir fólki, hún stjórni fólki eins og fíknin þetta fíkn að geta ekki slakað á þegar maður búin að eignast þar sem þarfir manns segja til eða húsaskjól og

0: ánægð með það hafa gengið úr ESB?
1: Nei. Elítan ánægð og það hún sem stjórnar því að það fari, það tatt sér reyfingin sko. Sem að stjórnar því að þið ganga Brexit ganga úr sem kallaði Brexit
0: Já.
1: Og það yngra fólk sérstaklega sem að hefur þurft að líða fyrir það og efnahagurinn hefur runið og það ekki eitthvað ég ekki vön að ljúga ég bara ég fæ allt staðfest og athuga áður en ég segi það bara ekki góð staða í Bretlandi þeir sögðu sig úr að því þeir ætlaðu að losna við að þurfa að taka móti svona flóttafólki og stjórna ýmsu og vildi ekki beygja sig undir reglur ESB en núna yfir núna 80% af ungu fólki undir fertugu sem vill aftur inn vegna þess að þetta bara ömurlegt og það eins og sumir talið þannig að ESB sé eitthvað land þar sem einhver kóngur ríkir sem að ráði öllu en við vitum að ESB bara svona reglífa samtök þar sem að fólk að sammála það að liðka til fyrir viðskiptum og menningu við erum mjög lík við komum af þessum Evrópu þjóðum Írland til dæmis hefur það mjög gott í dag en þeir hafa ekki haldið vel á spilunum innviðir og annað hefur orðið svolítið að dala fyrir græðki þannig að það erfitt í Írlandi en það kaupmáttur hefur fókið upp eins og hér eins og það sé ég man þegar að einn stjórnmálamaður alveg varð rauður hvað við þeir hefðu gert vel annar af helmingaskiptaflokkunum sem var að tjá sig aukin kaupmátt víst við getum farið á tem og keypt alls konar rusl og við bara mamma mín keypti ekki eins mikið að dóti og ég og þetta mikill kaupmáttur en hvað hefur látið minni pokan það velferðin það innviðir og þeir hika ekki við að selja arðbær fyrirtæki úr eigu borgar og ríkis, þessi stjórnmálamenn og það glæpur, það bara þjófnaður að mínu mati og þjófnaður glæpur að því þeir vilja bara sko engavæða arð og svo ríkisvæða tap við getum sitið uppi með það við sáum það kannski helst eins og til dæmis með háa sorku þegar að það selt til einkaðila og ég held að séu bara útlendingar sem eiga það í dag svo kemur Elgos hvað þá? Þá erum við að vinna og eyða miljörðum í að passa upp að, auðvitað þurfum við að passa þessa að því það þarf heitt vatn og annað en þeir þurfum ekki neitt að borga mér finnst þetta óréttlátt sumum finnst það kannski ekki en ég get ekki séð neitt réttlæti því að einkavæða allan arð og ríkisvæða öll töp og svo tímir þetta fólk ekki að borga skatta þeir sem hafa hæst háa skatta það eru þeir sem eiga grjót nóg að peningum og svo sáum við eftir hrunið hverjir það voru sem að fengu afskriftir núna eru svona ESB sem segja nei að tala kúlulána drottninguna maðurinn hennar hafði fengið eitthvað lán og það var afskrifa það, hvort það talaði 1700 miljónir 1,7 en það voða lítið talaði þessu 130 miljardar sem að fyrirtæki Bjarna Ben og hans félaga og fjölskyldu fengu afskrifa 130 miljardar sett í samhengi við alla fasteignir í Grindavík sem náði ekki einu sinni 100 miljörðum.
0: Maður velti í stundum fyrir sér líka hvernig stendur á því að íslenski stjórnmálamenn þurfa aldrei að eða sjaldnast að sæta ábyrgð ef þeim verður á. Ég minnist þess ekkert tímann að einhver ráðherra út í hvort það var í Svíþjóð eða Noregi notaði kreditkort þingsins til að kaupa sér

0: mjólkupott eða eitthvað álíka og hún sagði af sér.
1: Ég meina, einhver sem notaði hann í leigubíl sagði af sér.
0: Já, eitthvað svoleiðis, eitthvað smáræði, en hér komast menn upp með allt mögulegt.
1: Komast upp með? Sko, ég hef ekki lesið bókina, en ég hitti Svein Harald Aukort sem var fenginn hér sem seðlabankastjóri á eftir Davíð og hann skrifa bók þar sem hann skrifar mjög opinskátt spillinguna, þöggunina og hvernig sjávarútvegurinn og kvótinn var einkavættur tengdum aðilum og fleira svo þegar þetta var í ríkisstjórn Katrínar, það var verið að spyrja þetta það var enginn sem svaraði og enginn sem bar ábyrgð á öllu því sem hann sagði hann kemur hér seðlabankastjóri í nokkur ár og hann sér spillinguna hvað þetta rosalegt en það ekkert gert það segir mér það að þeir sem á þingi sama í hvaða flokk hann þetta bara svona einhvers konar samtrygging
0: þeir verða bara samdauna því sem þarna í gangi
1: já og þeir legg ekki þeir þor ekki ég held að því núna orðið svo há laun þeir búin að hækka laun sín langt umfram svona almennu vinnumarkaði þeir voru ekki ofsælir að launum sínum frekar en bara verka menn hérna kannski áður fyrr En núna eru þeir konni með sko laun sem mér finnst vera bara hvað hefur fólk að gera við svona há laun og embættismenn eins og forstjóri landsvirkjuna sem ég ætla ekki að nota orðin sem ég hef hann, ég geri það svona bara heima og segja það oft upphátt sem hótar okkur bara að bara við færum í moldakofa ef við höldum ekki áfram að virkja og nýðast og nauðka jörðinni hann notar náttúrulega ekki nýðast og nauðka ég að búa það, ekki að búa það til það svo upplun sem ég hef þetta neðri hluta að virkja neðri hluta þjósar ekki komið nóg
0: Þetta líka spurning sko kynslóðunar sem að koma á eftir okkur Þetta óafturkræft allt sem gert í náttúrunni, það segir sig sjálft.
1: Það segir sig sjálft og þeir til dæmis það talaði að það sé nú ekki í vindmylun, það sé hægt að taka það niður. Ég veit ekki hvort að þú hefur horft á þáttin þegar var verið að taka niður vindmylunar í Þykkabæ. Það var hræðilegt sko að horfa upp á það, sprengja í marga daga, síðan þarf að keira þessu öll í burtu og fleira. En svo séu sumir þessi ekki mengun af vatnsvirkjum að sökva hérna bara fallegu landi, sáum hvað þið gerðu hérna fyrir austan. Ég átti heimaustur á Kolsvelli sko þegar að var aðal verið að virkja þarna upp í Sigöldu og Þjórsáverum og fleira búrfelli. Auðvitað þurftum við að virkja en ekki komið gott við notum bara 1/5 af orkun sem við framleiðum og það ekkert verið að lækka verð til bænda til að láta þá kannski hérna fara framleiða bara grænmeti allt grænmeti sem við þurfum
0: grænmetisbændur hafa nú lengi kvartað yfir háu orkuverði til sín
1: Já, hvernig stendur á sig til hvers eru þessi stjórnmálamenn og til hvers eru þessi stjórnmálamenn mér finnst það alveg rosalegt klúður að fara eitthvað að gefa þjóðinni kost á því að segja nei við aðilda viðræðum þessi stjórnmálamenn eiga bara að klára þessa viðræður og síðan að leggja það í dóm kjósenda ég skil ekki þennan millileik og bara spyr mig á hverju var hann settur á
0: Já, það góð spurning
1: Já, svo það náttúrulega stundum svolítið erfið sko föðufólki mitt mjög vinstri sinnað flest hvert amma mín var mikil kvenréttinda kona og og stofnaði hvað verka kvennafélagi framsókn held ég eitthvað mikið en svo eftir á Kolsvelli þar á ég fólk sem ég sko mér þykir svo undurvæntum og bara þar held ég að ég hafi fengið og lært að pólitíka líka samtal og svona þar sem góðmennska líka sko erfið völd og hjálpa stað að framsóknarflokkurinn og sískinabaut mín tvö hafa nú verið á þingi og ég get alveg nefnt þau Ingibjörg og Ísólfur þetta fólk sem ég myndi trista lífi mínu sko fyrir þetta svo gott fólk þannig þegar ég segi aldrei að kaus ég framsókn þá það ekki þau, því framsóknarflokkurinn hann var allt öðruvísi því ég var krakki þá voru allir að hjálpa stað og allt sem við þurftum fjekst í kaupfélaginu og þegar ég og fyrir maður minn byggðum þá var maður minn að vinna hjá kaupfélaginu og þeir byggðu fokælt hús og seld okkur á kostnaði verði það var allt gert svona eins og maður vill hafa þetta hjálpa stað Við ekki að ræja náungan, bara, já, ég má minnast á það, ég má kannski segja það. Að 17. júni var í gær, en það 18. júni í dag og afi minn fættist hann dag aldamóta árið, Ísleifur Sveinsson. Og ég á því láni að fagna að hafa verið svo óþekk þegar ég var krakki, að ég var send bara reglulega til af og ömmu, svona til að hvíla mömmu. En þetta hátíðsdagur hjá mér 18. júní.
0: Já. Við skulum aðeins nú okkur aftur að já, við höfum eftir að ræða eitt mál sem að þér mjög hugleikið og það er bara málefni innflytjenda á Íslandi og hvað segir þessa nýju búðir sem hefur verið að setja þarna upp flóttamannabúðir?
1: Ég veit að þeim vandi á höndum. Ég veit ekki hvers konar þetta Nú búið að vera flýtin fullt af fólki. Hér hefur aukist glæpatíðin og annað en þetta fólk sem flótta fólk og kemur hérna með börn að koma bara flýja og reyna að finna betra líf bara eins og þegar að kreppa mikla var hér fyrir aldamóti 1900 og Íslendinga fóru bara opnum bátum bara yfir til Bandaríkjana
0: og Ástralíu
1: og annað og ég held að sé í eðli hverra manneskju að reyna skaffa börnunum sínum
0: örugt umhverfi
1: og mér finnst þetta ekki vera svo rosalega margir sem koma hérna með börn að þau komast inn í landið og annað og eru hérna þá finnst mér þau eigi bara fá að vera ef að fólki getur sko bara unnið eins og við Íslendingar það bara hjálpa fólkinu að fara að vinna og sjá sig sjálft ekki alltaf verið að hvetja íslenska konu til að eignast fleiri börn og eðlilega nennaði verði ekki sko eða vilja það ekki að því það ekkit sérstaklega vel búið að börnum við sjáum það bæði í leikskóla og grunnskóla að, og hvernig það þegar að börn og unglingar lenda í vanda það núna bara sent til útlanda og með hræðilegum afleiðingum eins og nýli dæmi sanna þannig að það sem mér finnst það að setja það nú eitthvað búið að milda þetta nú að setja foreldran einhverstaðar í hús þar sem þau fá ekki að fara út og börnin þar ég á bara ægilega erfitt með þetta en ég skil af því að þessar reglur komnar að takmarka við getum ekki tekið á móti öllum en ég myndi ef ég réði reyna allt sem gæti til að geta tekið á móti fjölskyldum með börn að finna þeim einhvern sess í íslensku samfélagi í stað þess að vera flýti hérna fullta fólki inn frá austantjálslöndunum sem geta bara þá verið heima hjá sér þau ekki að koma með börn það fullta bara farandverkamönnum sem að koma hérna
0: Já, það líka spurning að skoða hvert tilfelli fyrir sig en ekki einblýna á einhverja reglur eins og útlendingastofnun gerir. Hún fer bara strangt eftir lagabókstanum án tillits til aðstæðna og án þess að líta á mannlegu hliðina, leif ég mér að segja.
1: Ég sko, þér að segja því ég nú bara í sjónvarsviðtali að þá ég kannski ekki svo dómbær, ég svo heit út í þessa stofnun, útlendingastofnun, ég búin að vera oft og mótmæla. Ég hef farið með búið til drullubolta til að hendi dómsmálaráðuneytið, þá átti að reka hérna, ég hef búin að vera lengi hérna fyrir utan ráðherrabústæðin í Tjarnargötu. Og þarna komu þar niður tröppurnar bæði Áslaug Arna og Katrín Jakobsdóttir og þetta. Hvernig getur fólk verið svona kátt og þá vera að reka fjölskyldu með börn? Jafnvel sem eru fætt hérna, samber rústnesku tvíburna, tíu daga gamla. Þetta gerir mig svo reið að það rænir mig svefni og hérna ég get mér er sagt að ég verið bara vinn í því sjálf og ég veit það, ég ábyrð á eigin tilfinningum. En hvernig er hægt að gera svona gegn börnum? Ég næði ekki, þannig að ég svo heit að ég sennilega Já, hvað á maður að kalla það? Óhæf, til að fjalla það, því ég bara verð svo reið. Mér langar bara að blóta þessu fólki í Sandósk og jáfnvel berja það, svolítið.
0: Já.
1: Ég hef samt ekki látið það eftir mér, en þegar ég fór alein, ég ætlaði þetta grjóti, en af því ég lærði að mömmu minni að fara vel með og skemmi ekki hluti, þá náði ég mér í bara mold og vatn og ég var alein og tók enga með mér og hún Áslaug Arna var keirð þarna framhjá og ef ég hefði verið tilbúin þá hefði ég skutla bolta þangað en þetta endaði með því það kom stór og mikill lögreglumaður svona 60, ég veit ekki hvað hann heitir hann talaði við mig eins og ég náttúrulega orðin, fullorðin þó ég lít ekki á mig sem eitthvað öðruvís en því ég var 20 ára hann kom og sagði heyrðu vina mín og svo bara tekur hann mér fangið og ég held ég hef grátið enn að tvo daga sko þá hætti ég og fór heim og ég veit það ekki gott að vera svona, ég þarf að hafa hemil á mér, ég græði ekki á þessu, en ég verð stjórnlaus því ég verð svona reið og sorgmætt sama
0: tíma ég hugsa margir sem að hlusta á þig núna og horfa hugsa með sér, hvað kona sem orðin 78 ára gömul þú varst ekki að leina því, þú sagðir það á þann hvað konan að hugsa að fara senda drullubolta í hús og mótmæla rífa kjafta á ég leiði mér að nota það orð því að þú notar það sjálf, rífa kjafta á Facebook hvað fær þið til að gera? Er þetta bara réttlætiskendin og
1: Já Ég alinn upp á milli tveggja bræðra frábæra bræðra og í móðuleg var mikil svona kvenréttindi virt pappi minn var eini sonurinn hann lærði þó brjóta saman þóttu annað en það átti að taka annan vinkil átta heima hjá mér ég átti að vasku upp og ég átti að busta skó þannig ég byrja bara strax en krakkja mótmæla að ég að gera eitthvað meira að því mér hundleiðast svona, ég vildi líka vera strákur, það má nú alveg koma fram alveg, ég öfundaði þá alveg ofbóstlega bræðu mína og sem betur fer þá var þetta ekki núna heldur í kringun í rétt upp úr miðri síðustu öld að því ég lék mér eins og strákur ég klifraði og vildi vera dugli eins og eldri bróðu minn að teika bíla en þetta var allt bannað og ég fekk alltaf skammirna sko bara hagaði mér eins og strákur og ég vildi vera strákur
0: og þeir fengu engar skammir fyrir að teika
1: sko þeir já það, ég veit ekki hvort það sá yngri var mikið í þessu en sá eldri hann var ekki svona hávar eins og ég hann komst upp með allt sko en delstur ég var alltaf svo hávar og ég skilða vel að þetta var bara erfitt fyrir fóreldra mína og oft
0: en þótti það ekki bara við hæfi að strákar væru hávarir og með læti og stúlkur
1: átt að vera já þeir voru það ekki, ég var það
0: já stúlkur átt að vera penar og hljóðláta
1: og ég vildi bara vera strákur ég bara ofbáðslega langaði það þangað til ég var kynþroska og vildi bara vera með þeim
0: en Ymba, þegar að já, þegar bara þessi viðbrögð sem þú hefur fengið, þau hafa verið mjög sterk á Facebook og það, ég sé það stundum á athugasemdakerfinu að fólk lætur móðan mása hvað þú viljið nú upp á dekk og er að mótmála því sem þú segir og þú hefur jafnvel fengið símtöl og annars slíkt og gott ef ekki hótanir.
1: Já, ég fengið það og svo ég líka fengið góð símtöl eftir ég aðdyrti Ögmund Jónasson að þá hef ég fengið 3 símtöl og bara við bröðum með þakklæti að fólk sé átt að sjá því að ég held að fólk sé átt að sjá því við erum að borga alveg rosalega marga miljarða til stjórnmálamanna sem gera akkurat ekki neitt en svo hef ég fengið hótanir og svo líka annað hvað heldur þú að þú sért?
0: Já
1: Það daldið mikið tekið á mig.
0: Já, það svolítið merkilegt.
1: Og það daldið, það jafnvel fólkið mitt sem segir slíkt.
0: Já.
1: Akkur þú, hvað heldur þú sért? Heldur þú hlust einhver á þig?
0: Já. Vill að meina að þú sért ekkit nafn, þú ert ekkit
1: er
0: fræg
1: ekki
0: í samfélaginu.
1: Nei, og bara einu sinni sendi ég bréf á Katrínu Jakobsdóttir og ein frænka mín sagði Hvað heldur þú sér? Þú getur bara skrifa forsætisir á þeirra. Já, en ekki hvað. Ha, eða ég kann þetta ekki að ég ber virðingu fyrir öllu fólki sem ég tel vera gott fólk. Það skiptir ekki máli hvort það að taka rusli frá mér eða hvað. En ef ég ber ekki virðingu fyrir fólki, það hefur gert eitthvað sem mér finnst á móti minni réttlætiskennd, sem þarf ekki að vera réttlætiskennd annar. Ég geri mér grein fyrir því sem særir síðferðis og réttlætiskennd mína, þá ber ég bara enga virðingu og þá læt ég allt flakka og stundum, já, fyrir og mikið, sko. Og teka alveg til mín. En núna ég komin á það að ljót orð passa þar sem öðrum finnst ljót orð sko, orð eru bara orð svo lengi sem ég líði ekki að fólk að ég ekki að ljúga þá ég má bara nota þau orð sem mér finnst passa ég bara tillæt mér það og að bölva mamma mín bölvaði nú að lítið henni fannst þetta dálítið erfitt hvað ég bölvaði Ef að mig langar að segja helvíti þá bara get ég alveg sagt það eins og guð almáttugur. Ég sé ekki munin. Þetta eru orð yfir sitthvað hlutin.
0: Þú eru aldrei lent í vandræðum út af þessu. Fólk vilja bara hreinlega sækja eldi saka fyrir eitthvað.
1: Jú. Herðu, ég veit ekki hvað maður fer langt í að nafngreina en ég get alveg sagt þér það að svona létt hótum frá pappans hérna eða föður hann Sigmunda Davís ég hef látið Sigmund Davíð heyra það svolítið og svo hann síðast þegar hann kom inn á síðuna mína hann Gunnlaugur þá sagði hann þú þessi Ingibjörg Gottis sem er alltaf að ljúga upp á fólk til dæmis hann og hann sagði á opnum þræði að það bæri að sækja mig til saka fyrir að vera ljúga hann sagði ekki á svona minn eða mig, eða ljúga á fólk
0: og hver var þessi lígi að hans mati?
1: ég búin að spyrja því, það náttúrulega hann segir það ekki, ég búin að spyrja hann en það þetta álit mitt á Sigmundi Davíð sem náttúrulega doktor í skipulagsfræðum, það nú ein lýgin og svo bara hann hvernig stendur á því að öflin svo með flokkurinn nær svona fylgi ég skil það ekki eftir ég ég ekki ein af þeim sem trúi slúðri slúðri bannað heima hjá mér og þá bannaði ég var krakki það var tala kannski pólitík en það var aldrei verið að níða niður fólkið og aldrei mátti maður tala illum nágrannan ég hefði aldrei trúa því sem framfóru á klausturspartnum ef ég hefði ekki fengið að heyra það það bara eða horfa upp á hann Sigmund Davíð hlaupa úr sjónvarpinu þegar var verið að byrja upp á hann legarnar eða þegar hann stökk út úr háskóla bíó þegar Sigurður Ingi vann hann í kostningum og ég bara svona ræða þetta þegar hann hérna á þingi núna það svo margt þær við erum að vera í allan dag ef við ættum að fara að tala það sko Já. Og ég hef verið að skrifa það og hann Snorra Másson og fleira já, bara það þarf ekki að fela það
0: Nei, það þarf heldur ekki að fara neitt sérstaklega út í stefnu miðflokkinn
1: Nei, nei, bara hvað hún ömurleg á allan hátt og hvað verið að og formaðurinn lígalaupur og ekkert annað fyrirgefðu, en ég var sammálunum í einu máli og alltaf ef ég sammála einhverjum alveg sama hverða þeir höfðu betur farið eftir því sem hann sagði doktorinn í skipulagsfræðum sem hann ekki að vera ekki með landspítalna þarna eins og krabbameinin í miðbæ, átt að færa hann út á yfirstæði þar var ég virkilega sammála Sigmundi Davíð.
0: En þú spurðir sko hvað fólk að hugsa með því að kjósa flokki sem við flokkin? Já, hvað fólk í Bandaríkjunum að hugsa með því að kjósa Donald Trump? Ekki bara einu sinni heldur tvisar?
1: Það
0: Þessi ekki svipa. Sömu lögmál sem gilda?
1: Jú, ef við horfum á stefnumálin og horfum á framfærsluna eða þú veist hvernig þau þessir tjá sig þarna á þingi miðflokkurinn þessi ofbáslega frekja að geta ekki hérna sko þeir eru svo ólýðræðislegir tefja mál kom í veg fyrir sem að meiri hluti þjóðar kannski vill
0: Já En bara, ætla aðeins að hvílum að pólitíkinni núna, svona í lokin og já, ég talaði áðan og spurði því, hvað 78 ára gömul kona að vasast á Facebook og Ibagog? Kannski rétt að taka fram að þú útkölluð Imba, þannig að það liggur vel við að segja Ibagog.
1: Já, stundum Ibba. Ég segi það Imba 8 var ég alltaf kölluð í Kolsvelli.
0: Imba 8,
1: já. Ég var mikið þar.
0: Já, en þú ert nú enga síður móðir og amma. Og þú ert búin að ganga í gegnum heil margt í lífinu þó að ég ætla nú ekki að fara að telja það saman upp og þá má ég til með að minnast á það að þú ert búin að missa dóttur þín á krabbameini og hinn dóttur þín greindist með krabbameini og svo greindist þú sjálf með krabbameini. Þetta nú dálítið stór pakki á eina fjölskyldu.
1: Já. Það var náttúrulega alveg ofbóðslegt áfallegar að eldri dóttir mín greindist að því það var eiginlega að vita strax að hún myndi ekki hafa það af þó hún tryði því sjálf og berðist eins og ljón læknar tölum 6 mánuði hún greinist ekki fyrir hún komin sko með 4. stigs krabbamein og þetta var rosalegt áfall fyrir já, fyrir okkur öll náttúrulega en hún átti 3 börn
0: já.
1: Mér fannst það verst en hún lifði í 2 ár og dó svo og hún bjóði í Bandaríkjunum það var líka erfitt ég var dálítið mikið þar og það svona ýmislegt og hafa verið erfileikar og fleira auðvitað út að vegna þessa svo 2021 þá ég kölluð öllu heilli að því ég var hann svo gömul 73 ára í svona tekk og ég hef alltaf mætt og svo hringt 7. júli Já, 7. júli þá hringdi mig og ég mér sagt að ég þurf að koma aftur ég þurf að koma og tala við og eitthvað og hafa einhvern með mér og ég segi, akkur segir mér bara ekki að ég sé með krabba minn og þá sagði stúlkan, ég bara á síman ég bara ritari og já, og svo kvöldið þá deyr mamma og ég sagði bara engum frá þessu ekki manninu mínum engum og en vinkona mín fóði með mér þarna á þriðjudegi eftir helgina og jú, þá var ég með krabbamein en það var staðbundið, það var athugað vel og eitlar og fleira úr teknis svo En ég beið með aðgerð þangað til hérna búið var að jarða mömmu og þá sagði ég frá því þegar var búið að jarða mömmu og þetta var á COVID-tímum og svo kom þriðja áfalli þegar að dóttir minn greinist sem kynnt okkur hún Bóel að þá hún líka með þetta brjóstakrabba minn þetta ekki brakka, þetta eitthvað hormóna, ég held að sé púðrið þannig að Johnson & Johnson púðrið, ég notaði svo mikið að því þegar að stelpurna voru litlar
0: Já, heldur það?
1: Ég held að það eru málaferð út í Bretlandi vegna þess, sko það voru taupleifur og ég var alltaf að passa að roðnið ekki þannig ég notaði ósparta Johnson & Johnson og ég var náttúrulega með á höndunum alltaf og en sem betur fer þá fannst þetta krabba menn hjá Bóel snemma en hún fekk ég bað að bæði brjóstin eru tekin að mér nei, já, en þeir neytu því en ég krabba frí allavega, það komið 5 ár
0: og Eru væntalega fundist þetta vera dágóða skamtur sem varst búin að fá þegar að hinn dóttir þín greinist
1: Ég veit ekkert það, ég hugsa voðalega lítið út í þetta, ég var búin að missa frænku mín og vinkonu mín að hálfa ári áður en að Siri mín deyr, hún fekk krabba mein og hún var mjög æðrulaus, hún var ekki dæst í að verða mikið gömul á Íslandi og hún hjálpaði mig mikið og býtu akkur ætti þetta ekki að koma fyrir mig eins og aðra. Ég tek mikið meira nær mér ef að er eitthvað svona leiðindi í fjölskyldum eða leiðindi svona bara í almennt í lífinu. Af því það ég held að...
0: Það er hægt að koma í veg fyrir það en það ekki hægt að koma í veg fyrir krabbameini.
1: Já og það kemur og sem betur fer að þá hef ég þá seglu að geta tekist á við þar sem að kemur upp á en sumt get ég ekki tekist á við ég vildi að ég gæti stundum fengi að vera bara einráða því ég held hvort að ég sé berservisi, ég veit ekki, kannski
0: Hefur þér aldrei dottið hjá að fara sjálf út í pólitík?
1: Jú, ég var að hugsa það á tímabili áður en ég eignaðist sko, þegar ég byrja og gifti mig aftur, eignast að líða að 18 ára á milli og ég þá var ég að hugsa það en svo þegar ég var í þarna þessum viðræðum þegar átti að fara sameina flokkana hérna kvennalista alþýðuflokk og alþýðubandalag þá sá ég hvað þetta var rotið og ég myndi aldrei rekast í pólitík ég bara svona sem ég sel ekki sálu mína ég gæti það ekki
0: Þykist nú vita það En hvað ætlar að fara að gera í sumar?
1: Ég tók nú þá ákvörðun bara skyndilega að skreppa í 10 daga til Bandaríkjana.
0: Já.
1: Koma svo heim og passa hund fyrir guðsoninn minn, hann Ómar. Og bara vera heima og svo það nú alltaf að reyna að komast í einhverja ferð með þér landið. Hvenær það verður?
0: Já,
1: ég veit það ekki, en svo það garðurinn og ég hef alveg nóg að gera.
0: Nóg að gera, já. Takk fyrir að koma, Ingibjörg Ottesen, og láta allt flakka, vil ég leifa mér að segja, vegna þess að ég átti nú reynda að vona því, en ég held að þú erði miklu, miklu harð orðari, en nóg nú samt. En mjög gaman að fá því í heimsókn og ég segi nú eins og alltaf í lokin, gangi þér alltaf sólu.
1: Já, þakka þér fyrir. Takk að þér kærlega fyrir.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Já, komið sæl. Það þá lokaatriðið í rauðaborðinu í kvöld. Til mín komin Víðir Sigurðsson, íþróttafréttamaður. Víðir, velkomin.
5: Takk er.
4: Við erum nú hist hérna áður.
5: Já, já.
4: Já, herðu, byrjum heima. Það í Íslandsmótinu, það hérna Víkingu KR, þetta var stóri leikurinn. Og Sigur Víkinga var aldrei hættu.
5: Ég segi það kannski ekki, en eftir 2-0 reyndar þá Já. Var nokkuð ljóst að þeir voru að myndu sigla þessu heim, en káringarnir spiluðu djart eins og þeir hafa gert og Já. Þeir létu að hafa fyrir því allan tíman og víkingarnir voru í svona og lentu bara oft í að vera í nöðvörn bara að verjast, en gerðu það vel eins og annað í þeirra leik, þeim líður ekkit illa að láta liðin sækja á sig og verjast í vel, vegna þess að þeir spila fanta góða varnarleik plus allt annað þannig að þetta var svona var, þeir refsuðu káringunum grimmilega í þessi tvö skipti sem þeir skora og voru það sterkir að þeir
4: heldur káringar mistu af dauðafærum eða góðum færum og svona sem
5: já, já, það bara eins og fylgir í þessu og það var eiginlega þurfti þetta víkingslið til að KR skoraði ekki í fyrsta sinn í 16 leikjum í röð í deildinni.
4: Hugsaðir.
5: Sem líka magnað, finnst mér líka að KR hafði aldrei skorað sko minna en 2 mörki í þessum 15 leikjum á undan. Það gemur sinni skorað 1 mörki leik. Síðan þið mættu víkingi síðast þetta í fyrra sko. Já, það hefði skorað minnst 2 mörki hver einasta leik fyrir hanga til núna.
4: En þetta svona skák þjálfarana svolítið.
5: Já.
4: Sölvi Geir og Óskar.
5: Já.
4: Og það nú ekkert gott á milli Óskars og þeirra þegar Óskar var með Breiðablik. Þannig að þetta var svona smá spenna og líka að káveringar fengu bara að standa á vörubrettum.
5: Já, það var alls konar svona liðardæmi kringu þennan leik og menn gátu verið að svona argast hvort í annan og það bara skemmtilegt, það fylgir þessu og það er bara myndast þarna rígur á milli sem er heilbrigður á flestu leiti og bara partur að þessu.
4: En svo er þarna í skuggunum eftir, þar eru framarandir.
5: Já.
4: Og þeir eiga leik við víkingu næst.
5: Fram víkingur í næstu umferð, næsta sunnudags kvöld og það verður svakalega áhugaverður leikur. Fram búið að vinna 3 síðustu leiki 4-3 og þeir þurfa nú aðeins að passa upp á varnarleikinn hjá sér þegar þeir að fara að mæta víkingum.
4: Ég bara svo mikla trú á Rúnari, hann gerir það.
5: Já, þeir þurfa...
4: Hann búin að vera sko í þessi ár sem búin að vera með framarana að byggja upp lið. Og nú hann í þriðja sæti og ef þeir vinna einu leik minni KR og ef þeir vinna þennan frestaða leik þá eitthvað einu stig upp fyrir KR þannig að þessi þrjú lið víkingar eru efstir alveg pottjætt og svo það Káur og Fram.
5: Það eru einu liði sem geta ógnað Víkingi. Já. Það er klárt. Það eru svo langt í sko Breiðablik orðið 15 stigum eftir Víkingi.
4: Já.
5: Það er alltaf mikill munur á þessum tíma og hjá þeim snýst þetta bara að koma sér í baráttunum með Evrópusæti. Á meðan Já, Fram og KR eru í alveg úrvalsstöðu til að í það minnst að elta víkingana.
4: Já, en það var það þannig.
5: Já, já.
4: Og þess vegna leikurinn, sko, Fram KR, nei, Fram víkingur, var þýðingar mikill.
5: Já, já, já.
4: Það var framhanda að gera.
5: Já, já, já, já, ef að eins og þetta núna ef einhverjir gætu stoppa víkingana, þá eru það framarar.
4: Já.
5: Það verður
4: viðskilvæm. Þú varst að skrifa það líka að sko, Rúnar er aldeilis með reynslu.
5: Já,
4: sem þjálfari þú veist að það er ekki með 300 leiki
5: það var 300. Leikurinn hans í sem þjálfari í efstu deild
4: var hvað leikur?
5: Síðasti? Sem magnað, já, núna síðasti leikur já, já, já móti káa
4: já, já, já.
5: Og það eru bara í raun tveir sem að hafa stýrt liði í fleiri leikjum í deildinni
4: Guðjón Þórðarson endala
5: nei, Guðjón var náttúrulega svo mikið erlendis annar því ekki sko. Það er alltaf Heimir Guðjónsson er náttúrulega leikið hæstur
4: Já.
5: Og á eftir honum kemur Óli Jó hinn einu sanni og svo eru þeir jafnir núna í þriðasætinu Rúnar og Logi Ólafsson og Logi Ólafsson
4: já, já.
5: Þannig að Rúnar siglir fram og Loga í næsta leik
4: já, Logi var ekki bróður minn þegar ég var í barnaskóla Garðahreppi
5: gamla Garðahreppi
4: en svo það náttúrulega merkilegt að Heimir og Rúnar að þeir sko skuli vera bara frá bara barnasku spiliði saman á miðjunni og KR upp alla flokka
5: litli og stóri eins og það var þá
4: já.
5: Heimir var svo stóri eftir aldrei
4: já, já.
5: Hérna, hann var langstæðstur af öllum en hérna já, þeir eru jafnaldrar og hafa fylgst að í fótboltanum bara eru alla tíð
4: já, já.
5: Og eru hérna búin að vera síðan keppi nautar sem þjálfara núna í mörg ár
4: já, já.
5: Heimir, þeir mætast ekki ár því að Heimir er í fyrstu deildinu með Fylki.
4: En það er hérna, sko, þeir fylgjast það svona, en svo er það líka, byrja, hvað það ég segja? Ég maður ekki. En sko, þessir, menn, eins og segir, Heimir, hann er látið fara frá FF, hann fer í Fylki, mér það flott hjá hann. Það virkilega flott sko.
5: Já, það bara...
4: Hann alveg glaust borð og hann færa að...
5: Já, hann tekur við svona liðið sem að hjá fylkið sem allir miklu vonbröðum í fyrra, menn held að færa beint upp aftur eftir að var fallið.
4: Já.
5: Og nú hann búin að taka vel til þar og er með þá í topparáttu í fyrstu held og þeir eru alveg líklegir í þeirri baráttu sko.
4: Já, en hvernig fyrst er hérna þjálfara skiptin hjá Stjörnunni?
5: Þetta náttúrulega svona volði yfir var búið að vera eftir þetta slæma gengi stjörnuna núna bara eftir að þeir byrjuðu að vinna fyrstu tvo leikina og svo bara fór allt í skrúuna hjá þeim og svo hafa greinlega kortin sem vildi mælinn, það var að tapa fyrir afturhaldningu bikarnum.
4: Já, já.
5: Þar fór greinlega hjá þeim svona síðasti möguleikinn að Evrópusæti. Þannig að síðan tekur Jón Þór Hauksson við, hann þekki nú þetta umhverfi allt saman. Búin að þjálfa mikið bæði á Akranesi og hjá Vestra
4: já.
5: Og þeir eru 3-0 undir bara eftir 25 mínútur í fyrsta leiknum þannig að það byrjaði ekkit sérstaklega vel en svo muna bara einhverjum innu leikinn því að leikurinn, þeir jafnaði þetta í 4-4 og voru nálægt í að vinna blikana áður en að flauta var af sko.
4: Emil Atlason var í miklu stuði hérna
5: Já, Emil er náttúrulega einn albesti sentir í þessari deild hann hefur verið að ströka alltaf svolítið með meðsli þau hafa svona haldið aftur á honum en hann er svo beinskeittur og sterkur sentir hann er náttúrulega einn svo albesti í þessari deild og ef eitthvað á eftir að skjóta stjörnunni eitthvað aftur upp deildina þá ára Emil ef hann helst til
4: Já, hann líkist svolítið pappa sínum svona.
5: Já, það er alveg
4: stór mikill, þetta til sín taka
5: Það er alveg, svona kannski öðruvísi leikmaður samt sko en samt það er alveg líkindi með þeim
4: já.
5: Það er algjörlega líkindi með þeim
4: En allan minna ekkit að fara í spila sóknar við dörgin
5: Alli náttúrulega var svo mikið kameljón hann spilaði allar stöður sko, og það var sama hvort hann var á miðjunni eins og var framan af sender eins og var þegar hann var, fór í svona fullt í að sem var komið vel að vefi í atvinnumennskunni og svo alltaf þekktu hann sem svakalega varna jarksla á lokasprettinum Þannig að það var alveg sama hvar á vellinum hann var
4: Já, þegar hann var í KR þá var ég svolítið að vinna þarna svona leikskrár og fleira og þetta var flottu maður
5: já, já.
4: Hann fór vel í húsi.
5: Hann gerði það. Ég hérna vann með Atla eitt tímabil, fyrsta tímabilið hans í þjálfun.
4: Já, já.
5: Hjá HK í Kópavogi og ég svona get alveg aðeins monta með því að ég dró hann út í þjálfun þannig að fyrsta haustið eftir hann hætti að spila.
4: Já.
5: Fekk ég hann til að koma í yfir í Kópavog og taka við HK sem var þá nýkomið upp úr þriðju efstu deild.
4: Já.
5: Og hann hérna leisti það virkilega vel, hann kenndi strákunum gífulega mikið þetta sumar sem hann var með og tók svo fram skóna sem hann ætlaði ekki að gera, spilaði seinni hlutana á mótinu og hjálpaði liðinu að halda sér í deildinni og hann alveg stór skemmtilega karakter að vinna með sko.
4: Eftir hann lest hann á mig þá skrifaði Elisabeth Jökulsdóttir svona minningagrein eða hvað hann kallaði að þá hafði sem sagt hérna sennilega Emil og Jökull verið í hérna sama aldursflokki og hún sagði að hann var svo sniður hann allir hann meiri þess að kendi með eitthvað rángstæðir
5: Já, já allir kendi mörgum margt sem voru í kringum hann
4: Já, þetta spennandi hérna heima núna,
5: já,
4: virkilega og já. Líka í kvennaboltanum
5: Já, það er F á allt í hennu komið í efsta sætið.
4: Já.
5: Með virkilega stert og skemmtilegt lið.
4: Já.
5: Fóru fyrir Breiðablik núna í síðustu umferð og þær eru alveg til allsvísar það sem eftir henni svo voru það róvænt svona frekar slegna út úr bikarnum, komist ekki í undan úr slitt.
4: Já.
5: Og Breiðablik falli út líka, þannig að það eru hérna áhuga verið leikir eftir þar.
4: Þróttararnir þeir?
5: Já, þróttur með hörkulið.
4: Þetta besta lið sem þróttur fyrir átt?
5: Já, já, þær geta...
4: Þær geta... Karlaliðinu aldrei tekist það, við ekki, áttu voru röði.
5: Jú, jú, þeim tókst það nú hérna á árum áður, sko, en hérna, þegar Palli Ólafs og félaga voru, hérna nýjönda áratugnum, þá voru þróttararnir helviti skemmtilegir. En það hefur verið erfiðar ekki það með setni tíðan kvennalið þeir eru virkilega gott og búið vera stabílt að næ topp 4-5 núna undanfærin 6-7 ár, sko, bara eftir að þær komu upp.
4: Þessi er svona erfiðasta spurningin í fótbolta er hvað annað merkilegt gerist 1966 en að Englendingar urðu heimsmeistarar?
5: Hvað annað gerir merkilegt 66? Já, nú verður þú að segja mér það.
4: Já, það var Þróttur Reykjavíkurmeistari.
5: Já, þú sé. Já, þetta góða punktum að
4: þér. Já. Já, menn, kantast nú þetta, eða gerðu þetta nú svo langt síðan ég var
5: að. Já.
4: Heyrðu, en heimsmeistaramótið? Hvað heldur að Íslendingar haldi mest með Englendingum?
5: Ég held að England bara þrátt fyrir allt sé enska landsliðið það vinsalasta á Íslandi. Já, ég hugsa það sé þannig því að...
4: Kannski að því að fólki þekkir flesta leikmenn.
5: Já, það er eins og maður átt sagt að enski boltin sé vinsalasta íþróttin á Íslandi og það er mikil sannleikur í því og þetta er það eru flestir af þeir leikmennum sem að við þekkjum og allt það en Englendingarnir hafa bara verið svo ótrúlega góðir í því að klúra öllu á stórmótum.
4: Já.
5: Núna fara þeir bara betur af staðheldur ég mann eftir þessi leikur við Króata var bara hreint frábær og bara báða að búa, 4-2 leikur sem að Króatarnir lágu þungt á þeim í stöðunni 3-2
4: Já, en ég fannst einhvern veginn aldrei hætta svona eftir að einlendinginni myndi sykla þessu heim
5: Það voru svona líklega, en samt það eru, ég sett spurningamerki við vörnina og markvörsluna hjá þeim Jordan Pickford er nú ólíkinda tól en hann getur fengið á sig ódýr mörk og mér finnst hann ekki vera í þeim standart sko sem að Englendingarnir þyrftu að hafa eitthvað sko kurt og aðs eða dóna rúma eða eitthvað slíkar markmann Pickford er langt og eftir þeim en hann hefur farið hann hefur silt vel í gegnum stórumót og hellingsir einslu og allt það þannig að kannski verður það allt í lagi vörnin getur verið orðið spurningamerki hjá þeim
4: En þú segir það, það var einmitt sko hann eftir þess að hann er bara 1.83.4 og hæð einhvers.
5: Já, hann er svona öðruvísi og er bara öðruvísi markmaður en þessir svona hinnir toppmarkmaðurinnir en við sáum bara allins hvað Harry Kane er magnaður sóknamaður og það kom bara vel ljós hvað hann er góður í hlutum að draga sig aftur á völlin og koma með sendingar og koma, mæta svo sjálfurinn í tegin og allt þetta hann er alveg einstakur nánast í sinni röði í heiminum í dag bara hvernig hann spilar sko.
4: Það er alveg rétt að mann tekur því að hann er kannski bara komin aftur á sko debóunum
5: Já, því hann er svo opuslega klókur, hann á svo góðar sendingar framvöllin að hérna að þetta svo bara sterkur þáttur í hans leik. Hann ekki svona center sem bara inn í teig og bíður sko.
4: Nei nei, ekki tæmi gunn.
5: Og það ekki takt að það ekki takt að hérna setja á hann mann eða eitthvað þannig séð sko því hann hann bara út allt sko.
4: Já, svo hann náttúrulega ja, hann er markaskórar náttúrulega bara
5: já,
4: sko.
5: Já.
4: Bara líf hans sanna það að hann bara gunn á þess er alveg ótrúlega mark heppin eða mark sækin.
5: Já já. Já, já, hann ekki heppin. Hann,
4: ja, ja, Mark Sækin, ekki að segja það.
5: Ég held það í hans tilvilli, hann með ótrúlegt auga.
4: Eitthvað lið annað sem komið þér óvart svona jákvætt?
5: Það sem ég sá af fyrsta lið, ég sá fyrirháleikinn hjá Bandaríkjunum á móti Paraguay.
4: Já, já.
5: Það er stórskemmtilegir. Já. Þeir komið þér óvart og þeir eru hraðir og kraftmiklir og það verður svona frálegt að sjá hvernig þeir halda áfram í mótinu.
4: Aha.
5: Svona þegar það fer að mæta sterkari liðum en svo ég hafðist framistaðan hjá Kongo á móti Portugal þeir lenda undir eftir 6 mínútur og maður held að þetta yrði bara hérna gönguferð í garðinum eins og englendingarnir segja en það var svo langt frá því og undir loki þá voru það Portugalarnir sem voru svona voru eiginlega að tefja leikinn en ekki Kongobúarnir sem voru reyna að spila til sigurs
4: já, já.
5: Og en reyndar í þeim leik þá kom svolítið að svona kemur Portugalin svolítið kolla þeir eru eiginlega manni færri allan leikinn Cristiano Ronaldo orðin 41 árs og það sést og ég botni ekki því af hverju þeir haldólum inn á 90 mínútur því hann þeir Kongo vörnum var gjörsæla með hann í vasanum þú varð alltaf von á einhverjum skyndilegum snöggum töfra tilþrifum eða eitthvað en Þau sáust ekki þarna og ég hef heyrt þetta á portugalsku blaðamönnum bara undanfarin ára að þeir, menn er orðnum þetta pirraðir á því að hann skuli vera alltaf þarna í framlínunni hjá því að þeir eigi betri sóknarmenn í dag.
4: Já, já. Hann, ég sá að skiltir eitthvað hann 228 landstíð.
5: Já, hann alltaf búin að slá öll með og eiga stórkostlega feril og verið bara reynt frábær í ótrúlega langan tíma en hann miða við þennan leik og meira sem er að séða honum og hann er bara er, ég ætla ekki sami leikmaður og var
4: nei,
5: það
4: nei,
5: er bara nokkuð augljóst og,
4: hefur ekki eftir þetta á hætta?
5: Nei og þeir einhver hluta vegna halda þér honum inn á og hafa hann í byrjunarliðinu og hafa hann sem fyrirliða og láta hann spila 90 mínútur
4: já.
5: Og samt gerir hann eins og já. Þessalega gerði bókstæðlega ekki neitt
4: Já en er ekki bara eitthvað móralst?
5: Jú, eflaust er þetta og eflaust er þetta einhverju leiti fjárhagslegs eðlis fyrir portugalska sambandi og þeir sjálfsagt takkir meiri tekjur á því að vera með henni liðinu en ekki og eitthvað slíkt sko en
4: hinn stórstjarnan Messi, hann er ekki hættur sko.
5: Nei, hann er á allt öðrum ég vakti til að sjá Argentínu og Alsír og sá ekki eftir því að hérna hann bara í ótrúlega formi ennþá Lionel Messi. Það hann skorar náttúrulega öll mörkin og þetta engin hérna það ekkert verið að færa hann með þessi mörk á silfurfati, hann að skora þarna tvö glæsilegum skotum og eitt þeirra með bara sinni eðlislæg útsjónarsemi þegar að Makkalister á skot sem ég varði, þá var hann bara mættur á staðin og hýrður upp hrókastuð og skorar.
4: Já. En hérna, veistu, hver er aldursmunurinn á þessum stórstöðnum?
5: Það er 2 ár.
4: Messi
5: er 39 ára núna í ár og Ronaldo var 41 árs og þannig að sjálfsögðu munar hellingum þessi 2 ár og það er ekkit sangjart heldur að Ronaldo vegna að vera að bera það saman núna.
4: Nei.
5: Það var náttúrulega þetta var ótrúlega keppinautar hérna bara í 10-15 ár bara 2 bestu leikmenn heims.
4: Já.
5: Í dag getum við ekki verið að bera það saman. Það er ekkit sangjart á 1-8 því að Messi er bara í frábæru formi að sýndi það þarna. Við sváum þetta líkum daginn þegar Ísland mætti Argentínu. Að í 70 mínútur bara stendur íslenska liðið í Argentínu bara í stöðun 1-0 og er alveg inn í leiknum svo kemur Messi inn á og 2 mínútur setna er leikunum bara búin hann reyla bara komið alltaf að vitt í leikinu og svo spilar hann þarna eitthvað 80 mínútur hann á móti Alsír og skorar 3 mörk og jafnar marka með HM og allt þetta sko. Hann til alls vís það sem eftir að segja keppni en eflaust þurfa þeir að reyna að hvíla hann eins og þeir geta ég sé það nú alveg fyrir mér sko ef að þeir verða komnir áfram eftir 2 leiki þeir mæta Austurríki næst og ef þeir vinna þann leik þá hefði það Jórdan í þriðarleik og þá geti nú trúið að hann fengi nú bara góða kvíld og, og kem ekki til sögu í þeim leik sko.
4: Já, verða náttúrulega gera það
5: þeir þurfa að passa rosalega vel upp á hann þeir þurfa á því að halda ef þeir ætla að verja þeirna hinsvistarartíð til að vera í baráttunum verðlunarsætin þá verða þeir að passa upp á að halda honum ferskum út mótið og það geti verið ákveðin kunst
4: En eins og leikurinn hjá hérna Portugal og Kongo að það var Ronaldo var engin greiði gerður með því að vera þannig nú
5: Nei, þeir áttu að Martínez hefði þurft að skipta honum út bara eftir klukkutíma eða eitthvað og henda einn ferskum sóknarmanni í staðin því að sko varnarmenn Kongo voru svo gjörsala meðan í vasanum og hann komst aldrei Portugal átti fullt af fyrirgifum og hotspunum og slíku og hann komst valla upp í mann hvort hann náði að vinna eitt skallabolta eða eitthvað það var ekki meir en það sko því þeir voru bara með hann í vasanum og svo hreyfðist hann ekkert sko hann var ekkert að koma að opna fyrir aðra eða losa sig og koma sér í aðra stöður hann bara beið eftir að fá réttu sendinga þar
4: hann kom aldrei
5: en svo getum við bara, hann ólíkindatól og hann væri víst til að skora til að tróða ofan í okkur alla og skora þrennu í næsta leikar út Úsbekistan
4: þetta var svona þetta var svona sárt að sjá þetta
5: eitthvað gerði sinni ímyndingan greiða með þessu en það svo bara allt annað hann á eins og þegar hann hann gæti vel átt eftir að svara fyrir sig.
4: Já, en hvernig hérna stóð að því, hvað, nei, það var í Evrópumótin hefði vunnum Englendingina.
5: Já, sem Ísland var England.
4: Já,
5: það var ég.
4: Þá sko voru við tvo vetur út á Spáni og konan og vorum að spila golf og stundum við Englendinga og þeir tölum bara vallum annað en þetta. Sko.
5: Mm-hmm,
4: og þeir sko þau voru hættir að vera sko fúlir Þeir samglöttist bara.
5: Mm-hmm. Já, já, það skiljulegt þegar að já, smáþjóð kemur og vinnur svona mótherja, þetta væri bara alveg eins og eða myndi gerast núna á HM að Kúratjá eða Úsbekistan eða eitthvað færu að vinna eitthvað á stórþjóðunum. Hvað þá að komast í 16-8 leiðuslit? Svoleiðis er alltaf ævintýri og það hafa lúmst allir gaman að ég vil þó að þeir séu þólendur í ósigrum á móti slíkum liðum.
4: Já, og það er meir sem sko, þeir tölum meir sem gumma ben, sko.
5: Já, hann er brjálaði sjónvarsölurinn.
4: Já. Nei, þannig að þeir voru ekki þessi venjulegi breyti, eða einlendingur, hann var ekki í fílu upp og þessi þetta bara svolítið svona eftir og bara sætt, sko.
5: Já.
4: En það er hérna, eru þarna fámenna þjóðir sem að eiga kannski eftir að gera eitthvað gott.
5: Já, ég vissi á hann alltaf bara eins og grænhöfða að ég tóku stiga á Spánverjum.
4: Já.
5: Það var markalaust jafntefli og það hefði búið að vera fleiri svona leikir þannig að eins og belgar lentu í vandræðum í Egypta sem Egypta eru reyndar engin smá þjóð í fótboltanum. En samt, 1-1 í þeim leik. Það er búið að vera fullt af svona og þetta er líka oft svona í fyrstu umferðinni það er alltaf að gera jafntefli í fyrstu umferð þú mátt helst ekki tapa í fyrstu umferð eða þú þarft að halda þér svona inni og svo að vegna til liðið sem tapa í fyrstu umferð þau eru komið bækið uppi veg núna strax í annar umferðinni sem er að byrja annarkvöld þá verða þau helst að vinna og svo verða fjandi laus í þriðju umferðin þegar allir eru að spila um að komast endanlega um að komast áfram eða komast í hagstætt sæti og þriðja umferð verður oft í svona riðlakeppni verður oft svo langskemmtilegast
4: en svo þegar að það er búið núna þessi riðlar eru búnir að hvað tekur þá við?
5: Þá tekur við útsláttakeppnin þá verður búið að senda 16 neðstu liðin heim 32 standa eftir og svo er bara að spila rútsláttur til loka þetta er bara einni umferð meira en þetta var áður var snerstundum að komast í 16 liða úrslit en nú er það 32 liða
4: sem er 32
5: og þannig að og útslátturinn er bara lengstum þessa einu umferðin
4: við erum á allt öðru nú er svona smá svona deilur ég held samt í góðu hver er fjóðar í þrótt Íslendinga?
5: Ég heyrði þessu umræði hjá honum en heyrði hennar þátt hjá honum Þorkeli vini mínum á Rúf og það er skemmtilegt að heyra þessu sjónarhorn glímumenn að telja sig ennþá eiga þetta.
4: Já.
5: Að þetta hafi verið samþykkt á íþróttaþingi hérna á sínu tíma og þar með bara standi það aldrei ævi að glíman sé þjóðaríþróttin.
4: Já.
5: Það svo, svo handboltinn kallaði sig þetta, niðurstaða Þorkels í þættinu var svo að það væri handbolti kalla í janúar. Það væri skilgreinað þannig.
4: Já.
5: Það væri þjóðaríþróttin. En þetta er fyrst og einspjörn að þetta er svona skemmtilegt fras sem er eftir að fá út úr þessu.
4: Minn lust.
5: Algjörlega.
4: Já, en það er hérna talandi sko hvað við eigum marga og höfum sko átt marga skemmtilega flotta handbóltamenn.
5: Já.
4: Þetta er alveg
5: bara... Íslandi komst náttúrulega.

0: fótbolta eru bara í 7. til 10. sæti á fyrstu heimsmeistaramótunum bara strax 950 sem að sem fyrstu 1958 og 1964 7. sæti þar minnir mig. Og með Lappa sem aðalmann Gunnlaug Hjálmarsson. Og svo fer boltinn rúllar hann heldur betur af stað eftir Ólympíuleikana í Los Angeles 84. Bara frá þeim tíma hefur bara verið gert tilkall til þess að Ísland sé alltaf að reyna að slást velunarsæti á stórmótum sem náttúrulega í senn bilað og magnað.
1: Já, ég mani því að það var á sjónum og vetravertið maður að þegar var lýsing í útarpi sko, og sem leikjum sko, þá var valla hægt að draga net sko, það var bara maður heyrði öskrin á milli báta
0: það
1: verður að fagna
0: geta alveg vel trúa því þetta verður svona stemming og svo náttúrulega þetta snýst náttúrulega það bara hvaða íslenska lið nær langt og handboltinn hefur gert það langlang oftast í ykkur 90% tilfella en svo sáum við hvað náttúrulega varð allt vitlust þegar að kallalandsliði fótbolta komst á EM og HM 2016 og 2018 þá var það náttúrulega og kannast alveg sagt að í smá tíma hefði þjóðar í þróttin skyndilega snúist íslenska kallalandsliði fótbolta og svo hefur kvennalandsliði fótbolta náttúrulega komist á 5 stórum og týruð og allt það þannig að það geta margir slegið yksinni á þetta tímabundið.
1: Já, en það kannski er það líka svona minnlust. Við vitum að glíman er ram íslensk
0: íþróttin. Já, það er íslenska íþróttin og það er góð rök á bak við það að glíman fái að halda þeim hérna. Þessu nafni, já, geta verið hinn 11 mánuðina.
1: Herði, það eru spennandi leikir framöndan. Það nógu að gera hjá okkur áhamunum knattspyrnuna.
0: Það er bara flottir leikir núna framöndan á HM. Við erum að sjá hérna Skotland Marokko til dæmis.
1: Já.
0: Og það er stutt í Holland og Svíþjóð.
1: Já, alveg rétt, ég var að frest að sjá.
0: Og það er, það eru fleiri svona skemmtilegi leikir á næstu dögum sem að...
1: Norðmenn,
0: þeir eiga, Norri og Senegal, það verður mjög áhugaverður leikur. Senegal er feikilega gott lið, stóðu í frökkunum, verður að sætta sig að tapa 3-1 sem er engin, hérna, sem er engin smán í því. Og það sem sá hluti sem sá að þeim leik, þá voru Senegal mjög sterkir eins og þið bara hafa verið í langan tíma. Þannig að Senegal Noregur getur orðið einn af svona hápunktunum í þessari annar raunferð. Senegal verður að vinna. Norðmenn tóku þarna Írak samfærandi 4-1 og 2 mörk frá Erling Holland sem að hérna stimplaði sig rækilega inn fyrsta skipti á þessu sviði. Þannig að það getur orðið einna mest spennandi leikurinn í þessari annar raunferð.
1: Ég þakka þér mikið vel fyrir. Þetta er gaman þegar svona mikið að vera. En takk fyrir og við þakkum fyrir þeim sem fylgdu okkur í kvöld en Rauðaborðinu er þá lokið.

0: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
1: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.

0: körfuboltafélagsins Aþenu sem að hefur þvælst svolítið en hefur stoppað upp í Efra Breiðholti í Fellahverfinu þar sem að félagið hefur verið að berjast fyrir svona tilvísinni erfitt fyrir að koma inn já, í íþrótta heiminn þar sem að margir eru fyrir svo sem rættum það oft hérna við Rauðaborðið en Aþenu var að berast veglegur styrkur frá Eflingu og Brynjar Karl allar að ræða það við Björn Þorláks hérna síðar í þættinum Ástís Olsen ræði við mann sem að kallaður Gummi Gull og skíðakappi það var mjög fróðlegt að heyra það hvað þau var að fara ræða skíði mitt sumar, ég held að þessu fáir kannski með hugan við skíði í dag en þau allar reyna að lokka okkur þangað. Það deilt ESB eða rætt ESB, ég veit ekki hvað það sé alls þar deilt það en það víða deilt það getur orðið svona svolítið, það svolítið púður í þessari umræðu, getur sprungið upp við kannski lítið tilefni. Björn Þorláks allra aðeins að kanna ástandið á vinstri kantinum og heyrir í Guðmundi Auðunssyni sem að er vinstra megin í lífinu svona umræðuna ESB og hvort hún sé að kljúfa vinstri menn og þá að klófi sjálfstæðisflokkinn við reisnir klofningur út úr sjálfstæðisflokknum út frá Evrópumálum einhvern tímann vildi framsvonarflokkurinn ganga í ESB ég held að það sé ekki það sé ekki forustunar núna að vilja það en kannski félagir í flokknum með alls konar skoðanir og þannig má það svo sem vera í flestu flokkur nema kannski í viðreisni það sé allir á því að ganga í ESB þar en þeir alltaf ræða þetta hvaða áhrif ESB umræðan hefur á vinstrið hvort að það leiði til einhvers konar klofnings eða eitthvað við líka Björn Þorláks alltaf líka að ræða við Viðar Halldórsson samfélagsmiðla bresk stjórnvöld hafa ákveðið það að banna samfélagsmiðla fyrir börn yngri en 16 ára fara þar að dæmi í Ástrala og víða heim verið að ræða hvort að stjórnvöld geti með einhverjum hætti komið í veg fyrir það að ja, börnin týni sér í samfélagsmiðlum en nú ekki mikil umræðum það hvort að þinn eldri gerða sem að kannski mætti allt eins vera aðtekli á en þeir Viðar og Björn alltaf einbytta sér að unga fólkinu og hvaða áhrif samfélagsmiðlar hafa á börn og hvort að áhrifin síðu það slæm að það sé hlutur stjórnvald að grípa þar inn í áhrifin því kemur að þá kemur Eyjólfur Ármannsson innviðar áðara til mín en alþingi var afgreiða samgöngu áallun ég vil ræða hana eins við hana og kannski bara samgöngur almennt mikla sífælt aukna umferð á veikum vegum flugvelli og strandsiglingar brýr og borun í fjöll og allt sem að því til er þetta er efni sem við bjóðum upp á í kvöld þetta er skjóta inn smá auðlýsingum og svo ætla ég að fara og sækja ráðherrann og ræða við hann samgöngur
1: Kennar hafa saknað samræðra mælinga og við höfum kallað eftir samræðu mælingum allt á því samræðu prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræðu mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræðu mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
4: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sanngjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
5: Þelið á milli okkar. Berglind Ágústóttir. Gluggagalleríið stjætt. Bólholti 6.
6: Samlokubrauð. Maltbrauð, tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
4: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
5: Samstaða skilar árangri. BSRB,
6: afl í þágu almennings.
0: Herðu, við ætlum að byrja að tala samgöngur. Hérna komin Eyjólfur Ármannsson, innviðaráðherra. Ertu velkominn?
7: Já, takk fyrir.
0: Herðu, það var ágreitt samgöngu áallun sem að þykir svona tíðindi af því að, það er langt síðan að það hefur verið gert.
7: Já.
0: Á hverju það? Það var svona erfitt að ágreða þetta?
7: Já, það var í síðustu ríkisstjórn mjög erfitt að ágreða þetta.
0: Okay.
7: Það var góð spurning, það var ekki, sko síðasta var samtíð samgöngu áallan árið 2020, síðasta ríkisstjórn, stjórnarmeirhluti komið tillögu 2023 og það tókst ekki að afgreða þá tillögu að samgöngu áallun. Þannig að þetta fyrsta samgöngu áallun í 6 ár sem samþykkt. Þetta mjög góð spurning af hverju. Ég með ákveðna kenningu það en þetta hvort ég að láta hann flakka ekki en ég held að það hafi verið fjarðarheiðargöng það var fjarðarheiðargöng var í fyrsta sæti í tillögunni þá 2020 og fjarðargöng í öðru sæti í tillögunni 2020 en svo í tillögunni 2023 það var samtíða áallinni sko 20 og svo í tillögunni 2023 þá var fjarðargöng komin í sjöfunda sæti en fjarðarheiðargöng var í fyrsta sæti en
0: og það hafi ekki verið hægt að ákveða
7: Já, það var eitthvað ástæði fyrir því, en það maður spurði sig af hverju það ekki búið að fara í jargöng síðan 2020.
0: Sem, ég held að þú hafði aldrei sagt að það var eitthvað neginn hvernig þú talar þetta mál og þá hljómaði þannig að fjarðarheiðargöng væru eiginlega bara allt og dýr og með því að hafa þau fremst að þá yrði eiginlega engin göng boruð af því þetta væri ákvörðun sem væri eiginlega ekki hægt að taka.
7: Já, ég, þetta ekki fjárhagslega forsvaranlegt.
0: Já.
7: Það eiginlega mín niðurstaða.
0: Þannig það hefur verið last, allar aðra framkvæmdir hafi strandað á því að þessi tildinu göngur orðin fremst.
7: Já, eða þess að samgöngu áhald kannski ekki samþýtt út af þessu að þetta farið. Þá hverju ekki kóið penningar notar í fjarðarheiðargöng.
0: Og ástæðan þá svo að, það, hérna, fólk vill ekki samþýtt þetta, en enginn kannski vill opinberða andstöðu sína við þetta.
7: Já, það stóra málið. Við núna með miklu minnigöng, 5,2 kilometra, mun ódyrri.
0: En hvar eru fjarðarheiðargöngja þér?
7: Þau eru ekki í topp 4 listan. Það er svo fyrsta sætið að forgöngur er fljótagöng, annað til þriða sætið er súðaukugöng og fjarðagöng, öðru til þriða. Og svo jarðgöngu Mikladal og Hálfdán í vesturbyggð.
0: Það og er það þannig að þú metur þessi svo að ef að þú hefur haldið til streitu að hafa fjarðarheiðargöng efst að þá hefði ekki orðið að þessu framkvæmdum að það hefði þurft svona alveg án tillistris hvaða skoðu hefur sérstaklega á þeim að það hefði ekki farið í gegnum þingið af því að það er ástæðan, það var ekki út af þér sem að hór ekki í gegnum þingið 23.
7: Ég mataði ekki út frá þingin en er svo leysi, ég mataði að það var ekki fjárhagslega forsvaranlegt Þetta verður það stór framkvæmd og við erum komið það skammt á veg í jarðgangagerð í landinu að við erum 11 jarðgöng í landinu og það er svo margt annað sem mikilvægt. Bara náttúruváin í almenningum og mánaskriðum á milli fljóta og sigluferðar er það alvarleg. Vegurinn er að síga á hrynja, vegagerðin keyri hverjum degi til að athuga veginn. Sama með Súðavíkurhlíðina. Súðavíkurgöng er að taka úr, bæði þessi jarðgöng er að taka úr og notkun þá, hættulega hlíðarvegi við sjó, alveg svo ósferðar óslíðarvegin með Bólungavíkugöngunum og svo göngi sem að vera gerð til Ólafsfjarðar, þau tóku Ólafsfjarðarmúlan og sambandi. Þannig erum að gera það með þessum tönnum göngum.
0: Seyðfyrðingar vilja meina að fjarðarheiði sé hættuleg og það var banaslis eiginlega meðan að þið voruð að undirbúa afgreða samgöngu.
7: Það er alveg rétt. Það segir einnig skýrslunni fjarðargöng fjarðargöng fyrir ekki að það væri byltingakend göng það nýr vegur tengi segis fyrir við mjóa fjörðu áfram til Eskifjarðar og þar í fjarðarbyggð það er meir en 20% af útflutningsverðmætun verðmætasköpunum það mikil það er meir en 20% af verðmætasköpunum til útflutnings er þar tengist stærsta vinnustæðan hér síðara sjúkrahúsi og svo framvegis
0: en það hefur ekki verið svona krafaðna fyrir austan að Seyðisfjörður eru tengdur Neskaupstað krafan hefur frekar hérna allavega þegar ég tala við austurðinga
7: krafan hefur verið syngtenging grefur hringtengin og ég fór hana í ágústi síðast ári og spurði að hver þjóðvæslu raukin að hafa fjarðarhæðgöngu undan fjarðarhæðgöngum það var ekki mikið, það ekki mikið svör ég spurði hvað það væri svona, það væri til að tryggja hringtenginguna það var eiginlega máli, en byrjaði þá þessum göngu þá verið hitt að koma líka
0: En án fjarðarhæðaganga þá er þetta ekki hringur heldur svona
7: Já, það náttúrulega er hringtenging yfir fjarðarhæðina
0: Já, þegar hún opin
7: Þegar hún opin, já þannig að það það var alltaf niðurstaðan hjá mér að það og okkur var að
0: gera með þessum hætti. Þú skoðar þetta og þú kennst þessari niðurstöðu. Þú ert ekki að taka mat endilega frá sérfræðingunum, þú gerir það einhver liti, en þú tekur líka svo persónlegt mat. Þú ert sannfæður þetta, að þetta sé rétt.
7: Já, við förum, ég alltaf förum yfir gögnu sem liggja fyrir. Fyrsta lit af þessum eina framkvæmd, sko.
0: Já, en þegar þú ferð austur, þá hérna, hittur þú fólk sem að, finnst þú vera að taka af þeim. Já, eiginlega að vera eftir í hvernig maður talar stundum er talað að það sé bara fórsóttu þess að geta búið og lifað á seðisverið og seðisverið geti vaksað og defnað að fá fjörðarengung.
7: Já, ég menna ég tek það alvarlega að það gagnrinn sem komið á máli en við maður þarf að lítið út frá þjóðar hag og hagsmunum heildarinnar og þetta var niðurstaðan þessi forgangsröðun. Það var mikið að þeir byrja aftur á jarðgangagerð og vonandi getum við verið með tvenn jarðgangi einu og það ekki sem segir það að við getum ekki farið í fjarðarhæðagöng síðar.
0: Það sé bara nokkur á undan.
7: Já, þetta er alveg bara spurning sem við hefum að spyrja okkur að hvernig stendur á því að við hefum ekki verið að grafa jarðgöng síðan 2020 og líka bara í stóra samhenginu á hverju höfum við ekki staða okkur betur í að grafa jarðgöng. Færingar hafa verið mjög öflugir gera jarðgöng. Í Nóri eru ég talta stendur bara Wikipedia einfaldlega það eru 1184 jarðgöng í Nóri. Þetta 1200 jarðgöng. Þetta bara þeir hafa ákveðið það að búa vesturströnd byggja vesturströndinni og það fara að gera þetta og ég held að byggja þróun í Íslandi sé ná tengd samgöngum á Íslandi. Við erum með 82% þjóðarinnar býr hérna á Hvítasvæðinu frá Selfoss upp í Borgarnes. Og svo 5% sem býr á Akureyrarsvæðinu, Eyjafjarðarsvæðinu. Það sem hinn 10% búa, þar hafa vegsamgöngur ekki verið nægilega góðar. Og það gott að búa, það gott að alveg fjölskyldu vera með fjölskyldar og svoleiðis. Mikil verðmætasköpun líka, sjávarútvegi og svo framvegis. Þannig að þróun byggðar í landinu hefur mikið verið út af samgöngum.
0: En þú trúir því að það sé forseta hérna, uppbyggingar Austurlands? Ég veit hvað það segir þetta kallað uppbyggingu en svona vöxt hérna, og þróun Austurlands að þar verði borðið jarðgöng
7: Ég tel að fjarðagöng stuðla því að verði öflugur byggðakjarni ekki byggðakjarni eða bara atvinnusvæði styrkist til muna þetta opnar mjóafjörðin fyrir fiskeldi til dæmis 10 milljarðar verðmætasköpun þar svipað fyrðinni fyrir vestan 10 fyrir 11 jafnvel og það stærsti vinnustæðurinn álverið og svo uppsjá fiskurinn og sjávarutun og neskustá og eskifyrir það gríðal öflu fyrirtæki þar og það eru stöðum hann í nágrinninu
0: og samgöngur þannig að milli sér fórstöðu þess að það byggist upp
7: Já, ég
0: Seyðisfjörður verður eins og útkverfi í neskustá ég segi ekki að það sé ennum að gæti orða það þannig
7: Já, alla samgöngubætur á svæðinu styrkja svæði allar og þá viðum alla
0: landsluta
7: Já, til dæmis.
0: Það var ekkit svo fráleitt rakstur í vinnuna þessi bara fólk gerir hérna sem að býra á Akranesi og vinnur hérna í Mosó.
7: Það það sem að gerist, það styttir þetta vinn og það eigur framleiðslu landinu og bara lífsgæði spara tíma við þú eitt tímanum í vinnunni og með fjölskyldinu það að vera að sitja í bíl maður finnur bara höfuðborgarsvæðinu eða maður festist henni umferðateppu það það að nota tíman í annað það var könnun gerð alþjóðleg könnun á Íslandi held að vera eitthvað tengt Davos World Economic Forum þá var samkeppnishæfni Íslands dregið niður vegna lélegra samgangna
0: ekki bara út á jarðgöngum heldur
7: nei, bara almenn séð það undir 40% af vegum í Íslandi í góðu ástandi, undir 40% og við höfum verið að setja pening í á síðasta ári 3 milljarða í viðhald vega og fengum gríðalega jákvæð viðbrögð. Og kannski bara stóra
0: fyrir. Hvað fengum við jákvæð viðbrögð?
7: Við bara frá sveitafjölu.
0: En 3 milljarðar í viðhald vega, það er ekki neitt neitt.
7: Nei, það er bara aukalega. Það sem við erum að gera núna í þessa samgöngu áallun, með þar 23 þá erum við að auka framlög til samgöngu framkvæmda og viðhalds um 100 milljarða. Við erum að fara 260 milljörðum í 61 milljarð. Í viðhaldi vega þá hefur viðhald vega verið svona 12-13 milljarðar ári. Mm. Við erum að fara í 17,5 milljarð núna í ár og svo næstu árum, næstu 4-5 ár, þá er það 19-20 milljarðar. Og það er gríðalist hækkun úr 12 í 20 milljarða. Mm. Og svo, við þú svo annað, við erum að fara í vetarþjónusta, við erum að bæta 14 milljarða þar við. Við erum fjármagn, full fjármagna vetarþjónustuna. Ég held ég hafi ekki annað að fara á fund í mínu kjördæmi, það sem ekki tala vetarþjónustu og tala ekki samgöngur. Það alltaf tala samgöngur.
0: Það sem vegum haldið opnum lengur og í kannski verra veðri heldur en hinga til.
7: Já, þetta sé bara... Þetta spurningu það þegar þú byrði breiðaltinu það sé mokaður vegurinn í vinnuna.
0: Já, má ég aðeins áður við yfirgefum hérna fjarðarheðagöng. Af hverju heldur að fjarðarheðagöng hafi lengt efst á listanum ef að það hafi ekki raunverulega verið vilji hjá þinginu að hafa það svo?
7: Sko, ég
0: skal ekki... Hvernig getur það gerst?
7: Já, ég meni ég bara að þú spurðið með af hverju ekki samþykkt samgöngu áallum. Já. Það bara mikið þú spurði það flokka sem voru við völd við stjórnvölinn á þeim tíma.
0: Ákvörðu settur þetta öfst.
7: Hver var, já. Og ég hef líka spurði ákvörðu var ekki farið í jarðgangna framkvæmdir. Mm. Það bara setti COVID-peningar í samgöngur og þetta var alltaf stóra framkvæmdi sem var hann að efst á listanum. Mm. Það var að pólitíska vilja til að taka það af úr forgangi, setja það annað. Það var það sem ég, mér fannst að vera verkefni sem bara mér var ætlað að gera. Leðilt að segja, en það að vera núna með jargu sem er 5,2 kilometrar á 21 milljarður, það er allt annað verkefni. Miklu viðraðar, það bara miklu auðvöldur eiga við það. Mm.
0: Erði, þú talar um Noreg sem er hérna, stórt land og fólk drift víða og við eru það líka, þótt að séu kannski færri sem eru dreifðir hér, hlutvartlega heldur í Noregi. Það eru svona stærri staðir víðar í Noregi heldur en hér. Það eru margar akureyrarnar í Noregi.
7: Já, Oslo til dæmis hlutfallslega, það kannski svona innan veit 50,
0: já,
7: 800 manns, 600 manns. Hérna kannski
0: tveir þriðju sem að búa hér.
7: Já.
0: Og kannski, ég fyrir rúmlega það.
7: Marga minni borgir.
0: Já, þannig það er kostnaðisamt að vera með þessa vegi og þegar að hérna, bundist litlag hefur verið lagt þá eikst umferðin með það sama. Mm. Og meðal annars hefur bara meðan að við hefur verið til að hafa flutningar flust frá sjó yfir á land meðal annars út af uppbyggingu vegakerfisins. Mm-hmm. Og þessir flutningar þeir eiðalegja vegina margfalt á við það sem að fólksbíllinn gerir. Ég hef sér svona verkfræðinga haldaði fram að full hlaðin flutningabíll með hérna kálfi að hann spænu upp svona eins og hérna 1400 bílar eða 14.000 bílar og við sjáum þetta í þínu kjördæmi til dæmis á Vesturlandi þar sem maður sem ferðamaður maður eiginlega upplifir að maður sjái slitið af flutningum á hérna eldislaxi þannig gegn
7: Já, flutningar á vestfyrum er bara stórlaugast og það eru það flutningar vegna eldislags.
0: Það er langmest.
7: Gríðaleg slýsingringum slýta á vegunum í Dölun til dæmis. Það er búið aukast umfyrir á vegunum gríðaleg mikið. Það eru ferðamenn sem eru að koma henn til landsins, sem eru að keyra á fólksbíla.
0: Það er kannski slýt ekki vegunum. Mikið hætta.
7: Þetta er hálfrið þjáðið, sko, miklu minna slýt.
0: Það getur verið hætta við einbyrðu brýtnar og allt það. En slýtið er fyrst og fremst flutningarnir.
7: Fyrst og fremst þungaflutningarnir. Og líka þeir hafa aukið stórkostlega og núna til þeims Eimskip eftir að fyrirtækja Húsavík CCP ég maður ekki hvað heiti ekki Bakki, já þeir hættu, að þá hættu með strandsiglingar, það mjög slæmt og núna bara Samskip í sem hlutningum og það eru ég var með skipaði aðgerðarhóp í síðasta haust það áskættir aðgerða áallun varðan til að auka strandsiglingar og við fengum aðgerði þar sem ég var nú með bara morgun að fjallum það og það er fyrst og nefnandi álögur skatta á strandsiglingarnar þar hafnagjöldin
0: lækka þau
7: að vita gjöldin
0: en kemur ekki til greina
7: og svo líka kolumbusgjaldið og ETS gjöldin
0: kemur ekki til greina að setja auki gjald á flutningabílana sem eru að eyða á við 14.000 hérna fólksbíla
7: já við erum í kílómetragjaldið það meðast þunga
0: en ekki í þessu hlutfalli sem að verkfræðikaldi reknað
7: Jú, ég meina þú ert að tala það að fara að setja

á 16. júní, daginn fyrir 17. júní. Það margt í bóði hérna í kvöld, hérna aftast í þættinum að þá heyrir Björn Þorláks í Brynjari Karli aðal driffjöður